0: תדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: חושך לכולם.

אם היו אומרים לי לבחור מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר? אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר?

גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל. גלי ישראל.

برع מאסונים אנשי לשמך יודע ישראל הנאמנים לך אדוני הסדקה ולנו בושת הפנים עמוד כגבר והתגבר על חטאים יהל דרוש בכובד ראש לך פה.

فين فين احكورا فين اشوف اليك كي من خاف شوتان شبي مليخا بخللين حميخ برحميخا ربي بنو لفنيخا ليلتيخا دفاك نورحو وحنون من لفنيخا ملكين ورقم التشيبينو شومي عتف الله شومي عتحنا יבוא לך הרוחות, הנשמה לך והגוף פעו לך, הנשמה לך והגוף פעו לך, עשו אשר אין דומה לב, הנשמה לך והגוף פעו לך, אתנו על שמך, בעבור שמך, שמך נקרא עלינו, שמך נקרא בקרבנו אלוהינו בושנו ומעשינו אל הנופי להשיב כי רבו משובותינו חתנו עם אבותינו מה נאמר לפניך אדוני אלוהינו מה נאמר לפניך יושב מרום הלו הנסתרות והנרלות אתה יודע רזי העולם אתה חופץ כל חדר בטן אין דבר נעלם ממך אם עווננו אנו פנו אם עוונות תשמוריה כי עמך סליחה, כי עמך מקור חיים, כי לא עשית כותנו חפילים תחנו לנו לפניך, ירחמך רבים, שבט יהודה בדוח הכוסר, מקווים לשועדך אבות ובנים, עבוד בפרס מלניה לשחוק, יונת אחד שערי מוות הגיע הבל לנו עזרת מסר חדש ימינו בגלות ישן חו בניך בארץ לא להם ולא לא יקרב עליהם כסר נחתם גלה לגלמודם שבעתנו תעלה לשמי מרומים על כיסא רחמים ומתנהר בחסידות מעביר ראשון ראשון מעבה מחילה לחטאים וסליחה לפושעים אין רואה את העונה שלוש עשרים זכור לה אנו היום ברית שלוש עשרה כמו שהודעת לענה ומקדם, וכן כתוב

Pana Waika Adonai Adonai Elahu Yahanu Merhapai Ram Hesu Natsar Hesu Alafim Tawun Wafisha Wihata Awinapi Salahtala Wanilun Hatatin Unhaltanu Anshemun Avadun גיבורים לעמוד בפרס, היו לנו לחומם, דואחים אף בלחשם, טרם כראוך עניתם, ורסות כאבריחמת למענם, ברוב עוונינו עבדנו, שאו הם מלאים נוחות, פסו גודר הרדר חמים בפרס עין שוטטנו בארבע פינות שבנו אליך באוזן פנינו אל מלך יושב על כסלי רחמים ומתנהר בחסידות ומעביר ראשון ראשון מה במחילה לחטאים סליחה לפרוסעים מוסר סדפות ומתבשר לרוח וחירתם להם דומים אל הורתם ומדות 13 וכל אנו היום ברית 13 כמו שהודעת נענה ומקדם כן כתוב בתורתך וירד אדוני

يصري علي لود بريش عليه طوليل يبي وعينا إلى حطو يؤتو شهر ملايل عصود رب عينيخ يتلحشو ويا أنا شعب على مصوت عسي وعلى مصوت لو تعسي אולי ישמע כל בכי נורא עלילה יתרא יומה וערים קולי על פשעי ומעלים את מקצת חטאי אני מזכיר לפני סופי העתידות להודות ועוד על פשעי וזדוני הלילה הזה לאדוני אנא אדוני אלוהינו לאבותינו תבוא לפניך תפילתנו ואל תתעלם מלכנו מתחינתנו שאין אנחנו עזי פנים וכשעורף אמר לפניך אדוני אלוהינו לאבותינו צדיקים אנחנו אלו חטאנו אבל חטאנו עווינו פשענו אנחנו אבותינו אנשבתנו ככתוב, חטאתי הודיעך, ועווני לא כיסיתי. אמרתי, הודיע נפש עי לאדוני, ואתה נשאת עוון חטאתי, סלע, נאמר, מחשף שם לא יסליח. ומודה ועוזב ירוחם, אשמנו, בעבדנו, גזלנו, דברנו דופי ולשון הרע, העווינו, והרשענו, זדנו, חמסנו, נפלנו שחר ומרמה, יעשנו עשות רעות, הזבנו, כעסנו, לסנו, מרנו, מרינו דבריך, נעשנו, נעפנו, שררנו, עווינו, פשענו, פגמנו, צהנו, צהנו אב ואם, קשינו עורף, רשענו, שיחתנו, תיעבנו, תעינו, תיעתנו, ושרנו מצוותיך ומשפטיך טועים לו, שווה לנו את הצדיק, על כל הבעלים כמת עשית ואנחנו הרשענו אשמנו מכל עם גלה ממנו מסוס בלו יהיו נפרע פערנו תירתנו הייתה לשם ביפי אדמתנו לזרים לעיננו עשקו עמלנו נטל עולם עלינו עבדים משל ובנו שרות רבות סבבונו רחקת ממנו בעבוננו שבו אחריך אתנו כסונו ועבדנו ועדיין לא שבנו מתעייתנו ואחלה הספנו ומקשורפנו אמר לפניך אדוני אלוהינו ולאהבותינו צדיקים אנחנו אלו חטאנו אבל חטאנו עווינו פשענו אנחנו אבותינו אנשי ביתנו

Shema Israel Adonai Elohim.

בית אלם שחקים ורקים נמתחו, ועד לא מאורות זרחו, ואז קברתי מלב שמיים כעשן נמלחו. ועד לא עשה הרס וחוסות, ובכינו יסורים בעלי הרסות, ואת אלם זבוסים ארבע תפוסות. מיוחד בהיה אשר יהיה, הוא היה והוא בבו יהיה, הוא ממית ומחיה, לפניו לא נוסר אל ואחריו לא יהיה. אחד אלוהינו גדול אדוננו, קדוש ונורא שמו, כי גדול מעל שמיים חסדך ותשחקים עמיתך, כי גדול אתה מעושה נפלאות, אתה אלוהים מבדיך. שפוך חמתך אל הגויים אשר לא ידעו, חג על ממלכות אשר בשמך לא קראו, לכדושת שמך עשה, ולולנו, לולנו, אדוני, לולנו, כי לשמך תן כבוד על חזיך על עמיתך, למה יאמרו גויים, היינה אלוהיהם, אלוהינו בשמיים, אחד אלוהינו בשמיים, עדותנו בכל יום פעמיים, חי וקיים הוא, מלא רחמים הוא, מלא זכויות הוא, כל אשר חפץ עשה בשמיים וארץ, אין מי יאמר לו מה תעשה, ואין מי יאמר לו מה תפעל, כי הכל מעשה ידיו. אלוהינו שבא שמיים, שבא קולנו מקבל תפילתנו ברצון. אלוהינו שבא שמיים, אל תאבדנו ברוך גלותנו. אבד ואשמד כל הקמים עלינו לרעב. אלוהינו שבא שמיים, מריתך וחור ואל תשכחנו. ברכת לחמנו את מימנו. מסרנו.

הרחובות, ולכבוד מלכותך עלינו מהרה, אלוהינו שבשמיים דרשנוך הימס אלינו, וראש קמנו מיד קמנו, אלוהינו שבשמיים העתר לנו היום ובכל יום ויום מתפילתנו, חזירנו בתשובה שלמה לפניך. אלוהינו שבשמיים אל תבשנו מסברנו הטוב, ונקרא ואתן תעננו. אלוהינו שבשמיים זוכרנו בזכרון תומין לפניך, זכנו במשפטיך, זכנו בדיננו. אלוהינו שבשמיים חמול עלינו אל תפנו על עול עלינו, חוס ורחם עלינו, חדש עלינו שנה טובה ומבורכת. אלוהינו שבשמיים תהרנו מטומאות עווננו, תהרנו מטומאותינו, תהר רעיוננו. אלוהינו שבשמיים אמונה רחמך עלינו, אלוהינו שבשמיים כבושת כובשנו, קלה אל תעשה עמנו. אלוהינו שבשמיים למענך עשה אם לא למעננו, לחס את לוחסנו, לחם את לוחמנו. אלוהינו שבשמיים מלא כל משאלות לימבנו לטבע על עבודתך ולראתך. אלוהינו שבשמיים מקום את נקמתנו, מקום נקמתנו עבדיך שפוך. אלוהינו שבשמיים סמוך את נפילתנו, סמוך את סוכת דוד הנופלת. אלוהינו שבשמיים ענה את עתרתנו, עננו ביום קוראנו לך, ענה את מעננו. אלוהינו שבשמיים פדנו מידי כל אויבינו, פדנו מידי ישראל הרע, פרנסנו פרנסה טובה ומזומנת, פדנו מידי כל נרע ומחלה. אלוהינו שבשמיים סביב איתנו ברכותיך, סביב איתנו ישועותיך, צדקנו במשפטיך, צדקנו בדיננו. אלוהינו שבשמיים קרב לנו כס הגאולה, קרב לנו יום הישועה, קרבנו לעבודה.

אלוהינו של השמיים ויריבנו עלינו ורעוני עמך ישראל ופח ולחולי עמך ישראל וידח הקשה והפרנסה אלוהינו של השמיים שאל שוואתנו שית שלום בינינו שית שלווה בארמנותינו אלוהינו שבשמיים תן שלום בארץ, תן שלום במלכות, תן צבא בעולם, תן תרומת הלברכה בעיתם בארץ, תן זרע לזורע ולחם לאוכל, תן לחם לפי הטף לשובע. אלוהינו שבשמיים תיקון תפילתנו כתורת לפניך. אלוהינו שבשמיים עשה עמנו אות לטובה, שימנו אות לישועה, שימנו אות לרחמים, יראו שונאינו יבושו, יחזו יבינו יקלמו, כי אתה אדוני עזרתנו, ונחמתנו. דרוגו זכם תזכור, דרוגו אהבה תזכור, דרוגו עקדה תזכור, דרוגו סתימות תזכור, הבית לברית ואל תפר בריתך איתנו, ענינו בעת ובעונה הזאת, ענינו אבינו, ענינו.

الشعر عننه حيوي كيام عننه تهور عينيم عننه يشم شمايم عننه خبير كواح عننه لو الحفيص ريشا עלינו מלך מלכי המלכים, עלינו נורא ונסגר, עלינו סומך נופלים, עלינו עוזר דלים, עלינו פודה ומסריל, עלינו צדיק ומצדיק, עלינו קרוב לכל קוראה ובאמת, עלינו רם ונישא, עלינו שוכן שחכים.

חל עולה שמך, שמך מלא רחמים, שמך בנו נקרא שמך. אדוני עשה למען שמך, אדוני עשה למען שמך, אדוני עשה למען אברהם הזרחתם ממך, אדוני עשה למען ישחק נעקד בעולמך, אדוני עשה למען יעקב נענה בסולם ממרומך, אדוני עשה למען משה נאמן בכל ביתך, אדוני עשה למען אהרון כהן מאורך ותומך, אדוני עשה למען זכות יוסף אסיר צדיקך, אדוני עשה למען המלך דוד נעים זמירותך, אדוני עשה למען פנחס זך כנה לשמך, אדוני עשה למען המלך שלום בן הבית לשמך, אדוני עשה למען הרוגים ושרופים על איחוד קדושת שמך, אדוני עשה למען שמך, עשה למען שמך, עשה למען עמיתך, עשה למען בריתך, עשה למען גודלך, עשה למען דתך, עשה למען הדרך, עשה למען יעודך, עשה למען זכרך, עשה למען חסדך, עשה למען טובך, עשה למען יושרך, עשה למען כבודך, עשה למען לימודך, עשה למען מלכותך, עשה למען נסחך, עשה למען סודך, עשה למען עוזך, עשה למען פריך, עשה למען צדקתך, עשה למען קדושתך, עשה למען רחמנותך, עשה למען שכינתך, עשה למען תורתך, עשה למען אבותינו קדושים אברהם יצחק ויעקב, עשה למען משה ואהרון, עשה למען יוסף דוד פנחס ושלמה, עשה למען ירושלים עיר הכל.

סלמני יתומים ואלמנות, סלמן יונה תן שדיים, סלמן גמולי חלב, סלמן תינוקות של בית רבן שלא חטא, וסלמן חיים לו למען, סלמן חבו שיינו, ושיינו ענינו יום כל יום, היום תפילתנו כי תהילתנו. אתה דענה לעניה, דענה לעשיקה, דענה לתבירי ליבם, דענה לשפלי דעתם, נעלה למקיחי רוחם, נעלה לאברהם אבינו בהר המוריה, נעלה לשחק על גבי מטבחם, נעלה ליעקב בבית אל, נעלה ליוסף בבית אסירים, נעלה למשה ואבותינו על ים סוף, נעלה לאהרון במחתן, נעלה לפינחס

دايم دان لليه بهر هكرميل دان للي شابر يحور دان لحزقيه وحلوتو דען אל יונה במאי הדרם דען אל חנן ימישאל ועזר בוות נורא יקדתם דען אל דניאל במבדר יוותם דען אל מודכי וסתר שושן הבירם דען אל עזרא בגולן דען אל חונים במעגל דען אל סדיקי וחסידות ממדי בכל דר ודר רחם עלינו, רחם עלינו, שדים רחם על הפירוק, רחם עלינו, דעת מן הרחם ורחם עלינו, ועל כל אנשי ביתנה, ועל כל ישראל חנה, וחשוכה לנו רב, פחינן בדין שמח, רבם, זיכרו לפניך בשחק, לעד בספר יוחק, את אברהם, את יצחק, כוחך באים לקוד, ורחמים תפקוד פני אסון אל הקוד אור הגבועתך להכיס נרדמים אל מלך יושב על כיסא רחמים ומתנהר בחסידות מעביר אישור אישור רבה בחילה לחטאים סליחה לפושעים זכור לה

ויקרא אדוני אדוני אל רחו וחנום ערך אפי ואב חסד ואמת ושם חסד לאלפים נון שעוון ואפי נחתה ונרקה וסלחתה לעוון

0: are.
1: מפן הנביאד, אדוני כי רבי מרחמיו לחיילי, צוחי לי.

Give me.

כתובים בספר ימיו נפלן ביד אדוני כי רבים מרחמיו חסות לילה.

0: אדם קדוש יעקב והנה שהאל עושה השלום במרום ונפל עלה ביד.
1: שוב מחרו לפיך ונחם על עמך, אל תצוב לנו ליד מאוד ולעד, תזכור אהרון הנה בית נעמך כולנו. אל תנס למען שמך, אל תנבל כיסא כבודיך, תכל לדבר בריתך איתנו, אם אבנו אנו בנו, אדוני עשה למען שמך, כי הרבו משובותנו אלך חטאנו, אדון סלח לנו. אם השמן חוטו לעדים, אדוני תמור לחמך תקדים, למען המוצל מכסדים, גיברתו בעמק הסידים, אהבתו זכו היום לנו, כי הרבו משובותנו אלך חטאנו. אדון סלח לנו, אם חטאנו ירבינו לסון, אדוני גלה לנו את רסון, למען דגו לנו יקד כסון, והיינו שעת כופו לרסון, עקדתו זכורים ולנו, כי רבו משורותנו לך חטאנו. אדון סלח לנו, אם ירבינו פשע ועתר, ועברה אדוני יתרסה ועתרה, למען גם חדה סולה ויירה ולן בין מקום המנועה, תומבה תודכו היום לנו, כי רבו משורותנו לך חטאנו. אדון סלח לנו, אתנו לחלום.

ממעונך אתנו לבקש ממך כפרה יום ונוע משגב לעיתות בשרה תחיינו תחוננו שמך נקרא סלח לנו ושלח לנו ישוע ורחמים ממעונך אמרנו דבי שמיה לך מתחננן כי עד אני מתחנן ברי אבל אני בא לי טיוטה ולנהדר רקמה מן כמך אמרנו דבי שמיה לך מתחננן כי מעל שיבה דבי מתחנן למרי ולהון בן השיביה בחספה מתפרקין ועמך בית ישראל בסלוטין ובתחנונים הרם ימינך ואשמח פורקן ארסים רדי חייאן ומתיין מתרסה ברחמים ומתפייס בתחנונים מתרסה ומתפייס רמיים דולדל פרוקן אדמי עלמא משזבן אדמי לנכד מין פרוק יעקב רע רחיקה ואז אגזרעי מהרען דשימיה מחי ומסממית ומחיה פיק מן שאול לחיי עלמא ברק הדחתה אבוהי על קייה אבוהי דחייס עשה לחבי עבדה דמרין ונפיק בקולר למראה תאיבי תבר קולרים

بملكيوتا بما ومنخ ممات ومنخ برحمة أخذ في شين رحمة.

תחנוני כגודל חסדך. גברו יגונותי וירבו אנו.

فعلت كي صديك أتى وصدق مدخا كي سمري بخملك بخنين اتبع

אבינו אבא רחמן, אלוהינו אלוהי אבותינו, מסר לנו קרנוך, גלגל עלינו המון רחמך, דרשנוך עם אסלנו, העתר לנו היום כל יום היום מתפילתנו, ואל תמישנו מסברנו הטוב, זוכרנו בזכרון טוב מלפניך, חוס ורחם עלינו, טהרנו מטומאות עווננו, יהמון רחמך עלינו, חמול על עמך ורחם על נחלתך, חוס הנקר ורחמך, הוננו מלכנו וענינו, אבינו כן אבינו אתה, אבינו כן ולנו מלך אל אתה, אבינו מלכנו ורחם עלינו, אבינו מלכנו וחננו וענינו, כן ואנו מעשים, שימה לנו סרקה בחסר, מה שמחה גדול לראשינו, אנחנו נעמה לעסק, יעליך עינינו, נחור רחמך, אדוני, חסדך, כמו עלו מהמה, חסדך, אדוני, כבר שיחנו לך, כולנו עוד שנים, ערב כאן לבונו, חמך, כדור לנו עוד, עזר לנו, שמענו עוד שמיים וארץ, עלינו, אדוני, חוננו כרב, סבענו עוד, ברור, זכם תזכור, ברור, איזה הבא תזכור, ברור, איזה עקדה תזכור, ורוצים עוד תזכור, אדוני, הושיע, מלך ינענו, ביום קוראינו, כי ההוא ידע, עזרנו, ידעו, כעפה אנחנו, עוזרנו, אלוהים, שיינו על לבד, כמו שמיך, ועזרנו, לחפר לחטותינו, למען שמיך, שומר ישראל. ואל יובד ישראל, אומרים בכל יום, שמע ישראל, שומר גוי אחד, שמו שריד גוי אחד, ואל יובד גוי אחד, המייחדים בכל יום, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, שומר גוי קדוש, שמו שריד גוי קדוש, המשלשים בכל יום קדוש, קדוש, קדוש, שומר גוי רבה, שמו שריד גוי רבה.

0: בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: שלום רב, אתם מאזינים לשיעור בדף היומי, מסכת חולין דף קי"ט. את השיעור כרגילי אני מקדיש לעילוי נשמת מורי ורבי הגאון הצדיק הרב משה ובר, הרב חיים משה בן הרב פנחס לייביש ובר, שזכותו הגדולה והנפלאה תגן בעדינו ובעד כלל עם ישראל, אמן ואמן. אנחנו נפתח את השיעור כאמור בדף קוף י"ד עמוד ב', קוף י"ח עמוד ב', למטה. מכאן נפתח את השיעור. אם כן, נפתח במילים אמר רב. הגמרא מביאה מחלוקת מהו שיעור האוכלים שיש להם יד ושומר. אמר רב, אין דין יד לאוכל שהוא פחות מכזית. שאם יש אוכל פחות מכזית, כגון חצי זית בשר שיש לו יד, והרי הוא ביחד עם כביצה אוכלים, ונגעה טומאה ביד, הכל טהור. שמאחר שהאוכל שהיד מחוברת לו הוא פחות מכזית, אינו חשוב להיות לו יד להכניס ולהוציא את הטומאה. ואין דין שומר לאוכל שהוא פחות מכפול. כפול זה מין קטניות, הוא קטן הרבה מכזית, כגון עצם שיש בתוכו מוח, שהוא פחות משיעור פול. אין העצם מצטרף עם המוח להשלימו לשיעור כביצה לטמא, להכניס ולהוציא את הטומאה. ורבי יוחנן אמר, יש דין יד לאוכל שהוא פחות מכזית, ויש דין שומר לאוכל שהוא פחות מכפול. הגמרא מקשה על רב מברייתא. מיטיבי, שנינו בברייתא, שני עצמות של מת, ויש עליהן שני חצאי זיתים מבשר המת, שבכל עצם יש חצי זית, והכניס ראשיהן השניים, ראשי שני עצמות שאין הבשר עליהם, לתוך הבית, והבית מעיל עליהן, על העצמות. הבית המה, שהמעיל על היד נחשב כמעיל על הבשר, ונחשב כמעיל על כזית מבשר המת שמתמה באוהל. יהודה בן נקוסה אומר, משום רבי יעקב, היה איך שני עצמות שאין בכל אחד מהם כזית בשר מצטרפים לכזית לטמא את הבית? כאן אנחנו עוברים לדף קי"ט עמוד א'. בקשה הגמרא, ורב שסובר שאין יד לפחות מכזית ואין שומר לפחות מכפול, היי ברייתא זו במאי עוקים לה? באיזה אופן הוא מעמיד שלא יהיה אחד מאלו התנאים חלוקים עליו? היא ביד, היא מעמיד את הברייתא בעצמות שהם יד לבשר, קשיא מהרישא, כלומר מהתנא קמא שמטמא, ורואים שהוא סובר שיש לה יד פחות לפחות מכזית. והיא בשומר, והיא מעמיד את הברייתא בעצמות שהם שומר לבשר, דהיינו בעצמות שיש בתוכה מוח, והכניס שני ראשיהם הריקנים לתוך הבית, קשיא מהסיפא, כלומר מרבי יהודה בן נקוסה שמתהר, ומשום שסובר שאין על העצם דין שומר, והרי מודה רב שיש דין שומר לשיעור כפול, וחצי זית הוא יותר מפול. ומדוע מתאר רבי יהודה בן נקוסה? הגמרא אומרת שיש שתי אפשרויות ליישב את הברייתא לפי רב. מתרץ לגמרא, היא בעת אימה, הכוונה היא בעת אימה, הכוונה כאן במילים היא בעת אימה, הגמרא רוצה להגיד שיש כאן שני תירוצים. כן, אז הגמרא אומרת, מתרץ לגמרא, היא בעת אימה שהברייתא מדברת דווקא בעצמות שהוא שומר לבשר, והיא בעת אימה שהברייתא מדברת דווקא בעצמות שהם יד לבשר. מסבירה הגמרא, היא בעת אימה ביד, ורב שסובר שאין יד לפחות מכזית, הוא דאמר כיהודה בן נקוסה, שמתהר שגם הוא סובר שאין יד לפחות מכזית. ויבעט אמה בשומר, ורב שסובר שיש שומר לפחות מכזית, הוא דאמר כתנא קמא, שמתמה שגם הוא סובר שיש שומר לפחות מכזית. הגמרא מתרצת את הברייתא לפי רבי יוחנן, שסובר שיש יד לפחות מכזית ויש שומר לפחות מכפול. ורבי יוחנן אמר שהברייתא כולה מדברת דווקא בעצמות שהם יד לבשר. ורבי יוחנן שסובר שיש יד לפחות מכזית, הוא דאמר כתנא קמא, שמתמה שסובר גם כן שיש יד לפחות מכזית. הגמרא מקשה על רב בברייתא אחרת, תשמע רבי יהודה אומר כולית עצם העליון של הירך שיש עליה כזית בשר, אותו כזית בשר גוררת את כולה להכניס את הטומאה, דהיינו שאם הכזית בשר היה ביחד עם כביצה אוכלים ונגע שרץ באיזה מקום שהוא בקולית, נטמע הבשר. אחרים אומרים, אפילו אם אין עליה אלא בשר כפול, אותו בשר גוררת את כולה להכניס את הטומאה. בקשה הגמרא, העבריו שסובר שאין יד לפחות מכזית, ואין דין שומר לפחות מכפול, היי ברייתא זו במה עמוקים לה, אי ביד, אם הוא מעמיד את הברייתא בעצם שהוא יד לבשר, קשיא מהסיפא, כלומר מאחרים שאומרים שאפילו אם אין בבשר שיעור כזית נטמע הבשר, הוא מוכח מדבריהם שסוברים שיש דין יד לפחות מכזית, ואי בשומר, ואם הוא מעמיד את הברייתא בעצם שהיא שומר לבשר, קשיא מהרישא, כלומר מרב יהודה שאומר שדווקא אם יש בתוכה כזית בשר נטמע, אבל אם יש פחות מכזית בשר לא נטמע. הוא מוכח מדבריו שסובר שאין שומר לפחות מכזית, ובשיעור כפול שהוא פחות הרבה מכזית, מודר רב שיש לו דין שומר, ואם כן מדוע לא נטמע. הגמרא אומרת שיש שתי אפשרויות ליישב את הברייתא לפי רב. מתרץ לגמרא, היא בעת אימא שהברייתא מדברת דווקא בעצם שהיא יד לבשר. ורב שסובר שאין דין יד לפחות מכזית, הוא דאמר כי רבי יהודה שמתאר את הבשר אם הוא פחות מכזית. ומשום שהוא סובר שאין יד לפחות מכזית. היא בעת אימא שהברייתא מדברת דווקא בעצם שהוא שומר לבשר. ורב שסובר שיש דין שומר לפחות מכזית, הוא סובר כאחרים שמתמים את הבשר גם כשהוא פחות מכזית, משום שהם סוברים שיש דין שומר לפחות מכזית. הגמרא מתרצת את הברייתא לפי רבי יוחנן שסובר שיש יד לפחות מכזית ויש שומר לפחות מכפול. רבי יוחנן אמר שהברייתא כולה מדברת בקולית שהיא שומר לבשר. רבי יוחנן שסובר שיש דין שומר לפחות מכזית, הוא דאמר כאחרים שמתמים את הבשר גם כשהוא פחות מכזית, שהם גם כן סוברים שיש שומר לפחות מכזית. בקשה הגמרא, איך אפשר לומר שרבי יוחנן סובר כאחרים? כפול כאמרי. הרי הם אמרו שהבשר תמה בשיעור כפול. ומשמע מדבריהם שאם המוח הוא פחות מכפול, אז הם מודים שאין לקולית דין שומר בבשר טהור. ורבי יוחנן הרי סובר שיש דין שומר גם לאוכל שהוא פחות מכפול. בתרץ לגמרא, היידי דקאמר, מאחר שהזכיר התנא קמא שיעורה שיעור כזית, כאמרי אינהו נמי, לכן הזכירו גם אחרים שיעורה שיעור כפול. אבל לעולם, גם לפחות משיעור כפול, מודים אחרים שהבשר תמה. רבא מוכיח משון הברייתא שהברייתא מדברת בשומר. אמר רבא, די קנמי, לבעצם שהוא שומר עסקינה, מדברת הברייתא. דקטני בברייתא, כולית, עצם העליון של הירך, ותמיד יש בתוכה מוח, ומה שנקטה הברייתא הקולית ולא שאר עצמות, שמע מינה שהברייתא מדברת בעצם שהיא שומר לבשר ואינה משמשת כיד כלל. הגמרא מביאה מחלוקת המוראים בכוונת אחרים שהזכירו שיעור כפול, האם הוא דווקא או לא. איתמר רבי חנינה אמר שהזכירו אחרים כפול, זהו שיעור, כוונתם היא דווקא לשיעור זה, אבל אם יש בתוכה בשר פחות מכפול, לא נחשב העצם כשומר, או כדברי רב. ורבי יוחנן אמר, כשהזכירו אחרים כפול, אין זה שיעור, אין כוונתם לשיעור זה בדווקא, אלא גם בשר שהוא פחות מכפול, יש לו דין שומר. ומקשה הגמרא, איך אפשר לומר שמה שאמרו אחרים כפול, אין זה שיעור, והקטני בברייתא כפול, ואם גם פחות משיעור כפול, יש לו דין שומר, מדוע הזכירו בדבריהם כפול? בתרץ לגמרא, איידי כאמר מאחר שהזכיר התנא כמה שיעור כזית, כאמרי אינו נמי, לכן הזכירו גם אחרים שיעור שיעור כפול. אבל לעולם גם לפחות משיעור כפול, מודים אחרים שהבשר תמה. כמו המקשה עוד על רב, במשנה מסכת וקצין פרק א' משנה ה', לגבי שרבית של קטניות שהפולים והקטנים גדלים בתוכו. וריקנות השרבית מגרגיריו, ושיהיה בתוך השרבית גרגיר אחד, שתנא קמא סובר שמאחר שהשרבית הוא שומר לגרגיר שבתוכו, הרי הוא מקבל טומאה מדין שומר, והוא מצטרף עם הגרגיר שבתוכו לכביצה לטמא טומאת אוכלין. רבי אלעזר ולעזריה מחלק בין פול לשאר קטניות, שבפול אין השרבית נחשב לשומר, אבל בשאר קטניות נחשב השרבית כשומר. תשמע, רבי אלעזר ולעזריה מתאר בשרבית של פול שהפולים גסים הם, בנוח לאחוז אותם ולנקותם, ואינם צריכים לשומר, ולכן אין על השרבית דין שומר להכניס או להוציא את הטומאה, ואינו מצטרף עם האוכל להשלימו לשיעור כביצה לטמא טומאת אוכלין. הוא מטמא בשרביטים של קטנית, הוא רוצה במשמישן, למשמש בקטניות של על ידי שרביטיהם, שהקטניות דקים הם, ואין יכולים לקותם, ונוח לו שיהיו בתוך שרביטיהם בשעה שמשמשים בהם, כדי שלא יתערב בתוכם פסולת. לכן יש עליהם דין שומר. ומכניסים את הטומאה לאוכל ומצטרף עם הקטניות לשיעור כביצה לטמא טומאת אוכלין. ואף שקטניות פחותים מכפול, בכל זאת סובר רבי אלעזר בן עזריה שיש על השרביט דין שומר. וקשה על רב שאמר לאל שאין דין שומר לאוכל שהוא פחות מכפול. מתרץ לגמרא שיש לומר כאן כדאמר כמו שתראית רב אחא ברדה רבה להלן, על קושייה אחרת שמדובר שנגעה טומאה בקולחה בכלח של הצמח שמחוברים בו השרביטים ולא בשרביט עצמו. ומה שהקטניות נטמאים משום דין יד הוא ולא מדין שומר, שהכלח נעשה יד לקטניות. ואח הנמי נפרש שהמשנה נדברת שנגעה טומאה בקולחה. ומה שהקטניות נטמאים משום דין יד הוא ולא מדין שומר, מכיוון שהרבה שרביטים מחוברים בכלח, נמצא שהכלח הוא יד ליותר מכזית, ולא קשה על רב. שואלת הגמרא, ולפי מה שבארנו, שהמשנה מדברת שנגעה טומאה בכלח, והקטניות נטמאים מדין יד, מהי כוונת רבי אלעזר בן עזריה במה שכתב, מפני שרוצה במשמישן, הרי אינו ממשמש בקטניות על ידי הכלח. משיבה הגמרא שכוונת רבי אלעזר בן עזריה הוא שהכלח ממשמשת יד לקטניות, שום שרוצה בתשמישן, שעל ידי הכלח מטלטל את השרביטים. נמצא שהכלח משמשת יד לאוכל שבתוכם. הגמרא מקשה עוד על רב מברייתא. תשמע, דתנא דבר רבי ישמעאל, נאמר אצל טומאת אוכלים, חומש ויקרא פרק י"א פסוק ל"ז, על כל זרע זרוע, והכתוב אשר יזרה מלמדנו שאוכלים מטמאים כדרך שבני אדם מוציאים אותם לזריעה. דהיינו חיטה בתוך קליפתה החיצונה, ושעורה בקליפתה ודשים בקליפתן. כלומר שהקליפה שהיא שומר מצטרפת עם האוכל להשלימו לשיעור כביצה. והדשים הם פחות מבכפול, ומכל מקום יש להם דין שומר. וקשה על רב שאומר שאין דין שומר לפחות מכפול. מתרץ לגמרא, אוכל שהוא בריאה שלמה, שני, שבריאה שלמה מודה רב שגם אם הוא פחות מכפול, יש לו דין שומר. הגמרא מביאה ספק של רב הושעיה בדין שומר שמצטרף עם האוכל. בי רב הושעיה, כאן אנחנו עוברים לדף קוף יוטט עמוד ב'. שני שומרים, מהו שהצטרפו עם האוכל שבתוכם לשלימו לכביצה? מבררת הגמרא, איך היא דמי? באיזה שני שומרים הספק? אילי מה באוכל שיש לו שני שומרים זה על גב זה? והספק הוא, האם השומר החיצון מצטרף? בבקשה הגמרא, נומי איק הדין שומר כשהוא על גבי שומר אחר? והתנן בוקצין פרק ב' משנה א', רבי יהודה אומר, שלוש קליפות יש בבצל הפנימית, בין אם היא שלמה ובין אם היא כדורה, נקובה, מצטרפת עם האוכל, שהרי היא עצמה אוכל. האמצעית דין שומר עליה, לכן אם שלמה היא מצטרפת שאז היא נחשבת כשומר, אבל אם גדורה היא אין מצטרפת, שאז אינה חשובה שומר. החיצונה בין כך ובין כך, בין אם היא נקובה ובין אם אינה נקובה, תאורה היא, שגוון ששומר על גבי שומר היא, אינה חשובה שומר, ולא ייתכן שרב הושעיה נסתפק בכך. משיבה הגמרא, רב הושעיה בשומר של אוכל שחלקו לשניים כמי בילה, דהיינו באוכל שיש בו כשיעור ביצה וצירוף השומר שעליו, וחלקו לשניים, האם אומרים כיוון דהי השומר של החלק הזה לא מגן ההי על האוכל של החלק האחר, והי לא מגן ההי, לא מצטרפת שומר זו עם האוכל האחר, או דין מה כיוון דהי מגן הדידי על האוכל שבתוכו, והי מגן הדידי, מצטרפים שני השומרים עם האוכלים. הגמרא מנסה לפשוט את הספק ממשנה שהובאה לאל. תשמע, רבי לזר ונזריה מטהר בשרביט של פול שנשאר בו גרגיר אחד, שהפולים אינם צריכים לשומר. הוא מטמא בשרביט של קטנית בפני שרוצה במשמישן למשמש בהם על ידי שרביטיהם, לכן יש עליהם דין שומר. ומצטרפים עם הקטניות, וסברה הגמרא שמדובר בשניים או בשלושה שרביטים, שהרי אין בשרביט אחד עם האוכל שבתוכו שיעור כביצה, ואפשר לפשוט מכאן ששני שומרים מצטרפים. דוחה הגמרא, אמר רב אחא ברד רבה, המשנה מדברת שנגעה טומאה בכולך בכלח שמחוברים בו השרביטים, ומה שהקטניות נטמאים משום דין ידו, ואין לפשוט מכאן הספק בשני שומרים. שאלת הגמרא, או לפי מה שבארנו, מהי כוונת המשנה? מפני שרוצה במשמישן, הרי אינו משמש בגטניות על ידי הכלח. משיבה הגמרא שכוונת המשנה להסביר הטעם שיש לכלח דין יד, משום שהרוצה בתשמישן שעל ידו מטלטל את השרביטים. הגמרא מנסה לפשוט את הספק מברייתא, ברייתא שמופיע על האל בדף קי"ז עמוד ב'. תשמע דתנא דבר רבי ישמעאל, נאמר אצל טומאת אוכלים וחומש ויקרא פרק י"א פסוק ל"ז, על כל זרע זרוע וטבעות אשר היא זרה, מלמדנו שהזרעים מטמאים כדרך שבני אדם מוציאים אותם לזריעה, דהיינו חיטה וקליפתה ושעורה וקליפתה ועדשים וקליפתן. ולמדים מכאן שהשומרים מצטרפים עם האוכל, והרי גרעין אחד של חיטה אין בו כביצה, ובהכרח שכוונת התנא הוא שכמה חיטים ביחד מצטרפים עם שומריהם, ואפשר לפשוט מכאן ששני שומרים מצטרפים. דוחה הגמרא שאפשר ליישב את הברייתא, כדי אמר רב אחא ברי דרבא על האל. לפרש המשנה בוקצין פרק א' משנה ה' בקולחא ומשום יד. החנמי יש לפרש שהברייתא מדברת בשדרה של שיבולת, כלומר בשיבולת מלאה חיטים. והטעם שהקליפות מצטרפים הוא משום ששומר אחד הוא, שראים מפול אחד מהם יפלו כולם. בקשה הגמרא, בישלם לשורות התחתונות נעשים שומרים לשורות העליונות, משום שאילית העליונות צריכי לטייטטה, לתחתונות. שאם נושרת התחתונה, נושרת גם השורה שמעליה. אלא את הטייטה, מה היא צריכים, מדוע צריכים לעלייתה, הרי יכולים להתקיים גם בלי העליונות,

ליפול. נמצא שכל השורה הוא שומר אחד. מקשה הגמרא, ומי איקה כביצה אוכלין וחד דרה, מתרס לגמרא, שמצינו כן בחיטים, בחיטים שהיו בדורו נשימו מנשטח, שהיו גדולים כשתי כליות של שור הגדול. אומרת הגמרא, אשתא דתית לאחי, מעתה כיוון שהגעת על ידי כך לתרץ שמדובר בחיטים גדולים, יש לפרש שמדובר בחד החיטה נמי, אפילו בחיטה אחת, וכגון בחיטי דשימון בן שטח. הגמרא חוזרת לדון דברי הגמרא שהובאה לאל. למדנו בדף קוף יוד ח' עמוד ב', מביאה מחלוקת האם שערה היא יד לטומאה או לא. גופה שני עצמות של מת, ויש עליהם שני חצאי זיתים בשר, והכניס רשען שניים לתוך הבית, והבית מאהיל עליהן, הבית תמה. יהודה בן לקוסה אומר, משום רבי יעקב, היה איך שני עצמות שאין בכל אחד מהם כזית, מצטרפים לכזית לתמה. אמר יש לה קיש, לא שנו שיש לה בשר יד, אלא בעצם דהבי יד, אבל נימה שערה אחת לא אב יד לבשר, שכשמגביה הבשר על ידה היא נפסקת ואינה ראויה לשמש לבשר בתורת יד. רבי יוחנן אמר, אפילו נימה נמי אבי היד לבשר. רבי יוחנן מקשה על ריש לקיש במשנה לאלן דף קוף דלת עמוד א', איתב רבי יוחנן לריש לקיש עוד אור שיש עליו כזית בשר לבלה, נוגע בציב, בחוץ של בשר, היוצא ממנו מהבשר, ובשערה שנגדו, שהיא כנגד אותו בשר, תמה. מה אליו משום דין יד וקשה על ריש לקיש? מתרס לגמרא, לא, כוונת המשנה היא שהשערה מתמת משום דין שומר. וכשה הגמרא, מי איקה דין שומר כשהיא על גבי שומר אחר? הרי האור שומר את הבשר והשערות הן מעל האור. נמצא שהשערות הן שומר על גבי שומר, ומדוע מתמאים? מתרץ לגמרא שהשערה חלחולי מחלחל, מנקבת לאור ויורדת עד לבשר. נמצא שהיא שומר של הבשר ממש. הגמרא מקשה על תירוץ זה מכתיבת תפילין. מתקיף לרב אחא בר יעקב, אלא מעתה תפילין, איך הכתבינן, איך כותבים תפילין של אור? בעינן, הרי צריכים שיהיה כתיבה תמה שלמה, ולא כתיבה פסוקה, ובמקום שהיא שערה, ליקה כתיבה תמה, כיוון שיש שם נקב. בתרץ הגמרא, בארץ ישראל כל נקב שהוא קטן כל כך שהדיו עובר עליו וממלא אותו והאות אינה נראית חלוקה לשתיים, אינו חשוב נקב לפסול. הגמרא מיישבת הקושייה דילל מהמשנה על ריש לקיש באופן אחר, ויבעת אם הכולה כל המשנה בין הציב ובין השערה מתמאים משום דין יד, ולא יקשה לך על ריש לקיש שאומר ששערה אין לה דין יד, משום שאפשר לפרש למשנה כדי אמר רבי אלעה, לפרש את המשנה כמו שכתוב במסכת עוקצין פרק א' משנה ג' שהובאה להלן, שמדברת במלאי בזקן של שיבולת שנמצא בין הרבה מלאים, ומדובר שאוחז בכולם ולא רק באחד מהם. רך הנמי אפשר לפרש שהמשנה מדברת בנימה שבין הנימין, בשערה שבין השערות, וכשמטלטל את הבשר על ידי כמה שערות אינם נפסקים, ומודר יש לה כשנחשבים יד. הגמרא מבררת על מה נאמרו דברי רבי אלעה, ואיך היתמר דרבי אלעה? משיבה הגמרא, על משנה זו, מלאי שבשיבולים זקן העליון של השיבולת מתאמין, השיבולת מקבלת טומאה על ידו ומתאמין את האחרים בנגיעתם, ואינם מצטרפים עם השיבולות להשלימם לכביצה, שאין להם דין שומר אלא דין יד. וקשור על המשנה,

0: במשנה, בלילה מי חזי, לאיזה דבר הוא ראוי? הרי כשאוחזים בו הוא נפסק, ומדוע חשוב יד? ואמר רבי אלי שהמשנה מדברת במלאי שבין המלאים. מדובר שאוחז בכל הזקנים, וכיוון שאינם נפסקים חשובים יד. הגמרא מביאה לשון אחר במשא ומתן על דברי ריש לקיש. לישנה אחרינה אמר לה שהקשו על ריש לקיש במשנה דללן, שאומרת שהנוגע בשערה שכנגד הבשר תמה. ותרצו שמה שהשערה מתמת מדין שומרו. ועל זה אמרו, אחי נמי מסתברה למשום דין שומרו. דהי סלקה דעתך שמתמת משום יד, יקשה לך נימה אחת למי חזי. הגמרא דוחה את הראיה, שלעולם יש לומר שמתנים מתמת מדין יד. אפשר לפרש המשנה כדאמר רבי אלה, לפרש את המשנה בעוקצין שמדובר במלאי שבין המלאים, אך הנמי מדובר בנימה שבין הנימין, ושמטלטל את הבשר על ידי כמה נימים אינם נפסקים. בגמרא מבררת ואיך האיתמר דרבי אלי, משיבה הגמרא העד אתנן, מלאי שבשיבולים מתאמין ומתאמין ואין מצטרפין. והקשו על המשנה מלאי למי חזי, ואמר רבי אלי שמדובר במלאי שבין המלאים. לאל הביאה הגמרא שהמחלוקת של רבי יוחנן ריש לקיש נאמרה על הברייתא בוהלות. עכשיו מביאה הגמרא דעה שאומרת שמחלוקתם נאמרה על המשנה שבתחילת הפרק. אומרת הגמרא, ואיכא דמתני לה, ויש ששנו מחלוקת זו של רבי יוחנן ריש לקיש. כאן אנחנו עוברים לדף קוף-קף. המתניתין ששנינו בה, האור והרוטב והקיפה והעצמות שיש בתוכה מוח, מצטרפים הבשר לתמי תומת אוכלין ודין שומר. ועל זה אמר ריש לקיש, לא שנו, לא נשנה, לא שנתה ההלכה הזאת שמצטרף עם האוכל מדין שומר, אלא בעצם דבי שומר למוח שבתוכה. אבל נימה לא אבי השומר לבשר, משום שהשערות הן מעל האור, והאור שומרת לבשר. נמצא שהשערות הן שומר על גבי שומר, ושומר על גבי שומר לא נחשב שומר. רבי יוחנן אמר, אפילו נימה נמי אבי השומר. לפי לשון זה, המשא ומתן בדברי רבי יוחנן ריש לקיש הוא כדלהלן. אמר לריש לקיש לרבי יוחנן, ומי איכא דין שומר כשהיא על גבי שומר אחר? שיבה הגמרא ששערות חלחולכי מחלחי. נמצא שהם עצמם שומרים לבשר ואינם שומר על גבי שומר. מקיף לרב עדה, רב אחה, אל המעטה, תפילין, איך הכתבין על אור? בעינן כתיבה תמה וליקה. מתרס הגמרה, השתמית הוא דאמרי במערבה. כל נקב שהדיו עובר עליו אינו נקב לפסול. רבי יוחנן נקשר ריש לקיש במשנה לעלם דף קוף קוף דלת עמוד א', התעבר רבי יוחנן ריש לקיש, שנינו אור שיש עליו כזית בשר נבלה נוגע בציב בחוט של בשר, היוצא ממנו מאותו בשר ובשערה שכנגדו שהיא כנגד אותו בשר, תמה. מה אליו משום שומר? וקשה על ריש לקיש מתרץ לגמרא, לא, כוונת המשנה היא שהשערה מתמת משום דין יד. שאלת הגמרא, נימה אחת למי חזיה, לאיזה שימוש היא ראויה? הרי כשאוחזים בה היא נפסקת ואינה ראויה לטלטל את האוכל על ידה, ומדוע מתמעין מדין יד? מתרץ לגמרא, שאפשר לפרש את המשנה, כדי אמר רב אילה לפרש את המשנה בוקצין, פרק א', משנה ג', שובה ללן שמדברת במלאי שבין המלאין, ומדבר שאוחז בכולם. חנמי המשנה מדברת בנימה שבין הנימין, כלומר שיש שערות הרבה, וכשמטלטל את הבשר על ידי כמה שערות, אינם נפסקים ונחשבים יד. מבררת הגמרא, ואיך האיתמר דרבי אלה? משיבה הגמרא, דתנן בעוקצין, המלאי שבשיבולין מתמין את האחרים בנגיעתם, ומתמין השיבולת מקבלת טומאה על ידו, ואין הזקנים מצטרפים עם השיבולות. וקשו על המשנה מלאי למי חזיה, ואמר רב אילה שהמשנה מדברת במלאי שבין המלאין, ומדובר שאוחז בכל הזקנים. כן. הוא אוחז... כן. זהו, אנחנו מדברים על זקנים, צריך להזכיר שמדובר על זקנים. כן, אנחנו נעמוד בנקודה הזאת, ובעזרת השם בפעם הבאה נדבר על שאר העניינים ש... בסייעתא דשמיא. כן, אנחנו נדבר על זה בהמשך. עכשיו, בעזרת השם, נעבור לפרק היומי ברמב״ם. פרק היומי ברמב״ם, אנחנו אוחזים בסייעתא דשמיא בפרק ד' בחנוכה. כן, נקדים הקדמה לפרק ד'. כידוע, מצוות הדלקת נרות, המצווה הזאת של הדלקת נרות, חנוכה, היא ממצוות היום בימי חנוכה. ועל ידה מתפרסם הנס שקרה לאבותינו בימים ההם. ובפרק זה יבוארו כל פרטי הלכות הדלקת הנרות, כמה נרות הוא מדליק למהדרין ולמהדרין מן המהדרין, זמן הדלקת הנרות, השמן והפתילות הראויים להדלקה, המקום הראוי להדלקה והחייבים בהדלקה. עוד יבואר מעלת מצווה זו של נר חנוכה, ושצריך להיזהר בה מאוד כדי להודיע את הנס, ולהוסיף שבח הקל והודיה לו על הניסים שעשה לנו. וכיצד יעשה מי שאין לו מה יאכל, ומי שאין לו אלא פרוטה אחת, ולפניו קידוש היום והדלקת נרות, או נר ביתו ונר חנוכה. סדר הלכות בפרק הזה, בהלכה א' יבואר כמה נרות מדליקים, בהלכה ב' יבואר מניין הנרות שמדליקים המהדרין מן המהדרין, בהלכה ג' יבואר מנהג ערי ספרד במניין הנרות, בהלכה ד' יבואר עוד נר שיש לו שתי פיות ומילא כערה שמן והקיפה פתילות, בהלכה ה' יבואר זמן הדלקת נרות חנוכה ומשך זמן הדלקתם, וכן הדלקה הדליקה וכבתה אם זקוק להדליקה שוב. בהלכה ו' יבואר מהם השמנים והפתילות הראויים לנר חנוכה ושאסור להשתמש לאורה. בהלכה ז' יבואר היכן מדליקים את הנרות כדי לפרסם את הנס. בהלכה ח' יבואר היכן מדליק בשעת הסכנה וכן שצריך נר אחר להשתמש לאורו. בהלכה ט' יבואר דין חירש, שוטה וקטן או גוי שהדליקו את הנר, וכן שהדלקה עושה מצווה. וכן יבואר הדין אם הדליקו ואחזו בידו, וכן אם מדליקים מנר לנר. בהלכה י' יבואר דין חצר שיש לה שני פתחים. בהלכה י' א' יבואר דין אורח היכן מדליק. בהלכה י' ב' יבואר מעלת מצוות הדלקת נרות, וכן יבואר כיצד יעשה עני שאין לו מה יאכל. בהלכה י' ג' יבואר דין מי שאין לו אלא פרוטה אחת ולפניו קידוש היום ונר חנוכה איזה ממדיף, ובהלכה י' ד' יבואר דין מי שאין לו אלא פרוטה אחת ולפניו נר ביתו ונר חנוכה ונר ביתו וקידוש היום איזה מהם עדיף. אנחנו נפתח בהלכה א'. נקדים ונאמר, במניין הנרות מנו חכמים שלוש דרגות. א', עיקר המצווה, נר איש וביתו, כלומר נר אחד לכל הבית. ב', המהדרין מדליקים נר אחד לכל אחד ואחד בבני הבית. ג', המהדרין מן המהדרין מוסיפים בכל יום נר נוסף כמניין היום. בדעת הרמב״ם שאין מנהג המהדרין מן המהדרין סותר את מנהג המהדרין, אלא מוסיף עליו, שמוסיף והולך במניין הנרות כמניין הימים, ועושה כן לכל אחד מבני הבית. הוא מקיים גם את מנהג המהדרין וגם את מנהג המהדרין מן המהדרין. מתחיל בהלכה א', כמה נרות הוא מדליק במצוות הדלקת נר חנוכה. מצוותה עיקר המצווה שיהיה כל בית ובית מדליק נר אחד לכל בית וכל יום, בין שהיו אנשי הבית מרובין, בין שלא היה בו אלא אדם אחד. יוצאים כל בני הבית בהדלקה אחת של נר אחד. והמהדר את המצווה, המחזר אחר המצווה, מדליק בעל הבית לראות כמניין אנשי הבית, נר לכל אחד ואחד כנגד כל אחד מבני הבית, בין אנשים בין נשים. והמהדר יותר על זה ועושה מצווה מן המובחר, והוא מנהג המהדרין מן המהדרין, מדליק נר לכל אחד מבני הבית בלילה הראשון, ומוסיף והולך בכל לילה ולילה נר אחד לכל אחד מבני הבית, שכל אחד מבני הבית מוסיף והולך ומדליק בכל לילה עוד נר. הלכה ב'. כיצד אופן קיום המצווה למנהג המהדרין מן המהדרין? הרי שהיו אנשי הבית עשרה בלילה הראשון, מדליק בחבל הבית עשרה נרות, שהם נר אחד לכל אחד מבני הבית, כמנהג המהדרין. ובליל שני, 20, שלמנהג המהדרין למהדרין, מוסיף נר בכל נר אחד בכל לילה, ואינו מבטל את המנהג המהדרין להדליק לכל אחד מבני הבית, אלא כך עושים לכל אחד מבני הבית. ובליל שלישי, 30, עד שנמצא מדליק בליל שמיני, 80 נרות. אחר ג', מנהג פשוט בכל ערינו בספרד, שיהיו כל אנשי הבית מדליקים נר אחד בלילה הראשון, ומוסיפים והולכים נר אחד לכל לילה, עד שנמצא מדליק בליל שמיני 8 נרות. בדקה אחת היא, בין שהיו אנשי הבית מרובים, בין שהיה אדם אחד. ואין עושים כמנהג המבואר לאל, הלכות א' וב' שמדליקים עבור כל אחד מבני הבית, ומוסיפים נר נוסף לכל לילה. ומדליקים נר אחד לכולם, ומוסיפים נר נוסף בכל לילה. הלכה ד', נר כלי חרש שנותנים בו שמן, והוא מכוסה מלמעלה, ויש לו נקף מלמעלה לתת שם את הפתילה, שיש לו שתי פיות, שני נקבים ושני צידיו, ומכל נקב יוצאת פתילה אחרת. כן, אז יש לו שתי פיות, שני נקבים, שני צידיו, ומכל נקב יוצאת פתילה אחרת, עולה לשני בני אדם, אף שהם מבפנים, הפתילות מונחות זו אצל זו, כל מקום, כיוון שראשי הפתילות חלוקים, כשני נרות הם. שראשי, כן, עכשיו, מילא הקערה בשמן, והקיפה, והניח בה מכל צדדיה פתילות, אם קפה עליה כלי, קודם ההדלקה, על ידי זה יפריד בין הפתילות, אזי כל פתילה ופתילה נחשבת כנר אחד, ועולה לכמה בני אדם, או ככמה נרות לאדם אחד לקיום מנהג המהדרין. אבל אם לא קפה עליה כלי בין פתילה לפתילה, אזי נעשית כמדורה שכל הלהבות מתחברות יחד. ואפילו כנר אחד אינה נחשבת, כפי שאין יוצאים במדורה אלא בנר. ואפילו לאדם אחד אינה עולה. הלכה ה', אין מדליקים נרות חנוכה קודם שתשקע חמה, אלא עם שקיעתה. לא מאחרים להדליק לאחר השקיעה, שלא יעבור הזמן שבני אדם עוברים ושווים בשוק, ולא מקדימים להדליק קודם השקיעה, בעוד שהיום גדול שאין אור הנר ניכר כל כך, ואין פרסומו ניסה. שכח או הזיד ולא הדליק עם שקיעת החמה, לא הפסיד את המצווה, אלא מדליק והולך עד השעה שתכלה בו רגל מן השוק. כן, עד שתכלה רגל מן השוק. וכמה הוא שיעור זמן זה שקלטה רגל מן השוק? כמו חצי שעה או יותר לאחר שקיעת החמה, שאז העם עוברים ושווים, ובכך מתפרסם הנס. עבר זמן זה וכבר קלטה רגל מן השוק, אינו מדליק עוד באותו הלילה. וכיוון שהנר צריך לדלוק עד שתכלה רגל מן השוק, שזהו שיעור המצווה, פרה צריך שייתן כמות שמן בנר כדי שתהיה... כן, הוא צריך לתת שיעור שמן שבנר, כדי שיהיה לה מספיק עד שתכלה רגל מן השוק. כיוון שבהדלקה היה שמן כשיעור, כן. אז לכן, כיוון שהנר צריך לדלוק עד שתכלה רגל לשוק, שזהו שיעור המצווה, לפחד צריך שייתן כמות שמן בנר, כדי שתהיה דולקת והולכת משעת השקיעה עד שתכלה רגל לשוק. נתן שמן כשיעור, והדליקה, וקבתה קודם שתכלה רגל לשוק, אינו זקוק להדליקה פעם אחרת, שעיקר המצווה הוא בהדלקה. שהדלקה עושה מצווה. כיוון שבהדלקה, היה שמן כשיעור יוצא ידי חובתו. נתן בשמן יותר מכשיעור שקלטה רגל מן השוק, ונשארה דולקת אחר שיעור הזמן שקלטה רגל מן השוק, אם אותה לחבותה או לסלקה עושה שכבר אין זה זמן מצוותה. משנה ו', כאן אנחנו נקדים איזה הקדמה קצרה. בנר שבת מצאנו, מובא במסכת שבת דף כ' עמוד ב', והרמב"ם מביא את זה בהלכות שבת פרק ה' הלכה חטא דוד א', שאין עושים תילה מדבר שהאור אינו נאחז, אינו נאחז כמו שצריך בו, אלא נשכח סביביו, והשלהבת קופצת בו. כגון צמר ושיער וכיוצא בזה. אבל עושים מדבר שהאור נתלה בו, כגון פשטה לפוצה וצמר גפן וכיוצא בזה. וכן אין כל השמנים קשרים להדלקה, ושיש שמנים שאינם נמשכים אחר הפתילה, כגון זפת וכיוצא בזה. ומתוך כך יש לחוש שמא יבוא לעטות את הנר בשבת. כן, זהו, אנחנו נקדים שוב, אנחנו נחזור שוב על ההקדמה הזאת. בנר שבת מצאנו שאין עושים פתילה מדבר שהאור אינו נאחז בו, אלא נשכח סביביו, והשלהבת קופצת בו, כגון צמר ושיער וכיוצא בזה. אבל עושים מדבר שהאור נתלה בו, כגון פשטה נפוצה וצמר גפן וכיוצא בזה. וכן אין כל השמנים קשרים להדלקה, ושיש שמנים שאינם נמשכים אחר הפתילה, כגון זפת ושעבה וכיוצא בזה. מתוך כך יש לחוש שמה יבוא לעטות את הנר בשבת, דבר האסור משום מבעיר. והיה צעד שגם בנר חנוכה יהיה אסור להדיק באותם השמנים והפתילות שמה יבוא לידי כיבוי. ועל זה אמרו מסכת שבת תקפ"א עמוד א', שכיוון שמשהדליק הנר נעשה זכר לנס ונגמרה המצווה, ואם כבתה שוב אין זקוק לה, לפיכך אין לחוש לכיבוי. ואף בשבת חנוכה יתירו להדליק מנרות אלו, ולא חששו לשם היתה, כיוון שמכל מקום אסור להשתמש לאורה. בכל מקרה אסור להשתמש לאורה. זהו, אז זה ההקדמה, מכאן נקרא את ההלכה. כל השמנים וכל הפתילות קשרות לנר חנוכה, ואף על פי שאין כל השמנים נמשכים יפה אחר הפתילה, שיש שמנים גרועים שאין נמשכים אחר הפתילה, שיש פתילות גרועות ואין האור נתלית יפה באותן הפתילות אלא קופצת בהם, כל מקום הכל כשרים הועיל ולא אסרו כן אלא בנר שבת, בחשש שלא ידליקו יפה ויבוא לעטות הנר. בטעם זה לא שייך בנר חנוכה. אפילו בלילי שבת שבתוך ימי חנוכה מותר להדליק לנר חנוכה, מאותם השמנים בפתילות עצמם שאסור להדליק בהן נר שבת, כפי שאסור להשתמש לאורו של נר חנוכה לצרכיו, בין בשבת בין בחול, כיוון שאסור לו להשתמש לאורה, במילה אין חשש יבוא לעטות את הנרות. אז זה מה שלמדנו כאן. כל השמנים, אנחנו חזור שוב להלכה החשובה הזאת, הלכה יסודית. כל השמנים וכל הפתילות קשרות לנר חנוכה, ואף על פי שאין כל השמנים נמשכים יפה אחר הפתילה, שיש שמנים גרועים שאין נמשכים אחר הפתילה, שיש פתילות גרועות ואין האור נתלית יפה באותן הפתילות, אלא קופצת בהן, כל מקום, הכל קשרים מועיל ולא אסרו כן, אלא בנר שבת. בחשש שלא ידלקו יפה ויבוא לעטות הנר, וטעם זה לא שייך בנר חנוכה. אפילו בליל שבת שבתוך ימי חנוכה, מותר להדליק לנר חנוכה מאותם השמנים בפתילות עצמם, שאסור להדליק בהן נר שבת, כפי שאסור להשתמש לאורו של נר חנוכה לצרכיו, בין בשבת בין בחול, כיוון שאסור לו להשתמש לאורה, ומילא אין חשש שיבוא לעטות את הנרות, ואפילו לבדוק מאות או למנותן לאורה של נר חנוכה אסור, כדי שלא יהיו מצוות בזויות עליו. הלכה זין, נר חנוכה מצווה להניחו על פתח ביתו מבחוץ, באופן שנראה לרשות הרבים, שבכך התפרסם הנס לעוברים ולשבים. כן? אז אמרנו את זה, שצריך להניח את הנר חנוכה על פתן, על פתן ביתו מבחוץ, ובטפח הסמוך לפתח, ועל צד שמאל של הנכנס לבית, כדי שתהיה מזוזה בימין, ונר חנוכה משמאל, ובכך הנכנס לבית יהיה מסובב במצוות. ואם היה דר בעלייה, כלומר בעליית הגג שיש בית אחר תחתיו, וניחו בחלון הסמוכה נראית לרשות הרבים. כן, ונר חנוכה שניחו למעלה מ-20 אמה לא עשה כלום, לפי שאינו ניכר, שאין על עין שלטת בו, ואין בזה פרסום הנעס. הלכה אחת, בימי הסכנה, שאינו יכול להניח את הנר מחוץ לבית מפני הנוכרים שיצרו לו, מניח אתם נר חנוכה בתוך ביתו מבפנים, ואפילו הניחו על שולחנו דיו, ומקיים המצווה בפרסום הנס לבני ביתו. וכשמניח את הנר בתוך הבית, זה אומרת הגמרא, אומר המשנה, אומר הרמב״ם בהלכה ח' בימי הסכנה, שאינו יכול להניח את הנר מחוץ לבית מפני הנוכרים שיצרו לו, מניח אדם נר חנוכה בתוך ביתו מבפנים, ואפילו הניחו על שולחנות היום, הוא מקיים את המצווה בפרסום הנס לבני ביתו. כשמניח את הנר בתוך הבית, צריך להיות בתוך הבית עוד נר אחד, עוד נר אחד צריך להיות בתוך הבית שיוכל להשתמש לאורו, כיוון שאסור להשתמש לאור נר חנוכה, ואם לא ייתן נר אחר, אז כל התשמיש שיעשה בבית יהיה לאור נר חנוכה ואסור. ואם הייתה שם בבית מדורה של אש, אינו צריך נר אחר, שבזה אין תשמישיו לאור נר החנוכה אלא לאור המדורה. ואם אדם חשוב הוא שאין דרכו להשתמש למדורה, צריך נר אחר, שבלא נר אחר הרי תשמישיו לאור נר חנוכה. ועכשיו עוברים להלכת ט', לכאן נעשה הקדמה. בגדר מצוות הדלקת הנר הסתפקה הגמרא בסכת שבת כ"ב עמוד א', האם עיקר המצווה תלוי בהדלקה, הדלקתה עושה מצווה, ואם הייתה מונחת במקומה שלא לשם מצוות חנוכה, מדליקה שם, ולא צריך להסירה או להניחה שנית לשם מצוות חנוכה, או שעיקר המצווה תלוי בהנחה, הנחה עושה מצווה, וצריך להגביה או להניחה שנית לשם מצוות חנוכה. ופשטה הגמרא שם בסכת בשבת כ"ג עמוד א', שהדלקה עושה מצווה. כן? הדלקה עושה מצווה. שכן נוסח הברכה להדליק נר של חנוכה, וכמה חידושי הלכות מצינו מכוח ההלכה הזאת, ויבורו בהלכה דלהלן. אומר הרמב״ם, נר חנוכה שהדליקו חירש, שוטה וקטן, או גוי, לא עשה כלום. אם הדליק את הנר לבני הבית, לא יצאו בני הבית דרך חובתם בהדלקתו. ואף אם נטלו... אז נר חנוכה שהדליקו חירש, שוטה וקטן, או גוי, לא עשה כלום. אם הדליק את הנר לבני הבית, לא יצאו בני הבית ידי חופתם בהדלקתו. ואף אם נטלו גדול בן דעת וניחו במקומו. ואתה מפני שאין המדליק את הנר מוציא אחרים ידי חופתם בהדלקתו, עד שהדליקנו מישהו חייב בהדלקה. וחירש, שוטה וקטן וגוי אינם בני חיוב ומצווה. ובמה שהניח הגדול את הנר במקומו, לא היא למצווה. כיוון שעיקר המצווה בהדלקה ולא בהנחה. הדליקו מבפנים, מתוך הבית, בתוך הבית, והוציאו כך כשהוא דלוק, וניחו על פתן, על פתן ביתו, במקום הראוי למצווה, לא עשה כלום, עד שהדליקנו במקומו, במקום הראוי לו, כלומר בפתח הבית, והטעם, מפני שעיקר המצווה בהדלקה, ועל כן צריך שיהיה הנר, במקום הראוי לו, בשעת ההדלקה. הדליקו בחוץ, אלא שאחז את הנר בידו ועמד כך, ולא הניחו במקומו, לא עשה כלום. שהרואה אומר שלצורכו עומד, ונר חנוכה צריך היכר שהוא נר מצווה. הששית, כלי גדול של זכוכית והנר בתוכו, שהדליקה מערב שבת למצוות חנוכה, ואתה דולק את כל יום כולו למוצאי שבת, אם רוצה לצאת בה ידי חובת לילה, לילה זה, הרי זה מחבא ומברך ומדליקה לשם מצווה, כמו שהיא במקומה, ואינו צריך להגביה או להניחה שנית. כיוון שהדלקה היא המצווה ולא ההנחה. הוא מותר להדליק נר חנוכה אחד מתוך נר חנוכה אחר. כן, זה חידוש גדול מאוד. מותר להדליק נר חנוכה אחד מנר חנוכה, כן, מותר להדליק נר חנוכה מאחד מנר חנוכה אחר, ואין לחוש ממה שמכחיש את המצווה, ששואב מלחלוכית השמן, וכן אין ביזוי מצווה בכך, כיוון שמביא נר אצל נר, הוא מדליק נר מצווה מנר מצווה אחר בלא אמצעי, אבל לא ידליק מנר לנר על ידי נר או כיסם שאינם של מצווה, משום ביזוי מצווה. והלכה, כן, אבל יש כאן השגת הרייבד, הרייבד אומר, אמר אברהם, והיינו אף שמדליק על ידי קינצה, כיסם, שמעביר איתו את האש מנר לנר, ואתה משום שאין לחוש לביזוי מצווה, אף שמדליק כיסם שאינו דבר של מצווה, כל שכן שמותר להדליק מנר לנר בלא כיסם בינתיים, שבזה אין ביזוי מצווה כלל. הלכה י', חצר שיש לה שני פתחים, הפתוחים ממנה לבית אחד, כלומר שיש לבית שני פתחים לחצר, אם שני פתחי הבית אינם בשתי רוחות, כגון שהאחד פתוח לצד צפון והשני פתוח לצד מזרח, אז חצר שיש לה שני פתחים, הפתוחים ממנה לבית אחד, כלומר שיש לה, שיש לבית שני פתחים לחצר, אם שני פתחי הבית הינם בשני רוחות, כגון שהאחד פתוח לצד צפון והשני פתוח לצד מזרח, צריכה אותה בית שידליקו בה שתי נרות, נר אחד בכל פתח, וטעם שצריכים שני נרות, מבני החשד, שמה יאמרו העוברים בשבים ברוח זו, שמה יאמרו העוברים בשבים ברוח הזאת שבה הוא לא ידליק, שהגר בבית הזה לא הניח נר חנוכה, שרואים שאין נר חנוכה בפתח הבית, והם אינם יודעים שידליק ברוח השנייה שלא עברו שם. אבל אם היו שני פתחים ברוח אחת, כגון ששניהם לצד צפון או שניהם לצד מזרח, מדליק באחד מהם שירצה, כיוון שעוברים ושבים יראו שידליק בפתח האחד, ויודעים שגם פתח זה הוא שלו, כן? שהרי לא דר אלא שם הוא בלבד. הלכה י' א', אורח אדם שהדליק יצא מביתו ונמצא בבית של אדם אחר שמדליקים עליו בתוך ביתו, כגון שהוא נשוי ואשתו נמצאת בביתו מדליקה עבורו, לא צריך להדליק עליו במקום שנתארח בו, ויוצא ידו חובתו והדלקה שבביתו, ואם אין לו בית להדליק עליו בו, אלא שאין לו מי שידליק בשבילו בביתו, צריך להדליק במקום שנתארח בו, שאף שהמצווה להדליק בבית מכל מקום חובה עליו לקיים במצווה, ואם אין לו בית מקיימו במקום שנמצא, ועושה כן על ידי שמשתתף עמהן עם בני הבית במקום שמתארח בו בשמן, בפרוטה שנותן להם בעד מקצת מן השמן שמדליקים בו, ונעשה שותף בהדלקתם. ואם היה לו בית בפני עצמו, במקום שמתארח בו, שבעל הבית נתן לו בית לעצמו, אף על פי שמדליקים עליו בתוך ביתו, מכל מקום צריך להדליק בבית הזה שהוא נמצא בו כעת, והטעם בפני שהעוברים והשבים שאמרו שבבית הזה לא ידליקו נרות, כדי שלא יגידו את זה. הלכה י"ב, מצוות נר חנוכה מצווה חביבה היא עד מאוד, צריך אדם להיזהר בה כדי להודיע הנס שנעשה בהדלקת המנורה, שהספיק השמן לשמונה ימים, ולהוסיף בשבת בשבע חקל. כן, אז זהו, אז צריך אדם להיזהר בה כדי להודיע הנס שנעשה בהדלקת המנורה, שהספיק השמן לשמונה ימים, ולהוסיף בשבע חקל, ועוד היה לו על הניסים שעשה לנו, לפיכך אפילו הוא עני ביותר, אין לו, שאין לו מה יאכל אלא מן הצדקה, הרי זה שואל על הפתחים או מוכר את כסותו ולוקח בדמיו שמן ונרות ומדליק. והלכה האחרונה ביום אחד ג', הרי שאין לו אלא פרוטה אחת ואינה מספקת אלא נקדי מצווה אחת, ועומד בערב שבת ולפניו שתי מצוות, קידוש היום והדלקת נר חנוכה, מקדים לקנות שמן זית להדליק נר חנוכה על היין הקדוש. כן, אז הוא מקדים לקנות שמן להדליק נר חנוכה על היין לקידוש היום. מקדים קודם כל לקנות שמן חנוכה, וזה לפני היין של קידוש היום. הועיל בשניהם שתי המצוות, קידוש היין ונר חנוכה, נתקנו מדברי סופרים את רבנן, ואין עדיפות למצווה אחת מפני שהיא דאורייתא, ולכן מוטב להקדים נר חנוכה שיש בו זיכרון הנס, שבהדלקת הנרות מפרסם הנס ולא קידוש היום, אף שהוא תדיר ונועה כל השנה. יש כאן השגת הרייבד, כן, אז לא, בעצם זה לא סגרת הרי, אבל זה הלכה י' ד', הלכה י' ד', מישהו עני ואין לו אלא פרוטה אחת המספקת לכדי מצווה אחת, ועומד בערב שבת של חנוכה, והיה לפניו נר ביתו, נר שתקנו חמים לדיג בערב שבת מני שלום בית, שבני אדם מצטערים לשב בחושר ונר חנוכה, או שעומד בערב שבת סתם והיה לפניו נר ביתו וקידוש היום, ואותם אותה פרוטה אינה מספקת אלא לקנות שמן לנר ביתו או יין לקידוש, נר ביתו קודם לנר חנוכה או לקידוש, שום שלום ביתו, שהרי השם נמחק לעשות שלום בין איש לאשתו, שכן מצינו באש הצוטה שצוותה התורה לכתוב. אז לכן השם הזה נמחק כדי לעשות שלום בין איש לאשתו, שכן מצינו באישה סוטה שצוותה התורה לכתוב פרשת סוטה ולמוחקה לתוך המים כדי לברר טהרת האישה ולהתירה לבעלה. וגדול השלום שכל התורה ניתנה לעשות שלום בעולם, שנאמר במשלי פרק ג' פסוק י"ז, דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. עד כאן לשיעורנו להיום, אנחנו עם יוצא השם נשתמע בפעם הבאה. בסייעתא דשמיא אנחנו אמרנו את הפרק היומי ברמב״ם, וגם בסייעתא דשמיא אנחנו למדנו את הדף היומי. ואולי ממש ממש לסיום, בגלל שבהשגחה פרטית, השגחה פרטית נפלאה, אנחנו נמצאים ביום ההילולה של מרן הבן איש חי, אז נסיים עם סיפור קצר מהסיפורים הנפלאים שלו בספר נפלאים מעשיך. מספר מרן הבן איש חי שפעם אחת היה גנב אחד שתפסו אותו והביאו אותו לפני המלך, והמלך דן אותו וחייב אותו מוות בתליה. ואז הגנב אמר למלך, אדוני המלך, בוודאי מה שאתה תגזור עליי ככה יתבצע וייעשה, אבל אני רוצה לספר לך שיש לי סוד שרק אני יודע אותו, ומאוד חבל לי שאם יתלו אותי אז הסוד הזה ייעלם מן העולם. שאל אותו המלך, ומה הסוד שאתה יודע שאף לא אחד אחר לא יודע? אמר הגנב, הסוד שאני יודע הוא שאני יודע איך לזרוע זרע באדמה ולגרום שמיד יגדל ממנו עץ. אז המלך מאוד התפלא ואמר, באמת? אז בוא, אתה יודע מה, אם ככה תרשה לי לקרוא לכל השרים שלי, ובמעמד כל השרים אני רוצה לשמוע את הסוד שלך. המלך באמת קרא לכל השרים, ואז הוא העמיד את הגנב לפניו ואמר, בבקשה תגיד לנו את הסוד. אז אמר לו הגנב, תראה הרי מלך, יש עוד נקודה קטנה ששכחתי להגיד לך בפעם הראשונה, אכן אני יודע את הסוד איך להצמיח את הזרע הזה שיצמח להיות עץ מיד, באופן מיידי, אבל יש תנאי אחד, שזה צריך להיות אחד שאף פעם לא גנב. אני כבר גנבתי ואני כבר לא יכול לעשות את זה, אז אנא תבחר אחד מהקהל שהוא זה שיעשה את הפעולה הזאת, אני אגיד לו איך לעשות, ואז תראה איך שמיד יצמח עץ. ובאופן טבעי, פנה המלך לשר האוצר. שר האוצר התחיל להחביר ולסמיק ואמר, אדוני המלך, נכון שאני באמת אדם ישר, אבל פעם אחת אני מעלתי, לכן אני לא יכול לעשות זאת. וכך הוא פנה לכל שר, וכל שר אמר את אותם מילים, שהוא אכן אדם ישר, אבל פה ושם היה לו איזה מעילות ומעידות בעניין הגניבה. בסופו של דבר, הגנב פנה למלך עצמו ואמר, אדוני המלך, עם כל השרים שלך יש להם את הבעיה הזאת, אז לך אין את הבעיה, הרי אתה המלך, אז אולי אתה תעשה את זה ואני אגיד לך מה לעשות. אמר המלך, אני אגיד לך את האמת, אמר את זה לגנב, הוא התוודא לפני כולם, אני אומנם מלך והכל ברשותי, אבל כשהייתי ילד קטן אני זוכר שפעם אחת אני גנבתי לאבא שלי משהו מהכיס, איזה ארנק, לכן אני חושב שגם אני פסול מלעשות זאת. אמר הגנב למלך, אדוני המלך, תבדוק ותראה, כל השרים שלך מעדו וגנבו כולל אתה, אז מה אתה רוצה ממני שאני גנבתי כי אין לי מה לאכול? שלום רב ובשורות טובות לכולם.
1: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.

0: על מזוזות ביתך ובשעריך.
1: שומעים שזה ישראלי.
2: גלי ישראל מכל מקום. בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
3: להתעורר על צד ימין עם דני סימן.

0: בוקר טוב, תודה רבה לכל מי שמצטרף אלינו הבוקר, שאתם פותחים את היום איתנו פה ברדיו גלי ישראל. אנחנו כמובן ב-106.5 FM, 94.0 FM, 94 FM ו-89.3 FM, אלה גלי היתר. וזה אתה כל פעם צריך להעביר. היום יש את הטכנולוגיה, אז יש אפליקציה. שמים את זה גם במכוניות, גם בטלפון, ואפשר לשמוע אותנו בכל מקום, בכל הזמן. היום יום חמישי, י"ד אלול, התשפ"ו, ה-27 באוגוסט 2026. אני דני סימן, איתי באולפן, בשעה מוקדמת זו עמיחי מהון, הפקה באולפן ניב יוחנן יוחננוב, טכנאי משה רחמקין, עורכת ומפיקה בת אל בנימין, שמשום מה חסמו אותה אתמול בוואטסאפ, כל מי שמנסה להשיג אותה, כרגע היא חסמה, זה נורא מוזר התופעה הזאת, אני שומע אצל הרבה, דווקא אנשי ימין, אני שומע שמשום מה הוואטסאפ שלהם. ועל הדיגיטל, איציק זר. בואו ניגש, נראה מה הכותרות העיקריות לבוקר. אני תמיד אומר, כשיש איזה חדשה איזוטרית כזאת שמתחילים את הבוקר, האמנית היפנית יאיו קוסמה הלכה לעולמה בגיל 97. אין לי מושג מי, לא יודע אם זה בורות מצידי. כמובן, אני ביביסט, מה אני מבין, באומנות, אבל אני שמח, אם זה פותח את היום, באמת הגיע לגיל מופלג, אבל אם זה הידיעה הפותחת, אז שאלה יהיו הידיעות שאיתם נפתח את היום. מהלך הלילה, אני לא רואה שהיה פה משהו, כל החדשות סובבות סביב הסיטואציה בנפאל, עד עכשיו, עד כמה שאני שומע, אני לא רואה פה, אין, יש המון אנשים המון נעדרים, מספר ההרוגים בשיטפונות שם עלה ל-157, כרגע, ברוך השם, לא שמענו על ישראלים שלא יתרו אותם או משהו כזה, אני רואה שגם ב-14, גם בישראל היום, הידיעה, כנראה שהאמנית הזאת, הצעירת, היא, מכירים אותה כי גם פה, היא אחת האמניות המפורסמות, מצליחות בעולם. אוקיי. הייתה גם מתקפת טילים של רוסיה במרכז אוקראינה, ויש ויכוחים בין ארצות הברית לקנדה, אפי כל עוד אנחנו לא, אין איזה בלגן, זה בסדר גמור, במחלית נפגעה במיצר הורמוז אני רואה, וראש ה-CIA הגיע השבוע, אנחנו יודעים, הגיע לקרמלין, זה כדי להזהיר את הקרמלין שלא לתקוף את מדינות נאטו. אוקיי? אז התפתחות מעניינת שם. אז זהו, אני רואה שאלה החדשות העיקריות, אני רואה, לנו דווקא כאן יש התראה על אירוע גשם חסר תקדים בדרך לישראל, החשש מהצפות והתחזית בימים, אחרי ימים חמים, גשם חריג צפוי להגיע החל ממוצאי שבת ולהתפשט מצפון הארץ ועד צפון הנגב. מזהירים בשירות המטאורולוגי, מזהירים מהצפות לאורך מישור החוף, עם אפשרות לשבירת שיא הגשם ההיסטורי לאוגוסט. זה כל כך מעצבן אותי העניין הזה, אני שונא את החורף, אני שונא גשם, אז מקדימים, עכשיו אוגוסט, מה מדברים איתנו על גשם בכלל? זה כבר, מקווה מאוד שזה לא מעיד על מה שצפוי לנו, אני גם ככה כבר בדיכאון שעוד שבוע חוזרים ללימודים, לא שאני חוזר ללימודים, יהיה קצת יותר שקט בבית, נכון, אבל זה מסמן את סוף הקיץ, ואז אנחנו נכנסים לתקופת החגים, ונכון, פה עד שנכנסים באמת לחורף פה, זה יותר נובמבר, דצמבר, אבל עדיין זה כבר, אנחנו רואים שזה מגיע. אז כבר השבוע גשם, אני ממש לא מרוצה מזה. שאר הדיבורים פה שאנחנו יש לנו בתקשורת בשבוע האחרון, זה בעיקר על, על הימין ומה יקרה ומפלגות. כמה דברים שכבר, קודם כל שתבינו, כל הדיבורים האלה זה כדי לרפות את ידינו. שאנחנו, שהימין יבין, אין טעם שתלכו בכלל להצביע, כי אתם כנראה לא זוכים. ושימו לב, ככל שמתקרבים, יותר ויותר הקולות האלה, וגם מי שתורם לזה, זה אותם גורמים שמקווים מאוד שאנחנו לא נצא ולא נצביע. אז אנחנו קודם כל, תנסו להתעלם מרעשי הרקע בחודשים הקרובים. להתעלם מהדברים האלה, להתמקד בעיקר. בעיקר הוא שאנחנו נמצאים באמת, לא רק מלחמת תקומה, אנחנו נמצאים במעמד היסטורי, אפילו ברמת תנכית. איש אחד, לא מושלם, אבל איש אחד הוביל אותנו, כמו ששום מנהיג, ודאי לא מעט האנשים שנמצאים כרגע בפוליטיקה הישראלית, הוא הוביל אותנו להישגים עצומים, ואנחנו לא יודעים להעריך את זה. אבל מי אנחנו שנדבר? אנשים יצאו ממצרים, ואחרי שבוע כבר התחילו לקטר לו למשה, ואחרי שראו את האלוהים בעצמו, הוא ולא מלאך, הוא ולא שרף, מוביל אותם מחוץ למצרים, מחוץ לעבדות, ואחרי שבוע כבר, בתוך חודש, הם כבר חזרו להאמין באלילים, איזה עם שלא יודע, אנחנו עם שזוכר, זה הדבר שהכי מפתיע. אנחנו 3,000 שנה אחרי זה, אנחנו עוד, שלא לדבר על התנך שכל הזמן קוראים את הפרקים, ואת כל שבוע את הפרשה, פסח אנחנו זוכים 3,000 שנה לאחר מכן, אבל מה שקרה לפני שבוע, לפני חודש, בשנים האחרונות אנחנו לא יכולים לזכור. איפה אנחנו היום? שבוע פרסמו את המצב הכלכלי בישראל, שאנחנו אחת הכלכלות החזקות בעולם, וזה אחרי 3 שנים של מלחמה. ושוכחים שאיש אחד הוביל אותנו למצב הזה, עם כל המגרעות וכל ה... לא מושלם, אין מנהיג מושלם, אבל לפחות הוא, בניגוד לכל האחרים, הוכיח את עצמו. במיוחד ב3 שנים מאז פרוץ המלחמה, ואולי אחד הבודדים שעשה את הסוויץ' בראש, להבין עם מה חשוב פה. אז אל תיתנו להם, אני לא אומר, לא צריכים לצאת מהבית ולהצביע על מפלגות הימין במהלך הבחירות הקרובות, ולוודא שאנחנו לא נגררים עוד פעם להזיות האלה, שמנסים, אנשים שבאמת לא התעוררו אחרי השבעה באוקטובר. וזה גם כן, אנשי צבא שנכנסים לתוך הפוליטיקה הישראלית. עוד אחד מהדברים. אנשים יכולים להיות נהדרים בצבא. יכולים להיות פנטסטיים. בן אדם שהוא מעולה בדבר אחד, לא אומר שהוא יהיה דווקא מצוין בדבר אחר. תמיד אני לוקח את הדוגמה של מייקל ג'ורדן. באמת כוכב עצום, ברמה של עולמית, של עולמים, של כוכב כדורסל עם יכולות בלתי רגילות. ספורטאים נהדר. מיכולות מדהימות. הוא ניסה להיכנס לבייסבול האמריקאי. כולם זוכרים, עושה פסק זמן של 2 נדמה לי בכדורסל ועבר לבייסבול. וזה ספורט לא פשוט. הוא הצליח לא רע. הגיע עד למעמד הבכיר ביותר בקרב הליגות הנמוכות. שם זה לא כמו כאן שיש ליגות של צעירים. ומי שמצטיין שם מגיע לליגה הבכירה. מייקל ג'ורדן לא הצליח לעשות את המעבר הזה. עם כל הכישורים שלו וכל הכישרון שלו, כי יש דברים שאנשים, אתה טוב במשהו אחד, לא אומר שאתה טוב במשהו אחר, ויכול להיות שאתה קצין נהדר, ועם חזון צבאי וראיית הנולד הצבאית, זה לא אומר, ואנחנו ישבנו כאן בארץ היסטוריה כבר, ממשה דיין וכמובן רבין ושרון שלצערי הרב, שמאוד הערכתי אותו בזמנו, אז כואב הלב הדברים האלה שאנחנו לא קולטים. בואו, עם ההישגים הצבאיים, אנשים צריכים להתפתח. זה לא אומר שהם לא יצליחו, אבל יש תהליך שצריך לעבור ולא מיד להיסחף אחריהם. ודבר אחרון, לפני שאני עובר לאורח הראשון שלנו, אז ראיתי פוסט של עופר כסיף, חבר כנסת בישראל, משתולל שוב מול חיילי צהל ביהודה ושומרון. ולמה אני מספר את זה? כי אחד הדברים בימיים האחרונים זה מה עשה חבר כנסת מהימין שהשתולל שם ביהודה ושומרון. אנחנו עוד מעט נדבר פה בדיוק על העניין הזה של כל הזמן שומעים על נערי הגבעות, אבל אותם פעילי שמאל שמשתוללים ביהודה ושומרון, עליהם פחות מדברים, אנחנו נדבר על זה היום. אבל ניגש קודם לאורח הראשון שלנו, סגן אלוף במילואים גדעון מיצ'ניק, שהוא חוקר ולוחם מורשת. אחד הנושאים השבוע שעלו, זה היה פרשת האלטלנה. ושאלתי אחרי כמה ימים שמתעסקים בנושא הזה, מה עוד אפשר לחדש? אז גדעון הוא בן אדם שתמיד יש לו מה לחדש, ודיבר על כמה דברים, הוא אמר שיש לו עוד הפתעות בשבילנו, אבל כבר מהדברים שהעבירו לידיעתי, ושאני הבנתי שכבר יש לו זוויות אחרות, שלא תמיד, גם לא שוחחו עליהם השבוע. אז זו פרשה חשובה מאוד, גם היסטורית, גם נוכחית. אז בוקר טוב, גדעון.
1: אהלן, בוקר אור, אחרי הפתיח שלך, אנחנו צריכים, מה שנקרא, לקחת נשימה ארוכה ולהתחזק לקראת התקופה הארוכה, לא רק לקראת הבוקר הזה, אבל אנחנו ננסה להיות אופטימיים ולנסות ולחדש. אז תראה, אני רוצה ללכת לסיפור של האלטלנה מכמה וכמה זוויות, גם אל השלבים שלפני, גם אל השלבים שבזמן וגם אל השלבים שאחרי, ואני חייב לבוא ולומר, שאלו אותי השבוע כשהגעתי לאיזושהי הרצאה, אתה תיתן לנו את האמת על האלטלנה? אז אני רוצה להודיע לכולכם, אין אמת אחת על האלטלנה, תלוי את מי אתה שואל, תלוי את מי אתה קורא. קודם כל אני ממליץ לכולם לקרוא את ספרו הבאמת מצוין של שלמה נקדימון על האלטלנה שיצא ב-1978, הוא עובד כבר שנים על גרסה עדכנית. שלמה באמת חקר את הנושא, הוא גם היה שם,
0: בחור מאוד מאוד צעיר.
1: אז כל הכבוד, כל הכבוד, והוא באמת אחד האנשים היותר יודעים ומוסמכים, אבל אין אמת אחת. לכל אחד יש את האמת שלו, וראינו שגם לפני יומיים לכל אחד הייתה את האמת שלו לגבי מה עושים עם האלטלנה, אבל לא ניכנס לזה כרגע. בוא נלך לשלבים שלפני, שמתחברים גם להתרחשויות בין ה-19 ליוני ל-22 ביוני. ה-19 זה הגעת ספינה אלטלנה מצרפת לחופי כפר ויטקין, 22 זה התותח, התרחשות הקשה שבו התותח הקדוש יורה ונרשמים סך הכל 19 הרוגים. בוא נלך לשלבים שלפני. האם בן גוריון הופתע מהגעת האלטלנה לארץ? האם בן גוריון ידע לפני? האם כל הנושא היה איזשהו תרגיל של ככה של בגין תוך כדי מסע ומתן? אז לא. בן גוריון לא הופתע, והנהגת המדינה, ואני מזכיר לכולנו גם את התקופה, כי חשוב לזכור את התקופה, זה לא איזה מעבדה סטרילית ב-2026. ההתרחשויות בין ה-19 ל-22 ביוני תופסות אותנו כחודש וחצי לאחר הקמת המדינה, כחודש וחצי לאחר פלישת צבאות ערב, משבר עצום, לא רק צבא ומדינה שנבקים על קיומה והקמתה, אלא גם בתוך צהל, ואני נותן פה את הזווית שאפשר לעסוק בה בנפרד. בן גוריון נמצא בפני שתי מרידות גנרלים, שתי מרידות אלופים, גם במאי וגם בסוף יוני. ובן גוריון הוא לא רק ראש הממשלה ושר ביטחון, הוא גם הרמטכ"ל בפועל, כי הרמטכ"ל באותה תקופה חולה. האם בן גוריון יודע לפני? אז כן, חד משמעית, בן גוריון יודע לפני, כי כל ההתרחשות של האלטלנה שנרכשת ב-1947 כנחתת ששימשה את האמריקאים בפלישה בנורמנדי, כן. ומשפצים אותה ומביאים אותה לצרפת, כל התרחשות מתרחשת כשנה ושלושה חודשים, תקופה מאוד מאוד ארוכה שבה מרגע שיפוץ האונייה, מרגע שהיא מגיעה לצרפת, מרגע שמתחילים לעלות עליה נשק בהיקף כולל של כ-200 טון ולמעלה מ-900 עולים, העסק הזה לא מתרחש בחשאי ובמחתרת באיזה לילה מסתורי כמו ספינות שרבורג, זה אירוע שמתרחש אחרי שמשך תקופה של למעלה מחצי שנה, שבה יש אפילו פרסום בעיתון צרפתי מקומי, ולא רק שיש הרבה מאוד אנשים בצרפת שיודעים, לממשלה שהוקמה אך ורק במאי 48, קודם לכן הסוכנות, יש הרבה מאוד גורמים שנמצאים בצרפת. אם זה המוסד לעלייה ב' שעוסק בעלייה ושולט בתחומים שמתנהלים בנמל, אם זה גורמי הרכש שמתנהלים שם, אם זה אנשי שי... והמידע הזה מגיע לארץ הרבה לפני היציאה של האונייה, כשבאיזשהו שלב גם, מרגע שיש הסכם בין האצל וההגנה, ובגין יודע שהאונייה עומדת, האונייה, אגב, כאן צריך לציין גם, לצד העובדה הזו שהמידע הזה זורם, את הצרכים המדויקים שהדיווחים מגיעים, מתנהל מסע ומתן בין האצל לבין הממשלה,

0: צהל.
1: אנחנו מדברים על חודש לאחר הכרזת קום המדינה, כבר הדברים, התהליכים כבר בעיצומם.
0: נכון, אבל יש גם חשדנות כבדה שבכותרות אנחנו חוזרים לימי הסזון של 44-45 שבו מאות אנשי אצל נעצרים וחלקם גם הוגלה לאפריקה, חשדנות נוראית, יש שנאה ועוינות בין שני המחנות, ז'בוטינסקי בן גוריון לצורך העניין שנות ה-30, בן גוריון מכנה את ז'בוטינסקי ולדימיר היטלר, יש פה שנאה ומתח עצומים ועל בן גוריון עול מאוד מאוד מאוד כבד. עכשיו אנחנו מתחילים פה בתהליך שלצד ההסכם הכלל בין האצל לבין הממשלה על צירוף האצל, יש לנו החל מאמצע יוני תהליך שלם של מסע ומתן בין נציגי האצל לבין נציגי הממשלה. מי שמנהלים בעיקר את המסע ומתן מצד הממשלה עם ישראל גלילי, הרמה של הגנה, ואני צריכים להזכיר לכולנו, צהל הוקם, צהל נמצא בתהליך הקמה באותה תקופה. כלומר, תוך כדי מלחמה, המעבר בין המחתרות לבין ההקמה של צהל והמדינה, מביא לכך שצהל בעצם, פקודת ההקמה שלו היא מסוף מאי, וההשבעה של מפקדי צהל היא ב-27-28 ביוני. כלומר, כל התהליך הזה הוא לתוך צבא שמוקם במדינה שמוקמת עם תהליכים מאוד מאוד מורכבים. ומתחיל מסע ומתן, שאחד מעשיים שלו בא לידי ביטוי גם ביומנו של בן גוריון, שכותב ב-16 ביוני, כלומר כשלושה ימים לפני הגעת אלטלנה, אתמול, ה-15 ביוני, פנו נציגים של האצל אל שקולניק, לוי אשקול, ואל גלילי, והתקנו אותם על כך שהאונייה נמצאת בדרך, והתחילו לדון. בתהליך הזה יש הסכמות שמתגבשות לכך שהאונייה תגיע, האונייה יצאה, עוד נקודה שצריך להזכיר, שהאונייה יוצאת, שהספינה יוצאת לארץ עם כ-900 עולים וכ-200 טון, אלפי רובים והרבה פריטים אחרים, אנחנו נמצאים בתקופה שנכנסה בעצם תקופת ההפוגה הראשונה, הוכרזה ב-10 לחודש, נכנסת ב-11 ביוני, לכאורה בתקופה הזאת על שני הצדים אסור להביא נשק, ובאותו הסכם שנחתם כבר בראשון ביוני בין האצל לבין הממשלה, האצל נדרש להפסיק את כל פעילות הרכש, וצריך גם להפסיק את פעילות הרכש בצרפת ולהעביר אותה לידי נציגי הממשלה. מה שלא קורה בפועל, החשדנות הולכת וגוברת. אחד האנשים שנמצאים לצידו של בן גוריון, שהזכרתי, ישראל גלילי, מציג בפני בן גוריון לא רק את הנתונים אלא גם את הפרשנות. לא רק את הנתונים על כך שהאצל לא מקיים אפילו את הסעיף הזה של עברת פעילות הרכש בצרפת, ומשלחת האצל בצרפת היא משלחת מאוד מאוד, מה שנקרא דעתנית, שמואל קאט שעומד בראשה, מוליך מדיניות, שבה גם כשהספינה אלטלנה יוצאת לארץ ב-11 ביוני, בגין לא מדווח. בגין שומע על היציאה של אלטלנה לארץ ב-BBC, ברדיו ה-BBC, ושולח שני מברקים, אחד לשמואל קאט ואחד לספינה, ואתה מכיר את התרגיל הזה שלא שמענו, לא הבנו, לא ידענו, אז שני המברקים לכאורה לא מתקבלים, לכאורה לא נקלטים, לכאורה לא ידועים, והאונייה ממשיכה כשעל על הספינה מפקד אליהו לנקין, מפקד מוערך באצל, ושמואל קאץ הוא הדמות המשמעותית בצרפת. האם יש כאן איזשהו פוטש לגבי בגין? יש כאן התרחשויות מאוד מאוד מורכבות לגבי בגין, לא רק מהזירה האירופאית בראשותו של שמואל קאץ ואחרים, אלא גם בזירה הישראלית.
1: זה מעניין מה שאתה אומר עכשיו, כי זה לא קשור, אבל כן קשור, אחר כך זה מסביר הרבה על המערכת יחסים שלהם בפוליטיקה הישראלית של בגין ושל שמולי קאץ לאורך השנים אחר כך, שמואל קאץ. זה מאוד מעניין מה שאתה אומר עכשיו.
0: אכן. ועולה כאן שאלה, האם בגין בכל ההתרחשות הזו הוא דומיננטי או בגין מובל? ואני בא ולא מזווית שלי, כי אני לא נולדתי בכלל באותה תקופה, מזווית של הרבה מאוד מחקרים, לא רק לגבי ההתרחשות באירופה, אלא גם לגבי התרחשות בכפר ויטקין, אני תכף אתן לך ציטוט, מגורם שלא נחשד בכלל בתחושות נגד בגין. אבל כשהאונייה מגיעה לארץ, אצל בן גוריון, מתחילה התפיסה שחוזרת אל ימי הסזון ולסינה עמוקה בין המחנות, ואני לא נוקט צד, אני רק אומר, יש פה תאום עמוקה. מבחינתו של בן גוריון, בין אם בגין ידע, בין אם בגין לא ידע, ולהבנתי גם יש תחושה כבדה שבגין עובד, אין דבר כזה בגין לא ידע, לא יכול להיות שבגין לא ידע. אצל בן גוריון, בשם הממלכתיות, בשם כל המורכבות של הקמת מדינה וצבא, יש תחושה כבדה שיש כאן רצון בעצם לא לממש את ההסכם שנחתם, ההסכם השני שנחתם בין האצל לבין הממשלה בראשון ביוני, אלא יש כאן כוונה לעשות בעצם מהלך שבו האצל מתכוון להמשיך להתקיים, סוג של מרידה, סוג של השתלטות. זה מגיע לסיאו בימי בין ה-19 ל-22,
1: וכך שאלפי
0: חיילים מוקצים לנושא הזה.
1: אני חייב להוסיף.

0: כאן שהוא לא טעה. למה הוא לא טעה בהערכה שלו? כי אני חושב שהוא משליך, כמו שגם היום זה קורה, משליכים על הצד השני מה שהם חושבים, מה שהם עשו לפני כן. ההסגרה של יהודים לידי המנדט הבריטי, אם מישהו מסוגל לעשות את זה, הוא גם מסוגל לחשוב על האפשרות של לצאת נגד המדינה באותם ימים. אז מבחינתו זה נשמע הגיוני שבגין אכן נרצה לעשות דבר כזה. אני לא מצדיק את זה, אבל אני רק אומר שהגיונית אפשר להבין את הפסיכולוגיה שמתנהלת בצד שלו.
1: אני מסכים איתך, ומוסיף את כל מה שציינתי בהתחלה למורכבות, כולל מרידות הגנרלים במאי ובסוף יוני. ואני רוצה להוסיף לכך את האלמנט של מה קורה בכפר ויטקין, שהאונייה מגיעה ב-19 ביוני, ושוב, זה לא החלטות שמתקבלות תוך שניות. 19 ביוני עד ה-22 ביוני, יש כמה וכמה ימים, כשישיבת הממשלה שעוסקת בנושא הזה, על בסיס כל המידע שמגיע, חלקו מידע שהוא מוטה, טענות קשות כלפי גלילי, שגלילי יוצר בפני בן גוריון תמונת מצב קיצון, שהאצל מאוד מאוד נחוש למרוד, ושוב, יש פה במשאים ומתנים גם הרבה מאוד פערים. מגיעים להסכמים שלשני הצדדים יש פרשנות. מבחינתו של בגין, בן גוריון הסכים לכך ש-20% מהנשק יגיע לאצל בירושלים. מבחינתו של בן גוריון, בשום אופן לא, הוא יקבע, אכן, 20% מהנשק יגיע לירושלים, אבל הוא יקבע, הוא לא מוכן שהאצל יקבע, וזה תהליך מאוד מאוד מורכב, כי האצל כבר השתלב בצבא, ואנחנו נמצאים באיזושהי תקופה בנייה של האמון. אבל אני רוצה ללכת איתך לנקודה שמגיעה לכפר ויטקין. האונייה הגיעה לכפר ויטקין ב-19 וב-20 ביוני יש ישיבת ממשלה. בישיבת הממשלה, לנוכח כל המידע שחלקו מוטה ומוטה, שמוצג בפני בן גוריון, נקבל את החלטה שיש לדרוש מהאצל את פירוק האונייה ומסירת כל הנשק לכוחות צהל בלי מסע ומתן, ולא משנה מה היה קודם הסיכום. ופה מגיע השלב שבו יש פה מהלך שהוא מהלך לא רק מאוד לעומתי, אלא יש פה אפילו סוג של השפלה. יוצא מברק, יוצאת הנחיה מהממשלה אל הצבא, ומי שמוציא את ההנחיות הללו לצבא זה יגאל ידין, ראש האג"ם, הוא האיש החזק באותו שלב בצבא, כי הרמטכ"ל חולה. ומח"ט אלכסנדרון עידן אבן מציג בפני מנחם בגין, שנמצא במקום ב-19 ביוני, מכתב אולטימטום שדורש ממנו למסור את כל הנשק ולעשות את הכל. יש לך, ניתנת לך ארכה של 10 רגעים למתן תשובה. מי שמנהל בפועל את ההתנהל, עכשיו זה אירוע שהוא מאוד משפיל, כי זה אירוע מאוד מורכב שנמשך כבר כמה ימים. זה לא שהאונייה הגיעה לפני שנייה, זה לא שהממשלה ידעה עליה פתאום, הממשלה ידעה על היציאה של האונייה מ-11 ביוני, ובאין מעדכן, לא ידעתי, אני ניסיתי להחזיר אותה אל הארץ. ובוא נמשיך את המסע מתן שהתחלנו קודם, כי המסע מתן התחיל עוד קודם על עצם היציאה של האונייה מ-1 ביוני.
0: אין את הזמן שהיה לילה, אז יש לנו עוד איזה דקה,
1: אז אני בדקה, אני אסיים שתי נקודות. לגבי הנוכחות של בגין במקום, ולגבי מי מוביל את ההנחה, אני אסתת לך מתוך מחקר של פרופסור אופירה גרביס, שבא וכותבת ומעלה לגבי הנקודה של בגין, שבגין לא היה האיש הדומיננטי בשטח. מי שהיה, האנשים הדומיננטיים בכפר ויטקין, היו שניים, יעקב מרידור ופגלין. פגלין קצין המבצעים של האצל, וכותבת כך, הנקודות החשובות לדיוננו עולות בסיטואציה, בגין אינו מבין את המציאות לתוכה הוא נקלע. הוא אינו מנהל את מהלך האירועים והוא מובל אליהם. בגין הפך לסטטיסט במהלך האירועים בכפר ויטקין. נקודה מאוד חשובה שפותחת לנו פתח, אבל אני חושב עוד בחצי דקה שנותרה לי, רוצה ללכת לנושא של המידע שמגיע לגבי הנוכחות והפעילות של אלטלנה. ישנו מידע שנוי במחלוקת שצריך עדיין לבדוק אותו, שמעלה טענה שאברהם סטבסקי, אותו אברהם סטבסקי שהוא שם שם ברצח ארלוזוב, אברהם סטבסקי שהיה דמות מאוד משמעותית ברכש אלטלנה ובהתארגנות שלה, שהיה על האונייה נפצע ונפטר מפצעיו, היה שתול של שירות הידיעות של ההגנה, היה שתול שמדווח לכל עורך הדרך. אני לא יודע לבוא ולאמת את המידע הזה, אני יודע שזה אירוע מאוד מורכב, כי סטבסקי היה דמות מאוד בולטת בעצם, דמות מאוד מאוד נאמנה. העדות הזאת היא עדות שמובאת על ידי אורי מילשטיין, שטוען שהוא קיבל את העדות הזו מזאב שר, שהיה בכיר בשירות הידיעות של ההגנה, שעסק במעקב אחר האצל לימים שר בממשלה, וזו עדות שניתנה בעת. אני לא יודע לתמוך, אבל לשייף בשירות הידיעות היו שתולים באונייה, בין אם בקרב הלוחמים, בין אם בקרב המעפילים, כי זה חלק מתוך התהליך שהשי לאורך השנים נוקט מול הפורשים. ולכן השי ובן גוריון ידעו על כל המהלכים של האונייה, הם לא הופתעו, ואני מקווה מאוד שה... עיסוק בנושא של האלטלנה לא ילך למקום הלא נכון של ההתמקדות בברזל, ההתמקדות בלהעלות אותה מהים, אלא ללמוד מהלקחים, ללמוד מרוח התקופה, ללמוד מהעימותים, ללמוד מהשסע, לא להתמקד בברזל, אלא להתמקד בחינוך, לבוא ולספר לנוער שלא יודע, לא, אתה יודע, שאלתי אתמול חבורה צעירה על סולטן יעקב ועל יהודה כץ, אף אחד לא ידע, ואנחנו מדברים את השבוע אחרי ההתרחשות על האלטלנה, בוודאי שהם לא יודעים, בני הנוער הצעירים, וצריך להתמקד בחינוך לבני הנוער, בחינוך של אחדות ובלמידה והפקת לקחים, לא בברזלים.
0: סגן אלוף במילואים גדעון מיצ'ניק, חוקר ולוחם מורשת, יכולנו בהחלט לדבר עוד שעה. תודה רבה שהצלחת להכניס כל כך הרבה לזמן המועד שעמד לרשותנו. תודה רבה, ואני מניח שעוד אדבר. תודה.
1: תודה לך, דני, ובשורות טובות לעם ישראל, ולחיי האופטימיות. תודה. להתראות, ביי.
0: ומשם למציאות היומית שלנו, היום. כמה שהזמן עובר, כמעט שום דבר לא משתנה. אחד הדברים שאנחנו שומעים, אחרי שאני אמרתי את זה בתחילת התוכנית היום, על הביקורת, על חבר הכנסת סוכות, שהפעילות שם, וכמובן אנחנו כל הזמן שומעים על התלונות נגד נערי הגבעות, ובכלל זה לא רק נערים, יש גם נערות ששם, ותמיד יש את הביקורת על ההתיישבות, ההתנחלויות, יהודה ושומרון. מה שלא מדברי, ומה שמתקבל כמשהו כמקובל, זה הפעילות האנטי-ישראלית שמתנהלת שם, לא רק על ידי גורמים זרים שנותנים להם להסתובב וליצור פרובוקציות וליצור מהומות, גם ישראלים. ראיתי השבוע פוסט מעניין משרה אצניק כהן, שאנחנו מכירים אותה, גם מנכ"לית תנועת ישראל שלי, והיא מתייחסת בדיוק לנקודה הזאת, ואני חושב שחשוב מאוד להעלות את הדברים גם על גלי היתר וגם גם בממשלה וגם בכלל להעלות את השאלה הזאת. אז קודם כל בוקר טוב שרה. את איתנו? שרה איתנו? אוקיי.
2: אני פה.
0: יופי. אז בואי תספרי קודם כל מה היה, איך את הגעת לה, כי את כותבת שקפץ לך, גם לך קפץ בפייסבוק פוסט על פרסום על חיילת, ומשם מגיעה לנקודות שאנחנו נדבר עליהן עכשיו.
2: נכון. טוב, אז האמת היא שזו תופעה שבאמת כמעט לא מדוברת. זו תופעה שלא מדוברת בטח שיחסית להיקף הנפח שמדוברים אירועי אלימות מצד יהודים, אתה יודע, נגד ערבים ביהודה ושומרון, שאגב זה אירוע שבדיוק היום כתבתי עליו טור בישראל היום שבאמת צריך לטפל בו, כי אנחנו... את אנרכיזם זה מחוץ לתחום. נכון. אבל יש אירוע שהוא מגה אירוע, ואנחנו, הוא כאילו עובר לנו ליד הוא לא ברדאר שלנו בכלל, של הציבור הישראלי, לא של רשויות האכיפה, ולא של הדרג המדיני. כאן מדבר על אירוע אנרכיסטים. אנרכיסטים ביהודה ושומרון, גם ישראלים, גם בעלי אזרחות זרה, גם כאלה שהם סוף העניין כבר אזרחים ישראלים, אבל לא ניתן לגרש אותם מהארץ, כי הם הגיעו לכאן, יש אחד בולט שעליו גם התמקדתי במאמר שלי, כן. שקוראים לו אנדרי חז'נובסקי או משהו כזה, אני מקווה שאני יוגע את שמוע השני, נכון?
0: כן, הוא פעיל, כולם מכירים, נכון? בחור צעיר עם משקפיים, טיפוס נאלח, שכל הזמן מסיס ומסית שם, יש לו אזרחות ישראלית ומותר לו להסתובב, וזה הדבר שמקומם, כי הרי כל נער גבעות שהתעטש בכיוון הלא נכון, יודעים, ואני מגזים בכוונה את העניין, כי זה באמת ככה אבסורד לפעמים, שעוצרים אותם מיד, והתינופת הזאת מסתובבת שם, מסיתה ויוצרת מהומות, ושום דבר ממשיך להם
2: בשלו. זה מעבר למהומות. זאת אומרת, אנחנו מגיעים פה לרמה, יש פה מכונה משומנת, וזה הציבור הישראלי צריך להבין, שמסתובבים אנרכיסטים ביהודה ושומרון, באים, עושים פרובוקציות, זה תמיד היה, אבל זה קיים היום במסות הרבה הרבה יותר גדולות, וזה לא מדובר בכלל. והם מגיעים לכל מקום, הם מציקים לרועי צאן, הם מציקים לחוואים, הם מציקים לתושבים, והם מציקים לחיילות ולחיילי צה"ל. והרמז, הדבר הזה של חיילי צה"ל, זה אירוע שצריך להטריד כל אחד ואחת מאיתנו. גם אם לצורך העניין אני מדברת עכשיו, גם עם נערי גבעות, שאנרכיסטים מציקים להם, אתה יודע, בסוף בן אדם אמר, עזבו אותי, קחו חדר ותעזבו אותי. אבל מה שקורה פה, זה באמת, זה נוגס פה בכלל, מה שנקרא נערי הגבעות הם רק תירוץ. כי בעצם מה שהם עושים, הם לא באו בשביל נערי הגבעות. הם באו בשביל חיילי צה"ל. הם באו בשביל כל אחד ואחת מאיתנו, שיושבים בראשון ויושבים וגרים בתל אביב וגרים בכל מקום אחר בארץ, כי העניין שלהם זה מדינת ישראל ולא המתנחלים. הם משתמשים במתנחלים כדי להוקיע את מדינת ישראל, ומה שהם עושים, וזה פרקטיקות שלהם, שזה באמת צריך להטריד כל אחת ואחד מאיתנו, זה הצקה חוזרת ונשנית לחיילי צה"ל שעושים את תפקידם בשטח. אתה יודע, זה אירוע שהוא פסיכי. הרי היום אנחנו מדברים על קרנות ועל פעילים קיצוניים בעולם שרודפים את חיילי צה"ל.
0: זהו, את מציינת פה את העניין הזה של התיעוד של החיילים והצילום של הפנים של החיילים והחיילות ומה הם עושים עם זה. זה הנקודה החשובה שאת מעלה כאן.
2: אז אותו אנדרי, אגב, הם עושים את זה כבר שנים, והם עושים את זה ביתר סט במלחמה. ולאף אחד לא אכפת, ואתה רואה, יש סרטונים כאילו שאתה נגנב, כאילו אתה רואה את החיילים נאלצים לחסות את הפנים שלהם. זה נראה רע, מה זאת אומרת, רעולי פנים, חיילי צהר רעולי פנים, אבל הם לא עושים את זה כי הם רעולי פנים, הם עושים את זה כי אם לא, אז התמונה שלהם רצה בכל חור באירופה. יש קרן הינרי ג'אב שזה...
0: ואז רודפים אותם משפטית.
2: בדיוק, אז אותה קרן הינרי ג'אב.
0: וזה צריך להסיק את כל אחד מאיתנו, כמו שאמרת, גם אם אנחנו בתל אביב או בראשון או איפה שלא יהיה בארץ, הילדים שלנו שם.
2: לא, אנשים צריכים להבין, זה הילדים שלנו. אם בכלל הם מכירים את זה. למה? כי זה המתנחלים האלה. בכלל לא משנה, לא קשור, המתנחלים לא קשורים לאירוע. הם תירוץ, זה כמו שהפרסומת שקדי מרק, נכון? אמרו, לפעמים מרק הוא רק תירוץ, שקדי מרק. אז לא, לפעמים המתנחלים הם רק תירוץ, כי כאן העניין הוא מדינת ישראל. העניין הוא מדינת ישראל, והעניין הוא חיילי צה"ל, והעניין הוא להוביל את ישראל לסנקציות, לחרם, לרשימות שחורות של האום, לאירוע שהוא יוקיע את מדינת ישראל, ולא את המתנחלים. המתנחלים פה, זה רק הם משתמשים במתנחלים כדי להגיע ליעדים האמיתיים והזדוניים שלהם. וכשאנחנו מדברים על חיילי צה"ל, ואני חוזרת לזה כי זה אירוע מקומם, אז אותו אנדרי לצורך העניין שבוע שעבר פרסם פוסט עם תמונה של חיילת, מה זה חיילת? בוא דק, זה בחורה 19, כאילו, חיילת, אני כמובן לא אציין את שמה, הוא כותב זאת, וכמובן הכל באנגלית, הם לא מדברים עברית, הם לא מעניין אותם עברית, הוא כותב זאת כך וכך, היא נתפסה בפשעי מלחמה, אגב, ברור לך שמשהו מגדיר פשעי מלחמה, זה אולי שהיא שתתה מים במקום הבקע, כן?
0: לא, היא יהודיה וחיה בארץ ישראל, זה כבר פשע מבחינתם.
2: בדיוק, ואז הוא אומר, בואו נעשה אותה מפורסמת, let's make her famous. והתמונה שלה והשם שלה רצים בכל העולם, ורואה את זה בחורה, שבאמת, אתה יודע, כל חיה לפניה, ואף אחד במערכת לא נותן לגב, והוא עשה את זה לא רק עליה, הוא עשה את זה על חיילים גם שבוע שעבר, גם סביב האירוע בקוצרה וגם סביב אירועים אחרים. זה בכלל משנה, גם אם זה לא אירוע שתוך העניין יש שם איזה התפרעות של נערי גבעות, וזה לא משנה, הוא לא צריך תירוץ, כן? זה בן אדם שבעברו חילל אנדרטה של חיילי צה"ל, של חייל צה"ל שנפל בשבעה באוקטובר, זה בן אדם סופר קיצוני, בן אדם שקיבל פה מקלט אגב, הוא קיבל מקלט, הוא ברח מרוסיה, ובזכות חוק השבות הרחום והחנון הוא קיבל פה מקלט ואזרחות ישראלית, וכרגע אתה גם לא יכול לגרש אותו, בטח לא באותה קלות שאתה מגרש זרים אחרים שבאים לפה ויורקים לך בפרצוף, אבל מישהו במערכת חייב להכיר את הסיפור הזה, בין אם זה אלוף הפיקוד, בין אם זה שר הביטחון, בין אם זה חברי כנסת, בין אם זה ראש הממשלה, ולתת מענה לאותם חיילים בשטח. לא יכול להיות שאין צווי הרחקה ואין כלום, אין כתבי אישום, אין כלום.
0: זהו, זה הדבר שהכי מפתיע. את עלית על זה, על פוסט שהופיע צץ אצלך בפיד. את צצת בפיד אצלי, אני ראיתי את זה. הטיפוס המתואב הזה קופץ אצלי בכל מיני פידים ותמונות, כי הוא באופן שיטתי נמצא שם.
2: יש לו מאות אלפי עוקבים.
0: בדיוק, והם קופצים. אז אם לנו זה קופץ, אנשים בממשלה, עוזרים של חברי כנסת, אתם מחפשים מה לעשות, אני לא רוצה לדבר כרגע על מה שעשה צבי סוכות שם, אבל חברי כנסת, במקום לעשות את הדבר שיביא לכם מצלמות וקצת פרסום שלילי חיובי, אני מכיר כאלה שתמיד אמרו שלא משנה העיקר הפרסום, לא, אתם שם עבורנו. לא כדי לנתץ, כן, כדי להעיר את תשומת הלב של המערכת על הדבר הזה שקורה, אבל לא כדי שאתם תהיו במרכז העניינים, אלא כדי לשרת אותנו, ולשרת את הילדים שלנו שמשרתים בצבא, ואחר כך הם נוסעים לחוץ ארץ וצריכים לברוח ולהסתתר, כי פתאום מגלים שיש איזה מרדף שם של הארגונים האלה, שהם משרתים את הארגונים הללו. צריך אפילו ליצור חוק נגד הפצת שמות ופרטים על חיילי צהל, ואז התינופת הזאת יישב בבית סוהר. אני לא בטוח שאין חוק כזה או משהו שאפשר לפרש אותו בצורה הזאת כדי לנקוט נגדו בצעדים.
2: כן, ואתה יכול לראות את זה לאורך כל המערכת, וזה, כמו שאמרתי קודם, זו מכונה משומנת. אנדרי הוא רק בן אדם אחד, אבל יש באמת מזיק מאוד, ועם מאות אלפי עוקבים, הציבור צריך ששומע אותנו חייב להבין, מדובר פה בן אדם עם מאות אלפי עוקבים ברשתות החברתיות, בכל רשת חברתית, אבל הוא לא לבד, כלומר יש פה מערכת משומנת. יש לך גם, הנה, השבוע צביקה מרקוביץ', שהוא גם איזה פעיל שמאל מגה קיצוני, שכל הזמן מגיע לשטח עם דגלי אש"ף, וכאלה, הוא התפאר בזה שהמידע שהם מסרו לממשלת קנדה מנעה את הכניסה של אריה קינג. אריה קינג הוא סגן ראש העיר ירושלים, אין לי מושג מה הם עשו נגדו, אבל שוב, אתה יודע, לא צריך הרבה סיבות כשמדובר באנטישמיות. אז הם, זאת אומרת, הפעילים האלה, האנרכיסטים, שמגיעים לשטח, מעוררים פרובוקציות, גורמים לאנשים אחרים, אתה יודע, כמה אתה יכול לא להגיב, כאילו, באמת, גם מדובר באנשים מאוד מאוד, מאוד אלימים, מאוד בוטים, מאוד סקסיסטים, מטרידים מינית חיילות. לא, אתה לא מבין מה הולך שם, יש עמוד שנקרא ככה זה עובד, אני ממליצה לכולם להיכנס ברשתות החברתיות, תסתכלו, זה אירוע, הם מעלים כל הזמן סרטונים מהשטח. לא, אתם לא מבינים מה הולך בשטח, אתם לא מבינים ממה נערי הגבעות, אותם נערי גבעות מושלצים, מתמודדים איתו. תשמעו, אני לא חושבת שמישהו היה יכול להתמודד עם דבר כזה ולא לאבד את עושתונותיו. הם חוסמים, הם מתעללים בבעלי חיים, הם מונעים מהם מים, הם מבריחים להם עדרים, הם מקללים אותם, הם עולבים בהורים שלהם, הם אחר כך באים ומאיימים על חיילות וחיילים בסנקציות, הם מתייחסים לחיילות כמו לסמרטוט רצפה ואף יותר חמור מזה.
0: כן, ארגוני אנשים, אני ראיתי חלק מהדברים האלה, ואתם פתאום ארגוני אנשים שותקים.
2: לא, תשמע, זה אירוע פסיכי. כולם שותקים, כולם, זה אירוע פסיכי, וכדאי שהציבור הישראלי יכיר את זה דרך רשתות חברתיות לפחות, כי מלבד ערוץ 14 אף אחד לא באמת מסקר את האירוע, כמובן גלי ישראל, אבל אני מדברת על מדיום טלוויזיוני, אבל זה באמת אירוע שכדאי מאוד שהציבור הישראלי יכיר, וכן, להעלות את זה הלאה, הלאה, למעלה, למעלה, לחברי כנסת, לרשויות האכיפה, ובאמת לנסות את זה, שאם לפחות מישהו שיגן פה על החיילים ועל החוואים שלנו ובשטח.
0: זה בהחלט נכון, ומעכשיו באמת אנחנו בתקופה של בחירות, אז נכון, אפשר להגיד שהראש שלהם בדברים אחרים, אבל הרבה מחברי הכנסת הללו מגיעים לשטח, מגיעים למקורות, חוגי בית, מסתובבים
2: נכון,
0: ברחוב, להתחיל
2: נכון.
0: לדרוש מהם תשובות לדברים שבאמת, אם הבן אדם ייקח את זה או אחר, או יצטרף לממשלה הזו או אחרת, לא מעניין אותנו, אנחנו רוצים לדעת תכלס מה הם יעשו כשיש להם. בדיוק. וזה כל אזרח יכול לדרוש את זה.
2: וצריך להגיד שבאמת בקדנציה הזאת, עם כל טרגדיותיה וכל הסיפור שיהודה ושומרון בהובלה של סמוטריץ' וסטרוק, ובהובלה של ישראל כץ, וכמובן בגיבוי ממשלתי, תפס תאוצה מדהימה, מרהיבה, שבאמת מגמה של חיים, של צמיחה, שלא הייתה פה בעבר. והסיפור הזה של האנרכיסטים חייב להיות מטופל ביד מאוד מאוד קשה, כי כרגע השטח מופקר.
0: זה לא משהו מאתמול, אני זוכר עוד לפני 25 שנה, כשאני הייתי מנהל לשכת העיתונות, כבר אז היו, ואז היה עיתונאים שהיו מגיעים, או כל מיני אנשים שבאו ויקשו מאיתנו תעודת עיתונאים, שהם היו פעילי שמאל, שהתחזו לעיתונאים, קיבלו אישורים ממערכות בחוץ לארץ, ואני באתי והתחלתי לדרוש מהם לראות, גם מה עשיתם בעבר, יש לכם חוזה, ובאו אליי בטענות, למה אני מגביל את העיתונאים האלה, בדיוק כמו שהיום יש עיתונאים בעזה, בעזה, אז גם כל ארגוני השמאל מממנים את האנשים האלה להגיע לכאן ולפעול, ויש להם את המשתפי פעולה בישראל, ואסור לנו להעלים עין מזה, כי זה אחר כך נכון. פוגע בכל אחד
2: אגב, מכאן. אגב, הם לא תמיד באמת עיתונאים, כן, הם
0: עושים ברור שלא.
2: מין סרבל של, של פרס, שכתוב עליו תקשורת,
0: כן,
2: אבל הם לא באמת, אתה יודע.
0: כתב כאילו, בפוסט באמת, שלך, שאחת מגיעים, שמסתובבת עם הווסט הזה של... הווסט לא, לא, לא אומר כלום. הווסט זה, זה פשוט תחפושת ולא צריך להתייחס.
2: לך זה לא אומר כלום, לחייל כן, בשטח לחייל הוא בדיוק, כאילו נכון. רועדות לו הברכיים.
0: לא צריך לראות להם.
2: ואתה אומר, הם נותנים לך גיבוי בשטח, ואנחנו צריכים לתת להם גיבוי בעולם האמיתי.
0: בדיוק. שרה עצני כהן, מנכ"לית תנועת ישראל שלי, אז שישראל באמת יהיה של כולנו, ושמי שמייצגים אותנו יתחילו לפעול למען הילדים שלנו שמשרתים את המדינה הזו וזקוקים לגיבוי ולתמיכה. כל הכבוד שהעלית את הנושא הזה, כמו כל הפעילות שאת עושה, ותודה שהיית איתנו הבוקר.
2: תודה. טוב, תודה. יום טוב להתראות.
0: יום טוב. וממשיכים. אני לא יוצא בסוף שהיום זה יום של ביקורת וטענות, אבל אין מה לעשות, כשאנחנו מצפים מממשלה שאנחנו בוחרים בה, שתעשה את הפעילות למען אזרחי ולמען מדינת ישראל. וכמו שרה, שאיתה דיברנו עכשיו, יש גם את ארגון רגבים, שהיא תנועה שאני יודע שהיא יעילה מאוד ומצליחה מאוד, כי כבר גופים בחוץ לארץ התחילו לסמן אותם ולהטיל סנקציות על הפעילות שלהם, למרות שכל מה שהם עושים זה בעיקר לחשוף את העבירות שמתנהלות פה, שפוגעות, עבירות על החוק הישראלי. וראיתי שוב גם השבוע פוסט שלהם, ואיתנו עכשיו רואי דרוקר, רכז איוש בתנועת רגבים, על בנייה בלתי חוקית, השתלטות ערבים על שטחי מדינת ישראל בבנייה בלתי חוקית, והדבר הזה, התופעה הזאת הולכת ומתרחבת ומתרחשת, אז צריכים להעלות את זה, צריך לדבר על זה. רואי, קודם כל, כל הכבוד לכם על מה שאתם עושים, אז בוא תשתף את המאזינים שלנו על מה בדיוק, והגשתם תביעה משפטית על העניין הזה השבוע.
3: כן, נכון, אז תודה רבה. אני אתן רגע תיאור של הסיפור, ואחרי זה נסתכל גם על התמונה הגדולה יותר, הרחבה יותר mm-hmm. של כל יהודה ושומרון. אנחנו מדברים על הכפר ברטה בצפון השומרון, וזה כפר מיוחד, בעצם כפר שהוא נמצא מערבית לגדר הביטחון, זאת אומרת שמוניציפלית הוא שייך לשטחי יהודה ושומרון, אבל קרקעית הוא מחובר לשער ישראל הקטנה, והוא כביכול במרכאות מנותק מיהודה ושומרון. הוא מנותק בעיקר בהקשר החוק ואכיפת החוק, הוא סוג של מובלעת כזאת, שמי שאחראי לאכוף את החוק בשטח הזה זה המינהל האזרחי, כמו שהוא אמור לאכוף את כל החוק ביהודה ושומרון. אבל בגלל שהוא נמצא, הכפר הזה נמצא מעבר לגדר, נוצר איזה חור שחור כזה, איזה קטם שאף אחד לא אוכף, כי משטרת ישראל או רמי לא אמורים לאכוף שם את החוק, זה לא השטח שלהם, זה שטח של המינהל, והמינהל לא מבצע את עבודתו נאמנה באזור הזה.
0: מעבר לגדר, אתה אומר, בתוך השטח הריבוני הישראלי של מדינת ישראל, אתה מדבר בצד...
3: בתוך הקו הירוק, או איך שנקרא לזה, אבל...
0: הקו הירוק ההיסטורי, אוקיי.
3: אבל הוא לא באמת, זה מבלבל, כי הוא לא באמת בתוך הקו הירוק במרכאות, כי הוא שייך ליהודה ושומרון, פשוט הגדר, כשבנו אותה, היא לא בנויה על התוואי של אותו קו, ויצא שיש שטחים שהם מוניציפלית שייכים ליהודה ושומרון, אבל הם מחוץ לגדר במרכאות, אוקיי?
0: אז לגדר אמרו לנו שהוא לא מסמן טריטוריה, אז פה הם מתעלמים מזה.
3: לגמרי, אז הדבר הזה יוצר כל מיני חורים שחורים כאלה שנעלמים מהעין של גורמי האכיפה. אז גם על הכפר ברטה היינו מאוד חשוב להצביע. בצפון הכפר, ממש מאות מטרים ספורים מהיישוב קציר, נבנו להם ארבעה מבנים מאוד מאוד משמעותיים. אחד מהם זה ממש בניין דירות, מסגד, חנות ועוד מבנה שאמור להיות כנראה מפעל או משהו כזה. על אדמות מדינה, זאת אומרת, אין עוררין על שייכות הקרקע, על זהות, למי שייכת ומה צריך להיות שם. ואחרי שמצינו הליכים, זאת אומרת, כתבנו שוב ושוב מכתבים למנהל האזרחי בדרישה לאכוף את החוק, ולצערנו זה לא בוצע, אז בחרנו לתור לבית משפט כדי להכריח את המדינה לאכוף את החוק. אז שוב, הדבר הגדול זה החור השחור הזה, ובאמת הפלישה על אדמות מדינה שצריך להגיד ברמה אסטרטגית, זו עוד דוגמה לתוכנית שנקראת סלאם פייד, התוכנית הפלסטינית לכבוש בפועל את שטחי יהודה ושומרון ולהקים מדינה, מדינת טרור בלב מדינת ישראל. וצריך להגיד עוד אבסורד מדהים שקורה שם בכפר הזה, שהוא גם חלק מהעניין הזה של החור השחור. מה שקורה זה שבעצם ערבים ישראלים עם תעודה ישראלית מנצלים את עוזלת היד של מדינת ישראל, מנצלים את החור השחור הזה, שזה בסוג של וקום, אין בו, המדינה לא נמצאת בו, ולמעשה הם גם משתמשים בקרקע הזאת לנדלן, אנשים משקיעים שם כסף בקרקע, וגם עוברים לגור שם, עושים שם עסקים, ולמעשה יוצא מצב שה...
0: אני בהלם ממה שאתה מספר כרגע, הם סוחרים בקרקעות שם? באיזה סמכות?
3: כן, לגמרי.
0: איזה סמכות יש להם לעשות את זה?
3: בסמכות של חוסר החוק, אני אספר לך אנקדוטה.
0: לא, אין להם את הסמכות, אתה אומר.
3: כן. בוודאי שאין להם סמכות, השטח הזה הוא שטח של מדינת ישראל, זה אדמות מדינה.
0: כן.
3: אבל לצערנו, כשאין אכיפת חוק, אז הוואקום מתמלא במשהו שהוא לא בסדר, שהוא פוגע בנו. וזה מה שקורה לאורך יהודה ושומרון בהרבה מקומות. מה שהאבסורד הוא שבמינהל האזרחי יש להם סדרי עדיפויות לאכיפה, מה יותר חשוב ומה פחות. אז כמובן שאדמות מדינה נמצאים בראש סדרי עדיפויות, ועדיין לא ראינו את האכיפה מגיעה מהר למקום. אבל מה שעוד יותר מצחיק הוא שיש הפרדה בין אכיפת החוק מול בנייה ישראלית לא חוקית ביהודה ושומרון למול בנייה ערבית לא חוקית ביהודה ושומרון. ואז שאלנו את השאלה, רגע, אבל הבנייה הזאת היא בנייה ערבית או ישראלית? כי לכאורה ערבים בנו אותה, כאילו הם ישראלים, אז מה... ובאמת אנחנו רואים שמבחינת ההתייחסות נשים את זה כאל בנייה פלסטינית, למרות שאם זה היה ישראלי-יהודי, אז הם מתייחסים לזה אחרת. אז על הדרך גם יש פה אפליה באותה ממש מול העיניים, ואני חושב שהדבר, הסיפור פה הוא באמת זה שיש המון חורים שחורים, זה עוד נקודה שהיה לנו חשוב להצביע עליה, וזה, איך זה בא לידי ביטוי? זה בא לידי ביטוי בזה שזה ערבים ישראלים עם תעודה כחולה שפשוט מנצלים את הקרקע של המדינה באין מפריע, ויש פה אדמות מדינה שנגזלות מאיתנו, פשוט ככה.
0: לא, מי ש... אין פה, זה לא תמים העניין הזה. זה לא בגלל שבא להם לנצל פרצה בחוק או התעלמות של החוק. יש פה תוכנית גדולה מאוד, שהיא גם יש בה השקעה כספית של גורמים, בין אם זה האחים המוסלמים, גורמים איסלאמיסטים, שמתואמים גם עם כסף קטרי, שזה האחים המוסלמים, וגם עם כסף סעודי, לרכוש אדמות, זה קורה בגליל, וזה החיבור הזה שהם רוצים, המסדרון הזה שהם רוצים להקים בין הגליל לבין יהודה ושומרון לרשות הערבית שם.
3: חד משמעית מדובר פה במשהו הרבה יותר גדול ואסטרטגי. אנחנו ספציפית בתוך יהודה ושומרון מדברים על תוכנית פייד, התוכנית מ-2009 של סלאם פייד, שממש פשוט תכנון מלא מדיני איך לכבוש בכוח את השטח, ועל בסיס זה להקים מדינה פלסטינית. אני בטוח שיש לזה חיבורים גם לעוד אזורים בארץ ישראל אחר כך. ברור, אנחנו רואים את זה גם מלמעלה. אני רק רוצה להגיד, אמרת שאנחנו נותנים ביקורת לממשלה וכולי, אני רוצה להגיד שבסופו של דבר, ברוך השם, בממשלה הזאת ביהודה ושומרון קרה שינוי מדהים, באמת שינוי בקנה מידה היסטורי, גם במספרים, אנחנו ברגבים עוקבים כל הזמן על מספרים, אנחנו יודעים להגיד שכמות המבנים הבלתי חוקיים שנבנים בכל שנה בממוצע, ירדה ביותר מחצי, שזה מאוד משמעותי, וכמות ההריסות הרבה יותר מיוכפלה, ורואים את זה בשטח, הבנייה נעשית בשבתות, בלילות, הרבה פחות מבנים צצים להם בשטח, יש הרבה יותר יד קשה נגד בנייה בלתי חוקית וכו'. והדבר הזה, רואים אותו, וזה משמעותי מאוד. וצריך להגיד, אנחנו עכשיו, אנחנו מדליקים אור על מקומות שלצערנו עדיין לא זכו לידה של ממשלת ישראל. אבל סך הכל אנחנו בכיוון הנכון, ולכן אנחנו ממשיכים ללחוץ על המדינה, כדי באמת ל...
0: אתם מוצאים שיש היענות לפניות שלכם, ויש מי שכשאתם מביאים את זה לתשומת לב הגורמים, אז כן מתייחסים.
3: לא, לא, שזה לא משתמע ממה שאמרתי. לצערי, זה שאנחנו מגיעים לבית משפט, זה אומר שלצערנו המדינה לא באמת עד הסוף שם. אנחנו צריכים לכתוב עוד מכתב ועוד מכתב, לפנות לרשויות, ולצערנו אנחנו מגיעים לבית משפט, כי החוק לא נאכף. זאת אומרת, המינהל האזרחי לא תמיד עומד בקצב, או הרבה פעמים הוא לא עומד בקצב, ולצערי אנחנו נאלצים לפנות לבית משפט. המצב כיום זה לא שכל דבר שמפריע לנו, אז מיד מישהו מגיע והורס או עוצר את הבנייה וכו'. לצערנו זה עוד לא שם, אבל אני אומר שסך הכל קרו פה שינויים היסטוריים, וצריך להצביע גם על זה.
0: אני בהחלט, תראה, זה ביקורת, ולעורר את תשומת הלב של אותם גורמים שאמורים לעשות את זה, זה חשוב מאוד. וטוב שיש מי ש... בשביל זה יש את הגורמים האזרחים האלה שעושים את הממלאים את ה... בדיוק את הרווח הזה בין גורמי הממשל והצבא, כדי בדיוק לפקח על הנושאים שחשובים לכל אחד ואיתנו. ואנחנו צריכים להבין, יש פה מאמץ, במיוחד אחרי השבעה באוקטובר, במיוחד אחרי שחל פה התזוזה הזאת, הציבור הישראלי שיודע בדיוק מה המשמעות של מדינה ערבית ביהודה ושומרון, והסכנה הקיומית שיש בעצם הדבר הזה, והם ימשיכו לפעול בכל דרך כדי ליצור עובדות בשטח, כי הם יודעים שהציבור הישראלי לא מוכן לקבל את זה, ולכן הם מנסים לקבוע לנו עובדות שם. כרגע אתה, יש אתכם, אבל אני אומר, אם אנחנו מחליפים ממשלה היום, ואם תהיה ממשלה שהיא רוצה לקדם את הדבר הזה, לא יעזור, לא רגבים, ואתם תעצרו, לא מי שמפר את החוק, כי מבחינתם אתם תפרו את החוק באותה הזדמנות. לכן אנחנו צריכים להיות ערים ומבינים את מה שמתרחש פה, וכמה זה יכול להיות יותר גרוע אם לא הייתה ממשלה ימנית, כמו שהייתה בארבע שנים האחרונות.
3: אני מאוד מסכים איתך שחייבים להישאר ערים ודרוכים ומוכנים. אני חושב שתודה רבה, כאילו הבמה הזאת זה אחד הכלים החשובים להשפיע על הציבור ולהראות לציבור מה קורה בשטח ולפעול למען זה. אז אנחנו ברגבים, ברוך השם, פועלים לשם שינוי מדיניות ושינוי פני השטח, ובעזרת השם אנחנו נראה בשורות טובות.
0: נקווה מאוד. אני ראיתי עוד באתר שלכם משהו שאני כבר מזמן מדבר עליו, שזה הטרור שמתנהל נגדנו הוא לא רק הטרור הפיזי הזה של מחבלים, יש גם את הטרור הסביבתי, ופה אתם מדברים על התופעה של פסולת מהעולם הראשון שמטופלת בסטנדרט של העולם שלישי, גורמת למציאות סביבתית הזויה ביהודה ושומרון. אתה עוסק גם בנושא הספציפי הזה?
3: אני עוסק גם בנושא הזה, פחות לעומק ברמת המחקרי. אני יכול להגיד שאנחנו עבדנו בשיתוף פעולה עם עמותה שנקראת ירוק עכשיו, עמותה שהעיסוק שלה בעצם זה כל הנושא הסביבתי ביהודה ושומרון, והיא עושה פלאים, ברוך השם. אבל כן, יש לנו מיפוי של כל אתרי הפסולת הלא חוקיים ביהודה ושומרון, ועשינו מחקר מאוד מאוד מעמיק בעצם להראות כמה, איך בעצם כל כפר, כמעט כל כפר ביהודה ושומרון, פשוט יוצא קילומטר מהבתים, שופך את הפסולת שלו, נערם את הרימה גדולה מדי, ואז הוא שורף, והשן חונק, בין אם זה את תושבי יהודה ושומרון, ובין אם זה את תושבי קו התפר, את שואה, מודיעין, ראש העין וכולי. כן, תשמע, המשפט הזה שמעת על העולם שלישי, הוא באמת, הוא מאוד מאוד נכון. כן, יש פה גם עניין באמת לאומני, זאת אומרת, אנחנו יודעים להגיד שבשנים האחרונות, עד לפני שגם בזה היה שינוי מבורך, אבל עד לפני השינוי שהיה בחודשים האחרונים, ידענו להגיד שבממוצע כל שנה, וזה אולי באמת הכותרת המרעישה, ידענו להגיד שכל שנה היה שבעה באוקטובר מבחינת כמות הנרצחים, הנהרגים משאיפת השן מזוהם. כ-1,000 נהרגים בשנה משאיפת השן מזוהם מהשריפות פסולת הלא חוקיות האלה. וצריך להגיד, זה לא רק שריפות פסולת, אנחנו בזמנו, לפני כמה שנים, עשינו דוח שנקרא זיהום חוצה גבולות. בעצם להראות שכל הזיהום שקורה ביהודה ושומרון, שמתבצע על ידי הרשות הפלסטינית, הוא לא בעיה של המתנחלים במרכאות או של הערבים, היא בעיה של כל מדינת ישראל, כי כשמג'נין נשפח ביוב בכמות מטורפת לתוך אחד הנחלים, וזה זורם לים תיכון, אז זה בעיה של מדינת ישראל.
0: נכון.
3: והשריפות השן שדיברנו עליהם זה חונק...
0: והם עושים את זה בכוונה.
3: אז אפשר להגיד שהם עושים את זה בכוונה, ואני אומר, גם אם לכאורה נלך לזכותם, ואני לא עושה את זה, אבל בסוף מדובר פה במדינה שלא רוצה, היא לא רוצה לטפל, סליחה, מה זה מדינה? בגוף, הרשת הפלסטינית, זה גוף שלא רוצה לטפל, אין לו את האינטרסים לטפל בדבר הזה, הוא שופך אלינו את הבעיות שלו, אתה יודע, אנחנו גם אוהבים להגיד משפט, שמי שהארץ הזאת שלו, לא מתייחס אליה ככה, בזלזול, עם פסולת, עם ביוב וזה. כן, זה עוד עניין, שוב, של חוסר משילות וואקום בשטח וגוף שכביכול אתה אומר, טוב, אני סומך עליך בהיבטי ביטחון, בהיבטי סביבה, בהיבטי הסכמים על שטחים מסוימים, ואתה מבין שהסכמי אוסלו זה דבר שהוא אסון למדינת ישראל, אנחנו לא יכולים לסמוך עליהם בשום היבט שמנינו פה, לא סביבתי ולא ביטחוני ולא בכללי, שישמרו על חוק מסוים או על הסכם מסוים בינינו, ולכן חד משמעית אנחנו אומרים אוסלו הוא אסון, ועכשיו נתנו לו ביטוי, כן, של כיבוש השטח ושל הזיהום הסביבתי.
0: בדיוק. רועי דרוקר, תודה רבה שהיית איתנו פה, רכז יהודה ושומרון בתנועת רגבים, תודה רבה לך וגם לארגון שלכם, התנועה שלכם שעושה כל כך הרבה למען מדינת ישראל, תודה שהיית איתנו הבוקר.
3: תודה רבה לך. תודה.
0: ותודה רבה למאזינים שהייתם איתנו, תודה רבה לעורכת ומפיקה בתל בנימין, הפקה באולפן ניב יוחנן יוחננוב, עמיחי מהון שפה איתי באולפן, הטכנאי משה רחמקין, וכמובן על הדיגיטל איציק זר, אני דני סימן, איתכם בימי חמישי, תכף חדשות ואחרי זה אבי רצון. תודה רבה לכם.
4: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי. גלי ישראל.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: שילמת על ארנונה? חסכת?

0: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026 ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
7: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 10 בבוקר, ברדיו גלי ישראל, ישראל היום וערוץ 24, בחסות.
8: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
9: כוכבי 9699.
10: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
11: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
12: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
13: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
14: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
12: גלי ישראל, החדשות.
15: היום יום חמישי, י"ד באלול, תשפ"ו, 27 לחודש אוגוסט 2026. בוקר טוב ושלום רב, השעה 7. בחדר החדשות, כאן איתכם יוסי ריבלין. בנפאל ובטיבט יימשכו גם היום הניסיונות לאתר ניצולים, אחרי שמפולת אדירה של מים, קרח ובוץ קברה כפרים ועיירות בגבול שביניהן. בנפאל טיפס הלילה מספר ההרוגים הרשמי למעל 400, אבל הוא צפוי עוד לגדול. במדינה האסייתית מדווחים על מאות נעדרים, בהם לפחות 291 תיירים זרים שהגיעו לטייל באזור. אזרח ישראלי אחד מוגדר מנותק קשר. פוליטיקה, היום עתידות להתפרסם רשמית התוצאות הסופיות של הפריימריז בליכוד. השרה גילה גמליאל הגישה אמש עתירה דחופה לבית הדין העליון של הליכוד בדרישה לעצור את פרסום תוצאות הבחירות הסופיות. השרה גמליאל הגישה תלונה במשטרה. סקר שפורסם אמש גורס כי אופר וינטר מקבל את רוב הקולות מהליכוד ו-12% מהמתנגדים לליכוד או מתלבטים. הסקר שדיירקט פולס הלילה מעניק לוינטר 8 מנדטים. הליכוד מאבד 5 מנדטים ועומד על 26. יאיר נתניהו פנה למפכ"ל המשטרה ולראש השב"כ בדרישה לפתוח בחקירה פלילית נגד העיתונאי אורי מסגב מהארץ. לטענתו, מסגב פרסם לאורך השנים בזמן אמת את מיקומו, את כתובת מגוריו המדויקת במיאמי, ופרטי טיסות שלו ושל אמו שרה נתניהו. נתניהו הצעיר טוען כי הפרסומים סיפקו מודיעין גלוי שעלול לשמש גורמים עוינים ומאשים את רשויות האכיפה באוזלת יד. בריאות, מנהל המזון והתרופות של ארצות הברית, ה-FDA, אישר טיפול תרופתי חדשני לחולים בסרטן לבלב גרורתי מתקדם. פריצת דרך היסטורית בהתמודדות עם אחת המחלות הקטלניות והעמידות ביותר ברפואה האונקולוגית. כך דווח אמש. בישראל מתגלים מדי שנה כ-1,000 מקרים של סרטן לבלב. בתחילת השבוע חשפה יושבת ראש העבודה לשעבר, שלי יחימוביץ', כי היא מתמודדת עם סרטן לבלב. פלילים בחדרה, אישה נמצאה לילה בביתה ללא רוח חיים, בן זוגה בשנות ה-60 לחייו נעצר. בחיפה גבר כבן 70 נורה הלילה ברחוב מרדכי אנילביץ' ופונה לבית החולים במצב קשה. אחרי ימים קיצים וחמים, שינוי חד וחריג במזג האוויר צפוי להגיע לישראל במוצאי שבת, ובלילה שבין שבת לראשון יהיה אירוע גשם משמעותי ויוצא דופן מאוד לתקופה זו של השנה. הגשם צפוי לרדת בפריסה רחבה, כשהמוקד יהיה לאורך מישור החוף, מהחוף הצפוני דרך השרון ועד גוש דן והשפלה. יש חשש להצפות ולשיטפונות. עוד מזג האוויר מיד.
0: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
16: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
17: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
18: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
15: עם התפזרות עננות הבוקר, יהיה היום בהיר והטמפרטורות יוסיפו להיות גבוהות מהרגיל לעונה.
16: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
17: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
18: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
0: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
15: את החדשות מביא הבוקר לשידור משה רחמקין. עד כאן.
19: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
20: בוקר טוב ושלום רב לכם. תקשיבו, הפתיח לתוכנית הבוקר כבר היה מוכן. הרבה לפני שהתיישבתי מול המחשב. יצחק עמית, וינטר, יאיר נתניהו, אייזנקוט ששחרר את הכותל, היה חשוף בצריח, ועוז 77 זה בכלל לא אביגדור קהלני, זה אייזנקוט. ואייזנקוט מרוקאי, כן? ואמא שלו הצביע שס, מה אתם יודעים? ואז חשבנו גם על מנסור אבאס והאחים המוסלמים ויואב סגלוביץ' שעדיין לא התאסלם, אבל רק עומד להצטרף כנראה במוצאי שבת קודש, מיד אחרי שאנחנו נערוך את ההבדלה שבה ווליד טאה יברך בורא מיני ועצי בסמים. אבל אנחנו נאמר את הדברים שלנו גם בנושאים אלו. תקשיבו, אז אתה מגיע לתחנה הבוקר, פותח את ידיעות אחרונות, אפילו לא פותח. זאת הכותרת הראשית של ביטאון השמאל והשמאל הקיצוני, ואתה נחשף לסיפור מדהים. שבו, תרגו, תקשיבו. במשרד האוצר, כותרת הראשית של ידיעות אחרונות, עם המון מחמאות לעיתון הבוקר. במשרד האוצר מסרבים להעביר כספים לפצרית המודחת יפעת תומר ירושלמי. אני חוזר שנית על הכותרת הראשית. במשרד האוצר מסרבים להעביר כספים לפצרית המודחת יפעת תומר ירושלמי. תקשיבו, סיפור שפה באמת המציאות עולה על כל דמיון. עכשיו, גילוי נאות, אני לא מכיר את מי שמפרסם את הידיעה, נתאל בנדל, לא מכיר אותו, לא יודע. אני יודע שככה, ממה שאני מקבל, הוואטסאפ בעיקר, אני יודע שהוא פעיל ברשתות החברתיות, יש לו טוויטר פופולרי, אינסטגרם, טלגרם, אולי גם טיק טוק. תקשיבו, לא מכיר את נתאל בנדל, אבל אני מעניק לו את הקרדיט, שהוא לא בדיוק גיא פלג או גליקי. נתאל בנדל מפרסם שהרמטכ"ל אייל זמיר, הרמטכ"ל אייל זמיר, גנרל שכנראה יוצא מביתו בכל בוקר עם דף המסרים של רעייתו אורנה, קפלניסטית מהסביבה של שקמה ברסלר, ובכן אייל זמיר החליט שהפצרית, יפעת תומר ירושלמי, שחשודה שהעלילה על חיילי צהל שהם אונסים מחבלים בשדה תימן, היא שאמורה הייתה להינמק בכלא עד סוף ימיה ועדיין מסתובבת חופשי, הרמטכ"ל אייל זמיר החליט, אני מצטט את נתנאל בנדל, אייל זמיר החליט שהיא תקבל תנאי פרישה בשווי מיליוני שקלים. ונתנאל בנדל מוסיף פרשנות משל עצמו. הרמטכ"ל החליט להעניק לפצ"ר תנאים לא רק מופלגים, אלא גם בלתי סבירים. וכל זאת כאשר עדיין לא ברור לאן פניו של ההליך הפלילי בעניינה של הפצ"רית. אתם מבינים, מאזינים יקרים, מה קורה כאן עם הרמטכ"ל? ככה סתם, כאילו כלום, תשלמו לה, תפנקו אותה בכספים שלכם, משלמי המיסים, על חשבון החיילים שלנו, על חשבון המילואימניקים שלנו, על חשבון ההצטיידות שלנו, אחרי שדה תימן. עכשיו תקשיבו, זה תחילת הסיפור. אלא שמישהו באוצר, במשרד האוצר, לא אמר כן, או לא מילה אחר ההוראות של אורנה זמיר, של אייל זמיר. אוקיי? והגורם באוצר החליט לעצור את ההטבות החזיריות. בצר לה, ליפעת תומר ירושלמי, והיא כנראה זקוקה לטלפון נייד חדש, כי הזיכרונות של הישן טבעו בים. בצר לה, הפצר התפנתה לצהל, אתם מבינים? לצהל, וביקשה לקבל את הכספים, או לפחות להבין מי ולמה מעכבים את הכספים שיאפשרו לה ולבני משפחתה ספארי באפריקה. כאשר בני משפחות הלוחמים משדה תימן מתמודדים עם טראומות שילוו אותם כל חייהם. מה מתברר? תעקבו. אני ממליץ הבוקר להגיע לידיעות אחרונות. מי שעיכב את הזרמת הכספים, כן, ומכאן גם התלונות של הפצרית, מי שעיכב את הזרמת הכספים לפצרית, הייתה החשבת הכללית באוצר, כי היא רצתה להתעמק בסבירות של החלטת הרמטכ"ל בהעברת הכספים ליפעת תומר ירושלמי. או שלפחות אייל זמיר לא יכול היה לסרב לאורנה, או פחד מאורנה. עכשיו תקשיבו, הנה, זה ממשיך. הרמטכ"ל זעם כשהוא נחשף לסיפור שמעכבים הזרמת כספים לפצרית. הרמטכ"ל זעם, כותב נתנאל בנדל. הרמטכ"ל כתב מיד מכתב למשרד האוצר וטען שההחלטה היא שלו ושלו בלבד. בלעדית שלו. תקשיבו. אז אם יש גיבורה במשרד האוצר, החשבת, לא יודע מי, מה היא חושבת, איפה היא בפול... לא מעניין. יש גיבורה במשרד האוצר, החשבת. היא לא נבהלה מהרמטכ"ל והשיבה שהחלטת הרמטכ"ל בנוגע... שימו לב. מאזינים יקרים, החשבת השיבה שהחלטת הרמטכ"ל בנוגע לתגמולים של הפצ"רית היא לא רק מופרזת, אלא שהיא איננה הולמת אחרי שיודעים במה הפצ"רית חשודה. ולכל הפחות יש להמתין עם הזרמת הכספים עד לסיום ההליך הפלילי שלה, של הפצ"רית. אתם מבינים במה עסוק הרמטכ"ל? בזמן שהחיילים שלנו בחזית? בפינוק לפצרית. לפצרית. לא למשפחות הגיבורים משדה תימן. וכאן נכנס לתמונה דובר צהל, שמפרסם הודעה, שלדעתי זאת הודעה מסלון ביתו של הרמטכ"ל. שם אורנה כנראה שותה את קפה הבוקר שלה, כאשר חיילי כוח 100 מתקשים לקום ממיטתם. הנה הודעת דובר צהל. החלטות הרמטכ"ל התקבלו בהתאם לסמכותו הפיקודית, בהתאם לדין. נכון, הוא גם אומר מה מנעו מהפצרית, אבל לא רלוונטי, כי הפינוקים הם החשובים. הנה הודעה דובר צהל, החלטות הרמטכ"ל התקבלו בהתאם לסמכותו הפיקודית, בהתאם לדין. ככל שגורמים במשרד האוצר סבורים כי הדבר איננו כך, נכון שיקיימו על כך שיח בצירים המתאימים. הוא לא צריך לקיים שיח על הפינוקים, הרמטכ"ל. החשבת באוצר היא צריכה לקיים שיח עם הרמטכ"ל, או עם המטכ"ל, או עם הצבא, או עם העולם היהודי. בקיצור, דובר צהל מבקש מחשבת האוצר לפתוח צירים לא בגבול עם לבנון, או לפתוח ציר בעזה, אלא לפתוח ציר לליבה של רעיית הרמטכ"ל. מאזינים יקרים, סעדי במרומים. אני לוקח סיכון בכך שלמרות שאינני מכיר את נתנאל בנדל, אני מפרסם את הידיעה כפי שהיא. נראית לי אמינה. אני לא מכיר אותו. אני יודע שאם זה היה גיא פלג או גליקי, כמובן שהייתי מדפדף מיד למדור הספורט. ואני מיד בתום התוכנית, עושה גוגל, לא היה לי זמן הבוקר, מידת אמינותו של נתנאל בנדל. כאמור, התחושה רק תחושה, לא יודע קפלניסט או אלביסט. יש לי תחושה שהפרסום הבוקר של בנדל, הפרסום נכון. ואם זה כך, אני לוקח את הסיכון. ואם הידיעה אכן נכונה, שוב, תחושת בטן היא נכונה, מניסיון של שנים רבות בתקשורת. אם זה כך, אם השקלול של הרמטכ"ל בין לוחמי כוח 100 לבין יפעת תומר ירושלמי, אלה ההטבות הכספיות לפצרית, מאזינים יקרים, אנחנו בבעיה עם שיקול דעתו של הרמטכ"ל. עד כדי כך שהייתי בודק מי מבני ביתו של הרמטכ"ל מקבל את ההחלטות הגורליות לחיי חיילינו, ילדינו ועמנו. וואו, כבר הייתי בכיוונים אחרים לחלוטין, בפתיח. אבל גם הבוקר, על אחת לאחת נשיבנה, קבלו את יצחק עמית.
1: הרבה פעמים... למי שיש טלפון כשר בכיס אחד, יש לו גם טלפון להתקשר בכיס השני. דהיינו, אומרים שזה אחוז מאוד נכבד של האוכלוסייה החרדית, מחזיקה בשני טלפונים. אחד טלפון כשר להתעדר, ואחד טלפון אמיתי, טלפון חכם יותר. אבל בסדר. תודה. עד כאן.
20: יאללה, זה לא יאומן. שופט בבית המשפט העליון, אני לא אוציא את המילה, התואר הגנוב שלו. הוא יודע, הוא מכליל של החרדים, יש טלפון כזה וטלפון כשר. לא יאומן, לא יאומן כי סופר. תקשיבו, פעם חשבתי שהאדם הכי טיפש והכי אילג שאי פעם הגיע לבית המשפט העליון הוא אליקים רובינשטיין. חשבתי שאליקים רובינשטיין הוא האדם הכי טיפש והכי אילג שאי פעם הגיע לעליון. יצחק עמית נותן לו פייט לא רע. לפחות רובינשטיין טיפש ואילג, אבל ברור לי שהוא לא מושחת כמו יצחק עמית. והוא, יצחק עמית, יקים לנו ועדת חקירה ממלכתית, אלוהים ישמור וירחם. ועדת חקירה ממלכתית, יצחק עמית, תגידו, לא עדיף ישר לפרסם מסקנות שאותן

אייזנקוט, אייזנקוט, הוא עיתונים וערוצים ואתרים ו... אייזנקוט, בסכנה. אני טועה, כן? כאשר אני נזכר ביורם כהן, נדב ארגמן ורונן בר. אני טועה כאשר אני נזכר בהם, ביורם כהן, נדב ארגמן ורונן בר. למה להבטיח את יאיר נתניהו? למה לבזבז כספים על הבן של ראש הממשלה, כאשר אפשר לנעול אותו, את בנו של ראש הממשלה, את יאיר נתניהו, אפשר לנעול אותו במרתפי השבק עד סוף ימיו, וכך למנוע מהאיראנים, ולא רק מהאיראנים, כל אפשרות לחסל אותו. שם במרתפי השבק, יאיר נתניהו בטוח עד 120. השאלה, אם הוא ינהל במרתפי השבק, שאלה מי יבדוק את האוכל שמוגש לבן של ראש הממשלה, 3 פעמים ביום. תקשיבו, כשאתם רואים את כל אלה שעבדו בשבק היום, והם בקפלן, ומה הם אומרים, ומה הם מקבלים, ומה הם, הם מייחלים, אתם מבינים שהשבק הזאת, זה ארגון שהוא בדיחה. מקווה שזיני מבין מה הוא קיבל ומה הוא צריך לעשות. תקשיבו, הזויים. אני אגב נזכר מה קרה עם חברנו אלי ציפורי, שחשף תמונת לוויין של ביתה של, אני לא זוכר איך קוראים לה, אני חושב הדס משהו, הדס קליין? כן, הדס קליין. אלי ידידנו חשף תמונת לוויין של ביתה של האי שהייתה אחראית על משק הבית בבית של ארנון מילצ'ן. ואלי הורשע בדין, הורשע בדין. אתם יודעים למה? אתם יודעים למה? כי מערכת המשפט שלנו היא מושחתת. מתה ומותה. כי מקום המשפט שם הרשע. ואייזנקוט ממשיך לספק לנו רגע, שאין לנו הרבה זמן, יש לנו מלא סרטונים, היו מוכנים, אבל היום, הבוקר אין לנו זמן. אייזנקוט ממשיך לספק לנו רגעי שעשוע. יש לנו את הסרטון, אבל אין לנו זמן. הוא מזכיר בנשימה אחת את נתניהו, חמאס וחיזבאללה בהקשר של המלחמה. אם רק רציתם להבין מדוע אני מתעקש. אייזנקוט. אדם שלא קרא ספר מימיו, תקשיבו, אין מראיין אחד ששואל אותו, תגיד, מה קראת בילדותך, בנערותך? מה אתה קורא בשנים האחרונות? אין אחד, אף אחד. אבל יכול להיות שיום אחד ישאלו אותו, ואז הוא יבוא עם טלפרומטר, והוא ידקלם. תקשיבו, הוא ממשיך לספק לנו רגע שעשוע, אייזנקוט. נתניהו, חמאס וחיזבאללה בנשימה אחת, בהקשר של המלחמה. אז עכשיו, אם רציתם רק להבין מדוע אני מתעקש על אדם, עזבו גנרל, אם רק רציתם להבין מדוע אני מתעקש על אדם, אדם באשר הוא אדם, מדוע אני מתעקש לשוב ולהזכיר שמדובר באחד שמתקשה גם ללכת וגם ללוס מסטיק במקביל. ותהיו מופתעים, מנסור אבס מהאחים המוסלמים אומר בקולו שהוא מכיר במדינת ישראל כמדינה יהודית לצרכיו הפוליטיים, ולישראל אין כל קשר להר הבית ולכותל המערבי, והייתה נחבה, ואיזה כיף למנסור אבס שהייתה נחבה, אחרת מה היה לו למכור לערביי ישראל? ואנחנו עסוקים בשאלה איך מי שהיה כאן קצין בכיר במשטרה, חבר כנסת של מפלגה ציונית, איך הוא מצטרף למפלגה של האחים המוסלמים? אני משתגע מכם. אני בכלל חושב שאם סגלוביץ' אכן יצטרף למפלגה תומכת החמאס והטרור של האחים המוסלמים של מנסור אבאס, אם סגלוביץ' יצטרף להם, כי זה רק אחרי שהוא הזין בקשב למנסור אבאס. ומה שהוא אמר על הר הבית ועל הכותל המערבי ועל הנכבה. אם מנסור אבאס לא היה אומר זאת, יכול להיות שסגלוביץ' לא היה מצטרף אליו. ואז הוא היה צריך להחליט. רעם? לא, רעם כבר לא. הוא היה צריך להחליט. חדש, תעל או בלד? מאזינים יקרים, כדי להבין טוב יותר, תתרכזו במבטים של סגלוביץ'. תגיעו למסקנות, כל

אחד ומסקנתו הוא. וינטר, וינטר. טוב, איציק, ידידי הטוב, קראתי כל מילה שכתבת לי הבוקר אחרי שדיברנו אתמול חצי שעה. איציק, תקשיב, אני לא חושב כמוך, אני מתנגד לכל מה שאתה אומר ומה שכתבת לי הבוקר. וינטר, איציק, אם הוא נשמע כמו ליברמן, נראה כמו ליברמן, חושב שכל מי שהיה שם בשבעה באוקטובר צריך ללכת כפי שחושב ליברמן, ויש לו בצמרת של הרשימה מישהי שחושבת שצריך להקים ועדת חקירה ממלכתית, רק ממלכתית, זה ליברמן. ליברמן בריבוע. 99% מהדברים שאנחנו מדברים, איציק, אנחנו מסכימים. בעניין של וינטר, איציק, אנחנו חלוקים. ואני לא אחזור על המילה המגלומן. אבל הוא כנראה באמת מאמין, וינטר, הוא כנראה באמת מאמין שהוא נפוליאון. ולא סתם עוד אופר מחטיבת גבעתי. ואגב, אני לא מאמין שאנשים של ישראל ביתנו היו אחראים על ארגון המופע הגרנדיוזי שלשום בירושלים, שם הכריז וינטר על אייזנקוט כמועמדו לראשות הממשלה. איך אייזנקוט? כי אם זה לא נתניהו, זה אייזנקוט. כל כך פשוט וכל כך ברור. אבל רגע, יש טוויסט. כי אז יצוץ איווט וידרוש את ראשות הממשלה עם 6, 7 או 8 מנדטים, ויהיה לנו מיידוף פוליטי חדש מהניילונים.

וואו, וואו, וואו. תקשיבו, אנחנו חייבים לצאת לקניות, נכון? או שמיד אנחנו קודם קניות, ורק אחרי זה אנחנו הולכים על עניין. מי איתנו? תודה, תודה. יהיו איתנו עורכת הדין כנרת בראשי, ואלוף משנה במילואים רונן כהן, על הסיפור של וינטר והגוש לא מתחבר לרבע מנדט. ויש לנו גם סיפור על משפחה שבאמת חייבת, אנחנו זקוקים לעזרתכם. כבר אנחנו נאמר ונספר לכם במה מדובר. כבר זה משהו שהוא במסגרת עבודת הקודש שלנו. משפחה שמנציחה את החייל, את אחד החיילים, ו...

0: טוב, אוקיי, אנחנו נושא מאוד מאוד חשוב. אוקיי, סמל ראשון, איתי אליהו מרציאנו, זיכרונו לברכה והשם יקום דמו. אתם תהיו איתנו ואתם תצטרפו למסע שלנו עם המשפחה. שבאמת משפצת על חשבונה בית לחיילים בודדים, ויש לה 150 מתנדבים, ויש כאלה שיארגנו שם את הסעודות, והאירוע אירוע. אז אתם תישארו איתנו הבוקר. קניות ואנחנו שווים. גלי ישראל.
1: התגעגעתם? ביתר ירושלים פותחת באופן רשמי את עונת 26-27, ואנחנו פותחים יחד איתכם את העונה עם שידור ישיר ומלא. המשחק המרכזי מחזור שני. ביתר ירושלים מארחת את מכבי נתניה באצטדיון בלומפילד, ורוצה לפתוח עונה ברגל ימין ועם 3 נקודות. מוצאי שבת, 8:20. אור שירזי ואיציק רובין מחכים לכם על המיקרופונים. תהיו איתנו לדחוף את ביתר כל הדרך אל הניצחון.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
3: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
4: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על 10 מוצרים. דגני בוקר טריקס או סיני מיניז רק ב9.90 שקלים בלבד. משקעות חלב יוטבתא, ליטר אחד רק ב6.10 שקלים. בורקס גבינה או תפוח אדמה מעדנות, 800 גרם רק ב10.90 שקלים.
5: זאת הדרך של יוחננוב.
6: כפוף לתנאי המבצע.
7: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
8: רימון במבצע מיוחד. אינטרנט סיבי מוגן יחד עם הגנה על 3 מכשירי סלולר החל מ-99 שקלים לחודש. לפרטים חייגו כוכבית 8911. כפוף לתקנון.
9: שלום, אני מתקשרת לוודא שאתם מגיעים לחתונה של אמונה בן משה עם מוחמד אבו לטיף. כמה תהיו?
10: זה לא מדע בדיוני, זה קורה בימים אלה. היא לא שמה לב, הוא רומנטי, הקשר מתחיל ולפתע היא מוצאת את עצמה בכפר. יש אלימות, היא בצרה, היא לא תמיד אשמה, אבל אתם ראיתם את הסימנים קודם לכם. תדברו, תגידו, תיצרו קשר. אנחנו ביד לאחים עושים הכל על מנת שלא נגיע למצב שבו נאלץ להוציא אותה מהכפר. כשצריך, אנחנו עושים את זה. אבל הסימנים נמצאים לידכם הרבה קודם. ראית חברה שלך מסתבכת? ראית בסביבתך קשר לא במקום? שימו לב, כפר עכשיו, ודווחו לנו. יד לאחים, כוכבית 9234. כוכבית 9234.
11: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
12: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
13: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
14: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
15: בוקר טוב לך, עורכת הדין כנרת בראשי.
16: בוקר טוב, אבי.
15: מרקו מורנו.
17: בוקר טוב, אבי, ובוקר טוב לכנרת, חברתי היקרה.
15: חברים יקרים שלי.
16: הוא עושה לי פיצוי, אתה יודע, הוא הביא, עכשיו זה בוקר פיצוי עבורי אחרי השבוע הזה, אבל נדבר על זה
15: אחר כך. אחרי השבוע הקשה של פתיחת צירים ושכיבה במערבים בכל גבולות לאורכה ולרוחבה של, אגב, כנרת, הרעיון הזה עשה לך רק טוב, כי את יודעת מה עשו לי בגלל אותו רעיון, ו-99 פסיק, בעצם 100% מהאנשים היו אך ורק, האנשים הכי טובים שאני מכיר, היו אך ורק, חבר'ה, עזבו, קטונתי, תקשיבו, רציתי לדבר איתכם בעיקר על וינטר וזה, חבר'ה, תגידו לי, מה זה הסיפור הזה? שנייה. הכותרת הראשית של ידיעות אחרונות הבוקר, במשרד
16: רק
15: האוצר...
16: רק אבי, ברשותך, תשאיר לי 2 דקות לדבר איתך על משהו משפטי קצר מאוד, חשוב מאוד,
15: אוקיי,
16: תשאיר לי את זה
15: בבקשה.
16: אוקיי,
15: כן. משרד האוצר מסרבים להעביר כספים לפצרית המודחת, על פי הוראת הרמטכ"ל. תקשיבו, זה, כן, זה פשוט לא, את מכירה את הסיפור, כנרת?
16: לא שומעתי עליו.
15: הנה, כותרת הראשית, הבוקר בידיעות אחרונות.
16: מסרבים להעביר
15: כספים לפצרי. תקשיבו, למרות החשדות הכבדים מהמחסום לאלופה שהותחה יפה תומר ירושלמי, רב אלוף אייל זמיר, הרמטכ"ל, החליט שהיא תזכה לתנאי פרישה בהתאם לדרגתה, כן? וישללו ממנה רק הגדלות הרמטכ"ל, אלא מה? נמצאה צדקת אחת באוצר, והיא אמרה, סליחה, עד כאן, על פי איזה קריטריונים אתה הולך להעניק לה את אותם מיליונים? והיא פשוט עצרה, ואז הפצרית התלוננה, וזהו, בינתיים עוצרים לה את הכספים, זה סיפור מדהים.
16: בוא תנחש מה יקרה בבית המשפט העליון. בוא עכשיו, אני נותן לך סנריו הכי כזה, תהיה מופתע, אבי, בסדר? תהיה מופתע, בוא נחשוב מה יקרה בבית המשפט העליון. האם בית המשפט העליון ילך עם זמיר, או שבית המשפט העליון ילך עם האוצר, עם ההיגיון, עם הצדק, עם החוק, ברור לכולנו. מה התוצאה הסופית שתהיה בבית המשפט העליון, ברור לכולנו את ההתקפלות המפוארת שתהיה, ברור לכולנו מה יקרה בבית המשפט העליון, תקשיב, זה בדיוק מה שרציתי, ככה מכילה מרקו שלקחתי את זכות הדיבור הראשונה, אבל אני אומרת
15: את לא לקחת, אני הענקתי לך.
16: אני רוצה להגיד משהו, כשאנחנו מדברים, אנחנו מדברים ימין שמאל, מישהו ימין אמיתי, הוא לא רק נלחם על הגבולות החיצוניים של מדינת ישראל או הפנימיים שלה, כן? כי יש חלק שהם גבולות פנימיים. הוא נלחם בתוך הפרת הסדר הדמוקרטי של מדינת ישראל שנעשה על ידי מערכת המשפט, הפקידות המשפטית, על ידי יצחק עמית, ולכן...
15: אבל זה ברור, אבל מה עם שיקול הדעת של הרמטכ"ל? הוא זה שמעניק, אנחנו יודעים במה היא חשודה.
16: אני אגיד לך מה הבעיה. הבעיה היא לא בשיקול הדעת של הרמטכ"ל. הבעיה היא בשיקול הדעת שהיה לממשלת ישראל למנות אותו כרמטכ"ל.
15: אוקיי.
16: פה הייתה הבעיה. אבל אני אגיד לך משהו, כשאתה מדבר מי זה וינטר, אתה זוכר את השיחה שהייתה לנו בתחילת השבוע? דיברתי על וינטר, ואני עד היום אדבר עליו. איש חייל אמיץ, הלוואי עלינו, כולם וינטר. יש רק בעיה אחת, שכדי להיות ימין, אתה לא יכול להגיד שאתה את המפתח לוועדת חקירה נותן ליצחק עמית ולסולברג. וזה הם התחילו לזמר עכשיו, וזה לא ימין.
15: וכבר אנחנו מגיעים.
16: זה לא ימין, זה רחוק מימין.
15: כבר אנחנו מגיעים לוינטר, אני רק רוצה תובנה שלך, בבקשה מרקו מורנו, בעניין החלטה של החשבת באוצר, לעכב כספים, באמת כספים חזיריים לדעתי, שהיא דורשת הפצרית.
17: לא, זה רגע, בוא נעשה סדר. הרמטכ"ל מנע מנה, מה שנקרא הגדלת הרמטכ"ל בפרישה, שזה עוד 3% לפרישה.
15: כן, של... בסדר.
17: רק שנייה. ומגיעים לתגמולים כמו לכל פורשתל. הבעיה היא לא זו. הבעיה היא שהרמטכ"ל מראש תחל אפשר לפרישה בתנאים הללו. זאת אומרת, אני הייתי מצפה במקרה שהיא הודתה. זה לא שצריך לנהל מול המשפט, יש חשש, היא הודתה בעבירה כל כך חמורה באותה אלופה במדים, שקודם כל היה מקפיא את הפרישה שלה, זאת אומרת, אומר, אנחנו לגבי איזה פנסיה היא תקבל, האם היא תקבל פנסיה של אלוף, או אולי לא תקבל פנסיה בכלל, כי אנחנו נדיח אותה ונוריד את הדרגות לתורה, כמו שמצופה ממנו לעשות. ופה אגב מתחילה הסאגה, כי אחרי זה אתם נכנסים לסוגיות של מה מגיע ללא מגיע ללא. כל הכבוד לאותה חשבת באוצר, אנחנו לא יודעים מי, שמה שנקרא הגדיל הראש, ואומר רגע, עצרו פה, אפשר לעשות כך וכך. בסוף הדבר הזה, כמו שכנרת אמרה, יגיע לבית המשפט ומתאר לעצמי. אני אגב עדיין לא מבין שתי סוגיות בעניין הפצה, כבר דיברנו. מדוע אין כתב אישום, מה קורה עם החקירה, מה החיבוריות ליועמ"שית, עדיין היועצת המשפטית לממשלה לא פנתה לציבור והסבירה את גרסתה, לא כחקירה, היא שומרת סף, היא צריכה לומר לציבור, חבר'ה, היא שקרה לי, אני לא ידעתי מזה. שקרה לי. את נושאת נאומים מדי פעם בלשכת עורכי הדין באלת וכו', אפשר גם לדבר עם הציבור בעניין הזה.
15: וינטר.
16: תקשיב,
15: רגע,
16: אבל להגיד שהפצרית שקרה ליועמ"שית, לא, זה קבוצה אחת. הם הולכים ביחד, הם מסלפים, הם משבשים חקירה ביחד, מבצעים עבירות ביחד. הם עושים את הכל ביחד. לא, אני לא אומרת לכאורה. אני, קחו אתם, תגידו לכאורה.
17: אני לא יודע, שוב, אני לא יודע. זה צריך להיבדק הדבר הזה. אני לא יודע.
16: כן, הדבר צריך להיבדק, אבל אנחנו מכירים את הסיפור מאחורי האירוע הזה. אנחנו מכירים את התציר השקרי שנתנה היועמ"שית לבית המשפט העליון. ברגע שאתה נותן תציר שקרי, בידיעה שאתה נותן תציר שקרי לבית המשפט העליון, זאת אומרת שיש לך חלק פה שאתה מנסה להסתיר פה משהו. העובדה הזאת היא עובדה מוגמרת. ולכן כשאנחנו מסתכלים על כל האירוע הזה, תנאי הפרסים, תנאי הפרישה גם של היועמ"שית צריכים להיות מוקפים.
15: מרקו מורנו, וינטר.
17: תראה, אני, אין לי היכרות אישית עם וינטר, אני שמעתי עליו בעיקר דברים טובים כשהוא היה, כשהוא שירת בצבא, אבל הדבר הזה לכשעצמו לא מספיק. יש איזה בז בקרב הציבור הימני, כאילו זה הדבר הבא. מה שהציבור הימני לדעתי לא מבין, זה שוינטר הולך לעלות לנו בבחירות של הימין. כי יש בסוף מתמטיקה וסטטיסטיקה צרופה. זה לא קשור עכשיו לעולם הרגשות, אם הוא היה תותח, אם הוא טוב, אם הוא כזה, מעבר גם להערה, נכונה מאוד מספר 4 או 3 אצלו מדברת על הוועדת חקירה ממלכתית, אז נא להבהיר את העניין הזה, אבל זה שוב מדגים את המפלגות אווירה, שבסוף אנשים מוכשרים או לא מוכשרים ככל שיהיו, מבחינת מי שפנוי באלנבי, מצרפים אותו למפלגה, אני לא יודע, תראה, נניח יוסף חדד, חברנו הטוב, אנחנו יודעים שהוא ישמע. לגבי השאר אני לא יודע, הנה פתאום שומע אמירות, ועדת חקירה ממלכתית וכו'. זו האמירה הראשונה. האמירה השנייה, בעצם עובדה שהוא יתמודד, יכול להיות שסמוטריץ' לא עובר, סמוטריץ' לא עובר, אין גוש. אמירה שלישית, אני מציע לכולם, לכולם לנהוג בספקנות, בספקנות יתרה, לגבי האמירות שאני לא יושב עם ההוא ואני לא יושב עם ההוא. אנחנו ראינו פוליטיקאים עושים פה תעלולים בין את סימנת את ראש המחנה בעניין הזה, עושים פה תעלולים, מיני תעלולים בשביל לחבור לו. אני לא יודע אם ויטר לא יושב עם ליברמן, אף אחד לא יכול לחתום לי, תגידו עד מחר. אני לא יודע אם וינטר אגב לא יושב עם אייזנקוט. אתם רוצים לשמוע? כולם אומרים, אין מצב שהוא יושב עם אייזנקוט, כי אייזנקוט לא קידם אותו בצבא. חברים, אנשים מתבגרים ומתפתחים. אם אייזנקוט עכשיו בא אומר לוינטר, תהיה שר ביטחון אצלי, הוא לא יהיה שר ביטחון אצלו. בטח שהוא יהיה, יהיה וחצי. ולכן, בלי לפגוע בכבודו של וינטר, אני אומר לכם, וינטר הוא איש ימין חשוב, אבל... הוא פוגע בגוש.
15: יאולה כהן, לא הייתה אשת ימין חשובה. אליקים העצני, לא היה איש ימין חשוב. יובל נאמן.
17: כל מי שיפעל.
15: לוינגר.
17: לא לטובת הגוש, כולל סמוטריץ' ובן גביר, הם אנשים לא אחראים, זה כל הסיפור. שלא נהיה פה ב-28 באוקטובר בבוקר ונגיד, וואלה, הנה, אכלנו אותה בגלל ש... כמו שאמרנו, רסיסי המפלגות והמפלגות הקטנות נתנו את הניצחון לשמאל. זה כל העניין, כל אחד שינהג באחריות, שיצביע מה שהוא רוצה.
15: כן.
17: אבל שיבין שהצבעה למפלגות קטנות פוגע בגוש. זה כל האירוע.
15: כנרת?
6: אני, שוב, אני אמרתי, אני מסכימה עם כמעט כל מה שמרקו אמר. דבר אחד אני לא מסכימה. אני אפצול את וינטר מהסיבה מאוד פשוטה, אוקיי? אני אפסול אותו, לא, בטח ובטח, עברו הצבאי ומתנה למדינת ישראל. אני מעריכה את האיש הזה, ויצא לי גם לפגוש אותו באופן אישי, ואני חייבת להגיד לכם שזה באמת עמך ישראל, עם הרבה הרבה הרבה הרבה מקצועיות צבאית. אבל מהרגע שהוא ידבר על הנושא המשפטי, שבעיניי הוא חלק מביטחון מדינת ישראל. אנחנו נוהגים לדבר על ביטחון מדינת ישראל רק במובנים הצבאיים. הנושא המשפטי, וצריך להדהד את זה, ואני לא מבינה ולא מצליחה להבין למה הליכוד זונח את זה כל פעם מחדש. הנושא המשפטי הוא חלק מביטחונה של מדינת ישראל. וברגע שאתה מחכיר... את
17: מדברת על הרפורמה, נכון, כנרת?
6: לא, לא, לא, לא, אני מדברת בכלל... ברגע שווינטר מפקיר את בדיקת טבח השבעה באוקטובר בידי יצחק עמית או סולברג, שאפרופו סולברג זה השתי דקות הנוספות שביקשתי מאבי, ברגע הזה הוא הופך להיות שמאל על מלא.
15: כנרת, תני לי את סולברג, תני לי על מלא את סולברג, נשאר לנו באמת שתי דקות, שומר לך אותם.
6: אנחנו רואים, תראה, אנחנו הגשנו עתירה במסגרת כל העם, הגשנו עתירה נגד הדמוקרטים על שימוש במדי צהל ובצהל, כאילו צהל שייך להם. והם עושים תעמולת בחירות מטורפת על ידי זה שהם מנכסים את צהל לעצמם. הדבר הזה אסור ספציפית בחוק.
15: אוקיי. ואז מגיעים לסולברג.
6: סולברג באותו פוסק נגד בן גביר על שימוש במשאבים ציבוריים. אנחנו לקחנו עתירה של בן מאיר נגד בן גביר, העתקנו אותה אחד ואחד רק עם העובדות שהיו מתאימות ליאיר גולן ולמפלגת הדמוקרטים. תנחש מה קרה. בן מאיר, הוא קיבל את העתירה שלו, את העתירה שלנו הוא לא קיבל, וחייב אותנו ב-3,000 שקל הוצאות. אז אני רוצה לתת לך את סולברג, וזה בדיוק מה שצריכים להבין. אנחנו עושים עתירות מראה ארץ. אז אנחנו צריכים להבין, ואני אחזור על זה ואומר את זה. המלחמה היא לא רק בגבולות, היא גם במערכת משפטית שמחרבת את הדמוקרטיה הישראלית.
15: שהרשיע את אלי ציפורי על זה שהוא פרסם תמונת לוויין מביתה של אחראית על משק הבית, בבית של ארנון מילצ'ן.
6: אתם צריכים להבין שהמערכת הזאת עובדת עבור הדס קליין,
16: שעובדת עבור הפרקליטות, שעובדת עבור כל דבר כזה, המערכת כן. עובדת עבורם, אבי. וצריך להבין כן. את זה וצריך להבין משפט, את הסכנה מאחורי
15: משפט
16: זה.
15: אחרון, מרקו, בבקשה.
17: אבי, אני מבקש שאתה כנציגנו ברדיו שלה, של הציבור שלנו, תבקש מבינטר להעלות את זכה לרעמי, תשאל אותו בבקשה.
15: אין סיכוי, אין סיכוי. למרות שבן משפחה, למרות שבן משפחה שלי הוא אחד האנשים שהוא סובב, שווינטר סובב סביבו 24 שעות ביממה, ואין סיכוי.
17: אז מה, הוא לא מתכוון לדבר עם הציבור, הכל בסרטונים?
15: הכל בסרטונים, והכל הוא יעשה בערוץ 12. אני רוצה לראות אותו מגיע לערוץ 14 ולגלי ישראל, אוקיי? אני רוצה. אוקיי, חבר'ה.
16: אני חושבת שיוסף חדד, ללי, יוסף חדד, נטלי, אני חושבת שאפשר לפנות אליהם, ואני חושבת שאולי הם יעלו.
15: תודה כנרת, תודה מרקו.
16: תודה רבה חברים, ביי
17: ביי.
15: עכשיו תקשיבו, אני על סיפור אישי, שהגעתי אליו דרך חבר טוב, קובי רייטן. אתם זוכרים, הוא עלה כאן לשידור בעבר, כי הוא דאג להכנסת ספר תורה לכל הגדודים בחטיבת גולני. צדיק, קובי. צדיק, קובי. והוא הפנה אותי לסיפור שקשור בבן משפחתו, ומדובר בסמל ראשון איתי אליהו מרציאנו, זיכרונו לברכה, והשם יקום דמו. תרימי לי בבקשה כאן למעלה, אורית, עתיתי, בבקשה, אני רוצה לראות טיפה יותר למעלה, כדי לזה, תודה, תודה, עוד טיפה. אפשר להרים את המסך? כן, כן, כן. תודה. אוקיי, אז אנחנו נהיה תכף עם אחותו של סמל ראשון איתי אליהו מרציאנו, ועם אביו חמו מעמותת אור לתקומה, והוא מסייע למשפחת מרציאנו בפרויקט הקדוש והחשוב שלה. בוקר טוב לך, אחותו של איתי אליהו, אילה מרציאנו. בוקר טוב, אילה. מה קורה הבוקר, חבר'ה? מה? מי איתנו? מי איתנו? אילה?
18: כן,
15: שלום. איי, איי, בוקר טוב. אביב גם איתנו? לא, עדיין לא. אוקיי, אילה, ספרי לנו בבקשה על אחיך, על איתי, הגיבור והקדוש שעליו אומרים מנשרים קלו, מעריות גברו, על הפרויקט שלכם ועל אחיך. בבקשה,
18: תודה
15: אילה.
18: תודה רבה, קודם בבקשה. כל תודה רבה על הבמה, בוקר טוב לכולם. איתי היה אחי הקטן, יש בינינו 15 שנה. כיוון שהפער כזה גדול, אז הוא באמת היה ככה תינוק שלנו במשפחה. אחי הקטן, האהוב, המתוק, החכם, המוצלח. איתי היה ככה בחור שתמיד נכנס בחיוך לכל מקום, הוא היה מאוד צנוע, היו לו המון המון חברים, הוא היה מוקף בחברים טובים ומשפחה, הוא היה אוהב לטייל וללכת לים ולנגן.
15: איפה הוא נהרג?
18: אז איתי התגייס ל-890 של צנחנים.
15: וואו.
18: בשביל אוקטובר, כן. בשביל אוקטובר הוא היה למעשה לחופשה.
15: זאת אומרת ל-890 ואני מצטמרם, כי אני 202 והיינו אבל כמו אחים. וכן, אז...
18: נכון, נכון.
15: כן, אוקיי, ו...
18: אז איתי בשביל אוקטובר היה למעשה בחופשה בבית. וכיוון שהוא היה בחופשה, נשק והכל היה מופקד בבסיס, הוא לקח איזושהי חופשה ארוכה. וביום שבת בבוקר הוא קיבל הודעה, מי שיש לו נשק ויכול להגיע לסדרות שיגיע. כיוון שהוא היה בחופשה ולא היה לו נשק, אנחנו, אני באותו יום הייתי בבית עם ההורים, וניסינו ככה לשכנע אותו לחכות רגע, אתה יודע, לפקודה, למשהו יותר מסודר, לאיזושהי התארגנות על ציוד, והוא היה מאוד נחוש לצאת. הוא אמר, בשביל זה התגייסתי, בשביל הרגעים האלו. הוא יצא מהבית.
15: איפה הוא נהרג?
18: נשק. הוא נהרג בקיבוץ יד מרדכי, בהגנה לקיבוץ יד מרדכי. יחד עם סמל ראשון אילי גמזו.
15: מאיפה הוא יצא? מהיכן ביתו? היכן ביתכם?
18: בשוהם.
15: משוהם. וואו, וואו, וואו, וואו.
18: יצא במהירות עם המדים רטובים, לא חיכה, לא כלום, אמר תקפיצו לי נשק, אני מגיע. והם עשו איזושהי משימה בסדרות, וכשנסו לכיוון הקיבוצים, יצרה אותם איזושהי קבוצת ריצה. הם חיפו עליה, ולמעשה הגיעו מחבלים, וככה היה שם איזשהו קרב.
15: גיבור. הספקתי קצת לעשות גוגל, מדובר בסמל ראשון איתי אליהו מרציאנו גיבור, אביב חמו מעמותת אור לתקומה שמסייע למשפחת מרציאנו בפרויקט שלה. בוקר טוב לך אביב.
19: בוקר טוב, מה שלומכם?
15: בסדר, מה אתם עושים? מה אתם מגייסים?
19: אנחנו עמותה שהוקמה לאחר השבעה באוקטובר בהתנדבות מלאה. שלושה קצינים משוחררים שאני ביניהם, וכל המטרה בעצם זה לעזור למשפחות שכולות מאז השבעה באוקטובר בהקמת פרויקטי הנצחה לגיבורינו הנופלים. וחשוב לי רגע לומר משפט שאני לא העניין, אילה והמשפחה המדהימה ואיתי הגיבור. אני רגע רוצה לספר איזה סיפור קטן. לפני שבוע אנחנו עשינו פודקאסט שנקרא 60 שניות של תקומה, שכל המטרה שלו זה בעצם להראות את הצדדים הטובים והאופטימיים והחיוביים של הנופלים שלנו, והגיע אליי רפאל ארבס, אבא של שי ארבס, זכרו לברכה, כן, גיבור ישראל, כן, אותם גיבלתי, כן. שהוא גם מאוד מוכר ברשתות. ורפאל רסי אמר לי משפט מאוד מאוד חשוב, שגם מתחבר למה שאנחנו הולכים לעשות לזכרו של איתי. אמר לי, אביב, תראה, אנחנו כמעט שלוש שנים אחרי השבעה באוקטובר, ולצערי אני אומר, עדיין לא נפל הסימון במדינת ישראל, שנוטים לשכוח כל כך מהר דברים, שלמשפחות השכולות באמת מגיע הכל. ואני לא סתם אומר את זה רגע היום, כי זה נקודה שהיא כואבת, ויש המון אנשים שלצערי, אתה יודע, במדינה, בגלל שהזמן עובר ומתקדמים וחוזרים ליום-יום, שנזכרים במשפחות רק ביום הזיכרון.
15: נכון, בוא נתרכז רגע בפרויקט שלכם לגבי משפחת מרציאנו והנצחתו של איתי אליהו מרציאנו, השם ייקום דמו.
19: וזה בדיוק מה שבאתי להגיד. המשפט הבא שלי, ביום ראשון אנחנו הולכים לערוך יום התנדבות ענק לזכרו ביום ההולדת שלו ב-30 באוגוסט ברעננה, מקום מדהים שנקלוט למעלה מ-150 חיילים בודדים שמגיעים להתגייס במיוחד לצה"ל. זאת תהיה הפעם הראשונה שלהם בעצם שהם מגיעים לישראל, ואנחנו רוצים להעביר להם ככה את הרוח והערכים של איתי. ויש לי בקשה אחת קטנה. ליום הזה רצינו לעשות להם מארזים נחמדים, קצת דברים מתוקים שיגרמו להם לחיוך ביום הראשון שהם יגיעו, וגם קצת שיוכלו ללמוד דרך על איתי. וחסר לנו 5,000 שקל כדי לערוך את הדבר הזה. זה נשמע קצת מצחיק, אבל באמת אנחנו משקיעים בזה המון. כן.
15: אני מבין שעל פרויקט, על פרויקט האמזון אחראי והתגייס שוב קובי רייטן, ושבכלל אני זוכר אותו מההתגייסות שלו לטובת ספרי תורה לחטיבת גולני. אני רוצה לתת מילת סיכום לך, אילה. איך זה כבר שנים ללא איתי? איך ההורים? איך המשפחה?
18: תראה, זה לא משהו שאפשר להתרגל אליו. אני יכולה לספר שאני עדיין, יש בקרים שאני עדיין לא מאמינה. זה לא פשוט, זה התמודדות שאתה באמת ככה יום יום מנסה לקום. איתי השאיר לנו איזשהו משפט אחרי מותו, מצאנו אותו אחרי מותו, הוא כתב על תג היחידה, כשקשה מרימים את הראש ולא וואו. את הידיים. ואני ככה מנסה כל בוקר לקום לאורו, לאור המשפט, שהוא בעצם כמו צבא, שהוא ככה השאיר לכל המשפחה, ואנחנו כולנו מנסים לקום כל בוקר ולהרים את הראש ולא את הידיים ולהתקדם ולהמשיך. Okay. בסוף לקחת מהסיפור שלו את כל הטוב ולהעביר אותו הלאה.
15: אני שומע, אני מבין. חיבוק. הילה.
18: תודה רבה.
15: מאיתנו.
18: תודה גדולה.
15: אביב, תודה רבה.
19: ואני רק אשמח לומר למי ששומע אותנו, באמת זה יכול לעזור אם תוכלו לפתוח את הלב ואת הכיס בכל מה שתוכלו ולרשום בגוגל אור לתקומה לזכרם, ממש פשוט אור לתקומה לזכרם.
15: אור לתקומה לזכרם. אביב, אני מאוד מודה לך.
19: תודה,
15: כל טוב. הילה, שבת שלום, סוף שבוע נעים. וואו, תודה, איזה, זה מה שנקרא מלח הארץ, מלח הארץ. קובי, תודה לך במיוחד על שהבאת לי את הנושא הזה, ותקשיבו, יש כאן עין מם שכותב לי שלמה אלוף בצהל שמרפיח כל חודש קרוב ל-100,000 שקלים ותנאים נלווים אדירים צריך לקבל בפרישה חוץ מפנסיה תקציבית לכל חיים בכיף של 100,000 שקלים, מענקי פרישה של מיליוני שקלים. ומתברר שהסיפור הזה תופס חזק בשעה האחרונה סביב הפצרית, אוקיי? זהו. תודה לעורך ולמפיק שלנו משה כחלון, תודה לאיש על הטכניקה הבוקר משה רחמקי, אנחנו בעזרת השם נהיה כאן ביום ראשון, מיד אחרי חדשות השעה, 7 בבוקר בעזרת השם, כי הכל בעזרת השם. סוף שבוע נעים, שבת שלום, תל חי.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו. כוכבית 4987.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
4: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
5: תספרו צ'קו.
4: הנה אחד.
6: מי עוד אחד?
4: יא!
7: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמון נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
8: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
9: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
10: ימות חתנה במתווה שלומי בן מוחמד מפתיר חזק.
11: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך בה ובילדים שלה שנים לאחר החילוץ. עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד. כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מבטרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.
9: למה צריך לבחור? מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. חייגו 1-800-500-210.
12: היי ליה, מה שלומך?
13: אני בסדר, קצת שקט לי פה בבית.
12: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
13: וואו, זה בסדר. אני הכי לא את הקרמשית שלי.
14: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
15: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
16: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
17: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים. מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026 ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
18: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
19: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
20: אפשר יותר נמוך?
19: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
20: אז תגיד מחסן החשמל.
21: המחיר נמוך מדי.
5: במחסני חשמל.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026 מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
0: גלי ישראל החדשות.
3: בוקר טוב ושלום רב, השעה 8 בחדר החדשות, כאן איתכם יוסי ריבלין. בנפאל ובטיבט טיפס הלילה מספר ההרוגים הרשמי באסון הטבע הקשה למעל 400, אבל הוא צפוי עוד לגדול דרמטי. מספר הנדרים בשיטפונות בנפאל עומד על 926, מתוכם יותר מ-600 תיירים זרים. מספר הנדרים בטיבט שבסין עומד על 580, מתוכם 260 תיירים. בסך הכל כ-1,500 נדרים, בהם אזרח ישראלי אחד המוגדר מנותק קשר. האום הודיע בוקר כי הוא נערך לסייע לקהילות שנפגעו. מפקד פיקוד המרכז אבי בלוט חתם הלילה על צו הריסה לביתו של המחבל דואס חסון בכפר בית אמרין שרצח את יהודה שרמן, השם ייקום דמו, ופצע אזרח נוסף בפיגוע סמוך להתנחלות חומש שבצפון השומרון בחודש מרץ. המאבק באנטישמיות. מחלקת המדינה האמריקנית הנחתה הלילה את נציגויות ארצות הברית ברחבי העולם לפנות לממשלות במדינות שבהן הן פועלות ולדרוש מהם להגביר באופן משמעותי את ההבטחה על בתי הכנסת, מוסדות יהודיים ואירועי החגים לקראת חגי תשרי שבפתח. הדיפלומטים האמריקנים התבקשו לקרוא למדינות להציב בהתאם לצורך כוחות משטרה, יחידות ללוחמה בטרור או אף כוחות צבאיים בבתי כנסת ובמקומות שבהם התקיימו תפילות. יישר כוח. יאיר נתניהו פנה למפכ"ל המשטרה ולראש השבק בדרישה לפתוח בחקירה פלילית נגד העיתונאי אורי מסגב מהארץ. לדבריו, מסגב פרסם לאורך השנים בזמן אמת את מיקומו, את כתובת מגוריו המדויקת במיאמי ופרטי טיסות שלו ושל אמו שרה נתניהו. בריאות. מנהל המזון והתרופות של ארצות הברית, ה-FDA, אישר טיפול תרופתי חדשני לחולים בסרטן לבלב גרורתי מתקדם, פריצת דרך היסטורית בהתמודדות עם אחת המחלות הקטלניות והעמידות ביותר ברפואה האונקולוגית. כך דווח בהרחבה אמש. בישראל מתגלים מדי שנה כ-1,000 מקרים של סרטן לבלב. בתחילת השבוע חשפה יושבת ראש העבודה לשעבר שלי חימוביץ' כי היא מתמודדת עם סרטן לבלב. בחדרה, אישה נמצאה הלילה בביתה ללא רוח חיים. בן זוגה בשנות ה-60 לחייו נעצר. בחיפה, גבר כבן 70, נורה הלילה ברחוב מרדכי אנילביץ'. הוא פונה לבית החולים במצב קשה. עוד מזג האוויר, מיד.
4: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: שאני אתקפל, שבזה שדרימי.
6: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
7: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
3: הטמפרטורות יוסיפו להיות גבוהות מהרגיל לעונה. מחר, יום שישי, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, במוצאי שבת, ובלילה שבין שבת לראשון יהיה אירוע גשם משמעותי ויוצא דופן מאוד לתקופה זו של השנה, אך עדיין יהיה חם. יש חשש משיטפונות והצפות. לשחייני הים, היום ומחר סביר, ומשבת יהיה הים מסוכן לרחצה.
5: שאני אתקפל? וזה שדרימי.
6: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
7: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
8: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
3: ואלה החדשות, אותן מביא לשידור משה רחמקין.

0: ובכן, בוקר טוב, מה שלומכם? יום חמישי בשבוע, הייתי נמצא כאן ידידי ראיבו ועורך הדין המכונן גיא בוסי, מה שלומך?
1: בוקר טוב, בוקר טוב. תשמע, אני יודע שתכננת, אבל יש משהו שלא
0: שמעת. זה ימתין, זה ימתין.
1: אתה לא היית בחדשות, והם אמרו שביום ראשון יהיה אירוע גשם חריג.
0: אבל לא דיברתי איתך על זה.
1: כן, דיברת איתי על זה?
0: תגיד לי, אתה רציני?
1: כן.
0: אמרתי לך, אתה יוצא לחופש בסופה עם הילדים. אני, המזכירה שלך, עזרתי לך לסגור את המקום וזה.
1: ואמרת
0: לי... ואז החלפת את הימים.
1: נכון, נכון.
0: ואז אמרתי לך, אתה יודע שאמור להיות ממש גשם.
1: איי, איי, כן.
0: אבל אני מבין למה לא קיבלת את זה, כי התאריך היה בערך 20 באוגוסט, ואני אומר לך, אבל אמור להיות גשם באוגוסט.
1: לא, וגם, אני חושב שעכשיו...
0: זה כמו אנשים שמבטיחים גיוס חרדים. אתה מבין? אפשר להבין למה אף אחד לא מאמין לזה, כן.
1: טוב, זה באמת, אתה זוכר את זה בספר שמואל, שהם ביקשו ממנו למלך ככל הגויים, ואז הוא אמר להם, היום יום קציר חיטים, אקרא להשם ויוריד גשם, ואז יש את הביטוי הזה, גשם ביום קציר חיטים, אז אולי זה מסמן.
0: יש גם את אליהו הנביא, שהבטיח לאחיו, אחיו,
1: כן,
0: בצורת של זה, ואז הוא חיפש אותו... חיפש אותו כמה שנים, עד שאחרי זה העניינים הסתברו. אגב,
1: תקראו את הסיפורים.
0: אגב, למה הוא לא מצא אותו? אתה יודע למה הוא לא מצא אותו?
1: תזכיר לי.
0: את אליהו הנביא.
1: תזכיר, כי הוא הלך...
0: אליהו הנביא, נכון, זה אחיו, כן, כן. הלך לאחיו, ואמר לו, לא, יהיה לך גשם, יהיה בצורת, ובאמת זה מה שקרה. והוא לא מצא אותו כמה שנים, הוא רוצה, אני לא יודע אם להתנצל, להרוג אותו, אני לא זוכר
1: כן,
0: בדיוק.
1: להרוג.
0: כן, אולי הוא אמר שהוא רוצה להתנצל. כי אף אחד לא לשין עליו.
1: מדהים.
0: כי ממלכת ישראל אתה יודע מה הפיין אותה? הייתה שם אחדות, מה זה טובה? באמת. זו הייתה ממלכה, כולם הסתדרו, היה אחדות. ממש וגר זאב עם כבש.
1: ונמר עם גדיר בת.
0: איך זה נגמר בסוף, כולם יודעים.
1: כן.
0: סבבה? זה רמז שאחדות זה חשוב, אחדות זה חשוב, אבל זה לא בהכרח מבטיח לך הצלחה גדולה לאורך זמן.
1: כן, דעות שונות דווקא מפרות, לפי דעתי, חברות.
0: ואם כבר דעות שונות...
1: כן, בוא.
0: אני מסתכל על עמוד השער של העיתון ידיעות אחרונות, דבר שלא עשיתי מזה עידן ועידנים, שכן, הכל כאן זה... טוב, נעזוב שני את הביקורת תקשורת. ואני אקריא לכם כותרת, מה אני אגיד לכם? שימו לב לכותרת הזאת, עוד מעט אני אתן לכם גם שיעור קל בתקשורת על הכותרת, אבל הסיפור יותר חשוב, שנייה. במשרד האוצר מסרבים להעביר כספים לפצרית המודחת, זה סיפור של נתאל בנדל. למרות החשדות הכבדים המיוחסים לאלופה, חשדות, כאילו אנחנו לא יודעים כבר שזה נכון, שהיא הודתה בזה בעצמה, לאלופה שהודחה, רב אלוף זמיר החליט שהיא תזכה לתנאי פרישה בהתאם לדרגתה, וישללו ממנה רק הגדלות הרמטכ"ל, שזה שווה בערך 1.5 מיליון שקל לדעתי. באוצר סבורים שיש להמתין להכרעות בהליך הפלילי, הרמטכ"ל זוהם, ההחלטה בסמכותי. מי מכם שלא הבין מה הקראתי לכם עכשיו? אוקיי? הרמטכ"ל שלכם, אייל זמיר, נלחם כדי שפצרית, שיחד עם כלי תקשורת, העלילה עלילת אונס על הלוחמים שלו, הודתה על זה מולו בשיחה אישית, הוציאה מכתב רשמי בו היא מודה בכל העובדות, ובעוד איזה 9,000 עבירות פליליות, הוא נלחם כדי שהיא תקבל את כל הכסף שמגיע לה. לא מוריד אותה בדרגה, לא אמר עד רגע זה אמירה ערכית אחת, לא התנצל בפני הלוחמים האלה שהחיים שלהם נרסו, שום דבר מהדברים האלה. אבל הוא רוצה לרפד את הכיסים של הפצרית, למה? איך הוא אמר? זה בסמכותי, או במילים אחרות, כי הוא יכול.
1: במילים אחרות, כי מי אתם שתגידו לי מה לעשות? אתם המון עבר ואני אעשה מה שאני רוצה, אבל היה חסר לי משהו בביקורת שלך.
0: שמה?
1: על מי שמינה את הרמטכ"ל. לא בדקו את הדברים האלה קודם לכן, לא את העמדות שלו כמובן לגבי הפצרית, אלא כללית. אני רואה את הרמטכ"ל הזה, שכנראה הוא לוחם עז נפש וכל הדברים האלה, אבל בשאלות חברתיות, בשאלות מדיניות, הוא יותר מדי מתערב.
0: זה שאלות, בוסי, סליחה, זה מנהיגות ופיקוד.
1: לא, פה זה עדר מנהיגות ופיקוד.
0: זה מנהיגות ופיקוד. זה רק את הלוחמים שלנו מתחת לגלגלים של האוטובוס. ותמיד זה לוחמים.
1: זה מדהים אותי.
0: אני חייב להגיד את
1: זה,
0: המאזינים לא מבינים. כל מי שהתייחסו אליו בצורה קשה מאז תחילת המלחמה הזאת הוא לוחם. כל מי, תנסו לחשוב אם היה כאן מישהו, יפעת תומר ירושלמי, מסתובבת לי ברחובות בכיף שלה, עושה הרבה קריוקי בצלטו משהו, אני לא יודע מה. זה מה שקורה כאן. הלוחמים שלנו, הם הקסטה הכי נמוכה כרגע בתוך צבא הגנה לישראל. זה האנשים עם המדי א' בקריה, זה החברים של אייל זמיר, ואפילו כשמבצעים את העבירות הפליליות הכי חמורות שניתן לעלות על הדעת,
1: ומודים בהם,
0: נגד הלוחמים שלנו, אוקיי? הרמטכ"ל לא יגבה אותם. הפיקוד הבכיר של צה"ל לא יגבה אותם. אבל אם הם ילכו עם פאץ' משיח, ידיחו אותם מהלחימה. זה מה שקורה בצבא הגנה לישראל.
1: לזה בדיוק כיוונתי. ואני חושב את הדברים האלה, הממשלה יכלה לדעת מראש, או בטוח לשאול מראש. בגלל זה, תשמע, אנחנו חייבים את השימועים האלה לכל הדרגות הבכירות, אבל הדבר הזה, תדע לך, אם הפצרית, זה מה שיפיל אותם, איתמר. תחשוב, עיתון ידיעות אחרונות, שאין ספק באיזה צד הוא נמצא ולטובת מי הוא נמצא, זאת הכותרת הראשית שלו. הדבר הזה בסוף
0: לא,
1: יוביל אותם...
0: לא, אבל מוסי, בוא עכשיו...
1: כן, אמרת משהו שאתה רוצה לתת לנו שיעור בתקשורת.
0: בוא, אני אתן לכם שיעור בתקשורת. אני אקרא לכם שנייה את הכותרת, בסדר? במשרד האוצר, שימו לב הכותרת, במשרד האוצר מסרבים להעביר כספים לפצרית המודחת. ואומר, מה הסיפור פה? שצריך להעביר כסף, ומשרד האוצר מונע את זה! כן. כי החשבת שמה, מיכל אבדי בויאנג'ו, שאני מוצא, אני לא מכיר אותה, אבל זאת פשוט הדמות, כן, הלב הרל שלה, באמת, עזות המצח שלה, הגסות לב שלה, אל מול הקצינה הזאת, היא אלוף בצהל, שמה היה כל חטא שהעלילה אונס הלוחמים שלנו, שעשו את העבודה הכי מגעילה, עם האנשים הכי מזעזעים, שמהלכים על פני כדור הארץ. ואם מה עושה, במקום שהכותרת תהיה, הרמטכ"ל נלחם כדי לתת כסף למי שזרקה את הלוחמים שלנו.
1: בדיוק, מתחת לגלגלי האוטובוס.
0: לעלילת הדם האנטישמית הרחבה ביותר מאז השואה. חד משמעית.
1: תנסה רגע לחשוב על השעות לפני שהיא הדליפה. הרי הייתה בטוחה שלא יקרה לה כלום. תחשוב על זה. הרי כמה ביטחון אתה צריך כדי לבשל קלטת, להדליף אותה, ולהמשיך לך כמה, 8 חודשים המשיך ככה לחיות את החיים שלה כפצרית?
0: בעוד מגישים בשמה, תצירים
1: שקרים,
0: שקרים לבגץ.
1: כן, תצירים שקרים לבגץ, מדהים. ולמה זה בסוף ניצחון שלה? בסוף הגלגל העמית, מי שחוקר אותה זה הפרקליט המדינה. פרקליט המדינה הוא זה שאמור לקבל כאן את ההחלטה, מי ש...
0: בוסי, אני אחזיר אותך.
1: מה יהיה מקרה את לא? איתמר, שאני אבוא ויגיד לך סיפור ותגיד לי, לא, בוסי, את זה הם לא יעשו.
0: אין דבר כזה, אין זה דבר מה שאני כזה. אומר. אנחנו ישבנו כאן אחרי שהסיפור התפוצץ, פה, בכל מקום שאני נמצא בו, ואני אמרתי, לא יקרה כלום.
1: מדהים.
0: לא יהיה שום דבר.
1: חברה במתכל דפקה את חיילי צהל ביודעין ובכוונת מכוון, ואפילו לא
0: הייתה... חייל... בוסי, היה דוח של האום לפני כמה חודשים על עבירות מין שישראל מבצעת בפלסטינים.
1: כן.
0: אפס סיפורים מאומתים היו בתוך הדוח הזה.
1: למעט.
0: גם כן. זה לא שאני אומר שיש סיפורים והם לא היו נכונים. כן. בדוח יש סיפורים שהם לא יודעים להוכיח. אתה יודע, כן, עלילות כן. דם. חוץ מסיפור אחד. חוץ מסיפור שדה תימן.
1: ראו
0: את הדבר הזה בין 100, אנחנו כבר אפילו, אתה יודע מה, אי אפשר אפילו לדעת כמה אנשים נחשפו לזה.
1: תשמע,
0: חיים של אנשים נהרסו פה.
1: אני מאמין שיש שכר ועונש לכל פעולה שלנו. אני
0: שמה.
1: לא מאמין, אני לא מאמין ש... תראה, דרך אגב, כל התביעות שאתה יודע, שהם טובים אנשים שגמרו להם עלילות דם וכאלה,
0: כן.
1: אחרי סיפור רוטמן הם עודים יכולים לנצח בבית המשפט.
0: מה זאת אומרת? למה הם עושים את זה?
1: כי זה המגרש הביתי שלהם, השופט הביתי, הם קובעים את המזג אוויר, את הכללים.
0: בוסי, אתה עורך דין, אני לא. אם אני היום היה בא אליי בן אדם ואומר לי, תשמע, אני כסף עורך דין, בוא צחק אותה עורך דין. התיק שלי זה שדה תימן, ואני רוצה לתבוע דיבה את חדשות 12. והייתי לוקח את הקייס, אומר, מה יש לך בקייס? הם שידרו סרטון, מבושל, ערוך, זה לא מוכחש. הם תשתשו משהו למרות שהם ידעו שזה לא מה שרואים. הם אמרו שאני ביצעתי עבירת תינוס. מעשה סדום בנסיבות אינוס. ואני רוצה לקבל, אני אומר לו,
1: פגועי בשם הטוב.
0: אפילו אל תשלם לי, באחוזים. זה אירוע שכלי תקשורת בכל מדינה מערבית אחרת היה משלם בו עשרות מיליונים.
1: או נסגר.
0: בעקבות העשרות מיליונים.
1: כי נגמר הכסף.
0: כן, זה משהו שגורם לערוץ תקשורת לקרוס. ורק בישראל, גם שם לא יקרה כלום.
1: מדהים.
0: גם שם לא יקרה כלום. אבל, אחרי שהייתי פסימי.
1: לא, אבל בזה מפלוע עם ישראל.
0: עוד אירוע. ועוד אירוע, כן. ועוד אירוע, ועוד אירוע. ואם הפוליטיקאים שלנו לא היו כושלים ואימפוטנטים, גם היה אפשר לגמור את זה יותר מהר.
1: תחשבו על זה שה...
0: אנחנו ערב בחירות, ואין לי כוח להגיד לכם שחבל להצביע לאנשים האלה שלא נלחמים.
1: לא, מה פתאום,
0: למה, אתה תשמע מישהו בוסי?
1: לא.
0: אתה יודע מה, זה בתקופת בחירות חשוב. מי שלא מדבר על הנושא הזה, לא אכפת לי מאיזה מפלגה הוא, מי שלא מדבר על האירוע הזה, האירוע המשפטי, והאירוע שיש בתוך הצבא, עם האירוע של שדה תימן, בפועל אין מה להצביע לו. לצערנו בצד השני, יש חבורה של מטורללים כל כך גדולים, שהם גורמים אפילו לצד שלנו להיראות טוב.
1: טוב, לא, שנייה רגע. גם אם אני מסכים כן. לגבי חדלות האישים של נבחרי הציבור שלנו, גם אם אני מסכים איתך לגבי התרלול המטורף של הצד השני, עדיין, מערכת הבחירות הזאת, איתמר, היא כל כך חשובה, היא כל כך דרמטית, היא כל כך מהותית. 8 שופטים עליונים. אני לא יודע אם אנשים מבינים את זה.
0: ויועץ משפטי לממשלה.
1: נשיא מדינה ופרקליט מדינה. כולם בכנסת הבאה. סתם, שווה בנפשך, דיברנו על זה כבר. אפרת רייטן, שרת משפטים. נעמה לזימי, שרת חינוך. השר לביטחון לאומי.
0: אני מצטער, בוסי, אני כן אגיד לך מה שאני חושב באופן עקבי. אני מבין שלא תהיה רפורמה משפטית. אני מבין את זה.
1: בסדר. אז עדיין אתה מעדיף שיהיה מכת נגד.
0: אני מקבל. אני רק אומר לכם שאתם הולכים לקלפי, תדעו. צריך לעשות מה שצריך לעשות, אבל אתם לא תקבלו מה שאתם רוצים. אתם לא תקבלו. ואתה יודע, לפני זה כמה שבועות בפטריוטים,
1: זה כמו להוריד לה.
0: בפטריוטים ישב לי ישראל כץ, יושב לי שר הביטחון בפטריוטים ואומר, תשמע, יש לי מדיניות. אבל אלוף בצהל עושה מה שהוא רוצה.
1: כן, זה קטע.
0: שמה זה מתחיל ושמה זה נגמר.
1: אבל
0: ועד שלא יהיה שינוי, עד שלא יהיה שינוי, ושר הביטחון ירד לו הפה, לפני שהוא מוציא משפט כזה בשידור, כשהוא מדבר לקהל שלו, לא יהיה שינוי. אנחנו קלענו את עצמנו למקום הזה, שבו אנחנו נתנו לאנשים שלא רוצים לעשות את מה שצריך לעשות, להיות אלה שאנחנו צריכים לבחור אותם, סבבה, אבל עדיין מותר להגיד שהם חבורה של חדלי אישים, גם אם אתה מצביע להם. סבבה, כן, יותר חשוב לי הלוחמים של שדה תימן, מהפוליטיקאים שלנו, עם כל הכבוד.
1: אוקיי,
0: עם כל הכבוד.
1: אז האמירה חשובה. טוב, יאללה, בוא נתקדם.
0: אחרי זה תוכל להשלים. שלום לאלוף במילואים אייל בן ראובן.
2: שלום.
0: לשעבר סגן מפקד פיקוד צפון וכו' וכו'. האמת שגם היית פוליטיקאי לאיזה תקופה, אתה לא חוזר הפעם.
2: לא, אני לא חוזר, הייתי בכנסת ה-20.
0: היה לך מספיק, אתה אומר.
2: היה בסדר, הייתה חוויה מעניינת, לא הייתה מתוכננת אצלי, אבל תנו אליי. אמרתי את זה, עוד לא עשיתי, אז נכנסתי, ואפילו נהניתי מכל מיני דברים שעשיתי.
1: ואיזה ועדות היית?
2: הייתי בוועדת חוץ וביטחון כמובן, הייתי בוועדת ביקורת המדינה.

0: פרישה של הפצרית המודחת והעבריינית יפעת תומר ירושלמי, ובמשרד האוצר מסרבים. מה דעתך בנושא הזה? אם יש, אתה לא חייב, שמעת את זה עכשיו.
1: בוא נעבור הלאה, אני מעדיף לא מסתכל.
0: לא, לא, לא, אני אקח אותך עכשיו למקום ששמעת הרגע שלי, פעמה מותן, הכל יהיה בסדר. טוב, אני רוצה לדבר איתך קצת על הצפון, דיברנו על זה שהיית סגן אלוף פיקוד צפון, שנראה שהדבר המרכזי שם, לפחות בשבועות האחרונים, זה דווקא אזור סוריה, והמאבק שלנו שם עם הטורקים. איך אתה רואה את הסיפור הזה?
1: תראה, המצב הטקטי שלנו, בעיקר בלבנון וגם בסוריה, הוא מצב סביר. אנחנו יושבים בתוך לבנון, בקו הגנה, בסך הכל קו הגנה טוב. שגם עם תושבי הצפון, ואני ביניהם, אנחנו שומעים את המטוסים, ומדי פעם פיצוצים כאלה ואחרים, הבשורה הטובה, שזה קורה בסביבות 10 קילומטר מגבולנו, וזה בסדר. השאלה היא רק לאן זה הולך, לאן זה מתקדם, כאשר בעיניי אנחנו מפספסים פה איזושהי הזדמנות, כי יש ממשל לבנוני שלא היה בעבר, כזה שבאמת מתייחס לחיזבאללה כאל סרטן די בדומה לנו, גם אנחנו מתייחסים אליו כאל סרטן שצריך למגר אותו, הוא רוצה לדבר, הוא רוצה לעשות איתנו הסכמים, רק אין לו את הכוח לטפל לבד בחיזבאללה, וצריך בעיניי, לדעתי, לעשות הרבה יותר מבחינה מדינית, לאחר ההישגים הצבאיים האדירים שהשגנו בלבנון. אני חושב שצריך הרבה יותר ללכת מבחינת ברצון, מה שנקרא, להגיד, בואו נדבר, בואו נשב ביחד, איך אני אומר, נתניהו, שב עם האון בוושינגטון, עם טראמפ, ותגבשו תוכנית פעולה איך פועלים כנגד החיזבאללה. כשצהל עוזר ללבנון, לבנון עוזרת לצהל, ומנסים ביוזמה
0: כן, שם אנחנו פחות או יותר אחר. מכירים את הסיפור, נראה לי שיותר בעייתי כרגע עכשיו, זה באמת מה שקורה בסוריה. כן.
1: אוקיי, נכון. אז תראה, סוריה כרגע, גם פה, קודם כל טורקיה לא תשמע ממני אף מילה טובה על הנושא הטורקי.
0: כן.
1: יש רק בעיה קטנה אחת שהיא מאוד מאוד גדולה, שבצורה כזאת או אחרת טורקיה היא חברה בנאטו, והיא הולכת לקבל כנראה F-35 מטראמפ. אני אומר את ה-F-35 לא כסתכן, גם כמובן כסתכנה צבאית, אבל בעיקר כבעיה מדינית, שבה טראמפ הולך עם הטורקים. ואנחנו מייצרים מהלך שהוא בבחינה, אין לי את כל נתוני המודיעין כרגע, להגיד לך בדיוק מה הטורקים תכננו וכו' וכו'. ברור שצבא טורקי בתוך סוריה הוא דבר לא טוב. השאלה היא איך מטפלים בזה, כאשר יש עוד נתון אחד, יש שם ממשל סורי כרגע. עוד פעם, אני כל הזמן אומר קפדאו וחשדאו, מה שנקרא, זה לא משטר שאומר חבר'ה בואו נדבר שלום בזה, אני גם לא כל כך סומך עליו בעניין הזה, אבל הוא מבטא משהו שאומר, תראו, יש לי בעיות אצלי כרגע, אני הייתי
0: אנחנו רוצה... אנחנו גם מדברים איתו כרגע, הזה. אנחנו מדברים
1: איתו. אנחנו בדיוק,
2: אנחנו עושה נפגש עם כן. שר
1: בדיוק.
2: החוץ.
1: בדיוק, זה עוד יותר חזק, אנחנו מדברים איתו. ולכן בעיניי, כשמגיעים למצב כזה, הדיבור צריך להיות יותר דיבור בפה, מה שדיבור בטנקים.
0: אז סך הכל נשמע שאתה, אני מתאר לעצמי, תמיד יש דברים יותר לפה, יותר לשם, נשמע שאתה מרוצה לפחות נכון להיום, מההתנהלות שם. מדברים איכשהו עם המשטר הסורי, תקפנו איזה, לא יודע, תשתית של טורקים שרצו לבנות שם,
2: ויש לנו את השטח השמדה הזה.
0: כן, ויש לנו כמובן את השטח שאנחנו מחזיקים.
1: תראה, אני לא הייתי אומר שאני מרוצה, כי אני עוד פעם.
2: כן, אתה בא לעצמי, אם אנחנו נקליט אותך ונריץ את זה בכל הערוצים. יא בן ראובן, אני מרוצה.
1: א', אתם תעשו את זה בכל מקרה. א', תעשו את זה, ואני גם את התגובות אחר כך אני אראה את כל אוהדיי.
0: כולם מרוויחים, כולם מרוויחים.
1: כולם מרוויחים, אתה דפוק ואתה
2: יאללה, כשאנחנו מציגים אותך, אנחנו צריכים להוסיף פאנליסט קבוע בתוכנית.
1: בקיצור, תשמע, הסיפור הסורי הוא בעיניי, גם הוא מבטא איזושהי הזדמנות. הזדמנות שאם אנחנו נדע למצות אותה, אז אנחנו יכולים להגיע למצב יותר טוב ממה שאנחנו נמצאים בו. כרגע אני חושב שאין סיבה שצהל ישהה בתוך סוריה לתמיד, מה שנקרא, אני חושב שקו ההגנה שלנו, שאותו אני מכיר מאוד מאוד מאוד טוב, שרטתי שם, פיקנתי עליו כל מה שאתה רוצה, יש לנו שם קו הגנה.

0: הגנה מצוין. אנחנו לא צריכים לשבת לא בתל שער ולא בחן ארנבת. אין סיבה
1: לדבר הזה.
0: כתר החרמון אפשר לדון עליו. אפשר לדון עליו, אבל הסתדרנו כל כך הרבה שנים בשקט בלי כתר החרמון.
1: לא ממש הסתדרנו, לא הייתי אומר שהסתדרנו.
2: הסתדרנו.
1: למה? בגבול הסורי הפתיע אותנו פעם אחת ב-73, בגבול הלבנוני הפתיעו אותנו ביולי 2006.
0: בגבול הסורי ב-73 אכן הפתיעו אותנו והתיישבנו בחרמון, לא בכתר, במקום מאוד מאוד טוב. דרך אגב, גם הסורים כמעט ולא ישבו שם, בגלל תנאי החיים וכו' וכו', ולכן כשרצינו להגיע לכתר, עשינו את זה בהליכה פשוטה, לא היינו צריכים אפילו להילחם שם יותר מדי עכשיו, כדי לקחת את זה. זה לא עניין. העניין המרכזי הוא איך מייצרים עכשיו. יש משטר חדש בסוריה, האם אנחנו מתקדמים איתו למשהו אחר ממה שהיה בעבר? אני חושב שיש הזדמנות. אני בכלל חושב שהיוזמה תמיד צריכה להיות בידי החזק. אנחנו חזקים. אבל זה אין שאלה, אני מקווה.
2: כשחושבי זה, תחשור, אנחנו מנהלים מסע ומתן עם לבנון, מנהלים מסע ומתן עם סוריה, זה ממש פעמי שלום, כשאני ככה חושב על זה.
0: עם לבנון, כמו שאמרתי, זה לא מסע ומתן לצינו. עם לבנון צריך לשבת, אתה יודע, שמגיעים, שרוצים בסוף להתקדם להסכמים, יושבים מנהלים. יושב ראש הממשלה, עם האון, אם צריך את טראמפ, יושבים ומדברים, ומסתכמים ומייצרים תוכנית עבודה. כן. השגריר וכל הדברים האלה שם, עם כל הכבוד שלי לשגריר, אין לי איזה בעיה איתו, אבל זה לא צד שלו שמסוגל להגיע.
1: כן, כולם מבינים שיש פה קצת משחק מזרח תיכוני ידוע.
2: זה משחק בשביל הדיבורים.
0: כן. בדיוק, זה משחק שאין לו שום דרך
1: שמענו, להתקדם. שמענו דווקא בשבועות האחרונים ביקורת דווקא על הממשלה ועל ראש הממשלה, בנוגע נגיד לתקיפה שבוע שעבר שאמרנו שהייתה לתשתית טורקית שם בסוריה, וחששות שהוא יוזם שם איזה מלחמה וזה, איך אתה מתייחס לזה?
0: תראה, אני חושש מאוד. אני חושב שראש הממשלה שלנו הוא היום בסיטואציה שאני כבר לא מתפלא על שום דבר שהאיש הזה יכול לעשות. הוא היום לקראת בחירות. אני חושש, אני מקווה שהחששות שלי הן חששות שווא, אבל האיש הזה עשה דברים כל כך, לא רק הוא בסביבתו. עוד לא דיברנו, אני מקווה שתיתנו לי להגיד משפט על מה שקורה ביהודה ושומרון. כי אם אתה שואל אותי, האיום הקשה ביותר היום הוא ביהודה ושומרון.
2: איום קשה על מה? על מדינת ישראל?
0: כן, על מדינת ישראל.
1: מה
2: היפוך קנים וכאלה?
0: גם, תראה, במילה פשוטה, מול חיזבאללה, יש צבא. מול חמאס יש צבא. ביהודה ושומרון הצבא כושל. והוא כושל כי אין לו שום גיבוי פוליטי, אין לו את האמצעים האפקטיביים לטפל בחבורת...
1: כושל במה? אנחנו מנסים להבין במה.
0: במה יש טרור יהודי?
1: אתה לא חושש מהטרור הערבי?
2: כל ההקדמה הזאת הייתה נגד טרור יהודי, לא נגד היפוך הקנים של המשטרה הפלסטינית נגדנו?
1: וגם יש חמאס ביהודה ושומרון, אני מזכיר.
0: נכון.
2: לא, רגע, ושאתה שם על כפות המאזניים, מה מכריע האלוף, הטרור היהודי או הטרור הערבי?
0: נכון לכרגע, האיום על מדינת ישראל, כשאני בודק מה קורה עם הטרור הפלסטיני ביהודה ושומרון, ואני רואה איך צהל מטפל בו היטב בעניין הזה.
2: שם הוא לא צבא כושל.
0: אני שקט ורגוע. מול הטרור הפלסטיני הוא בהחלט לא צבא כושל, הוא עושה עבודה מצוין.
1: אוקיי.
0: מול הטרור היהודי הוא כישלון מוחלט.
1: למה זה לדעתך? למה לדעתך זה ככה?
0: כי אני מסתובב בשטח, ואני רואה מה שקורה שם. ואני רואה, אני קורא להם טרוריסטים.
1: לא, הכל בסדר, אנחנו שואלים למה הצבא כושל.
0: הצבא לא מצליח להתגבר על חבורות מנובלים, לא גדולות דרך אגב, אני חושב אותם, הן גדולות בעוצמתם, בגלל שמי שמעודד אותם זה גורמים בממשלת ישראל.
1: כן, רגע שנייה, טוב, זה הצד, רגע, מה אתה חושב שהצבא צריך לעשות כדי שהוא לא יהיה כושל? אנחנו רוצים הרי שהעניין ייפטר.
0: הצבא...
2: לא רוצה צבא כושל בשום מצב.
0: נכון, הצבא צריך לקבל גיבוי מהממשלה, כולל מי שהיום שר הביטחון ביהודה ושומרון, שזה לא שר הביטחון הקאץ, סמוטריץ', הוא צריך לקבל גיבוי צריך להחזיר לצהל את כל אמצעי ההרתעה.
1: מה היית מצפה שיעשו? מה אתה מצפה שצהל...
2: אתה אומר שאתה בשטח, פרודוקטיבית, מה?
0: כן, אני בשטח, ואני רואה מה שקורה שם. כאשר הצבא, כאשר יש לפני 3 ימים, כאשר מגיעים מתנחלים, עוד פעם, שאני אומר מתנחלים, זה לא כל תושבי יהודה ושומרון, ממש לא. אני מתכוון לחבורות טרוריסטים, שאני קורא להם, הם באים ולמשל חותכים גדרות ושואבים את המים שהפלסטינים הבדואים והפלחים בבקעה, בתאוויל, בכל מיני מקומות שאני מסתובב שם, אספו במשך השנה. הם באים לשם עם מסורים ועם כל מיני ציוד, עם טרקטרונים שהם קיבלו אותם מהמדינה.
1: איפה זה היה? איפה זה קרה?
0: בטוויל, למשל.
1: ואתה יודע שזה... טוב, עזוב שנייה, אין בעיה, אוקיי. מה היית רוצה לעשות?
2: כן, כלי הרתעה, עכשיו סיפרת סיפור.
1: חמור, זה אחלה, מה לעשות? מה היית רוצה לעשות?
0: מה אני רוצה לעשות?
2: לא, איזה כלי, אמרת שצריך להרתיע, ולא משתמשים, באיזה כלים היית נותן?
0: הצבא צריך להגיע לשם עם גורמי אכיפה, עם המשטרה או עם משמר הגבול, צריך לתפוס את המנוולים האלה, לעצור אותם, במעצר מנהלי, להעמיד אותם לדין, לייצר מערכות הרתעה.
1: אם זה מעצר מנהלי, אז מה אתה מעמיד לדין? מעצר מנהלי זה בדיוק שאתה לא מעמיד לדין, אבל נעזוב את השנייה.
0: מעצר מנהלי זה בדרך למטה.
1: לא, אבל בסדר. המהות של מעצר מנהלי הוא שאתה לא...
2: לא יכול להציג את הראיות ולכן אין משפט, או אין הליך משפטי.
0: לצהל כרגע, תראה, חיילי גולני, כאשר אנחנו...
1: רגע, אבל לא, אבל אני ובוסי מנסים להבין משהו. האם הסכנה של חיתוך גדר בתאוויל, או איפה שזה לא היה, היא מסוכנת יותר?
0: זה קורה כל לילה.
1: אוקיי, חותכים גדרות ושואבים מים בכל מקום. בשטח שהוא שליש של מדינת ישראל. אבל בסדר, אני אשים את זה בצד.
0: לא, אל תשים את זה בצד.
1: אני לא שם, אני שואל. האם זה יותר מסוכן, נגיד, מחוליית החמאס בשכם, כשהיא מאיימת על מדינת ישראל?
0: התשובה היא כן, כי חוליית החמאס מטיפלת היטב. יש צבא שמטפל בה, יש לו את כל הכלים לטפל בה, והוא עושה את זה.
2: אבל החוליה הזאת רצתה לרצוח יהודים.
0: החוליה הזאת...
2: רצתה לרצוח יהודים. איך יכול להיות שהיא פחות חמורה משאיבת מים וגדר...
0: תקשיב טוב למה שאני אומר. מה שאני אומר, שמול החוליה בשכם או בג'ינין או בכל מקום אחר, יש צבא מצוין. חיילים מצוינים מחטיבת כסיר.
1: אבל זה אותם חיילים, אז מה קורה להם כשהם מטפלים ביהודים?
0: כשהם מגיעים ליהודים, אין להם את הכלים, הם לא יראו עליהם, והם לא ישתמשו בכל מה שהם למדו בהכשרות כנגד טרור יהודי.
1: אז אחלה, אז אנחנו שואלים אותך מה אתה רוצה שהם כן יעשו.
2: מה, חיילי צהל צריכים לראות ביהודים?
0: הם צריכים, לא, חס וחלילה. מה שהם צריכים לעשות, הם צריכים לקרוא, להגיע לשטח, לעשות מה שהם עושים לחברינו, מה שנקרא, ולאסוף אותם לצורך העניין, ולקרוא למשטרה, ושהמשטרה תגיע ותעשה את עבודתה, ושתעשה...
2: זה משהו אחר, אני מסכים איתך שצריך...
1: אז למה זה לא קורה? למה זה לא קורה?
0: תשאל את בן גביר.
1: מה קשור בן גביר? הוא השר לביטחון לאומי, אתה מדבר על הצבא.
0: אין מחוז...
1: לא, אנחנו מדברים על הצבא, על הצבא. אתה דיברת על הצבא. אתה אמרת, הצבא כושל, זה מילים שלך. לכן אני ובוסי מנסים להבין למה הצבא כושל.
2: אז אומרת, אתה אומר עושים עבודה טובה בטרור הפלסטיני.
0: אין לו כלי עבודה. אין לו
1: מי אחראי לזה?
2: שינוי חקיקה, יותר גדודים.
0: לא, לא, לא, לא, לא שינוי חקיקה. פשוט לבצע את מה שהחוק מאפשר. שמחוז שי, אתה יודע שאין מחוז שי היום. אין, הוא לא פועל.
1: מה זה אומר?
0: הוא לא עושה כלום.
1: מה זה אומר לא עושה כלום? מה זה אומר?
2: אם יש תאונת דרכים...
1: רגע, מה זה אומר שמחוז שי לא פועל?
0: אתם רוצים לדבר או אתם רוצים לשמוע אותי?
1: אנחנו רוצים תשובות.
0: אני אתנו לי, אחר כך הרי תגידו את מה אתם חושבים עליי כשאני כבר מזמין.
1: אנחנו מנסים להבין מה אתה חושב.
0: אז אני מנסה להסביר, רק אתם לא נותנים.
1: בבקשה.
0: אני מסביר עוד פעם. אני, כשאני הייתי מפקד אוגדה בבקעה, לצורך העניין, הייתי פעם בשבוע יושב אצל אלוף פיקוד מרכז, שהוא הריבון. על ידי היה יושב אלי קרון, או מי שהיה אז מפקד מחוז שי. ועל ידם אצלו היו יושבים אנשי משמר הגבול וכל הדברים האלה. לי היו כוחות של משמר הגבול תחת פיקודי שלי. ואני הייתי מפעיל אותם עם הסמכויות שלהם. כלומר, שהייתה לי איזושהי בעיה של טרור למשל, או גם אז היו בעיות הרבה יותר פשוטות. של כאלה שהיו באים ומנסים להתנקה, לחתוך גדר או כל מיני דברים כאלה. היו לנו דברים כאלה. הייתי שולח את הצבא הייתי מקיף את הצבא, הצבא היה מקיף את האזור, היו בהם יחידות משמר הגבול, יחידות משטרה, של אין יש.
1: אוקיי, למה זה לא קורה? אנחנו מנסים להבין למה זה לא קורה.
2: זה מה שצריך לעשות, למה זה לא קורה בצבא?
0: למה? כי לצבא היום המשטרה לא עומדת לרשותו. זה מה שאני רוצה להסביר לכם. הצבא צריך להיות ריבון שמסוגל...
1: אז זה לא הצבא כושל, זה המשטרה כושלת.
0: אז בסדר, אני מוכן לקבל את ההגדרה שלך.
1: זה הגדרה שלך, לא שלי. אתה אמרת הצבא כושל.
2: יאללה, אנחנו רוצים לפתור. אתה חושב שאנחנו עושים ככה איזה דווקא או משהו? לא, אנחנו רוצים לפתור, להבין איפה...
1: אתה נתאר לנו בעיה חמורה.
2: שטרור פלסטיני מטופל, הסכמנו.
0: אתם לא תפתרו את הבעיה כנראה. למה? אנחנו צריכים לפתור את הבעיה.
2: לפחות נמצא את הדרכים לפתרון, או נציע הדרכים.
0: אתם יכולים לדבר על זה, וגם אני מדבר על זה. בסוף מי שצריך לעשות את זה, זה אלוף פיקוד מרכז.
1: אז למה הוא לא עושה? למה הוא לא עושה?
0: אני מסביר לכם עוד פעם, כי המשטרה לא פועלת כפי שהיא צריכה לפעול. הצבא לא יכול לעצור אנשים.
2: מה שרוצה להגיד זה שכביכול לאלוף פיקוד מרכז אין מספיק כוחות שיטור לפתור את הבעיה.
1: זאת אומרת, אלוף פיקוד מרכז רוצה לפתור את זה. לא, אני מבין. אלוף פיקוד מרכז רוצה לפתור את זה, פשוט אין לו שוטרים שיעשו את זה.
0: יש לו שוטרים, או אולי יש, אני לא יודע בדיוק כמה, מה יש ואיך, ברור לי שהם לא פועלים כפי
1: שהם... רגע, שנייה, מה זה ברור לי? אתה מטיל פה דופי בשוטרים, אז לכן אני שואל אותך, למה אתה מתכוון שאתה אומר שהם לא עושים את העבודה שלהם?
0: שאני רואה מנוולים, לצערי, לבושים בצורה כזאת או אחרת, עם ציוד של צהל, שבאים ועושים את מה שעושים. אצלי, כשאני מכיר, כמו שאני מכיר במדינת ישראל, כאשר אנשים פוגעים בחוק, המשטרה מטפלת.
1: באמת? רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, אלוף, אלוף, אלוף.
0: לא, לא, רגע, לא, רגע.
1: רגע, שנייה, אלוף, כמה... אבל אתה מסיים ואתה לא נותן לי שואל.
0: אני לא מוכן.
1: אין בעיה, תסיים את המשפט ואני אשאל, בבקשה. תסיים את המשפט. אין בעיה, תסיים את המשפט ואז אני אשאל.
0: לא, בסדר, אתה כל הזמן מפריע, ואחר כך אתה מתחיל את זה. אם אתה רוצה להביע את דעתך, תביע
1: לא, אני רוצה לשאול אותך שאלה, אמרת שבמדינת... אז בבקשה, אז תדבר.
0: השיטה שלכם זה לעצור אותי כל הזמן, כי אני אומר משהו.
1: זה לשאול שאלות, כן.
0: דרך פעולה, לא, זה לא לשאול שאלות.
1: בבקשה, תסיים, בבקשה. תדבר לי לגמור. בבקשה, תסיים.
0: משטרה פועלת בצורה לא אפקטיבית לחלוטין. יש לה הנחיות כנראה בדבר הזה, כי משטרה יודעת לעשות דברים כשהיא רוצה. כאשר היא לא רוצה לעשות את זה, מסיבות שהן ברורות מלמעלה.
1: ממי? תגיד לי שם של בן אדם שאומר להם לא לפעול.
0: שר הביטחון סמוטריץ'.
1: שר הביטחון סמוטריץ' אומר למשטרת ישראל לא לפעול ביהודה ושומרון.
0: שר הביטחון גורם לכך שהמשטרה לא מטפלת ולא פועלת.
1: הוא שר הביטחון.
0: כפי שמצופה ממנה. הוא שר ביטחון לענייני יהודה ושומרון.
1: יש לך הוכחות למה שאמרת עכשיו?
0: ברור.
1: כן, תן לי הוכחה למה שאמרת עכשיו.
0: מתי אתה היית... הוכחה? אני נמצא בשטח.
1: אני נמצא הרבה יותר ממך בשטח. כל המשפחה שלי גרה שם ואני גר שם, אז אני חושב שאני יודע קצת יותר טוב ממך.
0: אז כנראה שאתה יודע יותר טוב.
1: לא, אבל רגע, שנייה, אוקיי, אז סיימת את המשפט, הנה התשובה אמרנו על סמוטריץ'. אני רוצה לשאול אותך, דיברת על החוק, שבמדינת ישראל שאתה מכיר, מי שעובר על החוק צריך. תגיד, כמה כתבי אישום על חסימות כבישים הוגשו על תקופת הרפורמה, אתה יודע?
0: לא. לא יודע, וגם לא מעניין אותי.
1: לא מעניין אותך?
2: אמרנו אכיפת חוק.
1: לא חשוב לך החוק?
2: מה, רק באיוש ורק נגד יהודים?
0: להפגין, אני גם אני הלכתי להפגין, וזה דבר לגיטימי לגמרי.
2: זכותך ואנחנו תומכים בזה, בזכותך הזאת.
0: רגע, כאשר...
1: רגע, מותר לחסום כבישים?
0: בהפגנות?
1: כן, מותר.
0: באישורים של המשטרה?
1: לא היה אישורים של המשטרה. לא היה שום אישור של המשטרה.
0: בסדר, אתה לוקח את זה...
1: תגיד, למה יש אנשים שאתה רוצה להכיל עליהם את החוק, ויש אנשים שאתה מוותר להם כשהם עוברים על החוק? אולי הבעיה היא בך.
0: חמוד, אני לא מסכים לשיחה הזאת.
1: מה השיחה? שאלנו שאלה, אין שיחה. שאלתי שאלה מה אתה מתחמם.
2: האכיפה הבררנית היא סוגיה שקיימת בעם.
1: סך הכל אתגרנו קצת את התפיסה שלך, ואני לא מבין למה אתה לא יכול לענות.
0: אתם לא מאתגרים את השיחה שלי. אתם דברו איתי על מה שקורה ביהודה ושומרון.
1: למה? אני רוצה לדבר איתך על מה שקורה בישראל גם.
2: מה רבה בהיעדר אכיפת החוק ברחובות מסוימים בתל אביב?
0: אתם שואלים על יהודה ושומרון, ואתם מעבירים את השיח לתל אביב.
1: נכון, נכון. למה ביהודה ושומרון צריך צריך לאכוף.
2: לא, אבל אתה גם מתעקש נגד יהודים ביהודה ושומרון, ואתה מוותר ליהודים בקפלן.
0: יש לכם מספיק תוכן לתחנות רדיו שלכם, כדי שבפייסבוק...
1: מי זה שלכם? מי זה שלכם?
0: שלך.
1: שלי אין.
0: שלך גיא בוסי ומי שמראיין אותי השני.
2: איתמר פליישמן ולי גיא בוסי אין שום רשת חברתית.
1: גם לי.
0: ואיתמר, אנחנו לא פעם ראשונה מדברים. אני רואה את התגובות אחרי זה. סיפקתם לקהל שלכם מספיק תגובות כדי להזמין.
1: רגע, אולי הקהל
2: שלכם. אתה עמוק בפנים יודע שהדיונים איתנו עניינים, שהשאלות רציניות. כנראה קיבלת ביקורת. שאלה פשוטה, למה אתה בעד? למה אתה בעד אכיפה משטרתית חדה, ואני תומך בך, באיוש כלפי יהודים, יהודה ושומרון, אני תומך, אבל במה שקשור בקפלן, במה שקשור בהפגנות, אתה נעלם דום. זו שאלה לגיטימית.
0: אני לא נעלם דום, והמשטרה מטפלת גם בקפלן ובכל מיני מקומות.
2: אבל הרגע אמרנו לך שיש אפס כתבי אישום.
1: רגע, אולי נעשה גם בקפלן מעצרים מנהליים. למה לא?
0: היא כן, היא כן.
1: מה דעתך על מעצרים מנהליים לקפלן? כמו שהצעת על המתנחלים. למה לא?
0: זה לא שאלה רלוונטית. למה? כי לך ליהודה ושומרון.
1: אני גר ביהודה ושומרון.
0: יפה, אז תסתכל מחוץ לגדר שאצלך.
1: כן, אני הייתי בליל גלנט, ואני חייב להגיד לך, ליל גלנט, אני ראיתי בעיניי, וכולנו ראינו פה בעיניי מה הם עשו האנשים האלה. ונהרגו אנשים גם, אגב, אני רוצה להזכיר. נהרג שוטר ומתנדב על כביש מספר 1, זאת אומרת, גם נשפך פה דם.
0: ואתה טוען שאנחנו אשמים בזה.
1: לא, אתה טוען שאנחנו אשמים במשהו. אני רק שואל אותך, אני לא אשמתי בכלום. האם אתה תומך?
0: אתה מוכן לתת לדבר גם?
1: כן, בבקשה, בבקשה.
0: יופי. אני פונה לתושבי יהודה ושומרון שמקשיבים לנו. אנא מכם, תסתכלו הצידה, תסתכלו מעבר לגדר אצלכם. תסתכלו ותראו מה קורה שם, אם באמת בבקעה צריך לגשת לאנשים שחיים שם כבר עשרות ומאות שנים, כן. עם האדרים שלהם, וצריך לחסום אותם בגדרות, וצריך בלילה להעיר עם זרקורים לתוך המערות שבהם הם גרים, וצריך להרוס כל חלקה טובה ולשרוף בתים, ולפגוע אפילו באש.
1: על מי אתה מדבר שם? כי אני מכיר שמתנחלים של הבקעה, זה לא בדיוק דתיים עם גוזמבות מהשומרון. אתה מאשים פה את תושבי נעמה, את תושבי הרגמן. אל מי אנחנו מדברים?
0: תקשיב טוב, חס וחלילה.
1: בית הערבה.
0: אני מזכיר לך שאני פיקדתי על האנשים האלה, ואני אוהב אותם לפחות כמוך. אני אוהב את האנשים האלה, וזה. יש לי רק טענה אחת אליהם, ולא שהם עושים את זה. יש לי טענה אחת, שהם צריכים לעזור לי, לצורך העניין, לעזור לתושבי מדינת ישראל, להציב גבולות לאותם מתנחלים רעים.
1: אני ובוסי איתך, אבל אנחנו רוצים שאתה תציב ביחד איתנו גבולות לקפלניסטים הרעים. אתה מוכן לבוא איתנו לדבר הזה?
2: גבולות, לכל הרעים.
0: התשובה היא ממש לא.
1: כמובן, כי אתה רוצה אכיפה בררנית, והקפלניסטים הם אלימים הרבה יותר מכל מתנחל.
0: אתה לוקח את זה, או אתה טועה טעות מאוד מאוד גדולה.
1: לא, אני לא, לא, אני לא.
0: לא, אתה לא. טוב, אתה תמיד צודק.
2: לא, אבל אייל, זה לא צריך להיות מאבק מי יותר עושה רע. זה צריך להיות
0: נכון. מה שצריך זה לפתור היום את בעיית יהודה ושומרון.
1: לא, צריך לפתור את בעיית הקפלניסטים שזורקים נגיד לפידים בו. בוערים על שוטרים. האם בן אדם שזורק לפיד בוער על שוטר לדעתך אמורים לטפל בו?
0: חבר'ה, בוקר טוב, תודה רבה לכם, להתראות.
2: תודה, יאללה, אחלה.
1: למה הם לא מסוגלים לענות על שאלות? למה? יאללה, פרסומות ונחזור.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו. כוכבית 4987.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
4: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 26 מבוטלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
6: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
7: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
8: אופטיקנה, אופטיקנה.
9: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
10: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
11: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך.
12: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
13: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
14: רימון במבצע מיוחד. אינטרנט סיבי מוגן יחד עם הגנה על 3 מכשירי סלולר החל מ-99 שקלים לחודש. לפרטים חייגו כוכבית 8911. כפוף לתקנון.
15: לופלופ, הנה בוסי, בואו, יושב, הוא פה בין הפרסומות, הוא סוגר מפלגות, הסכמי עודפים, מביא מפה את חבר הכנסת בדר, לוקח מכאן את חבר הכנסת אופר, מחבר ביניהם.
16: תשמע, תחשוב על זה, זה כמו הסופרבול, אוקיי? התקופה הזאת זה כמו הסופרבול.
15: כן.
16: הרבה עבודה, הרבה זה, אתה יודע, דיברנו בחוץ.
15: מונדיאל, זה לא סופרבול.
16: לא נזכר שמות, אבל הולכים להיות איזה 50 מפלגות על ה... אולי יצטרכו להוסיף עמודות לכברת הזאת של הקלפי.
15: רובם יהיו על אפס.
16: כן, ברור, אנשים לא יודעים, אבל יש מלא, תיכנסו, תסתכלו באתר של...
15: תגיד, יש איזה מפלגה כזה, אתה יודע, יש את המפלגות הפיראטים כל האלה, הגימיקים החמודים האלה, יש לך מישהו שאתה זה, שאנחנו צפויות הפתעות?
16: לא, בכלל לא, ואני אספר סיפור מגניב על מפלגת עלי ירוק.
15: אוקיי.
16: באחת מה, זוכר איזה רצף של אין ספור בחירות?
15: שהם לא עברו, כן.
16: לא, לא, לא, שהם לא עברו.
15: התחברו עם אימד, מה זה?
16: ביום של הגשת הרשימות, היום 48 בחירות, התקשרו אליי, אמרו להם איפה, תכף סוקרים, אמרו, זה היום, שכחנו.
15: אתה צירי?
16: כן, והם לא הגישו את רשימת המועמדים, באחת ממערכות הבחירות.
15: לא, סתם עשו לך קטע.
16: לא, סיפור אמיתי על עלי ירוק, אני מכיר את החיים.
15: עם מי התחברו על זה? איזה חיבור? ניצולי שואה, ניצולי שואה, זה לא היה מימד, זה לא היה מימד.
16: שמע, בגלל כל מיני דברים, אז אנחנו אחת המדינות...
15: ולא המצאתי עכשיו.
16: כן, כן, זה... זה קרה, אבל זה באמת יותר מדי מפלגות. אתמול הרי דרי היה הפטריוטים. הוא אמר, לא אל הרעיון, אמר אולי יום יבוא והליכוד יהיה משהו גדול, וכמו המפלגה הרפובליקנית, וכולם ייכנסו. ואיכשהו נתכנס לשתי מפלגות. זה לא יקרה, אה?
15: זה גם לא עוד רעיון חכם.
16: אולי זה לא של שתי מפלגות גדולות, אבל הריבוי מפלגות בישראל הוא בעייתי. השיטה בישראל היא בעייתית.
15: שיטה בישראל מזעזעת.
16: כן.
15: היא נורא... בדרך כלל בשיטות שהן פרלמנטריות, והן... רציתי להגיד אנגליה, זה קצת שונה, כי שם זה אזורי, אבל שזה לא משטר נשיאותי, שיש הבדלים ברורים בין הרשות המבצעת לרשות המחוקקת, בואו נגיד ככה, זה תמיד יוצר בעיות. באנגליה זה אפילו דוגמה מצוינת.
16: לבעיות, נכון.
15: קורה להם בערך מה שקורה לנו. עם מיליון סבבי בחירות, למרות שהשיטה שם די שונה, אבל מבחינת הפרלמנטריזם, אז כן, וואי, קודם אמרתי לך, בדר ואופר הזה, שזה החוק של הסכם מאוד עפים, שזה החוק הכי מורכב שאני מכיר, שאני לא מכיר את כולם.
16: לא, זה אומר בגדול שכל הקולות מתחלקים באותו יחס לכל המפלגות שעברו.
15: אני מדבר על הסטטיסטיקה ואיך מחשבים את זה.
16: כן, כן.
15: וואי, אני
16: לא מבין. לא, תראה, המערכת שלנו בעייתית למפלגות חדשות, בהגדרה. המערכת בישראל
15: עושה... ובכוונה.
16: תחשוב על זה, אייזנקוט. עכשיו הוא בכמה, ב-23 מנדטים, משהו כזה. הוא לא יכול להוציא יותר מ-10 יחידות מימון. למה? איזה סיבה? מה ההיגיון?
15: מה ההיגיון? אני אגיד לך מה ההיגיון. ההיגיון הוא שאפילו שהם מקבלים יותר מנדטים מהצפוי, הם לא מחזירים את הכסף.
16: לא. אתה מדבר על בעיה אחרת, בעיית בנט שמקים מפלגות, חובות,
15: לא
16: מפלגות,
15: בנט,
16: חובות.
15: לא רק בנט, לזכותו יאמר, כן. אבל הוא ממש
16: לחובתם יאמר, לא, אבל הוא...
15: עושה את זה באופן מקצועי,
16: כן. הוא סמן הימני, כן, ממש. כן. זה בעיה אחרת. אני רק אומר, אם יש לך יכולת לגייס כסף, וגייסת אותו כסף, אתה יודע, מהאנשים, שמותר כן. כחוק לגייס, למה אתה מוגבל כמפלגה חדשות ל-10 יחידות מימון בלבד? למה?
15: אני חושב שעדיף לפתוח את התרומות. רגע, רק אני אגיד למאזינים, יחידות מימון זה מפלגה שרצה לכנסת, היא צריכה להגיש סוג של הערכה של המנדטים, כדי לדעת כמה תקציב היא תקבל במידה והיא באמת תעבור. זאת אומרת, זה כסף ציבורי,
16: שעכשיו כשאתה עם מפלגה חדשה הוא פרטי, כי אתה לוקח את זה מהציבור.
15: ואז כביכול אם לא עמדת בזה, זה אמור להראות לך הרבה מאוד כסף.
16: אבל עוד פעם, אם אתה מפלגה בכנסת, זה אמור, נכון, כסף ציבור, אז זה בעייתי. אבל מפלגה חדשה, רוב הכסף הוא פרטי. וגם מקבילים מאנשי עסקים, אפילו אנשים כמוני וכמוך, לתרום להם.
15: כמה זה 12,000?
16: 11,000 ובשנת בחירות פי 5.
15: ברגיל זה 11,000?
16: כן, זה היה פחות או יותר הסכום שאפשר לתרום. אבל לא... לא מזה, רוב הכסף שמפלגות חדשות עושים זה ערבויות לאדם, נגיד, איך נקרא לזה, עמיד יותר, אפשר להעמיד...
15: כן, נגיד נפתלי בנט שם לעצמו ערבות, נראה לי, של כמה הוא שם?
16: לא, לא רק של עצמו, גם נפתלי בנט ראיתי שאנשים...
15: לא, שמו אחרים, רק כי...
16: 3 מיליון שקל.
15: לפי החוק, אתה יכול לשים ערבות גם על עצמך. זאת אומרת, תשים את הכסף מהכיס שלך. פשוט הוא היחיד לדעתי ש... כן, לדעתי עכשיו מה שראיתי אתמול, מה שעברתי, הוא היחיד
16: שעשה
15: את זה. כן, זה הכל מפורסם. כן, כן, סתם בשביל העניין, זה ממש פשוט, באתר של מבקר המדינה,
16: כן.
15: אתם יכולים לראות את כל משטרם, לכל המפלגות, מי ששם ערבות, ויש שם שמות מעניינים, ולפעמים אתם יכולים לפגוש את השכן, ואז אתם יכולים להביא לו, להגיד לו, מה אתה תורם לו טמבל הזה? תתרום לו טמבל הזה? ואז לא תדברו עד אחרי הבחירות, ואחרי הבחירות אתם תבינו שהייתם מפגרים שלא דיברתם כל הבחירות, ועכשיו אפשר להמשיך את החיים שלנו.
16: עכשיו השקיפות הזאת גרמה לזה ש... אתה זוכר, אייזנקוט הגיע לאיזה אירוע באיזשהו מקום, ו... אחת, מי ששאלה אותו, אמרה לו, איך קיבלת הערבות מי שקיבלת, ומי שקיבל זה מיוסף בנקל.
15: כן.
16: שהוא גם העורך דין של הקרן הקטרית בישראל.
15: שהוא אז... גם חילץ את הבן של, היום, של היומשית מהגניבה של השכפץ, לדעתי. כן, הוא נשלח לסדר שם את העניין.
16: מה זאת אומרת? כן, הוא אמר, הוא העורך דין של המשפחה, זה מה שהוא עשה, תחשוב.
15: הוא הקונסליירי של המשפחה הזאת.
16: כן, הוא גם ייצג, ככל שאני זוכר, את רונן בר, יש לו גוף כזה שנקרא גלימות השחורות.
15: לא, הכל חוקי והכל לגיטימי, זה שלא העמידו לדין את הבן של הבן הגנב של היועמ"שית.
16: אני מתנגד לזה.
15: אבל הפצ"רית נותנים לה את כל הזכויות שלה, זה מה שלה הגיוני.
16: לא, לא נותנים את כל הזכויות. הרמטכ"ל נאבק כדי שהיא תקבל את זה, זה הרבה יותר גרוע.
15: פרסומות חדשות, נחזור עם עוד דברים. ששעה, בסדר, נחזור אחרי הפרסומות, נסיים את השעה, ואחרי זה אני אעשה את כל התקדים. יאללה, פרסומות.
0: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
17: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
18: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
20: אופטיקנה, אופטיקנה.
21: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
20: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. משחת שיניים ג'ל פסים מרעננים, כל גייט ב5.90 בלבד. מרכך כביסה מרוכז, סנו מקסימה, ליטר אחד רק ב9.40. נוזל כביסה משאבה ספרק, ליטר אחד רק ב5.90.
21: זאת הדרך של יוחננוף.
20: כפוף לתנאי המבצע.
22: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
23: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
24: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
25: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית, והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
23: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים, לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות. עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים הסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274. למה צריך לבחור? מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. חייגו 1-800-500-210.
26: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
27: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
28: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
29: שילמת על...

0: אסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.

אוקיי, סיימנו את השעה הראשונה, בשעה הבאה יהיה לנו פה, יהיה פוליטיקאי ממפלגה נגדית למה שאנחנו חושבים, וגם יש גשם באוגוסט, צריך לדבר על זה. מה נעשה? אנחנו במזרח התיכון, עוד גשם באוגוסט, דבר שצריך לדבר עליו. אז אנחנו נצא לפרסומות, חדשות, נחזור פה אני ובוסי, אל תלכו לשום מקום, אני מבטיח לכם שזה לא כדאי. פרסומות חדשות חוזרים.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
4: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
5: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים בכלל.
6: במאני טיים של החגים לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
9: אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
10: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
11: תספרו צ'קו.
10: הנה אחד.
12: מי עוד אחד?
13: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמון נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
14: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
15: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
16: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
17: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
18: כל יום ב-12.
19: הייתי בחדר הסגלגל בבית הלבן כשנתניהו דיבר עם ביידן. הוא לא חשש ממנו ולא פחד ממנו כשביידן אמר לנו don't, ושהמחסנים שלנו היו ריקים, ריקים מתחמושת. הייתי באולם הקונגרס שבמשך שעה הוא נאם למען עם ישראל, והוא כל הזמן חוזר ואומר, אני ראש ממשלת ישראל ואני אדאג לאינטרסים הישראלים.
20: מרכז העצבים, שיחות עם האזינים, עם עורך דין איציק בונצל, כל יום ב-12.

0: מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
0: גלי ישראל, החדשות.
3: בוקר טוב ושלום רב, השעה 9 בחדר החדשות, כאן איתכם יוסי ריבלין. בישראל שוקלים ברצינות להרחיק את הנציגים הבריטים מהמפקדה הרב-לאומית בקריית גת. זאת לנוכח ביטויים אנטישמיים מובהקים וצעדים של ממשלת בריטניה כנגד ישראל. ישראל לא תאפשר לנקוט נגדנו צעדים ללא תגובה, אומרים גורמים ישראלים. בתוך כך, חברי פרלמנט ממפלגת הלייבור בבריטניה פנו לראש הממשלה הבריטי והזהירו שהטלת סנקציות על ישראל תצית מלחמת סחר מול ארצות הברית. המאבק באנטישמיות, מחלקת המדינה האמריקנית הנחתה לילה את נציגויות ארצות הברית ברחבי העולם לפנות לממשלות במדינות שבהן הן פועלות ולדרוש מהן להגביר באופן משמעותי את ההבטחה על בתי כנסת, מוסדות יהודיים ואירועי החגים לקראת חגי תשרי שבפתח. הדיפלומטים האמריקניים התבקשו לקרוא למדינות להציב בהתאם לצורך כוחות משטרה, יחידות ללוחמה בטרור או אף כוחות צבאיים בבתי כנסת ובמקומות שבהם התקיימו תפילות. יישר כוח. מפקד פיקוד המרכז אבי בלוט חתם הלילה על צו הריסה לביתו של המחבל דואס חסון בכפר בית אמרין. הוא רצח את יהודה שרמן, השם יקום דמו, ופצע אזרח נוסף בפיגוע סמוך להתנחלות חומש שבצפון השומרון בחודש מרס. בנפאל ובטיבט טיפס הלילה מספר ההרוגים הרשמי באסון הטבע הקשה למעל 400, אבל הוא צפוי עוד לגדול דרמטי. מספר הנעדרים בשיטפונות בנפאל עומד על 926, מתוכם יותר מ-600 תיירים זרים. מספר הנעדרים בטיבט שבסין עומד על 580, מתוכם 260 תיירים זרים. בסך הכל כ-1,500 נעדרים, בהם אזרח ישראלי אחד המוגדר מנותק קשר. האום הודיע הבוקר כי הוא נערך לסייע לקהילות שנפגעו. תאונות הדרכים בבית החולים הלל יפה, נקבע מותו של רוכב האופנוע שנפצע הלילה באורח אנוש לאחר שהחליק בכביש 4 ליד חדרה. בעיר טייבה הרוג כבן 60 מפגיעת מסעית. סעו בזהירות. עוד מזג האוויר מיד.
4: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: שאני אתקפל, שבזה השדרימי.
6: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
7: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
3: הטמפרטורות יוסיפו להיות גבוהות מהרגיל העונה. מחר, יום שישי, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, ובמוצאי שבת, בלילה שבין שבת לראשון, יהיה אירוע גשם משמעותי ויוצא דופן מאוד לתקופה זו של השנה. אך עדיין, יהיה חם.
5: שאני אתקפל, שבזה השדרימי.
6: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
7: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
8: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
3: אלה החדשות אותן מביא לשידור משה רחמקין.
9: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
0: פליישמן ובוסי, עם איתמר פליישמן ועורך דין גיא בוסי.

0: רציתי להגיד לך משהו על עופר וינטר.
1: כן.
0: משהו די מדהים, כי אנחנו רואים את השמאל עולץ וחוגג את ריצתו של וינטר.
1: כן.
0: מה שמדהים זה, שאם וינטר היה מתמנה לראש השבק,
1: הם היו עושים לו את מה שכן, מדהים.
0: לא, אי אפשר.
1: כן.
0: ועתירות, ובתי המשפט, ואנשי, הנה עוד איזה אירועים בגץ. עד רגע זה אנחנו לא יודעים מי הגיש את הבגץ נגד וינטר.
1: מדהים.
0: זה עזיות.
1: מדהים, מדהים.
0: הכל
1: מדהים.
0: פה
1: אין,
0: עזיות.
1: אין לך זכויות. אם זה היה מישהו מהצד השני.
0: אין חוק.
1: צווים, הוצאות, מדהים.
0: מה צווים? אין חוק. אם אתה מגיש עתירה לבגץ, לא, אין צורך בשום צו. השם לא. שלך הוא גלוי לחלוטין.
1: לא.
0: אלא אם כן ניתנה הנחיה אחרת.
1: וזה שהמזכירות
0: כן.
1: הסכימה לקבל ראשי תיבות מראש שם למד. מה זה? מה זה שכונה?
0: זה אירוע מאוד מצחיק בתוך הדבר הזה, מה גם שהתקשורת הישראלית הייתה שותפה בניסיון של גדי איזנקוט להדיח את וינטר ולהעליל עליו ולהילה כאילו הוא ירה בילד, כאילו הוא ירה בילד, למרות שהם ידעו שהוא לא ירה בשום ילד. זה מאוד דומה לשדה תימן, זה מאוד דומה לשדה תימן. אחת מהן מקבלת את את הרמטכ״ל נלחם בשביל זה שלה, והרמטכ״ל דאז שניסה להדיח את וינטר, כמו שאופר וינטר אמר אתמול, הוא מועד לרשות הממשלה עכשיו. בקיצור, הכל פה נורמלי, חבר'ה. הכל נורמלי, הכל הגיוני, אנחנו מדינת חוק. יושב לנו קודם פה אייל בן ראובן, ואמרנו שיש סכנה מאוד גדולה למדינה מאיו"ש.
1: לא, אבל לא. הוא אמר יש סכנה, הוא בנה את זה, והייתי בטוח שהולך באמת להיות... זה מה שבאז הוא אמר, הטרור היהודי. עכשיו שוב צריך להגיד, אין טרור יהודי ביו"ש. טרור זה ההגדרה המילולית, המשפטית, היא בכלל לא דומה למה שקורה שם. והמאבק הזה נגד המתנחלים, תשמע, צריך לברר מי מממן את זה באירופה, ומה הסיבות שלו של הדבר הזה. אבל אין, תשמע, הם לא ינצחו. אני כל הזמן אומר לעצמי, תחשוב שהיה ערוץ אחד בלבד, ועדיין, לא יודע אם רוב המצביעים, אבל רוב הממשלות היו ממשלות ימין. עכשיו יש ערוץ 14, עכשיו יש גלי ישראל, עכשיו יש רשתות חברתיות שבאמת, שמע, בטלגרם ובכל המקומות האלה אתה מקבל את האמת צרופה כמו שהיא, או את האמת שאתה יכול לבחור לך, שזה גם כן בעייתי. אז אני מאמין בעם הזה.
0: אוקיי, כן. זה עומד להיות חודשיים קשים. קחו אוויר.
1: למה? חלק מזה יהיה חגים, סוכות. יהיה כאן חודש של בחירות שיהיה מגניב. לא יודע, אולי הפוליטיקאים יעשו את תחרות הסוכה היפה. אתה זוכר שהיינו ילדים את התחרות כזאת?
0: יואו, איך אין לי כוח.
1: או תחרות בבתי כנסת תימנים יש הרבה תפעמים.
0: ואני אגיד לך למה הכי אין לי כוח?
1: מאבק על האתרוג הגדול.
0: נכון, אצל התימנים.
1: כן.
0: לא, אני כאילו כבר רואה איך גם השנה לוקחים את השבעה באוקטובר והופכים את זה למשהו שהשבעה באוקטובר לא אמור להיות.
1: כן, בסדר, אני מקווה ש...
0: אבל כן, אנחנו אין לנו מה לעשות, זה אנחנו. זה אנחנו, זה הפנים שלנו. אפילו את היום הזה אנחנו נצטיין ב...
1: לא, מרגע שהכל הפך להיות אלטרנטיבי, מרגע שאפשר ככה לפעול נגד הממלכה ולא קורה כלום, שוב, בגיבוי בית המשפט העליון והיועמ"שית, זה מצב בעייתי לאומה, את זה חייבים לפתור. אי אפשר שיהיו כאן לא יודע מה, אומה מסלול לאומה אופציונלית שאתה יכול לבחור מה אתה עושה. יש מדינה אחת, יש ממלכה אחת, ואת כל זה צריך לכבד. אני בדברים האלה לא מבין כלום, לא מבין לחלוטין למה הם פועלים בדרך הזאת. ואני מקווה שהבחירות האלה יביאו לעם הזה הנחת רווחה, אתה מבין? יגידו, אוקיי, אלה התוצאות.
0: די,
1: זה מה שהעם בחר.
0: די, די, די.
1: די, נו, איתמר ימבאס.
0: די, אתה יודע, טוב מאוד, טוב מאוד שדבר כזה לא עומד לקרות. אתה יודע, אני אומר את זה במרכאות כפולות ומכופלות ומרובעות ומחומשות, ומשושות אפילו הייתי אומר.
1: אפילו משושות.
0: רק אני לא יודע איך להגיד את השבע, אבל משובעות, משומנות.
1: אני לא יודע, לא.
0: מתוישעות, מאוסרות, אני לא יודע. אבל לפחות משושות, בסדר? אני בא לי שהם ינצחו.
1: מה?
0: אני הפחד שלי ממה שהמטורללים האלה יעשו.
1: כן.
0: אתה מבין? אני לא, אין לי כוח לזה. אין לי כוח, אבל מה לעשות?
1: לא, אבל
0: גם אתה... כשאין כוח, עושים דברים.
1: לא, אבל איך אתה יכול להגיד שאתה רוצה שהם ינצחו?
0: לא, אני אמרתי במרכאות כפולות
1: כן,
0: ומחומשות
1: כן.
0: ומשושות, כן.
1: הדברים שיקרו כאן, יקרו כאן באבחת חרב.
0: בדיוק, אתה מבין? זה
1: בום.
0: זה דבר וקולרה.
1: זה פגיעה בחופש הביטוי, סקירה ש... וואי, מה שיקרה כאן.
0: מה, נבצרות? עדיין. נבצרות, מה הייתה?
1: לא, אי אפשר נבצרות, כי הצד השני ינצח.
0: לא.
1: בתזה של...
0: לא, אני אומר מה קורה אם אנחנו מנצחים.
1: בוא נגיד.
0: אתה אמרת לי, אם יהיה הבחירות, לא משנה מה יהיה, אוקיי, אני מקווה שזה יהיה הימין, אבל יהיה קצת כאילו, יהיה אפשר שנייה, טוב, בואו נשחרר רגע.
1: נכון.
0: ושנינו יודעים שזה לא יקרה. גם אם הימין מנצח, הם לא יירגעו.
1: תראה, הייתה...
0: זה נראה לך, אנשים רגועים?
1: לא, בכלל לא. דרך אגב, התוצאות האלה, אני מאמין שהימין ינצח בניצחון, בוא נגיד ככה, לא בטקו, כאילו, זה יותר מ-61-59, אנשים ברמת אביב, בהרצליה פיתוח, בכפר שמריהו, במדגם יהיו בהלם טוטלי, כי אתה יודע, מחנכים
0: אותם... מה זה הלם טוטלי? בוסי, הם מספרים פה לכמות גדולה של ישראלים, סבבה, שעומדים, שאם הימין ניצח זה כי גנבו לו את הבחירות, זה אחד. הם מספרים פה שזה, אגב, זה אני לא עושה לעולם, גם אם אנחנו נפסיד שזה יהיה קטסטרופה אמיתית, בסדר? הם לא מפחדים מדרך ארוכה, סבבה? זה, תמיד יש דרך חזרה. גם השבעה באוקטובר, שהיה היום הכי נוראי שלנו מאז הקמת המדינה, נכון? קטסטרופה, אין ויכוח, אין זה, סבבה שהוא הרבה יותר גרוע מכל תוצאה שיכולה להיות בבחירות, אחר, גם זה לא היה הסוף, גם מזה יש דרך חזרה. זאת אומרת, גם מזה אפשר okay. לצאת ולהתאושש. אז אבל הם מספרים פה לאנשים שזהו, וקלו כל הקיצין, okay. ויחסו לכם את הילדות, והם יהיו שפחות, וסמוטריץ' ידי שתי דם של פלסטינים, והמיליציות של המשטרה ולכן, של בן גביר.
1: ולכן, כן. אני לא מצליח להבין את דין לבנה ממלא מקום ועדת הבחירות, ואת השופט סולברג, שלא יוצאים ואומרים משהו בקולם, להשתיק את האנשים האלה, שתוצאות הבחירות, שאי אפשר לבד... שקשה מאוד עד בלתי אפשרי. דווקא
0: דין לבנה אמר את זה.
1: כן?
0: כן, אמר ש... שהוא אמר שאי אפשר לזייף
1: בישראל. זה... בסדר.
0: אגב, אבל... הוא צודק, מאוד
1: אבל...
0: קשה לזייף
1: בישראל. נכון, אבל עדיין הוא צריך לצאת נגד אנשים כמו אהוד ברק, שלא מפסיקים להגיד את זה.
0: למה? הוא בא מהבית שלהם.
1: לא, הוא צריך לצאת ולהגיד, האדם הזה, האדם הזה, האדם הזה, לא משנה, מימין, משמאל, שאמרת את הדברים האלה, זה הבל, רות רוח, בלתי אפשרי לזייף בחירות בישראל, או מאוד מאוד קשה, אפשר להשפיע עליהם אחר כך, נגיד יושב ראש ועדת הבחירות, כמו מלצר למשל, יכול לקבוע שקלפי מסוימת לא תספר.
0: לא תספר. לעטות את הקף, כן.
1: כן, אבל לזייף את תוצאות הבחירות בקלפיות, כמעט בלתי אפשרי, בגלל זה אני נגד הצבעה אלקטרונית, נגד, כי כשיש לך פתקים, אתה יכול תמיד להוציא ולספור ולוודא את תוצאות האמת. אני לא חושב שהם עושים מספיק עבודה טובה, סולברג ולבנה בקטע הזה, כדי להסביר לציבור את הדבר הזה.
0: אגב, אתה יודע, הרבה אנשים שולחים לי, בהקשר של הקטע הזה, כי הם רואים התארגנות מאוד רצינית של השמאל, היום הבחירות וכל הדברים האלה, שמה, ואיך הם נכנסים, אפילו את ה... אני מבין גם, כי זה באמת קצת משעמם, כן?
1: למה משעמם?
0: לא, אנשים, הם... הייתי צריך להסביר להרבה אנשים, שזה לא שהשמאל עכשיו יכול לשבת בתור ועדת קלפי בכל הקלפיות.
1: כן, אי אפשר.
0: זאת אומרת שוועדת קלפי היא מורכבת מנציגים של המפלגות, ומנציגים מפלגות, זאת אומרת, יכול להיות שם אפילו רק מהימין, תיאורטית.
1: אוקיי, אבל זה ממש במקרים קלושים.
0: לא, כן, מה זה במקרים קלושים? כי כל אחד יכול לשלוח נציג, יכול להיות עכשיו ש...
1: מישהו לא הגיע.
0: לא יודע, מישהו החליט שביישוב X, בסדר, גם ככה אנחנו מפסידים שם את כל הקולות, אז לא הביאו מישהו...
1: אין שום סיבה, כן.
0: אבל זה ממש דבר שלא קורה, וגם שזה חוקי.
1: זה מותר, כן.
0: וזה חיובי שזה חוקי. ואנחנו צריכים להתארגן, כמו שהם מתארגנים ליום בחירות, כי כל מי שאי פעם היה בקמפיין יודע שההתארגנות ביום בחירות באמת יכולה להטות את הקף. זאת אומרת, אם יש לך מערך של אנשים שיכולים להמריץ אנשים לקלפי, שמותר להם להסיע אנשים לקלפי, וכל מיני דברים.
1: כן, כן, זה הכל, יום הבחירות זה התארגנות, לא סתם יש בכל מפלגה גדולה יור מטה יום בחירות. אתה יודע, מישהו שצריך לדאוג.
0: שזה מה שהוא עושה, כל הקמפיין. כל העבודה שלו, כן.
1: שופט סולברג שלקח את האלקטור...
0: מה עם ברדוגו?
1: לא יודע מה איתו. השופט...
0: אה, הוא לקח, כן.
1: השופט סולברג שלקח את האלקטור מהליכוד ומשאס, דרך אגב, לפי דעתי גם מפלגת העבודה, אני לא מבין למה הם לא, או יש עתיד, אני לא... זה נטו לפגוע באחוזי ההצבעה. ואחוזי ההצבעה, כמו שאנחנו יודעים, בריכוזים של, איך נקרא לזה, גוש השינוי, הם הרבה הרבה יותר גבוהים מאשר במקומות...
0: הם ימצאו את ההצבעה.
1: אז זהו, אז...
0: טוב, בוקר טוב ליעקב ברדוגו.
2: בוקר טוב, בוצי לפליישמן.
0: מה קורה?
2: אני האמת ששותה כוס מים, אבל שלחתי כוס מים ללשכת הרמטכ"ל בקומה 14 בקריה בתל אביב, כי הוא ממש זועם הבוקר הזה, אני לא יודע אם אתם יודעים. זעם גדול אופף את הקומה 14, שממש כעסים גדולים, יש התפרצויות וסגירה וטריקת דלתות ודפיקה לשולחן, כי אייל זמיר זועם, אתם יודעים את זה.
1: למה?
2: כשהוא זועם הוא... מה?
1: למה הוא זועם?
2: אין לכם שם את עיתון ידיעות אחרונות בכותרת הראשון.
1: הוא זועם על עצם ההדלפה, דיברנו על זה.
0: לא על ההדלפה, הוא זועם שלא נותנים לתתנאים.
1: לא, אני חושב שיעקב התכוונו שהוא זועם על ההדלפה.
2: לא, הוא הדליף, מה אתה מדבר?
1: הוא הדליף שהוא... הוא הדליף שהוא בצד של הפצרית נגד עם ישראל?
2: ברור, מה זה, זה לא ברור לך? ברור שהוא זוהם, ברור שהוא... תראה...
0: אגב, שר הביטחון הוציא הודעה עכשיו בברדוגו.
2: שמה?
0: אני, היא הודעה קצת ארוכה, אני רק את המהות אני אקרא, יש למצות כל הליך אפשרי נגד הפצרית המודחת, בוודאי שלא יקבל כעת החלטות שיקלו עליה מול אפשרות הרשעתה בעתיד ומיצוי הדין, וזאת מתוקף הסמכות הנתונה לך, והמדיניות אותה אני מלחק כשר הביטחון. בקיצור, שר הביטחון אומר...
1: שימשיך לזעום הרמטכ"ל.
0: יש למצות כל תהליך אפשרי נגדה, בגדול.
2: אבל עכשיו בואו נספר את הסיפור האמיתי. הסיפור האמיתי זה שהגברת ירושלמי מחזיקה ויודעת משהו שהמערכת, לפי טעמי, דרך אגב, לפי ה... כל מה שאנחנו עקבנו אחרי הפרשייה הזו, לפי טעמי, הביקורים של שרון אפק אצלה, סגן היועץ המשפטי לממשלה, ושל כל הטיוח הזה, מלמד דבר אחד. היא יודעת משהו שבמילים אחרות...
1: היא מחזיקה אותה.
2: במילים אחרות, יש פה דמי שתיקה של עשרות מיליוני שקלים. דמי הפנסיה האלה שניתנים פה... זה עשרות מיליוני שקלים, ובמקום להגן על חיילי צהל, על חיילי כוח 100, מתגייסת כל החונטה הצבאית, יחד עם הפצר שמינה אותו ישראל קץ, ובהנחיית הרמטכ"ל, בהמלצת הרמטכ"ל, ובצלאל סמוטריץ', והם ביחד מגינים פה על, יחד עם עוד איזה גברת אחת ארליך, שהיא היועצת המשפטית של משרד הביטחון, כולם בחגיגה אחת גדולה, כדי לשמור על מה יודעת הפצרית, מה יודעת על השבעה באוקטובר, הרי בואי, נתנה תצירי שקר, הסיפור הוא פה לא רק סיפור כוח 100, תצירי שקר לבגץ, היא שקרה את הרמטכ"ל, הרמטכ"ל
0: הנוכחי, כן, יעקב, גם צריך להגיד, אין פה, אנחנו לא בשלב החשד כבר, הפצרית הודתה בעבירות המיוחסות לעבירות חמורות מאוד, ובמקום להוריד אותה בדרגה, דואגים לה לכסף.
1: מה זה דואגים? איש אחד, הרמטכ"ל דואג אישית, מה זה לפי הכתבה? מה זה?
2: הוא זוהם, הוא זוהם, הרמטכ"ל זוהם. הוא זוהם, לא, אתה יודע, יש לנו שבע חזיתות, אנחנו נלחמים בחמאס, ונלחמים בלבנון, ונלחמים בסוריה, ונלחמים באיראן, ונלחמים בחות'ים, יש לנו, וביהודה ושומרון, וכל מה שהוא מתעסק בימים האחרונים, זה בלתת מזכורת של עשרות מיליוני שקלים, זה העלות של הפנסיה הזו, נדמה לי הפנסיה היא בערך מ-100 אלף שקלים, 40, לעשרות שנים, למה בכלל? האיש שבא בשבע בבוקר והזמינה בוולט את ארוחת הצהריים שלה, ועד הערב צריכה לקבל עשרות מיליוני שקלים, והודתה בעבירות כאלה, והוא זוהם. תשמע, אייל זמיר משרת את הקפלניסטים, אבל אני אגיד עוד משהו, גם הוא חושש, יש עוד סוד, שיודעים שיצא ממערכת הביטחון, ההדלפה של ה-28 בפברואר, יום פתיחת המבצע,

0: נגד הממשלה.
1: עד וחלק. עכשיו אני לוקח אתכם לעוד ידיעה ש ב ב ב ב ב בישראל היום, וזה הכל קשור באותו דבר, הפגישות החשאיות של קציני השבעה באוקטובר, בכיר פרץ בבכי. אתם יודעים על מה מדובר?
2: לא, לא, לא.
1: שכל קציני צה"ל זיימו את כל החקירות, כל האלופים של התקופה זיימו את החקירות בהנחיית היועצת, בהנחיית הפצרית ובהנחיית הסנגורית הצבאית הראשית אופירה אלקבץ רוטשטיין, שהייתה אז, נתנו להם עורכי דין, ועכשיו מספרים לנו בישראל היום שהקצינים הבכירים האלה נפגשים, תשימו לב, בדירות מסתור במתקן המודיעין בגלילות, כי שם האלופים זה לא עושה בלגן. למה? כי הם מכינים את עצמם לחקירות של השבעה באוקטובר.
2: המבקר המדינה אמר יעקב, אם אתה זוכר, שכשהוא ביצע את הבדיקות עם קציני צה"ל,
0: היא הגישה שם בגעת הסנגורית עצמת,
2: הקליטו בלי ידיעת הצד השני. כן, הסנגורית הגישה בגעת נגד מבקר המדינה.
0: נכון, זה הסנגורית הצבאית, כן.
2: זה פשוט מדהים מה שקורה כאן, הניסיון לטייח את הדבר הזה, ובסוף הם רוצים להביא את החקירה לבית המשפט העליון.
1: איתי אילני בישראל היום מדבר על, ומתאר את הפגישות. מצד אחד של השולחן יושב קצין בכיר בצה"ל שהיה מערב במידה כזו או אחרת במחדל השבעה באוקטובר, מרביתם אלופים, תתי אלופים, ביניהם גם לפחות רב אלוף אחד. זאת אומרת, רב אלוף זה אייל זמיר או כוכבי.
2: לא, יכול להיות גם כוכבי, כן.
1: אמרתי, רב אלוף אחד זה או כוכבי או זמיר. הוא נותן פה תיאור על רב אלוף, רמטכ"ל, שיושב, כל הזמן הרצי הלוי הקריש שיש להם ייעוץ משפטי. עכשיו יש לו ייעוץ משפטי על השבעה באוקטובר, כולם מסתירים פה סוד גדול, ובקנוניה הזו גם נמצא אייל זמיר, ולכן הם מגינים על הפצרית. לכן זה בא משם. עכשיו, מה עשתה הפצרית? רימתה, שקרה, שני רמטכ"לים, שני שרי ביטחון, בית משפט עליון, וכולם מגינים
0: יעקב,
1: עליה.
0: יעקב, אני מתפלא עליך.
2: באמת, יעקב. היא עשתה יד אחת איתם.
0: יעקב, לא... בדיוק, היא לא שקרה להם.
2: הם זה יד אחת, זה כולם...
0: הם ידעו טוב מאוד מה קורה. זה אנשים ששתילו, זה אנשים שאישרו השתלת רוגלות על טלפונים של אזרחים.
2: בדיוק.
0: זה אנשים שאישרו את זה שארי רוזנפלד יהיה כלוא בצינוק במשך אני לא יודע כמה זמן.
2: שמונה ימים, בלי לפגוש עורך דין.
0: אז הם באמת לא... חשבו שהייתה חקירה יסודית, ושממש חיפשו את המדליף, בסדר.
2: הנה, גם מסמסים לי, יעקב, השמיד הראיות, שיבשה הליכי חקירה, אתה זוכר? כבר שכחנו את סיפור הטלפון וההתאבדות לכאורה וכל הדברים האלה.
1: הטלפון להתאבד.
0: אגב, עוד מעט נטייל בנדל נדבר איתו, אז יש לך ספק.
1: כל הכבוד לכם. זה באמת, נטייל בנדל נתן את הידיעה, ובאמת העיתון נתן את הכותרת הראשית, כי כולנו מזועזעים מכך שאיך לוקחים את הפנסיה לפצרית.
0: והיא גם אובדנית. היא אובדנית. אי אפשר לבוא לבן אדם אובדני, להגיד לו, לוקחים לך את הפנסיה.
2: לא, ועוד ה3% של התוספת רמטכ"ל.
1: במקום להגן על חיילי כוח 100, דובר צה"ל, דרך אגב, עד עכשיו ערוץ 12 לא התנצל על מה שקרה שם.
2: איזה התנצל? הוא תובע, יעקב, הוא תובע אנשים.
0: הם לא יכולים להתנצל.
2: דיברנו בתוכנית קודם לכן, יעקב, אמרתי לך, ביקשתי לך שתאזין, שבכל מקום אחר בעולם העיתון הזה היה או נסגר, קודם כל משלם איזה 400 מיליון דולר, ונסגר בגלל ה...
0: לא יודע 400 מיליון, אבל כמה עשרות מיליוני שקלים לכל הפחות, כן.
2: מה זה? מה, איך יכול להיות שהדבר הזה ממשיך?
0: את תשכח שיש כאן כמה נפגעים. זה לא בן אדם אחד.
2: הם ערכו את זה, הוא אמר...
1: אז אני אומר לכם, כשאני אומר שזמיר הוא עכשיו חלק מקנוניה, ואני אומר לכם שזה לא רק הסתרה של השבעה באוקטובר, זה הסתרה של עוד דברים. ומערכת הביטחון, שבמקום להיות דובר צהל, במקום להיות עסוק בדברור יהודה ושומרון, עסוק בדברור, הוא מורידו לה את תוספת הרמטכ"ל. תוספת הרמטכ"ל, תוספת הרמטכ"ל צריכה לרדת לכולם. זה הרי בני גנץ ומשה כחלון, ובעיקר גדי אייזנקוט, כרמטכ"ל עם תרש גדעון, הביאו שם איזו תוספת שכל כולה להטיב עם קצינים שמישהו צריך לבדוק מה קרה איתם,

0: עכשיו, דרך אגב, מה זה ביטלתם לה את תוספת הרמטכ"ל? מה הסיפור פה? למה? איזה סמכות יש לך לבטל את תוספת הרמטכ"ל? אתה יכול להוסיף מפה, אתה יכול להוריד משם. מה זה הדבר הזה שבו צה"ל מתעסק עכשיו בימים האלה? ופה יש לנו רמטכ"ל קפלניסט, יש לנו את שרון אפק, הפצר הקודם.
1: שביקר, וסתיר עם הטלפון, ביקר.
2: שיבש חקירה, הוא שיבש חקירה.
1: המשנה ליועמשית ביקר, זה פשוט, אני כל פעם שאני אומר את זה
2: לעצמי. חד משמעי פגישת שיבוש.
1: חשיפה של ברדוגו, אתה יודע. נשים באו אליו ברחוב, אמרו לו.
0: זה חשיפה שלי, בא אליי מישהו בקפה ואמר לי, תשמע, שרון, אני אמרתי לו, אתה מכיר את שרון אפק? מה?
1: מדהים,
2: הוא אומר לי, פה למעלה,
0: טוב,
2: ברדוגו, אני מיואש.
0: צדקנו.
2: אני מיואש.
0: אני לא מיואש, אנחנו נמשיך, זאת אומרת, אין לנו ברירה אחרת.
1: דרוך, אנחנו צריכים להיות דרוכים, איתמר, ברדוגו, אנחנו צריכים להיות דרוכים.
0: אגב, טלפון הבוקר למישהו בקריה, שיעלה כוס מים לרמטכ"ל, שירגע, שלא יזעם, שלא יזוהם, אנחנו צריכים את ה... אבל הוא אמרו לי, תשמע, יכול להיות שהוא ירד לקפלן, זה לא רחוק משם לאיזה הפגנה או משהו כזה, אז הרמטכ"ל זוהם. חברים, מדינת ישראל בלחץ, אני דרך אגב, בתאל בנדל, תשאלו אותו, איך זה בכותרת שהרמטכ"ל זוהם, מה הם יודעים?
2: גם על זה דיברנו, עשינו... ברדוגו, אתה צריך להזין לנו.
1: כן, ברדוגו, אמרתי לך את זה, נכון? יש לי עדות. תזין, ואז נוכל, אתה יודע, לעלות עוד דברים.
2: טוב, יעקב.
0: מוכרח להגיד לכם שיש לי דברים נוספים לעשות בין 8-9.
1: תראו איזה חבר טוב, הוא לא אמר חשובים יותר, הוא אמר נוספים. אתה חבר טוב.
0: לא, כמו להתראיין לערוצי תקשורת נוספים, כדי להגביר את
2: ההפצה
0: של העניין הזה. הרמטכ"ל זוהים, חברים, שיהיה לו שבת שלום, שלא יהיה זעם, שישתה כוס מים.
2: יאללה, תוכן שיווקי פרסומות, ואנחנו רואים לטייל בנדל שייתן לנו פרטים על העניין הזה.
3: ועכשיו לעניין אחר. תגידו, יצא לכם לראות אנשים שבגיל 80 פלוס, נכנסים לחדר, נוטפים קריזמה, דרייב, חדות, אנרגיה של בין 20, ותהיתם לעצמכם איזה דלק האנשים האלה שמים במנוע? יפה. אז במקום לתהות, הבאנו לכם את הדוגמה החיה, אגדת הכדורגל של ישראל, מוטל'ה שפיגלר, ויחד איתו נמצא איתנו על הקו גם איתי טל, מנהל השיווק של ויניה בישראל. מוטל'ה, שלום, בוקר טוב, צהריים טובים, בוקר טוב, מה שזה לא יהיה, אני מתרגש, סליחה.
4: מה שתבחר, אני איתך.
3: וגם איתי טל, מנהל השיווק של ויניה. מעולה. בואו נתחיל איתך רגע, איתי, תספר לנו ככה בקצרה, כדי שכולם ידעו, מה זה ויניה?
5: ויניה זה תוסף תזונה סופר פוד ישראלי פורץ דרך, שמביא את שלל היתרונות הבריאותיים של ענבים ויין אדום, בלי סוכר, בלי אלכוהול, בריכוז מאוד גבוה. מוסה אחת כל בוקר שמה מבחינת החומר הפעיל שבה, לבקבוק יין אדום שלם, או 1,000 ענבים. ויניה הוכחה במחקרים קליניים כמסייעת בהרחבה של כלי דם, היא מגבירה את זרימת הדם. אספקת החמצן משתפרת, ואז המון אנשים חווים אנרגיה, ערנות, חיוניות וחדות במהלך היום.
3: יפה. מוטלה.
4: כן.
3: אתה, מה שלומך קודם כל בימים אלה?
4: תודה.
3: יפה.
4: שלוש פעמים תודה.
3: אתה נוטה לויניה באופן קבוע, ספר לנו איך אתה מרגיש עם ויניה, ואיפה אתה הכי מרגיש את השינוי ואת הדרייב הזה ביום יום שלך.
4: אני כבר 5 שנים, אולי קצת יותר... איתי מכיר את התאריכים שהתחלנו. אני פשוט יורד לים ועושה צעדה, אז אם פעם לפני הויניה צעדתי 40 דקות, היום אני צועד כפול.
3: וואו.
4: ואני לא ממהר לשום מקום, אני פשוט הולך כי זה נעים לי, אני הולך כי זה נותן לי ערנות, אנרגיה. אני מסיים את ההליכה, לפעמים זה 90 דקות כמו משחק, ולפעמים זה קצת יותר.
3: כן.
4: אני לא מרגיש שהיה לי קשה, אני נהנה, ואני ממליץ בכל לב לכל הגילאים שיקחו, אולי הם לא יהיו אלופי עולם כמו מסי ורונלדו, כן. אבל יהיה נעים לקום בבוקר וכל אחד יתחיל את היום עם אנרגיה וחדות ומחשבות על מחר ולא רק על מה שהיה לפני 50 שנה.
3: והיה. אנחנו רוצים להבין דרך איתי עכשיו, איך המאזינים והמאזינות שלנו שרוצים גם הם את האנרגיה הזאת של מוטלה, איך הם משיגים את ויניה ואיזה הטבה מיוחדת יש להם.
4: ואני מקשיב, ואני מקשיב, ומחר בבוקר אני יורד לצעוד.
3: סומך עליך.
5: קודם כל, כמו מוטלה יש רק אחד.
3: זה ברור.
5: אבל בהחלט, מי שרוצה להתנסות ולנסות את ויניה, מתקשר אלינו לכוכבית 8360, כוכבית 8360. אנחנו נותנים למאזני גלי ישראל, ברכישה ראשונה 5% הנחה, שליח חינם עד הבית. אנחנו נותנים להם שי להתנסות 90 יום, 3 חודשים, ואם מכל סיבה שהיא, הם לא שבעי רצון. אנחנו נותנים מחזור כספי מלא, אז שווה לנסות, זה באמת משנה לאנשים את החיים. כוכבית 8360.
3: יפה, אם אתם רוצים לשמור על החדות, החיוניות ואיכות חיים בכל גיל, תהיו מוטה לשפיגלר ותעברו לויניה, פיתוח מדעי כחול לבן בסטנדרט עולמי ובחשרות מודרת, שזה גם חשוב, של בדץ העדה החרדית, וגם אני אוסיף שזה פיתוח, אמרתי את זה, פיתוח מדעי כחול לבן. אוקיי, אל תתפשרו על האנרגיה שלכם, חייגו עכשיו 8360 וקחו את ההטבה בלעדית והמיוחדת, כוכבית 8360. מוטה לשפיגלר, בריאות עד 240.
4: תודה, תודה.
3: עם ויניה יש סיכוי שזה יקרה. תודה לך ולאיתי טל גם. איתי, תודה.
5: תודה רבה, תודה.
3: להתראות.
2: מוטה, אז פרסומות? בסדר.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
5: תספרו ג'קו.
4: הנה אחד.
6: והנה עוד אחד.
7: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
8: חגיגת מבצעים ביוחננוף. 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים מאמא אוף, 700 גרם, רק 19 שקלים ו-90. עגבניות חתוכות מוטי, שלישייה, רק ב-11 שקלים ו-40. פסטה ריסקוסה, 500 גרם, רק ב-2 שקלים ו-90.
9: כפוף לתנאי המבצע.
10: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2,490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
11: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
12: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
13: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
14: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
15: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
16: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
17: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
18: אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי. שלום לטייל בנדל, לידיעות אחרונות, וויינט.
19: אהלן, בוקר טוב.
18: מה קורה?
19: בסדר, אוגוסט. ילדים בבית.
18: יאללה, בסדר, זה הישורת האחרונה.
19: כן, בדיוק.
18: דבר ראשון, סחטן על הסיפור, אחרי הסיפור, באופן כללי, אחלה כתב, מי שעוקב, אני עוקב כבר הרבה שנים. כתב מצוין, אז אני ממליץ. אתה שם לב שזה כאילו זה, יש מוטיב? נטייל, פשוט אני מושך פה את הזמן, כי בוסי עסוק בלהקים מפלגות כרגע, ותוך כדי שאני מדבר איתך.
19: אה, אוקיי, אין בעיה.
18: אתה מבין, הוא יושב לי פה עם הטלפון, מדבר לי עם חשב הזה, רשם המשכונות, אני יודע...
20: מה קורה, נטייל, אחלה סיפור.
19: הוא סוגר עניינים כבר.
18: אבל כן, באתי להגיד לך, בוסי, שהחברה האלה תמיד, שגם נטייל עבר במקור ראשון, אתה יודע, שירית, נטייל, זה כאילו תמיד... יפה מאוד, יפה, תמיד מבסוט עליהם. טוב, נטייל, בואו...
19: אבל אני עברתי גם בארץ.
18: זה, לא מזכירים אבונות ראשונים, אתה יודע. טוב, בוא תעשה לנו ככה בקליפת אגוז את הסיפור שהבאת, ואם יש עוד איזה דברים שלא נכתבו שם וכאלה, גם שר הביטחון הוציא הודעה, אז גם נשמח לשמוע על זה.
19: נכון. כן, מה שבעצם קורה זה שכולנו התבשרנו במאי האחרון, שהרמטכ"ל החליט להדיח את האלופה יפעת תומר ירושלמי בעקבות פרשת ההדלפה והטיוח, ושם הוא גם אמר, זה תפס פחות כותרות, אבל שם הוא גם אמר שבעצם הוא שולל את הגדלות הרמטכ"ל, שבעצם כל איש קבע שפורש, יש בעצם חבילת פרישה, ככל שאתה יותר שנים, ודרגה יותר גבוה, חבילת הפרישה גדולה ונדיבה יותר, ולכן הוא הדיח אותה ואמר, אני שוללה את הגדלות הרמטכ"ל. בתגובה של דובר צה"ל, הם אמרו שהגדלות הרמטכ"ל זה בשיעור של מיליון וחצי שקלים, צריך לומר, הגדלות הרמטכ"ל זה בעצם רכיב תשלום שפורשים מקבלים כל יום. כלומר, זה לא שעכשיו נגרעו לה מיליון וחצי, אלא זה בעצם מדובר על כמה אלפים בודדים בכל חודש, שבמצטבר זה יוצא מיליון וחצי שקלים.
18: זה כמו מה שאנחנו מכירים מהפיקדון של מי שמשתחרר מהסדיר, רק בממדים הרבה יותר גדולים.
0: בדיוק.
19: משהו כזה, כן. ויש עוד רכיבים רבים, אבל זה כן. וכשההחלטה הזאת מגיעה למשרד האוצר, הם בעצם אלה שאמורים לבצע את התשלומים הללו, הדבר הזה נתקע. וגם בסביבת הפצרית וגם בצהל לא מבינים למה רק חלק מההחלטה יצא לפועל וחלק לא. והם מבררים ומתברר להם, ולאחר מכן הם גם מקבלים מכתב מהחשבת הכללית במשרד האוצר, שלמעשה יש מחלוקת. במשרד האוצר חושבים שני דברים. גורמי המקצוע אומרים, אחד, ההחלטה עכשיו לגבי התשלומים שלה, כשלמעשה אין אפילו החלטת פרקליטות, אם יש כתב אישום, אין כתב אישום, מה עוצמת כתב האישום, אז לדעתם צריך לכל הפחות להמתין, ולראות לאן פניו של ההליך הפלילי. אתם יודעים, אולי לא יהיה הליך פלילי.
0: רגע, אבל יש לי שאלה, נטייל, שנייה, יש לי שאלה. כן. לא יודע, אלופי משנה, סגני אלופים שחשודים בעבירות מקבלים את הזכויות הללו עד אחרי המשפט, או לא מקבלים?
19: אז זה גם שאלה, אני לא יודע לענות עליה, ואתה שואל נכון, כלומר, אתה רוצה לדעת מה הנורמה היום, אני לא יודע לומר.
0: עם כל הזעם שלי כלפי הפצרית, צריך להיות שוויון.
18: שנייה, רגע, אני צריך להוסיף עוד משהו, נטייל, שכמובן אין לו בעולם האמיתי המשפטי של כתב אישום, אין לו משמעות, אבל הפצרית עודתה בעבירות.
0: לא, אין לזה משמעות, בלי כתב אישום.
19: נכון.
18: לא, לעניין, אולי נטייל, אולי אני לא מבין מספיק, נטייל יגיד לי, לעניין הדיון במשרד האוצר, כשהם אומרים שנייה, יש לנו מישהי שעודתה בדברים.
0: לא.
18: אני שואל, אני לא יודע, זאת שאלה
0: שם. משפטית אין לזה, לא מה לזה.
19: אתה צודק ולא, זאת אומרת, מצד אחד, יש פה החלטה פיקודית, היא עודתה, יש דברים שהם ידועים לנו, ולכן ההחלטה של הרמטכ"ל היא נסמכת על כל מה שידוע, וזאת החלטה פיקודית, והוא בכלל יכול לקבל אותה וקיבל אותה. הם חושבים אבל, קודם כל שהיא הייתה במשרד האוצר, חושבים שהייתה נדיבה מדי, היה צריך לגרוע ממנה יותר, אבל הם אומרים, בכל זאת, יש נכון שיש את האפיק הפיקודי, וכמובן מן הסתם טוב שהרמטכ"ל פעל כמו שפעל, אבל יש ברקע גם עוד הליך. ואתם אומרים, השאלה, אנחנו לא אמורים, או לא כדאי להמתין ולראות מה יוולד מההליך הפלילי, הם אומרים גם, אתה יודע מה, אולי לא יוגש כתב אישום.
18: עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה אפילו...
19: זה אמור להשפיע מבחינתם.
18: בדיוק, אני רוצה לשאול אותך שאלה אפילו יותר קשה. אוקיי, סיפור שדה תימן, הרבה לפני שהוא התפוצץ, מה קרה שם באמת. בסדר? הוא היה כזה רדום במשך איזה זמן, אמרו שיש איזה חקירה עם כל התצירות של בגט, מה שאנחנו מכירים. עם כל הכבוד, אייל זמיר הוא בניגוד עניינים מובנה פה.
0: באיזה מובן?
18: במובן שהוא היה מפקד הצבא, הדבר הזה היה בנוכחות הצבא, אני לא יודע מה הוא ידע בזמן העניין הזה.
0: אבל אם הוא ניגוד עניינים, הוא אומר, הוא צריך להיות נגד הפצרית, ופה הוא בעדה לפי הפרסום
18: של נתאר. לא, אנחנו לא יודעים את כל הסיפור, נכון?
0: כן.
18: אולי אייל זמיר, רגע שנייה, אולי אייל זמיר ידע על הטיוח.
19: הוא לא ידע, אני אגיד זה ככה, מה שאנחנו יודעים על ממצאי החקירה היום זה שהוא לא ידע, לא
18: היה בכלל עניינים בכלל, לא הייתה שום חקירה,
19: דובר צהל,
0: לא, יש חקירה,
18: לא, הייתה חקירה על הנייר, כן, אבל לא הייתה חקירה,
19: לא, בסדר, אני אומר, מה שאנחנו יודעים, תמיד אפשר לבדוק. מה שאנחנו יודעים, הוא לא ידע. אבל בעניין הפיקודי, גם היום, אם יש איזשהו קצין בחטיבה שמבצע איזשהו הפרה, אז המח"ט הוא זה ששופט אותו. זאת אומרת, בצבא זה תמיד ככה עובד, שהדרגה מעליך היא זו ששופטת אותך.
0: תגיד רגע, נתנאל, איך הרמטכ"ל או סביבתו, אני לא יודע איך מערכת היחסים שלך שם בתגובות, מסבירים את ההבדל בין ההודעה שלו במאי, שנראה שהוא מבין את עם ישראל, ונגיד נדמה היה שהוא קוטש את הפצרית, לבין שעכשיו הוא זועם למה באוצר לא נותנים לזכויות. נראה שיש כאן איזו סתירה בין מאי לבין עכשיו. אז מה, הוא שיקר אז, או לא דייק אז, סליחה.
19: אז האמת היא שכשאני יצאתי לדרך עם הסיפור הזה, גם אני חשבתי, כמו שאתה אומר עכשיו, ממש על אותם פרסומים האלה במאי, אבל וככל שעסקתי וחפרתי בנושא הבנתי את האירוע. למעשה אין הרבה הבדל. גם אז, גם היום הוא אומר מה שאמר אז, וגם בנוגע למה שהוא ביקש לגרוע ממנה, בעצם אותו הדבר. מה קורה עכשיו? מה שמקומר אותו מאוד, זה שבעצם הוא מפקד הצבא, ויש לו את הסמכות והאחריות לקבל החלטות לגבי תנאי פרישה, ועוד שהוא מקבל בעצם חוות דעת של הפרקליטות הצבאית שאומרת לו, זה המקסימום שאפשר לשלול ממנה. הם חושבים
0: שהפרקליטות הצבאית נתנה חוות דעת לרמטכ"ל הפרקליטה הצבאית, הבוסית שלהם לשעבר, כמה אפשר לשלול.
5: אפשר להוריד אותה, אפשר גם להוריד אותה בדרגה ולחסוך את כל הסיפור.
0: כן, ואת זה הוא לא צריך את כל ההליך הפלילי.
19: רגע, שנייה, רק אני אסיים את השאלה. מה שקומם אותו, אני חושב בעיקר, זה שהוא מפקד הצבא, והוא מקבל החלטה, ופתאום, אני קצת יגזים, זה לא שהוא אומר את זה, אני יגזים, הפקידה במשרד האוצר לא משחררת את הכסף.
0: ברוך הבא לדוקסטר!
5: שלום, אדוני הרמטכ"ל!
0: באמת, הופתעת שפקידים מנהלים מדיניות נגד העמדה שלך.
5: מה זה, מה השלב הבא? אולי עוד מעט תרצו לקבוע לך את הוראות הפתיחה באש בבג"ץ.
0: אוי, אוי, אוי. אז זוהם.
19: אמרתי לכם ששווה לך הכל.
5: לא, אבל נתאל, תגיד, אתה מצליח להבין למה זה כזה חשוב לו?
0: כן.
5: למה הרמטכ"ל מנהל מלחמה בשביל הפוצרי?
0: מה עומד מאחורי זה?
5: אני רוצה לתת לה את ההגדלות, הייתה באה מיכל אבדי, אומרת, אני חושבת שזה לא נכון, והוא אומר, אוקיי. אבל הוא ממש נלחם בשבילה.
0: רגע, ואומר ברדוגו ברעיון לפניך, נתאל, שהיא יודעת משהו שלא רוצים.
5: בסדר, אבל זה השערה שלו, אז בואו, אנחנו כן. לא נלך לשם.
0: מה אתה חושב?
19: כן. לא, אני חושב שהוא, מה שניסיתי להגיד, אני חושב שהוא יותר נלחם על עצמו מעליה, כי הוא מבחינתו, אני כיסחתי אותה, והוא גם אומר, אני גם אמרתי, ככל שיתברר יותר הליך הפלילי, אני גם אשלול לדרגה, אני אבצע דברים נוספים, ומה שמרתיח אותו, זה שגוף ארגון אחר, משרד האוצר, בולם לו את ההחלטות, הוא למעשה נלחם על הכוח שלו, על הסמכויות שלו, יותר מאשר על ההטבות שלה. הוא מבחינתו אומר את זה, אני כיסחתי אותה. החלטה חסרת תקדים, הוא גם אומר את זה בתגובה, אז
5: סבבה, זה מה שהוא אומר, אני מסכים איתך, יש את הדעה שלי, נעזוב את השנייה בצד, אבל מה אומרים בסביבת הפצארית?
19: הם בעצמם פנו אל הצבא, לתהות מה קורה עם התשלומים, יש לה עורך דין שעוסק, עורך דין אזרחי שעוסק בעניינים אזרחיים שמטפל בזה, כלומר זה לא, יש לה צוות פלילי, הם לא קשורים בכלל לכל האירוע הזה, אני גם לא יודע אם מכירים אותו.
0: מחזיקה צוות הגנה פלילי, שדרך אגב לפי מה
5: שאני
0: יודע,
5: יש הפנסיה של מיליונים,
0: אנחנו משלמים על זה בימי מילואים שלהם,
19: ומחזיקה...
5: הכל האלה ממומנים על ידי
0: הפלילי.
5: הפלילי,
0: הפלילי,
5: הפלילי.
0: אני לא יודע אם האזרחי בכלל מותר להם, אני לא יודע איך זה...
5: זאת אומרת, היא כאן באמת רק בעניין של להגיד, יש לי זכויות, שירתתי, ואני רוצה לקבל את הזכויות שלי.
0: כן, וגם לשיטת העדיף לה למשוך את הזמן שלא יהיה כתב אישום, כי כל יום שהיא לא, היא ממשיכה לקבל את הזכויות.
5: זה לא צריכה לדאוג, מושכים את הזמן בשבילה.
19: אני גם די בטוח שבשלב מסוים היא תצטרך לפנות, אולי, אני חושב שהערכה מתאימה היא בית דין, לא, אני חושב שהערכה היא בית דין לעבודה.
0: נכון, נכון. היא תצטרך לעשות את זה. דרך אגב, לא נדמה לך, נתאין, שגם הסיפ אבל תראה איך קנו פה סמכות. סגירת גלי צהל, זה גם אמור להיות שאלה של בית דין לעבודה. איך זה יתגלגל לו לבגץ ספציפית לשופט עמית?
5: זהו, האמת שכן, אם אני זוכר נכון, אם אני זוכר נכון, הרמטכ"ל הוא מפקד גלץ גם בפועל, למרות שהמקום שייך למשרד הביטחון, אבל עזוב, עזוב, עזוב. עוד פעם, אני באמת מנסה...
19: זו החלטת ממשלה, לכן אני חושב ש... אני חושב שזה ההבדל.
5: אוקיי, ואתה יודע במשרד האוצר, דיברת עם אנשים שם?
19: דיברתי עם אנשים מכל הצדדים,
5: כמובן. כן, עדיין לא נעים כאילו לקבל מכתב כזה מהרמטכ"ל, זה עימות מאוד רציני.
19: כן, אבל הם גם החזירו מכתב. אין פריירים בסיפור הזה. גם החשבת מאוד איתנה בדעתה, וגם הרמטכ"ל, ויש ביניהם חילופי מכתבים.
0: רגע, ומי לשיטתך ינצח?
19: אין לי מושג. התחושה שלי שהרמטכ"ל, אבל אני לא, אני, זה סתם... אין לי ידיעה, אני לא יודע לומר, אני כן הרגשתי ששניהם נחושים, זאת אומרת, באוצר ממש חושבים שההחלטה של הרמטכ"ל ממש לא נכונה, והרמטכ"ל ובצה"ל חושבים הפוך על משרד האוצר, אז איך זה ייגמר?
5: אני אגיד לך מי הבטוח המפסיד פה, זה הלוחמים שהעלילו עליהם עלילת דם על ידי אלופה בצה"ל, ועכשיו צריכים לראות את רמטכ"ל צה"ל.
0: נלחם וזורם בעבורה.
5: עם כל זה שהוא חושב שהוא עשה מולה משהו, הוא לא עשה מולה שום דבר. שום דבר הוא לא עשה מולה. ואדם שלה כנראה סמוק יותר מזה של לוחמי שדה תימן. שישבו במעצר זמן ארוך, שהמשפחות שלהם נהרסו, ושמהצבא של אייל זמיר זה לא היה בתקופתו. אבל עדיין, הוא אחראי כרגע על הצבא, יצא הדבר הזה. אבל זה לא, אתה לא חייב להתייחס. ואחלה סיפור נטייל. תודה כן. רבה רבה רבה לך.
19: תודה לכם, יום טוב.
5: יום טוב. תודה.
0: סבבה. באמת אחלה סיפור, תודה לך. אני חושב על זה, הציבור צריך לדעת איפה הרמטכ"ל עומד.
5: אתה מבין למה איבדתי סבלנות?
0: לא, אבל לא, לא. עדיין מפתיע אותי שהרמטכ"ל הופתע שפקידה.
5: למה זה מפתיע אותי? זה כן, זה מפתיע אותי.
0: הרמטכ"ל, הפקידה?
5: כי הוא חשב, ואגב, הפקידה הזאת הולכת לגלות.
0: אוי אוי אוי.
5: לגלות בימים הקרובים, שאינני מכיר אותה, אני לא יודע מי, אני לא יודע מה, אם היא טובה, אם היא לא טובה, חזקה עליה שהיא טובה עד שהוכח אחרת, בסדר, אבל היא תגלה מה קורה כשעושים את הצעד הלא נכון. למרות שלדעתי, אם היא חשבת בכללית של משרד האוצר, היא כבר ספגה דבר או שתנה עם התקשורת.
0: לא, זה ברור, אבל אתה מגיע לכותרת בידיעות ו... כמו שאמרת, הכותרת באמת לא מוסברת מי הטוב ומי הרע.
5: על משהו שכל המערכת מנסה לחפות עליו. כן. שיהיה לך בהצלחה, מיכל אבדי בויאנג'ו, אנחנו איתך. על הקו, שלום לדני רופ.
6: אהלן, מה נשמע?
5: בסדר. יצא לך כבר רעיון באוגוסט על גשם?
0: בטוח.
6: אתה יודע, מי שמתעסק בתחום הזה, אני יודע מה, משנת 89?
5: כן.
6: אז אני מאמין שכן, אתה יודע, זה...
5: מה, את זכור לך? זה קורה, זאת אומרת, אנחנו כל הכותרות חסר תקדים פה הן קצת מופרכות?
6: בוא אני אעשה סדר. קודם כל, הכותרות ברור שהן מופרכות, אני אתמקדתי לעורכת שלך כותרת שאם אתה רואה אותה, אתה מבטל את הכל לשיש הבת, אתה לא יוצא מהבית, אתה נכנס לממד, אז אני לא אשתמש במונחים של ערוצי ה, אבל זה, כי הרבה פעמים, הרבה ערוצים והרבה, בעיקר אתרי אינטרנט, אתה יודע, זה הכל בסוף קליק, אם אתה רואה כותרת מפוצצת, אתה מקליק, ואתה נכנס לעובדות. אז בפנים, בקטנה כתוב שאם יהיה גשם, זה רק יהיה במוצאי שבת, ואולי מקומי בירושלים ובערים בשבת בצהריים, ואז אתה מבין שכל הרעש, אם הוא יקרה, אם, כי זה צווח ארוך, זה רק ביום שבת, מוצאי שבת וראשון. כך שהסוף שבוע שלנו, שאנחנו כל כך, אולי אחד סופי שבוע האחרונים של החופש הגדול, הכל בסדר, אפשר ללכת לים, אפשר ללכת לבריכה, כי אם אני קורא את הכותרת, אני מבטל הכל.
0: אבל כל ה... לא יודע אם תוכנות, או כל הסטטיסטיקות, או כל הנוסחאות שלכם, מראות שבאמת יהיה אירוע גשם משמעותי
6: ב... לא, זה לא תוכנות. בוא, אני אשים, היום בעולם הצ'אט GPT, אתה יודע, זה נראה שהכל קל. אתה רושם מה יהיה בשבת, והצ'אט נותן לך. אתה רוצה לדעת אם יש לך... למה כואב לך בטן, הצ'אט אומר לך. אבל בעולמות האלה של החיזוי, זה מדע לא מדויק אמנם. אבל כמו שתגיד לרופא, תגיד לי אם יש לו דלקת ריאות, או יש לו רק שפעת, אבל הוא צריך לבדוק את זה ולהיכנס לעומק הדברים, גם אם יש צ'אט GPT. והמודלים כרגע נותנים... מערכת גשם שמאוד דומה למערכת גשם שיש לנו בתחילת, בסתיו, או בתחילת החורף אפילו, לא מבחינת טמפרטורות, מבחינת המשקעים, במוצאי שבת, זאת אומרת, בלילה בין שבת לראשון, ובעיקר בראשון בבוקר, שיש איזשהם סימנים שבשבת אחר הצהריים יכול להיות שבמזרח הארץ או בירושלים, בערים, יתפתחו להם גשמים מקומיים ונקודתיים.
0: אזור הכינרת?
6: אבל לא משהו נרחב. בשיש שבת אין שום בעיה.
5: לא, זאת אומרת, פשוט יש תוכניות נסע בשיש לחופש שבת, עם הילדים בוסים.
0: באזור הכינרת, אז אני רוצה להתאים מה הסופה הזאת
6: תהיה ב... אתה מדבר על... רגע, אין סופה. בוא נוריד את הסופה.
0: טוב, מחילה, בסדר. אני עוד בכותרת, דני. אני לא נכנסתי כמוך.
6: בסדר, בסדר, אני מבין אותך וזה בסדר. אבל אני אומר שכן, יש בקיץ בממוצע בין 2-3 אירועי גשם. יש יותר אירועי טפטוף. אבל זה קורה כל קיץ, ביולי או באוגוסט. אפילו ספטמבר זה עדיין קיץ עד ה-21 בספטמבר. זה קורה, אבל יותר אירועי גשם שבאים מהמזרח, משהו שמה שקרה בירושלים לפני כ-10 ימים, שבחלקים מירושלים ירדו גשמים חזקים, בזמן שכל מי שבחוף לא הבין על מה מדובר, זה קורה בסתיו. מה שיקרה, אם יקרה, שוב, יש לנו כמה ימים, זה יכול להשתנות בטח בעונה הזאת, מוצא שבת וראשון, לפי מה שרואים כרגע, זה כאילו מערכת גשם שאנחנו לא רגילים לראות באוגוסט מבחינת המבנה שלה, זה נראה מערכת חורפית, אבל עם טמפרטורות של קיץ, כשיכולים לרדת גשמים חזקים בצפון או באזור החוף הצפוני, זה יכול להיות גם עם סופות רענון
5: וברד. כאילו מי שרוצה להרגיש כמו בתאילנד?
0: כן.
6: יום ראשון... יכול להיות שמוצאי שבת וראשון, במיוחד בחלק הראשון של היום, אנחנו נקבל פה פתאום, אתה יודע, אירוע גשם של, אתה יודע, של וואי, מה זה? מה קרה פה, אתה יודע? אז מי שביום ראשון, אבל צריך עוד פעם, אנחנו יום חמישי היום וזה יום ראשון, הדברים האלה יכולים עוד להשתנות.
5: כן, דני, אבל מה, אתה בעונת מלפפונים, ומזג אוויר רגיל לעונה, גם צריך להגיד, אוגוסט לא היה תנודתי, וצלו היה אירועי חום, יוצאי דופן.
6: אבל עדיין אירוע גשם, אם הוא יהיה ברמה הזאת, הוא לא אירוע שכיח בכלל, ויכול להיות שהוא מרמז, יכול להיות, אנחנו השנה בשנת אל ניניו. שנת אל ניניו זה אומר שהמים בפרו התחממו בצורה קיצונית יותר מבשנים הקודמות. וברגע שזה קורה, זה מוכרז אל ניניו, וכשיש שנת ניניו, כמו באפקט הפרפר, זה משפיע על המון אזורים בעולם. אין כרגע שום הוכחה. אין הוכחה שזה משפיע גם על הים התיכון. אבל פעם שהיה שנת אל ניניו, זה בדרך כלל לפעמים מכוון על סתיו, עם גשמים מאוד עוצמתיים, או חורף יותר אקטיבי. שוב, זה משהו טווח ארוך, עם סיכויים לא גדולים.
5: תגיד, אני הבנתי שיש סיכוי אולי בראשון לפנות בוקר לשלג בירושלים.
6: הנה, זה תבלה, זה כמו שצריך, זה מעולה.
0: אתה יודע, דני, אתה...
6: אני לא אתפלא אם תהיה כותרת גם כזאת.
5: אני רוצה דבר אחד, אני זוכר את עצמי, ותור ילד דני, חורף 92, אני זוכר אותך עומד שם בחוץ, מחוץ לאולפן של רשות השידור.
6: לגן סאקר. אני לא מגיע לגן סאקר בגלל זה כל חיי, כי יש לי טראומה.
5: אני רוצה כזה חורף, אתה יכול לארגן לי?
0: זה החורף, חורף. אבל אתה יודע, דני, שלכל אחד יש את הזיכרון שלו ממך, מה שאמר איתמר, רובם קשורים למזג אוויר. הזיכרון שלי ממך זה שאתה שידרת או פרשנת או שידרת את הגמר של פדרר נדל בווימבלדון. ויש עוד לא מעט אנשים שבחבורה שאני מסתובב, שזה הזיכרון, אתה זוכר את הגמר הזה? זה היה...
6: לא, זה גמר משוגע.
0: ואתה זכית, זה היה מהאולפן או שהיית פיזית באצטדיון?
6: לא, לא, זה אין היום יותר, זה באולפן, אין היום כבר היום, חוץ מ... כבר לא שולחים אנשים כמו פעם, אתה יודע, זה היום הכל מהקופסאות.
5: אתה עושה לו חבצלת פה?
0: מחילה, דני, זה בקטע טוב.
5: דני רופ, ערוץ 10, ערוץ הכלכלי והחזאי של המדינה, תודה רבה לך, שיהיה לך בריאות לפני הכל, שיהיה גשם באוגוסט, אתה חייב לי חורף כמו של 92, אני סומך עליך.
6: נעבוד על זה.
5: תודה רבה, דני. גשם באוגוסט.
0: גשם באוגוסט.
5: גשם באוגוסט. גשם... בדיוק שבוסי יוצא לחופש.
0: זה הייתו, כן, כן, מדהים, מדהים. לא, לא, הרבה זמן לא יצאתי.
5: איזה חוויה.
0: אבל זה יכול להיות מגניב.
5: לא, זה יהיה מגניב, זה יהיה מגניב. אל תדאג, אנחנו נדאג שזה יהיה מגניב. טוב, אנחנו סיימנו, תודה לצוות, לאבי איצקוביץ',
0: פרשת כתבו.
5: פרשת כתבו, יש לך חצי דקה.
0: הפטרה, זה הפטרה הכי מפורסמת בישראל אי פעם, אתה יודע למה? כי היא מוזכרת ב...
5: בגלל השיר. בגלל הסרט.
0: נכון, אלכס חולה. יפה איצקו. קומי אורי כיווה אורך, וכבוד השם עלייך זרח. אז יאללה, בוא נקיים את הפסוק שכתוב שם. שאי סביב עינייך אורי, כולם נקבצו באולך, בנייך מרחוק יבואו, ובנותייך על צד תאמנה שכל היהודים יעלו לארץ ישראל.
5: שקויך! איך לכו תראו אלכס חולה וסתם, לא בטוח. להתראות, אחרינו פתחי וזימרוש, פתחוש וזימרוש. שבת שלום.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו. כוכבית 4987.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
4: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
4: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
5: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
6: ימות חתנה במטווה שלומי בן מוחמד מפתיר חזק.
7: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך בה ובילדים שלה שנים לאחר החילוץ. עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד. כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מבטרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.
8: היי ליה, מה שלומך?
9: אני בסדר, קצת שקט לי פה בבית.
8: אני מבינה, אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
9: וואו, זה בסדר, אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
10: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
11: רימון במבצע מיוחד, אינטרנט סיבי מוגן יחד עם הגנה על 3 מכשירי סלולר החל מ-99 שקלים לחודש. לפרטים חייגו כוכבית 8911, כפוף לתקנון.
12: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
13: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
14: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
15: גלי ישראל.
16: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
17: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026 מבוטלות.
18: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
19: גלי ישראל, החדשות.
20: בוקר טוב ושלום רב, השעה 10 בחדר החדשות, כאן אתכם יוסי ריבלין. 150 עולים חדשים מארצות הברית וצרפת צפויים להגיע היום לישראל. במשרד הקליטה אומרים שבסך הכל יגיעו הקיץ לישראל כ-2,000 עולים חדשים. רק בעיר ירושלים התחילו ביום שלישי הקרוב 400 תלמידים עולים חדשים את שנת הלימודים. בהצלחה. שר הביטחון ישראל כץ הנחה הבוקר את הרמטכ"ל אייל זמיר לנקוט בצעדים מיידיים ולמצות כל הליך אפשרי במסגרת הצה"לית נגד הפרקליטה הצבאית הראשית המודחת יפעת תומר ירושלמי. בפנייתו הנחרצת הבהיר שר הביטחון כי יש לפעול באופן מיידי לשלילת כלל זכויותיה של הפצ"רית המודחת ולא לקבל כל החלטה אשר תקל בעניינה או תטיב עמה מול האפשרות של הרשעה פלילית ומיצוי הדין בעתיד. וזאת מתוקף סמכותו ומדיניותו כממונה על צה"ל מטעם מדינת ישראל. שר הביטחון הדגיש בדבריו כי תומר ירושלמי העלילה עלילת דם חמורה על לוחמי צה"ל לטובת הגנת מחבלי הנוח'בה, ואף הודתה בביצוע עבירות פליליות חמורות. הבוקר התפרסם כי משרד האוצר עצר לאלתר את זכויותיה הכספיות מצה"ל של הפצ"רית המודחת. בישראל שוקלים ברצינות להרחיק את הנציגים הבריטים מהמפקדה הרב-לאומית בקריית גת. זאת לנוכח ביטויים אנטישמיים מובהקים וצעדים של ממשלת בריטניה כנגד ישראל. לא נאפשר לנקוט נגדנו צעדים ללא תגובה הולמת, אומרים גורמים ישראלים. בתוך כך, חברי פרלמנט ממפלגת הלייבור בבריטניה פנו לראש הממשלה הבריטי ברנהם והזהירו שהטלת סנקציות על ישראל תצית מלחמת סחר מול ארצות הברית. ארצות הברית מהדקת את המצור הימי על איראן ומונעת למעשה כל תנועת ספינות שהיא. ערוצי אופוזיציה איראנים מדווחים הבוקר שהצי האמריקני מזהיר ספינות איראניות שלא להפליג גם בין נמלי איראן שבתוך המים הטריטוריאליים שלה. ספינה שתנוע תופגז, נאמר בדיווח. המאבק באנטישמיות, מחלקת המדינה האמריקנית הנחתה הלילה את נציגויותיה ברחבי העולם לפנות לממשלות במדינות שבהן הן פועלות ולדרוש מהן להגביר באופן משמעותי את ההבטחה על בתי הכנסת, מוסדות יהודיים ואירועי החגים לקראת חגי תשרי שבפתח. הדיפלומטים האמריקנים התבקשו לקרוא למדינות להציב בהתאם לצורך כוחות משטרה, יחידות לוחמה בטרור או אף כוחות צבאיים בבתי הכנסת ובמקומות שבהם התקיימו תפילות. בנפאל ובטיבט טיפס הלילה מספר ההרוגים הרשמי באסון הטבע הקשה למעל 400, אבל הוא צפוי עוד לגדול דרמטית. מספר הנעדרים בשיטפונות בנפאל עומד על 926, מתוכם יותר מ-600 תיירים זרים. מספר הנעדרים בטיבט שבסין עומד על 580, מתוכם 260 תיירים זרים. בסך הכל כ-1,500 נעדרים, בהם אזרח ישראלי אחד, המוגדר מנותק קשר. תאונות הדרכים, בבית החולים הלל יפה, נקבע מותו של רוכב האופנוע שנפצע הלילה באורח אנוש לאחר שהחליק בכביש 4 ליד חדרה. בעיר טייבה, הרוג כבן 60 מפגיעת מסעית. נהג כבן 60 נפצע הבוקר קשה בהתהפכות רכבו ליד מחלף יקום. ובלוד נהג הסעות ילדים שכח ילד בן 8 בעל צרכים מיוחדים במשך שעתיים ברכבו. לא נמסר מצבו של הילד. ישמרו. מזג האוויר מיד.
1: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
21: שאני אתקפל, שבזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית. דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
20: הטמפרטורות היום יוסיפו להיות גבוהות מהרגיל לעונה.
21: שאני אתקפל, שבזה השדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
22: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
23: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
20: אלה החדשות אותן מביא לשידור משה רחמקין.
24: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: בוקר טוב, חמישי במגבלות.
1: היי ג'ורג',
0: כן, נחמד. בוקר טוב, זמרי, מה העניינים?
1: בוקר טוב. מה קורה?
0: מה זה היה?
1: סתם, אין לי כוח.
0: רוצה לשחרר כל מיני דמויות?
1: אני רוצה לשחרר כל מיני דמויות, רוצה לשחרר את ידיעות אחרונות.
0: ידיעות אחרונות.
1: העיתון של אחותך. מה הכותרת הראשית שם?
0: אין לי.
1: מה, לא הבאת הידיעות?
0: יו...
1: ניב, ניב.
0: מי ש...
1: You had one job until now.
0: And then you have...
1: Goodbye.
0: No job, כן.
1: כן.
0: למה, מה היה שם?
1: במשרד האוצר, תמונה של הפצרית, מסכנה. כתוב, במשרד האוצר מסרבים להעביר כספים לפצרית המודחת.
0: כן, בביקורת. זאת אומרת, הם מבקרים את משרד האוצר, שזה בעצם משרד הביטחון, שזה בעצם משרד...
1: לא, לא, לא, לא. הם מבקרים את סמוטריץ' הרשע.
0: לא, אבל ישראל קץ גם כותב.
1: נכון, נכון, נכון. וצריך להגיד, כל הכבוד, קודם כל חדשות 12 לדעתי יכולים להביא למשכורת. זאת אומרת, בעיניי זה ראוי, עובדת מצטיינת, הלכה.
0: אולי שיתנו לה תוכנית גם.
1: יכול, מה אתה צוחק? האם אתה לא רואה מצב שאין כזה פעם בעוד איזה שנה, הפצרית מקבלת תוכנית כזה לפני שבת?
0: כן.
1: הפצרית ואופירה.
0: על גאדג'טים, על טלפונים
1: שם. לא, לדעתי רוח כזאת כלילה.
0: אוקיי.
1: אתה בטלפון? אתה רוצה שאני זה?
0: לא,
1: אתה...
0: אני מקשיב לך.
1: מרגיש לי שתעשו קצת.
0: התחלת עם הביקורת?
1: לא, כי אני...
0: תרד לי מהצוואר.
1: אני יודע שהתוכנית עליי, אבל לא יכולה להיות רק עליי.
0: לא, אני סתם את זה, אני מתגלגל.
1: מה אתה גוגל?
0: כן, ואייל זמיר אומר, מה זאת אומרת? מה אתם מחליטים? זאת החלטה שלי, צריכה
1: לך לקבל... לך תקעו את אתה כבר, יאללה, נודניק זה. אוף.
0: בוקר טוב.
1: אתם מחליטים, תחליט אתה אז.
0: הוא החליט.
1: זה כמו עם האנדרטה. אתה רוצה שזבי זוכות יבוא ויקח לפצרית בידיים את הכסף? אז תעצור כבר את העברה שלה.
0: הוא החליט
1: מה אתה נותן לבוגדת הזאת?
0: הוא החליט שהיא פורשת ככל אלופה.
1: אז לא, היא פורשת כבוגדת.
0: חוץ מתוספות הרמטכ"ל, שיש תוספות עוד רמטכ"ל.
1: באמת?
0: אז חוץ מזה.
1: מיום קבל את הקפה עם הסוכריה בסוף, במסעדה.
0: עכשיו תקשיב, כזאת החלטה וכזאת עמדה, זה בול, בול, בול אל מול הלוחמים שלך. זה פשוט מדהים. 10 לוחמים, קצינים, נחל, צנחנים, מובחרים, אנשים, באמת מלך הארץ, עומדים, והוא אומר, לא, לא, לא, אני צריך לדאוג לה, אני צריך לדאוג לה שהמצנח שלה יהיה מצנח ככה.
1: אתה יודע מה זה שתי חופשות סקי בשנה? עכשיו, אני גם ראיתי את הג'יפ שלה. זה בלי תוספת רמטכ"ל לא נוסע. זה, אתה מגיע לתחנת דלק, אתה אומר, שים לי תוספת רמטכ"ל מלא. אתה לא.
0: תביע עמדה.
1: כשהפצרי תלך, תמלא את הג'יפ שלה בדלק, היא תקבל, כי היא מילה מעל 99 שקל, היא תקבל את ידיעות אחרונות חינם.
0: כן, תן, תן, תן, תן איזה עמדה ככה, עם הלוחמים, עם ה... זה...
1: אותו דבר כמו אנדרטה, אני אומר לך.
0: איי, איי, איי, זמרי.
1: אותו סיפור.
0: יהיה בסדר.
1: תעלה, תעלה, תעקד.
0: יהיה בסדר.
1: יהיה בסדר.
0: תגיד, מה אתה עושה, זמרי? מה אתה עושה?
1: בסדר.
0: כן, בסדר. מה אתה עושה שפוגש אותך שכן במעלית ואומר לך, תגיד...
1: לא סיפור טוב בעיניי.
0: לא, תגיד מה עושים עם וינטר. אני לא יודע איך לאכול אותו, אני לא יודע מה לעשות איתו, הוא לכאורה בן אדם ראוי, אני פוחד שהוא יעשה את ההחלטות הלא נכונות וכולי וזה, מה אתה עושה? אני לא ידעתי מה להגיד לו. לא ידעתי מה להגיד לו, הימים האלה הם ימים מבלבלים.
1: אני אגיד לך מה אני עושה.
0: כן.
1: אני באינסטינקט הרי... אוהב מאוד את וינטר.
0: אוקיי.
1: אבל האינסטינקט שלי גרם לי להצביע בנט. ולכן, אני הולך נגד האינסטינקט שלי.
0: אבל עם איזה אינסטינקט אתה הולך? של מי? של... קח אינסטינקט של מישהו, תגיד לי, אני הולך... לא, עם של מי? עם של...
1: מה, למי אני מצביע?
0: לא, עם איזה אינסטינקט לרבה וינטר אתה
1: הולך? אמרתי לך, האינסטינקט לי שאני אוהב את וינטר.
0: כן.
1: ולכן אני הולך נגדו.
0: הבנתי. זה מה שיש לך החלטה.
1: כן, יש לי החלטה. אני לא אתקוף את וינטר אישית. אני מה לתקוף אותה אישית. אני לא מכיר גם טעם מאחורה וליברמן וכל אלה. בסוף, זה לא בחירות לסכן בהם את הגוש. אם זה מסכן את הגוש, אז זה לדיראון עולם. אם הוא עובר, אחלה.
0: אני חשבתי על זה שזה לא בחירות להרגיש טוב עם עצמך ושלם ומושלם. ובחרתי איזה משהו שהוא כזה חדש ועוד אין עליו מה, עוד אין מה לבקר אותו. אם יש חשש, אז אין חשש, אז תבחר מה שאתה יודע ולגוש שאתה בוחר בו. והמבין יבין. טוב, דני זקן ראיין את גדי איזנקוט, זמרי, אני לא יודע אם ראית, כי אתה לא משקיע בתוכנית כמוני.
1: הוא ראיין את גדי איזנקוט. כן. האמת, אני חייב להגיד לך שזה רעיון טוב היה, אבל שלא לא התעלה לקטע שאני משדר לכם עכשיו לפני שמציגים את דני,
0: אוקיי.
1: שאחריו כאילו כל דבר יהיה מיותר, גם ברקו ראיין את גדי, תן לי את זה.
2: גדי, תגיד, אנחנו יושבים פה כבר כמה דקות, ואני, אתה יודע, אתה מכיר אותי בתור מראיין, אני מת לבקר אותך, מת למצוא בך איזה שטיק, משהו לא טוב, אפילו רזית גם.
3: זה התפקיד שלנו.
2: אפילו רזית גם, אתה נראה טוב.
3: זה תפקיד שלנו.
1: דני זקין, כתב בפרשן מדיני ישראל היום, בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
4: אהלן, בוקר טוב.
0: שמעת, אין מה לבקר את אייזנקוט, אין שום דבר, הבן אדם צריך קשה לגושלם.
4: תשמע, כל פעם שאני שומע את הקטע הזה, זה לא פעם ראשונה, אני מתעודד.
0: אני אמרתי את זה.
1: הוא אומר לו, אתה מכיר אותי כמראיין. כן, ברור, אתה ידוע כמראיין.
0: כן, טוב שהוא לא אומר בטור מראיין. לא, אבל אני אגיד מה שאמרתי אתמול בטלוויזיה. זה הבן אדם שכל בוקר נכנס ל-103 וקורא לינון מגל שופרי. כל בוקר, שופרי, שופרי, שופרי, מה איתך שופרי?
1: טוב, דני, מה אתה?
4: עזוב, אתה יכול לקרוא מה שאתה רוצה, אבל אתה פשוט לא עיתונאי ולא מראיין ולא אמא ולא דוניה ולא כלום.
0: לא, אמא הוא כן.
1: דווקא דוניה לדעתי הוא היה תקופה.
0: וגם אמא.
1: דוניה זקן, תגיד רגע, מה
0: אתה יוצא מהרעיון עם גדי אייזנקוט?
4: מאמץ מאוד רציני להראות שהוא לא שמאל, אומר את אחד משמעית משהו שיהיה לו קשה אחר כך להתנער ממנו בהקשר של מדינה פלסטינית, אומר שזה עזוי ולא, וזה לא, בטח לא אחרי 7 באוקטובר ושזה לא יקרה. היבטים אחרים, הוא מדבר על כך כמובן שיש לו את אחותו שגר לי הקיר והוא יודע מה זה והכל, והוא אומר עוד כמה דברים, למשל E1 לא נכון פוליטי מדינית, שזה אגב מה שעורר עכשיו פה.
1: שזה בעצם תמיד העניין, זאת אומרת, אתה יכול להגיד הרבה דברים שאתה אומר כאילו שישמעים טוב ימני, אבל שאתה פורט את זה למה שנקרא
0: לעמדות,
1: לפרוטות אם אתה רוצה, אז בסוף זה תמיד השמאל.
4: אני נהנה מעצת.
1: תמשיך.
0: איפה אתה?
4: יש עוד. אני פה, לא, אנחנו בסיבוב קיבוץ וכולם אומרים לי שלום. הסיפור של E1 צריך להגיד בהגינות, לא בוצע לאורך שנים, גם בממשלות ימין.
0: נכון.
4: שנרתעו בגלל המחיר המדיני שיש בעיקר.
1: גם החוות לא נבנו לאורך שנים, גם הרבה דברים לא קרו לאורך שנים.
4: נכון, יפה, עכשיו זה קורה, ופה הוא יוצא נגד. אני יכול להגיד שהיו כמה דברים שהיו, רבים מהם שהיו הלכו יד ביד עם המדיניות שנתניהו מוביל, הסכם בסוריה, הסכם בלבנון.
1: לא, רגע, אבל נניח הלבנון, דני, אתה שואל אותו, אתה אומר לו, תגיד, שמע, יש התבטאויות שלך, אתה לפני המלחמה עם חיזבאללה, אתה אמרת לעצור את האירוע בצפון.
4: יש לזה חילוקי דעות, מה שנקרא.
1: לא, יש ציטוטים, הוא אמר את זה בכנס.
4: לא.
0: לא, את עזה הוא רוצה.
1: לא, את לבנון.
4: אבל הוא מציג כנגד זה את הדיונים בקבינט, שבהם הוא כן דחף לו להתחיל ולפתוח במלחמה בלבנון.
1: לא, אז אני רוצה להבין, הוא אומר לך...
4: שהרצי וראש המוסד היו דווקא נגד, למשל.
1: הוא אמר לך, אני אמרתי בחוץ דבר אחד ובפנים דבר אחר?
4: לא קישר בין הדברים, נגדיר את זה ככה. לא, זה לא, זה היה כאילו, זה דבר אחד וזה דבר אחר.
1: והרעיון בעובדה.
4: מאוחר יותר. לא נכנסתי לפרטים האלה, ביקשתי לקבל בעיקר פרטים חדשים על מה הוא חושב הלאה. פחות על ה...
1: אוקיי.
4: לא, פחות עימותים על, אוקיי, אמרת ככה. הכוונה שלי הייתה לבוא ורגע, בוא, תן לך את המקום בעיתון. ולתכרוס את משנתך, וכשם, כשאני נותן לזה גם את הביקורת.
0: לגבי לבנון, לגבי לבנון,
4: שחלק מהדברים הם לא ריאליים, שהוא אומר.
1: מה למשל?
0: רגע, דני, לגבי לבנון, מה שהוא אמר, אני חושב שזה אצלך ברעיון, שהוא תמך בפעולה הזאת של לתקוף את חיזבאללה, הם ישימו את האפודים עם כל הביפרים וכל הזה, וילכו להם אלפי לוחמי רדואן.
4: כן, אבל... אז זה, קודם כל מדובר במבצע המקביל, היה את מבצע הביפרים והיה מבצע מתוכנן שנקרא אפודי הקשר, נדמה לי שקראו לשם המבצע הנשף סיום, ובמבצע הזה היו אמורים להתקיף את חיזבאללה, ואז כל החיזבאלונים באים, שמים את האפודים, יוצאים לקרב, ואז זה מתפוצץ. וכששם כמות חומרי הנפץ הייתה יותר גדולה והייתה אמורה לחסל לחלוטין את אותם אנשי החיזבאללה, זה לא קרה שוב בגלל התנגדות או אי הסכמה של הרצי הלוי, ככה הוא אומר הרמטכ"ל אז וראש המוסד אז דדי ברנע, זה לא קרה, הוא רצה גם להחליף את הגזרות ולצאת מעזה ללבנון, לתקוף שם, לעזה, כן. בקיצור, אלה הדברים שהוא מספר, מבצע באמת גם הוא ראוי היה לציון, הוא בסוף הוא הרג כמה עשרות, אבל לא את כל האלפים.
0: כן, צריך רק להגיד שהעמדה שמנגד רצתה למנוע באמת את הירי של הטילים המדויקים, עוד לפני שחיסלנו אותם, שהיו פה... מבהירים את כל...
4: כן, אבל אני רוצה לעשות הבחנה. זה היה את הקטע של ה-11 באוקטובר, שזה המבצע שנעצר בעצם על ידי ביידן בשורה התחתונה, אבל גדי אייזנקוט ובני גנץ התנגדו, רק גלנט תסכים.
0: נתניהו גם התנגד.
4: נתניהו התנגד, ובסוף כמובן הוא הוריד את זה מהפרק. מה שאייזנקוט מדבר עליו, המבצע הנוסף זה ב-24, כשכבר הייתה תוכנית איך אתה מוריד את רוב הטילים המדויקים.
1: לא, זה פשוט מצחיק לנת תיאח את זה, כאילו, פה אתה כן נכנס לפרטים, כשבסוף האיש הזה, בעובדה, חודשיים אחרי תחילת המלחמה, אומר, חבר'ה, אנחנו צריכים לעצור הכל.
0: נחתור לסיום.
1: אז כאילו, אז מה עכשיו מנתחים איזה מבצע הוא תמך, איזה מבצע הוא, כשמול הציבור הוא אמר זה, אבל טוב, בוא נתקדם, מה הוא עוד אמר?
4: תראה, למשל סוגיית איראן, ופה לדעתי הוא טעות מרה, אז הוא אמר, אז בואי את הורמוז, מה אכפת לכם הורמוז, תשאירו, תפתחו אותו, ובואו נלך רק על הגרעין, נפציץ את הפתחים, ונעשה שם קילזון.
1: מה זה עזבו את הורמוז? למה אנחנו מחזיקים את הורמוז? לא הבנתי.
4: הוא אומר שזה מה שהוא מציע, כי בגלל הנזק לכלכלה העולמית, אז אפשר לפתוח, הורמוז הוא לא הסיפור, אלא רק הגרעין. כלומר, מה אומר גדי אייזנקוט? אני מבחינתי רק הגרעין זה אישו. וזו הטעות האסטרטגית הגדולה. לטעמי, לעניות דעתי הקטנה, ולא רק דעתי, של עוד רבים אחרים, שזו ההזדמנות הכי גדולה שיש להפיל את ה...
1: לא, ולא הבנתי, הוא קורא לאמריקאים לפתוח את הורמוז?
4: הוא אומר, אין צורך שהורמוז יהיה סגור, בעצם הוא לא מקבל את ה... לא, לא משנה.
0: לגבי כל המלחמה
4: הוא מדבר על המדיניות, כן, הוא מדבר על המדיניות.
0: אבל הוא מפספס, הוא מפספס את הטילים הבליסטיים, הטילים הבליסטיים מוכח כאיום, לא פחות מגרעין, אם הם מגיעים לעשרות אלפי טילים בליסטיים.
4: מה שהוא אומר, גרעין זה הסיפור, ואז אתה מגיע מפציץ ומגיע איתם להסכם סוגיית הגרעין. בקיצור, אני חושב שפה זו טעות אסטרטגית מאוד מאוד משמעותית, כי זו הזדמנות שלא תחזור כנראה להפיל את המשטר לגמרי, ויש סימנים לא רעים בכלל של תנאטים מתקרבים.
1: די, לא הבנתי למי הוא קורא לפתוח את הורמוז.
0: לא, הוא מדבר על כל ארצות הברית וישראל.
1: לא, רגע,
0: לאן המלחמה הולכת?
1: לא, מה הוא אומר? שהאיראנים צריכים לקבל כסף על הורמוז עכשיו מכל ספינה שעוברת, להפוך לעשירים? זה מה שהאיראנים רוצים.
4: לא, את זה הוא אומר, אבל זו המשמעות, בהחלט.

0: סבבה, בוא נדבר על, בוא נדבר על הפיל שבחדר, על רם ומנסור עבאס והרשימה, לא, זה האירוע בבחירות האלה, זה מי ילך עם מפלגות האחים המוסלמים ועם הרשימות המשותפות וכל הדבר הזה, על זה מה הוא עונה לך? למה אתה צוחק?
1: הרעיון הזה הרעיון מדיני, ולכן אנחנו לא דבדנו בזה.
2: זה מדיני, אתה אומר שהוא יישב איתם?
1: רגע, היו עוד שיחות איתו בהקשר הזה, והעמדה שהם מציגים אומרת, אנחנו לא מקימים ממשלה עם רע"מ ועם כל מישהו לא ציוני, ככה זה ההגדרה שלהם, ולכן זה מוציא לכאורה את רעם מחוץ לתמונה. אבל מנסור עבאס עושה את התרגיל, הוא יכניס את סגלוביץ' לקואליציה, כאילו כל אחד יהיה לו מהצד הזה בקולות של מצביעי רעם, ורעם מבחוץ תעשה, תתמוך. עכשיו, זה כמובן תלוי אם הם ישיגו 61 בלי או לא, מה שכרגע לא נראה לדעתי באף סקר, בינתיים אולי פה ושם באחד, ואם לא, אז ממשלת מיעוט, זה הכוונה שלהם להקים, כי הם חושבים שהם יוכלו.
2: ממשלת מיעוט זה ממשלה עם הערבים.
1: זה תזדקק לתמיכה, אבל התמיכה המעשית, או יותר נכון, הכי חשובה, היא בתקציב, ותקציב יהיה רק בעוד שנה.
2: למה אתה חושב אבל אתה חושב שהממשלת מיעוט הזאת, סתם אני אומר, פתאום גדי רוצה לעשות משהו בעזה, או בלבנון, או במשהו, ויש איזה הצבעת אי אמון, והם מפילים את הממשלה, אז הערבים מתנגדים או לא? צריך לשלם להם.
1: הממשלה היא דבר מאוד מאוד משובח. תשמע, עומדים להשפריט עליי פה מים.
2: מה קורה, מה אתה ב...
1: לא, אני בסיבוב בחוץ והשכן בדיוק
0: דני, אבל שנייה אחת דני, תגיד, איך יושבים לראיון עם רמטכ"ל לשעבר, מי ששם את עצמו אולי ראש ממשלה לשעתיד, ולא מדברים איתו על הדבר הזה? זה הכי מדיני, זה הכי החלטות מדיניות, מה יקרה בעזה, מה יקרה ביהודה ושומרון, מי יהיה פה?
1: התשובה היא, אז אני אתן את התשובה, לא, הדברים היו על השולחן, אני כאמור התמקדתי במדיני פרופר ולא במה שאתה אומר שהוא פוליטי מדיני.
0: זה לא פוליטי, זה מדיני, זה העתיד המדיני.
1: אני יוצא כי הוא גם ענה על השאלות האלה גם לי וגם לאחרים בעבר, ואני אסביר את הסיפור שאמרתי, מה יקרה אם צריך לבוא ולהתקיף עכשיו בעזה כשרעם מתנגדת, והיא לכאורה מאחורי, לא בקואליציה, אבל בפועל תומכת בה מבחוץ, מה יקרה במצב כזה? אי אפשר להפיל את הממשלה בגדול, אלא אם אתה מציג אלטרנטיבה, ולכן הם סומכים על זה שגם אם הם יצביעו נגד והתנגדו, לא יהיה להם סי ולא יהיה להם אמצעי לחץ. ככה זו הטענה, בניגוד למה שקיה בממשלה הקודמת, הממשלה של בנט ולפיד, שבא לרעם היה בפועל וטו על החלטות מהסוג.
0: בקיצור, אייזנקוט הולך עם רעם מלא מלא ובשלוות נפש, אפשר להגיד את זה?
1: אמרת, אני חושב שזה לא מדויק, אבל יש לא רע שהוא יסתמך עליהם מבחוץ למטרות ספציפיות, להצבעות ספציפיות, תמורת בעיקר בהיבטים שלך, מה שקשור לחברה הערבית.
0: בסדר, אבל אם יש צד אחד שלא מסתמך על רעם בשום אופן, אלא רק על מפלגות ועמדות ציוניות, וצד אחד שכן, אז הוא בצד שכן מסתמך על רעם.
1: אבל אתה יודע מה הם אומרים? אומרים שהחרדים לא בהכרח ציוניים, אז אני לא, שאני מקבל את זה, אני אומר שזה הטענת הנגד. לא, זו דילמה. מה, אני חושב שהתחומים הם לא אפורים. וזה מה שגד איזנקוט מנסה להראות. לא, אני לא בשמאל. לא, אני לא כמו שמציגים אותי. ולא, אני לא אעשה את מה שבנט ולפיד עשו. זה מה שהוא מנסה להציג.
2: מה זאת אומרת, מה הוא לא יעשה?
1: וזה התחום האפור.
2: מה הוא לא יעשה?
1: הוא לא יעשה, לא יסתמך באופן מלא על רעם.
2: אני אקח רק חצי רעם. תעשה לי חצי רעם בפיתה.
1: לגמרי, אני חושב עליי, אני אגיד לכם משהו. וינטר לוקח לקולות.
2: וזה היה איזנקוט?
1: כן.
2: איפה אתה רואה את זה?
1: אני רואה את זה בשביל שקפיים.
2: לא, לא עכשיו בקיבוץ. לא שרגה קצק לך בקיבוץ. אחי, עברתי מאיזנקוט לוינטר.
0: הוא מדבר על עצמו, דני.
1: לא, לא.
2: דני, זה אתה?
1: אני מדבר. אני מדבר על כך.
0: אתה עברת מאיזנקוט לוינטר?
1: על כך שהסקרים, אני לא אצל אף אחד.
2: ברור.
1: הסקרים מראים, אגב, אני מאוד הערכתי לפחות את מנסור עבאס על האומץ שלו בחברה הערבית.
0: אתה אמיתי, דני, נו די, הפער, הולד בוי, מה יש לך?
2: הוא אמר לך אתמול, אבל הוא גם אמר לך אתמול למה הוא אמר את זה.

0: הוא אמר לך אתמול,
1: למה אתם סאקרים של עברית?
2: בגלל זה סייגתי, בגלל זה סייגתי, אמרתי, הערכתי. עכשיו הוא צריך לתת הסברים גם ליהודים בערבית, אוקיי?
3: דני, אנחנו אחרי השביעי באוקטובר, מה יש לאחים המוסלמים הזה להיות בכלל בסביבה שלנו? באמת אני שואל אותך, אני שואל עכשיו הכי דוגרי, לא, דני.
2: מנסור עבאס יגיע אליי לרעיון ואני אפילו אתקשר לכם קודם לקבל את כל השאלות.
3: לא, אבל דני,
1: עזוב.
3: דני, רגע, שנייה.
1: כמה רוצה דו קיום.
3: דני, אבל עזוב שנייה, תהיה רגע רציני, באמת עכשיו אני שואל אותך. עזוב אותך את העיתונאות ואם הוא יגיע לרעיון ומה יהיו השאלות וכו'. מה יש לנציג המפלגות ותפיסות הטרור הזה להסתובב בכלל בהנהגה ישראלית על אחת כמה וכמה השביעי באוקטובר? שאלה מאוד פשוטה ברחוב. מה אנחנו שומעים מה הוא אומר ואחרי זה מה הוא אומר בערבית ומה זה? אין, אי אפשר להפיל את ההחלטה הקלה בעולם. הבן אדם הזה, הנציג הזה, שישב באופוזיציה, חבל שבכלל הם נמצאים פה, כן? אבל מה יש בכלל להתעסק איתם? מה הוא אמר היום? מה הוא אמר אתמול? צריך להקשיב לו? לא צריך להקשיב לו? על זה אנחנו צורכים פה.
2: אני מבין לגמרי, אני בקטע הזה של הקשרים של רע"מ ומוסדותיה עם גורמים שקשורים לחמאס ולארגונים אחרים, נכתב אצלנו בעיתון לא מעט. לא, זה נכתב, נכתב מפורשות.
3: כן, אבל עדיין, אתה מתרגש מהעובד שלו.
2: יש שם יחשות, כאמור, אני מאוד רוצה לבוא ולעמת אותו עם הדברים האלה, לעשות את הרעיון הכי נוקב שאפשר.
3: טוב.
2: בסדר.
3: טוב, דש לשרגה מהנוי.
2: אתם נשמעים לי נורא
3: מאוחזבים. כן, דש לשרגה מהנוי. לא, אני מאוחזב, כי אני אגיד לך משהו, דני, אני אוהב אותך, אתה תמיד כיף איתך ברעיונות, אפילו הרעיון על אייזנקוט משעמם. זאת אומרת, אפילו רעיון על רעיון של אייזנקוט זה משעמם. אתה מבין, הכל פרווה, הכל בלי עמדה באמת, הכל מוסתר, הוא קצת מנסור הבאס, אם אתה רוצה, של היהודים, במובן של כאילו, הכל כזה מתחבא מאחורי איזה משהו. אני רק בתמיכת מיעוט, אני רק רוצה, לא איתי אחד, לא זה. הכל משעמם, בסוף יביא לנו בראש.
2: לא, אבל זה לא היה בכלל ברעיון מה שאמרת.
3: לא, לא עליך. לא, לא עליך חס וחלילה.
2: לא, אני מבין מה שאומר. אייזנקוט. אמרתי הפור קודם ולא סתם.
3: פור, בדיוק. טוב.
2: כן, אבל תקרא מחר את הרעיון המלא.
3: האם אתה תקרא את הטור שלי? למה לא צריך הבטחה לאייזנקוט בעיתון עולם קטן? אתה יכול לקרוא את זה. שאתה לא יודע אפילו מי עלול לתקוף אותו. כל כך אין עמדות שם, אתה לא יודע מי יתקוף אותו. אז אתה מבין? זה מה שאני אומר.
4: לא, האיראנים רוצים שהוא יחיה.
3: רק מישהו ששונא פער וממש יתקוף אותו. דני זקן, תודה רבה לך.
4: דני, שיהיה סוף שבוע טוב.
2: שלום, שלום.
4: וואי, משתגע.
3: משתגע, אתה לא מבין, שואל את השאלה הזאת כבר זה, מה אתה לא מבין? אתה לא מבין שביבי אויב יותר מזה, שואל אותם.
4: לא, לא של דני.
3: גם של גדי.
4: של דני, אני אומר, לא של דני. אומר,
3: אבל אני אומר, גם של גדי.
4: של גדי כן, אבל כאילו, איך אתה לא יושב ושואל אותי את השאלת?
3: אתה חושב שגדי יתבלבל על זה כאילו? אתה באמת...
4: לא, אני לא מדבר על גדי, אתה מחזיר אותי לדבר על גדי.
3: לא, אני אומר, דני ישאל אותו נניח, מה יצא מזה?
4: לא, לפחות שזה יופיע, אני יודע.
3: שב מנליס, כותב לו מראש, תקשיב גדי, שואלים אותך על זה, שואלים אותך על מנסור עבאס והתנועה האחים האסלאמיים, המוסלמים, ואתה אומר, אנחנו עכשיו צריכים להוציא את ישראל מהממשלה הזאת. זהו, נגמר, זהו, טק, נקסט. יאללה, נקסט.
4: טוב, אני אצא רעיון אחר, יאללה, נצא ונחזור.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
6: התגעגעתם? ביתר ירושלים פותחת באופן רשמי את עונת 26-27 ואנחנו פותחים יחד איתכם את העונה עם שידור ישיר ומלא. המשחק המרכזי מחזור שני. ביתר ירושלים מארחת את מכבי נתניה באצטדיון בלומפילד ורוצה לפתוח עונה ברגל ימין ועם 3 נקודות. מוצאי שבת, 8:20. אור שירזי ואיציק רובין מחכים לכם על המיקרופונים. תהיו איתנו לדחוף את ביתר כל הדרך אל הניצחון.

0: שופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים. רייבן, ווג, פראדה ועוד. וגם הנחת מע"מ.
5: אופטיקנה, אופטיקנה.
6: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
7: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
8: שלום, אני מתקשרת לוודא שאתם מגיעים לחתונה של אמונה בן משה עם מוחמד אבו לטיף. כמה תהיו?
9: זה לא מדע בדיוני, זה קורה בימים אלה. היא לא שמה לב, הוא רומנטי, הקשר מתחיל ולפתע היא מוצאת את עצמה בכפר. יש אלימות, היא בצרה, היא לא תמיד אשמה, אבל אתם ראיתם את הסימנים קודם לכם. תדברו, תגידו, תיצרו קשר. אנחנו ביד לאחים עושים הכל על מנת שלא נגיע למצב שבו נאלץ להוציא אותה מהכפר. כשצריך, אנחנו עושים את זה. אבל הסימנים נמצאים לידכם הרבה קודם. ראית חברה שלך מסתבכת? ראית בסביבתך קשר לא במקום? שימו לב, כפר עכשיו. ודווחו לנו, יד לאחים, כוכבית 9234, כוכבית 9234.
7: למה צריך לבחור? מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. חייגו 1-800-500-210.
10: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
11: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
12: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בבייני בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים בייני, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תו שין פי וב, עם יורם סוויסה. שישי ערב ראש השנה, 10 בבוקר, ברדיו גלי ישראל, ישראל היום וערוץ 24, בחסות.
13: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
14: כוכבית 9699.
15: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
14: גלי ישראל.
16: ועכשיו נעסוק בסיפורה הקשה, הקשה של חיילת אחת, שבאמת כרעם ביום בהיר נפלו עליה השמיים והפנסיה.
17: כן, הסיפור הזה של התגמולים לפצרית אחרי שהודחה, בוא נשאל את מי שאומר את זה סיפור חשוב, כי אני צריך ככה להכיר את הסיפור הזה מקרוב. אילה חזון, עיתונאית ומגישה בתאגיד השידור כאן 11, בוקר טוב.
18: היי, בוקר טוב, בוקר טוב. קודם כל, את הסיפור פרסם נתאל בנדל היום, והוא מספר את הסיפור הבא, שהאוצר, החשבת הכללית של האוצר, קודם כל אני אעשה גילוי נאות, מלכתחילה אני לא מומחית לענייני פנסיות ותקציבים וזה, אבל חפרתי בזה כעוגן, כבר. אז ככה, אני אתן לכם גם את השורה התחתונה. כן. מתברר שנכון הרמטכ"ל הודיע שהוא הודחה, אבל הדרגה שלה הושארה, ונמנע ממנה איזה סכום מסוים. אבל מתברר שמתברר, וזה מה שהתברר לי היום בבוקר, ש90% מהשכר לא נמנע ממנה. לא ממענק הפרישה ולא מהגמלה, שזה המון המון המון כסף. הגברת עוד מסתכרת כאלופה בצהל, ומקבלת פנסיה כאלופה בצהל.
16: מה הנוהל?
18: אין נוהל, כזה עוד לא היה. דבר כזה חרפתי עוד לא היה.
17: למה? הודחו אבל קצינים, הודחו קצינים בעבר.
18: איזה חייל אחר או משהו כזה, לא היה דבר כזה חרפתי. פה ברור שיש מערכת שלמה שמגוננת עליה. אבל מה הסיפור הפואנטה פה? נניח שבעוד 5 שנים, שיסתיים המשפט בכל ענות חלושה, תישלל ממנה דרגת האלופה. זה יהיה המינימום שיצטרכו לעשות פה בכל דבר. אין דבר כזה שהיא יכולה להישאר אלופה בצהל. אין דבר כזה, זה חרפת החרפות. אז נשאלת השאלה, ופה בעצם הוויכוח בין האוצר לבין הרמטכ"ל. מי יחזיר בדיעבד את כל הגמלה שהיא מקבלת כאלופה ואת כל המענקים שהיא מקבלת כאלופה? הבנתם?
16: כן, רגע, אבל תגידי, מה היה זמיר כל כך נזעק על זה שזה, בוא נניח שהאוצר החליט, מה אתה כל כך נזעק להגן עליה?
18: לא, מעניין מה החשב הכללי בצהל, מה הוא יודע וכמה הוא בקיא ומה הוא אישר בתוך האירוע הזה. זה סיפור מאוד מאוד מעניין, והסיפור הזה הוא חשוב, ואסור להניח לו, כי יש פה מערכת שלמה שמאתרגת את הגברת הזאת, משכתבת את ההיסטוריה תוך כדי תנועה. אז במערכת שכתוב ההיסטוריה, אני ברשותכם, הכסף הוא חשוב מאוד, הוא על חשבון משלם המיסים, פה במדינה שבודקים כל שקל, לכל חייל, לכל מילואימניק, מילואימניקים כותבים לי, לא נתנו לי, לא... למה היא מקבלת את כל הכסף?
17: אני רוצה לשאול שאלה, ברמת יחסי עובד מעביד, מותר לשלול ממנה את גובה התגמולים האלה, או שהיא למחרת יכולה לרוץ לבית הדין לעבודה, ולהגיד, אני לא הורשעתי...
18: אני לא יודעת מה יחסי עובד מעביד, ומה מותר ומה לא.
16: כותב לי עורך דין בכיר, שאולי עונה לשם גלבוס.
18: אם החשב הכללי באוצר, הוא קובע ככה, כן. מה כתב?
16: לא,
18: כותב לך?
16: לא,
18: אני
16: כותב לי עורך דין בכיר שאולי עונה לשם גיא בוסי, עד שאין הרשעה אי אפשר לפגוע לה בזכויות, למעט אם מורידים אותה בדרגה טרם סיום ההליך המשפטי הפלילי, שזה בעצם
18: הליך... אז אפשר להוריד אותה בדרגה.
16: נכון, וזה מה שאייל זמיר לא עושה.
18: לא, אבל בכל הכבוד לעורך דין גיא בוסי, שאני מעריכה אותו.
16: היא עודתה, רגע, רק צריך להזכיר, היא עודתה, זה לא... אין פה עכשיו איזו שאלה משפטית, האם היא עשתה את זה, האם היא הדליף, האם לא. היא עודתה, הרי במכתב שלה על הרמטכ"ל, אני הדלפתי, אני אמרתי, ולכן אפשר להוריד אותה בדרגה היום, מה שהיו עושים, אגב, לכל סמר שהיה עושה בגבעתי משהו.
18: שהיה מנמנם בשינגימל, נכון. שהיה נרדם בשינגימל. זה פה הבעיה, שלא הורידו לה את הדרגה. עכשיו, בכל הכבוד, בחשקל יודעים בדיוק, באוצר יודעים בדיוק את החוק בעניינים האלה. אז אני מעריכה את גיא בוסי, ואני מעריכה את לשכת רמטכ"ל, ואני מעריכה את כולם. בחשב הכללי של האוצר מבינים בדיוק בכסף, זה המקצוע
16: אולי
18: שלהם.
16: אולי צריך חשב פרטי.
17: לא, אבל אתם שמים את האצבע לנקודה. בחשב הכללי מכירים את החוק, ולכן אי אפשר לפגוע לה בדבר הזה.
18: לא, רגע, אז לכן הם לא היו נכנסים לוויכוח שהם יודעים שהם שוגעים בחוק. מה זאת אומרת?
16: לא, יכול להיות שהם רוצים, סתם אני אומר לך אלה, יכול להיות שהם רוצים, אני אתן לך דוגמה, לעורר את הנושא הזה, כי הם רואים שהרמטכ"ל מגן עליה ולא עושה לה שום דבר. אז הם אומרים, אוקיי, אנחנו נעשה פה משהו שהוא כאילו לא לפי הספר, הדיון יתעורר, יפרסמו את זה, ואז יפעיל לחץ על הרמטכ"ל.
18: יש לו פרסף בעניין שלה לדון עליו. כי חל פה בלבול מאורות. חל פה בלבול מאורות, וחשוב לי שזה בבמה שלכם לומר את הדבר הזה. היא חשודה בהדלפת סרטון. תגידו לי, זה מה שהיא עשתה, הדליף הסרטון? תגידו, אתם בדרנים? אה. ומי הדליף את המידע על האונס שלא היה, או האינוס, איך זה נקרא, אני לא זוכרת את ההגדרה.
16: מעשה סדום בנסיבות אינוס.
18: מעשה סדום בנסיבות אינוס. מי הדליף, מה, כתב המציא את זה? יכול להיות, בוא נדע. היא הרי הדליפה את המידע השקרי הזה.
16: וסליחה רגע, אני אגיד לך עוד משהו, יאללה. אוריך, לא, שנייה, אני חייב להגיד את זה, אוריך מואשם.
18: זה הכי חשוב.
19: כי משכתבים פה את ההיסטוריה. היא הדליפה סרטון, היא לא הדליפה סרטון, היא הדליפה גם סרטון קטלני.
16: לא.
19: שמורכב משני סרטונים.
17: אז כל התיק התאפה.
19: ואנחנו עוד לא קיבלנו תשובה מי חיבר את הקומבינה
16: איפה
19: הזאת.
16: איפה האישום של פגיעה בביטחון המדינה? אם אוריך מואשם על הבילד בפגיעה בביטחון המדינה, איפה האישום? אני לא רוצה להגיד בגידה, כי זה מה שאני חושב. אבל זה רק אני. איפה האישום בפגיעה בביטחון המדינה? בזדון אגב.
19: חכה, אני בונה שלב שלב. קודם כל, אני שומעת שהמון מדברים על זה. המון מדברים על זה. הדליף הסרטון. גם אנשים שהם בעד המטרה לא בקיאים באירוע. היא לא רק הדליפה סרטונים, היא הדליפה מידע שגוי בתחילתה של חקירה על סמך חשדות שבסוף לא הוכחו, חשדות שהופרכו. עכשיו אני שומעת כל מיני מנובלים שאומרים בכל רם, אבל הוא היה לו דקירה. ובכן, אני אגיד את זה בצורה מגילה, לא הייתה לו שום דקירה בפי הטבעת. גם על סמך הדוח הרפואי היה חתך של 0.5 סנטימטר באקוז, לא בשום מקום שעושה פגיעה מינית, שום דבר. כל הדבר הזה של עכשיו, וזה חתך ישר כירורגי שאין יכולת לעשות אותו, לא יודעת באיזה צורה זה נעשה.
17: המציאו ראיות לא קיימות, בקיצור.
19: המציאו סיפור שלא היה, לא יעזור. הרביצו לו, הרביצו לו. היה צריך להרביץ לו, היה צריך להרביץ לו. הרביצו לו במידה, צריך לבדוק את זה. זה הסיפור. ולכן כל האגדה הזאת והעלילת דם הזאת הולכת ומצטברת ומתמשכת ועושה פגיעה עצומה בביטחון ישראל, נקודה.
16: בדיוק.
17: ומה שכח? זה הסיפור.
19: ובועז פלט לא מטפל בזה.
17: ומה שכח?
19: והיועמ"שית הגרועה בתולדות ישראל לא מטפלת בזה. היועמ"שית הגרועה בתולדות ישראל עוד לא סיפרה מה חלקה.
17: היה לה.
19: ובית משפט עליון לא מזדעזע שהפצרת שקרה אותו.
16: כלום.
19: ובשירים לה עוד את דרגת האלופה.
17: ושכחנו את החטופים. שכחנו את החטופים באותו זמן במנהרות, שהסיפור הזה יוצא, אז הם גם חטופים.
19: ראינו את אליזב סנגאוקר עכשיו איך היא סולקה בבושת פנים של זה, לא סיפור החטופים. זה הכל פוליטיקה בכל דבר ועניין, לא חלילה היא, לא, התכוונתי ביחס אליה. אז בחייכם, מה נהיה פה? אנשים איבדו את זה לגמרי,
17: בסדר, את יודעת מי ישלם את המחיר? מי שטובים אותו על זה שהוא קרא לזה עלילת דם עכשיו.
19: וואי, אלוהים, נועה. אם תשלם את המחיר, אני אבוא לשלם לך את הכסף.
17: יאללה, תענוג, סגרנו.
19: אם בית משפט ישראל יקבע שאמרת שעלילת דם זה דיבה, אני אבוא לשלם לך את הכסף.
17: יאללה, קבענו.
19: מה זה הדבר הזה? מה אתה מדבר שטויות?
17: מה זה אני מדבר שטויות? זה חלק מהסיפור. למה כל רעיון את אומרת לי שאני מדבר שטויות? זה חלק מהסיפור הכולל.
16: לא, זה קצת
17: מה קורה במדינת ישראל.
16: זה קצת משקל אחר.
17: אנחנו מגיעים לזה בסוף הרעיון. מה זאת אומרת?
19: עלילת דם.
17: בסדר.
19: עלילת דם על חיילי צהל.
17: נשמה.
19: לא היה פה מעשה אינוס בנסיבות מחמירות, ולא מענה אינוס בנסיבות מקלות, ולא היה פה מעשה אינוס.com.
16: שום אינוס.
17: 100%. האישום זה האם...
19: שום אינוס.
17: לא, התביעה שלהם זה האם חדשות 12 וגיא פלג הם חלק מעלילת הדם או לא. וזה, על זה המשפט, זה חלק מהסיפור.
19: עיתונאי מקבל מידע, צריך לבדוק אותו. שישללו לא לדקלם אותו.
16: שישללו לגיא פלג את הדרגות מבחינתי. מה את אומרת?
19: הוא שרת בצבא, לא
16: בטוח. לדעתי הוא היה במצח, אם אני לא טועה, אבל צריך לבדוק את זה.
19: לא, אתה מבדל בין אחר שהיה במצח.
16: מי זה האחר? את רוצה להרחיב עליו אולי קצת?
19: דרוקר.
16: סתם רציתי שתגידי את זה, בדרך כלל לא אומרת שמות.
19: איילה, את
16: צריכה להוביל קמפיין. איילה, את יותר חזקה ממני. את צריכה להוביל קמפיין באמת ולדרוש, שוב, ונעזור, ונגבה, וניתן בראש. היא צריכה להיות מואשמת בפגיעה בביטחון המדינה. לא יכול להיות.
19: חד משמעית. לא יכול להיות
16: שהם מלבישים על כל שטות פגיעה בביטחון המדינה, באמת, על אנשים שלא... והיא לא מואשמת בזה.
19: עכשיו אני אזעזע אתכם עוד קצת.
16: כן.
19: פניתי היום, בהמשך לפרסום הזה, לסנגוריה הצבאית, לשאול, הרי היא ממומנת על ידי עורכי דין... היא מיוצגת על ידי עורכי דין פרטיים מהשורה הראשונה. ומי מממן את זה?
16: אני.
19: אתם?
16: כן. בטח הביאו לה איזה נדב וייסמן. הביאו לה איזה נדב וייסמן כזה, כמו שהביאו נגד לור עזריה, איזה תותח.
19: לא, הביאו לה את דורק לקסבלד וג'ק חן.
16: דורק לקסבלד, מעולה. זה עוד בן אדם שיודע להסתדר עם המערכת. הוא יודע להסתדר עם המערכת מעולה. דורק לקסבלד, ראינו אז את האימה הוא יצא. ויאללה, מעולה, הנה. וכמה הם עולים אחד כזה? יש לך הערכה כזה? כמה עולה ההגנה המשפטית שלה?
19: תראה,
18: זה בגדול משלמים לימי מילואים פה בעניין הזה. בהתאם לשכר, ויש איזו תקרה כזאת.
16: תגידי, אם מיקרו...
18: אז אם אתה בשכר גבוה, אתה יכול לקבל סביבות 1,700 שקל יום מילואים.
16: תגידי,
18: יאללה... תעשה מאות ימי מילואים סביב הייצוג שלה.
16: אם מיקרו מכוח 100, אם מיקרו מכוח 100, לא היו סוגרים את התקווה, היה צריך ייצוג. היו מביאים את ג'ק חן לדעתך?
18: לא ידעתי את ג'ק חן, מישהו אחר.
16: למיקו.
18: כל חייל יכול לקבל.
16: באמת?
18: אבל פה יש שני אוחדים מהליגה הראשונה של
16: אוחדים. רגע, מה אתה אומר לי כל חייל יכול לדבר, גבר? עם מיקו כזה, שמואשם עכשיו בבית משפט במעשה סדום בנסיבות אינוס, הוא אומר, תקשיבו חבר'ה, זה תיק מסובך, אני רוצה את ג'ק חן. יביאו לו?
17: מה פתאום?
16: יביאו לו את... לא רוצה להגיד שם.
18: תשמע, יש פה... יש פה דברים לא טובים. אני... יש פה דבר... והסנגוריה הצבאית מסרבת לענות כמה ימי מילואים וכמה כסף זה עלה, למה? מה זה חיסיון עורך דין לקוח? מה זה קשור לחיסיון עורך דין לקוח? חיסיון עורך דין לקוח נוגע למידע הפלילי שעובר שם. אם היא הודיעה להם מראש שהיא הולכת להיעלם בים ולכתוב איזה פתק נגיע.
16: אגב, החיסיון מאוד... היא מאוד התחשבה בחיסיון של הנאשמים, כי בזמן שהם היו בדיון הערכת מעצר, היא הדליפה את הסרטון לגיא פלג, וכשהם יושבים על הספסלים שם בבית משפט, את הסרטונים, זה לא משנה, השמה שלה
18: בעיניי,
16: בעיניי השמה שלה עם בגידה, זה לא העניין בכלל, השמה שלה צריכה להיות בגידה, היא בוגדת, אבל לא משנה, החיסיון כל כך חשוב, והזכויות העציר וזכויות הנאשם, שבזמן שהם יושבים באולם, היא הדליפה את הסרטונים ואת המידע.
17: אני את כל זה רושם למשפט שלי, את מגיעה, נכון?
18: אבל אני אעבור בחפץ לב, ואני אגיד לך...
16: תגיעי מוקדם שתיכנסי, כי יש הרבה צופים.
18: זימרי, אני אגיד לך למה אתה עושה טעות. סליחה, אתה בדרך כלל מאוד חכם. אני מקשיבה.
17: יש לו נפילות.
18: אין פה, זהו. תשמע, אתה רותח, אדם שלך רותח. תאמין לי שאדם שלי רותח פי אלף. זה לא אומר שצריך לקבוע לעבירה הזאת דבר... שלא היה
16: מה,
18: פה.
16: מה, בגידה?
18: בגידה?
16: בגידה? אין יותר בגידה מזה במדינת ישראל. בזמן מלחמה, להעליל על חיילי צהל שהם אנסים, תחשבי, מה הפגיעה בביטחון המדינה ברחבי העולם מדינית, צבאית?
18: בביטחון
16: ישראל,
18: זה מספיק
16: חמור. לא, זה בגידה. רגע, שנייה,
17: זה היה יכול לעצור את המלחמה.
16: אני רוצה להגיד משהו. גיא פלג, אולי, גיא פלג בעיניי פגע בביטחון ישראל, אבל היא חלק מהצבא. למה זו בגידה? כי היא חלק מהמערכת שנלחמת, שהיא נלחמת עבור המדינה. היא לובשת המדים.
18: המערכת היחידה שנלחמת, נלחמת לטובתה. המערכת שנלחמת לטובתה, זה פשוט חרפה. בוא נגיד את השמות. בועז בלט, ראש החם. הפרקליטה, היועצת המשפטית הגרועה בתולדות ישראל, גלי בערב מיארה, המאותרגת, שכל מיני דברים לא נחמדים שהיא עשתה לא מתפרסמים, כי מאתרגים אותה. אפרופו, כל מיני דברים לא נחמדים מאוד. ועוד שורה של אנשים שלא מטפלים. אייסמן עכשיו יצטרף לאירוע הזה.
17: אני חייב לזרוק עוד שם למערכה, יאללה. כשקורה דבר כזה, ומתנפלים על חיילי צהל עם חוקרי מצח.
18: היה צריך לשמוע את קולו של הרמטכ"ל.
17: בדיוק. זה היה צריך לעלות לשולחן הרמטכ"ל. היה צריך להיות הקפאה של כל הדבר הזה. להבין מה הראיות. האם הולכת להיות פה באמת עלילת דם מטורפת עם כוונות לעצור את המלחמה. מה זה הולך לעשות בעולם? מה זה הולך... לכן הוא מדבר על בגידה. כי יש פה, זה זועק לשמיים, שכזאת פרשה נתנו לפצרית וליועמשית לנהל את זה ביחד עם גיא פלג
16: ולהוציא את זה החוצה. חברים, איבא נונו חשף מידע מהקור והוא שם בבגידה. אז מי שזייף מידע על חיילים, ובאמת עשה לנו נזק בינלאומי, אין חולק על זה, חוץ מבגץ כמובן והיומשית, אבל אין חולק על הנזק שנעשה על הדבר הזה. מה יותר בגידה מזה?
18: אלה שמגנים עליה, ויש עוד כאלה, כי זה פוליטיקה מזוהמת של אנשים בזויים, אלה שמגנים עליה, מנסים להעצים כל הזמן את חלקם של לוחמי כוח 100. זה הסיפור הרי. כדי להצדיק את המעשה השפל שהיא עשתה, עכשיו אני אגיד לכם משהו, אפילו עם קצין משטרה בפרשה פלילית, לא פרקליטה צבאית, ראשית ולוחמי צהל, אפילו עם סתם קצין משטרה בפרשה פלילית, מדליף בתחילת החקירה, לא בסוף החקירה. הרי בתחילת החקירה אני יכולה לחשוב שהיה פה רצח ארלוזורוב, בסוף אני מגלה שזה לא ככה זה מה שהיה. מי מדליף מידע
19: בשלב כל כך מוקדם.
16: מי שיודע שלא היה כלום. מי שרק רוצה לצרוב את זה ציבורית, לא לטפל במשהו פלילי.
19: היא אדם זדוני, עם כוונת זדון, מגעילה, כדי לחפות על כל הזה אחר כך, כדי לא... אחר כך שהם חטפו את המעלומה, והבינו לאיזה גזרה הם עשו, ואיזה שקר הם הפיצו, אז מה הם עשו? הבריחו את המחבל לעזה. הבריחו אותו בחשאי.
16: איזה סיפור.
19: שלחו את החוקר העלוב ממצח להתראיין בטלוויזיה בפנים גלויות שבה... בכתב אישום הוא מופיע ג' לשבש הליכי משפט. זה קודם כל עבירה של שיבוש משפט. איך לא עצרו אותו הוא קיבל משהו? זה שיבוש הליכי משפט. לפני שיש כתב אישום עושים להם בית דין שדה בציבור. והוא מרמה בטלוויזיה. הוא מרמה באותו רעיון שלו. והוא אומר שהוא לא יודע למה הם החזיקו ככה את הכידונים. כדי להסתתר אולי. הוא לא יודע. הוא לא אומר שזה הנועל.
17: ברור.
19: שקרנים ונוכלים.
17: תסגרי לעצמך את השלישי רביעי והחמישי בינואר, את באה לבית משפט.
19: עם כל ה... ארבעה בינואר זה תאריך חזק.
16: לא, סתם, הם הולדת?
19: לא, מה פתאום? תגידו.
16: מה תאריך? לא, אל תברכי, מה תאריך?
19: לא, ארבעה בינואר זה שרון, חמישה בינואר זה שרון, ו-22 בינואר זה פרשות ברק.
16: אני, הארכיון
19: שלי מתעייף. תגיד לי, מתי, איפה המשפט?
16: בדין תעבורה.
17: נראה לי בתל אביב. ענייני משפחה, זה אני וגל פלג.
16: טוב, יאללה. את יודעת מה קלטתי, איילה? יש לך את הקו הכי טוב למרואיינים אי פעם ברדיו, נכון? איילה, שומעים אותה טוב. כל אחד שעולה פה נשמע כמו איזה מרגל.
17: מה את לובשת למשפט, לדיון הראשון, את יודעת כבר?
19: חליפת
17: קראטה. יואו, גדול.
16: אם את באה בחליפת קראטה.
17: וואי, לא אכפת לי לשלם לו.
16: אני משלם. יאללה, אלה חסון.
17: תודה.
16: חשוב מאוד.
19: אני חושב שכסף זה לא האישו שלנו. חשוב לנו להילחם על הצדק ועל האמת. אני רוצה להגיד לכם, לשתף אתכם חברים, שאני עובדת על כתבה מטורפת לשבת.
17: אוקיי.
19: ואנחנו חיים היום בעידן שהשקר הוא אמת והאמת הוא שקר.
17: על מה כתב?
16: איזה נושא?
19: שמעתם על לוחם החופש מרואן ברגותי?
16: האיש והתורתית, כן.
19: האיש והתורתית. האיש רוצח רב מרצחים, רב מחבלים. אני חושפת תרגיל חקירה מטורף שגרם לו להודות בפשעים שעכשיו הוא טוען שהוא לא עשה אותם.
16: וואלה. מגניב.
19: אז זה כתבה שאני עובדת עליה לשבת. נועם, בזמן שאתה מתבכיין על המשפט שלך ועל הדיבה שלך,
17: אני לא מתבכיין.
16: אני
17: חוגג אותו.
19: כל רעיון איתך נגמר בזה.
17: סליחה רגע.
16: לא, חברים, אנחנו לא נגלוש לזה שוב. בבית המשפט כל אחד יאמר את דברו.
17: אני אין לי 300 אלף שקל בקערה של המפתחות והכסף הקטן ליד הפירות בבית בזה. אין לי את ה-300 אלף שקל.
19: תגיד לי, אתה הזוי? מה אתה עושה? אני לא מדברת על כסף איתך. אני מדברת איתך על צדק, אתה מדבר
17: איתי על כסף. אני מדבר על תקשורת, זה חלק מהסיפור של הפצרי, תמיד.
19: הבעיה היא שיש מקרים, באמת, שנשפטים באופן פוליטי בלבד. וזה מאוד... אני לא... זה לא מפסיק. אנחנו רואים כל מיני תביעות דיבה, מהכיוון הזה מקבלים הרמות, מהכיוון הזה... מקבלים אולי צדק, אבל לא מקבלים כסף.
17: אני בא עם החליפה של הסומו.
16: חליפה של השילומים. טוב, איילה חסון, עיתונאית ומגישה בתאגיד השידור, כאן 11 נצפה בשבת.
19: אני מזמינה אתכם לצפות היום בתוכנית שלי, בחמש דקות לשבע היום, אני צריכה להיזכר כל יום באיזה שעה אני מתחילה,
16: שלכם סודר. אנחנו נפרסם את הלוז של איילה חסון באתר, אחר כך מי שרוצה לראות בדיוק מתי. תודה רבה, איילה חסון.
19: תודה, חברים.
16: פתחי עוד מילה אולי קטנה על הפרשה, על המשפט שלך.
17: סגרתי אותה למשפט, אחי, אתה לא מבין איזה מהלך עשיתי פה. אני ואלה חסון.
16: תגיע, בטח.
17: תבין, אני אגיד לך משהו...
16: פתחי, אתה מכיר בתי משפט בישראל?
17: מכיר? יותר ממך, כן.
16: נכון, אתה מכיר יותר ממני. אני חושב שאתה צריך מישהו אחר מאלה חסון.
17: לא, לא, לא, לא.
16: אתה צריך אולי, אתה צריך איזה ברוך יקרא.
17: יהיה לי ברוך. כן, ברוך יבוא. טוב, אנחנו באמת
16: חרגנו.
20: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי בעלי עסקים ומנהלי שיווק, החגים כבר כאן. זה הזמן להישמע, לבלוט ולהניע מחירות. חגו עכשיו כוכבית 2173 וקבלו חבילת פרסום מיוחדת בגלי ישראל להנעת המחירות בעסק. לגלי ישראל מעל מיליון האזנות ביום, וזו ההזדמנות לספר למאזינים על העסק, על המבצעים, על המיקומים, על ההטבות, על אפשרויות התשלום, על כל מה שחשוב לכם וללקוחות לדעת. רוצים שהעסק שלכם יישמע? חגו עכשיו כוכבית 2173. אנחנו נסייע לכם עם המסר, הפרסום והעסקה שמתאימה לעסק שלכם. כוכבית 2173, והחג שלכם מתחיל עכשיו.
1: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו. כוכבית 4987.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
3: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026 מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
5: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג. וגם בקנייה מעל 2,490 שקלים מתנה. צבן. כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
6: חי חי חי.
7: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
8: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
7: במאני טיים, רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
11: היא עמידה בפירעון ההלוואה בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
13: תספרו צ'קו.
12: הנה אחד.
14: והיא עוד אחד. יא!
15: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
16: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
17: נולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ וזה לא עובר לי. זברוך.
18: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
19: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
0: רימון במבצע מיוחד. אינטרנט סיבי מוגן יחד עם הגנה על 3 מכשירי סלולר החל מ-99 שקלים לחודש. לפרטים חייגו כוכבית 8911. כפוף לתקנון.

באתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il שומעים שזה ישראלי.

0: בואו קצת, באמת כבר 4 דקות לא היה לנו ברקו. יוסף חדד, יוסף חדד, המצטרף הטרי למפלגתו של אופר וינטר. הם תמיד אהבו ערבים, החבר'ה האלה, לא? אז תן קצת.
1: יש פה עוד הרבה סימני שאלה.
2: יוסף חדד איתו?
1: כן.
2: אז מה, הימין יושבים עם ערבים?
3: ברקו,
2: מה קרה פתאום?
3: זה לא נגד ערבים, זה נגד מפלגות שאינן ציוניות.
2: לא.
3: מה, אתה עושה השוואה בין רציני?
2: כן, אני רציני מאוד. פתאום אתם כן יושבים עם ערבים.
4: הנה,
3: את רציני?
4: הוא הדוגמן הציוני של הציונות.
2: מה זאת אומרת? פתאום אתם...
5: זה בן אדם. לדעתי הוא לא יודע שהוא ערבי נוצרי, אתה יודע?
0: לא משנה.
5: סתם שתדע.
0: אני אומר לך שאני באמת, תקשיב, אני עברתי רגעים בחיים, אתה יודע, רגעים של כאילו... אני באמת ניהלתי שיחה עם רעיתים יותר אינטליגנטיים, באמת, אני יצא לי כאילו...
5: מה הרעית הכי אינטליגנטי
0: שם? לפעמים אתה יושב ליד שידה טובה, אוקיי? שהיא כאילו, היא לא עונה לך, אבל אתה מבין שהיא מבינה?
5: כן.
0: כאילו אתה זורק איזה משהו לחלל, והיא שותקת, אבל יש שתי מגירות, אתה אומר, בוא נה, זה כאילו משהו שמקשיב לי.
5: אפילו מכשיר של תמי 4 כזה שעושה רעש, וזה אתה אומר, משהו מסתובב, יש שם משהו במוח.
0: גם. מיקרו נניח, מיקרו טוב. אתה יכול לדבר איתו, אתה מבין?
5: תשמע, אז בן אדם באמת...
0: זה מצחיק לי.
5: כמה משכורות שלנו נכנסות במשכורות שלו?
0: הרבה.
5: לא, באמת.
0: הרבה.
5: לדעתי זה...
0: חודש וייז.
5: לדעתי... יש מצב שהוא לוקח פיוס.
0: זה כולל מהם?
5: לא יודע. זה כולל סוחר.
0: 200 זה כולל מהם?
5: זה פשוט מדהים האיש הזה, כאילו.
0: תקשיב, אחי, אני אומר לך, אבל הוא באמת... הוא אמריקה של האנשים, אתה מבין? הוא ארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות. הוא בן אדם שהגיע הוא הגיע לעולם עם $5, הוא הגיע לעולם עם $5 במוח, אוקיי? ומצד שני היה לו את הכדורגל, הכדורגל הוא היה גאון, אתה מבין?
5: גם בתקשורת הוא גאון, אני תמיד אומר את זה. כל דבר שהוא נוגע בו, אחי, זה מתורגם לכסף ענק.
0: כן.
5: לכסף פסיכי, זה בן אדם גאון.
0: הוא לא יעבור לתוכנית בסלטיק.
5: אני מושג מה איש הזה, באמת, אתה יודע מה? אני לא בטוח שזה כבר לא מכוון, כאילו,
0: זה לא מכוון.
5: זה לא מכוון, אה?
0: לא מכוון, זה... לא, לכתוב סדרה... לכתוב סדרה כמו המשרד, או The Office, כאילו, The Office או Modern Family, שזה כאילו כתוב, אבל זה גאונות. ברקו, אם מישהו כתב את זה, אם מישהו כותב את זה, הוא הכי גאון שאני ראיתי בחיים שלי.
5: מה שכן, הוא מוציא את כל מצביעי האייזנקוט, המרכז הבורי, הבור הזה, הוא מוציא, הוא כאילו מנהיג שלהם.
0: נכון, הוא ממש מסתתר אצלה מתחת.
5: כן.
0: זאת אומרת, בסוף, בכל אדם, מתוחכם ככל שיהיה, במחנה המרכז שמאל, מסתתר ברקו. והוא אצלי, חלק הצליחו לעטוף את זה באקדמיה, וחלק הצליחו לעטוף את זה ברטוריקה, וחלק נורא מומחים באיזה תחום מסוים, ומשפט, בסוף, מאחורי כולם, יושב ברקו קטן, מאחורי כל משפט שאתם אומרים בשמאלנית, יושב ברקו עם נרגילה.
5: מה זה, אהוד בנאי, לא?
0: מאיר אריאל.
5: מאיר אריאל, נכון. יש לנו עוד איזה סים?
0: יש דרוקר.
5: מה זה דרוקר? טוב, דרוקר זה רמה טיפה אחרת, אבל בוא נשמע. אבל
0: בסוף יש ברקו בפנים.
5: בוא נשמע.
6: משתתפים ברשימה של משל יוסוף חדד.
7: האמת שזה השם הכי הייתי שם עליו סימן שאלה, כי אני לא מבין למה הוא הולך עם וינטר. הוא יותר פופולרי מוינטר, עם כל הכבוד לוינטר. יש לו עוקבים בכל מקום בעולם, ובעיקר...
6: אבל פופולרי ברמה שיצביעו בשבילו?
7: היהודים אוהבים אותו יותר מכל אחד אחר ברשימה של
6: וינטר. אבל הם אוהבים אותו כערבי מחמד, לא כבן אדם שמצביעים לו.
7: אני מתכוון על הכוח האלקטורלי.
5: כל הנזק שאתה עשית במלחמה, יוסף חדד רץ לתקן, דרוקר. כל המטרות שלך במלחמה, הוא הלך להציל אותנו מה...
0: אבל בסוף זה ברקו, אתה מבין? כאילו דרוקר, דרוקר בסוף. כל הרעש והצלצולים והזה, זה ברקו.
5: לא, זה חיה מתוחכמת, מרושעת, מניפולטיבית.
0: מה בסוף מסתתר בעיד, ביצר, ביצר, במה שהוא חושב. אמרתי לך, יש חלק הרבה יותר מי שמצליחים לעטוף את זה בתחכום, ברטוריקה וזה.
5: אני יכול לענות לך.
0: במהות של דרוקר?
5: אני יכול לענות לך.
0: הוא ברקו.
5: על קהל, ביצר אצל דרוקר, מה שוכב שם? על קהל עצמית גלותית, רצון
0: ברקו.
5: ילדות כפות, לא, ברקו הוא גבר גבר, ברקו כוכב כדורגל מגיל 12, לא יודע
0: ברקו.
5: מה.
0: ברקו.
5: אצל דרוקר זה מגיע, זה, אתה יודע, שירת במשטרה הצבאית, אני יכול להבין, כאילו.
0: ברקו.
5: זה הילד כפות הזה, שהוא צריך, אתה יודע, דרך מעשים רשעים, ולדפוק את האחר, ולדפוק את העם שלך, על ידי זה הוא מקבל לעצמו נקודות. ברקו. זה חיה יותר מתוחכמת. בסדר. אני חושב שזה רבדים אחרים של...
0: יושב שם ברקו.
5: ברקו לא יודע להגדיר אם הוא שמאלני או ימני.
0: נכון, כי ברקו נעצר...
5: ברוקר יגדיר את עצמו.
0: ברקו נעצר בשלב הברקו. אבל הרבה אנשים עוטפים את הברקו הבסיסי שלהם בדרוקר.
5: הברקו סאפיאנס.
0: הברקו סאפיאנס. בסוף זה אותו ברקו.
5: האמת, אני יכול להגיד לך משהו? יש לך תוכנית נהדרת. היום, נכון?
0: כן.
5: חיים על פי
0: זיווי. חיים על פי זיווי.
5: תעשה את ההתפתחות הזאת של האבולוציה. כן, הברקו סאפיאנס.
0: אבל ללכת אחורה.
5: ודרוקר, כן, לא משנה, תבנה את זה, תכתוב את זה. אני לא יושב לעבוד בשבילך עכשיו.
0: אני רוצה שתעבוד.
5: אני אומר לך, זה אחלה סגמנט.
0: אנחנו ניקח את הסגמנט שלך ונביא את ברקו.
5: אתה סתם רוצה להגיד ברקו.
0: נכון, אני רוצה
5: להגיד ברקו. ולהירדם תוך כדי, אני רואה, אני שומע אותך. אתה רוצה להירדם. תגיד, טוב, אנחנו נצא...
0: סליחה.
5: תגיד, אני יכול לשאול אותך שאלה, בוא נראה אם אתה ברמה או שאתה... ברקו. הרי אתה פסיכי.
0: בוא נכניס את זה כמושג. בוא נראה אם אתה ברמה או שאתה ברקו.
5: בוא נראה, כן. נגיד, היום רואי דילמה לא עולה.
0: כן.
5: יום חמישי.
0: הייתי פותח את זה למאזינים שרוצים להציע לנו דילמה.
5: יאללה, הולך איתך.
0: ויקבלו פיצה. מי שרוצה להציע לנו דילמה, הנה נבקם, עכשיו ייקח את הטלפון, הוא מתין אותו, הפלתי לעבוד עבודה, הוא כבר אמר, אני יוצא מפה בלי לעבוד. שלחו לנו, אם אתם רוצים לעלות לפינת הדילמה, אל שלחו את הדילמה, אבל בחיית דינק, לא עכשיו משהו בוטה או גס או זה, תהיו עדינים. שלחו וואטסאפ,
5: 05... הבנתי, הם לא שולחים לנו את הדילמה?
0: לא.
5: מפתיעים אותנו עם דילמה?
0: שלחו את הדילמה. לא, שלחו את הדילמה וניב לא יגיד לנו. 050-44-99-98, וואטסאפ. 050-44-99-98. מי שרוצה להציע לי ולפתחי דילמה, כי רואי דילמה לא יכול היום.
5: נכון, ויקבל פיצה משפחתית מטלה מאיתנו.
0: אנחנו נצא להפסקה ונחזור.
8: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
5: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
6: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. דגני בוקר טריקס או סיני מיניז רק ב9.90 בלבד. משקאות חלב יוטבתא, ליטר אחד רק ב6.10. בורקס גבינה או תפוח אדמה מעדנות, 800 גרם רק ב10.90.
7: כפוף לתנאי המבצע.
8: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
9: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
10: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית, והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
11: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים, לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות. עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים. הסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274. יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
12: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
13: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
14: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
15: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
16: שילמת על ארנונה? חזק.

0: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
5: גלי ישראל
6: פתחי מזמרי בעם.
7: יאללה, יש לי אנרגיות עכשיו, אני אחרי בוסיאלה.
8: יש לי אנרגיות.
7: אתה יודע מה זה בוסיאלה?
8: מה זה? דניאלה.
7: דניאלה שבוסי השאיר לי.
8: כן.
7: עשיתי לזה גם...
8: יפה מאוד.
7: טוב, כל החמישה... אין לי כוח אליך. טוב, אני לא יודע אם אתה יודע, מכיר את דוקטור יפעת בן חי סגב?
8: מכיר.
7: הדוקטורט שלה והמומחיות שלה וההתעסקות שלה, היא על הפערים שיש בסקרים, ואנחנו רואים עכשיו פערים מטורפים, רק הנושא של וינטר ומפלגת עמך.
8: שמונה מנדטים אתמול בדיירקט פוסט.
7: ובצד השני 2.2 מנדטים. זאת אומרת, איך נוצרים הפערים האלה?
8: זה לא 2.2 מנדטים, זה 2.2 אחוז, שזה בעצם קרוב ל-3.6 שזה לעבור, שזה בערך 3 מנדטים, אני מניח.
7: הבנתי. בוא נדבר איתה גם על זה, וגם על המורוקאיות המובהקת של גדי איזנקוט, דוקטור יפעת בן חי סגב. יש את תקשורת לשעבר יו"ר המועצה לשידורי כבלים ולוויין.
8: בוקר טוב.
7: בוקר טוב.
9: כן, בוקר טוב, בוקר טוב חבר'ה, דניאלה באיזה טעם אגב?
7: וניל, וניאלה.
9: אחלה, אוקיי, אחלה.
8: כל המעדנים וניל, רגע, אני רוצה להגיד משהו. כל מעדני הווניל הם נוראים.
7: לא?
8: הטעם הוא נורא.
9: לא?
8: כן, גם הדני, הבדי וניל, זוכר? זה היה נורא.
7: דוקטור.
9: אוי, הדני הזה זה מזעזע, מעט התקדמנו, זמרי.
8: כן, הדניאלה קצת יותר אוורירי, אבל לא צריך לה לעוף.
9: יותר אוורירי, כן, כן.
7: כועס על וניל. טוב, דוקטור, באמת המומחיות שלך...
9: כן, אפרופו וניל, כן, אפרופו וניל, בוא נדבר קצת על השייקים האלה, שייקים של הסקרים. כן, ההתמחות שלי זה מחקרי קהל. ואני רוצה לפתוח דווקא בציטוט של איש אחד שפעם, אתם יודעים, כולם הכירו, שמעון פרס, בטח עדיין זוכרים, כן. שאמר שני דברים על סקרים, שלדעתי הם אלמותיים. אחד, סקר זה כמו בוסם. אפשר להריח ממנו ממש לא כדאי לשתות, והדבר שמישהו אמר, זה בישראל אין לנו מומחים למה שיש, מומחים למה שהיה. עכשיו, למה אני נורא אוהבת את זה? כי זה מספר את כל הסיפור. בגדול, תראו, מחקר ישראלי שנעשה, למשל, על בחירות 2019 ו-2020, okay. קודם כל מצא מתאם בין הנטייה של כלי התקשורת המזמין לבין כיוון טעות הסקרים ביחס לגוש נתניהו. נשמע לכם מופרך, חבר'ה?
8: לא.
9: יכול להיות? יכול להיות שערוצי תקשורת, הנטייה שלהם משפיעה על הסקרים? אז וואלה, יכול להיות, אתם יודעים, כן, יכול לקרות. אז זה כבר שכבה אחת של הטייה שכדאי מאוד שהציבור יהיה מודע לה. הדבר הנוסף זה עוד דבר נורא מעניין שאני רוצה לחלוק איתכם, וחשוב שגם הציבור שלנו ידע. גם נעשה עוד מחקר אחד בשנת 2019, נדמה לי, בישראל, שנקרא פרויקט הסקר השקוף. הוא לקח את אותה שאלה, ניסח אותה פשוט באופן שונה, אתם יודעים לפעמים הפסיק והנקודה הוא זה זו, וקיבל 20% של שונות בין התשובות, שתבינו 20% מהמונחים של מנדטים בישראל, הם מטורף.
8: אבל בשאלות של המנדטים, אבל השאלות של המנדטים הן שאלות נורא פשוטות, אין מה לשנות שם, זה למי, אם עלו, אילו היו בחירות, היו מתקיימות היום, למי היית מצביע, זה קל.
9: לכאורה, זמרי, לכאורה, אבל תאר לך שהייתי שמה, השאלה זה מי אתה שם ראשון, אתה יודע שאפילו מי שאתה שם ראשון בתשובה יש לו השפעה על התשובה.
7: אם אני ממהר למשל ורוצה ללכת.
8: וואלה, אני כל כך סתום שלא חשבתי על זה.
7: ברור, לא רק זה, גם איך אתה אומר את זה. האם תצביע לגדי איזנקוט במפלגת ישר, על הליכוד.
9: וגם לא, אבל מה לא בא לפני זה. השאלה, ומה בא אחרי השאלה, מה שנקרא סיקוונסי הרצף, זה נורא נורא משפיע. כך שכל מה שאני רוצה להגיד זה שסקר בואו, זה לא תורה מסיני. אמנם זה מספרים, ואנשים נוטים לחשוב שמספרים זאת אמת מוחלטת, אבל זה ממש לא. ותקשיבו, למה ללכת רחוק? בואו נסתכל על הבחירות האחרונות. לא. זה היום כיפורים של הסוקרים.
8: לא כאילו. של פילבר.
9: אין לי. נכון, של חוץ מפילבר. עכשיו, בגדול אני אומר כך, תראו, סקר באמת נותן תמונת מצב עדכנית, אבל אתם יודעים שתמונת מצב עדכנית במדינת ישראל היום, אין לה שום משמעות ביחס לתמונה בעוד חודשיים. הרי הקצב האירועים פה, וההשתנות, והמאורעות, ומצב
8: לא, אבל הימי... רגע, שנייה, רגע, מה זה תמונת מצב יומי? סליחה, כשאתמול בחדשות 13, או מעריב, אני לא זוכר מי, הליכוד יורד ל-19... ואצל פילבר הוא 32, זה פער שהוא כאילו לא...
7: כן, של פלילי.
8: לאיזה צד?
7: קרימינלי, כן.
9: אז זה, תראה, בזה אני פתחתי, אני אמרתי שמחקר אקדמי שנעשה מצא מתאם בין הנטייה של כלי התקשורת ושל המזמין, ביחס לתוצאה יותר מובהק מזה.
7: אבל זה 30%.
8: אבל כן, זה לא איזה 3 מנדטים מפה לשם.
9: אבל למה אתם מתפלאים? חבר'ה, אתם מדברים על סקר, וכשאתם רואים חדשות ופרשיות בתקשורת שכל קשר בינם לבין המציאות הוא מקרי בהחלט, זה שונה ממשהו? זה לא שונה.
7: אבל רגע, יפעת, אבל את כאילו לאורך כל הרעיון אומרת לא להתרגש ולא להתבשם ולא לשתות ולא זה. מצד שני, בואי נהיה גונים, סקרים שזזים לכיוון מסוים, סוחפים אחריהם, מתלבטים, נכון. שאומרים אני רוצה להצטרף לקבוצה מנצחת, שהיא בדרך למעלה, זה תמיד עושה יותר נעים על הנשמה ולא קבוצה, וזאת הבעיה של הדבר הזה, לא אם הוא נותן לי את נכון. האמת או לא, אלא איך הוא משפיע על, על, על הסקר הבא או על הבחירות הבאות שאנשים
9: צודק, יעשה. צודק ב-100%, כי תודה. גם כלי התקשורת כבר משתמשים בזה ככלי פוליטי ולא רק ככלי מדידה. אתה יודע, אומרים לנו סקר הוא מראה, לא, סקר הוא לא מראה, סקר הוא כלי, הוא כלי נשק, הוא כלי תעמולה.
8: יפעת, אני אתן לך את השאלה, אני אלך עכשיו על וינטר, הנה זה שאלה, ומההיכרות שלך, מה שאת מכירות. אומרים אנשים, סתם לדוגמה, עולה התיאוריה, הסוקרים של הערוצים שפוליטית מזוהים נגד מחנה נתניהו, הם גם אם וינטר לא עובר, הם יעבירו אותו בכוונה, ייתנו תחושה שהוא עובר כדי לשרוף כמה שיותר קולות בימין. זה תרגילים לדעתך שסוקרים כן עושים?
9: תראה, לדעתי כן, ואני גם אומרת שוב, זה גם לדעת המחקר, זה כלי פוליטי. אני גם רוצה להגיד עוד דבר, תראו, כל סקר הם טוענים לטעות מדגם של 4.4. אתם מבינים שמי שיושב על 4, טעות מדגם יכולה להיות גם מינוס 0.4? אומרת, צריך להבין שיש פה המון מניפולציות. עכשיו, אני אגיד לכם מה אני כן רואה, אם זה מעניין אתכם, מה אני כן מזהה כרגע. אני אגיד לכם, תראו, קודם כל, אני מזהה פה תופעה שהאופוזיציה כנראה נמצאת בתקרה שלה, היא בבסיס שלה. אני לא חושבת שמי פה יכולה לעלות. לעומת זאת,
8: למה את אומרת את זה? אגב, מעניין, רגע, זה מעניין, לפי מה את מסיקה את זה?
9: כי אני אומר לך, כי הם די ממוצאים את הפוטנציאל, הסוציו-דמוגרפי שלהם, בסופו של דבר. Okay. וגם אחוז ההצבעה, וזה הדבר הכי משמעותי, אתם יודעים מה אחד הדברים שהכי קובעים תוצאות של בחירות בישראל? אחוז ההצבעה. בוודאי. עכשיו, האייפ וההתגייסות בגוש האופוזיציה, הוא הרי מטורף, אנחנו מרגישים את זה. מרגישים את זה ברשתות, גם רואים את זה בסקרים, שאנשים אומרים בוודאות גבוהה כמה יבואו להצביע. זאת אומרת, להערכתי, הם נמצאים בתקרה. לעומת זה, בגוש...

0: עשר מנדטים, אין מצב, זה משליך על היכולת של מי שאומר אני לא יישב עם ערבים, אתם מבינים מה המשמעות של זה, אם הם מביאים 15 מנדטים. לכן, וגם אצל החרדים, נורא משמעותי, מה יהיה אחוז ההצבעה, וחכו, ודבר שהוא סופר חשוב, ולא מדברים עליו, זה המצביעים הראשונים.
1: כן.
0: שלא מדברים עליהם, שזה גם נעלם.
2: למה, דיברו קצת, אנשים שנכנסו למעגל ההצבעה, בגלל שהייתה פעם ראשונה קדנציה של 4 שנים, פעם ראשונה זה כמות ענקית, גם לדעתי זה אזור ה-600,000. עכשיו, לפי כל הסיכום, אומרים שרובם דווקא נוטים יותר ימין, אגב, בכל, כאילו, זאת אומרת, הפוך מהעולם, בעולם דווקא הצעירים הולכים שמאלה, בישראל תמיד הצעירים הולכים יותר ימין.
0: וזה עוד דבר שאני רוצה להגיד, שבעיניי זו התופעה שכולם, אני קוראת לזה המרוץ אחרי הימין, כולם מתחרים מי ימני יותר מהשני.
2: לא, לא, איפה, כולם משקרים. זאת אומרת, חלק באמת ימין. כולם מתחזים כי הם מבינים שימין זה מה שהעם רוצה. הם לא באמת ימין.
1: נחת למותג.
0: בדיוק, לזה אני בדיוק התכוונתי. ואז אנחנו נמצאים באירוע שבו אנשים מתבלבלים לחשוב, או טועים לחשוב, כמו שאתה אומר, שאייזנקוט הוא ימין. שארדן וזה הם ימין. אבל תראו, בסופו של דבר, קו הגבול הזה הוא עדיין נשאר מאוד ברור, ואתם יודעים מה הוא? כן ביבי, לא ביבי, וזאת השאלה שצריך להפנות לאופר וינטר לטעמי. לא מה דעתו על מדינה פלסטינית, כן? כי זה לא קו הגבול, אנחנו עדיין באירוע של ביבי רק לא ביבי, כי כל מי שמתחזה לימין, תשימו לב באותה נשימה, אומר גם רק לא ביבי.
1: כן. בסדר, הוא ישיר את זה עמום, זה לא שתקבלי תשובה על הדבר הזה. תגידי, בואי ניגע רגע רק בנושא הדמוגרפי השני שדיברת עליו, וזה איך אייזנקוט משתמש בסביבה שלו, משתמשים במרוקאים, במרוקאיות, כשנוח, וכשלא נוח זה נאני אישיו לאיך שהוא גדל בבית.
0: כן, תראו, אני חושבת שיותר משאייזנקוט משתמש, משתמשים בו, כן? אנחנו רואים שהמרוקאיות, הם לא מפספסים שום הזדמנות להעלות אותה בכל רעיון, בכל טייק, בכל הזדמנות זה עולה. למה? כי יש פה ניסיון באמת לקרוץ לקהל הזה של ביביסטים, כן? אבל משהו, גם הוא באותה נשימה אומר, רק לא ביביסטים. אז אני טוענת, זאת לא מרוקאיות, זו מרוקאיות מעולה. זה מרוקאיות שהיא טובה כדי לציין את המוצא שלך, אבל כשזה מגיע ללספור באמת את המרוקאים, אז הם לא קיימים בעצם.
2: מעניין אותי, את באת מהשמאל הרי, נכון? את באת, זה לא...
1: את עבודה.
2: את היית פעם רק...
0: לא עושה, זה כבר לא עושה.
2: את היית פעם רק לא ביבי?
0: ברור, אני ב-99 הייתי בקמפיין של ברק, זה היה... אני, אולי אתם זוכרים את הקמפיין, כן?
2: לא, אבל ביבי לא היה כזה, זאת אומרת, זה לא היה כזה כמו היום.
0: הוא לא היה, אבל התשובה היא כן. אני באתי גם מהמקום הזה, ואני כבר דיברתי על זה.
2: לא, סתם עניין אותי אם היית ברלב. כן, מדהים.
0: לא, תראה, אני אף פעם לא הייתי, כי אני באמת החזקתי, ודרך אגב, אני עדיין מחזיקה מעצמי ליברלית אמיתית. אני לא הייתי, אני אף פעם לא הייתי מאלה שפסלו. אני לא פוסלת אף אחד. אני חושבת שזה גם עוד מדד שמוכיח את עומק הצביעות שלהם, כי ליברל אמיתי לא פוסל אף אחד. הוא במהות לא יכול לפסול.
1: אז את לא ביביסטית, אבל...
0: כל ההתקיימות של המחנה הזה זה על פסילה. על פסילה של החרדים, על פסילה של הביביסטים.
1: את ביביסטית או לא?
0: אני ביביסטית גאה.
1: זהו, אז את עשית את כל המטמורפוזה.
2: זה פול טרנזישן.
1: כן.
0: כן, אתה יודע, ביביסטים זה הגדרה סוציולוגית בישראל, אין פה מה זה.
1: לא, ביביסטים זה גם אנשים...
2: לא, זה מה שאומר, את שינית ההגדרה הסוציולוגית שלך, כאילו, זה לא שישיני...
1: לא, אבל לא רק, את גם תלכי באופן עיוור אחרי בנימין נתניהו,
2: למה עיוור?
1: לא יודע, אני שואל.
0: למה עיוור? אני ככה, אתה מכיר אותי? אני חס וחלילה, אני לא הולכת עיוור אחרי אף אחד. אבל אני חושבת, אני לא חושבת, אני משוכנעת, שבנימין נתניהו הוא האיש המתאים להוביל את מדינת ישראל בעת הזו ובנסיבות האלה, ואני מאוד מקווה וגם מאמינה שהוא ישלים את הפרק הזה בתולדות ימי העמים של העם היהודי.
1: כן, אני חושב שכל מי שהציפורני הפרקליטות והחונטה סרטו אותם, כבר מבינים איזה עוול נעשה לאיש, והופכים גם בשביל לעשות צדק משפטי, הופכים להיות מה שנקרא ביביסטים.

0: דוקטור יפעת מאיר חייסביר.
1: לשמחתי גם לא רק הם מבינים, אני רוצה להגיד לכם שאני, לשמחתי, גם רוב העם כבר מבין את זה.
0: נקווה. דוקטור יפעת מאיר חייסביר, יש את תקשורת לשעבר. יו"ר המועצה לשידורי כבלים ולוויין,
1: תודה. לא לשעבר, זימרי. עדיין יש
0: את תקשורת. תגיד, אתה רציני לי, ואני, טוב, יערפו.
1: דניאלה,
0: יערפו פה ראשים.
1: תבדקו מה שר לכם. תבדקו
0: מה שר לכם בדניאלה. אני קורא קרן בדימוס, הייתי קורא גם. זה מה שכתוב לי, אני קורא. דוקטור יפעת מאיר חייסביר, תודה רבה לך.
1: אוקיי.
2: שיהיה לך יום שר נפלא.
1: ביי, יום נפלא.
2: יום נפלא.
0: לא, בוא נתווכח על זה בשידור ניף. בוא, הוא כותב לי ככה, אשת תקשורת, הוא לא היה את המקף, יא חצוף, לא היה את המקף. לשעבר, יו"ר המועצה לשידורי כבלים ולוויין. שים את לשעבר בסוף!
2: אוקיי, יש את תקשורת לשעבר,
0: כן? כן, אמרתי יש את תקשורת לשעבר. אשת תקשורת, יו"ר המועצה לשידורי כבלים ולוויין, לשעבר. תמבלול.
2: יורם, מועצה לשידורי כבלים ולוויין לשעבר.
0: וניב יוחנן לנו חננו, והעורך והמפיק שלנו לשעבר.
2: אתה מוכן לשתות איזה כוס?
0: ביי.
2: ביי.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי כל יום ב-12.
1: הייתי בחדר הסגלגל בבית הלבן כשנתניהו דיבר עם ביידן. הוא לא חשש ממנו ולא פחד ממנו כשביידן אמר לנו don't, ושהמחסנים שלנו היו ריקים, ריקים מתחמושת. הייתי באולם הקונגרס שבמשך שעה הוא נאם למען עם ישראל, והוא כל הזמן חוזר ואומר, אני ראש ממשלת ישראל ואני אדאג לאינטרסים הישראלים.
0: מרכז העצבים, שיחות עם האזינים, עם עורך דין איציק בונצל, כל יום ב-12. התגעגעתם? ביתר ירושלים פותחת באופן רשמי את עונת 26-27, ואנחנו פותחים יחד איתכם את העונה עם שידור ישיר ומלא. המשחק המרכזי מחזור שני. ביתר ירושלים מארחת את מכבי נתניה באצטדיון בלומפילד ורוצה לפתוח עונה ברגל ימין ועם 3 נקודות. מוצאי שבת, 8:20. אור שירזי ואיציק רובין מחכים לכם על המיקרופונים. תהיו איתנו לדחוף את ביתר כל הדרך אל הניצחון.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
4: שלום, אני מתקשרת לוודא שאתם מגיעים לחתונה של אמונה בן משה עם מוחמד אבו לטיף. כמה תהיו?
5: זה לא מדע בדיוני, זה קורה בימים אלה. היא לא שמה לב, הוא רומנטי, הקשר מתחיל ולפתע היא מוצאת את עצמה בכפר. יש אלימות, היא בצרה, היא לא תמיד אשמה, אבל אתם ראיתם את הסימנים קודם לכם. תדברו, תגידו, תיצרו קשר. אנחנו ביד לאחים עושים הכל על מנת שלא נגיע למצב שבו נאלץ להוציא אותה מהכפר. כשצריך, אנחנו עושים את זה. אבל הסימנים נמצאים לידכם הרבה קודם. ראית חברה שלך מסתבכת? ראית בסביבתך קשר לא במקום? שימו לב, כפר עכשיו, ודווחו לנו. יד לאחים, כוכבית 9234. כוכבית 9234.
6: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
7: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יעלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2,490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
8: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
9: תספרו ג'קו.
8: הנה אחד.
10: והנה עוד אחד.
11: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
12: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. משחת שיניים ג'ל פסים מרעננים, כל גייט ב5.90 בלבד. מרכך כביסה מרוכז סאנו מקסימה, ליטר אחד רק ב9.40. נוזל כביסה משאבה ספארק, ליטר אחד רק ב5.90.
13: זאת הדרך של יוחננוב.
14: כפוף לתנאי המבצע.
15: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
16: לא לחמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
17: אני כבר דואגת לזליה. יבואו לעזור לך.
18: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
19: גלי ישראל מכל מקום. בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM. באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.
20: גלי ישראל.
21: טוב, נברך קודם את האורח החדש שלנו, שניר, להצטרפות, תודה.
22: זרקת מפה אורח?
21: כן.
22: טוב, הסיפור של החוליה האיראנית שחיפשה את יאיר נתניהו מתפתח, כי עכשיו אומרים, תקשיבו, היו פה כוחות מהשמאל, ביניהם העיתונאי אורי מסגב, נכון?
21: אורי מסגב. אורי מסגב.
22: שפרסמו את הכתובת של המלון ואת המיקום, ויאיר נתניהו שוקל לתבוע, רוצה לתבוע את אותם...
21: רגע, והיה שופט, דומביץ', אני לא זוכר מה, שבעצם הוא עתר, הוא הלך לבית משפט יאיר נתניהו, ביקש להפסיק את הפרסומים האלה, והשופט אישר את הפרסומים האלה. סגיב אסולין, לשעבר בכיר במוסד, שגם כתב על זה, בוקר טוב.
22: בוקר טוב, סגיב.
23: בוקר טוב, מה נשמע?
21: בסדר, אני חייב לשאול שאלה ראשונה. תגיד, כולם שואלים, מה, האיראנים צריכים את אורי מסגב בשביל מודיעין?
23: לא ידעתי שתראה, לא יודע אם הם צריכים או לא צריכים, אבל להוציא פעולה כל כך מורכבת כמו פעולה של שבסופה יש יד של חיצול, אתה צריך להוציא הרבה מאוד כוחות, הרבה מאוד פעילות, הרבה מאוד לאסוף הרבה מאוד מודיעין, מלא מודיעין לפני מבצע מה שנקרא, ואם אתה יכול לעשות את זה קודם כל באמצעים אחרים, מדוממים, מה שנקרא, מעיתון, מרשתות, ממידע, והמידע הזה הוא הולך ונצבר ונהיה מימן ומימן, אז אתה מקל עליהם מאוד. אז האם הם מסתמכים רק על זה? אבל, כנראה שלא, אבל כל פיסת מידע וכל דבר וכל משהו שיכול לסייע לזה, עושה את
22: אני ראיתי סרטון שפרסמת בנושא, ואתה אומר, ההישג, הנקמה שהיו משיגים האיראנים, שזה לפגוע בבנו של ראש ממשלת ישראל, על אדמת ארצות הברית, זה משהו שברמה אסטרטגית של מלחמה, וככה צריך להתייחס לסיפור הזה.
23: חלוטין, תשמע, האיראנים לא מסתירים את כוונתם לנקום, הם מפרסמים סרטון עם כוונה להתנקש בבנו של הנשיא טראמפ, הם מדברים חדשות לבקרים על הנקמה שתגיע על חיצול המנהיג בבחירי המשטר האיראני.
22: מלניה מפרסמים איפה היא מסתובבת.
0: מה מלניה? הם ניסו להרוג את טראמפ.
22: לא, אבל אני אומר, הם הולכים גם על בני המשפחה, מלניה,
23: בן.
0: טראמפ זה עשי, זה
23: הג'קפוט. ולכן, תראה, מנקודת מבט איראנית, הם צריכים להשוות. הם צריכים לנקום, והם לא יעצרו ולא יפסיקו עד שהם יגיעו לנקודה הזאת. זה, זה, זה כל כך חזק בנרטיב הפנימי השי, שהם מצווים לעשות את זה מבחינה דתית. הם לא מזכירים את הכוונות האלה, ולכן הצג כזה, באמת ברמה אסטרטגית מדינתית, שמסתכלים על כל המלחמה, זה אולי אחד הדברים היחידים שהיה יכול להביא אותם למקום, שהם אומרים, הנה השבנו, הנה נקמנו, הנה עשינו את שלנו, ולכן זה אירוע הרבה הרבה הרבה יותר גדול. אנחנו אנשים גם פנימה פה בתוך ישראל מסתכלים על זה ברמה פוליטית קטנה, בעולם כולו מדובר בסמלי משטר, ולכן האירוע הוא חמור כל כך. אני אתם מכירים אותי, אני בדרך כלל לא מתבטא בצורה שהתבטאתי כמו בסרטון הזה, אבל זה באמת באמת בעיניי חצו פה כל קו אדום.
21: זה לא היה תפקיד של צנזורה, למשל, סתם, תן דוגמה, מעניין אותי, כאילו. אם זה עניין ביטחוני, וזה עניין חשוב, הצנזורה עוצרת לי כל חצי פרסום פקקטה על משהו מלפני, לא יודע כמה זמן. אז אם זה עניין ביטחוני...
22: מה, שמסגב את הציוץ?
21: ודאי, מה זאת אומרת?
22: הציוץ אבל.
21: מה זאת אומרת? אבל הצנזורה, קודם כל הוא עיתונאי. דבר שני, גם אם משהו עלה, אפשר להוריד אותו, אפשר להגיד לו, אל תעלה עוד, הוא עלה במשך חודשים. צנזורה אמורה לבוא לאנשים כאלה, להגיד להם, "חבר'ה, יש פה אירוע ביטחוני, אתם, יכולים לסייע או לא יפו."
22: מה אתה אומר?
23: תראה, אם אני חושב שהצנזורה הייתה צריכה לעשות עבודה יותר טובה באירוע הזה, לפעמים יש אזורים שהם כאילו צהובים, כאילו חופש המידע, אני לא אומר שהדבר נעשה על ידי מי שעשה את זה כדי להכווין וכדי לקדם פעילות כזאת, זה לא אירוע, אבל יש פה חוסר אחריות, שאתה יודע שמדובר בסמל משטר, שאתה יודע שהם יעדים לפגיעה, ותשמע, דמה מותר של כל משפחת נתניהו במשך שנים רבות, כדי האווירה הזאת הרעילה כל כך שנוצרת, בסופו של דבר מגיע לכזה דבר, וזה באמת באמת לשנאה הזאת יכול להיות מחיר גדול מאוד מאוד בעבור כולנו.
22: אגב, אני חייב להגיד גם שלא בזמן מלחמה, זאת אומרת, אם אני מדמיין אפילו לפני המלחמה, כשאתה כותב במפורשות איפה נמצא בנו של ראש ממשלת ישראל, עכשיו בארצות הברית, על אדמת ארצות הברית, אתה יודע, זה יכול להגיע לידיים שירצו לעשות משהו, בין אם זה מחסל או מפגע בודד, שהוא, אתה יודע, בטירוף על ראש הממשלה או whatever, לבין מדינות עם חוליות חיסול וכאלה. תראה, גם בלי המלחמה באיראן, זה לא רק האיראנים, זה בכללי.
23: זה אווירה רעילה קבועה ברשתות ובתקשורת. כן. זה שכאשר צרים על אשת ראש הממשלה וחברי כנסת ומנהיגי ציבור מעלים בזמן אמת עידוד ומלעיתים את הציבור, כך מתירים את דמם, מתירים את דמם. יש לזה תוצאות, אני אתן לך עוד דוגמה, שאולי ככה נפל בין השורות, אבל אם כבר הדברים נפתחו בתקשורת, אז היה עליו מאוד גדול ומכוער, צריך לומר, על כביכול שינוי השם ש, ש, ש, שיש ל, שהיה לבנו של ראש הממשלה. גם לזה צריך לומר, יש לזה
21: שינוי השם?
22: כן,
21: איך קורא לעצמו?
23: כן, ושהבן שינה את השם והאב שינה את השם וזה, וצריך לומר, גם לזה יש לזה סיבה ביטחונית. תחשוב, בן אדם נוסע, טס ממקום למקום, הדרך להעלות על צעדיו של אדם היא מרשימות הנוסעים, ואני מבטיח לך שהשינוי שם כדוגמה לא נעשה על דעתו, אלא בעקבות המלצה ביטחונית כדי להוריד פרופיל. אז הדברים האלה, תדע, עכשיו מי שמגיב על הדברים האלה, כולל אנשי ביטחון, מכירים את זה. מכירים את זה ויודעים את זה ויודעים למה זה נעשה.
22: אולי הוא צריך לשנות את השם שלו לאורי מסגד.
23: זה
21: יהרוג את מסגר, זה יהרוג את אורי מסגר קודם כל. סגיב,
22: מתי אתה לוקח אותי למוסד? אני מחפש פה את הפתח שלי. יש יחידות שהן פחות,
21: למה אין לכם מרכז מבקרים?
23: כן, תשמע, האמת שאפשרי לארגן איזה סיור, נראה לי שאתם יכולים להביא כמה רעיונות.
21: פתחי החלום שלו להיות
23: מחוץ לקופסה.
21: פתחי החלום שלו להיות מבוגר פיתוי, אתה מכיר את זה?
23: כן, דיברנו.
22: למלניה, אבל, למלניה.
21: בא איזה מישהו מתיישב לידך בבר, אז מה, את באה לפה הרבה, הכל משפטי אבא כזה, טוב, פתחי, אל תסכן עליי ככה, אתה יודע שאתה תהיה כזה.
22: אבל אני רוצה להתקבל למוסד, את לא מבינה?
23: זה תפור על פתחי, זה קריזמה מתפרצת,
22: מה זה, מה אתה מצטרף אליו?
21: לא, הוא פרגן לך.
23: לא,
22: אני קריזמה מתפרצת, אבל אני עובד קשה.
23: אני אומר את זה, בחיוב.
22: מתאמצת אולי.
21: סגיב אסולין, שעבר בכיר במוסד, תודה רבה לך.
22: תודה רבה.
23: תודה.
22: הייתי יכול להיות איש מוסד מטורף.
21: הייתי יכול להיות דוקטור לפיזיקה.
22: אבל במדינות כאלה רגועות, כזה במלדיבים.
21: המלדיבים דווקא לא רגוע. המלדיבים, תדע לך, דמלדיבס.
22: זה קר פורה?
21: קר פורה, באמת. אבל אתה יכול להיות נניח כזה סתם, פתאום אתה יכול להיות ב...
22: כן, איפה?
21: אני אנסה לחשוב על איזה משהו.
22: אתה שעשה...
21: בלוקסמבורג.
22: מתאים לי. אני מת
21: בלוקסמבורג. מתחזה לאיזה צער. פעם ראשונה שתהיה צער, אז אתה לא משנה. בוא נעשה להפסקה, אתה רוצה את השיר שלנו?
22: אולי צריך במוסד מישהו עם משחקי מילים.
21: יאללה,
22: נצא ועוד מעט נדלם, ביי.
1: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו. כוכבית 4987.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
3: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק ישראכרט.
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
5: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
6: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
7: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
8: ימות חתן הבא מתווה שלומי בן מוחמד מפתיר חזק.
9: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך באו והילדים שלה שנים לאחר החילוץ. עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד. כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מבטרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.
7: למה צריך לבחור? מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. חייגו 1-800-500-210.
10: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
11: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
12: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.

0: תגביר, תגביר, יש לך תעודה, תגביר.
1: עקדנו צמוד, נשקת אותי על הצוואר.
2: שיר, איזה, אה?
3: מאמן.

0: גם דומה לאיזה שיר.
1: הכל דומה.
2: שנתיים חטאים עשיתי סדום ועמורה.
1: עמורה.
2: לא הצלחתי להבדיל מה באמת מרעיף אורה.
0: אבל למה אתה משמיע את השיר הזה?
1: עוד מעט, כי יש חתונה.

0: כמו שיר של אופרה צבון, נכון? רואים דמויות כזה, טופז, ריצ'רד. אני מדמיין את השיר הזה כאילו פתיח של אופרה צבון. אתה לא איתי היום, אתה לא איתי היום, תאמן את זה, אתה לא איתי היום,
1: לא הצטרף לכל
0: תירוש. למה אתה לא איתי היום?
1: כי אם אתה לא מדויק לי.
0: לא, היום יום חמישי, היום פתחי, בוא, אם חוסר דיוק היה מונע ממך לעשות משהו, לא היית עושה כלום.
2: אם התובנה לא מדויקת לי, אני לא מצטרף אליה, אני החלטת, זאת החלטה.
0: פתחי, השיר הזה נשמע בדיוק כמו פתיח של אופרה צבון, אל תגיד לי שלא, וזה היה תובנה מבריקה. וחבל שאתה עכשיו משחק שם, צובע את הלוגו של ישראל היום.
2: עכשיו תקשיב רגע. על כל פאנץ' ופאנץ'.
0: עומר אדם התחתן.
2: כן, מזל טוב.
0: דללה, דללה. כמו שנהוג לומר.
2: באשכנזית.
0: באשכנזית.
2: דללה, דללה.
0: דללה, דללה. כן. זה השיר היחיד שהיה בחינה שלי.
2: תן לי לנחש.
0: אומר אדם מתחתן.
2: אני לא אוהב.
0: דללה, דללה. לא, לא, לא.
2: אני לא אוהב את זה שזה באיטליה.
0: ממש אכפת לי.
2: אני לא אוהב את זה שקוראים
0: לצלשת. שמישהו ייקח אותי לאיטליה. תגיד, כשלוקחים לאיטליה ככה נניח, אז הרוחים משלמים על כרטיס לאיטליה?
2: מה פתאום? הוא שילם על המטוס.
0: הוא שילם על המטוס, נכון? זה לא שדוחפים לך עכשיו פתאום בוא תגיע לפלרמו עצמאית. חבר'ה, מגיעים לפלרמו עצמאית.
2: לא, לא, לא, לא, לא. הם גם לא ידעו, מה אתה שם בצ'ק אצל אחד כזה? מה אתה שם? אתה לא חושב עם 1,600 שקל.
0: לא, לא.
2: זה מטורף.
0: דעתי בשביל הצחוק אם אתה שם נמוך מאוד. כאילו אתה אומר, זה יהיה מתחיל. יפתחו בצ'קים. אגב, אתה יודע, אבא של עומר אדם הוא תותח.
2: גם הוא, גם עומר עצמו.
0: עומר
2: עצמו מיליארדר.
0: לא משנה, אני לא אומר על זה.
2: הוא משקיע בחוות שרתים.
0: הוא קנה מרלוג. בקיצור, לא, הוא עוזר לאנשים, הוא עוזר, אתה זוכר את הבחור הזה שעשינו לו קמפיין על הבית שלו, שמאבד הבית שלו, שעשה 700 ימי מילואים, מבית הבית, מבאר שבע.
2: עזר לו?
0: אז עזר לו ממש, ממש, ממש, תותח, תותח. אני אגיד לך מה, אני חולה, חולה, באמת, זה נהיה לי בשנים האחרונות.
2: מה זה, הייתם חיובי? אתה לא הולך למצוא
0: שום דבר? רגע, לא, תקשיב שנייה. חולה על עומר אדם על מה שנהיה ממנו, כאילו הוא נהיה שלמה ארצי. נכון, כאילו, מבחינת הכמות האהבה שיש לו, זה שלמה ארצי של פעם, כולם אוהבים אותו. אבל כל הבסיס שלו היה על זה שהוא כועס על שלביה. אוקיי? כל השירים הטובים היו מקטע של זעם על שלביה.
2: כל השירים הטובים?
0: רוב השירים הטובים.
2: זו קריירה של 15
0: שנים? לא, אבל אני אומר, בוא, יש פריצה אחלה אחרונה. זה לא... אתה יודע, אני הולך אחורה, היו לו כמות לעתים ב-10 שנים, מה שיש לו עכשיו בשנתיים.
2: אוקיי.
0: עכשיו, לאן זה ילך? אתה מבין? הוא כבר לא יכול להתעצבן על האם הנהלים ומוצאים. מאוהב זה גרוע. מאוהב זה לא טוב לשירים. כל השירים שלו זה, בוא נהרס לי את החיים, את והנהג מרוצים.
2: השאלה המתבקשת זה אם סשה מבקשת לתרגם את השירים. כי אם היא הייתה מבקשת...
0: למה אתה חושב שהיא צריכה לתרגם?
2: כי היא הייתה יודעת שהוא שר על האקסיט שלו.
0: למה, היא לא יודעת עברית?
2: מה זאת אומרת?
0: היא לא יודעת עברית?
2: לא. לא, לא יודע, אין לי מושג. השאלה אם היא יושבת על ה...
0: מה זאת אומרת?
2: עומר, מה זה תקליטים שלמים על השלביה הזאת? כאילו, בוא, תתקדם. שים את האקסיט מאחורה, אנחנו מקימים פה משפחה, אני צריכה להיות במרכז.
0: זה מה שאני אומר, מה היו השירים הבאים? ילד ראשון? ילד ראשון זה חרדיס.
2: ילד ראשון! זה לא כמו ילד שני, ילד שלישי, בכלל
0: לא... זה גם לא כמו רבי, ועוד בקבוק, ועוד בקבוק.
2: שיוכל מה שהוא רוצה מהרצפה.
0: זה תשקיעת הילדה.
2: לא, האמת ש...
0: יו, תקשיב, אתה שמעת את הדיסק ילדים של פאר טאסי?
2: לא.
0: תקשיב!
2: משהו טוב?
0: תקשיב, פתאום אני שומע איזה תחנה, מתחיל לשיר, שים מהר כזה, אולי נספיק את זה בשנייה. לא נספיק,
2: לא נספיק.
0: את האלף בית של...
2: בוא נשאיר את זה לשבוע הבא.
0: אלף בית של פאר טאסי? תקשיב, זה...
2: אלף בית זה בית?
0: לא, הוא עושה שיר אחר על האותיות אלף בית.
2: אז בוא נשאיר את זה לשבוע הבא, כי אני רוצה לשמוע בלייב, שיהיה לזה זמן.
0: סבבה, נשאיר את זה לשבוע הבא. ממליץ לכם לסופה שאתם רוצים קטע מגניב, דיסק הילדים של פאר טאסי. אלבום הילדים. ענק!
2: וואלה.
0: כן.
2: החלטת קריירה מאוד מיוחדת.
0: לא, עשה כזה גיחה. זה כמו שהיה בשידורה בפרחה, אתה זוכר את זה אמר ילדים
2: ארס?
0: נמר בא לפייה, וזו הייתה פייה שווה.
2: כן, ברור שאני מכיר. אני עבדתי עם אסי בתחום.
0: כן, אחי, די כבר, אתה עבדת, דלון. כתבת עם אסי, דהו.
2: והקנאה אוכלת אותה, כי אותם הוא...
0: שיר מתנה, נו.
2: ילד. מה?
0: השיר הוא 3.20, אנחנו כרגע 3.50 לסיום.
2: די כבר, די.
0: ניב, תקשיב, לא ניב.
2: אז שדני מזרח יצטרף בפזמון השני.
0: כן.
2: מה כבר קורה בתחנה הזאת?
0: יאללה, בחייאת, אז השיר, פעם היו פשוט מריצים באמצע הדיבור שלנו את השיר קצת אחורה.
2: עבדתי עם אסי כהן, וגם עם שני כהן.
0: ועוד עם הרבה כהנים, כן, הרבה כהנים.
2: ועם ציון ברוך כהן.
0: חבר'ה, לגבי הדילמה, האורך הפחות טוב שלנו כתב לבקש סליחה על הדילמה, אבל אתם צריכים לבקש סליחה. הדילמות פשוט לא היו טובות.
2: הם רק היו פוליטיות, ואנחנו כבר לא בפוליטיקה.
0: אנחנו רק איכות.
2: נכון.
0: כמו שימי.
2: נכון, יאללה. אבקש לשים שישה.
0: התחתנתי עם סשה.
2: איטלקיה.
0: לא איטלקיה.
2: איטלקיה.
0: ישראלית, לא.
2: תגיד, אתה דפוק?
0: ישראלית, לא.
2: תדמיך, תסגור את הזה.
0: היא לא ישראלית.
2: תגיד, אתה סתום בלחץ? היא באה ממשפחה איטלקית.
0: מה זה אומר סתום בלחץ?
2: לא יודע, יש בקרה.
0: אם אני סתם סתום, תגביר את השם.
2: היא באה ממשפחה איטלקית, אלא תתן לה.
0: מה שמת את זה מהתחלה, הדפקט?
2: רל, היא איטלקיה.
0: היא לא נפולי.
2: היא איטלקיה מטומטם.
0: החתן נומד בבית, אתה חושב את זה כזה?
2: היא איטלקיה על מלא.
0: מה, יהודיה אבל?
2: יהודיה, אבל איטלקיה, היא מדברת איטלקית.
0: מה, כמו קרמלה סופרנו כזה?
2: לא יודע כמו מי היא.
0: לא יודע, מדו, מדו.
2: בוא נה, אתה לא קורא רכילות.
0: אני לא קורא רכילות.
2: רק הפצרת
0: איטלקיה.
2: יאללה.

0: כן, קרדיטים. רציג לצאת.
1: בטח איזה פסטות היא עושה לו. בוא נגיד תודה רבה לאורך והמפיק ניב יוחנן לפנן.
0: תודה. תוכנית אחרונה, תודה ניב. כן.
1: הטכנאים אורן אשתים כברום שרחם, כי יש הדיגיטן שלנו איציק זר.
0: אנחנו פתחים וזמרי. תוכנית הפנטואליה שקובעת את סדר היום אחרי שכולם עשו את הפחות טוב. ואיך פתחי, דמי דומה.
1: היא איטלקייה.

שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל התגעגעתם? ביתר ירושלים פותחת באופן רשמי את עונת 26-27 ואנחנו פותחים יחד איתכם את העונה עם שידור ישיר ומלא. המשחק המרכזי מחזור שני. ביתר ירושלים מארחת את מכבי נתניה באצטדיון בלומפילד ורוצה לפתוח עונה ברגל ימין ועם 3 נקודות. מוצאי שבת, 8:20. אור שירזי ואיציק רובין מחכים לכם על המיקרופונים. תהיו איתנו לדחוף את ביתר כל הדרך אל הניצחון.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
5: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
4: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
5: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים מאמא אוף, 700 גרם, רק 19.90 שקלים. עגבניות חתוכות מוטי, שלישייה, רק ב-11.40 שקלים. פסטה ריסקוסה, 500 גרם, רק ב-2.90 שקלים. כפוף לתנאי המבצע.
6: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
7: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל. רימון במבצע מיוחד. אינטרנט סיבי מוגן יחד עם הגנה על 3 מכשירי סלולר החל מ-99 שקלים לחודש. לפרטים חייגו כוכבית 8911, כפוף לתקנון.
8: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: אפליקציית גלי ישראל החדשה, תורידו, תתחברו,

אתר האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il. שומעים שזה ישראלי.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
2: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
0: גלי ישראל, החדשות.
3: שלום רב, השעה 12 בחדר החדשות, כאן איתכם יוסי ריבלין. הרמטכ"ל אייל זמיר הורה לצה"ל להגביר את קצב החיסולים בעזה. בתוך כך, הרוג וכמה פצועים בתקיפת כתב"ם צה"לי הבוקר במחנה הפליטים אשתי בעיר עזה. בתחילת השבוע חיסל צה"ל שורת מחבלים בכירים בחמאס, בהם מחבל נוח'בה מהזרוע הצבאית של הארגון שפשט למחנה רעים בטבח השבעה באוקטובר. בתקיפה נוספת, השבוע צה"ל ושבק תקפו במרחב חאן יונס וחיסלו את רזק אבו שחמה, ששימש גם כשומר ראשו של יחיא סינואר. שמות רשעים הרכבו. בלבנון, דיווחים על ירי ארטילרי של צה"ל על ואדי אל-חג'יר בדרום המדינה. בערכת מצב הבוקר אומר הרמטכ"ל זמיר, אתגרים רבים לפנינו, במהלך החגים ישמור צה"ל על כוננות מלאה. בישראל שוקלים ברצינות להרחיק את הנציגים הבריטים מהמפקדה הרב-לאומית בקריית גת, זאת לנוכח ביטויים אנטישמיים מובהקים וצעדים של ממשלת בריטניה כנגד ישראל. לא נאפשר לנקוט נגדנו צעדים ללא תגובה הולמת, אומרים בישראל. בישראל מדגישים שהדיווחים על צילוק גם של נציגי איטליה וגרמניה הינם חדשות כזב. פייק ניוז. שר הביטחון ישראל כץ הנחה הבוקר את הרמטכ"ל אייל זמיר לנקוט בצעדים מיידיים ולמצות כל הליך אפשרי במסגרת הצה"לית נגד הפרקליטה הצבאית הראשית המודחת יפעת תומר ירושלמי. בפנייתו הנחרצת הבהיר שר הביטחון כי יש לפעול באופן מיידי לשלילת כלל זכויותיה של המודחת ולא לקבל כל החלטה אשר תקל בעניינה או תטיב עמה מול האפשרות של הרשעה פלילית ומיצוי הדין בעתיד. הבוקר התפרסם כי משרד האוצר עצר לאלתר את זכויותיה הכספיות מצהל של המודחת. אלפי מתפללים נכנסו הלילה לקבר יוסף שליד שכם לתפילה לקראת ראש השנה. בין המשתתפות הייתה קבוצה גדולה של נשות השומרון. ראש מועצת שומרון יוסי דגן אמר הבוקר, עם ישראל מחובר ליוסף הצדיק, נמשיך לפעול עד שנשוב למקום באופן מלא וקבוע. בעוד ימים אחדים ימלאו 26 שנה לאירועי קבר יוסף בתחילת האינתיפאדה השנייה, בנפל לוחם צהל מתחת יוסוף נוחו עדן. 150 עולים חדשים מארצות הברית וצרפת צפויים להגיע היום לישראל. במשרד הקליטה אומרים שבסך הכל יגיעו הקיץ לישראל כ-2,000 עולים חדשים. רק בעיר ירושלים התחילו ביום שלישי הקרוב 400 תלמידים עולים חדשים את שנת הלימודים. בהצלחה. חדשות חוץ, לפחות אדם אחד נהרג ועשרה נפצעו באירוע דחיסה הבוקר סמוך לתחנת הרכבת בעיר הסרטים כאן שבצרפת. המשטרה הודיעה כי הנהג הדורס הינו יליד רוסיה, אך לפי שעה המניע למעשה אינו ברור. הלך לעולמו פרופסור אבי דגני מראשוני הסוקרים הפוליטיים בישראל ומקים חברת גיאוקרטוגרפיה לתכנון ערים וסקרי שוק. היה בן 88 במותו. יהי זכרו ברוך. כלכלה, בבורסה בתל אביב המגמה חיובית, מניות השבבים הדואליות קופצות. מדד תל אביב 35 מטפס במעל 1%. מזג האוויר מיד.
4: פרדה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפרטנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
6: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
7: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
3: הטמפרטורות יוסיפו להיות גבוהות מהרגיל העונה. מחר יום שישי תחול ירידה קלה בטמפרטורות, במוצאי שבת ובלילה שבין שבת לראשון יהיה אירוע גשם משמעותי ויוצא דופן מאוד לתקופה זו של השנה, אך עדיין יהיה חם. יש חשש משיטפונות
5: והצפות. וזה השדרימי.
6: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
7: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
8: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
3: ועד כאן להבוקר מחדר החדשות של רדיו גלי ישראל, אותן הביא לשידור משה רחמקין.
9: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: מרכז העצבים עם איציק בונצל.
1: שלום לכם, מרכז העצבים, התוכנית שלכם 050-9494-594, 050-9494-594, ביתי באולפן הטכנאים משה רחמקין ועמיחי מהון, על ההפקה מיכאל אנקרמן ועל הדיגיטל איציק זר. כן, אנחנו מתחילים, אתם שולחים הודעות וואטסאפ ל-050-9494-594 ונעלה אתכם לשידור ונשמע כל מה שיש לכם להגיד. טוב, ימים מטורפים עוברים עלינו. יש ימים בהיסטוריה של אומה שאינם נמדדים רק לפי מה שהתרחש בהם באותו רגע, אלא לפי הדלקת נורות העזרה שהם הותירו לדורות הבאים. קיץ 1992. הוא לא סתם עוד פרק נשכח בספרי ההיסטוריה הפוליטית של מדינת ישראל. הוא תמרור עזרה בוער מוכתם בדם שעומד עד היום מול עינינו, והיום יותר מתמיד נראה שכולנו בוחרים באופן אקטיבי לעצום עיניים ולסרב לראות אותו. בואו נחזיר את הגלגל אחורה. ב-1992 המחנה הלאומי החזיק ברוב ברור ומוצק בציבור הישראלי, האידיאולוגיה הייתה חזקה, הערכים היו נטועים עמוק, והעם, רובו ככולו נטע ימינה, התשתיות היו שם, הגיבוי הציבורי היה שם. אבל מה חיסל את הרוב הזה? מה הפיל את המחנה הלאומי מנכסיו? לא כוחו של היריב הפוליטי משמאל, ולא בשורה חדשה ומסירה שהגיעה מהאופוזיציה. מה שהפיל את הימין ב-1992 היה הזכיחות, המאבקים הפנימיים, מאבקי האגו והפילוג ההרסני בתוך הבית פנימה. אנחנו ראינו אז ב-1992 מפלגות ימין קטנות, אידיאולוגיות כביכול, שלא היו מוכנות לוותר כהוא זה על התארנות שלהם. מפלגות ששרפו עשרות אלפי קולות מתחת לאחוז החסימה. ראינו תחרות אגו סוערת של מנהיגים שראו את עצמם חשובים יותר מהמחנה כולו. וראינו ציבור ימני רחב שנכנס לאדישות, ציבור שחשב בבית שאין סיכוי שהם יעלו, שהכל יהיה בסדר, שהפער בטוח. והתוצאה, התוצאה הייתה קטלנית. והמחיר, המחיר של אותה אדישות ושל אותו פילוג פנימי, לא היה סתם חילופי גברי במשרדי הממשלה. המחיר לא היה עוד שר שמתחלף או עוד תקציב שזז מיד ליד. המחיר של ההפסד של הימין ב-1992 היה פתיחת השערים הנגררים אל אסון אוסלו. הסכם אוסלו לא נולד מתוך רצון של העם. הוא נולד מתוך כישלון פוליטי של מחנה שלא ידע להתלכד ברגע האמת. באותן בחירות, במו ידינו, אלינו לשלטון ממשלה שהביאה על כולנו שנים של שפיכות דמים ברחובות. ממשלה שחילקה נשק ואוטונומיה לאויבים המרים ביותר שלנו, שריסקה את תפיסת הביטחון הבסיסית וששחקה עד אפר את ההרתעה הישראלית. דם בנינו שנשפך באוטובוסים, ברחובות ובשדות הקרב, שורשיו נטועים באותו כישלון פוליטי ובאותה שעננות של קיץ 92. ומה אנחנו עושים היום? כשאני מביט על המציאות הפוליטית של היום, התחושה היא של דז'ה-וו מצמרר. תסריט ידוע מראש שכתוב מול אלינו ואנחנו צועדים אליו בעיניים פקוחות. אנחנו רואים שוב מחנה לאומי שמפורק לרסיסים, מנהיגים שמקדשים את האני שלהם, את התקשורת שלהם, את הכותרת של המחר על פני גורל המדינה כולה. מפלגות ימין שנלחמות זו בזו בתוך הבית בחירוף נפש, באגרסיביות, במקום להילחם על הדרך ועל העתיד מול היריב האמיתי. אנחנו רואים ציבור שכבר עייף, ציבור ששום מתחיל לפתח שעננות, ציבור שחלקו אומר, כולנו אותו דבר, וחלקו אומר, אין אלטרנטיבה, אז אין מה לדאוג. העיוורון הזה, רבותיי, מאזינים יקרים, הוא סכנה קיומית. העיוורון הזה הוא בדיוק מה שקרה ערב בחירות 92. אני עומד פה ניצב מולכם ומזהיר את כולנו ללא כחל וסרק. אם נמשיך בדרך הזו, אם נניח לפילוג הפנימי בימין לנהל אותנו, אם נמשיך לספור קולות שהולכים לאיבוד ולטפח מנהיגים שמפרקים את הבית, אנחנו עומדים לראות שוב עין בעין את הפסד הימין בבחירות. ההיסטוריה לא תסלח למי שמפקיר את עתיד המדינה בשביל עוד מנדט, עוד מושב בכנסת או עוד סיעת יחיד. כי נפילת הימין היום לא תביא רק לשינוי פוליטי קוסמטי. היא תביא לוויתורים אסטרטגיים קשים, לפגיעה אנושה במפעל ההתיישבות, לרפיסת יד מול מפלצות הטרור שמקיפות אותנו, ולחזרה ישירה לאותם קונספציות הרסניות שהמיטו עלינו אסון. זה לא הזמן למאבקי כוח, זה לא הזמן לתערנות פוליטית, וזה בטח לא הזמן למלחמות אחים בתוך המחנה הלאומי. מנהיגי הימין והציבור הלאומי כולו חייבים להתעורר עכשיו, לא מחר, לא בעוד שבוע של ואו לפני הבחירות, אלא עכשיו, לפני שהקלפיות ייסגרו, ולפני שנמצא את עצמנו שוב עומדים נדהמים ומבקים את תוצאת השאננות. מי שלא לומד מהטעויות של 1992, נידון לצערי הרב לחיות מחדש את האסון של המחר. כן, זה המסר שלי להיום. אני מקווה שהוא יגיע לאוזניים הנכונות. אני מקווה שהוא ישפיע איפשהו, אם לא על המנהיגים, לפחות עלינו, העם. העם הפשוט הזה, זה שרץ לקלפיות. אותם אנשים שמתלהבים מאיזה משיח תורן, כזה או אחר, שפתאום בא לתקן את הכל, שהכל יהיה מתוקן. אותם אנשים שמוכנים להצביע לאנשים חסרי ניסיון, חסרי ניסיון, כשאני שומע את האמירה, אני אהיה השר הראשון בקבינט המדיני-ביטחוני. איך אדם יכול להיכנס לקבינט הביטחוני-מדיני, ששם קובעים גורלות, גורלות, ללא ניסיון, ללא ידע בסיסי, איך מנהלים מדינה, איך מנהלים מלחמה. אני לא מבין את האמירה הזאת. לא מבין את הדברים שנאמרו שם. טוב, נעבור למאזין הראשון, אלו הם דבריי, אני יכול להמשיך איתם גם עוד שעה, אבל כמו שאמרתי, זו התוכנית שלכם. נעבור למשה מוורד יריחו.
2: על הניצית, מה נשמע?
1: מאוד מאוד מודאג, כן.
2: כן, אתה לא היחיד. אתה לא היחיד שמודאג, לצערנו הרב. דבר ראשון, אני אגיד לך שממש כיף להזין לתוכנית שלך. במיוחד לרדיו, אבל במיוחד לתוכנית שלך.
1: אני מודה לך, משה.
2: בבקשה. אני רציתי לדבר על תרבות נהיגה של נהגי משאיות בכביש 90 בלילה.
1: כן.
2: אני אגיד לך, אני עובד בקו חלוקה בלילות באזור בית השיטה לאלת, מורית עוצרת חקלאית.
1: כן.
2: ואני נוסע דרך כביש 90, הידוע לשמצה. וכביש 90 מאזור בית שען, ממחסום גלבוע, מעבר גלבוע, ועד למחסום כניסה לאלת, אני יכול אולי להעריך שאולי מתוך 100% של הכביש, אולי 20% ממנו מואר.
1: כן.
2: כל השאר חושך מצרים, סימונים על הכבישים שכבר דעויים, אנחנו לא רואים אותם, צריך לנחש אם זה פה הקו ההפרדה, אם זה פה השול, אם יש לי שוליים, אין לי שוליים, ותוסיף על זה את כל הנהגים הבדואים שמשתוללים בלילות עם המשאיות סמי טריילר ופול טריילר, שחותכים, עוקפים, משתוללים, סכנת נפשות. אני כל יום שמגיע לילד אומר מזמור לתודה, וכשמגיע הביתה אומר מזמור לתודה, ברמות האלה. ואני אתן לך דוגמה, כמו בלילה נסעתי, ואמרתי פה סתם נעשה מבחן. בכל ה-370 קילומטר שאני נוסע, שלוש ניידות משטרה. שלוש ניידות משטרה. והשר איתמר בן גביר שעשה הרבה דברים טובים במשרד לביטחון פנים, מתהדר שהכניסו עכשיו 500 או 5,000 ניידות, אני לא ראיתי פה ניידת אחת.
1: תראה, אני לא, משה, אני לא מכיר נתון כזה שהוא אמר שהכניסו 500 ניידות חדשות, זה, אולי אני לא יודע, אבל אני לא מכיר.
2: אולי אני טועה.
1: כן, אבל בוא תרכז את הדברים ככה למשהו מרוכז. תיארת את המצב הקשה בכבישים, לצערי הרב, והיות ואתה נהג מקצועי, כמו שכתוב בספרים, אתה רואה הרבה דברים שאנחנו לא רואים, וגם בשעות שאנחנו לא נוהגים. מה אתה מצפה שיקרה? איפה אתה חושב שהנקודה, נקודת התיקון, תוכל להיעשות כדי שהדברים לא ייראו כך?
2: אני אגיד לך. אני חושב שצריכים, חייבים, לא צריכים, חייבים לחדש את הסימונים לכביש. חייבים.
1: כן.
2: יש מקומות שלא רואים אותם בכלל. ממש, זה כל כך דאוי. ובמיוחד במקום שיש עבודות בכביש הזה, שסימונים זמניים שמתערבבים עם הסימונים הישנים, שאתה ממש צריך, יודע, צריך לנחש איפה אני נוסע, פה או פה, אם אני נוסע כחוק או לא נוסע כחוק. תאורה, אין תאורה בכביש. עכשיו, זה לא בעיה לשים עמודי תאורה סולריים, זה לא כזה סיפור. אם תיקח לדוגמה את כביש 4, את כביש 6, את כביש 2, הם מעורים לכל האורך.
3: כן.
2: פה הכביש הזה מואר בצמתים מרכזיים, זהו, לא מעבר לזה. שמה. לא מעבר לזה. מצלמות אכיפת מהירות. כלום. כן. כלום. כן.
1: יש הרבה, הרבה, הרבה מאוד מה לתקן, ואנחנו מדברים על תיקון שיציל חיים, כן? לא איזה דרישה של איזה מישהו שמתפנק ורוצה איזה משהו עבורו.
2: לא, הצלת חיים פארק שלנו. אני רוצה להבין על מה אני משלם רישיון רכב.
1: כן. לאן הולך?
2: לאן הולך הכסף הזה?
1: נכון. מיליארדים, מיליארדים על גבי מיליארדים שמשולמים עבור למשרד התחבורה, רישיונות, טסטים, אלף ואחד...
2: בדיוק.
1: הוצאות כאלו ואחרות. טוב.
2: העורף, בכביש הכי מרכזי במדינה שפעיל 24/7.
1: כן. משה, תודה רבה. תודה רבה שאמרת את הדברים, זה חשוב מאוד.
2: בהזדמנות זאת לאחל לך ולכל עם ישראל שנה טובה ומבורכת.
1: אמן.
2: ולכו להצביע, חברים. לכו להצביע, תצביעו לימין, תחזקו את הימין, תעזבו את כל התופעות לוואי האלה שפתאום קמות לנו. לא להתייחס אליהם. תצביעו לימין, תחזקו את הימין.
1: תודה רבה, תודה רבה על הדברים. שבת שלום וכל טוב. גם לך שנה טובה וסע בזהירות, חזור לשלום כל יום מהדרך. שלום לאבי מבאר שבע.
4: בונצל היקר והאור, מה שלומך?
1: ברוך השם, איך אתה אבי?
4: השתבח שמו לעד, ברוך השם. אין יום שאני לא שומע אותך.
1: תודה.
4: אז ככה, איציק, המצב הוא כזה. אני נהג מונית. אני מבלה... רוב השעות שלי במונית, יכול להגיע ל-14-15 שעות. תראה, בתקופה האחרונה, אני מדבר בשמי, אבל עוד המון המון המון נהגים שזה משהו שמפריע להם מאוד. אני עובד באזור המרכז, כי באזור הדרום כמעט ואין עבודה. ולצורך העניין, אם עכשיו אני מקבל נסיעה, ויש נוסעת מבוגרת, או אפילו סתם נוסע שהוא בריא והכל בסדר, שאני עוצר בתחנת אוטובוס, המצלמות של ה-LPR, שדרך אגב אמרו שהן לא חוקיות, מצלמות ושולחות דוחות, וגם פקחים, אפילו סתם פקחים שעוברים עם המצלמות שמותקנות להם.
1: על מה? על הצירה שאתה עוצר בתחנת אוטובוס כנהג מונית?
4: בדיוק, אני גם נהג ציבורי.
1: כן.
4: וכשאני עושה אירורים לעיריית תל אביב, זה רק בתל אביב. כשאני עושה להם אירור, הם אוטומטית דוחים, ואני הולך לבית משפט, אבל זה לוקח...
1: תגיד, על פי החוק לנהג מונית מותר לעלות ולהוריד נוסעים תחנת אוטובוס?
4: אני אגיד לך, זה לתחבורה ציבורית.
1: לא, לא, אני שואל כי אני לא יודע, אני שואל אותך, האם על פי החוק זה מותר או לא?
4: אז אני אגיד לך, על פי החוק רק לאוטובוס, אבל זה כביכול, זה חוק יבש, כי הם אומרים שזה מסכן את הנוסעים באוטובוס כשאתה עוצר, אבל מצד שני אני גם עובד ציבור, אני עם רכב ציבורי, אני נהג מונית, זאת אומרת שאם אני לא מוריד או מעלה את הנוסע שלי ממקום בטוח, אז אני גם מסכן אותו.
1: כן, אז תראה, אבי, אני כעורך דין, אני אומר לך, לא מכיר חוק יבש, חוק רטוב. אין כזה דבר, אבל אני חושב שצריך לסדר שם את החוק ולתקן אותו, כי זה הגיוני מאוד, בשביל זה שאלתי אותך, זה מאוד הגיוני, וזה המקום הכי בטוח, לא, אתה יודע, הרי רוב התחנות אוטובוסים, לא כולם, זה מפרץ כזה שאתה יורד אליו, עוצר ומעלה נוסע, מה יותר טוב מזה? למה? הכי מרגיז זה שנהג מונית, כן, נדרש. לא, הוא לא אשם, אני בעד שנהגי מוניות יהיה להם כמה שיותר עבודה, כן? ואני לא מאשים חלילה אף אחד, אבל יש הבדל עצום בין זה שאתה צריך לעלות נוסע בנתיב רגיל, במקום רגיל, פתאום אתה עוצר את התנועה והוא עולה ויורד, ואני גם בסדר עם זה, כי זו הפרנסה שלכם, ומותר לנו, הנהגים הרגילים, לחכות דקה עד שאתה מעלה ומוריד נוסע. אבל קל וחומר, כשיש מפרץ של אוטובוס, שבו אתה יורד לתוך המפרץ, לא מפריע לתנועה, אוסף בביתך גם את הנוסע או מוריד אותו, ואז גם מצליח משתלב בצורה הכי טובה והכי בטוחה בתנועה בחזרה. כן, יכול להיות, סתם אני חושב על זה,

0: שראשון יחפש מונית כדי להגיע כמה שיותר מהר למחוז חפצו. ואולי איזה מישהו אמר, אולי איזה מישהו אמר, לא ניתן להם להיכנס לנו לתוך הפרנסה.
1: אולי, אולי, לא יודע אם בטוח, אבל אולי. עלתה מישהי שהייתה עם נכות, עם כיסא גלגלים, שבאמת היא לא יכולה, אתה מבין? ועכשיו זה עצוב. תראה, אני הייתי עובד עם גט-טקסי. לקוחה התלוננה אליי שאני אמרתי לה, תקשיב, אני לא עוצר בתחנת אוטובוס. היא אמרה לי, תקשיב, אני עם כיסא גלגלים. אני אמרתי לה, אני לא עוצר שם, אין סיכוי. התקשרה לגט-טקסי, התלוננה. הגט-טקסי באותו רגע חסמו אותי. זאת אומרת שעכשיו גם אין לי פרנסה. אתה מבין? כי זה דבר...
0: אוי, אוי, אוי.
1: אתה מבין? עכשיו תראה. אני יודע שיש עוד מאזינים שרוצים לעלות, אז...
0: כן, כן.
1: אני שומע את זה פה, אני שומע את זה כל היום, כאילו שאתה אומר שמאזינים, ואני מתחשב בכולם, זה פעם ראשונה שאני עולה. ועוד דבר אחד, לגבי אובר, אני בעד תחרות, אני בעד הכל, אבל אני ממש רוצה שזה יגיע לשרה מירי רגב. אני מצביע ליכוד, ולא משנה מה, אני אמשיך להצביע, יש כאלה שיצחקו ויגידו, מה, יורק תלכה, חייב פה ממשלת ימין, זה מי שאנחנו, המדינה היהודית, מישהו שיתמוך ויעזור לנו, ולא ממשלת...
0: זה תשמע, אבי אחי, זה הכי ממלא אותי בכוח, שעולה מאזין, אומר, אני לא אכפת לי גט טקסי, לא אכפת לי מה עושים לי, קודם כל, הכל, לפני הכל, זה מדינת ישראל, לפני הפרנסה שלי,
1: קודם כל, מדינת ישראל,
0: לפני הכל,
1: הכל,
0: נכון, פרנסה זה מבורא עולם, אתה יודע, מראש השנה לראש השנה, כנראה שהיה כתוב לך בראש השנה, אל תעצור בתחנות אוטובוס, תסתכל, השנה במחזור, אולי יש לך שם רמז, לא לעצור בתחנות אוטובוס, אבל אבי, תודה רבה על הדברים, ואני אומר חשוב.
1: דבר אחד, אחרון, קטן, ממש קטן, תקשיב, רק אם אפשר להגיד את זה, שהשרה והמשרד האוצר יתחשב בנו, שלא יזרקו אותנו, אני יש לי רכב של 300 אלף שקל חדש, שהוא ב-100% מימון 8 שנים.
0: אני אגיד לך משהו, אבי, אני אגיד לך משהו.
1: שלא יזרקו אותנו לכלבים.
0: אבי, אני שומע את הקריאה שלך והיא מוצדקת, ואני אגיד לך משהו שאני מגיע אליו, המסקנה שאני מגיע אליה, זה הרבה מאוד מאזינים, שמאזינים לי קבוע, נהגי מסעיות, הנה, התחלנו את התוכנית עם נהג מסעית, שבא בא לצעוק, אין סימונים על הכביש, סכנת נפשות, אף אחד לא מבקש בשביל עצמו כלום. אני חושב שבקדנציה הבאה של הכנסת, אני לא יודע מי יישב שם, מי לא יישב שם, חייבים לשבת עם נציגי הנהגים, ולשמוע את התלונות שלהם ולטפל בזה עד היסוד, כי כל כך הרבה תלונות שאנשים מבקשים סך הכל, סך הכל מבקשים פרנסה, לא מבקשים שום דבר מעבר לזה, וצריך לשבת עם הארגונים, אני לא נכנס ארגון, איזה ארגון טוב, איזה ארגון לא טוב, ולתת מזור לנהגי האוטובוס, אם זה בשכר ונהגי המוניות, ויש המון צרכי עמך רבים הם. ואני שומע את זה חדשות לבקרים, כשאני מעלה מאזינים, הרבה מאוד נהגים מקצועיים מעלים סוגיות, והכי יפה זה שאף אחד לא מבקש בשביל עצמו. אבי, תודה רבה.
1: איציק, אני חכה כבר למחר, מהיום חכה למחר על התוכנית שלך.
0: תודה רבה, כן. שש בבוקר, ומי שלא יכול לקום בשעות האלו, אז תוכלו לאורך כל היום לשמוע את זה באתר הפייסבוק של גלי ישראל. באמת, זה תוכנית אחרת, זה לא מאזינים, זה תוכנית מסוג אחר. כן, תקשיבו, אני עובד קשה על התוכנית של יום שישי, יושב, כותב, מוחק, זה תוכנית אחרת לחלוטין. תודה רבה על האמון, אבי.
1: תודה רבה לך.
0: תודה, כל טוב, בשורות טובות.
1: כן, שבת שלום.
0: שבת שלום ומבורך, אנחנו נעבור למקבץ פרסומות וכבר נחזור אליכם.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום...

0: משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה, ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: חי חי חי.
3: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות. ובחגים, בכלל.
4: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: חגיגת מבצעים ביוחננוב. 50% הנחה על עשרות מוצרים. דגני בוקר טריקס או סיני מיניז רק ב9.90 שקלים בלבד. משקאות חלב יוטבתא, ליטר אחד רק ב6.10 שקלים. בורקס גבינה או תפוח אדמה מעדנות, 800 גרם רק ב10.90 שקלים.
7: זאת הדרך של יוחננוב.
8: כפוף לתנאי המבצע.
9: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
10: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
11: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית, והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
12: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים, לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות. עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים הסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274. יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
13: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
14: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
15: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
16: רימון במבצע מיוחד. אינטרנט סיבי מוגן יחד עם הגנה על 3 מכשירי סלולר החל מ-99 שקלים לחודש. לפרטים חייגו כוכבית 8911. כפוף לתקנון.
17: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
18: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים, בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
19: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
20: שילמת על...

0: סבבה.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: נגיד שלום לפיני מקריאת חן. שלום פיני.
3: שלום לך איציק היקר. טוב, אני לא דיברתי איתך, אני חושב משהו כמו חצי שנה, לא משנה.
2: התגעגענו.
3: בגלל זה, עוד פעם, בגלל שאתם אומרים שאתם לא מעלים כל פעם אנשים שדיברו, אז אמרתי נעשה הפסקה.
2: אני מודה לך, כן, זה ממש התחשבות שטוב ש... לא, לא, לא, זה חשוב מאוד, כי אנשים גם שולחים לי הודעות בפרטי, למה אתה לא מעלה אותי ונפגעים.
3: לא, לא, לא.
2: אנחנו, אתה יודע, רוצים לתת לכמה שיותר, אוהבים את כולם, ורוצים לתת לכמה שיותר,
3: בדיוק. כמה שיותר
2: דעות. טוב, בוא, דבר שלא נשרוף את הזמן על הדברים האלו, כן.
3: שלא נקשקש. טוב, שני דברים. אחד, זה הפוליטיקה, כמובן, שיש לנו בחירות, ואני ימני, אפילו עד ימני מאוד, אני פעמיים הצבעתי לערב כהנה.
2: כן.
3: זה דבר. אחרי זה הצבעתי עוד כל מיני מפלגות, נדמה לי הפעמיים האחרונות, הצבעתי ליכוד. עכשיו, אני שומע אותך, אני שומע 14, גלי ישראל, את ברדוגו, אוי ובוי, אם לא תהיה פה ממשלת ימין, אוי ובוי, אוי ובוי, סבבה. עכשיו יש לי אליך שאלה. תראה, שני ילדים שלי שירתו ביחידות מובחרות.
2: כן.
3: בסדר?
2: כן.
3: עכשיו, הם לא רוצים ללכת להצביע. אמרתי, חבר'ה, זה לא, תצביעו מה שאתם רוצים, אבל תיכו להצביע. כן. זה היה קודם כל. אז הם אומרים לי, אבא, תגיד לי, למי בדיוק אני אצביע בימין? מי, לחרדים שאומרים, אנחנו נמות ולא נתגייס? לאדלשטיין שמחר לוקח את התיק ועובר למפלגה אחרת? גדעון סער לקח איתו 4 אנשים? זה לגבי הליכוד. מי בדיוק אני אצביע שם? אני אחרי נדמה לי מספר 8 לא מכיר אף אחד.
2: כן.
3: זה קודם כל. עכשיו בא אופר בינטר, שמעתי אותו כמה פעם. הוא אומר נכון. הוא אומר, חבר'ה, צריך לעשות, להחליף את כל מי שנמצא, צריך להחליף. עם כל הכבוד, אנחנו אוכלים אותם כבר פה 20, משהו כמו 20 שנה, לא יותר. זה אותם אנשים, אותם שמות. רק מחליפים תפקידים. צריך להחליף. אני אישית בעד זה, אני לא יודע כמה הוא יקבל, כמה הוא יצרוף.
2: פיני היקר, תגיד, כן. לנהל מדינה זה כמו לנהל, אני לא יודע מה להגיד, לא רוצה לפגוע באף אחד. בוא נשאל את זה אחרת. ניהול מדינה שהוא, לנהל את מדינת ישראל, זה עניין של חיים ומוות. עכשיו, אני מסכים איתך שצריך להחליף רבים רבים מהם. נראה לך, שיהיה נכון שבקבינט מדיני ביטחוני ישבו אנשים חסרי ניסיון כלשהו. רגע. חסרי ניסיון כלשהו, כן? ישבו ויחליטו חיים ומוות, יחליטו אם ניצא למלחמה או לא ניצא למלחמה. נשמע לך, אני אומר, אין בעיה, קצת ענווה, קצת צנאה. כנסו למערכת, לא מחליפים ביום אחד את כל ה-120, כי זה גם לא יקרה. אז בואו נשחק במגרש שאנחנו מכירים אותו. כנסו בענווה למערכת, תלמדו את החומר. נכון שאף אחד לא נולד שר ולא נולד רמטכ"ל, אבל מדובר בגורלות של החיים שלנו. מדובר ב... נכנס לנו פה איזה משהו לתוך השידור.
3: לא משנה.
2: ולכן אני לא מוכן לסכן את החיים שלי ושל בני משפחתי, כאילו מדובר בלנהל גן ילדים, לא סליחה, גן ילדים זה מאוד קשה לנהל, כאילו לנהל משחק מחבואים. אוקיי, אני אחראי על המשחק מחבואים או על הכדורגל. משחק כדורגל. לא אדוני, לא, יש פה גורלות, יש פה חיים. זה לא משחק ילדים, אתה לא עומד על הבמה, ואתה אומר אני אהיה השר הערבי הביטחוני בקבינט הביטחוני. אדוני, קצת צניעות. אתה לא עומד על הבמה ואומר, אני עוד לא זכית, עוד לא עברת, קצת צניעות, מגיעים מנהיגים. עכשיו, אדוני, אם אתה אחראי ואתה דואג למדינת ישראל, אדון אופר וינטר, כשראש ממשלה מתקשר אליך 7 פעמים, אתה עונה לו. אתה תשב מולו, כי הוא ראש הממשלה, ואתה תגיד לו את הדברים, ואתה תדון איתו, ותגיד אם אתה מסכים או לא מסכים. אנשים שמבקשים להיכנס למערכת, בשחצנות, ביוהרה, באופן כזה שהם ינהלו אותנו, והם כבר יודעים הכל, והם יתקנו את העולם, והם המשיח של עם ישראל, מצטער פיני, לא עובד כך. עכשיו, לא רק איציק בונצל חושב כך, הראיה היא, שהאדון לא בטוח עובר את אחוז החסימה. כלומר, רוב העם חושב שיש לנו בעיות, יש הרבה מאוד דברים לתקן, הרבה מאוד דברים לשנות, אבל אנחנו לא נותנים את גורל ילדינו באנשים שהרגע עלו על ההגה. אוקיי, ולכן אני אומר, אין בעיה, אבל מי שאומר שהוא דואג למדינת ישראל, קודם כל ולפני הכל הוא עונה לראש הממשלה בטלפון. קודם כל ולפני הכל הוא עושה ייחודים. קודם כל ולפני הכל הוא מסתכל על העם.
3: יכול להיות שהוא ייחודים.
2: לא, לא, לא, אני לא רואה ייחודים פה. אני רואה אותנו הולכים ל-1992, חד משמעי. ואני טועה. ולכן הקול שלך, אם תצביע לאותה מפלגה, חסרת ניסיון, שחצנית, שלא מוכנה לוותר על האגו, לא רק הוא, כולם. כולם בימין. ולכן אני אומר, לי אין את האופציה להמר על מדינת ישראל בגלל משחקי אגו. אני ראיתי מה קרה ב-1992, אנשים דיברו כמוך. אני אתן לך, פיני, אני אתן לך. אנשים דיברו כמוך, בדיוק כמוך. והייתה פלגנות והצביעו למפלגות קטנות וקיבלנו את אוסלו. אתה מוכן לעוד אוסלו, פיני?
3: אני לא מוכן לעוד אוסלו.
2: אז זה מה שתקבל.
3: רגע, שנייה. אני לא מוכן לעוד אוסלו. אבל מצד שני, לא יכול להיות שבתוך ימין ישבו שלוש מפלגות חרדיות אנטי-ציוניות. הם יכולים לשבת בקבינט?
2: אתה צודק, אתה מדבר כמו ב-1992, אתה צודק.
3: למה הילדים שלי?
2: פיני, לא רק הילדים שלך, כל הילדים של כולנו.
3: זיכרונו לברכה, הבן שלך.
2: לא רק זה, יש לי ילדים חיים שנוסעים בנטל, זה לא השאלה. אתה צריך לשאול את עצמך, האם אני חוזר על אירועי 1992 כמו האנשים שדיברו כמו פיני היום, ובסוף, בסוף מי שישב בממשלה, זה לא יהיה אחינו החרדים, אוקיי? לא. מי שישב זה הערבים ביחד עם אייזנקוט, ואתה תקבל עוד הסכם אוסלו. מה שאתה אומר, פיני, אמרו אנשים ב-1992. זה מה שיקרה.
3: איציק, עוד שאלה, אפילו אולי שאלה וחצי. תראה, היה לנו מנהיג יותר גדול ממנחם בגין? לא היה, נכון?
2: לא יודע, היה, לא היה. מה ההיסטוריה?
3: רגע, כן. יכול להיות בן גוריון, בסדר?
2: כן.
3: אני אומנם עליתי בשנת 72, לא יצא.
2: בוא תרכז את השאלה, כי אנחנו כבר...
3: מי החזיר את סיני, את כל סיני, עד הסנטים האחרון?
2: כן.
3: היה מנהיג יותר גדול ומצביע יותר גדול.
2: יופי, נהדר, פיני. פיני, פיני, פיני, את כל מה שאתה אומר, אל תהיה חכם, כולנו יודעים. אתה לא ממציא את הגלגל. אתה לא, עזוב אותך, אתה צריך לשאול את עצמך שאלה פשוטה. אי אפשר כל היום עם החשבונאות הזאת למנהיגים כאלו ואחרים. הרבה מנהיגים הטילו עלינו פה אסונות. מנהיג זה לא כהן גדול מבית המקדש. מנהיגים פוליטיים... רגע, תן לי, פיני, תקשיב. הרבה מנהיגים הפילו עלינו אסונות. המון, כולם, כולל כולם.
3: רק שתיים.
2: אולי אולמרט, אבל... לא, אתה צודק, אולי אולמרט, שכחת את יצחק רבין, שכחת את שמעון פרס.
3: אמרתי שתיים.
2: לא, חשבתי שאתה מונה את בגין ואריק שרון.
3: לא.
2: אריק שרון שהפיל עלינו את אסון הגירוש מגוש קטיף. ולכן, מנהיגים, כשאתה יודע, מקבלים את התפקיד, עושים הרבה מאוד טעויות. זה לא, וטעויות שאי אפשר לסלוח עליהם. אני גם לא מוכן לסלוח על שום טעות. זכותי כאזרח לא לסלוח. אבל אני מחזיר אותך בכוונה, ואם הקשבת על הפתיח שלי. אנשים דיברו כמוך ב-1992. בדיוק אותו דבר. ואז קיבלנו את הפסד הבחירות. וזה, לשמה אנחנו הולכים, אחי. אנחנו הולכים ל-1992, ואל תשכחו שאמרתי לכם את זה, לא כי אני נביא ובן נביא. כי כשמישהו מוכן לתת את הקול שלו למפלגות קטנות שלא מוכנות להתאחד, ולהציל את עם ישראל, הוא מביא עלינו את האסון של 1992, וזה לא משנה אם זה פייגלין, אם זה וינטר, או אם זה אחרים. אנחנו בדיוק בתסריט הזה. משפט אחרון שלך ומסיימים.
3: אחרון, אמרתי שאלה וחצי, אחרון. תראה, מי שאמר שהעם היהודי הוא העם הנבחר והחכם, לא יודע, אני ממש לא מסכים איתו, זה אחד. העם היהודי הוא עם לוזר.
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא מוכן, לא מוכן, לא מוכן.
3: גם עכשיו, אני לוקח את דברי.
2: לא מוכן, אני ואתה לא לוזרים.
3: רגע.
2: בוא תסיים ונעבור למזל.
3: רגע. זה עם שבא מגלות, זה עם גלותי, והוא עדיין חושב גלותי.
2: טוב.
3: נקודה, זהו.
2: פיני היקר, פיני היקר, היה כיף לדבר איתך, רק תקשיב למשפט הבא. אנחנו לא עם לוזר, אנחנו לא עם גלותי. רגע, בסדר, תיקנת, אני יודע שתיקנת. אנחנו לא עם גלותי, אנחנו עם שעומד, ניצב, בגאווה עצומה על היהדות שלנו. אנחנו עם שיש לנו מדינה שבה אנחנו יכולים ללכת עם הכיפה על הראש וציציות בחוץ. אנחנו עם שלא ניתן לאף אחד להכריח אותנו ללכת עם סמלים כאלה שמסמנים אותנו כיהודים, כמו שהיה בגולה, כמו שעשו לנו הנאצים. אנחנו עם שלא ניתן להם יותר לדרוס אותנו, להרוג אותנו, לרצוח אותנו. אנחנו עם גאה עם מדינה מדהימה. אתה נוסע בכבישי הארץ, מגדלים על גבי מגדלים. הצלחנו לעשות פה נס עצום ב-70 וקצת שנים שאנחנו נמצאים פה. אנחנו ננצח, כי אנחנו עם חזק, אנחנו מנצחים את האויבים שלנו, אנחנו יכולים לכולם. יש לנו בעיה, ושאף אחד לא ישמע, בעיה פנימית בתוכנו שהייתה מאז ומתמיד, ואנחנו צריכים לעבוד על הבעיה הפנימית. אבל אנחנו נעמוד, נניף את דגלנו בגאווה עצומה, נמשיך לשמר את המדינה הזאת למרות המחלוקות. אנחנו נשלח את הילדים שלנו להגן עלינו, והם ייצאו בעצמם חדורי מטרה ברגע שרק נידרש. אנחנו עם ששולח לכל אומות העולם עזרה וסיוע כדי לחלץ כשיש רעידות אדמה. אנחנו עם שלא משאיר אף יהודי תקוע בגלל מלחמה או בגלל שביטה. אנחנו עם שלא נוותר לחפש את החללים שלנו גם 78 שנים אחרי, אנחנו נביא אותם למנוחת עולמים. אנחנו עם שלא נשאיר את החטופים שלנו מאחור ולא נוותר עליהם. ואני יכול מפה להודעה חדשה להגיד לכם איזה עם מדהים אנחנו. נתקן את המחלוקות בינינו, נכבד אחד את השני, נעמוד על שלנו. אנחנו ימין, הם שמאל, אבל אנחנו עם מדהים. עם שלא עוזב את המשפחות השקולות כשהן יושבות באוהלי האבלים, מגיעים באלפים, בהמונים, אנשים שלא הכרתי, לא ידעתי מי הם, ועד היום מחזקים ומחבקים. אנחנו עם מדהים, יש לנו ארץ יפה, יש לנו ארץ מדהימה, אנחנו, יש לנו מסורת, יש לנו גאווה, יש לנו אחדות. נתקן, אני מאמין שנצליח לתקן. טוב, נעבור לאייטם שיווקי, בבקשה.
0: ועכשיו לעניין אחר. תגידו, יצא לכם לראות אנשים שבגיל 80 פלוס נכנסים לחדר, נוטפים קריזמה, דרייב, חדות, אנרגיה של בן 20, ותהיתם לעצמכם איזה דלק האנשים האלה שמים במנוע? יפה. אז במקום לתהות, הבאנו לכם את הדוגמה החיה, אגדת הכדורגל של ישראל, מוטל'ה שפיגלר, ויחד איתו נמצא איתנו על הקו גם איתי טל, מנהל השיווק של ויניה בישראל. מוטל'ה, שלום, בוקר טוב, צהריים טובים, בוקר טוב, מה שזה לא יהיה, אני מתרגש, סליחה.
4: מה שתבחר, אני איתך.
0: וגם איתי טל, מנהל השיווק של ויניה.
5: איתי, מה נשמע?
0: מעולה, בוא נתחיל איתך רגע, איתי, תספר לנו ככה בקצרה, כדי שכולם ידעו, מה זה ויניה?
5: ויניה זה תוסף תזונה סופר פוד ישראלי פורץ דרך שמביא את שלל היתרונות הבריאותיים של ענבים ויין אדום, בלי סוכר, בלי אלכוהול, בריכוז מאוד גבוה. מוסה אחת כל בוקר שמה מבחינת החומר הפעיל שבה לבקבוק יין אדום שלם או 1,000 ענבים. ויניה הוכחה במחקרים קליניים כמסייעת בהרחבה של כלי דם, היא מגבירה את זרימת הדם. הספקת החמצן משתפרת, ואז המון אנשים חווים אנרגיה, ערנות, חיוניות וחדות במהלך היום.
0: יפה. מוטלה.
4: כן.
0: אתה, מה שלומך קודם כל בימים אלה?
4: תודה.
0: יפה.
4: שלוש פעמים תודה.
0: אתה נוטה לויניה באופן קבוע, ספר לנו איך אתה מרגיש עם ויניה, ואיפה אתה הכי מרגיש את השינוי ואת הדרייב הזה ביום יום שלך.
4: אני כבר 5 שנים, אולי קצת יותר, איתי מכיר את התאריכים שהתחלנו. אני פשוט יורד לים ועושה צעדה, אז אם פעם לפני הויניה צעדתי 40 דקות, היום אני צועד כפול.
0: וואו.
4: ואני לא ממהר לשום מקום, אני פשוט הולך כי זה נעים לי, אני הולך כי זה נותן לי ערנות, אנרגיה. אני מסיים את ההליכה, לפעמים זה 90 דקות כמו משחק, ולפעמים זה קצת יותר.
0: כן.
4: אני לא מרגיש שהיה לי קשה, אני נהנה, ואני ממליץ בכל לב לכל הגילאים שיקחו, אולי הם לא יהיו אלופי עולם כמו מסי ורונלדו, אבל יהיה נעים לקום בבוקר, וכל אחד יתחיל את היום עם אנרגיה, וחדות, ומחשבות על מחר, ולא רק על מה שהיה לפני 50 שנה.
0: והיה. אנחנו רוצים להבין דרך איתי עכשיו, איך המאזינים והמאזינות שלנו, שרוצים גם הם את האנרגיה הזאת של מוטלה, איך הם משיגים את ויניה, ואיזה הטבה מיוחדת יש להם.
4: ואני מקשיב, ומחר בבוקר אני יורד לצעוד.
0: סומך עליך.
5: קודם כל, כמו מוטלה יש רק אחד.
0: זה ברור.
5: אבל בהחלט, מי שרוצה להתנסות ולנסות את ויניה, מתקשר אלינו לכוכבית 8360, כוכבית 8360. אנחנו נותנים למאזני גלי ישראל, ברכישה ראשונה, 5% הנחה, שליח חינם עד הבית. אנחנו נותנים להם שי להתנסות 90 יום, 3 חודשים, ועם כל סיבה שהיא, הם לא שבעי רצון. אנחנו נותנים מחזור כספי מלא, אז שווה לנסות, זה באמת משנה לאנשים את החיים. כוכבית 8360.
0: יפה. אם אתם רוצים לשמור על החדות, החיוניות ואיכות חיים בכל גיל, תהיו מוטה לשפיגלר ותעברו לויניה, פיתוח מדעי כחול לבן בסטנדרט עולמי ובחשרות מודרת, שזה גם חשוב, של בדץ העדה החרדית, וגם אני אוסיף שזה פיתוח, אמרתי את זה, פיתוח מדעי כחול לבן. אוקיי. אל תתפשרו על האנרגיה שלכם, חייגו עכשיו 83-60 וקחו את ההטבה בלעדית והמיוחדת, כוכבית 83-60. מוטה לשפיגלר, בריאות עד 240.
4: תודה.
0: עם ויניה יש סיכוי שזה יקרה. תודה לך ולאיתי טל גם. איתי, תודה.
5: תודה רבה.
0: להתראות.
2: כן, אנחנו מאיתנו שלמה מהמרכז, שלום שלמה.
6: מה שלומך, מר בונצר?
2: ברוך השם, בסדר.
6: לא התגעגעת אליי, אנחנו היינו פעם מדברים הרבה.
2: אני גם אמרתי לך,
6: ותודה שחזרת אליי אתמול.
2: אני חזרתי אליך, כי אני מכבד את כולם, אבל אמרתי לך,
6: כי הוא העלה אותי לשידור.
2: שלמה, דבר על מה שאתה רצית להעלות.
6: קודם כל רציתי לגבי שפיגלר, במקרה אני עלית, אני רואה זה, זה נכון, אני רואה אותו הולך, כי אני גר באזור שלו, אבל אני הבנתי עכשיו שהוא הולך עליה, בגלל זה אני לא רואה אותו על הטיילת.
2: שלמה, הנה בזבזת עוד 30 שניות מהזמן שלך.
6: רציתי לגבי אופר וינטר. כן. אני רוצה לשאול שאלה, למה מר נתניהו לא מזמין את כל החברה האלה מהמפלגות הקטנות, כאילו הנלבות האלה, ולפגישה, וסוגר עניינים.
2: בנימין, להלן התשובה הרשמית והמסודרת והבדוקה. בנימין נתניהו התקשר לאופר וינטר 7 פעמים. שמעת? כן. והוא לא עונה לטלפון.
6: 7 פעמים והוא לא עונה?
2: כן, אבל... שאלה הבאה.
6: אז אני מצטער, אז הוא לא הולך לימין, הוא הולך ל... יש לו איזה דיל מאחורי הקלעים.
2: יכול להיות.
6: באמת יש לו דילים ליברמן.
2: יכול להיות.
6: מה דעתך?
2: אני חושב שכן. זה המחשבה שלי.
6: אם הוא לא נפגש איתו, הוא לא עונה לו לטלפונים, אלוהים ישמור.
2: נכון. אלו האנשים שיש להם, שדואגים למדינת ישראל, מאוד. הגורל של עם ישראל הוא...
6: אז העסק אבוד.
2: תראה, העסק לא אבוד, כי המצביעים...
6: אם זה הולך עם דליברמן, זה אבוד.
2: אז הנה אני עונה לך, העסק לא אבוד ולא יעבוד, כי עמך ישראל לא טיפשים, אני לא מזלזל באינטליגנציה של המצביעים ולא מזלזל באינטליגנציה של המאזינים שלי ולא מזלזל באינטליגנציה של אף אדם, אנשים לא טיפשים, הסקרים האמיתיים לא מראים שהוא עובר את אחוז החסימה, מי שמראה שהוא עובר את אחוז החסימה זה אינטרסנטים בערוצים י' א' י' ב' י' ג' כדי לפרק, רגע, שנייה, כדי לפרק את גוש הימין מבפנים, והם עובדים בזה שעות נוספות, וזה לא אומר שווינטר עובר. אם וינטר דואג למדינת ישראל, ואם הוא שומע אותי עכשיו, תרים טלפון עכשיו, אדון וינטר, עכשיו, ללשכת ראש הממשלה, תבקש פגישה דחופה עוד היום, שב עם ראש הממשלה, תראה לנו שבאמת אין לך קומבינה כמו ששלמה עובר עם, אומר עם ליברמן, ותעזור פה לאיחוד. כן, שלמה, בוא נתקדם.
6: זה מה שאני רוצה להגיד לך, דרך אגב, עוד משפט?
2: כן.
6: אני אומר שאם היו מעמידים, וככה אנקדוטה, אם היו מעמידים במקום אייזנקוט, זה מכונת כביסה שהבת שלי כרגע קנתה את הישנה שלה בראש המחנה, גם היו מצביעים למכונת כביסה המחנה.
2: טוב, בסדר, החכמנו. שלמה, תודה רבה. תודה שעלית, בשורות טובות וכל טוב. אנחנו עוברים למאזינה הבאה. שלום לפני.
7: היי, איתי.
2: שלום. מה שלומך?
7: הוריים טובים.
2: כן. תשמעי, אני אקדים ואני אומר, פניתם אליי ואני שמח מאוד לעזור, כי גם נשארו לנו 4 דקות, אז אני רוצה לצמצם את הדברים ולהגיע לעיקר. את קיבלת תביעת השתקה משקמה ברסלר. בית המשפט, אחרי דיונים כאלו ואחרים, פסק נגדך וקיבל את התביעה של שקמה ברסלר, ופסק הדין קבע שאת צריכה לשלם לה כמה?
7: 100,000 שקל. לא כולל הוצאות וריביות.
2: נכון.
7: זה מגיע כמעט ל-200,000 שקל.
2: כן, כמעט 200,000 שקל בפסק דין שאני ראיתי, שאני קראתי אותו, ועוד אפשר להגיש עירור, אולי את תגיש עירור, אבל בינתיים אני העליתי אותך לשידור, כי את אזרחית חשובה מאוד, ועמך ישראל מה שנקרא, אין לך את האמצעים, כי שקמה ברסלר יש לה הרבה מאוד אמצעים, ואני אומר לכם רבותיי, המאזינה שהעליתי, העליתי אותה כדי שנעזור לה. אני אומר בצורה הכי גלויה והכי אמיתית שיש. אחרי שהיא חטפה פסק דין בגלל שקמה ברסלר, כולנו יודעים, כולנו יודעים מה עושה שקמה ברסלר, כולנו יודעים מה היא עשתה, וכולנו יודעים את התוצאות הרות גורל שהיא הביאה, היא והשותפים שלה, על עם ישראל בשביעי לאוקטובר, ואנשים כמו פני כתבו את דעתם בפייסבוק, במקומות אחרים, ברשתות, אתם כולכם, כל מי שמקשיב לי, זה אנשים מאוד מעורים, מאוד מעורבים, מאוד אכפת להם מהמדינה, וכל אחד ממכם יוצא לו לכתוב משהו ברשתות החברתיות, ככה עשתה גם פני. כרגע המצב הוא שאנחנו צריכים לעזור לפני לגייס את הסכום, אלא אם היא תנצח, אם היא תגיש עירור בכלל או לא, ופני, בואי, קחי דקה, תפני לציבור כפנייה אישית, את הסיפור, הסברתי, למה העליתי אותך, גם הסברתי, אני אומר לך, יש לנו, אמרתי מקודם, עם נהדר, אני מאמין מאוד, שלא ינטשו אותך, שלא יעזבו אותך, כל אחד יתרום על פי דרכו, כל שקל שתוכלו לעזור לפני, יסייע לה לצאת מהברוך הזה, ולצערנו הרב, יידרש להעביר אותו לשקמה ברסלר. אז אם אתם רוצים לעזור, פני, דקה ונמשיך.
7: אני פני מיכאלי, אמא ל3, 2 מהם לוחמים בחוד, ראיה לאלון שגם הוא ממשפחה שכולה. איבד את אביו בעת מילוי תפקידו כאשר אלון היה בבטן אמו. נתבעתי על ידי שקמה ברסלר בסך 600,000 ש"ח וכרגע ניתנה פסיקה שמגיעה ל-200,000 ש"ח. אני נתבעת על כך שהעזתי לומר את דעתי מדם ליבי השוטט עוד קודם על מה שניסו לחולל במדינה האהובה שלנו. אחרי תופת אוקטובר הבאתי דברים שרבים אומרים בכל פלטפורמה, אבל אותי דאגו ברשת. יש שאומרים תגישי ערעור, אני שוקלת את זה באמת, אבל המערכת היא לא מתגמלת אנשי ימין, היא לא שוויונית לאנשי ימין.
2: כן,
7: אז אני ממש...
2: פני, תגידי לנו איך אפשר לתרום ולהירתם לעזור לך. תני לנו מספרים ולאן אפשר להעביר את התרומה.
7: אז עמליה עוזר עזרה לי להקים מיזם, שזה מופיע בפייסבוק שלי, זה פני מיכאלי בעברית. זה מיזם שנכנסים ומסודר, אפשר לתרום מ-18 שקלים ומעלה,
2: כן.
7: כל סכום יעזור.
2: עוד הפעם, תחזרי בפייסבוק, מה אנחנו כותבים?
7: פני מיכאלי, שיתפתי את המיזם ואני משתפת אותו גם בסטורי.
2: אוקיי, אז מאזינים יקרים, תרשמו בפייסבוק, פני מיכאלי, כל אחד שיתרום כמה שהוא יכול, מ-18 שקלים ועד 18,000, 30,000.
7: לא, ועד 5,000.
2: אוקיי, עד 5,000. לא, תני להם, עם ישראל רוצה לעזור. תני לעם ישראל. תני, כן, כן, אני מאמין, אני מעלה אותך כי אני מאמין. פני, תודה רבה, אני מקווה שהצלחתי לעזור בטיפה בחשיפה.
7: ועל כל מה שאתה עושה, תודה רבה.
2: תודה רבה, ובעזרת השם נשמע ממך בשורות טובות. מאזינים יקרים, תודה רבה. סיימנו עוד שבוע עם מרכז העצבים. בעזרת השם, מחר בבוקר, תוכנית הבוקר שלי ב-6. אתם יכולים להאזין לה באתר הפייסבוק בהמשך היום. אני רוצה לאחל לכם סוף שבוע נעים, שבת שלום, בשורות טובות, וניפגש ביום ראשון ב-12. תשלחו הודעת וואטסאפ ונעלה אתכם לשידור. תודה לכל מי שעלה. סליחה אם היינו קצרים בזמן, עושים ומשתדלים כמה שאנחנו יכולים. תודה רבה לטכנאים שלי פה, משה חמקין ועמיחי מאון, והאיש על ההפקה מיכאל אנקרמן, ועל הדיגיטל איציק זר. כל טוב ובשורות טובות.

התגעגעתם? ביתר ירושלים פותחת באופן רשמי את עונת 26-27, ואנחנו פותחים יחד איתכם את העונה עם שידור ישיר ומלא. המשחק המרכזי מחזור שני. ביתר ירושלים מארחת את מכבי נתניה באצטדיון בלומפילד ורוצה לפתוח עונה ברגל ימין ועם 3 נקודות. מוצאי שבת, 8:20. אור שירזי ואיציק רובין מחכים לכם על המיקרופונים. תהיו איתנו לדחוף את ביתר כל הדרך אל הניצחון.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו. כוכבית 4987.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
6: אופטיקנה, אופטיקנה.
7: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
8: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
9: תספרו ג'קו.
8: הנה אחד.
10: מי עוד אחד?
8: עוד אחד.
11: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
12: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יעלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
13: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
14: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 10 בבוקר, ברדיו גלי ישראל, ישראל היום וערוץ 24, בחסות.
15: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
16: כוכבית 9699.
17: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
18: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
19: אפשר יותר נמוך?
18: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
19: אז תגיד מחסן החשמל.
20: המחירים נמוך מדי.
21: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
22: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
23: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
21: גלי ישראל חדשות.
24: צהריים טובים, השעה 1 באולפן משה שולדרמן. הרמטכ"ל אייל זמיר הורה לכוחותינו להגביר את קצב החיסולים ברחבי רצועת עזה. בתוך כך דיווחה התקשורת הערבית על מחבל מחוסל ומספר מחבלים פצועים בתקיפה שביצעו הכוחות באמצעות כתבם בעיר עזה. מתחילת השבוע חיסלו לוחמנו שורת מחבלים בכירים ברחבי הרצועה, בהם מחבל נוח'בה מהזרוע הצבאית של חמאס שפלש למחנה רעים ביום טבח שמחת תורה. בתקיפה נוספת השבוע חיסלו הלוחמים בעיר חאן יונס מחבל ששימש גם שומר ראשו של יחי סינואר. בלבנון דווח על ירי ארטילרי שביצעו חיילינו על ואדי אל-חאג'יר בדרום המדינה. כל זאת על רקע הערכת מצב שקיים הבוקר הרמטכ"ל, ובסיומה אמר, אתגרים רבים לפנינו, במהלך החגים ישמור צה"ל על כוננות מלאה. שר הביטחון ישראל כץ הנחה את הרמטכ"ל אייל זמיר לנקוט בצעדים מיידיים ולמצות כל הליך אפשרי במסגרת הצהלית נגד הפצרית המודחת יפעת תומר ירושלמי. בפנייתו הנחרצת הבהיר השר שיש לפעול באופן מיידי לשלילת כלל זכויותיה של תומר ירושלמי, ולא לקבל כל החלטה אשר תקל בעניינה או תטיב עמה מול האפשרות של הרשעה פלילית ומיצוי הדין בעתיד. מוקדם יותר היום דווח כי משרד האוצר עצר לאלתר את זכויותיה הכספיות מצהל. משרד ההגנה של טורקיה הודיע כי ימשיך לספק תמיכה צבאית לסוריה, תוך שקרא לממשל בירושלים לחדול מהתקיפות באזור. בנוסף, ברכו הטורקים על פירוקם של הכוחות הסורים הדמוקרטיים המזוהים עם המיעוט הקורדי, אחרי שאתמול ציין ראש הכוחות שלהם על השתלבות עם ממשלם האוטונומי במדינה הסורית. מנכ״ל משרד החינוך, מאיר שמעוני, יצא בבשורה אופטימית לקראת שנת הלימודים הקרובה. בדיון שהתקיים בוועדת החינוך ציין המנכ״ל שבשלושת החודשים האחרונים צומצם המחסור במורים ביותר מ-70% מ-3,800 היום. יושב ראש הוועדה, חבר הכנסת צבי סוכות, הדגיש שהוועדה תמשיך במעקב אחר השלמת המחסור. בעיר כאן שבצרפת נהרג אדם אחד ועשרה נוספים נפצעו באירוע דריסה שהתרחש הבוקר סמוך לתחנת הרכבת בעיר. המשטרה המקומית התקנה שהנהג הדורס הינו יליד רוסיה ונסיבות המקרה עדיין נחקרות. 150 עולים חדשים מארצות הברית וצרפת צפויים להגיע היום לישראל. במשרד הקליטה אומרים שבסך הכל יגיעו הקיץ למדינתנו כ-2,000 עולים חדשים. ביום שלישי הקרוב יתחילו בירושלים 400 תלמידים עולים חדשים את שנת הלימודים החדשה. הלך לעולמו פרופסור אבי דגני, מראשוני הסוקרים הפוליטיים בישראל ומקים חברת גיאוקרטוגרפיה לתכנון ערים וסקרי שוק. היה בן 88 במותו, יהי זכרו ברוך. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
0: פארדה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: שאני אתקפל? וזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
2: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
24: בשעות הקרובות יימשכו עומסי החום הכבדים, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית.
1: שאני אתקפל, וזה שדרימי. השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
2: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
0: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפארטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פארטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
24: את החדשות הביאו לשידור אופר שטיינברג ובר אמור. עד כאן מחדשות גלי ישראל.
9: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
10: יומן הצהריים של גלי ישראל, מגיש מתי טוחפל.
25: שלום לכם, צהריים טובים, יומן הצהריים של גלי ישראל, תודה רבה לכם שאתם איתנו. בשעה טובה, צהל בתרגיל מוכנות למתקפה ביהודה ושומרון. הרמטכ"ל החליט כי הפצ"רית לשעבר תקבל את התנאים של פורשי צהל בשווי מיליוני שקלים וישללו ממנה רק הגדלות הרמטכ"ל. האוצר בינתיים בלם את ההחלטה. לדבר גם על מזג האוויר והגשם שאולי צפוי בסוף השבוע, כן, חודש אוגוסט. יהיה איתנו כאן עוד מעט חבר הכנסת יולי אדלשטיין, מפלגת האחדות, מספר 2 של גלעד ארדן. נשאל אותו על המרות שלהם, מה הכניסה של אופר וינטר למערכת הפוליטית עושה למפלגה שלהם, שגם ככה לא עברה את אחוז החסימה, ומה התוכניות להמשך. הפרשנים הפוליטיים שלנו להיום, איתן זליגר וגילה דיימן, נדבר איתם על ההצטרפות של וינטר, וגם על הקרב על תנאי הפרישה של הפצרית. עורך הדין דניאל כהן, שעבר היועץ המשפטי של מפלגת העבודה, יהיה איתנו על קמפיין הדמוקרטים, שהציג שיר שהיה חביב על מחבלי חמאס, על פי עדות פדוי השבי רום ברסלבסקי. ו... פינת הספורט, הרבה מפייקובסקי, גם זה יהיה, אבל לקראת סוף השעה. אנחנו כאן עד השעה 2 ביומן הצהריים, שעורך שלום מדל, המפיקה בתל בנימין. הפקה באולפן, מנחם מן, טכנאי השידור בר אמור, ועמיחי מאון, עורך הדיגיטל, איציק זר. כאן איתכם באולפן, מתי טוחפלד, אנחנו מתחילים. אומרים שלום. ליהודי בן דוד, הכתב הצבאי של רדיו דרום.
26: שלום, מתי.
25: בשעה טובה, צהל בתרגיל מוכנות למתקפה ביהודה ושומרון.
26: כן, צהל צריך לקרות בתא שיעור. האמת שהפעם מדובר דווקא בתרגיל גם של מג"ב, שפועלים בתרגיל מקיף מאוד בכל הגזרה של יהודה ושומרון, בעקבות ההתראות הרבות והחמות. אגב, עליהם אנחנו מדברים כבר הרבה מאוד זמן כאן בשידור. אני ואתה, מתי, הערבים, הם מעלים סרטונים שלהם, בהם הם מראים איך הם מתאמנים לחדירות ליישובים יהודיים, פלישה לשטח ישראלי, ואפילו חטיפות של חיילים ונשקים, כמו שראינו ממש בשבוע האחרון עם החטיפה של המילואימניק באזור בנימין על ידי שוטרים של הרש"פ, ולמעשה רואים איך הערבים ממשיכים לנסות ולממש את האיום שלהם. הפעם מבינים בישראל שלא מדובר באירוע מצחיק, מדובר באירוע שצריך לטפל בו ולא לקחת סיכון. אגב, שר הביטחון קאט דיבר על כך כבר לפני מספר חודשים מול מפקדים בפיקוד מרכז. לצערנו ראינו שעדיין המחבלים המשיכו להתאמן באין מפריע, בנוסף המשיכו להכין הרבה מאוד כלים. נזכיר גם את המלאך הרב שהוא עבר לשטחי יהודה ושומרון, לרבות רחפנים ועוד אמצעי לחימה אחרים שאיתם הם מתכננים לעשות דברים קשים נגד יהודים, היום לא תהיה. ולמעשה היום בהנחיית מפקד משמר הגבול מתקיים תרגיל מוכנות לחירום רחב היקף של מג"ב בכל הארץ ובעיקר בשטחי יהודה ושומרון.
25: כן, אלה הדברים לגבי זה. בוא נדבר על פרשת הפצרית. הרמטכ"ל החליט כי הפצרית לשעבר תקבל את התנאים של פורשי צה"ל בשווי מיליוני שקלים, רק הגדלות הרמטכ"ל ישללו ממנה. בינתיים האוצר בולם את ההחלטה.
26: בדיוק, אגב זה גם אותו רמטכ"ל שאמר שאחת המערכות של צה"ל היא מערכה מול המדינה, מערכה לתקציבים. הוא אומר שלמעשה הפצרית תקבל גם את התנאים של פורשי צה"ל, ישללו ממנה, כמו שאמרת, רק הגדלות הרמטכ"ל. באוצר עוצרים את ההחלטה הזו על מנת לדעת לאן הולך ההליך מול הפצרית שהייתה שותפה בהפצת העלילה נגד לוחמי כוח 100, למרות שידע מה באמת קרה באותו הזמן. בפועל נזכיר שיש הרבה מאוד אנשים בישראל שקוראים להעמיד אותה לדין, דבר שעדיין לא מתרחש. אגב, אני לא מדבר רק על הלוחמים של כוח 100, אלא על הרבה מאוד יהודים אוהבי ישראל שלמעשה הודיעו שצריך לעשות הכל על מנת להביא לגילוי הצדק, לחקר האמת, ולפתור את הנושא הזה אחת ולתמיד, ולא רק את הנושא הזה, אלא גם נושאים אחרים. נזכיר, הפצרית בזמנו דיברה בכנס מול עורכי דין וציפרה בגאווה על כך שנחקרו עשרות לוחמים שיצאו מרצועת עזה בזמן המלחמה, בעודם נלחמים בשטח. ולמעשה לצערנו עדיין הרמטכ"ל מחליט שהיא תקבל את התנאים של מי שפורש מהצבא בשווי של מיליוני שקלים. אפשר להגיד תודה ולשמוח על כך שיש מישהו במשרד האוצר שהגדיל ראש החשבת הכללית והחליטה לעצור את ההחלטה הזו.
25: אלה הדברים, אודי בן דוד, תודה רבה לך.
26: תודה, מתי.
25: מזג האוויר בסוף השבוע, שלום לחזאי בועז דיין, מנהל אתר ישראל וודר.
3: צהריים טובים, מתי.
25: גשם בסוף אוגוסט?
3: כן, כן, ככה זה נראה במפות. היום עדיין מזג האוויר חם הרגיל, אפילו במידה ניכרת. 34-35 בהרים, 32 באזור החוף עם 60% לחות, 42 באילת, 38 בבאר שבע. מחר הירידה של מעלה 2, עדיין חם הרגיל, בהיר בדרך כלל. בשבת התחזקו הרוחות, ינשבו רוחות דרום הערביות עד 40 קילומטר בשעה, ירידה קלה נוספת בטמפרטורות ועדיין חם הרגיל. בערב יכול להתחיל לרדת גשם בצפון. צפון זה קו חיפה צפונה. בשעות המוצאי שבת ויום ראשון בבוקר הגשם מתחזק, הוא ילווה בסופות רעמים, גשם שיכול להגיע ל-20 מילימטר בצפון, זה המון, בתפרוסת יחסית נרחבת. הגשם יגיע כמעט לצפון הנגב במהלך יום ראשון, עם חשש מהצפות באזורי החוף, ושיטפונות באזור מדבר יהודה, משעות אחר הצהריים, צהריים ואילך, כולל אזור ים המלח, למרות ששם ביום ראשון גם יש 38-40 מעלות, וכמו שאומרים, מזג אוויר משוגע לחלוטין. המערכת החורפית הזאת, או במרכאות חורפית סתווית, קיצית, לא יודע איך לקרוא לה אפילו, תסתיים ביום ראשון בערב, וביום שני ושלישי עלייה קלה בטמפרטורות. אם היום נדדו 35 או 34 בירושלים, אז ביום ראשון, אם הגשם גם בירושלים, יהיה 28. שזה לא קר, אבל זה יותר נעים.
25: כן. אוקיי, אז מזג האוויר הפכפך, סידרת לנו. אני מודה לך.
3: כן,
25: תודה שהיית איתנו.
3: האמת היא שזה חריג מאוד מאוד מאוד, לא היה אף פעם דבר כזה. ושיהיה שבת שלום.
25: שבת שלום, תודה. עכשיו אנחנו רוצים לצרף אלינו את חבר הכנסת לשעבר, יולי אדלשטיין, מפלגת האחדות, שלום.
4: שלום וברכה.
25: מה האמירות של וינטר עושה לכם?
4: עוד לא יודע. אני חושב שוינטר הודיע על הקמת מפלגה, לא משהו שלא ידענו עליו, נראה מה יהיה בעוד מספר ימים מבחינת כל המפלגות בגוש הזה, אבל וינטר הודיע חד משמעית שהוא ילך רק לממשלת ימין, נכון. כמו שאצל טרופר, אצל טרופר והנדל זאת נכונות להשלים לממשלת השינוי, אנחנו ממשיכים עם הקו שלנו, של ממשלה ציונית רחבה.
25: ועד כמה תמשיכו בקו הזה? עד כמה תרוצו? אם, בוא נגיד שמספר הקולות שאתם מקבלים בסקרים לא מזהיר מאז שהשקתם את המפלגה.
4: נכון, הסקרים כרגע לא מזהירים, אבל אנחנו, אם אנחנו כבר קוראים לעצמנו מפלגת האחדות, אז אנחנו גם מחפשים באמת איחודים במפלגות שדומות לנו, שלא אוטומטית משתייכות לאיזשהו גוש, ולכן אני מקווה שעד 7 בספטמבר אנחנו נראה פה צירופים של מפלגות, כדי שהתמונה תהיה גם יותר ברורה וגם יותר מזהירה, כמו שאתה אמרת.
25: תגיד, אתמול הייתה פגישה בין גלעד ארדן לבין בני גנץ. תוכל לספר לנו אם איחוד כזה הוא אפשרי, אם הוא רציני? אם הייתה התקדמות אתמול?
4: אתמול הייתה פגישה, אפשר לומר, ראשונה. ברור שיהיה מסע ומתן, וברור שמתי לך לא צריך להסביר, אני לא יודע למה, אבל איכשהו כל הדברים האלה תמיד נסגרים בדקה ה-90. אז יש לנו עוד 10 ימים עד ל-7 בספטמבר, מועד הגשת הרשימות, עד אז אני מקווה, כמו שאמרתי, שהתמונה תהיה יותר ברורה. אנחנו מצדנו מחזיקים דלת פתוחה לכל מפלגה שתקבל את העקרונות האלה, גם של ממשלה ציונית רחבה וגם של חוק גיוס אמיתי, דברים שאנחנו בשבילם מעבר, בעצם קמנו.
25: אז מעבר לשאלה מי עומד בראש, אם זה יהיה גלעד ארדן או בני גנץ, יש עוד נושאים שאתם לא רואים עין בעין, כי בעצם שניכם מדברים על אחדות, שניכם מדברים על זה שלא תיתנו את האצבע 61 לנתניהו לממשלת יביד צרה, שניכם שוללים ישיבה עם רם למשל, אז מה חוץ משאלת העומד בראש עוד בכלל על הפרק?
4: יש ודאי שגם צריך הסכמה לגבי כל מיני דברים, מה היו המסרים בקמפיין וכן הלאה, אבל אני יכול לומר לך בפה מלא לפחות מצידנו ששאלת האגו לא תהווה מכשול, במיוחד כשמדובר בעצם בבלוק טכני של שתי מפלגות. אני לא חושב ששאלת האגו תהווה פה מכשול, אלא באמת אנחנו נצטרך לראות שאנחנו מדברים באותה שפה במהלך החודשיים הקרובים, והעיקר גם לאחר הבחירות, שלא נגלה פתאום שדברים שבשבילם הקמנו מפלגה ובשבילם הלכנו לבחירות נעלמים למחרת.
25: עכשיו, אתם מקפידים כל הזמן להציג את עצמכם כאנשי ימין. שמעתי רעיון, גם גלעד ארדן התראיין כאן אצלי. שמעתי רעיון מאוחר יותר שהוא התראיין בערוץ 14, בפאנל שהשתתפתי בו, ושמעתי את דבריו היטב. ימין, מלא, בורדי הליכוד, שלילה מוחלטת של תוכנית שתי המדינות, נאמנות מוחלטת לדרך, התקפיות צבאית וכל הדברים האלה של מסרי ימין. אבל בני גנץ הוא לא ממש שם, הוא וחבריו.
4: בדיוק, אז לכן אנחנו במפלגות שונות. ובכלל, אני רוצה לומר לך שגם לגבי הייחודים וגם לגבי הממשלה העתידית, זה לא שלא יהיו פערים מסוימים וגם חילוקי דעות יכול להיות בכמה סוגיות, למרות שברוך השם דברים שפיצלו אותנו לאורך שנים, כמו הקמת מדינה פלסטינית, כרגע זה ודאי לא על הפרק, אבל עדיין גלעד צודק, ואני לא חושב שאני גם צריך להציג קבלות על היותי איש ימין כל השנים בלי זיגזגים, והודחתי מחברות בוועדת חוץ וביטחון כי העזתי לתמוך בחוק הריבונות, ריבונות שאני בעדה עוד לפני שזה נהיה פופולרי בליכוד ובכל מפלגה אחרת. אז כאן אנחנו צריכים להקים, כמו שאמרתי, להשיג קבלות, אבל בממשלה רחבה או כמו גם בייחוד בין הפלגות, כל אחד צריך להתגמש בלי לוותר על העקרונות.
25: בוא נדבר רגע על המסרים שלכם. שוב, אתם מדברים מצד אחד על אחדות, מצד שני על ימין. אחדות זה אומר להכניס גורמי שמאל לתוך ממשלת הימין, ואני רוצה שתסבירי את ההיגיון שיש בעניין הזה להכניס גורמי שמאל. ראינו מה קרה למשל כאשר נכנסו גורמי שמאל לתוך קבינט המלחמה. אתה היית יושב ראש ועדת חוץ וביטחון. הייתה לך ביקורת מימין מאוד קשה על דברים שנעשים במלחמה, ואתה חשבת שצריכים לעשות את הדברים אחרת, אבל מי שמשך לכיוון הפוך לגמרי, היו דווקא אותם גורמי שמאל שנכנסו לתוך קבינט המלחמה, אייזנקוט וגנץ. מה פתאום להקים ממשלה שהם חברים בה שיעשו את אותו דבר?
5: תראה, קודם כל אני לא יודע אם אנחנו חוזרים לאותה מציאות בדיוק שבה היינו. אני שומע, בדרך אגב, שמעתי גם בחדרים סגורים נציגי המפלגות האלה, אני מתכוון ודאי לוועדת משנה לשירותים חשיים במודיעין, אני לא מוצא פערים כאלה ענקיים בין הגישות שהוצגו.
25: למה, בזמן אמת? מצאת פערים עצומים? דיברת אז על זה שהם סוחבים לעוד סבב לחימה, ואתה הולך על הקו של הניצחון המוחלט. אתה דיברת אפילו על הקמת יישובים, שדבר שאי אפשר לעשות, זה דבר שאייזנקוט מתנגד לו באופן נחרץ. הנה, קח דוגמה מאתמול. אתה בוודאי תומך בבנייה ב-E1. אייזנקוט אמר בריאיון שהוא מתנגד, אז למה להכניס אותו?
5: קודם כל, אני באמת זוכר טוב מאוד שכשהעברתי את חוק לביטול תוכנית ההתנתקות בצפון השומרון, חוק שעבדתי עליו שנים רבות, כמו שאתה יודע, הוויכוחים בוועדת חוץ וביטחון שלי היו מול אייזנקוט ונציגי יש עתיד, ויכוחים ענייניים, לא מכות, אבל ויכוח, כי אנחנו בגישות שונות, ולכן אני איתם לא באותה מפלגה, ולכן אני לא מצביע להם. אבל כשרוצים ממשלה רחבה, יש לפעמים, כמו שאמרתי, גם חילוקי דעות. ואני גם לא כל כך הבנתי, אז מה האלטרנטיבה?
25: ממשלת ימין.
5: ממשלת ימין, אני לא יודע מאיפה יש לך ממשלת ימין במספרים הנוכחיים, אבל ממשלת ימין לא יכולה להיות ממשלת ימין אם אנחנו מצד אחד מדברים על לא רק שמירה, אלא הרחבה של ההתיישבות ביהודה ושומרון, ואני הייתי בין אלה שבאמת, אפילו אני לא אגיד כמעט בכיתי כשחזרנו לחומש ולגנים ולסנור ולקדים, באמת זה דבר שכאילו אתה רואה חלום מתגשם מול עיניך, ואני שואל שאלה מאוד פשוטה, מי מתכוון לשמור על הגבול המזרחי, מי מתכוון להיות בסוריה, מי מתכוון להיות בלבנון ועזה, אתה דיברת ובצדק על כך שאני דורש ניצחון ודורש הכרעה, מי בדיוק יעשה את זה, אותם מילואימניקים שכבר תחנו 400, 500 ו-600 ימים, אז איזו מין ממשלת ימין זאת שלא רוצה צהל חזק? אני פשוט מנסה לחפש, אני בדרך כלל מנסה לחפש היגיון בדברים שאנשים אומרים או עושים.
25: שוב, אבל
5: אני את הימין הזה לא מבין.
25: כן, אבל אותם אנשים שממש חתרו לעצירת המלחמה, אנשים שפרשו בסוף מהקבינט כמחאה על זה שלא עוצרים את המלחמה, אתה עכשיו רוצה שהם יהיו עם יד על ההגה?
5: אני לא רוצה שהם יהיו עם יד על ההגה, זה נחליט ב-27.
25: אתה אומר, אני הולך רק לממשלה כזאת, שהם יהיו עם יד על ההגה, זה מה שאתם אומרים.

0: בלי שום אשליה שבממשלה רחבה כולם ירימו ידיים לפי הפקודה שלי או לפי הפקודות שמקבלים מן הימין. אבל בין האופציות שיש כרגע על השולחן, בעיניי זאת אופציה עדיפה, וכמו שאמרתי, ממשלה שעוד פעם תלויה בסיעות חרדיות, וממשלה שבה שרים אומרים, אתה תסלח לי מתי, אבל אומרים כל מיני שטויות, ואחר כך אנחנו משלמים על זה מחיר יקר בזירה הבינלאומית. אז אני לא בטוח שזאת אופציה שעדיפה על ממשלה ציונית רחבה.
1: אלה הדברים, אני מודה לך, חבר הכנסת לשעבר, יולי אדלשטיין, תודה שהיית איתנו. מפלגת האחדות.
0: תודה, מתי.
1: תודה.
0: תודה, כל טוב. שבת שלום.
1: שבת שלום. עכשיו אנחנו לפרשנים הפוליטיים שלנו לשבוע הזה. שלום, איתן זליגר, יועץ אסטרטגי. שלום.
2: אהלן, אהלן.
1: וגלעד איימן, גם איתנו. שלום, גלעד. עוד שנייה יהיה איתנו. טוב, בוא נתייחס רגע לדברים ששמענו. איך אתה רואה את הכניסה של וינטר למערכת הפוליטית, דווקא לאור בהתייחסות לאותן מפלגות שהשיקו לפניו, כמו למשל גלעד ארדן ויולי אדלשטיין, גם אחרים כמו יועז הנדל וחילי טרופר, פייגלין ובן ארי, איך אתה רואה את הכניסה הזו?
2: בוא נגיד שני דברים, אבל רק לזנב של הרעיון שלך עם יולי אדלשטיין, יש לי איזה עצה למפלגות חלשות, ובעיקר למפלגות שמורכבות, או זה, פחות רעיונות. אתם לא עושים טוב ברעיונות, אתם לא זה... לא, אני לא רוצה לפגוע במטה לחמך, מתי, אבל לפוליטיקאים אני מציע פחות להתראיין, פחות להתראיין, כל רעיון כזה לא מגביר חשיפה או תמיכה, יש לי תחושה שהוא הוריד חלק מהעניין, ואני אומר את זה באהבה וענבה.
1: למה? מה הוא אמר עכשיו שתפס אותך?
2: כל הזמן אתה שואל את השאלות הנכונות, והוא מסתבך עם התשובות הפחות נכונות, וכשאתה מנסה להעביר מסר מורכב ולא מסר חד חד ערכי, אז העיתונאים לא נותנים לזה בצדק, לא נותנים לזה להיות מורפים, ואני חושב שרעיונות כאלה לא תורמים שום דבר מבחינת החשיפה. יש היום לפוליטיקאים בקמפיין בחירות, נתניהו המציא את השיטה, אבל כולם עושים אותו, זה מינימום רעיונות, יותר מסרים ישירים לבוחרים, זה לא דמוקרטי, אני יודע, זה בניגוד למטה לחמי ומטה לחמך, אבל פה מותר גם לדבר על דברים אחרים, אז אני רק שם בשולי הדברים, ואם כבר מתייחסים לאופר וינטר, אז זה צעד חינם לאופר וינטר, שעושה עד עכשיו קמפיין מעולה ולא צריך עצה מאיתנו, בסדר? בוא נגיד ככה, אל תתראיין, לא יתרום לך שום דבר, לא יביא לך בוחר אחד, תמשיך במסרים שלך, יש לך אחלה מסרים, יש לך אחלה קמפיינרים, אתם עושים עבודה מצוינת מהבחינה שלו, היא נכנס לרווח הנכון, מה שאחרים לא הצליחו, בימין המאוחזב ממפלגות הקואליציה, יצר מפלגה שהיא עם מסר של חדש, חדיש ומחודש, אין, אפילו לא מחודש, אלא רק חדש, חדש וחדיש, הפך את האירוע לאירוע כיפי, לאירוע שמח, ואנחנו לא מכריזים שום מכרזות, מדברים רק על הסיכום שבוע הזה, זה לא סיכומי הבחירות, עוד הכל יכול להשתנות, הוא עוד לא נכנס לקרבות, הוא רק התחיל את הקרבות עם הימין, ונהיו קרבות קשים, וכל עוד שבצלאל סמוטריץ' שעשה עד לפני שבועיים, שלוש, קמפיין מעולה, יהיה מתחת לאחוז החסימה מהכניסה שלו, ויקשה לו עליו, מאוד את האירוע, ולכן אם יש דבר אחד שאופר וינטר צריך להתפלל אליו ולקוות לו, שבצהל סמוטריץ' יעבור את אחוז החסימה, אם על ידי חיבור, אם על ידי שריון, אם באופן עצמאי, כל עוד שהוא מתחת לאירוע, יהיה לו מאוד קשה להתרומם, כי הוא תמיד יהיה זה, יואשם, אני חושב שהוא לא אשם, אבל יואשם בזה שהוא פוגע במחנה, ומסר אחד קטן למתדרכי נתניהו ומתדרכי סמוטריץ', אני לא יודע, למתדרכי הקואליציה נגד וינטר, המשפט הזה, רק אנשים מנוסים יכולים להיות בפוליטיקה, כל מי שמתדרך צריך לזכור שגם כשהוא נבחר הוא היה לא מנוסה ודרך על מנוסים אחרים. לכן זו הדרך, תמיד הציבור רוצה כנראה משהו חדש, גם נתניהו דרך במובן המרכאות, כן? על כל נסיכי הליכוד שחשבו שמגיע להם, והוא הסביר להם שלמרות שהוא היה באמריקה ולמרות שהוא רק שנתיים בפוליטיקה הוא יכול להיות ראש ממשלה, וגם בצלאל סמוטריץ' עקף כמה אנשים שחשבו שהם מגיע להם לפניו, וטוב שכך, כי בצלאל סמוטריץ' הוא איש מוכשר, ונתניהו איש מוכשר. לכן התדרוך המיושן הזה, להגיד שרק פוליטיקאים מניסיון הם מה שהציבור רוצה, זה גם לא עובד, וגם לא נכון.
1: מצטרף אלינו גלעד איימן, שלום.

0: אהלן.
1: טוב, איך אתה רואה את ההצטרפות של וינטר למערכת הפוליטית?
0: אני רק אומר לגבי ההתקפות של גוש הימין על וינטר, אני לא כך, בעיניי לא כך משנה מה נאמר עליו. אני חושב שעצם ההתקפות האלה, אני חושב שהן נכונות והן במקום, כי בסופו של דבר וינטר הביא כבר סקר אחד, הוא קיבל 5 מנדטים, אבל כל המנדטים שהוא קיבל, הם כולם מהימין, מגוש ביבי בעצם, בוא נקרא לזה כך, הם כולם מגוש נתניהו. ואם יש שחקן אחד בתוך המערכת הפוליטית, ואני אומר את זה מבחינתי בחשש גדול, שיכול לקחת את אותם אנשים שעברו וכבר נמצאים בסביבות השנתיים בסקרים בגוש מתנגדי הממשלה, ויכול לנסות להחזיר אותם חזרה לגוש הימין, זה רק וינטר, גם בגלל שהוא באמת... הוא לא היה שם, אף אחד מהאנשים שהיו, שאיתו עכשיו לא היו שם ב-7 באוקטובר. הוא לא היה שם בכל ההצבעות כנגד גיוס חרדים ובכל המהלך כנגד גיוס החרדים. זאת אומרת, ידיו נקיות מכל הדברים האלה, ובסוף הוא היחיד שגם ידיו נקיות מכל הדברים האלה, וגם בסוף הוא פוטנציאל לגוש נתניהו, הוא כבר הבהיר בצורה הכי ברורה, שממשלה בראשות אייזנקוט, הוא לא יישב.
1: אני חייב לשאול אותך... אני חייב לשאול אותך בהקשר הזה, אז איך זה שראינו גורמי שמאל מאוד מובהקים, אפילו היועץ האסטרטגי של אייזנקוט, והוא אמר מפורש, אני לא יושב עם אייזנקוט, גם הוא, גם אילן שילוח, גם פרשנים שמובהקים שייכים לשמאל, מאוד ברכו על המהלך הזה, כאילו הם גם מניחים שהוא יותר פוגע בימין מאשר מסייע לו.
0: כל עוד המהלך הזה יוריד מתחת אחוז החסימה את סמוטריץ', אז זה מהלך מבורך, אבל אני באמת חושב שבסופו של דבר תימצא הדרך לאפשר לסמוטריץ' לכהן ולסיעה שלו לכהן בכנסת הבאה, אם באמצעות ייחודים, אני לא יודע אם אבי מעוז מספיק כדי להעביר את אחוז החסימה, אולי אחרים, אם באמצעות נתניהו שומר לעצמו את עדיין את השריונים. חלק ניכר מהאנשים שנמצאים עכשיו עלו ברשימה הזאת של וינטר, אם זה יוסף חדד, אם זה נטלי שמטוב ואחרים, דובר בהם כשריונים בליכוד. בסופו של דבר יכולים להיות או פה או פה. אולי העובדה שנתניהו עדיין לא חושף את שריונה, והיא גם כדי לאפשר את האפשרות לקחת את הציונות הדתית אליו בסופו של דבר.
1: יש פה בעצם מחלוקת על התזה. וינטר מציג תזה שאומרת, אני מביא קולות אחרים, לא מגוש הימין. נכון שגם כמה מגוש הימין יעברו אליי, אבל את עיקר המאמצים אני מרכז לאלה שעכשיו נמצאים, אנשי ימין שנמצאים אצל אייזנקוט, אנשי ימין שנמצאים אצל בנט, אנשי ימין שנמצאים אצל ליברמן, אליהם אני מכוון, אנשים שלא יכולים, לא מסוגלים, למרות עמדותיהם, לא מסוגלים להצביע, לא מחל, לא ציונות דתית ולא בן גביר. אליהם אני פונה. נתניהו לא מאמין בזה. הוא אומר, כל הקולות שלך, רובם המוחלט, אתה תביא אולי בשוליים את המנדט, שניים אולי מהקהל הזה, אבל הרוב יגיעו אליך ממפלגות הימין. ויסכנו אותם, ומפה, כנגזרת של הניתוח הזה, אז גם מגיעה המסקנה. המסקנה של וינטר, הוא חייב לרוץ לבד, בלי להתחבר עם אף אחד, בלי לדבר בכלל עם נתניהו, כי הוא רוצה להראות תחושה שהוא לא בכיס שלו ולא בגוש שלו. ולפי התזה של נתניהו, וינטר חייב להתחבר, כי הוא פוגע בימין, והוא חייב לקחת אחריות גושית. מי צודק? מי צודק? אחד מהם טועה.
0: כן. לא, אני רק אומר משהו אחד, בינתיים, לא אחד מהמתואל, כי בינתיים כשנתניהו תוקף את וינטר, זה עוזר לוינטר בסופו של דבר להרחיק את עצמו מנתניהו. נכון. אם וינטר רוצה באמת בסופו של דבר, בסקר ההוכחי הוא עדיין לא הביא את הקולות מהמקומות האלה שהוא רוצה להביא אותם. אם הוא רוצה באמת להביא את הקולות מהמקומות האלה שבסופו של דבר יעזרו לנתניהו, אז כל התקפה שהוא מקבל מכיוון נתניהו רק עוברת לו בסופו של דבר.
1: נכון.
0: רק מעצימה אותו בשדות האלה, כי הוא צריך להתרחק מנתניהו. ככל שנתניהו יותר יתקוף אותו, ככה הוא יותר ישרת גם את וינטר, ובסופו של דבר גם את עצמו. ולכן זה מתחבר ביחד. ולגבי סמוטריץ', כן, צריך למצוא פתרון לסמוטריץ', וזה לא יהיה עם וינטר, כי... חיבור של סמוטריץ' עם וינטר בעצם מייתר את וינטר. כן. הוא מלכלך את וינטר בכל מה שכבר נקשר לסמוטריץ'. אז אני מאמין שבסופו של דבר יימצא פתרון לסמוטריץ', וכן, רק נשמע משפט, ההתקפות ההדדיות האלה בסופו של דבר הם הדבר הנכון ביותר לגוש הקואליציה הנוכחית.
1: איתן, ויטר יכול להביא קולות מבחוץ, או שזה בלוף?
2: אני חושב שהוא יכול להביא קולות מבחוץ, לא קולות מבחוץ שהצביעו לאופוזיציה בבחירות 22,
1: אלה שעכשיו בסקרים מצביעים לאופוזיציה.
2: אלה שעכשיו בסקרים, צריך לזכור שגם אם אנחנו לא ראינו עכשיו בסקרים אותו מביא משם, אחת הסיבות שהאנשים האלה לא ידעו, הם לא חיים בהוויה לגמרי של הגוש, והם עוד לא יודעים שהוא עובר את אחוז החסימה, כי בכל שהוא התבסס יותר יפה, והיו סקרים בערוצים מסוימים, גם שהוא היה עם 6 ועם 7 מנדטים, שהוא מתבסס יפה מעל אחוז החסימה, הסיכוי שלו להביא את המאוכזבי הממשלה הזאת שעברו לליברמן, שעברו לבנט, שחלקם גם עברו לאייזנקוט ברמה כזו או אחרת, כולנו מכירים אותם אפילו ברמה האישית בכזו או אחר, הוא בהחלט מביא אירוע מסוים, וצריך להגיד עוד דבר אחד על החיבור שלו, בעיקר ליוסף חדד. זה חיבור לא טבעי במהותו. אופר הוא בדימוי, כן, אני לא מדבר במהות, בדימוי הוא מגיע מאזורי החרדל של הציונות הדתית, אומנם לוחם אמיץ וכדומה, אבל מגיע בדימויים של זה. ברגע שהוא התחבר ליוסף חדד, הוא שבר את כל הדימוי, אף אחד לא מדבר עליו כמפלגה דתית בצורה קיצונית, אף אחד לא מדבר עליו, וגם הוא גם מגיע לקהלים שאני חושב שאף אחד ממה שנקרא הגוש השלישי או ממאוכזבי נתניהו יודע להגיע אליהם. יוסף חדד זה באמת אושייה, אין הרבה אושיות רשת שגם יודע להביא אנשים לקלפי. יש מצב שיוסף חדד הוא יהיה האושייה הראשונה שגם מביא את האנשים לקלפי. נגיד בימין היה מישהי שחשבו, דימו, היא דימתה בפני עצמה, הדר מוכתר שאולי יודעת לעשות דברים דומים, התברר שאף אחד מהפוליטיקאים לא רוצה אותה, וינטר הימר פה על יוסף חדד, בוא נראה אם האימור הזה הצליח. זה אימור גדול, אבל אם הוא הצליח, הוא צריך לקוטע בענק.
0: אני רוצה להוסיף, אני יכול רגע להוסיף משהו שאני, מחוויה אישית שלי, ישבתי עם חברים שנה, אנשים שבאמת הרלביסטים זה הגדרה הכי משמעותית
2: שלהם. הימנית שלהם.
0: כן, אבל הם באמת רלביסטים עד הסוף. ואז האישה שאני יושב ואומרת, כן, ואין לנו הסברה, אנחנו צריכים עוד אנשים כמו יוסף חדד שיסבירו, ואז אני כאילו מסתכל עליה ואומר, את רצינית? את רוצה את יוסף חדד, אבל אני רק אומר, זאת אומרת, אנשים מהאזור הרלביסטים מסתכלים על יוסף חדד כאיזושהי דמות הסברה. אני מסתכל עליו, ואני חושב שגם יש בעיה ערכית, מסבירן שלא יצליח להסביר שום דבר, אבל גדול גם אדם אלים שהוציא אקדח באמצע רחוב וירה בו, או לא ירה בו, אני לא צריך, יש כתב אישום כנגדו בהקשר הזה, צריך גם לקחת את זה בחשבון, אבל זה סתם הטהרנות השמאלנית שלי. אבל ברמה המהותית, כן. האיש הזה בסופו של דבר נחשב בעיני רבים לא רק מהצד הביביסטי כאיזשהו מסבירן על, האם זה נכון או לא נכון, לא ניכנס לזה, אבל הוא נחשב ביניהם כאיזשהו מסבירן על, ויש לו בהחלט, וגם איזשהו סוג שהערבי שכולנו רוצים שכל הערבים מסביב ייראו כמוהו, ובהחלט יש לו אפיל שכן, שיכול להגיע הרבה מעבר למצביעי, למי שבסקרים הנוכחיים מצביעים למפלגות הקואליציה.
1: אלה הדברים חברים, תראו, לפחות הוא גרם לנו שכל הפינה הפוליטית תוקדש לו, וזה כבר הישג. לא קל להגיע אלינו ככה בעוצמה.
2: בסדר, הוא שילם הרבה לרדיו, סתם. לא, לגלעד עובד אצלו באופן מלא, אז הוא יכול...
0: כן, לא, אני חייב לציין שהדברים שנאמרים לא נכונים, כן, אני חושב שלא, אתה יודע, שלא, הפייק לא ירוץ.
1: איתן זליגר, גלעד איימן, תודה רבה לכם.
2: שבת שלום, חברים.
1: שבת שלום. פרסומת.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: שנה חדשה, פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם, ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2,490 שקלים, מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
5: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
6: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
7: תספרו ג'קו.
6: הנה אחד.
8: והנה עוד אחד.
9: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
10: היי ליה, מה שלומך?
11: אני בסדר, לה קצת שקט לי פה בבית.
10: אני מבינה, אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
11: וואו, זה בסדר, אני הכי לא את הקרמשית שלי.
12: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
13: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
14: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 10 בבוקר, ברדיו גלי ישראל, ישראל היום וערוץ 24, בחסות.
15: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
16: כוכבית 9699.
17: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
18: שלום עורך הדין דניאל כהן, שעבר היועץ המשפטי של מפלגת העבודה.
19: שלום, צהריים טובים, אל תיתוך לך למאזינים, לצופים, בפייסבוק.
18: אני רוצה לדבר איתך על קמפיין הדמוקרטים שהציג שיר שהיה חביב על מחבלי חמאס, כך על פי עדות פדוי השבי רום ברסלבסקי. על מה מדובר?
19: זה לא רק שיר אחד, גם לאחרונה הציגו שיר נוסף ובצרפו אותו. השיר שמדבר עליו רום ברסלבסקי הוא שיר, זה מוזיקה מהשיר סורי שמדבר על ניצחון, שמדבר על למעשה על הלחימה מולנו, על האויב. אנחנו האויב שאליה מכוון השיר. וזה שיר ששמע רום ברסלבסקי כפי שהוא פרסם בזמן שהוא עונה במנהרות של החמאס. לא בכדי, זה השיר. אבל אתמול התפרסם בערוץ 14 שיר מוזיקה נוספת שהתפרסמה, מלווה את הקמפיין של הסו-קול דמוקרטים בראשות יאיר גולן, והמוזיקה הזו זה מוזיקה של זמר תימני שמדבר על על הנקמה, מדבר על מפנה לעניין של עזה, מדבר על עזה, מעלל ומשבח את עזה בזמן המלחמה. המוזיקה הזו, אתה יודע, מתי, כדי להתבטא, יש שתי אפשרויות בקמפיין הזה. וזה אחד, זה מילולית, והשני זה באמצעות מוזיקה. וכאשר הוא משתמש במוזיקה כדי להעביר מסרים למגזר הערבי, כי הקמפיין הזה מכוון למגזר הערבי, מה הוא אומר להם למעשה? מה הוא אומר באמצעות המוזיקה, לא רק באמצעות המילים? והאמירות שלו הן אמירות קטסטרופליות, קטסטרופליות, שעלול ומגיעות כדי תמיכה באויב הפלסטיני החמאסי באמצעות מוזיקה. זה מסר סמוי שאולי אנשים לא מבינים אותו, אבל הערבים ששומעים אותו, ערביי ישראל ששומעים אותו, מבינים, וזה גם כן מה שנקרא מצית את הלבבות, מבעיר אש בקרב אותם קיצונים, אולי הם מיעוט בקרב ערביי ישראל, אבל עדיין הם מיעוט קולני, כוחני, זה מצית, זה מסית לדעתי, והוא חוזר ועושה את זה, כפי שהוא עשה גם כן כאשר הוא מצטט, הוא מדבר ומצטט למעשה האמירות של ערפאת, משתמש בהם לכאורה באופן תמים, כדובר ערבית, על עניין השותפות ועל ידי, וקידום הרעיון של מדינה פלסטינית ושותפות עם ערביי ישראל וכולי, אבל הוא מצטט את ערפאת, וערפאת למעשה מה אמר בנאום הזה? הוא אמר דברים מאוד קשים, והוא שלח אותנו כדי שנשתה את המים של עזה. עכשיו, הדבר הזה לדעתי אסור שיעלה מעיניו של, מעיניהם של הנציגים בוועדת הבחירות המרכזית. אני לא יודע איך ידונו בזה בבית המשפט העליון, אבל בוודאי זה אישו שצריך להעלות אותו בוועדת הבחירות המרכזית, וכפי שבעבר אמרתי, ואני אומר היום וחוזר ואומר שאת רעם ומנסור אבס, שהיא למעשה תנועת האחים המוסלמים, תנועת האחים המוסלמים ששורשיה בפעולותיו של חאג' אמין אל-חוסייני ב-1941 כאשר ביקר את היטלר ואף גייס ערבים והקים פלוגות סער בנאציות בשירות הנאצים. אני חושב שלאור האמירות שלו, שהוא במיוחד אתמול אומר לנו, לא לנו, לערבים, לנו הוא אומר בעברית דברים אחרים, אבל הוא אומר שהוא נאלץ להכיר במדינת ישראל כמדינה יהודית על מנת שלא יפסלו אותו בבחירות, בבחינת סוס טרויאני שצריך לעבור את המשוכה שיאפשרו לו בבית המשפט העליון ובוועדת הבחירות להתגנב לבחירות האלה ובהמשך להתגנב לתוך הממשלה ולהשתמש בנכסים של מדינת ישראל ובעוצמות כדי לתרסם בה מבפנים. אני חושב שגם הסוגיה הזו של הקמפיין הזה במגזר הערבי של יאיר גולן, אסור שנחריש מולו. הוא רוצה לסתום פיות לכל האחרים בזמן שהוא עושה דברים איומים. עכשיו, בהקשר הזה, אם תרשה לי, אתה יודע, בקובע אחר הייתי יועץ אסטרטגי של שר הביטחון לשעבר פואד בן אליעזר, אז אם תרשה לי להתייחס להשקה של תנועת עמך ישראל.
18: כן.
19: אז אחרי שצפיתי בהשקה וראיתי את ההשקה, ואני אומר לך שליבי, אני מאוד מעריך את אופר וינטר, באמת כמו רבים מאזרחי מדינת ישראל, אבל כשצפיתי בנאום שלו לא יכולתי להשתחרר מהתחושה שמדובר בפרוקסי של אביגדור ליברמן. אני חוזר, פרוקסי של המפלגה של אביגדור ליברמן.
18: שהוא היה המזכיר הצבאי שלו כשר הביטחון.
19: כן, אני, קשה לי להשתחרר מזה. העובדה, היום יצאה הודעה מטעם בכיר בעמך ישראל, לדעתי ההודעה הזו שאומרת לא ליברמן, לא אייזנקוט ולא יאיר גולן, זה כנראה הודעה של אחד הבכירים ביותר ברשימה שלו, אולי אפילו תנאי שהרשימה שלו תעבור את אחוז החסימה. אותו בכיר למעשה מצא את עצמו שבוי באיזשהו מהלך, והוא למעשה מחשק את אופר וינטר בעניין הזה, ואנחנו, זה סדק שלדעתי עלול ויפאר, או לא אמר עלול, בעזרת השם ייפאר ככל שיפאר, אם אופר וינטר לא יוכיח שהוא איננו פרוקסי של ליברמן, שחולצתו מוכתמת בשותפות עם מנסור אבס, בעברת 54 מיליארד שקל ששימשו לימים גם כן את עמותת 48 ואת ארגוני הפשע, כפי שגם חשפה שרה מאי גולן. ואם אני מקשר את זה ליאיר גולן, אז בוודאי קל וחומר, אני חושב שיש קשר בעובדה הזו ששותפות עם ליברמן, שבהכרח מנסה להשתיק את יאיר, את יאיר גולן, שלא יפריע לקמפיין, או להגיד לו לא לדבר. שותפות כזאת היא של וינטר, אם הוא פרוקסי של ליברמן והוא לא יוכיח אחרת, זו שותפות גם עם יאיר גולן, ולא מדובר במפלגת ימין.
18: אלה הדברים, אני מודה לך מאוד, עורך הדין דניאל כהן, תודה שהיית איתנו.
19: תודה רבה.
18: תודה רבה.
7: פינת הספורט בהגשתו של הרב עמי פייקובסקי.
18: שלום הרב עמי פייקובסקי.
8: מתי היקר, מה נשמע?
18: מה שלומך?
8: לכל המאזינים, לכל המאזינות. ברוך השם, אתה יודע, צריך לפתוח השבוע ככה שמענו. אתה יודע, זה נכנס לי כמו איזה סכין בלב על מיקי ברקוביץ'. אתה יודע שבשבילי מיקי ברקוביץ' הוא, זה לא רק בשבילי, להרבה ישראלים, הוא לא רק אחד מגדולי הכדורסלנים שהיו כאן, הוא סמל, הוא אדם שהביא כל כך הרבה שמחה וגאווה לעם ישראל, ובאמת אני זכיתי באופן אישי לאורך השנים לשמור איתו על קשר. הייתי מגיע אליו לפני החגים, הייתי נותן לו תמיד מצא, כל יום שישי הייתי מקבל ממנו ברכת שבת שלום, ואתה יודע ששומעים שהאדם שהיה כל כך חזק, פעיל, מלא חיים, מתמודד היום עם ירידה בריאותית, ותפקודית, הלב ממש כואב.
18: כן.
8: אתה יודע, אני חושב שאנחנו נתנו לו את הרעיון האחרון בגלי ישראל.
18: נכון? בוא נשמע קטע.
8: אתה זוכר. יש? מה אתה אומר?
18: כן, בוא נשמע.
20: אוקיי. ועכשיו אני אגיד לך, יש לו 16 אליפויות ישראל לאורח שלנו. יש לו 13 שחיות בגביע המדינה. הוא לבש את מדעי הנבחרת הלאומית 164 פעמים. קבלו את גדול כדורסלני ישראל בכל הזמנים, מיקי ברקוביץ. שלום מיקי.
21: אהלן, שלום, אני מאוד מאוד מתרגש מאיך שהצגת את זה, וזה חגיגה וזה מסיבה בשבילי מה שקרה, וכפי שאתה יודע, אני נמנע כרגע כבר באחל הספורט של הספורט היהודי, וזה הייתה החלטה בחול, בארצות הברית, ואין כבוד יותר מזה בשבילי לייצג את היהודים, באשר הם, את כל הספורט שבאשר הוא, את מכבי תל אביב, הקבוצה שבה גדלתי והגעתי להישגים בלי עין הרע, יפי מאוד, ואין מילים בפי, לומר תודה רבה, ואני יכול להגיד דבר מאוד אישי. אף אחד לא שומע אותנו, נכון?
20: אף אחד לא שומע אותנו. חצי מיליון מאזינים, אבל אף אחד לא שומע.
21: אני צוחק. הבוקר התעוררתי, אני בן יחיד הייתי להורים, שבאמת בהתחלה לא דחפו אותי לספורט, לכדורסל. הבוקר בא לי לדמעות בעיניים. הגשתי לראות את התמונות של אבא שלי ואמא שלי, זיכרונם לברכה. ואמרתי בלבי, איזה נחת יכול להיות לכם, בתואר הזה, הגדול, שמבחינתי אפילו יותר מגביע אירופה, זכיתי בו. להיות all of fame של הספורט היהודי.
20: מרגש.
21: בכל העולם.
20: מרגש.
21: ואין אין, אין הרגשה יותר טובה מזה.
20: אתה יודע, מעניין, מעניין מיקי, אתה יודע, אחרי כל התארים האישיים, הרי אתה קיבלת את ה-MVP באליפות אירופה, נבחרת ל-50 השחקנים הכי גדולים של פיבה, נבחרת להיכל התהילה של הספורט היהודי, זה אות הכבוד היהודי הגדול והיוקרתי ביותר בספורט. ואני מבין, אני לא, זה, זה, זה, מה ההרגשה הזאת עושה לך שונה מכל התוארים שקיבלת?
21: זכיתי בזכות זה שעל הפרקט בלטתי, וגם שוב, ואני תודה לשחקנים שהיו סביבי שעזרו לי למצות את הכישרון שבו אלוהים חנן אותי. והגענו להישגים, זכיות בגביע אירופה הראשונות, מלך הסלים, שחקן מסתיים באירופה. זה טוב כתוצאה מהפרקט, אבל שבא ונותנים לך תואר כזה, ספורט היהודי בכל העולם, אין דבר יותר מרגש מזה ממני. ואני רק יכול להגיד, אני כל כך חבל לי שההורים שלי לא זכו לחיות ולשתף אותם בהרגשה הכי טובה שהיא, all of fame של היהודי מכל העולם.
18: מאמי, אני חייב להגיד, זה מעביר צמרמורת, השיחה הזאת שהייתה לפני כמה, שנתיים, שלוש.
8: נכון, מאז לא שמענו ממנו באמת. אבל אני אגיד לך, מתי, אתה יודע, אני הסתכלתי על היום הולדת העברי שלו, אתה יודע מתי הוא נולד? אתה לא תאמין. המאזינים גם לא יאמינו. הוא נולד הוא נולד בפורים.
18: בי"ד
8: אדר. הוא נולד בפורים, והוא מגיע לו שיהיה לו נס. כמו בפורים היה לנו נס, מגיע שיהיה לו נס, איך אומרים? כאילו חרב מונחת לך על הגרון, אל תתייאש. אז אנחנו באמת קצת להגיד את זה, יש לנו עוד כמה דקות להגיד את זה משהו על הפרשה, אוקיי. אז הפרשה נפתחת כי תבוא אל הארץ, אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה וירשת וישבת בה. אתה יודע, רש"י מסביר שיש מצוות ביקורים. מה זה המצוות ביקורים? היא מתחילה אחרי שעם ישראל נכנס לארץ, הוא כבש אותה, התיישב בה, אז אדם יוצא לשדה, ואז הוא רואה את הפרי הראשון שהבשיל, הוא קושר אותו, ועליו הוא שם כזה גומי, קושר, ואומר, זה, הרי זה ביקורים. אתה יודע, תחשוב על הרגע הזה. אדם עבד, חרש, זרע, השקע, התפלל, חיכה שמשהו סוף סוף יוצא איזה פרי ראשון. מה הוא עושה? באופן טבעי הוא הולך ואומר, זה, אני עבדתי עליו. אבל התורה מלמדת אותנו, הדבר הראשון והיקר, תיקח את זה לבית המקדש, את הדבר הראשון, אפילו שאתה עבדת על זה. תגיד תודה לקדוש ברוך הוא. תן לו. אמרתי, זה המסר של ראש השנה. ראש השנה מרגיל אותנו, אנחנו רגילים לחשוב, אתה יודע שראש השנה בעיקר זה יום שצריך לבקש בריאות, פרנסה, נחת, מהילדים, הצלחה, שנה טובה, מתוקה. אבל אתה יודע, אמרתי, לפני שאנחנו מבקשים, צריך לזכור לומר תודה. תודה על השנה שעברה, תודה על החיים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, תודה על המשפחה הנהדרת שיש לכל אחד ואחד מאיתנו, תודה על כל החסדים שאנחנו לפעמים אפילו לא שמים לב אליהם. וזה אולי עומק המילה ביקורים, לתת לקדוש ברוך הוא את הראשית שלנו. אתה יודע, בראש השנה, אתה יודע, אמרתי, אני ראיתי למה אומרים לזה, למה קוראים לזה ראש השנה, היו צריכים לקרוא לזה תחילת השנה. למה ראש השנה?
18: כן.
8: אז הראש נותן את החיות לכל הגוף. ושהראש בריא, אז כל השנה בריאה. ככה גם אצלנו, שאנחנו מתחילים את השנה עם ראש בריא, חושבים נכון, מבקשים דברים טובים, סולחים אחד לשני, מדברים יפה אחד על השני, שהראש בריא, אז גם הגוף בריא, ואז גם השנה תהיה בריאה. וכמה שאנחנו צריכים את זה עכשיו, אנחנו, אתה יודע, חז"ל אומרים שהמילה והיה, שאנחנו אומרים והיה כי תבוא אל הארץ, הוא אומר והיה זה לשון שמחה. כשבן אדם עומד לפני ראש השנה, הוא יודע שיש לו דין, הוא יודע שיש לו משפט, והוא עושה חשבון נפש, ובכל זאת התורה אומרת לנו, תבוא אל השנה החדשה מתוך שמחה וביטחון.
18: נכון.
8: חשוב לדעת שאנחנו צריכים לעשות את הכל בשמחה, אנחנו צריכים לעשות את הכל עם ביטחון. כי מי באמת שופט אותנו? מי ששופט אותנו?
18: אבא שלנו. בדיוק. אז הוא מוטה.
8: הקדוש ברוך הוא ישפוט אותנו לשנה טובה ומתוקה.
18: בעזרת השם. תודה רבה. הרב אבי פייקובסקי. שנה טובה. יש לנו עוד פינה עד ראש השנה. אנחנו כאן סיימנו, תודה עמי פייקובסקי, תודה שהיית איתנו, תודה רבה לכם מאזינים ומאזינות, תודה רבה לצוות, האורך שלום מנדל, המפיקה בתל בנימין, הפקה באולפן מנחם מן, טכנאי השידור בארמור ועמיחי מעון, עורך הדיגיטל איציק זר. אנחנו נשוב ונשתמע אם ירצה השם ביום ראשון. בינתיים שלכם סוף שבוע טוב ושבת שלום.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו. כוכבית 4987.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
4: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
5: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. משחת שיניים ג'ל פסים מרעננים, קולגייט ב5 שקלים ו90 בלבד. מרכך כביסה מרוכז סאנו מקסימה, ליטר אחד רק ב9 שקלים ו40. נוזל כביסה משאבה ספארק, ליטר אחד רק ב5 שקלים ו90.
6: זאת הדרך של יוחננוב.
7: כפוף לתנאי המבצע.
8: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
9: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
10: יעמוד חתנה במטווה שלומי בן מוחמד מפתיר חזק.
11: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך בה ובילדים שלה שנים לאחר החילוץ, עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד, כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מבטרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.
12: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל. רימון במבצע מיוחד. אינטרנט סיבי מוגן יחד עם הגנה על 3 מכשירי סלולר החל מ-99 שקלים לחודש. לפרטים חייגו כוכבית 8911. כפוף לתקנון.
13: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
14: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
15: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
16: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
17: אפשר יותר נמוך?
16: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
17: אז תגיד מחסן החשמל.
18: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
19: גלי ישראל,
20: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
21: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מבוטלות.
22: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
20: גלי ישראל, החדשות.
0: צהריים טובים, השעה 2 באולפן משה שולדרמן. הרמטכ"ל אייל זמיר הורה לכוחותינו להגביר את קצב החיסולים ברחבי רצועת עזה. בתוך כך דיווחה התקשורת הערבית על מחבל מחוסל ומספר מחבלים פצועים בתקיפה שביצעו הכוחות באמצעות כתבם בעיר עזה. מתחילת השבוע חיסלו לוחמינו שורת מחבלים בכירים ברחבי הרצועה, בהם מחבל נוח'בה מהזרוע הצבאית של חמאס שפלש למחנה רעים ביום טבח שמחת תורה. בתקיפה נוספת השבוע חיסלו הלוחמים בעיר חאן יונס מחבל ששימש גם כשומר ראשו של יחי סינואר. בלבנון דווח על ירי ארטילרי שביצעו חיילינו על ואדי אל חוג'יר בדרום המדינה. משרד ההגנה של טורקיה הודיע כי ימשיך לספק תמיכה צבאית לסוריה, תוך שוב קרא לממשל בירושלים לחדול מהתקיפות באזור. בנוסף, ברכו הטורקים על פירוקם של הכוחות הסורים הדמוקרטיים המזוהים עם המיעוט הקורדי, אחרי שאתמול ציין ראש הכוחות שלהם על השתלבות עם ממשלם האוטונומי במדינה הסורית. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הזהיר את בריטניה מפני הטלת עיצומים על ההתיישבות הישראלית ביהודה ושומרון, כולל צעדים נגד מוצרים המיוצרים באזור, כך אסף עיתון הטיימס הבריטי. על פי הדיווח, עתידים העיצומים לגרור מענה כלכלי מצד האמריקנים ולהוביל לעימות מסחרי בין הממשלים בוושינגטון ובלונדון. ראש הממשלה בנימין נתניהו החליט על מינויה של הדר מוכתר לראש מטה הצעירים בקמפיין הליכוד, כך הודיעה המפלגה. עוד צוין שמוכתר בעלת תואר שני במדעי המחשב, בוגרת יחידה 8200 בצהל ומובילת דעת קהל, תתרום רבות לקמפיין. מנכ״ל משרד החינוך מאיר שימוני יצא בבשורה אופטימית לקראת שנת הלימודים הקרובה. בדיון שהתקיים בוועדת החינוך אמר המנכ״ל שבשלושת החודשים האחרונים צומצם המחסור במורים ביותר מ-70% מ-3,000 ל-800 היום. יושב ראש הוועדה חבר הכנסת צבי סוכות הדגיש שהוועדה תמשיך במעקב אחר השלמת המחסור. בעיר כאן שבצרפת נהרג אדם אחד ועשרה נוספים נפצעו באירוע דריסה שהתרחש הבוקר סמוך לתחנת הרכבת בעיר. המשטרה המקומית התקנה שהנהג הדורס הינו יליד רוסיה ונסיבות המקרה עדיין נחקרות. הלך לעולמו פרופסור אבי דגני, מראשוני הסוקרים הפוליטיים בישראל ומקים חברת גיאוקרטוגרפיה לתכנון ערים וסקרי שוק. היה בן 88 במותו, יהי זכרו ברוך. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
7: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפרטנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
19: שאני אתקפל, בזה שדרימי.
23: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
24: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
0: בשעות הקרובות יימשכו עומסי החום הכבדים, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית.
19: שאני אתקפל, בזה שדרימי.
23: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
24: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
25: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות הביאו לשידור בר אמור ועופר שטיינברג. עד כאן מחדשות גלי ישראל.

0: חול זה
1: אל תחתכו אותי
0: דיבורים כמו חול
1: דיבורים כמו חול
2: היי, שולם עליכם, שולם עליכם, מלאכי השלום.
3: וואי, ישר, ישר, ארומה יהודית בתוכנית הזאת.
2: כן, כן.
3: כן.
2: כן, כן, זו התוכנית שמקדמת את ערכי היהדות ואהבת ישראל.
3: בעיקר.

0: טוב טוב, אנחנו פה אגב בגלל שביקשו, ביקש מאיתנו נתניהו בפירוש, ביקש מאיתנו,
1: תרימו את המורל של הצד שלנו.
2: אתה שופר, אתה
0: תתחברו, איפה תתחברו?
2: והנה זה נגמר,
0: נעלם, תתחברו לרוח העם,
1: תתחברו לרוח העם,
2: או הנה זה יוצא
3: יפה. דיבורים כמו חול.
0: אלן, שלום שלום. אתה מאלה שאומרים אלן או אלן? לא, כי יש את ה... זה בעיקר אשכנזים, בשביל זה אני שואל אותך. בעיקר אשכנזים שאין בהם את הגן הים תיכוני שלנו, שהם אומרים אלן או רבק.
2: כן, אומרים רבק?
0: בטח.
2: באמת?
0: אלן.
2: יואו, אלוהים.
0: לא אלן, אלן. מה?
2: זה כמו...
0: מינימאו? קיבינימאו. אה, איש אמר קיבינימאו. הנה, זה דוגמה.
2: ובנט שאמר אבו לטף?
0: אבו לטף.
2: למשל.
0: אבו לטף, יאללה. איך? מה אמרת, אופר? יאללה, יאללה. יאללה, נכון, אופר צודק.
2: אתה אומר שהאשכנזים המציאו את הצרה בעצם.
0: המציאו את הצרה, כן. את הצרה ואת הצרות גם, כן.
2: צרה צרורה.
0: לא, חס וחלילה. אנחנו אוהבים את כולם. אנחנו אין יותר אשכנזים מזרחים. אמרתי לך, אני מהיום, כשאנשים שואלים אותי
2: באיזה... בוודאי, אתה רק התחלת עם האשכנזים, ואחר כך מחקת את הזכר
0: שלך. כן, לא, חס וחלילה. כן, אני שואלים אותי היום, איזה מוצא אתה? מה זאת אומרת איזה מוצא אני?
2: מוצא עילית.
0: ישראלי?
2: ישראלי.
0: אני מפה, מה זאת אומרת? כולנו מפה.
2: כן, זה גם תמיד מצחיק אותי השאלה הזאת, באמת.
0: מאיזה מוצא אתה? מה זאת אומרת איזה מוצא אתה? אני מעם ישראל, משבט יהודה, זה המוצא שלי. אחר כך סבא וסבתא של הסבא וסבא וסבתא, הם ברחו לשם, הלכו לשם, חזרו לשם, אבל המוצא מאיפה? פה.
2: אוקיי.
0: כאן.
2: נולדתי. נכון. אני נולדתי כאן.
0: אתה לא נולדת כאן?
2: אני נולדתי בבית חולים הקריה.
0: אה, זה ממש קרוב.
2: קרוב.
0: אם תצפה אותי, אני אחזיר אותך. הייתי אומר לילד שלי, לאורך שנים ארוכות, הייתי אומר לו, אני אומר לך, אני אחזיר אותך, אני אתקשר לאביגיל, היא הייתה מיילדת. אני אתקשר לאביגיל ואני מחזיר אותך.
2: אתה אפילו זכרת, וואי, מצוין.
0: אביגיל. תדע לך, שמה, אני אספר לך משהו בעניין הזה של זה. אנשים הרי צריכים להחליט איפה הם יולדים.
2: נכון.
0: נכון? ואנחנו, תראה, אני אז עוד הייתי גם, אני מדבר איתך לפני 20, והילד שלי בן 24, כן? הייתי גם שלך. הייתי עוד עמוק בתוך החילוניות השמאלנית, התל אביבית, בלה בלה בלה בלה.
2: אז הלכת לקורס הכנה ללידה.
0: הלכתי, כן, לקורס הכנה ללידה בשיבה, ואחר כך היינו צריכים להחליט איפה יולדים. אמרנו, בוא נעשה סיבוב, נראה מה המקום הכי נחמד ללדת. היינו בשיבה, היינו פה, היינו... כולם נחמדים.
2: עד שזה מגיע, עד שמגיע הלידה.
0: אני לא יודע. לא, אבל כולם היו מאוד מאוד כזה, אתה יודע, אתה בא, זה סיור כזה, מכינים, יש קבוצה, והם באים לסייר בחדרי לידה, ויש מהלדת שלו, וכולם באמת, יופי ללדת בישראל, באמת. ואז הגענו, אחרי שעשינו סיור, הגענו לבית חולים לניאדוס, בית חולים דתי.
2: נכון.
0: בנתניה. אמרנו, בוא נראה. כן. ושם ילדנו בסוף.
2: כן.
0: למה? קודם כל באה מיילדת, וההבדל, עכשיו שוב אני אומר, כל המיילדות, אני לא רוצה כאילו, כן. ישמע כאילו אני יוצא נגד מישהו, ממש לא, כל המיילדות שפגשנו, היו מקסימות, בכל בתי החולים, וכולם נתנו הרגשה, וזה היה סבבה, אבל היה משהו מיוחד, באביגיל הזאת, כן. המיילדת, כי הייתה אישה דתייה, וכל לידה הייתה בשבילה מצווה, היא לא הייתה שם בשביל העבודה, כן. סרט נע של לידות. מצווה, כל לידה הייתה מצווה. וזה גם בית חולים שומר שבת. ילדנו ביום חמישי, ישבנו לבד בשבת בשקט, אף אחד לא יכול היה לבוא להפריע לנו. וזה היה הבית חולים הכי מדהים שהייתי בו.
2: אז זהו, אנחנו היינו בבית חולים אחר בכפר סבא, ואז פתאום הסתבר שכבר, הלידה כבר מתחילה, ואז שלחו לנו איזה אחות, שקצת הייתה לחוצה, ובאחד וחצי בליל אני פשוט עומד וצורח, תלחצי כבר! תלחצי כבר!
0: אתה צורח על האישה? תלחצי, אני צריך לנוח כבר!
2: על האישה, לא, לא, אני צרחתי על האישה, וכאילו, כי זה הלחיץ אותי, אתה יודע, לידה ראשונה, מה אני יודע מה החיים שלי וזה. בלידה השנייה אני כבר ילדתי את ביתי בבית.
0: באמת?
2: כן.
0: די!
2: כן.
0: אתה ילדת?
2: ולא בכוונה, אגב, כאילו זה היה פשוט...
0: מאלה שפתאום זה יוצא, כזה, לא מספיקים לעשות כלום.
2: היא פשוט התקשרנו, הבנו שזה כבר מתחיל וזה, ואז הוא אמר לנו, אמר, אוקיי, מה עושים, מה, אני אומר, טוב, זה הסיפור אמיתי.
0: אני מאמין.
2: אני תכין קערה של מים חמים, אבל
0: אין טעם,
2: כי לא תשתמש בה במילה.
0: לא תשתמש.
2: אז זהו, אז היא פשוט נולדה לתוך הידיים שלי.
0: וואו.
2: עם המים.
0: אשריך, איזה חוויה. אשריך, אשריך, אשריך. יש לי בני משפחה שהיה להם גם אירוע כזה, הם חיים באנגליה. הוא קרא אשתו, מתארגנים לצאת לבית חולים, אשתו למעלה, אומרת לו, אני שנייה נכנס את השירותים. הוא שומע, בוא מהר, הוא נכנס, תינוק.
2: כן.
0: יצא פשוט.
2: כן, כן.
0: מדהים. אבל תשקלו, אם אתם הולכים ללדת, תבדקו גם את בית חולים לניאד, או גם אם אתם חילוניים, כי אני אומר לך, יש משהו מאוד מיוחד במיילדת שהיא מרגישה שהיא פה כדי לעשות מצווה, היא לא פה בשביל הפרדסה, היא גם, כן, אבל כל לידה היא קיבלה עוד מצווה
2: אגב, אני רוצה לספר
0: לך מאגר המצוות שלה, ואז זה משהו אחר.
2: לפני איזה כמעט 60 שנה הגיעו לפה להשתלמות מילדות מאפריקה.
0: וואלה.
2: וזה מה שהציל אולי את אשתי לשעבר. המלידה נתקעה, ואז הגיעה המילדת, התיישבה על הבטן.
0: שם ישמור.
2: ועשתה את התנועות, כאילו, על הבטן, ועזרה לתינוקת לצאת. זה מה שהיה.
0: טוב, התינוקת ברחה, מהפחד שיושבת עליה אפרו-אפריקאית כזאת, אני לא יודע.
2: אתה רוצה לספר לנו ספר חדש, לקראת שבוע הספר של השנה הבאה.
0: זה מדהים, סיפור באמת מדהים, השר בן גביר, שאין מה לעשות, האיש הוא מומחה ביחץ, אין יחצן יותר גדול ממנו.
2: איתמר,
0: בן גביר, יושב ראש עוצמה יהודית, מוציא ספר חדש.
2: השר שלא עצר.
0: השר שלא, ספר ילדים, שנקרא השר שלא עצר, והולכים לחלק את זה לילדים.
2: לילדים,
0: כן. בואו, זה הרי לא... כאילו מציגים את זה, כאילו בואו, הוא הולך עכשיו לעשות קמפיין על ילדים, בואו, זה ברור שזה לא לילדים, זה גימיק פרסומי של, של קמפיין, אבל זה משעשע ביותר.
2: בן אדם כתב ספר, באמת.
0: אז מה כתוב? אנחנו לא יודעים, וזה אמרתי.
2: כן.
0: עכשיו, בתמונה על עטיפת הספר, רואים את בן גביר בקומיקס, רץ כזה, כי הוא לא עוצר.
2: וילדים פה מריעים עליו.
0: ילדים מריעים, ומאחוריו עומדת על ניידת גלי בערב
2: מיארה. על ניידת משטרה ומנופפת בידיה.
0: ומנופפת בידיה, וזה הספר. בוא נתקשר לבן גביר. יאללה, בוא נעשה, אולי הוא יענה.
2: אולי הוא יענה?
0: בוא נע, תשמע, אחלה ספר.
2: סוף, אתה...
0: איי, איי, איי. הכותב? רגע, בוא נראה. אם בן גביר עונה קודם, אז...
2: יכול שהוא עסוק, אתה יודע. יכול שהוא עדיין בורח מהיועצת. היו המשית.
0: יש משהו? לא.
2: לא.
0: בוא נעשה להתקשר אליו.
2: קצת היחץ.
0: רגע, אני אעשה לעשות לו שיחה פרטית. בוא נראה.
2: שיחה פרטית.
0: אולי בפרטי הוא יענה לי.
2: יש לך בפרטי.
0: מה זה?
2: מה טוב? איתמר מסתפס על קירות.
0: ענה! איתמר!
2: לא ענה.
0: איתמר!
2: לא ענה. טוב.
0: טוב, אז... רגע.
2: אנו עוד סופרים בהמשך.
0: לא. טוב, יש לך...
2: אתה רוצה שנספר מה עוד יהיה בתוכנית?
0: אתה רוצה להתקשר לסופר עצמו? יאללה, בוא. בינתיים ספר לנו מה יש בתוכנית.
2: יהיה לנו היום את ברקו.
0: יס.
2: ויהיה לנו גם ביקורת על ברקו.
0: כן.
2: דרוקר. יהיה לנו את גיא פלג. יהיה לנו את אמנון אברמוביץ'. כל החברים שלכם. יהיה לנו את יצחק עמית. יהיה לנו את איבט ליברמן.
0: יש שיר נהדר ממילותיו של? היום מילותיו של יצחק עמית.
2: אנחנו הלכנו הכי גבוה שאפשר.
0: המשורר יצחק עמית עם שיר מיוחד.
2: השופט העליון.
0: על הטלפונים בחברה החרדית. שימו לב.
2: ניומן, יהיה גם את דודו ארץ, וטורי ברויר, ואת אדר מוכתר, ושלום מחשבילי, ודניאל חן.
0: יהיה מלא דברים.
2: יהיה מלא דברים.
0: יש לנו את הכותב של הספר? מה קורה? יש? אין? נמשיך? תודיעו לי.
2: יאללה.
0: מחייגים, קדימה.
2: מחייגים,
0: איזה חוגה? למה יש לך חוגה?
2: מחייגים.
0: אתה בשנות השמונים, חוגה.
2: אני רק רציתי להתקן לפני זה, אם אנחנו כבר פה, שאתם בטח טועים לעצמכם, למה קוראים לערוץ 12 ערוץ תבהלה?
0: לא, אנחנו לא טועים, אנחנו יודעים בדיוק למה.
2: אני אגיד לך למה, אני אגיד לך למה. הולך להגיע גשם במוצאי שבת. אוקיי.
0: על האור, רגע שנייה. אופר רוזנבאום?
4: כן.
0: כותב הספר, השר שלא עצר.
4: עם מי הכבוד?
0: שי גולדשטיין ואבישי מתיה, גלי ישראל, שידור חי, מה העניינים?
4: שלום חברים, מה שלומכם?
0: בסדר, ראינו היום את הפרסום על הספר שאתה כתבת, אופר רוזנבאום, השר שלא עצר.
4: השר שלא עצר, הולכת מדורה נהדרת, יותר ממש בקרוב.
0: מה הסיפור? תן כמה מילים על הספר עצמו, מה יש שם? אולי תקרא לנו קצת.
4: הספר עצמו, לא, אני לא רוצה למאזינים שלך את ההפתעה, אנחנו משיקים את הספר ביום שלישי הקרוב, כרגע מה שאני ככה משפר לכם זה שזה ספר שעוסק בארבע שנות העשייה הנהדרת של השר בארבע שנים האחרונות, ומלחמתו בכל מיני גורמים רעים, כמו בכל ספר ילדים, יש טובים ויש רעים. וגם פה יש גורמים רעים שמפרים לו. ולכולנו אגב, היועמ"שית, בג"ץ וכדומה.
0: תגיד, היועמ"שית היא כאילו, איזה דמות היא לובשת בספר? היא המכשפה של הספר כאילו? האם ההוראה של שלגיה?
4: היא, אתה יודע, מראה מראה שעל הקיר.
2: מראה מראה שעל הקיר.
0: זה האמא של לכלוכית.
2: לא, של שלגיה.
4: לא, זו הייתה מלכה בשלגיה לדעתי.
0: שלגיה, כן. תגיד רגע, זה באמת ספר לילדים? זה לא ממש ספר לילדים. מה, זה ספר?
4: אני חושב שהקסם פה זה שזה פונה ויפנה לכולם.
2: לכולם?
4: זה ידבר גם לילדים וגם ידבר מעל הראש של ילדים למבוגרים, וכולם יכולו ליהנות מזה באותה עמידה.
0: תגיד, אבל כבר היום שואלים אנשים, הרי זה בסוף זה חלק מקמפיין. אז כאילו, לחלק לילדים ספרים שזה קמפיין בחירות, למה לילדים? כדי שזה יגיע להורים בסוף, אז זה לא שיבוש קצת בילדים?
4: לא, חלילה, אנחנו קודם כל, זה לא חולק לילדים צעירים, זה חולק לילדים שבוגרים יותר, ואני חושב שעוד פעם, כולם יכולים לקרוא את זה, להחליט אם הם רוצים לקרוא את זה, אם רוצים שהילדים שלהם יקראו את זה, להיחשף לזה, וכל אחד בביתו יכול לעשות מה שהוא רוצה כמובן.
2: איזה פרק אתה הכי אוהב בספר?
4: אוי, אני חייב להגיד לך שאני הכי אוהב את הפרק שהשר מגיע לדרום ומראה שם המשילות מהי.
0: אופה, איך נקרא הפרק?
4: אני חושב הדרום, לא הדרום, לא זוכר, אני אגיע לשם אבל.
2: גם הוא הגיע.
0: טוב, תקשיב, שלח לנו כמה עותקים שנקרא קצת מהספר פה.
2: יכול להיות, יתום, בשמחה
4: גדולה חברים.
0: כן, לתוכנית.
4: בשמחה גדולה חברים נעשה את זה.
0: זה ספר ראשון שלך, אופר?
4: כן, אני אמת שכן.
0: שיהיה בהצלחה ושנראה ממך עוד ספרים, אני יכול להציע לך, אתה יודע, תכתוב גם, אולי תכתוב גם ספר הנוכל על בנט, הנוכל בעל ששת המנדטים, לא יודע, אתה יודע, יש דברים.
4: לא חסר, לא חסר.
2: או אייזנקוט, מזל גדי.
0: מזל גדי.
4: אופר. חברים, ממש מה תמכתי.
0: תודה גם לך, להתראות, ביי.
4: להתראות, ביי ביי.
0: טוב, נחכה לספר.
2: עוד שמון, למשל, על גנץ, הציץ שלא הפציץ.
0: הציץ שלא הפציץ, אלי, נשמור אותי.
2: משל.
0: יאללה, הפותחה.
2: הפותחה.

0: אוקיי, הפותחה.
1: אתם בטח זוכרים את שיחת הנפש שניהלו בשבוע שעבר עם ברק סרי. נמשכה 5 שניות, פשוט תרק.
0: מה הוא אמר? תודה.
1: תודה, ביי. העליתי את זה, אגב, מי שרוצה יכול לשמוע את השיחה במלואה בטיק טוק שלי וגם בטוויטר שלי.
0: באמת?
1: כן, קראתי לזה ברח סרי.
0: ברח סרי.
1: כן.
0: ברח לי הסרי, אוי אוי אוי, אכלתי משהו לא טוב.
1: אוי ואבוי.
0: ולא הספקתי להגיע לשירותים, ברח לי הסרי.
1: כן, בדיוק.
0: ברק לי הסרי.
1: ברק. אתה רוצה להתקשר אליו עוד פעם?
0: כן, בואו, תקשר לברק סרי.
1: עוד פעם?
0: סתם לקבל ניתוק מברק סרי, זה תמיד כיף. סתם להטריד, זה נחמד להטריד אותו את ברק סרי.
1: בעיה, כאילו גם הוא מטריד את אילון, מה הבעיה?
0: בדיוק.
1: אפרופו, אתם יכולים לשמוע את ברק סרי, שמביא מעולמו, מביא איזה משהו מעולמו
0: ההגותי,
1: העשיר. העשיר על החיים, כן, בבקשה.
2: אבל אתה יודע, זה המשחק המקדים, אתה יודע מה זה משחק מקדים? הכי ארוך בהיסטוריה.
0: מה נהיה לו פתאום? משחק המקדים הכי ארוך בהיסטוריה.
1: הוא דיבר על טראמפ, והוא שאל, זה יפה שהוא שואל גם באולפן, אם אתה יודע מה זה משחק מקדים. השאלה אם הוא גם אחר כך הוא הסביר.
0: אני מקווה שהוא לא הסביר, אני מקווה שהוא נשאר בגדר המשחק המקדים ולא עבר לשלב הבא, שבו הם תוקעים את כולנו. טן טררם, רגע, רגע. לא, איפה?
1: בסדר. רמה גבוהה.
0: רמה עולה. קשר, קשר, רמה עולה.
1: תוך כדי זה אני אמשיך מה שסיפרתי קודם, שהולך להיות גשם ביום שבת, ומציגים את זה בתור היורה הראשון, הכי מוקדם אי פעם, אוקיי?
0: חשש משיטפונות, ותכף יהיה צונמי. תראו, קצת גשם.
1: בסוף, על כמה מילימטרים מדובר?
0: לדעתי 20 או 18.
1: 40.
0: 40 זה לא מעט. אני חושב ש40 זה לא מעט ביום אחד. אני חושב.
1: בכמה שעות?
0: אני לא יודע, אבל 40 נשמע לי הרבה.
1: 40. וגם יהיה חם. המשיך להיות חם.
0: אני כשהייתי בן 40 הרגשתי זקן כבר, אז אולי 40 זה הרבה.
1: היה לך משבר גיל 40 מילימטר.
0: כן. טוב, יאללה, קרח האלף ליום חמישי.
3: יש לי הרבה מה לתרום לדיון הזה.
0: לא.
4: דיבורים כמו חול. אנשים אנשים אוהבים לדבר.
0: כן, כן, כן, כן, כן.
1: עוד תרם, או בקושי, הושקע מפלגתו החדשה של
0: אופר וינטר.
1: אופר וינטר הצנוע. רביב דרוקר כבר חמיל מספר 2 ברשימה.
0: אופר חדש. אופר חדש. יוסף

0: ברשימה של...
1: אבל הם אוהבים אותו כערבי מחמד, לא כבן אדם שמצביעים לו.
2: אופסי, יצא לו הגזן.
3: כמה אתה
2: מטומטם. ערבי מחמד, יצא. אתה מבין, הבן אדם נפצע במלחמה.
4: איזה ערבי מחמד שנלחם בגולני, תראה מה זה, נפצע בקרבות בלבנון, המחמד הזה, איזה מחמד. אתה אבל לא מחמד, אתה יודע מה? אתה גם לא נחמד, דרוקר, אתה לא מחמד. כל מה שהשורש חמד נמצא בו לא קשור לדרוקר.
2: אין חמד.
4: אין חמד. חמד? מה השורש של נחמד? חטא ממדלת.
2: כן, ברור.
4: כן, בדיוק.
2: בדיוק.
4: אבל כן. שים לב, בהתחלה, איך הוא קורא לו. שים רגע את ההתחלה, בבקשה.
2: יוסוף. הוא קורא בדיוק. לו יוסוף.
1: יוסוף חדד.
4: יוסוף חדד. לא יוסף חדד.
2: אין.
4: הוא יוסוף. בוא כן. נדגיש את ערביותו.
2: כן.
4: ערבי כן. מחמד, יוסוף חדד.
2: כן.
4: חבר שהוא עשיתי מזה שיר.
2: יכול ש... אפשר ביום ראשון.
1: אפשר.
2: עוד לעשות איזה, כן, יוסף חדד.
4: איי, הלוואי וכל הדרוקרים יהיו כמו יוסף חדד. אתה יודע מה, באמת, בן אדם, זה באמת בן אדם שהוא גם ציוני, וגם אוהב ישראל.
2: כן, הוא ממש.
4: וגם נלחם, וגם הכל, ופתאום בא הדרוקר הזה, הופך הדבר... אותו לערבי מחמד. כמה גועל, כמה מכוער זה.
2: הוא אגב בערך הדבר היחידי הטוב שיש ברשימה הזאת, כאילו, כשאנחנו מסתכלים עליה.
4: חבל. טוב, כן. בוא
2: מה לעשות?
4: אנחנו נדבר אנחנו לא מצפים האנשים האלה לזה, זה הכל מסחרה, מסחרה, מסחרה, מסחרה, מסחרה.
2: אנחנו בהמשך אגב נשמע את דעתו של מבקר הטלוויזיה של ידיעות אחרונות, עינב שיף, על הערוץ.
4: על 12?
2: על 13.
4: על 13.
2: כן, עוד מעט. ועוד באותו ערוץ, ועוד באותו, ולגבי הערבים, יש לנו פה, אתה יודע... אנשים באמת יורדים על אייל ברקוביץ' ואומרים, תשמע, בן אדם מדבר שטויות וזה. אבל לפעמים יש לו הבחנות מאוד מבריקות.
4: 200 אלף שקל לחודש.
2: בשביל, כן, בשביל זה.
4: זה בשביל, בשביל בבקשה.
2: בבקשה.
4: זה האיש שמקבל.
1: יוסף חדד איתו?
3: כן.
1: אז מה, ימין יושבים עם ערבים?
5: ברקו.
1: מה קרה פתאום?
5: ברקו, זה לא נגד ערבים, זה נגד מפלגות שאינן ציוניות. מה, אתה עושה השוואה בין... רציני?
1: כן, אני רציני מאוד. פתאום אתם כן יושבים עם ערבים.
2: אנחנו מתדרדר, לא, תמשיך.
6: ציוני של הציונות.
1: מה זאת אומרת? פתאום אתם...
5: רגע, אתה לא יודע מה ההבדל בין יוסף חדד למנסור עבאס?
1: אני יודע, בטח שאני יודע, אבל שניהם ערבים. פתאום אתם יושבים עם ערבים, לא הבנתי.
6: פספס פה את
5: הנקודה.
1: וואו,
5: בעיניך, תודה סגב, בעיניך ערבי הוא קודם כל נמדד לפי ערביותו ולא לפי עמדותיו.
1: מה זאת אומרת ערבי הוא לא יהודי?
4: ערבי הוא לא יהודי. ערבי הוא לא יהודי.
2: למה לא הבנת את זה?
4: איזה תגלית.
2: נכון?
4: יואו.
2: לקח חצי דקה.
4: איזה איש חכם.
2: ברור.
4: ערבי הוא לא יהודי.
2: נכון. ואתה אמרת...
4: אוף זה לא פרה.
2: נכון.
4: סוס זה לא חמור.
2: יען זה לא בת יענה. אולי זה כן.
4: לא, זה אותו דבר. בעיקר זה, זה אותו דבר.
2: אריה זה לא, אריה זה לא סוס.
4: איזה ברקו, זה עשתים עכשיו. יושבים עם ערבים. ידפוק, אני אומר לך, בן אדם היה לוחם גולני. לברקו? אתה רוצה להתקשר לברקו? בוא, תקשר לברקו. מה אכפת לי?
2: אולי תשאל.
4: בונה, הגזענות, יוצא שהשמאל הם הכי גזענים, דרוקר.
2: יוצא? ערב... עכשיו נזכרת? לא, באמת, עכשיו נזכרת שהשמאל הם הכי גזענים. לא,
4: הוא משווה אותו למנסור עבאס.
2: בן אדם תגלית, מה?
4: הוא משווה אותו למנסור עבאס.
2: כן.
4: כמה רוע אפשר לבלוע. אבא תרחם, אבא תרחם.
2: כן,
4: באמת, כאילו, באמת. כאילו...
2: אבל הוא ערבי, בסוף הוא באמת ערבי, שי, כאילו, באמת.
4: הוא אוכל חומוס.
2: לא, בסדר.
4: הוא עושה פיתות על האש.
2: אתמול, אוקיי.
4: יש לו פיתות בטבון, הוא עושה.
2: יש לנו פה קצת על ברקו. אנחנו ננתחים את דמותו מכל מכיוונים, ובאמת את פעילותו למען התקשורת הישראלית. ואתמול היה רעיון נוקב של ברקו ומוריה, עם המועמד לראשות הממשלה, רף אלוף במילואים, גלי אייזנקוט. וקודם... ברקו ומוריה מספרים על באמת במודעות עצמית מדהימה איזה שאלות נוקבות ברקו שאל את גדי.
4: בבקשה
7: גדי, תגיד, אנחנו יושבים פה כבר כמה דקות ואני, אתה יודע, אתה מכיר אותי בתור מראיין, אני מת לבקר אותך, מת למצוא בך איזה שטיק, משהו לא טוב, אפילו רזית גם, אפילו רזית גם, אתה נראה טוב,
8: זה תפקיד שלנו לבקר.
7: כן, ואני מחפש, וגם הצד השני היריבים שלך מחפשים, לא מוצאים.
4: לא, מחפשים בנערות, לא מוצאים משהו להגיד עליך, אתה הכל מושלם, אתה מושלם, גדי, אתה שלמות, אני יכול לתת אותך עם הבת שלי, אתה מושלם,

0: גדי. הוא לא מוצא שום דבר רע להגיד על גדי אייזנקוט.
1: אני מזכיר שזה הבן אדם שכל בוקר אומר לינון מגל שופר.
0: האדם שהמציא את השופרות. אתה יודע מה, אני רוצה, הוא לא מוצא, אני רוצה לעזור לברקו.
1: אתה רוצה לעזור לברקו?
0: כן, כי הוא לא מוצא שום דבר, אז אני רוצה לעזור לו. אוקיי, בוא נגיד, קח את זה. אתה יודע מה, בוא קח את זה ברקו, ותחליט האם זה משהו שאתה יכול לשאול אותו למשל על זה, שבשבעה בו, קצת אחרי השבעה באוקטובר, הוא רצה במקום לחסן את סינואר, לתת לו לשבת בסוויטה מלאכותית במלון בקטר. הנה, בבקשה, בפיו.
2: מגיעים להפסקת אש קבועה, שאז צריך לקרוא את הדבר הבא. יחיא סינואר ואנשיו צריכים להתפנות מהרצועה למקום שיוסכם עליו לקטר, הוא צריך לתפוס את המקום
3: שלו. אבל הוא בחיים לא הסכים את...
1: אבל זה לא
0: הוא צריך לתפוס את המקום של אני, אחרי שאני החוסל, הוא כבר מסדר לחמאס מי יהיה המנהיג הבא, כן?
1: הוא מסדר לו סוויטה.
0: זה לא יאמן.
1: אולי הוא עובד בהשכרת...
0: יכול להיות שהוא בבוקינג, באתר בוקינג הוא עובד.
1: וואי, בוקינג קטר.
0: סידר לו חדר במלון. כאילו...
1: בוקינג קטר.
0: נתניהו אמר, בוא נחסל... נתניהו חשב צריך לחסל את סינואר, כי מי שטבח בנו בשבעה באוקטובר, אסור שהאיש הזה ימשיך לחיות, ואייזנקוט אז חשב שצריך לשלוח אותו לנפוש בבית מלון.
1: אבל תשמע, זה שמעתי... בטורף. שמעתי וראיתי סרטון של רונן כהן, שמסביר בעצם שאצל גדי אייזנקוט כל הזמן, ההרתעה שלו היא על לא להילחם.
0: זאת אומרת,
1: לא להילחם, או להפציץ עם חיל האוויר או משהו, אבל זה תמיד ההרתעה היא איכשהו לא להילחם.
0: אבל זה זה, אם הוא היה ראש ממשלה,
1: זה הקונספציה.
0: אם הוא היה ראש ממשלה, סינואר עכשיו היה רוקד אגדו בבריכה בקטר, במקום להיות, כמו שראינו אותו עם חצי יד ועין בחוץ וכל הזה, לא, במקום זה היינו רואים אותו רוקד hands up עם צוות הבידור הקטרי.
1: או בבריכה בקטר, או בבריכה בבאר שבע, תלוי כמה הוא מצליח.
0: אז הנה, ברקו.
1: הקטע שביקשתי קודם, ואתם החלפתם לדעתי, זה שהם סיפרו ברקו ומוריה על הרעיון הזה בזכיחות דעת. יש לך את זה?
0: לא, אין את זה.
1: אין את זה?
0: אין את זה? אין את זה? אז בואו נשמע את ענף שיף.
1: יאללה.
0: ענף שיף, על ברקו.
4: נשתגעתי מהאופן שבו אופירה וברקוביץ' הפכו לכאילו מין הרעיונות הכי בועטים. הרי זה היה בעיניי אך ורק בגלל שהם התהפכו על נתניהו.
1: לא, זה לא הקטע הזה גם, נו.
4: הם לא התחילו ככה. לא התחילו. שאייל ברקוביץ' נכנס במני נפתלי, היית שם אותו בפריימריז בליכוד באותו ערב, חמישייה הראשונה.
1: לא באירוע.
0: מה קרה?
1: לא, הם בלבלו, עשו פה בלגן אחד גדול.
0: זה לא הקטע שרצית לשמוע?
1: זה ממש לא הקטע שרצית לשמוע. יש קטע של ענף שיף שהוא אומר בעצם, אני מקווה שתמצאו אותו כי אולי הוא מופיע בשעה הבאה, והוא מסביר שהוא מדבר על ברקו, והוא אומר לו, אבל תשמע, אבי שושן שואל אותו, תגיד, שווה, הוא מרוויח 200,000 שקל לחודש.
0: כן.
1: שווה, מה, זה מגיע לו?
0: יש? בוא נשמע.
1: כן, אני אשמח. כן.
4: אני אין לי את היכולות של אייל ברקוביץ', אבל הבן אדם, לפי פרסומים, עלות שכר של 200,000 שקל בחודש.
5: שווה את הכסף?
4: אפילו לא בצחוק. לא שווה, עזוב לא שווה את הכסף בתוצר, ברמת האלבון לאינטליגנציה.
0: תשמע, אבל אני חייב להגיד, זה לא כל כך הרבה כסף, כי תמורת ה-200,000 שקל האלה, הוא נותן לפחות 200,000
1: שטויות,
0: דברים מטומטמים בחודש. זה יוצא שקל לטמטום.
1: לא, אבל יש לו כבר תוכנית ארבע פעמים בשבוע ויום שבת.
0: אז אני אומר, יוצא לו בערך בחודש 200,000 טמטומים להגיד.
1: זאת אומרת,
0: שקל לטמטום בחודש זה הרבה?
1: זה 10,000 לתוכנית.
0: זה לא הרבה.
1: וכמה שטויות הוא אומר בתוכנית אחת?
0: אז אני אומר לך, עשיתי חישוב, יוצא לו שקל לשטות.
1: זה נורא זול.
0: זה כלום שקל לשטות.
1: הם יצאו ב...
0: אני מקבל יותר על כל שטות, רק אני אומר פחות שטויות ממנו. אתה מבין? אז אני מרוויח פחות. זה הסיפור.
1: לא, אולי אתה מרוויח יותר יחסית לכל שטות, כי אתה אומר פחות שטויות. אבל אתה גם מרוויח פחות בעצם.
0: פר שטות אני מרוויח פחות, הנה, בבקשה. היה לי שחיפשת את
3: הכל.
0: זה, שמענו את זה. יפה. מה עכשיו?
1: עכשיו יש את המקבילה של אייל ברקוביץ' בפוליטיקה הישראלית.
0: אז רגע, אני...
1: אתה רוצה לקרוא למישהו.
0: אני אפנה לנתניהו, אם הוא מקריין עבורנו את הפינה. כן, בבקשה. הנה הוא פה. בבקשה. ביבי, בבקשה.
6: בנט, חולצה אפורה.
0: תודה. כן, דבר אליי.
1: בנט, כפי שאתם, לא יודע אם שמתם לב בתוכניות לאורך החודשים האחרונים, הוא לא רק פוליטיקאי, הוא לא רק בן אדם ערכי שאומר תמיד אמת, הוא גם משורר. יש לו גם משורה. את החריזה הזאת, נכון. מאוד מאוד יפה.
0: נכון.
1: בבקשה.
3: נכון. אתה אומר בעצמך בספר שאתה הופך מלהיות ימין קיצוני למתון קיצוני.
5: נכון.
3: אבל אתה לא יכול להיות קיצוני וקיצוני.
5: אז אני יכול בהחלט, כי אני ציוני קיצוני. ואני פטריוט קיצוני.
0: ואני מדבר שטויות קיצוני. ואני נוכל קיצוני. ואני חופר לכם, נוכל קיצוני, ואני חופר לכם בשטויות במוח קיצוני. גם מה זה, סליחה.
1: ואני יורד בסקרים
0: קיצוני. יורד קיצוני מאוד. מה זה מתון חיצוני? זה סותר, אי אפשר להגיד את זה באותו משפט. אין מתון קיצוני. זה כמו להגיד, זה חום קר. אין חום קר.
1: למה? יש.
0: מה? אין.
1: יש, הרי, אתה יודע.
0: מתון קיצוני.
1: אתה יודע שהספר, הרי ארי שביט כתב על, נכון, כתב עליו ספר.
0: כן.
1: אפרופו...
0: שעה של אמת.
1: יפה, אז זהו.
0: והוא ישב איתו 1,000 שעות. אתה שמעת את זה?
1: כן, 1,000 שעות.
0: הוא אמר, הוא כתב, ארי שביט, הוא כתב, אחרי 1,000 שעות של שיחה עם נפתלי בנט, יצא הספר. הספר נקרא שעה של אמת. מכל 1,000 שעות הוא צריך להוציא שעה אחת של אמת בסוף. 999 שעות, הוא שיקר לו כנראה.
1: אבל אני אומר לך שזה מדהים, הוא מגיע לרעיונות בנט, אני כל מה חושב על זה, הוא מגיע לרעיונות, אני לא בטוח שהוא יודע כבר אצל מי הוא מתראיין.
0: זה, אני לא חושב שזה חשוב. הזמן,
1: לא, זה לא מעניין.
0: הוא אומר את אותם שטויות.
1: לא, באמת, אתה יודע, הוא היה, הוא בכל מיני פודקאסטים מזויים.
0: הוא הולך לכל חור היום.
1: לכל חור היום.
0: היום אתה יכול, אם יש
1: אפילו
0: פודקאסט.
1: אפילו לפה הוא הגיע.
0: יש פודקאסט של ילדים בגן, הוא יבוא.
1: הוא יבוא לגמרי.
0: הוא יבוא.
1: אין ספק.
0: אין אצלו, הוא הולך לכל מקום.
1: אז זהו.
0: בסדר.
1: אז...
0: את בנט?
1: אולי נתחזה לפודקאסט והוא יבוא.
0: בוא, תתקשר.
1: תתקשר עליו, נדפיס, כן, את פודקאסט.
0: הוא עושה הרבה פודקאסטים.
1: אין, הוא כל הזמן עושה פודקאסטים. פודקאסטים.
0: כן, הוא חולה
1: אולי פודקאסט. בגלל זה גם המנדטים נעלמים. אתה שם לב שבת שלפיד לא מופיע בפודקאסטים יותר. לפיד בכלל לא מדבר.
0: את לפיד לדעתי דחקו, אמרו לו, שב בשקט, כי
1: בבגש?
0: אתה יכול רק להפריע. שב בשקט.
1: אבל גם כשהוא לא נמצא, תפריע. איכשהו המנדטים נופלים כל
0: כן,
1: הזמן.
0: כן, כי זה, הם טעו, זה את בנט צריך להגיד לו, שב בשקט, אל תפריע, ולא ללפיד. הלו, לין? לין היא מהדוברות של בנט, אנחנו נגיד לה שאנחנו עושים פודקאסט, ואז נראה אם נצליח להביא אותו. שבוא נתראיין אצלנו, אני לא מבין את הדבר הזה. בכל מקום הוא הולך להתראיין רק אצלנו, לא. למה?
1: למה?
0: מה קרה? מה, הוא מפחד מאיתנו?
1: חושש?
0: חושש?
1: נרתע?
0: נרתע נוחל
1: הטינדר?
0: מבועת? מבועת. כן, אור, יש או אין?
1: יש את לין מהדוברות של בנט? אין עוד דוברות.
0: טוב.
1: זהו. אוקיי,
0: אז בואו...
1: נלך לפרסומות?
0: נלך לפרסומות. הנה, הלו? לין?
7: כן.
0: לין?
7: כן.
0: אהלן, מה נשמע?
7: בסדר, מה מיכל? מי זה?
0: אני שי גולדשטיין, איתי אבישי מתי, אנחנו בשידור בגלי ישראל. אתה דובר מהדוברות של בנט, נכון? אני לא טועה. התקשרתי למקום הנכון, כן? יואו, מה יש
1: נתקע?
0: להם?
1: נתקע? נתקע?
0: שלא יאמן.
1: היא בטח קיבלה, אס-אמס בברק סרי. תנתקי מיד!
0: טוב.
1: אל תתני להם.
0: נצא להפסקת פרסומות, יש לנו עוד קרחים רבים עד
1: רבים
0: הסוף.
1: רבים מאוד.
0: שפטל מייטו, חזר מחול?
1: כן, יש. שפטל חזר.
0: אז גם אולי שפטל יגיע בזמן.
1: כן, יהיה לו מה להגיד.
0: חברים, הפסקה ואנחנו חוזרים.
1: ביי. דיבורים.

התגעגעתם? ביתר ירושלים פותחת באופן רשמי את עונת 26-27, ואנחנו פותחים יחד איתכם את העונה עם שידור ישיר ומלא. המשחק המרכזי מחזור שני. ביתר ירושלים מארחת את מכבי נתניה באצטדיון בלומפילד, ורוצה לפתוח עונה ברגל ימין ועם 3 נקודות. מוצאי שבת, 8:20. אור שירזי ואיציק רובין מחכים לכם על המיקרופונים. תהיו איתנו לדחוף את ביתר כל הדרך אל הניצחון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
4: אופטיקנה, אופטיקנה.
5: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
4: אופטיקנה.
5: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
6: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
7: תספרו צ'קו.
6: הנה אחד.
8: והנה עוד אחד.
9: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
10: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים מאמא אוף, 700 גרם, רק 19 שקלים ו-90. עגבניות חתוכות מוטי, שלישייה, רק ב-11 שקלים ו-40. פסטה ריסקוסה, 500 גרם, רק ב-2 שקלים ו-90. כפוף לתנאי המבצע.
11: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
12: שלום, אני מתקשרת לוודא שאתם מגיעים לחתונה של אמונה בן משה עם מוחמד אבו לטיף. כמה תהיו?
13: זה לא מדע בדיוני, זה קורה בימים אלה. היא לא שמה לב, הוא רומנטי, הקשר מתחיל ולפתע היא מוצאת את עצמה בכפר. יש אלימות, היא בצרה, היא לא תמיד אשמה, אבל אתם ראיתם את הסימנים קודם לכם. תדברו, תגידו, תיצרו קשר. אנחנו ביד לאחים עושים הכל על מנת שלא נגיע למצב שבו נאלץ להוציא אותה מהכפר. כשצריך, אנחנו עושים את זה. אבל הסימנים נמצאים לידכם הרבה קודם. ראית חברה שלך מסתבכת? ראית בסביבתך קשר לא במקום? שימו לב, כפר עכשיו, ודווחו לנו. יד לאחים, כוכבית 9234. כוכבית 9234.
14: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
15: נו לך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצטה לך שצריך למלא אותיות בגודר של מיקרובים.
16: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
17: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
14: רימון במבצע מיוחד, אינטרנט סיבי מוגן יחד עם הגנה על 3 מכשירי סלולר החל מ-99 שקלים לחודש. לפרטים חייגו כוכבית 8911, כפוף לתקנון.
18: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
19: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.

0: תקבלו מלחמה, תקבלו מלחמה.
1: טוב. הוא נעלם קצת, האיש הנחמד הזה.
0: עברנו קודם, העלימו אותו.
1: בבגה של בנט.
0: חברים, אנחנו מתחילים כרך בית להיום.
2: דיבורים כמו חול.
3: כמה אתה מפורטם.
4: אנשים אנשים אוהבים לדבר ולדבר.
0: טוב, בסוף הכרך הזה תקבלו את שיר ה-AI החדש, שיר חסידי היום, ושמו שני טלפונים. תכף נגיע לזה.
1: שני טלפונים יצאו לדרך בימבמבום.
0: בימבמבום, אחד קיבל מכה בפומית.
1: בפומית.
0: לא נורא חבר.
1: והשני נשאר בכיס של יצחק עמית.
0: הופה, חרוזי. רגע, זה מגיע לך, אתה יודע מה מגיע לך? זה לא יותר בזה.
1: סתגדיש.
0: לא יותר בזה.
5: מה הולך פה, באמת?
0: דרך אותי רגע.
1: גיא פלג ראיין את אמנון אברמוביץ' בשיחה נוגה על איך היה פעם ואיך כבר לא עכשיו. זה באמת סוף סוף משהו קצת רציני והגותי.
0: אז עכשיו הם התחילו לראיין אחד השני.
1: בניגוד לתמיד.
0: מה יש להם לראיין? הם יושבים שם בחדר הלבשה כל ערב ביחד.
1: אז עכשיו תקבל פודקאסט, מה אתה רוצה?
0: שבו, תעשו את זה, תדברו ביניכם. למה זה צריך לעניין אותי? טוב, בוא נשמע בכל זאת.
1: בוא נשמע את זה בכל זאת, יאללה.
0: תסגור רגע.
5: כי אצל כולנו אנחנו מזהים את עייפות החומר, נכון?
6: ברור.
5: אתה לא העיתונאי שהיית פעם.
6: בוודאי, איזה שאלה.
5: ואני לא הסקופר שהייתי פעם.
6: תראה, לשנים יש משמעות, לגיל יש משמעות, לעובדת האנרגיה יש
5: לתשוקה.
6: לתשוקה, לסקרנות, אצל כולנו.
0: סקופר הוא סקופר. אני לא הסקופר שהייתי פה. סקופר. סקופר. Is it a plane? No, is it a prayer?
1: No, it's סקופרמן.
0: סקופרמן, אף עם האוזניים.
1: רק מי שראה את טלוויזיה לימודית ב-1972 יכול להבין על מה אתה מדבר.
0: לא, סופרמן, כל מי שראה סופרמן.
1: לא, יש גם את סקוטרמן.
0: לא, אני הייתי סופרמן. Is it a plane? No.
1: Is it
0: a...
1: סקופרמן.
0: לא, it's סקופרמן, אף עם אוזני הדמבו שלו, ומביא סקופים, מכל אוזן יוצא סקופ.
1: פשוט מדהים, שעשית גם חיקוי של סופרמן, וגם של רפי גינת, בעת ובעונה אחת.
0: כן, ובכן, ערב טוב לכם, שלום רב. היום אנחנו אחרי הנוכל עם האוזניים. מי הוא אותו סקופרמן, אשר גילה וחשף בפנינו מל מלא סקופים? השוטרים שמאחוריי מחכים לטלפונים שלכם. 774-4893 זה מספר הטלפון שלנו. כל מי שיודע פרטים על הסקופרמן, אותו סקופרמן אשר הוציא את דיבתם של חיילי כוח 100, מי הוא אותו סקופרמן? האם אנחנו נצליח לשים את ידינו עליו? השוטרים כאן מאחור מחכים.
1: חייגו 100. סקופרמן
0: לא ראוי למאכל אדם, הסקופרמן. כן, דבר אליי.
1: באותו ערוץ, מתחיל במילים, באותיות 1-2, או בספרות, ספרות, ספרות, ספרות. ספרות, הייתה כתבה שאתם כבר השמעתם במהלך השבוע, אחת הכתבות הנוקבות, על המועמד לראשות הממשלה גדי איזנקוט, שבא להיפגש עם חבריו באילת, כתבה באמת נוקבת, קשה לעיכול.
0: רבע שעה של תשדיר בחירות. בערוץ הממלכתי, שאנחנו משלמים אותו, תשדיר בחירות של רבע שעה.
1: כן.
0: מדהים, באמת.
1: ובאותו, כן, ואנחנו נשמיע לכם את חלק 4 מאותו תחקיר מעמיק, והפעם על...
0: מה?
1: ינון מגל.
7: התופעה הזאת של ינון מגל היא תופעה חמורה מאוד של אדם שמציג את עצמו כסטיריקן, אבל הוא משפיע על מאות אלפים. והוא מוביל תרבות של שקר שעטופה בחינניות. אני יודע עד כמה הוא קרוב לראש הממשלה ומופעל ישירות למשרד ראש הממשלה.
1: גם אתה מופעל ישירות, אתה יודעים את זה, אתה יודע.
0: כמציג את עצמו כסטיריקן, מתי, סליחה, ינון מגל הציג את עצמו כסטיריקן? מה קשור בכלל, הוא סטיריקן?
1: אני חשבתי שהוא מדבר על בנט.
0: בנט הוא בדחן. בדרן, בדחן קומיקאי כושל, אבל...
1: האירוניסט.
0: ינון מגל הוא תופעה חמורה ו...
1: אתה יודע, מועמדים...
0: אין, זה פשוט אני לא יאמן.
1: אתה חושב שאשכול היה מתראיין, נגיד, ברשת ב'
0: אשכול,
1: והיה אומר, דן בן אמוץ, הוא סטיריקן.
0: הוא לא היה אומר את זה ככה, הוא היה אומר, דן בן אמוץ, הוא סטיריקן שמתחזה. למה הם דיברו ככה פעם? זה מצפן אותי כל מה שאני רואה את זה. למה הם דיברו ככה? דברו רגיל! לא. אנחנו נלחמים! למה הם דיברו ככה?
1: אני לא יודע, זה גם, אתה יודע, אנשים לא זוכרים, מי שיודע, היו את יומני החדשות בקולנוע, הרי לא היה...
0: כן, בדיוק, ככה הם דיברו.
5: ראש הממשלה!
0: ראש הממשלה הגיע לבקר בדרום! כוחו וליוו את ראש הממשלה בדרום. ורואים תמונות בשחור לבן של שיירת ראש הממשלה. ראש הממשלה ביקר בחממות בדרום וראה את עגבניות השרי פורחות.
1: אני לא בטוח שבשנות ה-60 היו עגבניות שרי.
0: אני לא יודע מתי הומצאו עגבניות השרי.
1: זהו, הומצאו עגבניות השרי, כן.
0: יאללה, יאללה, יאללה, אין לנו זמן, יש לנו שיר.
1: אוקיי, אם רציתם לדעת למה ליברמן שונא את ביבי, בבקשה, הוא מסביר לכם, וזה הכל מתחיל מנייר.
0: הוא מתראיין אצל ספוגי עובדיה.
1: ספוגי,
3: בבקשה. יש אותו אמר למשטרה נגד ילדים שלי, יש לי תיקים.
8: אבל אתה יודע שזה הליכוד?
3: מה זה, יש לי תיקים. כן. על הנייר של הליכוד.
8: שזה, אבל הליכוד זה מגיע מ...
3: מאיפה זה הגיע? מהחצרן שם.
8: כל איזה נוער ליכוד יכול להגיש היום.
3: לא, לא, לא, כתוב שם יועץ משפטי של הליכוד שמגיש. הוא לא מגיש את זה בלי אישור יושב ראש. לא נוער הליכוד מנחה את היועץ המשפטי של הליכוד.
0: ליברמן הולך
1: ונשמע. הוא אף פעם לא נושם, אתה שם לב, הוא מדבר, הוא מדבר, הוא מתחיל לדבר, הוא לא נושם ליברמן.
0: כן, הוא לא צריך לנשום.
1: לא צריך.
0: אבל גם הדיבור שלו הולך ונהיה דיבור של מאפיה.
1: רק עכשיו?
0: לאט לדיבור שני עונך, ויורד, ויורד, ואומר, אומר, זה דבר כזה. כאילו, הוא כאילו הולך ונהיה מפחיד. אתה לא מתעסק. לא?
1: לא יודע, חשבתי שהיה תקופה שהוא היה פחות מפחיד.
0: באמת?
1: כן, לא יודע, זה נראה לי קצת מצחיק כבר, אתה יודע, די, נו, באמת.
0: אתה יודע, פעם, סיפור אמיתי.
1: כן.
0: היה בארץ נהדרת, אסי כהן היה עושה את ליברמן.
1: נכון, נכון. אתם יודעים, מחשיכים את המסע.
0: לפני הרבה שנים.
1: כן, כן, כן. והדמות שלו הפכה להיות יותר, יותר ויותר...
0: קריפית כזאת.
1: לא, היא הפכה להיות יותר מעודנת.
0: ואז אסי כהן עזב את... את ארץ נהדרת, והם נשארו בלי ליברמן.
1: כן.
0: ויום אחד אני מקבל טלפון.
1: רצו שאתה תעשה את ליברמן?
0: אמרו לי, בוא תעשה את ליברמן בארץ נהדרת. באתי, ישבנו וזה, עשינו זה, יאללה, קדם, אתה עושה מעכשיו את ליברמן.
1: אוקיי.
0: והנקניק הזה, ליברמן, באותה עונה החליט שהוא נעלם. נשבע לך, בכל היקר לי, אני לא משקר לך בשנייה. ואני יושב בבית ואומר...
1: נעלם איפשהו בשוויץ?
0: תגיד משהו, תוציא משהו. עונה שלמה, לא היה...
1: רק מי שיתפוק לך את הקריירה.
0: אני נשבע לך.
1: זה לא יומן.
0: כן, כי היה אז את המשפט שלו, וזה ואיזו תקופה כזאת שהוא לקח אחורה.
1: תקופת צינון.
0: כן.
1: אגב, שתדעו ששי מצונן גם. שי גם מצונן, אז זה אותו דבר.
0: אבל מצד שני, אני אומר מזל, כי אם הייתי שם את הרגל שם, אלוהים יודע איפה הייתי היום.
1: יכול להיות שהיום עדיין היית בארץ נהדרת.
0: לא יודע, אז מזל שזה לא... מזל שליברמן החליט באותה שם.
1: הוא היה נשאר שמאלן, עד היום היית שמאלן.
0: עכשיו, אותם אנשים שפעם אמרו לי, בוא תהיה בארץ נהדרת, תעשה את ליברמן, זה אותם אנשים שאומרים לי, אף פעם לא היית מוכשר, היית אפס תמיד, לא היית מצחיק אף פעם, מאז שעברתי לימין. אותם אנשים שרצו, זה פשוט מדהים הדבר הזה, איך הם הופכים אותך ברגע מ...
1: כי אתה לא באג'נדה.
0: זה מטורף.
1: כן.
0: זה בשוגע, זה מטורף.
1: אפרופו, יש לנו את דברים מזעזעים שקורים במדינה הזאת. אני רוצה לספר לך על דבר נוראי שקרה ברמת גן, באיזה שבט צופים.
0: מה קרה?
1: תראה, מישהו מתחבר ליהדות, נורא, נורא.
0: מה קרה?
9: אירוע מטריד ביותר השבוע ברמת גן, בלב שכונה חילונית בעיר, בשבט צופים חילוני. שוב מתקיים ערב סליחות בהפרדה. בנערות לנערים,
0: אוי
9: טונים שמדובר בפגיעה בצביון הליברלי של הקהילה.
0: אירוע מטריד, תפילה ברמת גן זה מטריד אותה.
1: ואנטי ליברלי.
0: תפילה זה דבר לא ליברלי.
1: ועוד לפני ראש השנה.
0: תגידי, את יהודיה? את מוטרדת מתפילה של סליחות? זה מטריד אותך?
1: בצופים.
0: תתנצרי מטומטמת. תתנצרי מיד. באמת? תתנצרי אם זה מפריע לך. הרי זה עושה לך חרר לשמוע תפילה יהודית. לכי תתנצרי או תתסלמי.
1: תתסלמי בבקשה.
0: אין שום בעיה. או תקפצי מהגג אם את רוצה.
1: כן? תהי יוסף חדן.
0: אני לא מבין את האנשים האלה. אתם לא טוב לכם להיות יהודים. זה רע לכם להיות יהודים. זה מפחיד אתכם להיות יהודים.
1: תחשוב. זה הרס את כל המבנה האקונומי תרבותי של אותה שכונה שקטה ברמת גן.
0: סליחות, סליחות. פתאום שמעו סליחות ברמת גן.
1: נורא.
0: זה נורא. אז בואי גבר, רצי, תקשיבי לי, יש מנזר, תכיסי שם.
1: שתקנים?
0: השתקנים, ותסתמי שם. לכי, תצא האם של המנזר, תגידי לה, אני רוצה להתנצל, היא תשפוך לך מים על המצח, ואז שבי שם נוצריה ותסתמי.
1: או שיתבילו אותך בנהר הירדן.
0: בקסר אל יהוד.
1: משהו כזה.
0: שם, התבלות...
1: או בהתבח אל יהוד, מה?
0: כן. לא, אתה יודע, זה נקרא המקום, קסר אל יהוד.
1: אוקיי.
0: נכון?
1: יכול להיות.
0: כן, כן, זה המקום שישו הלך על המים, לדעתי, לא?
1: אף פעם לא הוטבלתי.
0: טוב, יאללה. לא הוטבלת?
1: לא הוטבלתי. נשיא בית המשפט העליון, יצחק עמית, רצה להב... סיפר, פשוט אין לי מה להגיד על זה, כי באמת, אתה יודע,
0: יושב נשיא במשפט העליון
1: ופשוט מטנף על חרדים, זה מה שהוא אומר,
0: ומפיץ דעות קדומות, או אני לא יודע אפילו איך לקרוא לזה, נגד המגזר החרדי.
1: בבקשה, כן.
10: כי הרבה פעמים, למי שיש טלפון כשר בכיס אחד, יש לו גם טלפון להתקשר בכיס השני. דהיינו, אומרים שזה אחוז מאוד נכבד של האוכלוסייה החרדית מחזיקה בשני טלפונים. אחד טלפון כשר להתעדר, ואחד טלפון אמיתי, שטלפון חכם יותר. אבל בסדר. תודה, עד כאן.
0: באמת תודה.
1: אבל זה לא אנטישמי בכלל להציג את החרדים כקבוצה אחת של נוכלים. לא, אין בזה שום דבר אנטישמי. ועל מה הוא מבסס
0: את זה? עכשיו שמעת על מה הוא מבסס את זה?
1: על מישהו ש...
0: אומרים ש...
1: אומרים ש...
0: בית יושב ראש... איך הוא נקרא? בית המשפט... נשיא בית המשפט העליון. אומר דבר כזה על סמך אומרים ש... אומרים שיש להם... אבל לפחות אפשר לעשות מזה שיר,
1: שיר
0: נהדר.
1: שיר.
0: שני טלפונים, מילים, יצחק עמית.
1: היי, היי, היי.
0: הופה. טלפון כשר. היי, היי.

התגעגעתם? ביתר ירושלים פותחת באופן רשמי את עונת 26-27, ואנחנו פותחים יחד איתכם את העונה עם שידור ישיר ומלא. המשחק המרכזי מחזור שני. ביתר ירושלים מארחת את מכבי נתניה באצטדיון בלומפילד ורוצה לפתוח עונה ברגל ימין ועם 3 נקודות. מוצאי שבת, 8:20. אור שירזי ואיציק רובין מחכים לכם על המיקרופונים. תהיו איתנו לדחוף את ביתר כל הדרך אל הניצחון.

0: את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו. כוכבית 4987.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
4: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוספת תזונה ישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
5: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
6: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים, רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם, ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2490 שקלים, מתנה. כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
9: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
10: אופטיקנה, אופטיקנה.
11: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
12: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
13: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
14: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
15: אפשר יותר נמוך?
14: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
15: אז תגיד מחסני חשמל.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
18: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
19: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
17: גלי ישראל, החדשות.
20: צהריים טובים, השעה 3, באולפן משה שולדרמן. מחבלי חיזבאללה שיגרו במהלך הלילה שני רחפני נפץ לעבר לוחמים הפועלים במרחב רכס הערים עלי טהר בדרום לבנון. כך מסר דובר צה"ל. הלוחמים הפילו את אחד הרחפנים ואיבדו מגע עם הרחפן השני, אין נפגעים. בצה"ל הודיעו כי ימשיכו לפעול בעוצמה מול חיזבאללה, ומבטיחים שיבצעו תקיפות משמעותיות נגד מחבלי הארגון. בתוך כך החלו לפני זמן קצר כוחותינו האוויריים בסדרת תקיפות במחוז נבטיה בדרום לבנון. עד כה תקפו כוחות, מחסני אמל"ח ותשתיות טרור. ראש ממשלת קטר מוחמד אל ת'אני נחת בטהרן לקראת פגישה עם שר החוץ האיראני עבאס ערקצ'י על מנת לקדם מסע ומתן בין ארצות הברית למשטר האייתולות. בין הנושאים העומדים על הפרק, יישום פרויקט משותף לפינוי מוקשים ממיצר הורמוז. משרד ההגנה של טורקיה הודיע כי ימשיך לספק תמיכה צבאית לסוריה, תוך שקרא לממשל בירושלים לחדול מהתקיפות באזור. בנוסף, ברכו הטורקים על פירוקם של הכוחות הסורים הדמוקרטיים המזוהים עם המיעוט הקורדי, אחרי שאתמול ציין ראש הכוחות שלהם על השתלבות עם ממשלם האוטונומי במדינה הסורית. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הזהיר את בריטניה מפני הטלת עיצומים על ההתיישבות הישראלית ביהודה ושומרון, כולל צעדים נגד מוצרים המיוצרים באזור, כך חשף עיתון הטיימס הבריטי. על פי הדיווח, עתידים העיצומים לגרור מענה כלכלי מצד האמריקנים ולהוביל לאימות מסחרי בין הממשלים בוושינגטון ובלונדון. ראש הממשלה בנימין נתניהו החליט על מינויה של הדר מוכתר לראש מטה הצעירים בקמפיין הליכוד, כך הודיעה המפלגה. עוד צוין שמוכתר, בעלת תואר שני במדעי המחשב, בוגרת יחידה 8200 בצה"ל ומובילה דעת קהל, תתרום רבות לקמפיין. מנכ״ל משרד החינוך מאיר שימוני יצא בבשורה אופטימית לקראת שנת הלימודים הקרובה. בדיון שהתקיים בוועדת החינוך אמר המנכ״ל שבשלושת החודשים האחרונים צומצם המחסור במורים ביותר מ-70% מ-3,000 ל-800 היום. יושב ראש הוועדה חבר הכנסת צבי סוכות הדגיש שהוועדה תמשיך במעקב אחר השלמת המחסור. הרשויות בנפאל התקנו כי מספר האזרחים שנספו בעקבות השיטפונות שפקדו את מדינתם אתמול עלה ל-332. בשעות האחרונות שלחה הודו שכנתה סיוע אווירי במשקל של 48 טון, הכולל מזון, ציוד רפואי ותרופות. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
0: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
21: שאני אתקפל, שבזה השדרימי.
22: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
23: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
20: בשעות הקרובות יימשכו עומסי החום הכבדים, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית.
21: שאני אתקפל, שבזה השדרימי.
22: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
23: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
24: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
20: את החדשות הביא לשידור בר המור, עד כאן מחדשות גלי ישראל.

0: שבתם אלינו לשעה השנייה. שעה בית של דיבורים כמו חול, יום חמישי בשבוע.
1: כן.
0: זהו, סופש טוב לכולם, שיהיה.
1: לכולם.

0: אוקיי, דיבורים כמו חול. מה יהיה לנו בשעה הזאת? תן לנו ככה את ה-the best.
1: The best. יהיה לנו עוד פעם את בנט.
0: אוקיי.
1: יהיה לנו את יעקב אליצור. All right. יהיה לנו את גיא מרוז.
0: וואו.
1: יהיה לנו את אבו טאבלה.
0: וואו.
1: יהיה לנו את מיטל אבני ודודו ארז.
2: דיבורים כמו חול.
0: יפה מאוד, יפה מאוד. כל הדברים האלה יהיו, ושפטל בעזרת השם יגיע אלינו.
1: ושפטל גם.
0: ושפטל גם.
1: רציתי לשאול אותך, יש לך חלומות שעוד לא הגשמת?
0: וואו, איזו שאלה.
1: תכף אסביר למה אני שואל.
0: וואו. חלומות שעוד לא הגשמתי?
1: אתה אומר, אני עכשיו נגיד בן 58, נגיד עוד 30 שנה, מה אני הולך
0: לעשות? איזה 30 שנה? אני בן 88. מה אני הולך לעשות? לשבת בבית על הספה ולהתלונן. מה אתה הולך לעשות בגיל 88?
1: אז אני אספר לך מה אנטוני הופקינס עושה בגיל 88 וחצי.
0: אוף, האנשים האלה שממשיכים לחיות כאילו הם לא מזדקנים ולא כלום.
1: אנטוני הופקינס הוציא השבוע.
0: שחקן המופלא, כן.
1: תקליט ראשון.
0: אתה צוחק עליי.
1: אני אמיתי. אלבום בכורה.
0: של אנטוני הופקינס?
1: של אנטוני הופקינס. יצירות, 12 יצירות שהוא כתב, בליווי, עם תזמורת סימפונית.
0: מדהים.
1: מסתבר שהוא...
0: רגע, הוא שר? הוא מדבר?
1: לא, לא, הוא...
0: רק המוזיקה?
1: יצירות, כן, יצירות.
0: זה המוזיקה שהוא...
1: כן, יצירות. הוא מספר שהמוזיקה הייתה אהבתו הראשונה, הוא ניגן פסנתר מגיל 4, והוא עכשיו בגיל 88 וחצי החליט שהוא הוציא אלבום בכורה. לכל מי שחושב שהחיים שלו נגמרו בגיל 40, 30, 50, 60, אנטוני הופקינס, בבקשה.
0: מה הסרט?
1: לסלי, אמרתי, וואו.
0: איזה תפקיד אתה הכי אוהב של אנטוני הופקינס?
1: טוב, תראה, יש כמובן את שתיקת הכבשים.
0: אז לא, בסדר, כמובן, שתיקת הכבשים זה קל יחסית.
1: איפה הוא עוד היה שם? אני לא זוכר את כל
0: השם. שארית היום. הסרט
1: שארית היום.
0: נהדר, שארית היום.
1: לא ראיתי.
0: וואו. אתה יודע שהתוכנית הראשונה שלי, זה היה אז ברדיו תל אביב.
1: נקראה?
0: נקראה, היא הייתה ב-11 בלילה.
1: וואלה.
0: והיא נקראה שארית היום.
1: כזה שם שמאלני.
0: כן.
1: אני רוצה להגיד לך. באמת.
0: כן.
1: זה שם מתחנפן כזה וזה, כאילו, כן. מה נראה?
0: מה קרה?
1: הוא היה באיש אפיל.
0: איש אפיל? וואי, איזה סרט נוראי. איזה סרט נוראי, שאף אחד לא ילך לראות את הסרט הזה בשום מקום, אל תראו אותו, לא בוויודי ולא בשום מקום. זה על ילד שנולד כולו, זה סרט נוראי.
1: אני בסוף אני יכול להגיד לך שאני לא ראיתי הרבה סרטים שלו, למרות שהוא עשה הרבה מאוד סרטים.
0: סמלה.
1: מאוד אהבתי אותו במשימה בלתי אפשרית 2.
0: שתבינת,
1: כן, למשל. זהו. ואב, הוא עשה תקליט, תפקיד מדהים בסדרה טלוויזיה בווסט וולד. היה לו תפקיד נהדר.
0: לא ראיתי את ווסט וולד.
1: לא ראיתי, סדרה נהדרת.
0: קרח ג' שלנו, לא, הפותחן, מה קורה?

0: בן כספית, הוא, אתה יודע, יש לו הרבה מאוד לא...
1: תאריך המשפט שלי עם בית כספית הולך ומתקרב, הולך ומתקרב עוד חודש וקצת, ניפגש בבית משפט בין...
0: מי שעדיין לא, אין להם עדיין משפט, זה כל האנשים האלה מהחמאס שלחדו אותם, להם אין עדיין תאריך משפט, נכון? לא, אין?
1: אין כלום, אבל הבנתי, וראיתי תמונות של בנט, של בנט,
0: סיוטים בלילה,
1: של בן גביר מתחיל לבנות את חבל התלייה שם, את הגרדום.
0: לפחות את זה, לפחות.
1: באמת.
0: בוא נתחיל מזה וכן.
1: עכשיו תראה את העיוות.
0: זה מופיע בספר לדעתך, בספר הילדים?
1: לא יודע, לא, ילדים לא צריכים להיחשף לזה, באמת. אבל חבר, כאילו, אתה חושב על זה, מה, אנחנו הולכים לתלות אותם? זה כאילו, אין דרכים פחות שמנפנפים בהם מול העולם. עכשיו תראה מה כתבו בעולם, אני הייתי כותרת בעולם. שבנט בונה זה כדי לתלות פלסטינים. פלסטינים מסכנים
0: אומללים.
1: אנחנו רוצים לתלות אותם, לא כתוב שם נוחבות באנגלית, בידיעה, באיזה פוליטיקו, לא יודע באיזה מקום.
0: טעו בדרך, שבו אותם,
1: מסכנים, עכשיו אומרים לתלות אותם. מסכנים.
0: כן, בן כספית מספר על איזה בעיה, בעיית תקשורת עם מנהיגי חמאס.
1: לא, לא, לא, אתה לא במקום.
0: כן, כן, אני כן במקום, אנחנו עושים שינויים.
1: כן במקום?
0: כן, כן, כל הדברים מאחורי הגב שלך, אתה לא יודע מה הולך פה.
1: שים פה דברים מאחורי הגב
0: שלי. אומן, כן, בסדר, כן. תוך כדי שאתה מתעטף לי פה באולפן.
1: טוב, נו.
0: אז פשוט, אתה יודע, יש לו איזו תלונה שמישהו לא התקן את מנהיגי חמאס.
2: כל עזה חרבה, וכולם מרוסקים, מתים, נשארו שני מנהיגי חמאס, שהם אפילו לא יודעים שהם מנהיגי חמאס, כן? יש את זה ברשומות, אבל הם לא מעודכנים בזה.
3: כמה אתה מטומטם?
0: אתה מבין את זה?
1: הם לא יודעים שהם מנהיגי חמאס. הם חושבים שהם...
0: שני רועי צאן.
1: הנזירה. מריה הנזירה, או שני רועי צאן.
0: למשל.
1: כן, ופתאום הם מגלים שהם בעצם מנהיגי חמאס. לא הודיעו להם.
0: היו דרגות בארגון, הם הגיעו כבר לדרגת דרגה חדת.
1: עכשיו אני חושב, אולי גם לסינואר לא הודיעו שהוא מנהיג חמאס, ואז חיסלו אותו סתם, הוא לא ידע למה. הוא סתם ישב לו בתוך בית הרוס.
0: כן, בזולה, באיזה זולה או משהו.
1: ישב בתוך בית הרוס, על קורסה, כולו מלא באבק.
0: או שהוא אמר, אני כבר לא מנהיג חמאס.
1: לא יודע.
0: אני בכלל התפטרתי.
1: עם יד אחת.
0: כן.
1: ולא הודיעו לו שהוא מנהיג חמאס. מה זה?
0: עוד.
1: והתחיל לשחק עם הרחפן שם, כמו איזה בפורה. ניסה להפיל ברחפן. יאללה. הוא לא ידע שהוא מנהיג חמאס.
0: כן.
1: הוא חושב שהוא משחק עם רחפנים. ילד שמשחק עם רחפן.
0: יכול להיות שזה קורה גם בארץ, אתה יודע, עם כל מיני מנהיגים שחושבים שהם, אתה יודע, הם יהיו ראש ממשלה, ולא הודיעו להם שהם לא מתאימים, או אין סיכוי.
1: אין דבר כזה בישראל, אם לא שמת לב, אחרי תעלול בנט, אין דבר כזה שמישהו לא יכול להיות ראש ממשלה.
0: זהו, זה נגמר, זה נגמר.
1: כל אחד יכול להיות ראש ממשלה, לא צריך מנדט, לא צריך כלום. אתה יכול בצ'יק להיות ראש ממשלה.
0: אתה יודע שבעצם בנט, אין לו מספיק הערכה. היה פעם, אתה זוכר בשנות ה-80, השיר של קילר הלוהטת, אני רוצה להיות ראש הממשלה.
1: אתה יודע שהיא מתה, אז אומרת שקילר הלוהטת,
0: השבוע. לא, השבוע היא נפטרה.
1: נפטרה, שבוע.
0: זה לא, לא, קילר המקורית.
1: קילר הלוהטת.
0: לא, לא, לא, לא קילר הלוהטת. מי שמתה זה מוניקה, שעל שמה מוניקה סקס.
1: אבל היא הייתה חברה בקילר הלוהטת.
0: אה, הייתה חברה בקילר הלוהטת?
1: כן.
0: מה, זה לא יומן הרוק הישראלי, איך הכל מתחבר
1: הכל
0: פה.
1: הכל מתחבר, פה, כולם לא עם כולם. יומן. כולם עם כולם, כן, מה שנקרא. כולם, בוא, לא,
0: בהחלט,
1: לא,
0: בהחלט, זה... ככה זה בשמאל.
1: חברים, האם אתם מוכנים לקרח ג' ג' ג'? אז תן לנו את זה, בבקשה.
4: דיבורים כמו חול.
1: אנשים, אנשים.
5: אנשים, אוהבים לדבר ולדבר.
0: חברתנו אדר מוכתר קיבלה היום הודעה.
1: אני אספר שהדר, כן, הדר מוכתר הולכת להיות ראש מטה הצעירים של הליכוד, לדעתי החלטה מצוינת, מצוינת, ראויה לגמרי, אבל מה הצבן אותי?
0: בוא תספר באמת מה הצבן אותך.
1: אתה יודע מה, אני לא אספר.
0: אתה לא תספר.
1: אני אתקשר לאדר מוכתר ואני אגיד לה מה הצבן אותי.
0: תגיד לה בפרצוף בדיוק מה אתה חושב על זה.
1: עכשיו אני אגיד לה. אני אתקשר אליה, רק שנייה. תן לי פה.
0: אנחנו יכול לספר את הרקע שישבנו אתמול באותו אולפן עם הדר. כן.
1: והיא לא סיפרה לנו.
0: שום דבר, עשתה פרצוף מסכן
1: היא
0: כזה.
1: היא בתפוס.
0: לא יודע, אולי היא מגייסת צעירים.
1: לא, היא הייתה אצלנו, יחד עם גיא לוי, דובר הליכוד, שניהם ישבו בתוכנית ואף אחד מהם לא אמר לנו.
0: פתחי ושי אמש.
1: זה כן. פשוט לא יאמן.
0: היא ישבה לידי, גם אני הייתי שם.
1: והסתירו מאיתנו את החדשות, עכשיו אני מתקשר לאדר, וכועס עליה בשידור.
0: בשידור.
1: פעם ראשונה שחסו עליה
0: בשידור. אחרי ששבוע, מתי ראיין אותה ו...
1: אני נוזב בה. חבר לך על הזמן איזה נזיפה היא חוטפת.
0: וואי, היא הולכת, אל תתקשרו אליה ואל תספרו לה שהולך לכתוב נזיפה.
1: לא, עכשיו תראה איזה נזיפה אני מביא עליה.
0: הנה פתחי, בבקשה. הוא יכול גם כן לנזוף בה.
1: נכון.
0: כן, היא לא עונה עכשיו. הנה, אתה מבין?
1: ככה, אדר?
0: ככה?
1: ככה?
0: ככה?
1: ככה? לא, אני אשלח לה הודעה. אדר, אדר, תקשרי אליי, בבקשה. אנחנו בשידור, רוצים להעלות אותך לשידור, כי אני צריך לנזוף בך. מעניין אם היא תתקשר.
0: זה באמת הודעה מאוד מזמינה.
1: זה לא הודעה כל כך טובה,
0: נכון? אני לא יודע. אני חושב שזה יהיה פחות נורא מאשר...
1: בוא נראה. רגע, היא תלחץ, ואז היא תשמע...
6: אדר, אדר, תקשרי אליי, בבקשה. אנחנו בשידור, רוצים להעלות אותך לשידור, כי אני צריך לנזוף בך.
1: בוא נראה אם זה
0: מאוד
1: עובד.
0: משכנע, מאוד מזמין.
1: הנה, הנה, הנה, הנה אדר מוכתר בשידור איתנו.
7: שי, מה קורה, ממי?
1: את בשידור, שתדעי.
0: פתאום אתה מאמי.
7: אני מאמי,
1: כן, אני מאמי. למה אני לא מאמי? את בשידור, מה העניינים? זה שיחת טלפון מפתיעה, גלי ישראל, איתי אבישי מתיה, שכולנו ישבנו ביחד. אתמול בערב ישבנו כולנו בתוכנית ביחד.
0: ניחמנו אותה על מצבה.
1: ואת לא סיפרת לנו שאת הולכת להיות ראש מטה הצעירים בליכוד. בקמפיין.
7: נכון, נכון, נכון. האמת שזה...
1: למה לא נתת לנו את הסקופ הזה, אדר?
0: בדיוק.
7: וואי, האמת שזה, עד שזה לא סגור, זה לא סקור, אבל אני רוצה להגיד לכם, חד משמעית, זאת זכות אדירה, אחריות. גם רוצה להודות לראש הממשלה שנתן לי את האחריות הזאת, זה לא משהו שנותנים לכל אחד.
1: אני מאוד שמחתי לשמוע את זה הבוקר, אני חושב שזה מהלך יפה חכם, ותביא הרבה צעירים לליכוד, כי בסוף אני אומר, הצעירים האלה שיכריעו את הבחירות האלה.
0: נכון.
1: זו דעתי.
7: חד משמעית, בבחירות הגורליות האלה, הצעירים מצביעים אחל. יאללה. חד משמעית.
1: מה את הולכת לעשות בתפקיד החדש?
7: וואי, האמת שיש לי כל כך הרבה רעיונות, וכל כך הרבה דברים שאני רוצה לעשות, אבל אני מבטיחה שאתם תהיו הראשונים שאני אגלה להם ברגע האמת.
1: את קיבלת...
7: אבל הרבה... קיבלת... הרבה שטח, הרבה שטח.
1: טוב, את אלופה בשטח, עשית עכשיו איזה שנה וחצי...
7: רק שטח.
1: רק שטח. רגע, אז קיבלת טלפון מביבי כזה, ואומר שלום, אדר, מדבר עם ביבי. אני רוצה, כן?
7: שזה עוד לא, אבל אני מניחה שזה יקרה בקרוב, אני משוכנעת.
1: אז תמסרי לו דש.
7: אני משוכנעת.
1: תמסרי לו דש.
7: אני מסור לו דש משניכם, איזה שאלה. אני אגיד לו לבוא לתוכנית, אני אגיד לו לבוא לפתחי
1: ושני. הנה, זהו, עכשיו את חלק מהקמפיין. את צריכה להגיד לו ככה, שאף אחד לא שומע, זה רק אני ואת. תגידי לו, ביבי, רק אצל פתחי ושי ובגלי ישראל, תבוא לדיבורים כמו חול.
0: או.
7: יפה, נכון, אני אגיד לו לרדיו, דיבורים כמו חול.
1: כן, שיבוא להתארח.
7: זה בטלפון.
1: יאללה.
7: זה בטלפון.
1: סומכים עלייך. כי אנחנו רואים, הוא ישפיל.
7: הם אוהבת אתכם המון.
1: אדר מוכתר, כל הכבוד שיהיה בהצלחה, בונים עלייך, סומכים עלייך, ותודה.
0: יפה.
7: תודה, תודה לכם.
1: ביי.
0: ביי, ואנחנו נשמע את אדר כשהיא פוגשת, כן. ואנחנו נשמע את אדר שהיא פוגשת מפגין, עוד אחד מפגינים הססגוניים שהיא אוהבת לפגוש, ותראו מה קורה.
8: כמה זמן אתה מפגין?
9: 3 שנים.
8: וואי, יותר מדי, לא?
9: זה קשה, כן, זה לא...
8: אז אולי להפסיק.
9: זה בגשם בנו...
8: ב3 שנים אתה בחוץ.
9: כן.
8: לא עדיף פשוט ללכת ולהצביע?
9: גם, בהחלט.
8: נו, ללך תצביע, והרוב קובע. בסוף ביבי נבחר 20 שנה.
1: תבין, 3 שנים הוא ברחוב. מה אתה עושה ברחוב? אולי תפסה הומלס. אולי בגלל זה הוא ברחוב, כי הוא הומלס. תבין. בסוף הוא ילך להצביע, אז מה אתה מקשקש עכשיו?
0: מה קרה בסוף? אותו דבר, אתה יודע, מה שנקרא, לא לומדים.
1: לא, לא, לא. אבל בסדר, אתה יודע, בסופו של דבר, אני חושב שרוב האנשים האלה שם, שכבר 3 שנים יוצאים וזה, זה פשוט הפך להיות החיים שלהם, אתה מבין? זה שגרה, זה החברה שלהם כבר, זה ה...
0: נכון, החבר'ה.
1: זה הופך להיות העשייה
0: העיקרית. ובלי זה מה יש לנו בחיים?
1: כן.
0: מה נראה? נשב טלוויזיה, נראה את הדיכאון הזה?
1: משעמם. נצא לקפלה, נצא להבימה, נשב, נשתה איזה בירה, נעשן משהו. הם חוגגים שם, זה תל אביב, זה כיף.
0: 3 שנים בגשם. 3 שנים של פעם. לא זוכר, אתה יודע, תחשוב על כמה דברים הם הפגינו, אבל הם ממשיכים להפגין. זה לא משנה על מה.
1: בסדר.
0: לא משנה,
1: הם אוהבים להפגין. כל אחד במשהו, מה אתה אוהב לעשות?
0: זה גם סוג של מקצוע.
1: גם אתה, מה אתה עושה בזמנך הפנוי, למשל?
0: חותך אינסרטים.
1: חותך, בבקשה, אתה מבין?
0: אני עושה, אתה מבין?
1: אולי נעסיק אותם בחיתוך אינסרטים, ואז גם להם יהיה מה לעשות בחיים שלהם.
0: יהיה להם גם כרעידות באצבעות כבר, כמו שיש להם כבר עכשיו.
1: כן.
0: איזה אנשים מקסימים, באמת, תודה. בסך הכל, תודה, בן אדם בא וזה, ואז אני מתראיין אצל נדר מוכתר, ואז אני ממשיך להפגין.
1: תודה, הייתי היום ב...
0: ולא משנה, תודה, גם לא משנה אם מנצח בבחירות בסוף. אני ממשיך להפגין.
1: לא, כי זה כבר כוח האינרציה, מה שאני
0: כן, בדיוק.
1: יש איזה מקום, זה עסק, לא משנה, אני לא אגיד מי ומה וזה וזה, שאני קונה שם כבר המון שנים, לא משנה מה מומי, אני לא רוצה לחשוף את הפרטים.
0: לא, אל תחשוף.
1: אני הייתי שם לפני איזה שבוע, שלושה, והם בדיוק צילמו, כשהגעתי, הם צילמו שם איזה סרטון כזה לסושיאל שלהם, לרשתות וזה. סושיאל, פירסי, אמות. ואמרו לי, בוא תשתתף, כי אתה לקוח קבוע, בוא תשתתף.
0: סוף סוף אתה חוזר לטלוויזיה.
1: אמרתי להם, באהבה. באהבה, והצילנו סרטון, אני, לא שילמו לי ולא כלום, כאילו עשיתי לי, זה באהבה, כי זה עסק חשוב בעיניי. Anyway, היום באתי לשם, אחרי כמה שבועות שלא הייתי שם, עוד פעם באתי, אומר, אתה לא מאמין. אתה לא מאמין איזו התקפה קפלניסטית על זה שאתה משתתף בסרטון.
0: כמובן.
1: וזה מכונת הרעל.
0: הליברלים.
1: זה לא יאמר. הבן אדם שהוא לא ימני, הוא היה עמום עכשיו, הוא מהאזור ההוא, כן? הוא היה עמום מהתגובה. אמרתי לו, ממה אתה עמום? הוא אומר לי, אני לא מאמין שהם עושים כזה דבר. התלבשו עליו עם הודעות, עם זה, כי הם לא יבואו, הם לא זה. בגלל שאני משתתף בסרטון. מה זה קשור לעסק?
0: אתה ממכונת הרעל.
1: זה מדהים. זה מדהים. זה מקום של אוכל. אז הם כאילו, זה מה שמכונת הרעל אוכלת?
0: אוכלת.
1: את הנשמה מכונת הרעל תוכל לכם. את הנשמה אנחנו נוכל לכם.
0: אתה יודע ש...
1: והם מדברים על רעל, אתה מבין? זה פשוט מדהים.
0: אתה יודע שבנט אחראי גם על עם כלבי?
1: ברור.
0: אבל הוא גם אחראי על שאגת הארי.
1: גם ים כיפור זה שלו, על מה אתה מדבר?
0: הוא דיבר עם דנה.
1: יש לנו את זה, יש לנו את זה, זה עצור, עצור.
10: מסתכל בחלון, עם ישראל חי את חייו, הפוליטיקה חיה את חייה, ואני יודע שאין לי איך למנוע מאיראן להתגרען, ואני לא יכול להגיד את זה לאף אחד, ומזל שאיראן לא יודעת את זה, ואמריקה לא יודעת, והציבור הישראלי לא יודע. אף אחד לא יודע את זה. ואז אני מהר מאוד מסתער על הדבר הזה, אני יורד לרפאל, רואה בעיניים, אתה נהיה של הקו ייצור, אני חייב לסגור את הפער הזה.
11: בעצם אתה אומר לי ככה, דני, אם אני לא נכנס ללשכת ראש הממשלה, מרים את המכסה מנוע, רואה שאין שם כלום, אין שאגת הארי,

0: את העולם.
1: לא.
0: טעות בידיהם. לא. בנט ברא את העולם. הוא התחפש לאלוהים,
1: כן.
0: ואמר, ויהי אור ונהיה אור.
1: כן.
0: כי אם לא בנט, היינו חיים בחושך עד היום.
1: עד היום.
0: הוא לא היה מפריד בין חושך לאור. הוא לא היה מפריד בין מים לשמיים.
1: הוא לא היה מפדיל בין, בין, בין אור שירזי לאור.
0: שירזי. לא, זה בטורף. האיש הזה חושב שכולם מטומטמים, אין לנו, אנחנו לא יודעים מה היה פה לא בשגת, לא יודעים כלום.
1: אבל תודה, הוא רץ לרפאל, הוא אמר להם, שמעו, כאילו אנחנו זהו, אף אחד לא יודע, אבל אני יודע, ותעשו משהו בעניין הזה. תחשוב איפה היינו היום אם הוא היה ממשיך להיות ראש הממשלה.
0: בטורף. האיש הזה, האיש הזה מוזר, ואני רץ, אני ממהר לרפאל, כי אני רוצה לראות את פסי היצור.
1: כן, אתם חשבתם של דונלד טראמפ הוא מגלומן, הוא אפילו לא מנגב את הסוליות של הנעליים של בנט.
0: זה טורף.
1: זה כן, זה באמת.
0: לא, אין דבר כזה.
1: לא, בן אדם, אוקיי. גיא מרוז, גיא מרוז למשל, אתה יודע, הוא הגיע לפטריוטים, הוא היה באמת, הוא היה בן אדם מאוד שמאלן, ולאט לאט, מגלה את האמת.
0: גיא, כן. אני פוגש אותו שם.
1: כן.
0: אני פוגש אותו.
1: למשל, הוא פתאום התחיל לגלות שהדמוקרטים האלה, שזה פעם היה מפלגת העבודה, זה לא מה שחשבתי.
0: באמת?
1: והוא קצת לא מסמפת שם את האנשים.
2: בוא נשמע. מה יש? יש מפלגת הדמוקרטים, שהדבר האחרון שהם באמת זה דמוקרטים, הם לא. הם הדבר הכי פחות ליברלי שנתקלתי בו. המנהיג שלהם הוא איש מזעזע שרגע דרך על נב צנגאוקר. לא יכול להתקרב למפלגה הזו, שפעם אפילו הייתי חבר בה.
0: וואלה.
1: כן, גם אני הייתי חבר בה, הייתי חבר מפלגת העבודה.
0: אתה היית חבר מפלגת העבודה?
1: 23 שנה.
0: די, היה לך פנקס אדום?
1: לא.
0: אתה היית מהפנקס האדום?
1: לא.
0: היית במפאי גם?
1: אבא שלי היה במפאי.
0: אבא שלך היה מפאיניק?
1: אבא שלי הכי מפאיניק.
0: די, ברצינות.
1: אבא שלי שומר ראש של בן גוריון, הוא בטח היה מפאיניק.
0: נכון.
1: אבא שלי קיבל, אמא שלי אמרה לאבא שלי אחרי זה 30 שנה, אתה יודע, במסגרת כל היציאות שלה, אמרה לו, אבל פולה אמרה שאתה יכול לקבל פתק לחברת חשמל, למה לא לקחת?
0: פולה הציע פתק לחברת חשמל לאבא שלך, והוא לא לקח, אתה מבין שאם היה לוקח אז, עד היום אתה וכל בניך ודורותיך
1: היה חשמל?
0: 20 דורות קדימה היו עובדים בחברת חשמל.
1: אז אני רוצה להגיד לך שמולנו הייתה משפחת הלר בצפון תל אביב, ואני כל פעם הייתי יושב בערב במבט נוגה, ומסתכל על החשמל שבכל הבית, כי הוא עבד בחברת חשמל.
0: זה הסבא שלו אור הלר, אתה יודע.
1: בטוח.
0: אז בן גוריון, מה, הוא בא לאבא שלך ואמר לו, אני מציע לך להיות בחברת החשמל. ואבא שלך, אתה מוכן לדבר רגיל? אתה מוכן רגע להוריד את היד מהאף? למה אתה סותם את האף שאתה מדבר? דבר רגיל כבר.
1: מה זה עשה? מה זה תסרוק את השוק?
0: כן, אני מוכן. טוב.
1: יעקב אליצור עשה קטע מופלא. אתם זוכרים ששבוע שעבר היה את הבגץ על גלץ, וכמובן שבגץ איכשהו החליט במפתיע לא לסגור את גלי צהל. עכשיו יעקב אליצור בעצם חושף את מה שקרה שם מאחורי הקלעים, כששופטי בית המשפט העליון דנו בסוגיה. בבקשה.
3: הממשלה מבקשת לסגור את גלי צהל. ארון, אתה מוכרח לשמוע.
4: מה קרה?
3: הממשלה רוצה לסגור את גלי צהל.
4: אוי, בדרנים, איזה בדרנים.
3: אתה מוכרח לספר למיריאם.
4: מיריאם, תשמעי, איזה ביטור לא נורמלי.
3: אני מוכרח לספר לרינו.
0: ביטור לא נורמלי.
3: כשאפגוש אותו בקפה. זה יהיה מבדר כל כך.
5: כן, בנידון דלקמן, לאחר ששקלנו את הסוגיה על כל צדדי ופרטיה בנושא שהובא בפנינו, לא נותר לנו מנוס, כי אם לקבוע ללא מסו פנים...
1: ללא מסו. אם אתם חושבים שזאת המצאה, אתם חושבים שזאת המצאה. זהו.
0: לא יאמן. כן, מצחיק. מי זה?
1: זה יעקב אליצור.
0: יעקב אליצור, כן. הוא מוכשר בטירוף.
1: ואני רוצה גם להגיד על הדבר הזה, אפופו גם ישי... איך קוראים לו? ישי גבירצמן.
0: כן, גם כן.
1: שיש היום... כמות מרשימה מאוד של קומדיאנטים, סטנדאפיסטים, יוצרי תוכן ימניים.
0: צעירים.
1: צעירים.
0: חדשים.
1: מבריקים. כן. רעננים.
0: אתה יודע מה הדבר המדהים הוא? שהרי במשך כל השנים לא היה את זה. עכשיו, לא היה כי לא היו אנשים מצחיקים בימין, או כי לא היו אנשים זה.
1: כי לא היה איפה.
0: הם פשוט לא קיבלו חשיפה.

0: בשום מקום, נכון, זאת אומרת, נכון, כלום, נכון. שום דבר, נכון. גם הרשתות דאגו...
1: לא כל כך רשתות כמו היום.
0: לא, יודע. אבל גם כשיש את הרשתות, האלגוריתמים כן. יודעים טוב מאוד את מי מקדמים ואת מי לא מקדמים, בוא, אנחנו יודעים את זה.
1: כן.
0: והנה סוף סוף, אתה רואה, כן, אתה רואה שיש בימין כישרונות ויש הכל, לא חסר כלום, ברוך השם בימין.
1: לא חסר, זה העניין. חושב, אבל זה בדיוק, אני חושב שדיבר על זה בן ברוך, הוא דיבר על זה שהיום הכוח נמצא בידי, בידי הסטנדאפיסט או בידי האדם. בניגוד למה שהיה פעם, פעם, אם אתה היית רוצה, היית צריך תוכנית טלוויזיה. ברור. היית צריך שמישהו יחשוף אותך, ברור. או בתוכנית רדיו במקרה הרע.
0: היית חייב. או היית תוכנית רדיו, או לך. תוכנית טלוויזיה, אחרת אף אחד לא היה שומע עליך.
1: והיום יש פודקאסטים, ויש היום סרטונים, ויש אינסטגרם, וזה מקום שאנשים מתפרסמים. אני מגיע לאינסטגרם, ושם אגב הכרתי את גבירצמן ואת יעקב אליצור. אני נכנס לפודקאסט של המצוין, של בן בן ברוך, ולהופעות האלה, בי פאני וכאלה, ויש שם מלא סטנדאפיסטים נורא נורא מוכשרים.
0: כן.
1: והוא עצמו.
0: כן,
1: כאילו,
0: אבל
1: באמת,
0: אתה רואה איך לאורך...
1: דור חדש לגמרי ואחד...
0: עשרות שנים.
1: כן.
0: אתה יודע, היה את אבנר דן. זוכר את אבנר דן?
1: בטח,
0: הוא היה מהצד הנכון, מהצד הלא נכון. והוא היה צריך לחרוש מועדונים בהופעות כדי שאנשים יכירו אותו.
1: הוא מצליח מאוד.
0: כי לא הביאו אותו לא לטלוויזיה, ולא אפילו היו בשבתות את התוכניות האלה עם המערכונים.
1: לעולם לא.
0: כלום.
1: תמיד אותם אנשים היו.
0: תמיד אותם אנשים.
1: בדיוק.
0: והיום...
1: אגב, זה דבר מאוד מעניין, תודה, לא דיברנו על זה אף פעם, היה את אותי זה מצחיק כל יום שבת, ב-10 בבוקר.
0: ברור, מה זה, היינו קמים במיוחד בשבת לשמוע את זה.
1: נכון, אבל זה תמיד היה, זה תמיד אותם אנשים.
0: אותם מערכונים.
1: ידעת שתקבל הגשש החיוור.
0: אריק איינשטיין.
1: רבקה מיכאלי ויוסי בנאי.
0: לול.
1: גדי אגיל.
0: כן. ססי קש, ססי, לא, מוטי גלעדי. עם החיקויים המוצוינים
1: פה ושם, אבל
0: מוטי היה טוב.
1: זה היה הרוב, כן, זה היו הדברים.
0: מה מוטי גלעדי? אני אהבתי את האיש הזה.
1: הוא עדיין חקן מצוין.
0: כן? בוא נתקשר אליו שיעשה איזה חיקוי.
1: בוא נשמע.
0: מוטי גלעדי, יש לך טלפון של מוטי גלעדי?
1: מוטי גלעדי הוא... מוטי גלעדי הוא אגדה.
0: בוא נראה אם יש לי את הטלפון
1: שלו. אתה מבין את זה שמוטי גלעדי יצג אותנו באירוויזיון?
0: הנה, אני מתקשר.
1: אחד דברים אתם מטורפים.
0: עם איזה שיר? יבוא יום.
1: שרי צוריה.
0: יבוא
1: אלינו. זה מוטי גלעדי וקיפי. יצגו אותנו באירוויזיון.
0: בוא נראה אם מוטי יענה לנו. ויעשה לנו איזה חיקוי. הוא עדיין מחכה, זאת אומרת, אם הוא מחכה את החדשים, כאילו נגיד את בנט, או מחכה את אייזנקוט.
1: כן, אייזנקוט קשה לחכות, לא?
2: הלו?
0: מוטי?
2: כן?
0: מה העניינים? שי גולדשטיין, מה נשמע?
2: בסדר.
0: אנחנו בשידור, איתי אבישי מתיה.
2: מה?
0: גלי ישראל, לייב.
1: הערנו אותו מהשינה נראה לי.
0: מוטי, מה קרה? אתה מסויג מאוד היום. מוטי?
2: כן.
0: מוטי גלעדי, לא התקשרתי למישהו לא נכון, אתה מוטי גלעדי, האגדה.
2: מה זה אגדה? אגדה מהלכת, כן.
0: כן, נו, באמת, מה שלומך, מוטי?
2: בסדר, מה שלומכם?
0: אנחנו בסדר, פשוט דיברנו על חקיינים, והזכרנו אנשים שהיו משמיעים אותם בתוכנית...
1: אותי זה מצחיק.
0: אותי זה מצחיק, ברשת בית זה היה אז, ב-10 בבוקר, בשבתות, ונזכרנו בך, וכמה היית, ועדיין מעריצים אותך, אז מה שלומך? תגיד, אתה עושה חיקויים עדיין, נכון?
2: מה זאת אומרת? בתוכנית החדשה יש 40 חיקויים, מג'יפסי קינג ועד ליאונרד כהן ואלביס ואריק איינשטיין.
0: וואו,
1: וואלה.
0: מדהים, תעשה ליאונרד כהן.
1: וואי, ליאונרד כהן זה...
2: Dance with your beauty with a balloon and violin. Dance with a panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch, be my home one dove.
0: Helps me to the end. תגיד, אתה מחכה גם פוליטיקאים חדשים עכשוויים?
2: פוליטיקאים חדשים?
0: נגיד בנט, יש לך חיקוי של בנט?
2: לא, האחרון שאני רוצה לחכות זה בנט. לא רוצה לחכות אותו ולא רוצה לחכות לו.
0: אוקיי, אבל פוליטיקאים חדשים מהדור האחרון, אייזנקוט, ליברמן, לא, ליברמן זה, לא יודע.
2: לא, לא. לא, מקסימום, אני מתרכז בטראמפ ומוריד מישיבה של מעלה לישיבה של מטה את פרס.
0: וואו.
2: והדברים האלה חזקים תמיד ועובדים תמיד חזק.
0: תעשה לנו, תן לנו.
2: מה יש לך קוד באייזנקוד?
0: זהו, אין. זהו, בדיוק אני באתי לשאול אותך, כאילו פעם, האנשים היו מדברים, היה אפשר, פרס, רבין, ביבי, בגין, כולם היה אפשר לחכות, איך אפשר לחכות את אייזנקוד למשל?
2: אי אפשר, בדום שתיקה, איך אתה יודע, הוא בדום שתיקה.
0: בדום שתיקה. אז אתה...
2: הוא בסיילנט, הוא בסיילנט, ואם הוא פותח את הפה שלו...
1: סריטמנט.
2: סליחה שאמרתי את זה.
0: לא, מותר. תגיד, אז תיפרד מאיתנו כטראמפ.
2: And I want to tell you something.
0: Yes.
2: I am your best friend, ever was, ever will be. my word is a word. I promised to move the embassy, the American embassy from Tel Aviv to Jerusalem, which I did. I promised to move Biden from his chair,
0: which I did.
2: Now I want to tell you something. I'm going to build an Itmahalut on my name, settlement. It's gonna be called Trump Plus.
0: Trump Plus.
2: Obama and Biden and Kamala's Don Plutzen. They can jump on my trampolina. Now I want to tell you something. My son-in-law is Jewish. My daughter became Jewish. My grandchildren, my anecdotes, they are Jewish. Maybe it's time I also make a cut. Now I have to show you with my hand what I'm going to do. I said, my word is a word. Mila,
0: זה מילה. מוטי.
2: עם התנועה עם היד מטה, כן?
0: כן, כן, ברור. טוב.
1: מוטי, אני רוצה לספר לך שמוטי, כן. שמוטי בעוד שלושה חודשים, כן. ארבעה חודשים יחגוג 80.
0: די, כן, מוטי, כן. מזל טוב.
2: תודה רבה, תודה רבה, גבורות, וואלה, אני מפחד, המחוגים האלה, וואלה, מפחידים. אבל מה לעשות, הם לא מתחשבים בנו. כשהייתי בן 60, למדתי משפטים, ועשיתי בדיוק משפט חוקתי.
1: משפט חוקתי, מצוין.
2: שקרה, עשתה לי מסיבה גדולה בקיסריה.
0: כן.
2: ויש שם כל מיני... חברים, משפחה, רוזן, בלוז וכו'. ובדיוק עשיתי משפט חוקתי, וגם הוצאתי ציון גבוה. אמרתי, מה אני עושה עם המחמאות שאני מקבל? מוטי 60, לא, מה פתאום, מה? אמרתי, אוקיי. אז אני כתבתי מונולוג, והגשתי בגץ נגד המחוגים. נגד המחוגי השעון. ואיפה הגושפנקה המשפטית הזאת, הסקאלה הזאת, ששם סנצ'ו פנצ'ו ודון קישוט הקצר הולך, מסמן אחריו הגבוה, מסמל, הכל כתוב בשפה משפטית רעותה.
0: יפה, מוטי גלעדי.
2: זה הגיע בסוף לאהרון ברק שיסתכל על המונולוג הזה.
0: ברור, תגיד, טוב, יאללה, שיהיה בהצלחה במופע החדש. איך נקרא המופע?
1: מה?
2: שואו טיים.
0: כמו שצריך.
2: רק 40 חיקויים.
0: רק.
2: צרפתי, אסדה, לסיקטיז.
0: מוטי.
2: ההבדל בין הרומנטיקה של היום לרומנטיקה של פעם, של הסלו הצמוד עם פולנקה ואלוויס וכו'.
0: מוטי.
2: כן.
0: אנחנו חייבים לסיים, נגמר הזמן. אפשר לדבר איתך שעות כמובן, אבל הזמן, המחוגים, איך אמרת?
1: מחוגים, יש בגץ נגד המחוגים.
0: יאללה, שיהיה בהצלחה, אוהבים אותך. חיים טובים מאוד.
2: ביי. תודה רבה,
1: ביי.
0: ביי, טוב. איזה איש חביב. איך פעם היו כאלה אנשים חביבים.
1: וראית מה זה שחקן, ברגע שהדלקת אותו...
0: הוא לא יכול לעצור.
1: הוא לא יכול לעצור.
0: הוא נכנס לדמויות.
1: במה, זהו. זהו, אין פה, זהו,
0: כל הכבוד. טוב, יאללה, בואו נעבור לפרסומות. שפטל הגיע, הוא יהיה איתנו בהמשך. יאללה, פרסומות, יאללה.
3: דיבור

התגעגעתם? ביתר ירושלים פותחת באופן רשמי את עונת 26-27, ואנחנו פותחים יחד איתכם את העונה עם שידור ישיר ומלא. המשחק המרכזי מחזור שני. ביתר ירושלים מארחת את מכבי נתניה באצטדיון בלומפילד, ורוצה לפתוח עונה ברגל ימין ועם 3 נקודות. מוצאי שבת, 8:20. אור שירזי ואיציק רובין מחכים לכם על המיקרופונים. תהיו איתנו לדחוף את ביתר כל הדרך אל הניצחון.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ותנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
4: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
5: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
6: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
7: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. MSN, תואר שני באחיות ציוד. BA בכלכלה ולוגיסטיקה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
8: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
9: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026, בשעה 12 בצהריים.
10: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 10 בבוקר, ברדיו גלי ישראל, ישראל היום וערוץ 24, בחסות.
11: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
12: כוכבית 9699.
13: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.

0: פם פם פם פם.
1: רק בשביל זה השווה לעשות התוכנית.
0: תאמין לי, רק בשביל זה, זה אני הכנתי לך, שאתה יודע.
1: אני ממש מרגיש, אני שומע את זה ואני מבין את בנט. אני פשוט מבין אותו באותו רגע.
0: צודק, צודק לגמרי.
1: אני מבין את התחושות הפנימיות האלה.
0: שף טלפון עומד פה בחוץ, מחכה, כולו להוט להיכנס, אבל אנחנו נחכה ונכניס אותו עוד מעט.
1: שיחכה, בבקשה, שיחכה.
0: בוא תן לנו את זה. הוא מסייה לקרש!
2: Le grand final.
0: זה כרך הגרנד פינל.
1: הנה זה מתחיל.
2: דיבורים כמו חול. אנשים אנשים אוהבים לדבר ולדבר.
0: אוקיי, מה אתה נותן?
1: דודו ארז עשה משאל רחוב על, אתה יודע, אנחנו בזמן סליחות, והוא שאל את רותם שעברה שם, ממי מבקשת סליחה?
0: אוקיי.
3: ממי תבקשי סליחה השנה עוד מעט סליחות, רותם?
4: מאמא שלי, מאז שעזבתי את הבית היא לא מתפקדת.
3: די, אוי, אז למה עזבת את הבית?
4: בן זוג, זה, אתה יודע, מתקדמי.
3: וואו, אבל בסדר, מתישהו בן זוג זה מתפרק וחוזרים לאמא.
4: לא, לא, אנחנו מתחתנים בעזרת השם.
3: אז בעזרת השם, האמא תישאר לבד.
4: לא, היא רוצה לבוא לגור איתנו גם, נעשה לה מרתף למטה בבית.
3: לא, אמא במרתף, כמו בפסיכו.
0: הם הולכים לשים את אמא במרתף? How low can you go? כן. בתרתי משמע, how low can you go?
1: בדיוק.
0: מה זה אמא במרתף? אמא, הכנו לחדר נהדר, בואי, את יורדת פה, את רואה את הכניסה, את יורדת, זה שלוש קומות למטה, יש לך שם צ'יימבר.
1: יש לך שם שירותים.
0: כן, לא, אין שירותים, יש דלי, שמנו לך דלי, אמא, כי זה מרתף.
1: יש גם, והסורגים האלה, אנחנו פותחים אותם רק בשש בבוקר, לפני זה אין לך מה לחפש.
0: לרבע שעה.
1: רבע שעה גם.
0: את יכולה?
1: לחזור, לעלות למטבח, לקחת משהו ולרדת שוב.
0: כן, ואל תצאי הרבה מהחדר, מהמרתף, אמא.
1: כן, בדיוק.
0: וואי, אם אתה שם את אמא שלך במרתף, יום אחד היא תצא באמצע הלילה, ואיזה יסרת אמא, ברור, היא תתחרפן במרתף. איזה אמא יכולה להחזיק במרתף? איפה כבד את אביך ואת אמך? כבד אותם במרתף? מה הולך כאן? מה קורה לאנשים?
1: מעניין אם אמא שלה עכשיו שומעת התוכנית ומבינה לאן זה הולך.
0: כן.
1: אני קצת מודאג מזה.
0: למה במרתף? אולי תבנו לה מלונה בחצר.
1: מלונה?
0: הגעתם לשים את אמא במרתף? איפה אמא? במרתף.
1: במרתף.
0: עצוב נורא. לא ככה, מתייחסים לאם.
1: ואז שואלים למה אנשים לא מתחתנים. כי אמא לא רוצה.
0: מי רוצה לגור עם אמא במרתף?
1: כן, זהו, בדיוק.
0: איזה חיים יש לך, שאתה למעלה, והוא חי סבבה, ויש לו סלון גדול, וטלוויזיה 86 אינץ', ואמא במרתף.
1: אני חושב שבמקום שהסבתא תשמור על הנכד, אז הנכד שומר על אמא שלא תצא מהמרתף.
0: אמא טוקי, אנחנו יוצאים לבלות, סבתא במרתף.
1: תשמור שלא תצא.
0: אם סבתא יוצאת במרתף, תתקשר מיד למשטרה.
1: כן, בדיוק.
0: טוב.
1: אוקיי, אתה מכיר את הקטע הזה שאשתך נגיד נוסעת, ואתה מתקשר אליה ושואלת, איפה את? ואז זה מה שקורה.
0: כן.
5: הלו? הלו?
6: מה קורה, איפה את?
5: בדרך הביתה, למה?
6: איפה היית עכשיו?
5: בתחנת דלק, למה?
6: עם מי היית בתחנת דלק?
5: מה זה עם מי הייתי? מה זה השאלות? שכחתי אותך לתחנת דלק? טוב, סליחה, אני באה, דקה.
0: עם מי היית בתחנת דלק? איתי היית! אבל רגע, אני רוצה שתקשיב עוד פעם. קצת, ותראה...
1: אתה שמת לב למשהו שם.
0: אני שמתי לב.
1: בבקשה, ידעת.
0: בבקשה, שים לב רגע.
1: ידעת.
0: שים לב, שים לב.
5: הלו.
6: מה קורה, איפה את?
0: זה ליברמן.
5: בדרך הביתה, למה?
1: בבקשה.
6: איפה היית עכשיו?
0: איפה היית עכשיו?
5: בתחנת דלק, למה?
0: עם מי היית?
6: עם מי היית בתחנת דלק?
5: מה זה הביא איתי? מה זה השאלות? שכחתי אותך לתחנת דלק.
1: עם מי היית? עם וינטר.
0: עם מי היית?
1: לנה ילה גורביץ'.
0: מצחיק.
1: כן, אבל זה באמת לא גזעני להגיד שאם יש לו מבטא רוסי זה ליברמן.
0: זה לא עניין של גזענות.
1: הוא פשוט נשמע.
0: מה זה קשור לגזענות? הקול שלו הזכיר לי את ליברמן.
1: כן.
0: מה זה קשור? לא כל מי שיש לו מבטא רוסית.
1: הטון.
0: לא כל מי שיש לו מבטא רוסי מזכיר את ליברמן.
1: כן.
0: נכון? זה לא...
1: לא. אבל הרבה כן.
0: בגלל המבטא. טוב, בסדר.
1: יכול להיות. יכול להיות.
0: תגיד רגע.
1: מה רצית להגיד?
0: תמשיך, יאללה, יאללה.
1: אוקיי, אבו טאבלה, שאני תמיד שמח לשמוע אותו.
0: כן.
1: בואו נשמע את אבו טאבלה על המצב.
7: אתם מכירים את זה שאתה מרגיש שאתה עולה ואתה מצליח, ואז אתה אומר לעצמך, רגע, אם אני כל כך מצליח, אולי אני אביא עוד איזה חבר, ייתן לי איזה בוש קטן, וככה נצליח יותר. ואז אתה מביא את החבר, אתה אומר, וואלה, הבאתי סוס מנצח, יעזור לי. ומסתבר, זה לא סוס מנצח, אפילו לא סוס מת, וזה לא חמור, זה חמר, אבן חמר, וזה לא יקח אותך קדימה, זה רק משך אותך אחורה, ואתה אומר לצליח, אם אני הבאת אותו, מי החמור? אנא לחמר, נכון? בנט ולפיד.
3: בנט ולפיד.
1: זה היה כאילו משל, משל
0: מי החמור, אבל זה צודק.
1: לא הבנתם עד הסוף.
0: וואו, זה מאוד עצוב הסיפור הזה של בנט ולפיד.
1: מה, איך שהוא משך אותו למטה?
0: כן, לא, טוב, בסדר, בוא, לפיד גם ככה לא היה בדרך למעלה, אבל כאילו אתה רואה שני אנשים שהתחברו ואמרו, אחי, אם אנחנו ביחד, אנחנו כוח.
1: אבל הוא עשה עליו סיבוב, הרי הוא עשה עליו...
0: מי? על מי? מי על מי?
1: לפיד על בנט, לפיד אמר לבנט
0: נו.
1: שהוא עומד לסגור עם אייזנקוט, לא היה ולא נברא, והוא אכל את הלוקש, זה הסיפור.
0: כי נוכל, לא מזהה נוכל, תביא, זאת הבעיה.
1: זה הכל.
0: כשאתה נוכל, אתה לא מזהה שמולך עומד נוכל, כי אתה כל הזמן מנסה לנחל אותו כשהוא מנחל אותך, ונוכל לנוכל יוצא נחלולים, מה אני אגיד לך?
1: אתה מכיר התנחלות.
0: מתנחלות. מתנחלות. בסדר, מה עוד יש לנו היום?
1: אתה בטח שאלת את עצמך, איזה אנשים מתגרשים?
0: איזה אנשים מתגרשים?
1: כן, איפה האחוז הכי גבוה של גירושין?
0: זה רק שלום אמיר יודע את זה.
1: זה לא, זה מרטין בוקסדורף הבולדוג. מי? מרטין בוקסדורף המכונה הבולדוג.
0: מי זה מקסים?
1: תכף תשמע אותו. עכשיו, אלה שמתגרשים, אתה יודע, זה בדרך כלל כאלה שנמצאים רחוק מהבית, נהגי מסעיות, אנשים שעובדים במשמרות. כן, כן, כן.
0: יש יותר גירושים בתחום הזה?
1: כן, כן, יש יותר גירושים, אתה יודע, אחים ואחיות.
0: דווקא כשהם לא בבית, כאילו, נראה לי שהם תרבה בבית, ואתם יותר מדי זמן, אתה והאישה ביחד, אז
1: זה מעניין, גם זאת גישה מעניינת. מעניינת.
0: לא,
1: יש בזה משהו.
0: יש יותר זמן לריב, יש יותר כן. זמן להתווכח.
1: לבדוק שאנחנו לא מסוגלים לחיות, ויש כאלה
0: כן.
1: שזה נכון. אבל זה הסקר שמסור בארצות הברית.
0: מעניין.
1: לעומת זאת,
0: מעניין.
1: הוא סיפר בהמשך no. איזה אנשים כן נשארים ביחד הרבה ולא מתגרשים.
0: מי?
1: התשובות מפתיעות.
8: מה המקצועות עם האחוז הכי נמוך? יצא שני מקצועות מאוד, אחד מפתיע, אחד לא. מהנדסים, זה צפוי. ורופאי שיניים, מסתבר שרופאי שיניים לא מתגרשים.
0: ברור, כי מי רוצה לעשות סיבוב שני עם רופא שיניים? כבר יש לך אישה, אחי, תשאר שם. רופא שיניים לא מתגרשים?
1: לא מתגרשים, מעניין למה, מה הסיפור שם? יש ברופא שיניים משהו מאיים קצת בעיניי.
0: היא מפחדת.
1: נראה לי, לא?
0: היא מפחדת, היא לא תראו לי, אתה אומר, תגיד לו, אני רוצה להתגרש, פתחי פה רגע, פתחי את הפה.
1: זה לא רק זה.
0: אתה עדיין רוצה להתגרש?
1: לא, אני רק חושב איזה מכשור יש למורפי שיניים.
0: זה פחד אלוהים.
1: זה יותר גרוע מאוצר סדרתי.
0: וואו.
1: עכשיו מה זה?
0: מורפי שיניים לא מתגרשים ומהנדסים, למה? מה הבעיה עם מהנדסים? למה מהנדסים לא מתגרשים? כאילו, מהנדסים?
1: אולי הם לא מתגרשים, אבל יכול שרוצים להתגרש מהם.
0: והם לא מוכנים.
1: כאילו בוקים מהשעממים אולי לזה כמה.
0: אולי בגלל זה הם לא מתגרשים, כי הם, אתה יודע, זהו, זה העניין, נגעת בנקודה. הרי מהנדס הם בוקים, הם לא בוקדים,
1: נכון.
0: הם לא שותים, הם לא עושים סמים, הם מהנדסים, הם בוקים כאלה, זה בעל טוב, זה בעל טוב, את רוצה בעל כזה.
1: זהו, לא אומר מתגרשים, לא מדברים על בגידות, רומנים, חוץ הנישואים.
0: זהו, בדיוק, זה מהנדס. יפה.
1: מהנדס ועשר מהנדס, כן, בדיוק. ולסיום.
0: שפטל בוא, הנה הוא הגיע אלינו.
1: ולסיום, יש לנו פה גרסה. מדהימה.
0: שלום, שלום.
1: שלא שמעתם, לגרסה לקראת הקיץ.
0: כן.
1: של בוהמיאן רפסודי של קווין.
0: מה?
1: כן, כן, אתה תשמע, גרסה קצרה, אבל מאוד מאוד מדויקת.
0: בוא נשמע.
1: לקראת הקיץ. בוהמיאן רפסודי.
0: מה זה היה?
1: זה כשאתה יודע, היא יושבת על הבריכה.
0: מי זאת?
1: מיטל אבני.
0: זאת מיטל אבני.
1: יושבת על שפת הבריכה. זה כבר, אתה יודע, כבר זהו וזה. ואז, אתה יודע, בקיץ הילדים בבית, וצורכים לה, אמא! אמא!
0: תביא ירדיק! המגבת היא התרצבה! שבתל, שלום לך, איפה היית? איפה היית? לא ראינו אותך איזה חודש.
9: לא.
0: שבועיים. שבועיים.
1: שלושה.
9: שתי תוכניות.
0: שתי תוכניות היית.
9: שני ימי חמישי.
0: נכון. איפה היית?
9: בתאילנד, אהובתי.
1: אה, זה כיף.
9: בחודש אוגוסט.
0: וואי, חם מטורף, לא?
1: חם ולח.
9: פי אלף
0: יותר נעים מפה?
9: יותר נעים מה שפה.
0: די.
9: סיבה מאוד פשוטה.
1: שמחיה.
9: זה עונת הגשמים. השמיים מעוננים 24/7. אתה יצא לרחוב, השמש לא קופחת על הראש, זה סיפור אחר לגמרי.
0: אבל הלחות בטח.
9: לא, לא, לא, הלחות פחות מה שכאן.
0: אגב, זאת חולצה מתאילנד, היפיפייה הזאת? כן. איזה חולצה, הצבע הצהוב מדהים. כן. כנסו לפייסבוק.
10: צבעים של מכבי תל אביב.
0: כן, כן, כן, כן. כמו
1: חשבתי, כן.
9: ג'ינס כחולות, חולצה צהובה.
0: יפה מאוד. הבאת גם חליפות, תמיד אתה חוזר עם חליפות מטורפות של שלושה חלקים מדהימות שיש לך תופר מיוחד.
9: ארבע חליפות הפעם. ולא רק כיתוב באנגלית, כי זה מותג בינלאומי. בצד השני גם בעברית.
0: בעברית כתבו לך?
9: גם בעברית.
0: שפטן?
9: יורם שפטן.
0: יורם שפטן.
9: בעברית, צחה ויפה.
0: יפה.
9: פשוט...
1: וחזרת לתופת הישראלית, ומה מעצבן אותך?
9: תראה, הכי מעצבן אותי, ואני הולך לדבר על זה בפתיח הראשון, אופר וינטר. הכי מעצבן אותי.
0: אוקיי.
9: כי הוא יכול להביא... לתרחיש אסוני כהי לישנה. הוא מקבל 100-120 אלף קולות, לא עובר את אחוז החסימה, ולוקח קולות מסמוטריץ' שבגלל זה גם הוא לא עובר את אחוז החסימה, ואז סוף
0: שלטון... זה תרחיש נורא, אבל זה לא יכול להיות שמי שיעשה את זה בסוף יהיה...
9: טוב, תראה, נתניהו...
0: וינטר.
9: חצי ממנו יעיין באלף באמצעות זה שהוא יכפה. על בן גביר וסמוטריץ' לרוץ ביחד.
0: לא תהיה ברירה, כן.
9: אבל עדיין, 120 אלף קולות שהוא יכול לקחת, הוא לא יעבור את אחוז החסימה, את הראש שלי אני נותן, הוא לא עובר את אחוז החסימה.
1: כמובן שבסקרים אתה יודע כבר כאילו נותנים לו לכאורה מעל.
9: אנחנו כולנו זוכרים את פייגלין.
0: כן, כן.
9: עזוב,
0: את בנט אנחנו זוכרים, אם כמעט הגיע ל-30 מנדטים וגמר עם 4 בסוף.
9: לא, אתה טועה. הימין החדש
0: כן.
1: לא עבר
9: התחיל ב-16-17 ולא עבר את אחוז
0: נכון,
9: החסימה.
0: נכון, טורף.
9: עכשיו, אם אתה מתחיל עם 5-6-7, אין לך שום סיכוי לעבור את אחוז החסימה. שום סיכוי בעולם.
0: אז אחרי...
9: הוא רק יכול, הוא ישרוף הרבה קולות. אם הוא ירוץ, הוא ישרוף הרבה קולות.
0: נורא.
9: הוא יכול להגיע ל-100-120 אלף. אבל לא ל-145
0: שצריך
9: עוד... גלעד ארדן כלום. זה... דרך אגב.
0: טוב, רגע, נגמר הזמן. אתה תמשיך לך בתוכנית שלך.
9: גלעד ארדן, 0.2 עכשיו. לדעתי, הם יפרשו כדי למנוע ביזיון של 7,000 קולות.
0: טוב, אם אתם רוצים לעלות לשידור אצל שפטן,
9: כמו בוגי, אתם זוכרים את בוגי, התמודד על ההנהגה,
0: ופרש
9: כשהיה לו 0.15.
0: נגמר לי, שפטן, אם אתם רוצים לעלות לשידור אצל שפטן, שלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-9494-594, 050-9494-594. זהו, תודה רבה לכל העושים במלאכה, לא אמן דבר זמן, העורך אור שיר אזי המפיק, בר למור דמיס המורס, הטכנאי, ואיציק זר על הדיגיטל. נהיה פה שבוע הבא, כרגיל. תודה אבי שי.
1: תודה לך שי.
0: שפטל מיד אחרינו, החיים על פי שפטל. ביי ביי.
11: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
12: התגעגעתם? ביתר ירושלים פותחת באופן רשמי את עונת 26-27 ואנחנו פותחים יחד איתכם את העונה עם שידור ישיר ומלא. המשחק המרכזי מחזור שני. ביתר ירושלים מארחת את מכבי נתניה באצטדיון בלומפילד ורוצה לפתוח עונה ברגל ימין ועם 3 נקודות. מוצאי שבת, 8:20. אור שירזי ואיציק רובין מחכים לכם על המיקרופונים. תהיו איתנו לדחוף את ביתר כל הדרך אל הניצחון.
13: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו. כוכבית 4987.
14: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
15: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
16: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים. אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
17: לילות וסליחות בירושלים, חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת, לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
18: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
19: תספרו את ג'קו.
18: הנה אחד.
20: מי עוד אחד?
21: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
22: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. דגני בוקר טריקס או סיני מיניז רק ב9.90 שקלים בלבד. משקאות חלב יוטבתא, ליטר אחד רק ב6.10 שקלים. בורקס גבינה או תפוח אדמה מעדנות, 800 גרם רק ב10.90 שקלים.
23: זאת הדרך של יוחננוב.
22: כפוף לתנאי המבצע.
24: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
25: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
26: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית, והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
27: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים. לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות. עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים. הסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274.
28: היי ליה, מה שלומך?
29: אני בסדר, קצת שקט לי פה בבית.
28: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
29: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
30: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
31: רימון במבצע מיוחד, אינטרנט סיבי מוגן יחד עם הגנה על 3 מכשירי סלולר החל מ-99 שקלים לחודש. לפרטים חייגו כוכבית 8911, כפוף לתקנון.
32: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
33: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
34: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
35: אפשר יותר נמוך?
34: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
35: אז תגיד מחסני חשמל.
36: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
37: שומעים שזה ישראלי.
38: רדיו גלי ישראל 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
39: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
40: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
41: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
39: גלי ישראל, החדשות.
42: אחר הצהריים טובים, השעה 4 באולפן משה שולדרמן. מחבלי חיזבאללה שיגרו במהלך הלילה שני רחפני נפץ לעבר לוחמנו הפועלים במרחב רכס הערים עלי טהר בדרום לבנון, כך מסר דובר צה"ל. הלוחמים הפילו את אחד הרחפנים ואיבדו מגע עם הרחפן השני, אין נפגעים. בצה"ל הודיעו כי ימשיכו לפעול בעוצמה מול חיזבאללה ומבטיחים שיבצעו תקיפות משמעותיות נגד מחבלי הארגון. בתוך כך החלו כוחותינו האוויריים בסדרת תקיפות במחוז נבטיה בדרום לבנון. עד כה תקפו הכוחות מחסני אמל"ח ותשתיות טרור. ראש ממשלת קטר מוחמד אל ת'אני נחת לפני שעה בטהרן לקראת פגישה עם שר החוץ האיראני אבאס ערקצ'י על מנת לקדם מסע ומתן בין ארצות הברית למשטר האייתולות. בין הנושאים העומדים על הפרק, יישום פרויקט משותף לפינוי מוקשים ממיצר הורמוז. הפרקליטות הגישה שני כתבי אישום נגד תושב בדואי בשנות ה-30 לחייו מאזור הנגב בגין יבוא מירדן של 6 אקדחים וסמים על ידי רחפנים. על פי האישום, ניסה התושב לייבא את כלי הנשק עם אדם נוסף, אך כוחותינו שזיהו את הרחפן סיכלו זאת. בניסיון נוסף, סוכלה הברחת סמים בשל שיבושי קליטה, כאשר הכוחות יתרו אותו באזור מצפה רמון עם כ-20 קילוגרם של חשיש לצד רחפנים נוספים שניסה לשגר. ראש הממשלה בנימין נתניהו החליט על מינויה של הדר מוכתר לראש מטה הצעירים בקמפיין הליכוד, כך הודיעה המפלגה. עוד צוין שמוכתר בעלת תואר שני במדעי המחשב, בוגרת יחידה 8200 בצה"ל ומובילה דעת קהל, תתרום רבות לקמפיין. הרשויות בנפאל עדכנו כי מספר האזרחים שנספו בעקבות השיטפונות שפקדו את מדינתם אתמול עלה ל-332. בשעות האחרונות שלחה הודו שכנתה סיוע אווירי במשקל של 48 טון, הכולל מזון, ציוד רפואי ותרופות. שינוי תחבורתי ביהודה ושומרון. היום נפתח לתנועה בכביש מספר 446, גשר נחל מודיעים מחדש, בשני נתיבים לכל כיוון. במקביל, בוטל מעקף התנועה הזמני ששימש את הנוסעים בעת האחרונה. בשלב זה נמשכות העבודות בכביש, כשבסיומן ייפתחו 3 נתיבים לכל כיוון, ממודיעין עילית עד צומת שילת. מנכ"ל משרד התחבורה, משה בן זקן, אמר שמהלכים אלו יחזקו את הבטיחות באזור, ישפרו את זרימת התנועה ויקצרו את זמני הנסיעה. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
0: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
2: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
3: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
42: בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תורגש הקלה בעומסי החום.
1: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
2: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
3: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
4: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
42: את החדשות הביא לשידור בר המור, עד כאן מחדשות גלי ישראל.

0: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: העולם על פי שפטל. יורם שפטל.

אחר הצהריים טובים למאזינים ולצופים, ולאחר שבועיים של ימי חמישי שלא הייתי, אני חוזר בשמחה רבה מאוד, ויחד עמי באולפן אור שירזי, העורך והמפיק, והאחראי על השידור, בר אמור, רוצים לעלות לשידור, נא לשלוח הודעת מה נשמע או מה קורה בלעז וואטסאפ ל-050-94-94-594, ואני חוזר על המספר 050-94-94-594, ונעלה אתכם לשידור כמובן. ולציבור החרדי חידוש, ניתן לשלוח מסרון במקום מה נשמע, מה קורה, לאותו המספר. ולכן אני חוזר עליו שוב, 050-94-94-594. וזמן לא מבוטל, השידורים בערוץ האישי שלי בצינורון, יוטיוב, בלעז, יורם שפטל ללא חלוס רק, לא התנהלו באופן סדיר וראוי, ומעכשיו נחזור ונשדר כמו שצריך וכמובטח, ואתם כמובן מוזמנים, וניתן להזין לתוכנית הזאת בכל עת בדף החיפוש של גלי ישראל בספר הפנים, עם שורת החיפוש ותאריך, תוכלו לשמוע כל תוכנית שברצונכם לשמוע. ובכן, השבוע התבשרנו על מפלגה חדשה בישראל שעומדת להתמודד בבחירות הבאות עלינו לטובה, וזאת בראשות אופר וינטר. עכשיו, אופר וינטר הוא גיבור מלחמה, הוא מהקצינים הבולטים הטובים ביותר שהיו בצבא בדרגת תת-אלוף ומעלה ב-30 שנה האחרונות, וכאלה ניתן לספור באצבעות יד אחת אולי, כי המטכ"ל כולו היה רקוב לחלוטין, רקוב, והטבח הנורא בשבת קודש שמחת תורה הוא תוצאה ישירה, מעבר כמובן למרצחי החמאס, אלה הרוצחים, לא נשכח את זה לרגע, אבל את מזימתם הם יכלו לבצע בגלל ריקבון מטכלי, רמטכלי של עשרות שנים, למעשה מאז פשע אוסלו, שכמובן הטבח הוא אחת התוצאות הישירות שלו. עכשיו, הוא לא רק גיבור מלחמה, הוא בכלל איש מצוין, מהמצוינים באנשינו. אבל עם השקת מפלגתו החדשה, הוא גם הפך להיות למרבה הצער מחבל פוליטי. וכל כך למה? בניגוד לכל רסיסי המפלגות האחרות, פייגלין, הצמד לא חמד, ארדן אדלשטיין ועוד כל מיני, אופר וינטר יכול לסחוף קולות רבים, אפילו מעל 100,000, אבל אין לו שום סיכוי לעבור את אחוז החסימה. מי שבשעת השקת מפלגתו מקבל לפי הסקרים הכי אופטימיים 5-6-7, באופן ודאי ניתן לומר שהוא לא יעבור את אחוז החסימה. די להיזכר בראש היודנרט לשעבר, הנוכל הפוליטי הגבוה והרמאי הפוליטי העוד יותר גבוה, בנט,
שהשיק יחד עם הילד שקד את ימינה, וקיבל 15, 16 ואפילו 17 ו-18 בכל מיני סקרים, ואיך העניין נגמר כולנו יודעים, הוא לא עבר את אחוז החסימה. גדעון סער גם כן רץ לבד בסיבוב ג' של הבחירות, והתחיל עם 24, ואם מערכת הבחירות הייתה נמשכת עוד שבועיים, הוא לא היה עובר את אחוז החסימה, מ-24 בפתיח הוא ירד ל-6 במציאות. לכן מי שמתחיל ב-5, דרך אגב, גם הפוליטיקאי המגוחך, השחצן ששנים סיפר לנו שעם ישראל מחכה לו, הלא הוא חולדאי, חולדאי התחיל גם כן ב-7, 8, אפילו 10, וגמר עם 0.2%, דבר שהביא אותו עם כל האגו שלו לפרוש מהמרוץ. אבל וינטר הולך לקבל הרבה קולות. הוא יכול להגיע ל-100,000, אפילו ל-120,000, אבל הוא לא יגיע בשום אופן לכ-150,000, שזה מה שדרוש היום כדי לעבור את אחוז החסימה. אין שום סיכוי. אבל תרחיש בו הוא מקבל 120,000 קולות למשל, יכול להביא את אייזנקוט, המחבל הפוליטי הזה, לשלטון. הכיצד? לציונות הדתית אין בשום פנים ואופן מאגר קולות שיכול להעביר שתי מפלגות את אחוז החסימה. ויש כרגע, ברור לגמרי, אופר וינטר מירב הקולות שהוא יקבל מהציבור הציוני דתי. אין בכלל ספק בעניין. עכשיו, אם הוא יקבל 100-120 אלף קולות, תרחיש אפשרי לחלוטין, סמוטריץ' אם ירוץ לבד, לא עובר את אחוז החסימה. הקולות, חלק עצום מהם יבוא מסמוטריץ', שהיום אמנם מעל אחוז החסימה לא בהרבה, אבל עשרות אלפי קולות פחות, הוא לא עובר את אחוז החסימה. והקולות האלה יהיו הקולות של וינטר, שגם הוא לא עובר את אחוז החסימה. ואז יכול להיות מצב נוראי, שהמחנה הלאומי יאבד יותר מ-200,000 קולות, בגלל וינטר. אף אחד אחר לא. והמשמעות הוודאית של זה, אם זה חלילה יקרה, יש לנו את אייזנקוט בשלטון, יחד עם אחמד טיבי ומנצור חמאס אבאס. חד וחלק. כל הדיבורים של ליברמן, אני לא יישב עם ערבים, ואבאס חמאס הסביר לנו השבוע, אומר ליברמן, למה הוא לא יכול להיות חלק מהממשלה. אלה הכל הבלים. ליברמן כבר ישב איתו, הוא כבר ישב איתו, והוא ישב איתו, ועוד איך ישב איתו. קל וחומר, סליחה, קל וחומר שאייזנקוט לא ישב איתו, ירוץ אליו, ישחל אליו. ולכן, ההשקה של מפלגתו החדשה של וינטר היא, הייתי אומר, הדוגמה הכי מובהקת לאמרה, הדרך לגיהנום רצופה כוונות טובות. אני לא מטיל ספק בכוונותיו הטובות של אופר וינטר. אני גם שולל לחלוטין את כל הרינונים של ערוץ 14, שלא ברור עם מי הוא ילך, ויש לו כל מיני מערכות יחסים טובות עם ליברמן וכו'. לא.
אופר וינטר לא ילך אם יעבור את אחוז החסימה, והוא לא יעבור. אבל אם תיאורטית יעבור, הוא לא ילך עם השמאל, הוא רק יתמוך בהקמת ממשלה בראשות נתניהו. נקודה. בזה אין לי ספק. הוא לא בנט. אבל עדיין עצם הריצה שלו היא הסכנה הכי גדולה לשלטון הימין. אין סכנה גדולה יותר לשלטון המחנה הלאומי מאשר אופר וינטר. ולכן אופר וינטר היקר והמעולה שבמעולים, תפוס את עצמך בידיים ותרד מעניין המרוץ, תבוא לליכוד, יש עוד 5 שריונים פתוחים, תתנה גם את כניסתך בכך שגם יוסף חדד, היקר מכל יקר, גם הוא ישוריין ברשימת הליכוד, ובא גואל לישראל. ואנחנו לפני שנצא לשיר שהוא המנון ביתר, ומי שכתב אותו הוא כמובן ראש ביתר האלמותי ז'אבו, אז נזכיר לכם שוב את המספר לשליחת הודעות מה נשמע, מה קורה, 050-94-94-594.

0: 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: התגעגעתם? ביתר ירושלים פותחת באופן רשמי את עונת 26-27, ואנחנו פותחים יחד איתכם את העונה עם שידור ישיר ומלא. המשחק המרכזי מחזור שני. ביתר ירושלים מארחת את מכבי נתניה באצטדיון בלומפילד ורוצה לפתוח עונה ברגל ימין ועם 3 נקודות. מוצאי שבת, 8:20, אור שירזי ואיציק רובין מחכים לכם על המיקרופונים. תהיו איתנו לדחוף את ביתר כל הדרך אל הניצחון.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: ידיעה שהגיע זה עתה. בחירות 2026 מבוטלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
6: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יעלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג. וגם בקנייה מעל 2,490 שקלים מתנה. צבן. כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה.
8: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
9: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
10: יעמוד חתנה במטווה שלומי בן מוחמד מפתיר חזק.
11: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך בה ובילדים שלה שנים לאחר החילוץ. עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד. כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מבטרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.
12: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. MSN, תואר שני באחיות ציוד. BA בכלכלה ולוגיסטיקה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים.

0: מותנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל. רימון במבצע מיוחד. אינטרנט סיבי מוגן יחד עם הגנה על 3 מכשירי סלולר החל מ-99 שקלים לחודש. לפרטים חייגו כוכבית 8911. כפוף לתקנון.
1: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94FM, 94.8FM וב-106.5FM.
2: חזרנו, הישר אל המאזינה הראשונה שלנו בתוכנית, אלוהי שמעונה מהמרכז. שמעונה, שלום לך.
3: שלום וברכה, מה שלומך?
2: אני בסדר גמור, ואת?
3: ברוך השם.
2: יופי.
3: אני רוצה לדבר על החשיבות של הבחירות האלה, והחשיבות של ההכרעה של הימין בבחירות האלה, גם אם אנחנו לא מרוצים מכל הבחירות של המנהיגים שלנו, ויש בנו כעס על הרבה מאוד דברים, אני חושבת שאנחנו צריכים להבין, גם אם נצטרך לפתור מעט את האף, שמה שנמצא מעבר השני זה דברים שיקשו עלינו בתור ציבור מסורתי ימני ששואב את שורשיו מהיהדות, וכך זה רוב הציבור שנמצא בישראל, זה אנשים שמחוברים למקורות שלהם. וראה ערך מה שקרה היום עם גדוד גבעתי, שחיילים ביקשו שלא להיות באותו נמר יחד עם פרמדיק, והרמטכ"ל בוחר להפסיק את שירותם הצבאי או להדיר אותם משירות קרבי. אנחנו נתעורר בבוקר אחרי הבחירות, אם לא נדע לכבוש את הכעס שלנו, עם חינוך מחדש של ילדינו ושל נכדינו, לערכים אחרים שהם רחוקים מרחק רב מהיהדות. הם יחנכו את הילדים שלנו מחדש, כי אותו ציבור שמאלני שבעצם שולט עלינו כרגע רוצה להחליף את העם, והדרך הכי טובה להחליף את העם זה על ידי חינוך מחדש של הצעירים, כשההורים בכלל מנותקים מכל החינוך ואין להם שום מושג מהם הערכים ומהם המסרים שמועברים להם בבית הספר. אנחנו נתעורר עם דור אחר שלא לזה ציפינו. ודבר נוסף שהיא סכנה אמיתית, כשאני נוסעת ורואה את ערי הרפאים שנבנו בעלמת עין, גם של הצבא וגם של המנהל האזרחי. כן, יש ערי רפאים שלמות שרק ממתינות לקליטה של ערבים עם זכות השיבה, דברים שנעשו על ידי שקד ובנט בזמנו, על ידי הממשלת השינוי שהייתה שנה והביא עלינו קטסטרופה.
2: לא הייתה ממשלת שינוי, היה יודנרט תחת שליטה מוחלטת של האחים המוסלמים, שהנציג שלהם בארץ זה מחמוד חמאס, מנצור אבאס חמאס.
3: נכון, ויש ערים שלמות מוקמות, תעברו, תראו, הן צמודות לערי ישראל, אין בהן אפילו תאורה בחלון אחד, הם ממתינים לזכות השבעה. החשיבות של הבחירות האלה היא אדירה, וגם אם אני, יש בי כעס על הרבה מאוד דברים שכן נעשו בדרך כזו או לא נעשו, אנחנו חייבים להבין מה ממתין לנו מהעבר השני.
2: כן, שמעונה, רק אני רוצה קצת לתקן אותך בעניין מסוים. הממשלה הנוכחית, כמו כל גוף, בכל עניין, בכל דבר, בכל נושא, רחוקה משלמות. זה נכון.
3: נכון.
2: אבל
3: נכון.
2: ההישגים שלה הם אדירים. הם אדירים וחסרי תקדים בתולדות המדינה. ראשית, אנחנו נמצאים אמנם לא מדי יום במלחמה עצימה, אבל בגדול אנחנו במלחמה 3 שנים.

0: מדינה שנמצאת במלחמה 3 שנים, הכלכלה שלה בדרך כלל מרוסקת. תסתכלו על רוסיה, תסתכלו על אוקראינה כמשל. מדינת ישראל ב3 השנים האחרונות העצימה עוד יותר את מעמדה כמעצמה כלכלית אדירה, שהתלק שלה הוא 62 אלף דולר, ואין 10 מדינות בעולם בסדר גודל של 10 מיליון תושבים ומעלה שיש להם תלק כזה. אין 10 מדינות בעולם עם תלק כזה. אני מדבר על מדינות ולא על כל מיני נסיכויות כמו קווייט והמפרציות, שזה מדינות של כמה מאות אלפי אנשים עם טונות של נפט. אני מדבר על מדינות מ10 מיליון תושבים כמו בישראל ומעלה. אין 10 מדינות בעולם כאלה שהתלק שלהם יותר גדול מאשר ישראל. ישראל היא בעשירייה הפותחת של כלכלות העולם, וזה תוך כדי 3 שנות מלחמה. זה בלבד חייב להביא לבחירה של ממשלה שהביאה להישג אדיר כזה. עכשיו, תראו, איפה היינו מיד לאחר הטבח של שמחת תורה, ואיפה אנחנו היום? חזית עזה. אנחנו שולטים בין 2/3 ל-3/4 משטח הרצועה, כל החטופים משוחררים, אנחנו כל יום הורגים מרצחים של החמאס, והחמאס למעשה חסר אונים באופן מוחלט מלהגיב. אנחנו שולטים על קרוב ל-1,000 קילומטר מרובע בדרום לבנון, רצועת ביטחון משמעותית. החיזבאללה הוקה מכה איומה ונוראה, 90% מהאמל"ח שלו הושמד. אנחנו השמדנו את כל האמל"ח של הצבא הסורי, ואנחנו יושבים 30 קילומטר מדמשק ברצועת הביטחון שהקמנו בסוריה, והמכות שאנחנו הנחתנו על איראן, כולל אחת מאוד סמלית, חמנאי השרץ התמה, שהפך למיזם חייו את השמדת ישראל. ישראל חיה, בועטת, מסגשגת, אדירה, והצליחה לחסל את חמנאי, ורבים מכל צמרות הממסד האיראני. אלה הם הישגים היסטוריים אדירים, חסרי תקדים, שמחייבים את מי שהשיג אותם להמשיך ולהחזיק בהגה. ועכשיו אנחנו נעבור אל נתן מנתניה. נתן, שלום.
1: שלום וברכה.
2: הצעים טובים.
0: כן, בבקשה.
2: כן, ברוך ברוך.
0: ברוך הנמצא.
1: כן, לגבי הניקוד, קודם כל אני חושב שצריך שהמנהיגים בראשותם ראש הממשלה להכתיב לצבא בכל החזיתות איך לנהוג, ולא שהצבא הנערך הוא יכתיב, במיוחד הרמטכ"ל. כל דבר הוא מכתיב את זה.
2: אם נתניהו לא היה כל כך ממלכתי במשך כל ה-20 שנה מההתנתקות, ולא היה שומע לגנרלים, אז לא היה יום חמאס ולא היה 7 באוקטובר. אבל היה שהוא שומע לצבא, הוא ממלכתי תמיד, גם בפרט אנשים הוא ממלכתי.
1: זה דבר ראשון. דבר שני, לפרסם את כל החקיקה הרבה שעשו חברי הכנסת בכל התחומים, לגבי האזרחים בכל התחומים, אז הם לא מפרסמים. ולגבי הסינות הדתית שלא נבחרה הפעם, הלוי, נזכרתי את הנושא של ביטחון, כמה אסאוטו הציע שהרמטכ"ל לא עושה, ועכשיו הוא לא נבחר, הוא מבחירי הסינות הדתית בזה. הלוי, אלקין, אולי לא מגיע לו, אבל גם מקדם אותם, ואת בוארון, כדי שיהיה סינות דתית, שבתוך הניקוד, גם הסינות הדתית תהיה עם הניקוד. דבר נוסף...
0: תראה, חבר הכנסת הלוי, יהיה 100% חבר בכנסת הבאה. איך אני יודע את זה? הוא במקום ה-35, וקודם כל אין בכלל להוציא מאפשרות ריאלית שהליכוד יקבל 35 מושבים בכנסת, אבל גם אם לא, לליכוד יהיו לפחות 12 עד 15 שרים בממשלה הבאה, חלק לא מבוטל מהם מתפטר מהכנסת, ובכך מי שנמצא במקום ה-35 ואפילו במקום ה-40 יזכה לכהן בכנסת הבאה.
1: כן, אבל זה אני אומר, הלוואי שזה יהיה כאן, אבל להראות גם עכשיו כל כך הרבה מפלגות קמות באמצע, כמתחרות הבית של הציונות הדתית, ולפרסם את זה שיש אנשים טובים מאוד בליכוד, של דתיים כמו הלוי, כמו אלקין פחות, שחזר ועלה, ובוארון ועוד, אותם לקדם כדי שהליכוד יקבל את מה שאתה אומר. דבר נוסף, לגבי האיחודים במפלגות הקטנות, יש את האיחוד הגדול, מה שאתה אומר, עם המפלגות של העוצמה והציונות הדתית, אם זה יקיים, אתמול הייתי את סמוטריץ', זה לא נראה לי שזה יהיה, ותסתכל עכשיו מה יהיה לפחות באיחוד הקטן, עם זהות ועם נועם, עוד איחוד קטן, כי מה שקורה עכשיו עם אדון וינטר, שמעתי מהעורך דין שהוא חזר בתשובה של העבודה ושם נעשה ישיבים שהוא שליח שהוא קרא לו פרוקסי של ליברמן, אז זה סוכן גדול.
0: לא, לא, תראו, אני הסברתי בפתיח למה הריצה של אופר וינטר בבחירות הבאות עלינו הופכת אותו למחבל פוליטי. אבל
1: זה הסכנה, שאם הוא
0: שליח
1: של ליברמן.
0: לא, זה לא הסכנה. הסכנה היא, ואני הסברתי ולא אחזור על הדברים, שהוא עלול להביא, דווקא אם הוא יקבל, והוא יכול לקבל 100-120 אלף קולות, הוא יכול להביא לכך, מעבר לזה שהוא שורף 100-120 אלף קולות, הוא יכול להביא לכך שסמוטריץ' לא ייכנס. ואז זה קטסטרופה שלמה, אבל לא צריך לחשוד בו שהוא יצטרף לממשלת שמאל. זה לא עומד על הפרק, זה לא נכון, זה לא ראוי. יש מספיק נימוקים טובים לתקוף את הריצה שלו, ולא צריך לעבור לתפלולים חסרי כל יסוד.
2: כן, אבל אני אומר, אבל אם זה לא ילך שהציונות הדתית ועוצמה יעשו בלוק כמו שבפעם הקודמת, יחד אפילו גם עם נועם של מעוז.
0: אני מניח שאת העניין הזה נתניהו יצליח לסדר, ועכשיו נתן אנחנו נעבור אל אפרים מחיפה.
3: שלום לך ירום שפט, צהריים טובים.
0: שלום גם לך אפרים.
3: תראה, אני קראתי כותרת שהרמטכ"ל החליט לעבות את החיילים ואת הצבא ביהודה ושומרון, כי שלא יהיה מה שנקרא פתאום איזו התקפה או פתע או משהו כזה, כי הוא מרגיש שהשטח מבעבע. הייתי ממליץ לו גם ללמד את החיילים איך לעצור כל מיני מספרים על הכביש, ומה שנקרא להביא אותם למשטרה ומשם אל הקלבוש. תן לך דוגמה. אני שבוע שעבר נסעתי בכביש הבקעה, ואיך שאתה קורא להם נאצו פלשטינים, כן, אחד מהנאצים הפלשטינים נסע על רכב, חלאת אדם, ראה שיש מה שנקרא קו הפרדה, והוא חופשי, עובר, אתה יודע, עובר על הקו ההפרדה. כן. למזלי, זה היה ליד יריחו, שם לפני כן הצומת בכביש הבקעה היא מאוד רחבה. אז אני, מה שנקרא, שברתי ימינה בלי לחשוש.
0: כן.
3: שמה שנקרא להתעקע ברכב. אבל תראה, איך שהם נוסעים, החיות אדם האלה, חמורת המופרעים האלה, זה משהו לא פשוט.
0: צריך לעשות אכיפה לא רק על יהודים בכבישים של יהודה ושומרון, אלא בראש ובראשונה על ערבים, כי הם באמת נוהגים בפראות מטורפת. ואני גם חזיתי בזה במו עיניי פעמים רבות, כי אני נוסע לא פעם ולא פעמיים ולא שלוש בכבישים של יהודה ושומרון.
3: תראה, דרך אגב, זה לא רק ביהודה ושומרון, זה גם בגליל וגם בנגב.
0: זה נכון.
3: אתה אמרת, אין הבדל בין ערבי מעזה לערבי בסכנין, אתה צודק. זה בדרק אפילו ניש מטעם דרך דקורציה, כמו שאתה אומר.
0: יו, אמס.
3: דמיד, אני לא יודע יידיש, אני כל יודע רק ממך.
0: בסדר, בסדר, אני משתמש די הרבה באמרות, ועוד מעט, עוד כמה דקות, יש לנו את פינת היידיש מרוקאית, שהיא שופעת גם ביידיש וגם במרוקאית.
3: כמובן שעזילה, אבל ועוד משהו קטן אם אפשר.
0: כן.
3: לגבי הציונות הדתית, תראה, אני מדבר על המגזר ככולו מגזר. זה המגזר שהכי תורם למדינה, משום נכון. שמי שמוכן לשלם בדמיו, אז אין תרומה יותר מזה למדינה.
0: זה לא רק כן. זה בהתיישבות, בחוות, בכל דבר נכון, חשוב לציון. במכינות, נכון. במכינות הקדם צבאיות.
3: החלוצים.
0: זה הכל החלוצים. חידושים של הציונות הדתית.
3: נכון. יחד עם זאת, אני אומר שבאמת הוא תורם, חבל מעל ומעבר, ההבנה הפוליטית שלהם לצערי...
0: הרבה פעמים לוקה אומר, מאוד.
3: לוקה מאוד מאוד מאוד, מ-92
0: נכון.
3: דרך ה-2019.
0: לא, לא, לא, קודם לכן הם הפילו את ממשלתו הראשונה של נתניהו בשנת תשנ"ט 1999, והם הביאו את הפושע נכון. הזה לשלטון.
3: האיש הישן עם הזקן החדש שנתניהו קורא לו. ולדעתי, לא יודע, שיחשבו פעמיים. שים לב עכשיו כל המפלגות, ממה שנקרא, והם אחלה אנשים, זה האנשים הכי טובים שיש. אבל פוליטי זה הרבה כן. פעמים, מה שנקרא, עושים לימין. עושים לימין, והם צריכים מה שנקרא, לא יודע. אני אישית ממליץ להם לכו לסמוטריץ', חלס, לא להתייפייף, לא לנסות משהו שדומה כן. לי ביוק ונכנס לי ותפור עליי, לא. יש פחות או יותר את הכותרת ואת הדברים הזה, מה שסמוטריץ' עשה ב... ביהודה ושומרון.
0: כן, אפרים, הבנו, אנחנו חייבים לעבור אל
4: הדיקטטורה של בגץ.
0: ובכן, מה שחשוב לדעת, שתוצאות הבחירות תקבנה את דמותם ומשנתם בעיקר של שבעה ואולי אפילו שמונה שופטים של בית המשפט העליון שעומדים להתחלף בארבעת השנים הבאות. ואם חלילה השמאל יעלה, יש לנו עוד לדור שלם באופן ודאי דיקטטורה של בגץ שמטרתה העליונה חיסול מדינת ישראל כמדינה יהודית. וכאשר למשל הכהן הגדול אייתולה החילוני ברק אהרוני כל הזמן מדבר על מדינה יהודית דמוקרטית, הרי הוא משקר במצח נחושה. הוא רוצה מדינה בולשביקית שהוא קורא לה למרבה החוצפה דמוקרטית, ותהיה לה גם כותרת יהודית, אבל היהודית תהיה ריקה מכל תוכן יהודי. איך אני יודע את זה? ברק עצמו אומר את זה. מה הוא אומר? הוא אומר שהערכים היהודיים שהמדינה היהודית צריכה ללכת לאורם, הם הערכים היהודיים האוניברסליים. מה פירוש? אלה הערכים היהודיים שהנצרות קיבלה. כלומר, אצלו מדינה יהודית זה למעשה מדינה נוצרית. לא שבת, לא חגים, שום דבר. ערכים אוניברסליים, כלומר ערכים שהנצרות קיבלה. זה המדינה היהודית במרכאות. ואם חלילה המחנה הלאומי לא ינצח בבחירות הקרובות, ואני סמוך ובטוח שהוא ינצח, אבל אם חלילה לאו, יש לנו שופטים בדמותו של אהרון ברק, היתולה החילוני ברק אהרוני, שינציחו את הדיקטטורה של בגץ עשרות שנים קדימה, ויחסלו סופית את הדמוקרטיה הישראלית, כאשר כמובן רוממות הדמוקרטיה בפיהם. מזכיר לי את סטלין, שבשנת תפרש צדי וב 1936 השיק את החוקה החדשה של ברית המועצות, החוקה הכי דמוקרטית בעולם הוא קרא לה, ומיד אחר כך החלו מעשי הטבח הנוראים של התיאורים הגדולים, הקמת מחנות ההשמדה, הגולאגים, ששם במשך השנים מצאו את מותם לפחות 25 מיליון אנשים, וככל הנראה אפילו עד 50 מיליון אנשים. אז זה מה שמצפה לנו בממסד המשפטי, אם חלילה המחנה הלאומי לא יזכה בבחירות הקרובות. ועכשיו אנחנו, הגיע זמנה מיד לאחר הפינה שזה אתה סיימנו אותה, פינת הדיקטטורה של בגץ, הגיע זמנה של פינת היידיש מרוקאית.

0: فلويجن.
1: اهلا وسهلا اهلا بكم
2: بينات ايديش ماروكاي עם פרופסור גבי סיבוני.
0: ולכן נמצא עמנו כמובן על הקו פרופסור גבי סיבוני. גבי, שלום וברכה.
3: שלום וברכה, יורם.
0: אז ככה, האם אתה רוצה עוד לפני שניגש לפינה לומר מילים על אחיך זיכרונו לברכה שנפטר לבית עולמו החודש, או לעשות את זה לאחר הפינה?
3: בוא נעשה את זה לאחר הפינה.
0: בבקשה, כרצונך. אז ככה, האמרה הידישאית שוב תהיה אחד מאמרות רבות שקיימות ביידיש, שהמסר שלהם הוא כזה: נא לא לסמוך על האלוקים שהוא יעשה בשלך את העבודה, והוא יגאל אותך מכל צרותיך. לא, ממש לא. אתה צריך לדאוג לעצמך, ואז יהיה גם סייעת הדשמיה. וככה זה נשמע ביידיש. מתעלייטר אויפן הימל, עם סולם לשמיים, כן זיך קיינר נישט פבורנן. כלומר, זה לא יביא, זה לא יכול להבטיח את העושר האישי, את ההצלחה האישית. לא, סולם לשמיים לא. מה שאתה צריך לעשות, זה יגאל אותך בעזרת השם יתברך.
3: בקיצור, יורם, מה שאתה אומר זה המשפט הידוע שאלוהים עוזר למי שעוזר לעצמו, נכון?
0: נכון מאוד. נכון מאוד.
3: אז תראה, אני מצאתי כמה וכמה פתגמים מרוקאים.
0: אין לי ספק בעניין.
3: אז נתחיל ככה, לימת פקר ביף, תשעה, מה יעשה בו פדיחה? זאת אומרת, מי שאיננו זוכר את אלוהים בעת רווחה, לא ימצא אותו בשעת צרה. זה אחד, לא ימצא.
0: נכון.
3: דבר שני, לעב דבדה ורבי כמל. האדם מתחיל ואלוהים משלים. בלי שתתחיל, לא יהיה לו מה להשלים.
0: נכון.
3: ואחרון, אלי מקל מנפעלו, מנין הרבי פרג'לה. זאת אומרת, מי שאינו מתפרנס מעמלו, ממה אלוהים מסתכל עליו? מה ירחם עליו? תתפרנס מעמלך, ואז אלוהים מסתכל עליך וירחם עליך. קיצור, אני חושב ששלושתם יושבים בול במשפט שלך.
0: לגמרי, וכאן לגבי האמרה האחרונה, מאחר והרמב״ם בילה כמה וכמה שנים במרוקו, אז ידוע היטב מה הוא כותב בעיקרי, ביסודות תלמוד תורה. הוא כותב שמי שלומד תורה ומתפרנס מהציבור, מלסתם את הציבור, וכל המוסיף גורע.
3: כן, יורם, ופה אני מודה לך על ההזדמנות לדבר על אח שלי. אני הזכרתי אותו כמה וכמה פעמים בתוכנית שלך, פרופסור
0: נכון,
3: דניאל סיבן.
0: כן.
3: שהוא סיבות, כמובן, או עברת את שמו כשהיה מאוד צעיר, כי הבין מהר מאוד שאם הוא יישאר סיבוני, הוא יהיה לו קשה להתקדם בקדימה בישראל.
0: זה נכון מאוד, זה נכון מאוד. ודבר שאותי הכי מזעזע, זה שאנשים עם שם עברי, נקי, טהור, נשגב, מזרחי, שינו את שמם בשנות ה-50 וה-60 לקדמי, משום שהבינו את מה שאח שלך הבין בגיל מאוד צעיר, ואין כמו העניין הזה שמלמד על האפליה הנוראה שהייתה כאן נגד עדות המזרח בשלטון מפאי הארור.
3: תראה, הוא מתאר, יש לו ספר שהוא כתב על עצמו, אנקדוטות מחיי, שהוא לא פרסם אותו לציבור רחב, אלא רק לבני המשפחה, אז הוא מספר שם כמה קטעים מהסוג הזה. בכל מקרה, אני רוצה לומר לך עליו, שהוא היה עילוי בשפה העברית. תחשוב, מי הולך ללמוד בלשנות עברית? כן. מי לומד את לשון העברית העתיקה, כדי להבין את הלשון הנוכחי? הוא היה פשוט אומן של השפה העברית, ואני רוצה להגיד לך משהו, תשמע, ואני אומר את זה, הוא כתב את ספר הדקדוק הראשון, דקדוק לעברית, הוא כתב את ספר הדקדוק הראשון, כשהוא היה ילד בכיתה ח', בעיפרון על דפי פוליו.
0: זה בארץ כבר, כן.
3: כן, בארץ. זה בארץ. ספר היסודי. והוא היה פשוט פנומן, היה מגיע לכיתה, מספרות אחרי השבוע, כשאתה יודע, היו לי שיחות איתו על ארז דווי בשבועות האחרונים. הוא סיפר לי, באמת פתח את סגור ליבו, והיינו מאוד קרובים, אבל הוא סיפר לי המון דברים. אתה יודע, הוא היה מגיע לכיתה, תלמידה שלו מספרת, שהיה מגיע לכיתה, ובא עם כלום, בא פשוט נטו, הכל היה בתוך הראש שלו, הוא היה תמיד הולך עם ספר תנך. בא עם ספר תנך לכיתה, מניח אותו על השולחן, וכל הזמן שהיו שואלים איתו, הרי כל השפה העברית, הדקדוק שלה נבנה על המקורות.
0: נכון, ברור.
3: אז כשהיו שואלים אותו שאלות, הוא היה פשוט שולף את המשפטים בלי לפתוח את הספר פעם אחת במהלך כל הסמסטר. האיש היה פשוט בורסות שאין לו, לא מאבד טיפה, הוא ידע המון, הוא ידע על הרבה דברים גם, הוא תדע, הוא ידע על מוזיקה, הוא היה חבר בלהקה שלי, היינו ניגענו ביחד. כן. הוא הביא לי את הגיטרות הראשונות שלי כשהייתי קטן, הוא ליבד אותי את האקורדים הראשונים.
0: אני מבין שהוא האיש... מבוגר ממך.
3: הוא מבוגר ממני בשמונה שנים. ובן 77 נפטר, אנחנו ברביעי לחודש ביום שישי נעלה לקברו לציון ה-30, אבל תשמע, היה איש באמת משכמו ומעלה, ידען גדול, בהמון תחומים אגב, גם בכדורגל, היה תכנן לכתוב ספר על תולדות הג'אז, הוא מאוד אהב ג'אז, הוא מאוד אהב מוזיקה בכלל, הייתה לו תוכנית ברדיו דרום של מוזיקה ג'אז, תראה, פשוט איש
0: רב גוני.
3: כן, כן, את הספר החם שלו הוא פרסם לפני שלושה חודשים, יצא לאור, שנקרא לשון כנען, הוא ערך את הספר שלי, שאני כתבתי, שנקרא כן. מכנען, כן. יודע, במקרקת נתנו שמות, כן, כן. תכנן את זה. אז לשון כנען הוא מנתח שם כתובות פיניקיות, זה פשוט איש מדהים. בספר האחרון שלו, הוא עכשיו היה בתוך העשייה שלו, וזה נגדע, נראה, נקווה נצליח להוציא לאור אותו. אגב, אני זוכר, יורם, שהיית אצלי ודיברת על פרשת השבוע.
0: כן.
3: אתה זוכר שבאת אליי הביתה?
0: בטח.
3: אז הוא היה מגיע אליי כל פעם מגיע עם פרשת השבוע, ואספתי, אמרתי לו, בוא נאסוף את הפרשות שלך, ונוסעים אולי ספר אחר כך. אז יש לי חלק, אבל לא, לא השלמתי הכל. עכשיו אני רק אני אשלים את זה, אני חייב להוציא גם על זה את מה שיש לו. תקשיב, פשוט חבל דעבדין על דעבדין ולא משתכחים.
0: כן. תראה, יש לנו ממש. עוד שתי דקות, אז אנחנו מאחר כן. ואתה כבר לא צפוי להיות למרבה הצער ראש המלל, אז אנחנו יכולים לדבר חופשי מה שעל ראשנו, בראשנו. אז אני רוצה כן. לומר שטראמפ, שוב, הוא לא נעשה אנטי-ישראלי, ממש לא, להפך. אבל חידלון מוחלט, אמירות עזויות, למשל מה שתפס אותי כשהייתי בחול, אנחנו שולטים ללא מיצרים במצרי הורמוז. האוניות נכנסות ויוצאות משם באופן חופשי. אין, זה נורא שהוא אומר דבר כזה. זה, זה, זה מראה על באמת, זה מזכיר לי את התרופות שהוא דיבר עליהן בתקופת הקורונה.
3: יורם, תקשיב, אני תמיד, הרי יש לו תכונה לנשיא, הוא רואה מיקרופון, הוא הולך לדבר איתו.
0: נכון, כן.
3: שיש מיקרופון. בכל פעם, אני חייב להגיד לך, בכל פעם שהוא מתחיל לדבר, אני מתכווץ, כי אני לא יודע מה הולך לעשות, אתה יודע, הוא אומר הכל, אומר למעלה, למטה, ימין, השמאל, אתה לא יודע מה הולך להגיד.
0: נכון.
3: אז אנשים אומרים שיש לו תוכנית מאסטר, אני אומר להם, איזה מאסטר?
0: איזה מאסטר, איזה תוכנית.
3: להודות על זה שלפעמים יוצא טוב, אבל לפעמים יוצא לא טוב. אז יש לנו משימה גדולה באיראן, משימה ענקית. המשטר הזה חייב ללכת לכל הרוחות. ואת זה אנחנו צריכים לעשות, ולא נוותר עד
0: ואנחנו נעשה, ואנחנו כנראה נצטרך לעשות את זה לבד.
3: אז נעשה לבד.
0: נכון. וכאן מסתיימת לא רק הפינה, אלא גם השעה הראשונה כולה. נשתמע כמובן בשעה השנייה.

0: ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: התגעגעתם? ביתר ירושלים פותחת באופן רשמי את עונת 26-27, ואנחנו פותחים יחד איתכם את העונה עם שידור ישיר ומלא. המשחק המרכזי מחזור שני. ביתר ירושלים מארחת את מכבי נתניה באצטדיון בלומפילד ורוצה לפתוח עונה ברגל ימין ועם 3 נקודות. מוצאי שבת, 8:20. אור שירזי ואיציק רובין מחכים לכם על המיקרופונים. תהיו איתנו לדחוף את ביתר כל הדרך אל הניצחון.
0: אפליקציית גלי ישראל החדשה. תורידו, תתחברו, תתחברו.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו. כוכבית 4987.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
4: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
5: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
7: אופטיקנה.
8: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
9: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. משחת שיניים ג'ל פסים מרעננים, קולגייט ב5.90 שקלים בלבד. מרכך כביסה מרוכז סאנו מקסימה, ליטר אחד רק ב9.40 שקלים. נוזל כביסה משאבה ספארק, ליטר אחד רק ב5.90 שקלים.
7: זאת הדרך של יוחננוף.
9: כפוף לתנאי המבצע.
10: לא הולך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצטלך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
11: אני כבר דואגת לזה, ליה. יבואו לעזור לך.
12: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
13: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
14: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
15: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
16: שילמת על

0: על הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
4: מקררים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך?
4: מקררים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
7: שומעים שזה ישראלי.
8: רדיו גלי ישראל 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
9: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
9: גלי ישראל, החדשות.
10: אחר הצהריים טובים, השעה 5 באולפן משה שולדרמן. ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ הודיעו כי אין כל הנחיה לפתוח את מעבר ארז לסחורות. השניים הבהירו כי מדיניות ישראל ברצועת עזה לא השתנתה וכי לא יהיה שיקום לפני פירוק חמאס מנשקו ופירוז מלא של רצועת עזה. בנוסף הודיע השר כץ שמועד האולטימטום שהוצב בעקבות שיגורי העפיפונים הסתיים, ומעכשיו כל שיגור יחשב לפעולת טרור ויענה בתגובה עוצמתית נגד האחראים, מוקדי השיגור והתשתיות. מחבלי חיזבאללה שיגרו במהלך הלילה שני רחפני נפץ לעבר לוחמינו הפועלים במרחב רכס הערים עלי טהר בדרום לבנון, כך מסר דובר צה"ל. הלוחמים הפילו את אחד הרחפנים ואיבדו מגע עם הרחפן השני, אין נפגעים. בצה"ל הודיעו כי ימשיכו לפעול בעוצמה מול חיזבאללה ומבטיחים שיבצעו תקיפות משמעותיות נגד מחבלי הארגון. בתוך כך החלו כוחותינו האוויריים בסדרת תקיפות במחוז נבטיה בדרום לבנון. עד כה תקפו הכוחות מחסני אמל"ח ותשתיות טרור. הבית הלבן הכריז שלא מתקיים כעת מסע ומתן עם איראן. בהודעה שנמסרה מטעמו נאמר שמצב זה יימשך עד שהנשיא טראמפ ירגיש שהאיראנים מוכנים להגיע לשולחן המסע ומתן באופן רציני ומשמעותי. כל זאת על רקע פגישתם של ראש ממשלת קטר מוחמד אל-ת'אני ושר החוץ האיראני אבאס ערקצ'י בניסיון לקדם את המשך השיחות. הפרקליטות הגישה שני כתבי אישום נגד תושב בדואי בשנות ה-30 לחייו מאזור הנגב בגין יבוא מירדן של שישה אקדחים וסמים על ידי רחפנים. על פי האישום ניסה התושב לייבא את כלי הנשק עם אדם נוסף, אך כוחותינו שזיהו את הרחפן סיכלו זאת. בניסיון נוסף סוכלה הברחת סמים בשל שיבושי קליטה, כאשר הכוחות יתרו אותו באזור מצפה רמון עם כ-20 קילוגרם של חשיש לצד רחפנים נוספים שניסה לשגר. שינוי תחבורתי ביהודה ושומרון. היום נפתח לתנועה בכביש מספר 446, גשר נחל מודיעין החדש, בשני נתיבים לכל כיוון. במקביל, בוטל מעקף התנועה הזמני ששימש את הנוסעים בעת האחרונה. בשלב זה נמשכות העבודות בכביש, כשבסיומן ייפתחו שלושה נתיבים לכל כיוון, ממודיעין עילית ועד צומת שילת. מנכ"ל משרד התחבורה משה בן זקן אמר שמהלכים אלו יחזקו את הבטיחות באזור, ישפרו את זרימת התנועה ויקצרו את זמני הנסיעה. כלכלה, בתום יום המסחר בבורסה הותקנו שערי המטבעות הזרים. הדולר התחזק בכשתי עשיריות האחוז, ושערו היציג עומד כעת על 2.97 שקלים. האירו נחלש במאית האחוז, ושערו היציג עומד כעת על 3.46 שקלים. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
11: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
12: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
13: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
14: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
10: בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תורגש הקלה בעומסי החום.
12: שאני אתקפל, וזה השדרימי.
13: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
14: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
11: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
10: את החדשות הביא לשידור בר המור, עד כאן מחדשות גלי ישראל.

0: חזרנו לשעה השנייה, באולפן יורם שפטל, יחד עמי באולפן העורך והמפיק אור שירזי, האחראי על השידור בר אמור. רוצים לעלות לשידור? בטח שאתם רוצים. נא לשלוח הודעת מה נשמע או מה קורה בלעז וואטסאפ ל-050-94-94-594 ונעלה אתכם לשידור. ולכן אני חוזר על המספר שוב, 050-94-94-594. ולציבור החרדי ניתן לשלוח, וזה חידוש, מסרון במקום מה נשמע מה קורה, ובדיוק לאותו המספר, אבל 050-94-94-594, וגם אתכם נעלה לשידור כמובן. ובכן, מה אומר ומה אדבר? יש לנו את הסיפור של יציאת המרצע מן השק. מנצור עבאס, שלא אחר מאשר ליברמן וגדעון סער ורב הנוכלים בנט, כולם אנשי ימין מובהקים, ישבו עם רב הנבלים הזה, מנצור חמאס עבאס, באותה יחדה שהוא גם שלט בה. והוא למעשה, הוא היה נציג של השורה האסלאמית, שזה משהו דומה למועצות האסלאמיות בארצות ערב שונות ובארצות מוסלמיות שונות ששולטות במדינה, כמו באיראן למשל. כמו באיראן, כן? אז, והכל בתירוץ, מה זאת אומרת? הוא מכיר, הוא מקבל, הוא כמעט מחבק את המדינה היהודית. לא מיני ולא מקצתי, המרצע יצא מן השק. קרי, אומר מנצור עבאס, זה שאני אמרתי שאני מכיר במדינת ישראל כמדינה יהודית, זה מהפה לחוץ. זה לא מה שאני חושב. זה נכפה עליי אם אני רוצה לרוץ בבחירות לכנסת. לכן אמרתי את זה, לא כי אני חושב ככה, לא כי אני מקבל את מדינת ישראל כמדינה יהודית, לא. מבחינתי, הקמת מדינת ישראל היא נקבה. וכל השטאפ שלי, התקייה בלשון האסלאם, זה נועד כדי לקדם את הרס המדינה מבפנים. זה הסיפור. עכשיו שימו לב, בעוד שליברמן מיד לאחר מכן אמר, ואני לא מאמין למילה שהוא אומר, אבל לפחות הוא אמר, ראה את עצמו חייב לומר, שמנצור עבאס חמאס הסביר לנו השבוע מדוע הוא לא יכול להיות שותף בממשלה בישראל. אבל שימו לב, אף מילה מראש היודנרט בדימוס בנט, מראש יודנרט נוסף של כמה חודשים לפיד הנוכל הפוליטי, אף מילה כמובן מאייזנקוט, קל וחומר לו מהיודו קוויזלינג, שרק בגלל השחיתות הנוראה של גלוש, גלינקה, רק בגלל השחיתות שלה מכף רגל ועד ראש כל סנטימטר, הוא לא יושב היום בבית סוהר. כי הוא קרא מפורשות בקולו ויותר מפעם אחת, לאלופי המטכ"ל ולרמטכ"ל לא לציית לממשלה בזמן מלחמה. זוהי בגידה ממש. זה סיוע לאויב בצורה הכי קיצונית שלו. והוא היה חייב להיות מועמד לדין על סיוע לאויב בזמן מלחמה, בגידה. הוא בוודאי, הוא רואה את עצמו כפודל של האחים המוסלמים. הוא אומר בגלוי, מה זה אני, אין כוח בעולם שימנע ממני להקים ממשלה יחד עם האחים המוסלמים. אין דבר כזה. הנה כי כן, גם לאחר שמנצור אבס בקולו, כמובן בערבית, אומר, האמירה שלי שאני מכיר במדינת ישראל כמדינה יהודית, זה מהפה לחוץ, ואני ההפך הגמור מזה. ההפך הגמור מזה, זה לא מביא את המחבל הפוליטי, את הנוכל והרמאי הפוליטי, אייזנקוט, מלהתנער ממנו. אמור מעתה, ממשלת הזדון, היודנראט, והפשע שרוצה להקים אייזנקוט, אין לה תקומה בלי מנצור אבס חמאס, וזה מבחינת אייזנקוט גם אחרי שהוא אמר מפורשות, האמירה שלי שאני מכיר במדינה יהודית זה שקר, זה לא נכון, זה מהפה לחוץ. לא מפריע לאייזנקוט, אמור מעתה, תאמר לי מי בן הברית הפוליטי שלך, ואומר לך מי אתה. בן הברית הפוליטי של אייזנקוט זה מנצור אבס חמאס, תרתי משמע, תרתי משמע. ולכן אסור, שלא רק שהוא יהיה ראש ממשלה אייזנקוט, אסור שהוא יתקרב מרחק טק פרסה מממשלה, ממשרת שר, ממשרת שר. אסור בכלל לחשוב על הרעיון הזה, כי הוא בן ברית של מנצור אבס חמאס. ועכשיו אנחנו עוברים הישר למאזין הראשון למחצית השנייה של התוכנית, הלא הוא יעקב מאם המושבות. יעקב, שלום.
1: שלום מר שפטר, כיף לשמוע אותך תמיד.
0: תודה,
1: באמת,
0: תודה.
1: באמת. חדות, אני אוהב אנשים שחותכים, לא אנשים שמדברים בערך ליד.
0: כן.
1: תשמע, אני שמעתי את שלשום, את השופט עמית, איזה בושה, הוא מדבר על פלאפונים לחרדים.
0: כן, גם אני שמעתי. לא, הוא אמר גם, הוא אמר הם כולם רמאים, יש להם טלפון אחד כשר וטלפון אחד רגיל. מאיפה אתה יודע את זה, יצחק עמית? מאיפה אתה יודע את זה?
1: אתה יודע מה, נגיד
0: שלחלק יש. מה הראיות שלך לעניין הזה?
1: וחוץ מזה, אתה יודע מה, גם נגיד שלחלק יש, שהם צריכים להיכנס לבנק פועלים לפעמים, לפעמים לשלוח מייל, יש הרבה דברים שצריך, ואני אגיד לימית ככה, אתה והחברים שלך בעליון, סולברג, מין, סדתיים האלה, שאומרים לך, מי גילה לו הרי את הדברים האלה, לא יודע מי גילה לו, אתה וכל החברים שלך לא תגיעו בחיים, בחיים לקרסול של בחור ישיבה, אתם יכולים לצוק ולעשות אותם שחורים, ולעשות אותם לא בסדר, והם ככה, והם ככה, והם ככה, כי אתם מפחדים, אתם יודעים שהעולם הזה הוא קצוב, אנחנו חיים פה 80 שנה, ואם בגבורות של 90 שנה, בסוף הבן אדם הזה, הקטן שכזה, יכול שיש לו אמית יותר חזקה ואיתנו, ואתם פשוט בושה וחרפה איך שאתה מתנהג, מה אתה חושב, זה שיש לך כוח, זה לא אומר שאתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, ולהגיד מה שאתה רוצה, ואתה מנצל את זה בצורה... בחיים לא היה שופט בית משפט עליון
0: שהיה מעיז לומר דברים כאלה כשהוא יושב על כס השיפוט באולם בית המשפט העליון.
1: נכון, בחיים לא היה כזה. זה תשמע, אנחנו הידרדרנו לבן אדם שכל דקה מביע את הדעה שלו, לא מסוגל, כל השאלות שלו נגועות את עורכי דינים, אתה שומע אותו מדבר, אתה מבין למה השאלה הזאת היא באה. אין דבר אמיתי, אין דבר לפי החוק, הכל לפי מה שהפוזיציה שלי אומרת, ככה אני שואל, ככה אני מדבר. פשוט אני אומר לך, הגענו לבור של תחתית שאין תחתית ממנה. ואני מקווה שיטפלו בזה אחרי, זה, פשוט אי אפשר להמשיך ככה.
0: הבחירות הבאות תקבנה, האם יהיו לנו עוד 8 שופטים בבית משפט עליון כמו עמית, או יהיו לנו שופטים כמו הדוקטורים בקשי וביטון?
1: נכון, ועוד פטר, או בבוסי, דברים, אנשים נורמליים.
0: כן.
1: אתה מבין? בעזרת השם.
0: בעזרת השם.
1: תודה רבה, מרשפטל, על הדיבור.
0: על הכיפק, ועכשיו תודה. אנחנו עוברים אל אריה מחולון, אריה מחולון, שולם עליכם.
2: שלום אדון שפטל. מה שלומך קודם כל, לפני ש...
0: אני חזרתי מחופשה מענגת, ויופי, אבל כמה
2: ש... ראית את בן גוריון, אמרת לו תודה?
0: כמה שהחופשה מענגת, עוד יותר מענג לחזור.
2: בסדר גמור, אבל אתה, יש לך מצב רוח. אבל פעם ראשונה אני שומע אותך חשש אמיתי, שאם ממשלה אחרת תחליף פה את ממשלת הזוועות הזאת. אני שואל אנשי ימין, נשבע לך יורם, אני שואל אותם, תגיד, מה היה רע לכם אצל בנט ולפיד? ובעיניי, אני לא יכול לראות אותם, אני אומר לך דוגרי, הם לא יכולים להגיד מילה, כי לא זוכרים שהיה משהו בכלל. אז מה אתה כל כך חושש שתקום ממשלה אחרת? מה יקרה? יותר גרוע מנתניהו יכול להיות? תגיד לי אתה.
0: נתניהו,
2: מה 4 שנים של
0: נתניהו הביא את מדינת ישראל, ואני פירטתי, התייחסתי קצת לדברים האלה.
2: כן, הוא הביא את ארדואן ואת קטר לעזה.
0: לא, ארדואן אין לו דריסת רגל צבאית בעזה. ישראל שולטת בין 2/3 ל-3/4 משטח עזה, וכל יום הורגת את המחבלים שפושעים מהשמאל, פושעים יודו קוויזלינגים מהשמאל, אחרי הטבח רצו להחזיר אותם לגדר, כי בלי זה לא נשחרר את החטופים.
2: אבל למה אתה אומר זה כל הזמן ממשלת שמאל? הפוש... איזה שמאל יש פה?
0: זה
2: ואיזה
0: לא...
2: שמאל? על מה אתה מדבר? זה, לא... לא, שמאל,
0: זה
2: אני...
0: לא ממשלת שמאל. זה לא ממשלת שמאל. זה ממשלת גייס חמישי בשירות האחים המוסלמים והאויב הנאצו ערבי. זה לא ממשלת שמאל. בן גוריון, בן גוריון היה שמאל. ברל כצנלסון היה שמאל. היום אין שמאל. היום יש יודו.
2: אתה בעצמך אומר שאין שמאל.
0: היום יש יודו, אבל היום יש דבר הרבה יותר גרוע מהשמאל. הרבה יותר גרוע. יודו קוויז,
2: אבל הם לא בשלטון כבר 30 שנה, על מה אתה מדבר?
0: נכון,
2: מה אתה רוצה מאיתך?
0: אבל בתקופות הקצרות שלא היינו בשלטון, הביאו לנו את פשע אוסלו, את פשע אוסלו, הפשע הכי חמור נגד העם היהודי מאז השואה. גם הטבח של שבת קודש שמחת תורה הוא תוצאה ישירה של הפושעים רוצחים שעשו את פשע אוסלו.
2: ומי עשה את הנסיגה מעזה?
0: אדוני, הפושע מזוהם ממח שימו וזכרו אריק שרון. כשהוא בגד, כשהוא שיקר את העם, ואמר דין נצרים כדין תל אביב.
2: כולכם תמכתם בנסיגה, הוצאתם קברים מהאדמה.
0: שקר מוחלט.
2: הוצאתם קברים.
0: שקר מוחלט. שקר מוחלט.
2: מה אתה מדבר?
0: שקר מוחלט. העסק יכול היה לצאת לפועל רק בגלל התמיכה של מפלגת העבודה, שנתנה מעטה חיצוני לפשע הזה.
2: מה אתה רוצה מאיתנו? תבוא בטענות לימין. אני בא... אז היום רק הימין ויתר על שטחים.
0: אני...
2: תגיד לי,
0: אדוני, תפסיק עם השקרים הבזויים שלך.
2: אבל מה נתן? תסביר לי פעם אחד שאני אבין.
0: אדוני, העובדות הם,
2: העובדות הם,
0: שמי שהכניס פה את הרוצח ערפאת עם עשרות אלפי רוצחים כמוהו וגרועים ממנו לארץ, זה ממשלת הזדון, הפשע והבגידה של רבין. הוא רב המרצחים מאלטלנה, גם עוד מעט אני הולך לדבר על זה. רב המרצחים.
2: תודה לבן גוריון, את המרד שרציתם לעשות.
0: אין שום מרד, לא היה מרד, זה היה תירוץ.
2: מרידה במלכות.
0: אדוני, אדוני.
2: אבל לא חשוב, לא ניכנס
0: לא,
2: לזה.
0: לא, לא, לא, אנחנו ניכנס לזה. רבין, רבין מודה שחור על גבי לבן בספר התמה והשקרי שלו בעמוד חמש.
2: הוא לא נכון, הוא לא היה שם. היה יגאל ידין ועוד איזה חייל היה שם.
0: אתה אפס, אתה שקרן ובור ועם הארץ. תשים לב מה אני הולך לקרוא לך מילה במילה מהספר של רבין. לפני לפני סתום את הפה עכשיו רגע. לפני 29 שנים פחות יום אחד, ב-22 ביוני 48, לא היה זה אלא צירוף נסיבות מקרי שבגללו הוטל עליי לפקד על הכוח של הפלמ"ח בקרב הטרגי נגד האונייה אלטלנה. אחד, אמרת לפני רגע שקרן בזוי שרבין לא היה שם, שקרן אלוף שכמוך.
2: הלאה,
0: תקשיב, תקשיב מה רבין אומר, איך רבין מודה, איך רבין מודה שהוא ניסה לרצוח את בגין. תקשיב טוב, איך רבין מודה, איך רבין הרוצח, רב המרצחים, התמה הזה, מודה שהוא ניסה לרצוח את בגין.
2: כמה מדינה, יורם, בשביל מה צריך לעבור נשק לירושלים?
0: מודיעים לי כי
2: הוא... למה לא ראיתם את הנשק? זה לא היה קורה.
0: אידיוט שכמוך, ירושלים לא הייתה בשטח המדינה, אצל לחי, פלמ"ח והגנה המשיכו שם להילחם.
2: את הפלמ"ח ואת האצל ואת הלחי וצבא.
0: בן גוריון.
2: למה לראות על האונייה? למה אתם יריתם ראשונים?
0: אף אחד לא ירה ראשון, שקרן אלוף, כמו שאמרת. אמרת לפני רגע, אמרת לפני רגע שרבין לא היה שם, שקרן אלוף שכמוך. עכשיו סתום את הפה, או שאני מוריד אותך מהקו, או סתום את הפה עכשיו רגע.
2: אל תתרגז, יום. מה אנחנו מדברים?
0: מודיעים לי כי הוחלט להפגיז את האונייה בתותח. תותח זה התפרסם לאחר מכן בכינויו התותח הקדוש. זו הייתה הפגזה כדי לפגוע ולא להטיל פחד בלבבות אנשי האונייה, כפי שניסו להסביר שנים רבות לאחר מעשה. ללא חיסול האונייה לא הייתה הפרשה מסתיימת. האונייה בוערת. קולות של פיצוצי תחמושת בוקעים ממנה. אנשים קופצים מסיפונה לים. אנשי אצל שעל החוף צופחים. בגין על האונייה, בגין על האונייה, תצילו את בגין. אנשי הפלמ"ח האמינו להם. אש תופת בעוצמה בלתי רגילה מכל כלי הנשק נפתחה לעבר האונייה. משקעי השנאה של אנשי הפלמ"ח וההגנה כלפי הארגונים ומנהיגם מצאו ביטוים בעוצמת האש. רוצחים אדומים פושעים בפיקוד רבין ניסו ולא הצליחו לרצוח את...
2: למה?
0: ניסו
2: למה?

0: שהיו על האונייה.
1: שלמה נקדימון
0: ועכשיו,
1: משקר?
0: אני לא קרא, אני לא יודע על מה אתה מדבר בכלל.
1: אז תקרא את הספר שלו ותבין שרבין לא היה שם, אבל לא נכון, אבל לא נורא, אני לא יכול להתווכח איתך.
0: מה רבין לא היה שם? רבין...
1: הוא היה ברחוב שם,
0: רבין פיקד! רבין אומר, אני פיקדתי!
1: שהוא סתם רצה להשמיץ!
0: אני פיקדתי על הרוצחים! אני פיקדתי, הוא אומר, אני פיקדתי. אני נתתי את ההוראה לפתוח באש כשהתברך שבגין על האונייה. רב המרצחים התמה הזה. סיימנו, תודה רבה להשתמע בפעמים עתידיות. ועכשיו אנחנו עם המאזינה איתה מגבעת ישעיהו מערי ירושלים. איתה שלום.
2: שלום.
0: כן, בבקשה.
2: שלום לך, יורם.
0: כן.
2: כן, אני שמעתי את הוויכוח שלכם עכשיו, וזה פשוט מדהים לראות איך ההיסטוריה חוזרת על עצמה, ואני זוכרת את עצמי קוראת ספרי היסטוריה בגיל 16, עם הפנס בלילה, שהייתי הולכת להביא מהספרייה, וגדלתי במשפחה חסידית, אז היו הגבלה בספרים, אבל הספרים בספרי היהודית לא הגבילו. וקראתי ספרים גדולים וענקיים על היסטוריית ארץ ישראל עוד לפני ההקמה, וסבא שלי היה בפלמ"ח, והייתי אומרת לו, סבא, למה לא היית באצ"ל? למה לא היית בלח"י? ועכשיו אני גיליתי משהו מדהים, שאני עמומה מזה שאני לא ידעתי מזה עד עכשיו, שמסתבר שהמשפחה של בעלי היו אנשי ביתריסטים מאוד בפולין, ודוד של סבא, של בעלי, היה לא פחות ולא יותר משמיר, איך קוראים לזה, איך קוראים לו? מפקד אצל של תל אביב.
0: מפקד?
2: אצל של תל אביב. ואחר כך יושב ראש ביתר העולמי, ואח שלו בפולין עוד היה מנהל בית ספר, והוא זה שהכניס את בגין בכלל לביתר, שכנע אותו.
0: כן.
2: זה משהו, הייתי באלם, איך סיפור ושורשים כל כך עמוקים וכל כך מפוארים כמעט הוסתרו, ואנחנו לא ידענו, ובעלי, אתה יודע, בבחירות הראשונות שלו בגיל 18, ובטח הצביע, אתה יודע, מרץ ולא יודעת מה.
0: כן.
2: ואנחנו עכשיו חוזרים... מחזירים עטרת ליושנה, אנחנו חוזרים לימין, אנחנו בעלי והילדים הגדולים כבר, אנחנו נצביע ימין, ואני אומרת, אני בהתרגשות על, ממש, מהגילוי הזה, זה בא לי לחקור עוד ולחפור עוד. אתה מכיר בטח את הבחור שאני מדברת עליו?
0: אני כרגע לא יכול להדביק
2: פתחיה פתחיה שמיר.
0: כן, כן, או
2: כן,
0: כן, כן, בהחלט, בהחלט.
2: וואו, איזה דבר מרגש.
0: שם ידוע בחוגי ביתר.
2: מדהים. אז אני לא ידעתי
0: פתחיה שמיר,
2: לא ידעתי שום דבר, וזה פשוט מדהים, כי אני לא הייתי כל כך פוליטית ולא הצבעתי כל כך לאף אחד כל השנים האלה שהייתי פה. כן, די עשו לי בהלה ביבי, בהלת ביבי,
0: כן.
2: וברוך השם יצאתי מזה די מהר.
0: כן, טוב מאוד.
2: כל החברים הולכים להפגנות עוד בבלפור וכו'. לא הסכמתי ללכת לשום דבר, זה היה לי ברור שהכל בלוף. ועכשיו הכל מתגלה יותר ויותר.
0: נכון.
2: ואנחנו רואים תהליכים, אני גם רואה תהליכים גלובליים, לא רק, הישראלים מאוד מאוד נשארים תקועים בתוך הבועה שלהם. ופשוט אם אנחנו מסתכלים על אירופה היום, הרי אנחנו נשאר כל בן אדם מאוד כנה ברחוב, היית רוצה שהמדינה שלך תהיה באתגרים שאירופה נמצאת בהם?
0: אני דווקא מתמוגג. אני דווקא מתמוגג.
2: כן, גם אני, אבל אני אומרת, אם אתה שואל אנשים פה בישראל, האם הם רוצים להגיע למצב של אירופה עוד שנתיים, שלוש? אנחנו לא רוצים הרי לקחת את עצמנו למצב שאירופה נמצאת היום. אז למה אתם... הכביכול ציונים

0: רוצים לקחת את מדינת ישראל לאבדון. מה אתם עושים?
1: כן.
0: קחו את המזוודות שלכם ותעופו מפה. אתם פגעתם ביהודים עוד לפני הקמת מדינת ישראל.
1: נכון.
0: וזה המשיך 80 שנה. אנחנו אומרים היום חלס. זה מה שאנחנו אומרים היום.
1: ועם הדברים האלה איתה, אנחנו נסיים איתך את השיחה, ונעבור אל שלומי מרעננה. שלומי, שלום.
2: שלום, יורם, מה שומך?
1: אני בסדר, סביר, תודה, ואתה?
2: סביר, אני שומע אותך לאורך כל השנים, מאוד מעריך אותך ואת פועלך.
1: תודה.
2: יש הערה ספציפית לגבי מה שדיברת קודם, שיבחת בצדק את אופר וינטר, אבל התעלמת מכך שללי דרי, מהמפלגה שלו, אמרה שהם בעד ועדת חקירה ממלכתית, בראשות סולברג ועמית. אולי לא ידעת את זה, אבל...
1: לא, לא ידעתי את זה.
2: אופה, זהו. אז אמרתי, אני פה, אני חייב להדגיש את זה בפניך.
1: כן, אבל זה לא דעתו של וינטר, ווינטר יקבע את עמדת המפלגה, באשר לאיזה סוג של ועדת חקירה תהיה כאן, ואני מבטיח לך שווינטר לא יתמוך בשום פנים ואופן בוועדת חקירה ברשות, או אם לא ברשות, על ידי שופטים שיצחק עמית יקבע. זה בשום אופן לא יקרה.
2: אני חושש מאוד, יורם, שיש לך פה טעות, מכיוון ש... ללי דרי היא במפלגה שלו, כמו שאתה יודע, והיא
1: נכון.
2: הביאה בעצם את עמדת המפלגה.
1: אני לא חושב, אני לא חושב, אבל זה לא חשוב. עזוב, זה ויכוח שולי, זה לא העניין. הבעיה עם אופר וינטר היא הרבה יותר רצינית, ועליה עמדתי בפתיח לשעה הראשונה, ולא אחזור על הדברים.
2: בהחלט, אבל אני רק רוצה לחדד שכל מה שאמרת זה נכון, אבל מה שיגרום לכך שהוא יגיע חס וחלילה מבחינתי לפחות, ל-130 אלף אנשים, זה בדיוק זה שהוא לא הביע את דעתו המפורשת, הוא לא דיבר על מערכת המשפט, הוא לא דיבר כלום, שהוא פתח את כל הנושא של המפלגה שלו, זה היה נורא נחמד ויפה, אבל הוא לא הביע שום עמדות ברורות בשום נושא.
1: טוב, רגע, תשמע, יש עוד 60 יום עד הבחירות. יש עוד 60 יום, אני מבטיח לך שהוא יביע את דעותיו בהרבה מאוד נושאים, אבל אני אומר שוב, זה לא העניין. העניין הוא שהוא יכול להביא לכך שהוא ישרוף המון קולות, וכתוצאה מכך לא הוא וגם לא סמוטריץ' יעברו את אחוז החסימה, ואז אם זה יקרה, הלך עלינו. הלך עלינו, זאת הבעיה.
2: אני מסכים איתך
1: לחלוטין. לא ללי דרי. לא ללי דרי, היא לא הבעיה, היא כלום.
2: הוא לא סתר את מה שהיא אמרה, והוא כנראה שותף לדעתה.
1: בסדר, לא, זה לא הוגן לומר את זה. מה הוא צריך, באמת, אז היא פלטה משהו, אז מיד צריך להתייחס לזה. זה לא זה, וכרגע אנחנו חייבים, אין ברירה אחרת, אלא לצאת לפרסומות.
3: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
4: התגעגעתם? ביתר ירושלים פותחת באופן רשמי את עונת 26-27, ואנחנו פותחים יחד איתכם את העונה עם שידור ישיר ומלא. המשחק המרכזי מחזור שני. ביתר ירושלים מארחת את מכבי נתניה באצטדיון בלומפילד, ורוצה לפתוח עונה ברגל ימין ועם 3 נקודות. מוצאי שבת, 8:20. אור שירזי ואיציק רובין מחכים לכם על המיקרופונים. תהיו איתנו לדחוף את ביתר כל הדרך אל הניצחון.
5: בחסות, כל הסקרים קובעים. רמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
6: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים, וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר, לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יעלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג. וגם בקנייה מעל 2,490 שקלים, מתנה צבן. כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
3: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים, החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-1222.
4: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
8: אופטיקנה, אופטיקנה.
9: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
10: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים מאמא אוף, 700 גרם, רק 19.90 שקלים. עגבניות חתוכות מוטי, שלישייה, רק ב-11.40 שקלים. פסטה ריסקוסה, 500 גרם, רק ב-2.90 שקלים. כפוף לתנאי המבצע.
11: לא הולך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
12: אני כבר דואגת לזה, ליה. יבואו לעזור לך.
13: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
14: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
15: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
16: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026 ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
17: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. MSN, תואר שני באחיות ציוד. BA בכלכלה ולוגיסטיקה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
18: שילמת על ארנונה? חסך

0: אוטובוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
4: נקודת ההיסטוריה.
5: ובכן, השבוע דובר על אלטלנה בעקבות זה שהאונייה כולה נמצאה בעומק של 503 מטרים עמוק בלב ים. ואני נדהמתי כששמעתי את זה. מדוע? משום שהאונייה, כפי שהכל מתועד ומצולם, עלתה על סרטון כ-30 מטר מהחוף בתל אביב, ולאחר שהופגזה טבעה שמה, ואנחנו בתור ילדים היינו שוחים אליה והיינו ממש מסתובבים סביבה עם משקפות ורואים אותה, ולא הבנתי איך פתאום היא הגיעה ל-503 מטר עומק בלב ים, לא בלב ים אבל במרחק של קילומטר אולי אפילו יותר מהחוף. הרי בילדות שלי אני הייתי על, זאת אומרת לא ממש על, אבל ממש ראיתי אותה דרך משקפת, משקפת של ששוחים במים, לא משקפת שרואה מרחוק, משקפת שמכסה את העיניים כשצוללים במים. ואז התברר לי שבאיזשהו שלב הממשלה של מפאי באישון לילה גררה, הוציאה את האונייה מהמקום שהיא הייתה וזרקה אותה בלב ים על מנת להשכיח את כל הפרשה המבישה הזאת, שלא תהיה אונייה פיזית במרחק של מגע מכל אחד ואחד. אבל זה סתם קוריוז אישי. אז ככה, בוא קודם כל נסביר את הרקע. ממשלת צרפת, כחודשיים לפני הקמת המדינה, מתוך הערכה עמוקה לאצל מצד אחד, ושנאה עמוקה עוד יותר לבריטניה, נתנה לאצל את כל הנשק שהוא עמס על האונייה אלטלנה במתנה, למשלחת האצל באירופה שישבה בצרפת. ואז נוצרה בעיה. איך מביאים את הנשק לארץ? כי לאצל אין כסף לקנות אונייה. אפילו לא משהו, בקושי יש לאצל כסף לקנות חסקה. ואז נכנסים לפעולה כפי שעכשיו אנחנו רואים, בסדרה על לנסקי, הגנגסטר הציוני, נכנסים לפעולה הגנגסטרים היהודיים באמריקה בהנהגת לנסקי, ופותרים את הבעיה הכספית בהיקף של רבע עד שליש משוב האונייה, ואז גופים נוספים תורמים ומצליחים לרכוש את הספינה אלטלנה ולהעמיס עליה באמצעות אנשי אצל באירופה את כל הנשק. כאשר האונייה מוכנה לתזוזה, כבר המדינה קמה, כבר החלה מלחמת השח, שקוראים לה באופן שקרי, ולא אסביר כרגע מדוע, הסברתי את זה מאות פעמים, קוראים לה מלחמת השחרור, לא מיני ולא מקצתי. וכאשר ממש האונייה הייתה מוכנה להפליג, נכנסה לתוקפה ההפוגה הראשונה. ואז האצל פונה לממשלה, ושואל אם לחרף ההפוגה להביא את האונייה, והתשובה שהוא מקבל, מהר להביא אותה, לא סתם להביא אותה, מהר להביא אותה. תוך כדי כך, התנהל מסע ומתן, האצל היה בשלבי פירוק. הסכם על פירוק האצל וכניסתו לצבא העברי של מדינת ישראל, הושג כשבועיים לפני קום המדינה, ומסע ומתן נמשך על עניינים טכניים, איך בדיוק יגויסו כל אנשי האצל ויכנסו לתוך הצבא, כשהצבא דורש מבגין שכולם יבואו עם נשקם, כי אין נשק לתת להם. בקיצור, התנהל מסע ומתן, מה עושים עם הנשק במובן הזה שבהכרזת העצמאות המבישה אין זכר למילה ירושלים, וירושלים לא נכללה בגבולות מדינת ישראל. ולכן גם כשהמדינה קמה, אצל, לחי, הגנה, פלמח, המשיכו להתקיים באופן עצמאי בירושלים, כי היא לא הייתה בגבולות המדינה, ולכן האצל דרש במסע ומתן ש-20% מהנשק ילכו לאצל בירושלים. בירושלים. ושימו לב, אני קורא מילה במילה, מספרו של בגין, עמוד 244, המרד, ישראל גלילי, ראש ההגנה לשעבר, וסגן שר הביטחון בימים ההם, הודיעני בטלפון כי משרד הביטחון מקבל את הצעתנו ביחס לירושלים, 20% מן הנשק של אלטלנה יופרש ויועבר לירושלים. שמחנו מאוד. ועוד כותב בגין באותו עמוד, וזה לאחר הטבח כבר, נפגשנו עם מר יצחק גרינבוים, מראשי המדינה דאז, והוא מסר לנו כי לו היה מצליח לראות את מר בן גוריון ביום אלטלנה, לא הייתה האונייה מופגזת והכל היה בא על מקומו בשלום. עכשיו, למה האונייה הופגזה? האונייה הופגזה כי המרצחים השפלים והבזויים של אנשי השומר הצעיר מפם, בראשות הנבל בן טוב, שהיה לימים גם שר במדינת ישראל למרבה החרפה, באו לבן גוריון ואמרו לו, בגין באמצעות האלטלנה מתכוון לעשות פוטש ולכבוש את השלטון במדינת ישראל. עם 900 לוחמים שהיו לאונייה, שבכפר ויטקין כולם ירדו ממנה והתפזרו. על האונייה נשאר צוות האונייה, בגין שעלה עליה בכפר ויטקין, ועוד כמה, איזה 20-30 אנשי אצל, שכל, היו באמת שני גדודים של אנשי אצל מאירופה על האונייה, אבל הם כולם ירדו בכפר ויטקין והתפזרו לכל עבר והצטרפו לצבא, וחלק מהם נפל במלחמת תשח. אז אומר בגין, הוא ממשיך ואומר בספרו בעמוד 245, נניח שהממשלה שינתה את דעתה, אז הוא אומר כך, הממשלה יכלה לומר, לא נרשה לכם להוריד את הנשק. היא יכלה לומר, בתנאים אלה, הרינו אוסרים עליכם להביא את האונייה לחופי הארץ. היא יכלה גם להוסיף עזרה, אם כי הייתה מיותרת לגמרי. פשוט לא היה עולה על דעתנו להוריד את הנשק, בניגוד להחלטת הממשלה ורצון הצבא, כי את האונייה הזאת מראשית הפלגתה הפקדנו בידי הממשלה, שהיא נתנה את ההוראה שהאונייה תפליג, כי היה צריך את הנשק שלה. ואז האונייה מגיעה לכפר ויטקין, מתחילים לפרוק את הנשק, פרקו 900 רובים, ועל האונייה היו 5,000 רובים, מאות מקלעים, כמה משוריינים, מיליוני על מיליוני כדורים, נשק שהיה חסר יותר מאוויר לנשימה לצבא חסר הנשק שצהל היה בו בימים הקריטיים ההם. ואז כשתוך כדי פריקת הנשק, שנעשה בהסכמה מלאה באותו שלב, פתאום החלו יריות. פתאום החלו יריות. ואז, כמו שכותב בגין, האונייה הייתה מוקפת לא רק מן היבשה, זה בעמוד 249, אלא גם מן הים. שלוש קורבטות שמרו עלינו, וביותנו עוד בחוף בכפר ויטקין, פתחה עלינו אחת מן הקורבטות באש קטלנית. ניסיון ראשון לרצוח את בגין. בשעה שהתקרבנו בסירתנו הקטנה אל אלטלנה, רק תמרון ימים מוצלח של רב החובל מונרו פיין, אחד האנשים האמיצים ביותר שפגשתי בחיי, הציל את קבוצתנו הקטנה ממוות בטוח. מונרו פיין העמיד במהירות רבה את אלטלנה בין הקורבטות הפולטות אש בלב ים לבין סירתנו הקטנה, וכך תחת מטר של יריות בלב ים עלינו על סיפון האונייה. אותן קורבטות שמרו עלינו גם בתל אביב. האונייה עמדה על סרטון ללא תכלית וללא אפשרות תנועה בתל אביב, 30 מטר מהחוף, בדיוק מה שאמרתי לכם. האונייה עמדה על סרטון ללא תכלית. וממשיך בגין ואומר, היו גם יריות מכוונות. מדי עלותי לגשר רב חובל ומטרה עליו אש בלתי פוסקת. מדי רדיתי מן הגשר שקטה האש בכיוון זה. הקלעים כיוונו בקבדנות, ואין זו אשמתם שלא קלעו בדיוק. חברינו בתל אביב, אשר לא היה לנו כל קשר עמם, החלו בינתיים לפרוץ את קווי הצבא כדי להגיע לאונייה לחוף הים. אז הציע בדרך הרדיו מפקד הפלמ"ח, שזה יצחק רבין, שתהיה הפסקת אש ושלא נוסיף עוד להוריד נשק מן האונייה. הסכמנו. הופסקה האש, והופסקה הפריקה. פתאום משהו עבר מעל ראשנו מתוך שריקה. מונרו פיין הרב חובל אומר, זה פגז, הם יציתו את האונייה. אנו קוראים למפקד הפלמ"ח, כלומר לרבין, ומזכירים לו כי הוא ביקש והתחייב על הפסקת אש. ההמשך בעמוד 250 אני עכשיו קורא. הפסקת אש מוחלטת, אין עוד תשובה בינתיים, אין עוד תשובה. בינתיים פגש שני, שלישי, רביעי, מונרו מודאג מאוד. אני מציע לו שהוא וחבריו האמריקאים יעזבו את האונייה ואנחנו נשאר, אבל הוא כמובן סירב. אנחנו קוראים שוב למפקד הפלמ"ח, כלומר לרבין, הרי התחייבת להפסקת אש, למה מפגיזים אותנו? כעבור זמן מה באה תשובה שכדאי לרשום אותה היטב. אמנם יש הפסקת אש כללית, אבל הפקודה עליה עוד לא הגיעה לכל יחידות הצבא. כעבור דקות מספר פגע בגז בבטן האונייה, אש פורצת, אשן מתאבד. עוד רבים המעשים הנוראים שנעשו בימים ההם. ועלולה הייתה לפרוץ מלחמה פנימית, מלחמת נקם איומה על התרמית, על המזימה, על הפשע, על מעשה הזוועה, על הדם הטהור שנשפך. אבל האויב החיצוני עמד בשער, ואנחנו אמרנו, בשום תנאים לא נפעיל נשק. כעבור ימים מועטים עמדו בחורי אצל וביניהם בחורי אלטלנה בכל חזיתות המלחמה נגד הפולש, וג'ו כהן מפילדלפיה וקשמן מלונדון נפלו על קדושת ירושלים. ומסיים בגין ואומר, בליל אלטלנה, בדברי על האונייה נשקה וחלליה הקדושים, הייתי נרגש עד דמעות. ונמצאו גיבורים גדולים מכל הסוגים ומכל החוגים שלגלגו לרקשנות הרחוכית הזאת. יבוסם להם הלגלוג. אך בליל הכרזת המדינה מחד גיסה, ובליל אלטלנה מידך, אכן יש דמעות מצילות. יש, והברירה היא דמע או דם. לעתים, כפי שהורנו המרד במשעבד, הכרחו כי הדם יבוא במקום הדמע. ולעיתים, כפי שלימדתנו אלטלנה, הכרח שהדמע יבוא במקום הדם. את זאת חייבים לזכור בייחוד אלה שהפגיזו את אלטלנה ורצחו את עוליה וירו בנמלטים מהלהבות במים. זה הסיפור של אלטלנה. רצח המוני בפיקוד רב המרצחים רבין, שבו נדבחו 16 מאנשי אלטלנה, בפיקודו הישיר, הסתני והרצחני של יצחק רבין. אחרינו שעתיים של מוזיקה ותזכורת, בשבת בשעה 20:20 שידור ישיר של המשחק בין ביתר ירושלים למכבי נתניה, פתיחת העונה של ביתר, השדרנים אור שירזי ואיציק רובין. סיימנו, גיט שבס, שבת שלום.
4: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי. התגעגעתם? ביתר ירושלים פותחת באופן רשמי את עונת 26-27, ואנחנו פותחים יחד איתכם את העונה עם שידור ישיר ומלא. המשחק המרכזי מחזור שני. ביתר ירושלים מארחת את מכבי נתניה באצטדיון בלומפילד, ורוצה לפתוח עונה ברגל ימין ועם 3 נקודות. מוצאי שבת, 8:20, אור שירזי ואיציק רובין מחכים לכם על המיקרופונים. תהיו איתנו לדחוף את ביתר כל הדרך אל הניצחון.
6: בחסות כל הסקרים קובעים. רמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
7: משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו כוכבית 4987.
4: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים, החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-1222.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
9: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026 מפותלות.
10: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
11: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.

0: יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
1: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
1: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
4: תספרו צ'קו.
3: הנה אחד.
5: הנה עוד אחד.
6: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
7: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
8: שלום, אני מתקשרת לוודא שאתם מגיעים לחתונה של אמונה בן משה עם מוחמד אבו לטיף. כמה תהיו?
9: זה לא מדע בדיוני, זה קורה בימים אלה. היא לא שמה לב, הוא רומנטי, הקשר מתחיל ולפתע היא מוצאת את עצמה בכפר. יש אלימות, היא בצרה, היא לא תמיד אשמה, אבל אתם ראיתם את הסימנים קודם לכן. תדברו, תגידו, תיצרו קשר. אנחנו ביד לאחים עושים הכל על מנת שלא נגיע למצב שבו נאלץ להוציא אותה מהכפר. כשצריך, אנחנו עושים את זה. אבל הסימנים נמצאים לידכם הרבה קודם. ראית חברה שלך מסתבכת? ראית בסביבתך קשר לא במקום? שימו לב, כפר עכשיו, ודווחו לנו. יד לאחים, כוכבית 9234. כוכבית 9234.
10: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל. רימון במבצע מיוחד, אינטרנט סיבי מוגן יחד עם הגנה על 3 מכשירי סלולר החל מ-99 שקלים לחודש. לפרטים חייגו כוכבית 8911, כפוף לתקנון.
11: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
12: מיקרוגל, במחירים הכי נמוכים.
13: אפשר יותר נמוך?
12: מיקרוגל, במחירים הכי נמוכים.
13: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
15: שומעים שזה ישראלי.
16: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM. גלי ישראל.
17: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
18: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
19: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
17: גלי ישראל, החדשות.
20: ערב טוב השעה 6 באולפן משה שולדרמן. ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ הודיעו כי אין כל הנחיה לפתוח את מעבר ארז לסחורות. השניים הבהירו כי מדיניות ישראל ברצועת עזה לא השתנתה וכי לא יהיה שיקום לפני פירוק חמאס מנשקו ופירוז מלא של רצועת עזה. בנוסף הודיע השר כץ שמועד האולטימטום שהוצב בעקבות שיגורי העפיפונים הסתיים, ומעכשיו כל שיגור יחשב לפעולת טרור ויענה בתגובה עוצמתית נגד האחראים, מוקדי השיגור והתשתיות. בתוך כך דיווחה בשעה האחרונה שורת הערבית שכוחותינו האווירים חיסלו באמצעות כתבם מחבל חמאס ופצעו כמה מחבלים נוספים בתקיפה שביצעו בעיר עזה. נציין כי מלבד תקיפה זו חוסלו 2 מחבלים נוספים בתקיפות שביצעו הכוחות מוקדם יותר היום. הבית הלבן הכריז שלא מתקיים כעת מסע ומתן עם איראן. בהודעה שנמסרה מטעמו נאמר שמצב זה יימשך עד שהנשיא טראמפ ירגיש שהאיראנים מוכנים להגיע לשולחן המסע ומתן באופן רציני ומשמעותי. שינוי תחבורתי ביהודה ושומרון. היום נפתח לתנועה בכביש מספר 446, גשר נחל מודיעין החדש, בשני נתיבים לכל כיוון. במקביל בוטל מעקף התנועה הזמני ששימש את הנוסעים בעת האחרונה. בשלב זה נמשכות העבודות בכביש, שבסיומן ייפתחו שלושה נתיבים לכל כיוון, ממודיעין עילית ועד צומת שילת. מנכ"ל משרד התחבורה משה בן זקן אמר שמהלכים אלו יחזקו את הבטיחות באזור, ישפרו את זרימת התנועה ויקצרו את זמני הנסיעה. כלכלה, בתום יום המסחר בבורסה הותקנו שערי המטבעות הזרים. הדולר התחזק בכשתי עשיריות האחוז, ושערו היציג עומד כעת על 2.97 שקלים. האירו נחלש במאית האחוז, ושערו היציג עומד כעת על 3.46 שקלים. ספורט, מכבי תל אביב והפועל תל אביב ישחקו הערב את משחקי הגומלין שלהן בשלב הפלייאוף של מפעל הליגה האזורית בכדורגל במטרה להפיל לשלב הליגה של המפעל. בשעה 7 תשחק מכבי מול לוגאנו השוויצרית כשהיא נמצאת בפיגור של 2-1 מהמשחק הראשון. בשעה 9 תתמודד הפועל מול אטלנטה האיטלקית לאחר שהמשחק הראשון בין השתיים הסתיים בתיקו 0. עכשיו לתחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
4: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: שאני אתקפל, שבזה השדרימי.
21: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
22: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
20: בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תוגש הקלה בעומסי החום.
5: שאני אתקפל, שבזה השדרימי.
21: השואב עם עוצמת השאיבה החזקה בעולם, יכול גם להתקפל ולהגיע לכל פינה בבית.
22: דרימי V30, עם זרוע AI מתקדמת.
23: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
20: את החדשות הביא לשידור בר המור, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
24: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: כן, שלום לכם, ערב טוב, כאן מוכר המיקרופון איתכם, נמצא מנחם מן, אלעד עמדי, עדיין בחופשה הוא יחזור אלינו בעזרת השם ביום ראשון הקרוב, אבל אתם כבר מכירים את הנועל, הבמה הוא כל כולו שלכם. שלחו לנו עכשיו הודעות קוליות עם הבקשת שיר שלכם, איזה שיר יעשה לכם את הסופש. הכתובת שלנו היא 058-36-222-03. כל בקשה שתרצו לשמוע, הודעה קולית ברורה, שנבין מה אתם אומרים. היי, שלום, נשמח לשמוע את השיר הזה והזה. אפשר להקדיש את זה לילדים שלכם שחוזרים תכף לבית ספר, לחיילים, לכוחות הביטחון, לילד המדי עצמו, הוא ישמח לשמוע שאתם אוהבים אותו. אנחנו מחכים להודעות הקוליות שלכם ל-058-36-222-03. הנה, קבלו את הבקשה הראשונה שלנו להיום.
1: המדי, רוצה לשמוע בבקשה את השיר של אבישי אשל, השם אחד. הרבה זמן לא שמענו אותו. אחלה המדי שבעולם.

0: Hola.
1: נו, אז מה אתה אומר על זה?
2: וואלה, זה חמוד, אחי. אבל דמיינתי את זה כזה...

נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודע

0: כן, אנחנו יוצאים למקבץ קצר של פרסומות, אתם ממשיכים לשלוח לנו כל
1: היום. התוכנית של המדינה עם אלעד המדינה.
2: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: הורים, אתם כל היום רצים, לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה, ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים, החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-1222.
4: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
5: אתר מדרג קבע, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובאפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
6: חי חי חי,
7: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
8: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
7: במאני טיים, רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. MSN, תואר שני באחיות ציוד. BA בכלכלה ולוגיסטיקה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
11: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2,490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
12: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
13: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
14: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית, והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
15: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות. עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים הסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274. רימון במבצע מיוחד. אינטרנט סיבי מוגן יחד עם הגנה על 3 מכשירי סלולר החל מ-99 שקלים לחודש. לפרטים חייגו כוכבית 8911. כפוף לתקנון.
16: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בבייני בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים בייני, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, עם יורם סוויסה. שישי ערב ראש השנה, 10 בבוקר, ברדיו גלי ישראל, ישראל היום וערוץ 24, בחסות.
17: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
18: כוכבית 9699.
19: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר, ולא חשוב

שלום לך מנחם מן היקר ולכל הצוות היקר. אני מאוד רוצה שתשמיעו שיר שאני כתבתי ואלחן. שיר מאוד יפה והוא מאוד מתאים לתקופה. קוראים לו עד מתי. מי שמבצע אותו זה אחי גיל גת, אפשר למצוא אותו ביוטיוב. עד מתי גיל גת. אני מאמין שלא תצטערו. בעזרת השם שיהיה בשורות טובות.

0: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו. כוכבית 4987.
1: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריסבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
3: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים, החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-12-22.
0: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה מיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
4: אופטיקנה.
5: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
6: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
7: תספרו ג'קו.
6: הנה אחד.
8: יהיה עוד אחד.
6: עוד אחד.
9: ישראל מעורבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קו, מותג הרכב הנמכר בישראל. תאמו נסיעת מבחן באתר או בכוכבית 8650. כל מוביל, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל, לחודשים ינואר עד יולי 2026.
10: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. דגני בוקר טריקס או סיני מיניז רק ב9.90 שקלים בלבד. משקאות חלב יוטבתא, ליטר אחד רק ב6.10 שקלים. בורקס גבינה או תפוח אדמה מעדנות, 800 גרם רק ב10.90 שקלים.
11: זאת הדרך של יוחננוב.
12: כפוף לתנאי המבצע.
13: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
14: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
15: שילמת על הרבה.

0: קלאסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: איזה כיף שחזרתם אלינו, אנחנו ממשיכים כל העת עם המוזיקה שאתם מבקשים. 058-36-222-03, זה הכתובת שלנו. הודעות קוליות ברורות שנבין מה אתם אומרים ונשמח לשדר. הנה, קבלו בבקשה את ההודעה הבאה.
7: ערב טוב לרדיו גלי ישראל ולכל עם ישראל. אפשר בבקשה את השיר של איציק קלה, אמנו ישראל, שיהיה שבת שלום ומבורך לכולם.

היי עמדי, האחד והיחיד, שלא תחסר לנו לעולם, אין עליך, אתה חסר ממש, תודה שנולדת. אשמח לשמוע את השיר "לא מנצחים אותי" של יורם גאון, תודה.

מנחם מן, העורך הנאמן והמגיש הנפלא, ולילד האחד, אני רוצה לשמוע את השיר, שירו של אבא, של שימי תבורי, להקדיש לחיילי צה"ל וכל עם ישראל, ושתהיה שבת מבורכת, ושנה טובה, וכל הטוב שבעולם, ותודה על התוכנית הנפלאה.

0: דמדי.
1: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. משרד ירושלים ומסורת ישראל ותיירות הרובע מזמינים אתכם למסע הסליחות המקורי ברובע היהודי בירושלים. בין סמטאות האבן העתיקות, הסיפורים הירושלמיים ופיוטי הסליחות המרגשים. רק 30 שקלים לכרטיס והמלאי מוגבל מאוד. לפרטים והזמנות חפשו בגוגל סליחות ברובע או חייגו כוכבית 4987.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
5: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
6: אופטיקנה, אופטיקנה.
7: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
8: חגיגת מבצעים ביוחננוף, 50% הנחה על עשרות מוצרים. משחת שיניים ג'ל פסים מרעננים, קולגייט ב5.90 בלבד. מרכך כביסה מרוכז, סאנו מקסימה, ליטר אחד רק ב9.40. נוזל כביסה משאבה ספארק, ליטר אחד רק ב5.90.
9: זאת הדרך של יוחננוף.
10: כפוף לתנאי המבצע.
11: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים, החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-1222.
12: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. MSN, תואר שני באחיות ציוד. BA בכלכלה ולוגיסטיקה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
13: צריכים ספח חדש לתעודת הזהות? לרשום את שם הנולד? לבקש תעודת לידה או לא עלינו תעודת פטירה? אז אתם יכולים לקום בבוקר מוקדם, להתקשר לעבודה ולהגיד שאתם מאחרים, להתלבש, לקחת את הרכב, לעמוד בפקקים, לחפש חנייה, לעשות סיבוב, או הנה חנייה, לעלות במעלית, לקחת מספר, לעמוד בתור וטינג טונג, הגיע תורכם? או שאתם יכולים פשוט להיכנס לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ולבצע מגוון פעולות בלי לחכות בתור, בלי לבזבז זמן יקר. רשות האוכלוסין וההגירה, מתקדמים בשבילך.
14: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
15: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
16: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
17: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
18: שילמת על ארנונה?

0: סבבה.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.

ערב טוב לכם, חמישי שמח לכם, אבקש לשמוע את השיר עדן בן זקן, רולר וקסקט, להקדיש אותו לאלעד עמדי, שיחזור במהרה, ביי.

0: זהו, עד כאן התוכנית שלנו להיום. תודה רבה רבה שהייתם איתנו. וואי, איזה כיף. אני ממש נהניתי, אני מקווה שגם אתם. לדה מדי יחזור אלינו בעזרת השם כבר ביום ראשון הקרוב. עד אז נאחל לכולכם שבת שקטה, תהנו. אנחנו מחכים לפגוש אתכם ביום ראשון. תודה רבה רבה שהייתם איתנו. עכשיו אנחנו יוצאים לפרסומות. שיהיה לכם המשך האזנה נעימה.
1: התוכנית של המדינה עם אלעד עמדי.
2: בחסות כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
4: לילות וסליחות בירושלים. חוויה שאין בשום מקום אחר. הסמטאות, הקולות והאווירה המיוחדת. לצד הסליחות, שפע תרבות, אוכל ובילויים. יש דברים שחייבים להרגיש מקרוב. פרטים באתר עיריית ירושלים.
5: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
6: אופטיקנה.
5: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
7: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטהאוזים ענקיים, החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-12-22.
8: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יעלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2,490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
9: חגיגת מבצעים ביוחננוב, 50% הנחה על עשרות מוצרים. שניצל ילדים מאמא אוף, 700 גרם, רק 19 שקלים ו-90. עגבניות חתוכות מוטי, שלישייה, רק ב-11 שקלים ו-40. פסטה ריסקוסה, 500 גרם, רק ב-2 שקלים ו-90.
10: כפוף לתנאי המבצע.
11: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
12: ימות חתנה במטווה שלומי בן מוחמד מפתיר חזק.
13: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך בה ובילדים שלה שנים לאחר החילוץ. עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד. כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מוותרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.
14: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
15: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
16: מכירים אישה ירושלמית פורצת דרך שמובילה שינוי ותורמת תרומה משמעותית לעיר, לקהילה ולתושבים? עיריית ירושלים מזמינה אתכם להמליץ עליה לאיתור ראש העיר לנשים פורצות דרך לשנת תשפ"ז 2027. את ההמלצות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר עיריית ירושלים מיום ראשון כ"ו באב תשפ"ו 9 באוגוסט 2026, ועד ליום ראשון כ"ד באלול תשפ"ו 6 בספטמבר 2026 בשעה 12 בצהריים.
17: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
18: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
19: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: התגעגעתם? ביתר ירושלים פותחת באופן רשמי את עונת 26-27, ואנחנו פותחים יחד איתכם את העונה עם שידור ישיר ומלא. המשחק המרכזי מחזור שני. ביתר ירושלים מארחת את מכבי נתניה באצטדיון בלומפילד ורוצה לפתוח עונה ברגל ימין ועם 3 נקודות. מוצאי שבת, 8:20. אור שירזי ואיציק רובין מחכים לכם על המיקרופונים. תהיו איתנו לדחוף את ביתר כל הדרך אל הניצחון. האינטרנט של רדיו גלי ישראל www.165.co.il שומעים שזה ישראלי.

0: השר, לא אביגדור ליברמן, וזה בעצם היה הסיפור המרכזי, ואני הולך עם נתניהו. הוא צריך לחדד כמה דברים, והמעשים שלו הם אלה שיקבעו את המשך הדרך. ולתחושה שלי זה יצטרך להיות מלווה גם על ידי האנשים של המפלגה שלו, אלה שהוא מינה, וגם על ידו עצמו. ובאשר לאמירה של השר בן גביר, קצת מבאס לשמוע את הדבר הזה. שר בן גביר יודע שכל הצלחת ממשלת הימין הייתה באותו איחוד שבינו לבין בצלאל סמוטריץ' ואותם מנדטים. אף אחד לא רוצה להחליש האם לעוצמה יהודית יהיו X או Y מנדטים, זה פחות חשוב מאשר האם הגוש ינצח את הבחירות. זה בעצם הסיפור הגדול, גם פייגלין, גם סמוטריץ' וגם בן גביר צריכים לרדת, ובן גביר בפעם הקודמת מאוד מאוד רצה להתאחד, חבל שעכשיו הוא יכשיל את גוש הימין.
1: והערב בדקנו בסקר חדשות 14, עוד בטרם הצהרתו של וינטר, כיצד צריכה להיות מפלגתו של וינטר ולהתמודד בבחירות הקרובות. 42% להתאחד עם הציונות הדתית או עם עוצמה יהודית, 40% לרוץ עצמאית עד הסוף, 7% לפרוש ולא להתמודד, 11% נוספים אין לי כל עמדה. שאלה נוספת שבדקנו, כיצד צריכה מפלגתו של אופר וינטר לפעול לאחר הבחירות. שימו לב לתוצאות, 45% להצטרף לממשלת נתניהו, 32% להצטרף לממשלת השינוי, 13% להמליץ על ליברמן לראשות הממשלה, 10% אין לי כל דעה. האם אתם בעד או נגד הקריאה של נתניהו למפלגות הקטנות בגוש הימין להתאחד או לפרוש? 53% בעד, 37% נגד, 10% אין לי כל עמדה. מצטרף אלינו שלמה פילבר. אם אנחנו רגע נתייחס באמת לשרשרת האירועים האחרונה, איך להערכתך תתורגם הערב הצהרתו של וינטר על התנודות בגוש הימין, אם בכלל?
2: אנחנו אחרי התנודות כבר, ואני חושב ששלושת השאלות האלה בעצם מראות את הדילמה הכי קשה שעומדת לוינטר אחרי הימים של החגיגה, שהוא סיים אותם והוא צריך עכשיו לקפוץ למים ולהיות באתגר, שאני לא זוכר שהייתה מפלגה כזאת מאז 2018, מפלגה שישבה על קו האמצע, עם קולות גם מימין וגם משמאל. ובעצם הוא צריך עכשיו, כל אחד מהצדדים שמייצג, כל אחד מהגושים, רוצה לראות אותו בצד שלו. והוא צריך עכשיו ללהטט בעצם בין שני הגושים האלה. הוא היום אמר שהוא הולך עם גוש הימין, נראה מה זה יעשה על הבוחרים שלו מהצד השני, והפוך, הוא יצטרך ב-60 יום האלה לנסות כדי לשמור על הכוח שלו, להשאיר את שתי הקבוצות האלה ביחד אצלו ב...
1: אגב, אולי אנחנו קצת מקדימים את המאוחר, יכול להיות שההכרזה היא של אברי ראשון בדרך לבלוק טכני עם סמוטריץ' ובן גביר?
2: לא, אני לא מאמין, אני לא יודע, אבל אם אני צריך להאריך עכשיו, זה לא עניין של מספרים, זה של סקרים, וינטר פנו אליו לא מעט אנשים ולא מעט גופים ולא מעט מפלגות לאורך השנה וחצי האחרונה, השנה האחרונה, והציעו לו ייחודים כאלה ואחרים, היו גם הצעות לשריונים בליכוד, והוא סירב. הוא החליט שהוא יוצא לריצה עצמאית, מי שיצא לריצה עצמאית, עשה שקע כזאת, קיבל מספרים כאלה, סביר להניח שהוא לא יתאחד.
1: אז מיד, כמובן גם נהיה כאן עם סקר המנדטים שאתה מביא, ונשאר איתנו כאן במשדר הזה. שלמה, תודה רבה. אנחנו עם הנושא הבא, הפרה נוספת בחסות ארגון הטרור, חיזבאללה שיגר שני רחפני נפץ לעבר כוחות צהל בלבנון, חיל האוויר תקף מספר מטרות בדרום לבנון, הלל ואתה מוסיף פרטים חדשים על האירוע הלילי ברכס עלי טייר והכשל הגדול.
3: כן, תראי, אנחנו מדברים פה באמת על אירוע חמור, שוב, שני רחפנים שמשוגרים לעבר כוחותינו, זה נגמר בנס גדול ללא נפגעים, אבל יש כמובן מי שמיד גם דאג להוציא איזושהי תגובה, אפשר לומר במסגרת המשוואה מאוד מצומצמת, אבל פרטים דרמטיים שאנחנו מפרסמים כעת על מה שקורה בימים האחרונים, בתקופה האחרונה, ברכס עלי טייר, וזה רק מה שמותר לנו, אלו הם הדברים. מערכת הביטחון ממשיכים את פעילותם ברכס, והערכה שחלק מהמחבלים מתו בתשתית, חלק גדול מהתשתיות טופלו, זאת אומרת, אנחנו לא מדברים על תשתית אחת, אלא על כמות יחסית גדולה, וחלק מהן כבר הושמד. זאת אומרת, אפשר להגיד שחלק מהתשתיות מתחת לרכס עלי טייר הושמדו כבר על ידי כוחותינו. חלק מהמחבלים, אגב, הצליחו לברוח טרם ההשתלטות המלאה על התשתיות. תראי, זה אולי הדבר הפחות חיובי, אבל אם נשאר באמת על הרבה יותר מחצי כוס מלאה, אפשר לומר בזהירות המתבקשת, אנחנו כנראה לקראת סיום האירוע המאוד מורכב הזה, שכבר מספר חודשים של מבצע משמעותי עם כל הכוחות הכי טובים שיש לנו, הצלחה מאוד גדולה, גם לצד אולי קצת פחות.
1: ועד אז, נועם אמיר, איך אתה מוודא שהשטח לא הופך לשטח הפקר?
4: זה בדיוק האתגר, כי אלי טייר צריך להבין, זה לא אירוע דומה למה שראינו לצורך העניין ברפיח, שזה שם שטח אחר לגמרי, וגם אופציית הבריחה של המחבלים ברפיח הייתה מאוד מאוד מוגבלת, בעצם היה נתיב אחד. אלי טייר זה אזור טופוגרפי מאתגר, לא סתם חיזבאללה בחר לחפור שם מנהרות אסטרטגיות, כי הוא ידע כמה קשה מאוד לעקוב אחרי שטח מאוד מאוד מוגבל מבחינת יכולת של צהל לשלוט בו מלמעלה או אפילו דרך הקרקע. ולכן צריך להיזהר שמה שקורה כרגע בחסות הניסיון של חיזבאללה לשגר רחפני נפץ, לייצר אירועים טקטיים קטנים, אחד שמחבלים לא בורחים, שתיים שבחסות כל האירוע הזה, חיזבאללה לא מצליח להוציא משם את האמל"ח שלו ולהחזיר אותו חזרה לתוך לבנון. ועוד דבר אחד קטן, אם אנחנו בחרנו להתחיל לתקוף תשתיות של מחסני אמל"ח, תגובה על רחפני נפץ, משמעות הדבר שישראל מחזיקה במודיעין על תשתיות טרור של חיזבאללה, וכאן נשאלת השאלה המאגי, למה צריך לחכות לשיגור רחפנים, ורק אז ללכת ולתקוף את התשתיות הללו? אני חושב שהגיע הזמן שמדינת ישראל תחליט החלטה להשמיד את התשתית הזאת, לתת להם את האולטימטום לצאת בקנייה, או לצאת מה שנקרא קבורים תחת ההריסות שם, כמו שהלל אומר, לסיים את האירוע הזה בכמה שאתם אומרים.
1: לא הוביל ולא להיגרר, נועם, תודה רבה. אחרי הולנד וספרד, בריטניה צפויה להודיע על סדרת סנקציות חריפות נגד ההתיישבות ביהודה ושומרון. בתגובה, הנשיא האמריקני טראמפ איים במלחמת סחר, שריער ושבטיים, הקו האדום הנוסף שישראל מסמנת בסיפור הזה.
5: כן, בישראל בעצם משנים כיוון בכל מה שקשור למדינות שפועלות באופן אקטיבי נגד ישראל, שמים קו ברור. מדינה שפועלת, בין אם זה בית הדין הבינלאומי, מעבירה חוקים או מטילה סנקציות נגד ישראל, לא יוכלו לקחת חלק בשיקום ובעיצוב היום שאחרי בזירות השונות. במהלך השבוע ראינו שמסלקים את נציגי הולנד ממרכז התיאום הצבאי-אזרחי לעזה. זה קורה אחרי סדרת מהלכים אנטי-ישראלים, גם חוקים נגד מוצרים מיהודה ושומרון ורמת הגולן, וגם מהלכים שניסו לקדם באיחוד האירופי. עכשיו בריטניה ומדינות נוספות גם על הכוונת בגלל צעדים שהם כבר אמרו שהם רוצים להעביר. ונגיד שלמרות הדיווחים בעולם, גרמניה ואיטליה לא חלק מאותן מדינות, בישראל מגדירים אותן מדינות ידידותיות. הקו המנחה שישראל אומרת, לא, ישראל לא תאפשר צעדים נגדנו ללא תגובה. לגבי המדינות שכבר נכנסו משחלו ראינו בעזה ומסלקים אותם אחת אחרי השנייה, כאן בישראל מנסים לתקן את הנזק שנעשה, אבל לגבי לבנון, ששיחות המסע ומתן אמורות להתחדש איתם בימים הקרובים, מציבים קו אדום, המדינות האלה אפילו לא יהיו חלק מהרשימה, כי הן דואגות לאינטרסים של אויבינו. עוד פרטים על העימות שמחריף עם מדינות אירופה, בכתבה שהכנו.
6: פחות משלושה שבועות למועד שנקב ג'ארד קושנר כיד לתחילת פירוק ארגוני הטרור בעזה מנשקם, ובירושלים כבר מסמנים קו אדום נוסף סביב התוכנית האמריקנית לעזה. ישראל שוקלת להוציא נציגים של מדינות נוספות ממרכז התאום האזרחי צבאי בקריית גת. המרכז הזה הוא למעשה חדר מצב בינלאומי שהוקם כחלק מיישום התוכנית האמריקנית לעזה. נציגים ממדינות שונות יושבים בו לצד האמריקנים והישראלים ועוסקים בפיקוח על הפסקת האש, בתאום הסיוע הומניטרי ובהערכות לשלבי העיצוב, הפירוז והשיקום של הרצועה. אחת המדינות שעל הכוונת היא בריטניה. על פי הדיווחים, ראש הממשלה אנדי ברנם שוקל להטיל מגבלות סחר וסנקציות על יהודה ושומרון, ואף שוקל להרחיב את המהלך גם לסנקציות אישיות נגד ראש הממשלה נתניהו. ברנם מציג קו תקיף במיוחד כלפי ישראל.
7: Yes, we have taken some important steps. These include recognizing the Palestinian state, placing sanctions on Israeli ministers and imposing waves of sanctions on violent settlers and the organizations that support them. I also fully support the restrictions on arms licenses to make sure that no British bombs or bullets can be used by the IDF in Gaza or in the West Bank.
6: ראש ממשלת בריטניה קיבל מסר מצד ארצות הברית כי תוכניתו להטיל סנקציות עלולה להוביל לעימות כלכלי חריף עם ממשל טראמפ, כך על פי הטיימס הבריטי. בישראל לא מחכים. השבוע הודיע שר החוץ גדעון סער על הוצאת נציגי הולנד ממרכז התיאום בקריית גת. נציגי ספרד כבר הורחקו ממנו בחודש אפריל. וזה ממש לא הסוף. גורם מדיני שמעורה בפרטים אומר לנו היום, אותן מדינות שפועלות נגדנו רוצות לקחת חלק במרכז התיאום כדי לדאוג לאינטרסים של העזתים. לא ניתן להן להשפיע על העורק הראשי של מנגנון הסיוע לעזה, כשאנחנו יודעים מה הכוונות האמיתיות שלהן. ובתוך האימות המדיני הזה מגיעה גם קביעה משמעותית מכיוונו של ניקולאי מלדנוב, מנכ"ל מועצת השלום. בתדרוך למועצת הביטחון של האום הוא הודע, חמאס לא עומד בהתחייבויות שלו.
8: חמאס has committed to seize all military activities. That commitment is still to be met in full. Every weapon carried every tunnel still worked on, and every convoy still obstructed, sets the process back and hands an argument to those who want to resume war.
6: אלא שבאותו נאום לדנוב מותח ביקורת חריפה גם על ישראל.
8: After 3 years of war and 20 years of military operations, I ask, will another strike on a munitions depot stop Hamas from rearming or tightening its grip on Gaza? It will not. It only delays the demilitarization that would happen, and it obstructs the civilian transition that should take place to ensure that remilitarization will not be possible in the future.
6: המאבק על היום שאחרי בעזה מתנהל לא רק מול חמאס, הוא מתנהל גם מול המדינות שמבקשות לעצב את עתיד הרצועה, ובאותה נשימה פועלות נגד ישראל.
1: כן, מה עומד מאחורי השינוי לרעה במדיניות הבריטית, תמיר מורג?
4: תראי מאגי, כל ממשלות הלייבור שכיהנו בבריטניה בשנים האחרונות היו קרירות כלפי ישראל, ואני משתמש במילים עדינות. הסיפור של אנדי ברנהם, ראש הממשלה החדש, שונה, בין היתר בגלל המקום שממנו הוא מגיע. בתפקידו הקודם הוא כיהן כראש עיריית מנצ'סטר רבתי, אחד במחוזות הבחירה, שבהם האוכלוסייה המוסלמית היא מהדומיננטיות ומהמעורבות ביותר בבריטניה, והיא מצביעה רובה ככולה ללייבור. זה היה הבייס הפוליטי שלו במשך שנים ארוכות, במידה רבה זה נותר הבייס הפוליטי שלו גם היום, וככל הנראה זה משפיע על ההטייה שלו נגד ישראל. יחד עם זאת צריך לומר, נכון לעכשיו, השינוי במדיניות הבריטית בא לידי ביטוי בעיקר בהצהרות, לא במעשים. ההחלטה העקרונית בישראל היא, כל עוד מדובר בדיבורים, ננקוט במדיניות של החלה. אם הבריטים יעברו לפעולות, גם אנחנו נדע להגיב בהתאם.
1: אנחנו חוזרים מכאן להתפתחויות הפוליטיות האחרונות. מוטי קאסל, התייחסות של גורמים בסביבת ראש הממשלה בנימין נתניהו לדברים האחרונים של וינטר.
9: נכון, אז בניגוד להנחות מוקדמות, הסרטון שבו נתניהו קורא לסמוטיץ' ובן גביר להתאחד לא מגיע משמחה גדולה בסביבת נתניהו על ההצהרה של וינטר שהוא יתמוך בו. להפך, בליכוד אומרים, וינטר מהממת מסרב, כך אומרים לנו גורמים בסביבת נתניהו על הסרטון הזה. בניגוד לסמוטריץ' ובן גביר, וינטר לא הבהיר את עצמו באופן מספק, ועדיין מהממת מסרב. לכן, נתניהו בחר קודם כל לדאוג לבן גביר ולסמוטריץ', ומוסיפים על התגובה של בן גביר לסרטון הזה. לפי כל הסקרים הפנימיים של הליכוד, איחוד ביניהם מעלה את המנדטים ולא מוריד. בניגוד למה שבן גביר אומר, האיחוד מבטיח את עתידו של הגוש. כאמור, עוד מעט סקר מנדטים דרמטי. מה עושה הצטרפות של וינטר לגוש הימין?
1: כן, אני מתעכב על הכותרת של מוטי יעקב, בעמימות הפוליטית שאותה מגדיר מוטי, למי קורץ וינטר אולי עדיין בשלב הזה?
0: כרגע וינטר צריך לקבוע את העתיד שלו על פי המעשים שלו, על פי דרך ניהול הקמפיין שלו. אם דרך ניהול הקמפיין שלו ימשיך להיות עם האבל, אז הוא קבע דרך מאוד מסוימת. אם הוא יהיה דרך התמיכה ברשות הגוש של נתניהו ובהמלצה לנשיא, זה מה שיהיה. איך המעשים יתורגמו, זה מה שיקבע עכשיו. גם הקבוצה שהולכת עם וינטר צריכה לתת את המשמעות שלה. עכשיו דובר נוסף לתגובה של השר איתמר בן גביר. השר איתמר בן גביר גם רואה סקרים. איחוד שלו עם סמוטריץ' מגדיל את מספר המנדטים של השניים ביחד, גם בסקרים הפנימיים, לא רק של הליכוד, גם בסקרים הפנימיים שאיתמר בן גביר רואה, בתוספת של כולל בדר אופר.
1: אני רואה את פילבר מהנהן תוך כדי לדברים שאתה אומר.
2: יותר מזה,
0: אני שמח שאת בודקת אותי אצל פילבר.
1: בסך הוא עורך הסקרים.
0: אני לא רואה את הסקרים של פילבר, אני רואה סקרים נוספים. אם הייתי מסתמך על פילבר, זה רק זה, סתם בצחוק. אבל הסקרים שאנחנו רואים, הם סקרים גם שאיתמר בן גביר רואה, ואיתמר בן גביר יודע שיש לזה גידול גדול מאוד. עכשיו המשחק הוא משחקי אגו, אנחנו מכירים אותם, אנחנו מכירים אותם. אם רוצים להמשיך בניצחון גוש הימין, חייבים פייגלין, סמוטריץ' ובן גביר למצוא את הנוסחה, ובעיקר בן גביר.
1: אנחנו עכשיו לאימות יוצא דופן בין משרד האוצר לצמרת צה"ל. הרמטכ"ל אייל זמיר בהאשמה חריפה כי העיכוב בתקציבים פוגע במוכנות צה"ל, אימות שהפך בהמשך גם לאירוע פוליטי, שתכף נרחיב עליו כאן במהדורה הלל, אבל עוד קודם, אתה עם התייחסות של גורם מדיני בכיר להתנהלות של זמיר.
3: כן, תראי, היום בבוקר זמיר מוציא הודעה לאחר הערכת מצב, שבה הוא למעשה מכנה את זה שצהל נמצא במערכה נוספת, לא פחות מכך, אם יש מערכה עם האיראנים ועם האזטים והלבנונים, גם במערכה מול האוצר ובדרג המדיני, אפשר לומר זועמים, אנחנו מביאים פה חלק מהדברים, ואני אגדיל ואומר שחלקם אפילו העדפתי שלא להביא אותם לפחות לא לפרסום, כי באמת מדובר פה בדברים חמורים מאוד, אבל אלה הדברים, זמיר מפזר מסך עשן במתקפה חצופה על הדרג המדיני, כדי להסתיר על אירוע החמור שלו עם הפצרית, המהלכים הפוליטיים שלו הם בושה וחרפה, לא נעבור על כך לסדר היום לאחר הבחירות. ואני חושב שזה רגע אומר כאן משהו מאוד מאוד משמעותי, המשפט האחרון איתו מסיים, אותו גורם מדיני בכיר. למעשה יש מי שכרגע אומר, אנחנו לא נרצה לריב עם רמטכ"ל באופן פומבי לפני בחירות, הוא בחר צעד, הוא הולך כרגע עם מי שמתנגד לממשלה הנוכחית, אבל אם הממשלה הזאת תמשיך ותכהן, ואותה הרכב פוליטי פחות או יותר גם יהיה זה שהרכיב את הממשלה הבאה, כנראה שיהיו לכך השלכות בצהל. אגב, מגיבים לאירוע ואומרים, הרמטכ"ל נקט בהתאם לסמכותו בצעדים חמורים וחסרי תקדים ביחס למתכונת הפרישה, ואף קבע שצעדים אלה בענייניה וצעדים נוספים ייבחנו בהתאם לסיום ההליך המשפטי המתנהל כנגדה במערכת המשפטית האזרחית.
1: ועל רקע עימות המדובר, נועם, המאבק התקציבי הופך למעשה לקרב יצרי למדי על גבולות הסמכות בין הצדדים.
4: עד כדי כך שבמשרד האוצר לא פחות ולא יותר מאשר מאשימים את הרמטכ"ל בעבירה על החוק. התגובה של הלל מתכנסת בצורה באמת דרמטית למה שאנחנו מביאים היום ממכתב שיוצא מהחשבת הכללית של האוצר ללא אחר מאשר ראש אקה דדו בר קליפה, ושם הם בעצם אומרים לו, הטענה שלכם שההחלטה להעביר לפצרית את אותם כספים נשענת על סמכות פיקודית של הרמטכ"ל היא לא נכונה, ובעצם מופת לא יכול להמשיך להעביר לכסף. בואי נראה רגע אחד, משפט אחד מתוך אותו מכתב שמוציאה החשבת הכללית במשרד האוצר לראש אקה. חשוב לציין כי הגדרתכם את ההחלטה כסמכות פיקודית אינה מקנה לחסינות, כפי שנקבע בפסיקת בית המשפט העליון בעניין הגדלת הרמטכ"ל. לא יכול להיות מצב שבו יחידת מופת תקבע או תבצע בפועל תשלומים תוך עקיפת חשבות צהל ומנגנוני הבקרה. במילים פשוטות, צהל בוחר לקחת כסף מתקציב המדינה ולהעביר אותו לגברת בצורה כזו או אחרת. צריך לומר, שוחרה, קיבלה סכום מאוד מאוד מכובד של כמה מיליונים על כך שהיא שירתה כל כך הרבה שנים בצהל עם שכר כל כך גבוה. זה מה שנקרא תקציב הפרישה שלה. עכשיו תראי, אני פונה למשרד האוצר ומנסה רגע אחד להבין מה זה אומר עברו על החוק. הרי אתם מדברים פה באמירות שהן מאוד קשות כלפי ראש המטה הכללי, ובואי תראי מה אומר לי גורם בכיר במשרד האוצר. זה לא נגד הפצרית המודחת, זה משהו שהוא עקרוני וניסיון של הצבא לכתוב גבולות חדשים ולהעניק לרמטכ"ל ולראש אקה סמכויות חדשות. זה לא כסף שלנו וזה לא כסף של הרמטכ"ל, זה כסף של אזרחי ישראל. כמו שאייל זמיר מבקש, מה שאייל זמיר, סליחה, מבקש הוא שאנחנו נכשיר תגמול בניגוד מוחלט לחוק. אמירה מאוד קשה של משרד האוצר כלפי הרמטכ"ל. כאמור, בהמשך היום הרמטכ"ל מוציא מה שנקרא את הודעתו על ראש הדרג המדיני.
1: נועם, תודה רבה. בצל החפת המצור האמריקני על טהרן, שורה של ביקורים דיפלומטיים באיראן, בראשם ביקורו של ראש ממשלת קטר, בניסיון להביא לפתיחת מיצר הורמוז, רוב על הזד הכתבנו, כנראה אפשר לדבר על מאמצי שכנוע האחרונים.
10: כן, מגי, תראי, בזמן שארצות הברית מטילה סנקציות, רוצה לבודד את איראן מכל העולם, באיראן באמת יש רכבת של עולים לטהרן מצד בכירים במדינות המפרץ והמתווכות. תראי, בתחילת השבוע הגיע ראש הרמטכ"ל הפקיסטני, ביקר באיראן, לאחר מכן שר החוץ העומני, והיום בביקור ראשון מאז תחילת מבצע שהגת הארי, ראש ממשלת קטר. ראש ממשלת קטר נפגש גם עם הנשיא פזשקיאן, גם עם שר החוץ האיראני, במטרה למנוע הסלמה ולפתוח למיצרי הורמוז. ראש ממשלת קטר אמר היום בסיום הביקור, הימים הקרובים יהיו עמוסים ומלאי לחץ, והצוות הקטרי יתחיל בעבודתו כבר ממחר. אנו מקווים שהמאמצים יובילו לתוצאות הרצויות ושיבחנו פתרונות מעשיים באמצעות חזרה למסלול הדיפלומטי. בעצם מגיעים, מדינות המפרץ והמתווכות מבינות שבמידה ובאמת תהיה הסלמה, והם לא יגיעו לאיזה הסכם ולא יגיעו למעין פשרה בין האיראנים לבין האמריקאים, הם יהיו הבאות בתור, תהיה אסקלציה, ואז אף מדינה לא בטוחה. אבל בזמן שזה קורה בחדר הדיונים בטהרן, הרחוב האיראני גואש, צועק על המשברים, יוצא להפגין, ממש מעטים ממנו משברים בלי הפסקה, אין חשמל באיראן. בואו נראה תיעוד, עלתה מוחלטת ברחובות איראן במהלך הלילה.
11: اینجا شهرک پردیس کرمانشاست، همه مغازه بسته است، همه خاموشی مطلق، ابرقدرت منطقه حتی نمیتونه برق مردم رو تامین کنه، بعد ادعاشون هم میشه. این وضعیت مردمه، خاموشی مطلق.
1: ובציר ארצות הברית ישראל, סנאטורים דמוקרטיים מקדמים הצבעה בסנאט שנועדה לבחון את התנהלותה של ישראל ביהודה ושומרון בתחום זכויות האדם. שליחתנו ליבי אלונה עם הפרטים המלאים.
12: כן, מגי, יש כאן בהחלט עוד סימן להעמקת הלחץ על ישראל בתוך המפלגה הדמוקרטית. לפי דיווח של הניו יורק טיימס, קבוצת סנאטורים דמוקרטיים מתכוונת לכפות הצבעה בסנאט שתדרוש מהממשל האמריקני לתת תשובות על ההתנהלות של ישראל בתחום זכויות האדם. מי שמוביל את המהלך הזה באופן מאוד לא מפתיע זה מנהיג הדמוקרטים בסנאט צ'אק שומר והסנאטור קריס ון הולן ממרילנד ו45 סנאטורים נוספים. הם שמים במוקד בעיקר את העלייה באלימות נגד פלסטינים ביהודה ושומרון ואת השאלה מה ישראל עושה כדי למנוע את האירועים האלה? ולא רק זה, גם ון הולן קורא לשגריר הקבי להתפטר, כך הוא נשמע.
13: It's time for our American ambassador in Israel, Mike Huckabee, to resign. The job of an American ambassador is to defend and protect the interests of the United States of America. Ambassador Huckabee has failed to do that. He's become an apologist for the extremist government in Israel.
12: המשמעות של צד כזה מגיע היא לא רק הצהרתית, התהליך הזה יכול לחייב את מחלקת המדינה להגיש ממש דוח רשמי על הפרות זכויות אדם במדינה שמקבלת סיוע ביטחוני מארצות הברית, וגם לפתוח מחדש את הדיון על תנאי הסיוע לישראל. אז גם אם להצעה עצמה אין עדיין רוב, הכיוון פה די ברור, והמהלך הזה בעצם ממחיש עד כמה הסוגיה של האלימות ביהודה ושומרון הופכת לנושא משמעותי יותר ויותר ביחסים בין ישראל לבין וושינגטון. מגיע
1: ליבי, תודה רבה. לקראת ציון 35 שנות יחסים דיפלומטיים בין המדינות, נשיא אוקראינה מאותת על נכונות להדק את הקשרים עם ישראל, צעד שמסמן נקודת מפנה חיובית ביחסים בין הצדדים. תמיר מורג, והשאלה הגדולה, מה עומד מאחורי העיתוי?
4: איראן, מגי, איראן עומדת גם מאחורי העניין הזה, כמעט מאז פרוץ המלחמה באוקראינה. משטר האייתולות הוא אחד מספקי הנשק הגדולים ביותר של רוסיה, בעיקר אלפים רבים של כתב"מים לטווח ארוך שנקראים שהד באיראן וגרן בגרסה הרוסית שלהם. בתמורה, פוטין חולק עם האיראנים מודיעין, בעיקר מהלוויינים שלו, וממשיך להזרים להם סחורות ומוצרי יסוד דרך הים הכספי. על הרקע הזה, ובהתאם לכלל הידוע שהאויב של האויב שלי הוא החבר שלי, ראש הממשלה נתניהו משגר לזלנסקי מברק ברכה לרגל יום העצמאות האוקראיני, וכך הוא כותב: אני מצפה לחיזוק הקשרים בינינו ולהפיכתן של האומות שלנו לקרובות אפילו יותר. שתי המדינות שלנו עומדות מול איום משותף מאיראן, שפעולותיה מערערות את היציבות ומסכנות את הביטחון הרבה מעבר למזרח התיכון. על כך מגיב זלנסקי בציוץ משלו ברשת החברתית אקס: קיבלתי ברכות חמות עבור אזרחי אוקראינה מראש ממשלת ישראל, הוא כותב. טוב לשמוע על רצונה של ישראל לחזק את הקשרים הקיימים שלנו. אנו סומכים על עבודה משותפת פוריה כדי להביא לביטחון רב יותר. מאחורי הקלעים, מי שמעורבים מאוד בעידוק היחסים הם שר החוץ גדעון סער, נשיא המדינה יצחק הרצוג, וגם השר וחבר הקבינט זאב אלקין. יחד עם זאת, ולמרות הרצון האוקראיני, עד כמה שאני מבין, זה עדיין לא הבשיל לכדי עסקאות ביטחוניות משמעותיות. הדעה המקובלת היא שישראל עדיין חוששת מההשפעה של רוסיה במרחב, אבל יש שתי סיבות נוספות. אחת, החשש שמערכות רגישות ייפלו בידי חיילים רוסים, ומשם יגיעו חלילה לאיראן. תארי לך למשל מה יקרה עם מערכת כיפת ברזל שהאוקראינים מאוד מעוניינים בה, תגיע לידיים איראניות. וסיבה נוספת שאף אחד לא מציין בכל רם, החשש לגורל הקהילה היהודית ברוסיה. בשורה התחתונה, מגי, ניצנים של רומן בין ירושלים לקייב, אבל זה עדיין שלב הגישושים.
1: תמיר, תודה רבה. ברקע פקיעת האולטימטום הישראלי למועצת השלום על טרור העפיפונים, צה"ל במספר חיסולים ברצועה, הלל, מה השלב הבא מבחינתה של ישראל?
9: אז תראי, היום באמת אותו דדליין שפרסמנו עליו בתחילת השבוע פקע, ומרגע זה כל עפיפון לכאורה שיחצה לתוך שטח מדינת ישראל, צה"ל יוכל לתקוף בצורה משמעותית גל תקיפות ממושך. זה המסר שעבר אל מועצת השלום. מה שכן אני עוד יכול להגיד, בסופו של דבר, מגי, אנחנו לקראת ימים מאוד מאוד אינטנסיביים, גם ברצועת עזה. הערכה הדרמטית הייתה ונותרה שהחמאס כרגע נערך לפעילות טרור משמעותית נגד כוחותינו, וכל מה שצריך לעשות זה כמובן להגביר את קצב החיסולים. זה כבר קרה בימים האחרונים כנגד מחבלים שהשתתפו בשבעה
3: באוקטובר, ובנוסף יש בהחלט גם תרחיש שאנחנו נצטרך לסכל יותר, בעיקר באזור האדום, ולכך נערכים בישראל. כנראה שיהיו התפתחויות כבר בימים הקרובים.

0: להתבהר.
1: נכון, ובעיקר ישנו כרגע מרוץ נגד השעון, כי ההנחה אומרת שבעוד שעות אחדות עד יממה ייתכן שיטפון נוסף בגלל הכמות האדירה של המים והקרחונים שלמעשה הם אלו שחוללו את האסון הזה ונמסו. כמות המים והבוץ והאדמה ששחפה את האזור הזה יצרה איזה שהם אגמים שנוצרו לפתע בתוך כמה שעות, והם אלו שיכולים להשתחרר על פני כל האדמה המאוד מאוד לא יציבה הזו. כאמור, מאות הרוגים, כשתמונת המצב עוד יכולה להחמיר, פעולות החילוץ קשות ביותר, האזורים הללו גם ככה הם מורכבים והרריים, כל זה תוסיפי גם שאין מערכות חשמל ואין מערכות אינטרנט וטלפון, העולם כולו עוקב אחרי זה, גם אנחנו, הנה בכתבה.
2: זה הגיע בלי אזהרה מוקדמת. גל עצום שועט קדימה וסוחף כל מה שעומד בדרכו בכוח והרס בלתי ניתנים לשיעור. תושבי הכפר הזה, החיים סמוך למעבר הגבול הקריטי בין נפאל לסין, נתפסו לא מוכנים. אלו שהיו בנקודה גבוהה יכלו לראות כיצד הנחשול הענק עוקר באחת את הגשר המקומי מיסודותיו ולוקח אותו עמו.
3: למה?
2: כך זה נראה כשהשיטפון מלא בסלעים ובוץ מכה באתר לבניית סכר. לפועלים היו שניות בודדות להציל את חייהם. וכאן, התלמידים האלה שרק רצו להגיע הביתה אחרי יום ראשון בבית הספר, גוערים בבהלה בין הג האוטובוס להאיץ, בעוד קיר המים מתקרב. עשרים וארבע שעות לאחר האסון ומימדיו רק מתחילים להתבהר. בנפאל מדווחים על כמעט 400 הרוגים, למעלה מ-1,300 עדיין מוגדרים נעדרים, מאות מהם תרמילאים זרים. תמונת מצב דומה גם בטיבט שבשליטת סין השכנה. סיפורי הניסים מועטים. האישה הזו מכוסה בבוץ, בת למעלה מ-80, חולצה לאחר שעות מתחת להריסות. מאמצי החילוץ קשים. רוב דרכי הגישה המורכבות גם בימי שגרה חסומות לחלוטין. למסוקים ומטוסים אין כמעט מקום לנחות. רשתות הטלפון והאינטרנט לא מתפקדות. השיטפון נקע במחוז רסאווה, צפונית לקטמנדו בירת נפאל. האזור הוא הררי במיוחד. השיטפון דהר במורד העמק הזה כתוצאה מהנמסות אחד מקרחוני ההימלאיה. לאחר מכן הגיע מפולת אדירה.
4: Starts in the Himalayas and it's so great that it just washes everything away.
2: העוצמות היו כה אלימות, התגובה הסייסמית כה חזקה, שבתחילה חשבו כי מדובר ברעידת אדמה.
5: This ice avalanche would have cascaded initially about 1300 meters into the valley below. And as it hit the valley bottom, all of the ice would have got pulverized into, you know, smaller and smaller blocks of ice, slush and water.
2: ברקע חוסר הוודאות, הרשויות מאמינות כי אומדן ההרוגים הוא אסטרונומי. החשש כעת הוא מגל שני, תוצאת האדמה הלא יציבה ומאגרי מים שנוצרו מאירועי אמש. זהו מרוץ נגד השעון, וספק אם נפאל תצליח להתאושש לפני המכה הבאה.
0: הכרזה הרשמית של אופר וינטר, כיצד משפיעה הצטרפותו על המפה הפוליטית בישראל? מוטי קאסל, אתה עם סקר המנדטים של חדשות 14.
6: כן, בדקנו באמצעות שלמה פילבר איך משפיעה הכרזה של וינטר על השחקנים השונים. שימו לב, ככה הייתה נראית מפת המנדטים לו הבחירות לכנסת היו נערכות היום. מפלגת הליכוד עם 31 מנדטים, ישר של גדי אייזנקוט עם 23 מנדטים, ש"ס עם 10 מנדטים, הדמוקרטים ויאיר גולן, 9 מנדטים, יהדות התורה וביחד של נפתלי בנט ויאיר לפיד, 7 מנדטים כל אחת. כך גם עוצמה יהודית ואיתמר בן גביר, 7 מנדטים, חדש תעל בלעד, הרשימה המשותפת גם היא עם 7 מנדטים. ישראל ביתנו עם 6 מנדטים, רע"מ עם 5 מנדטים, ושימו לב מה עושה ההצטרפות של אופר וינטר, סמוטריץ' והציונות הדתית מתקרבים לאחוז החסימה עם 4 מנדטים בלבד, ולראשונה בסקרים שלנו, אופר וינטר חוצה את סף אחוז החסימה ומקבל 4 מנדטים.

0: שנתיים. המפלגות שלא עוברות את אחוז החסימה, אין זהות, בית ציוני, כחול לבן, האחדות ונועם. ושימו לב למפת הגושים, כך זה נראה בחלוקה לגושים, גוש הימין עדיין עם 63 מנדטים, מה שהיה משתנה אם אופר וינטר לא היה מצהיר את ההצהרה שלו הערב הזה. גוש השמאל והאופוזיציה עם 45 מנדטים, והמפלגות הערביות שהן חלק מגוש השמאל עם 12 מנדטים. ובשאלת ההתאמה לרשות הממשלה, בנימין נתניהו עם 53 אחוזים, גדי אייזנקוט עם 33 אחוזים, נפתלי בנט עם 8 אחוזים, ואביגדור ליברמן עם 6 אחוזים בלבד. בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה בין נתניהו לאייזנקוט, ראש הממשלה עם 56 אחוזים מול 44 אחוזים לגדי אייזנקוט.
1: מוטי, תודה רבה. אם נתעכב על הנתון של הערב, שלמה פילבר, וינטר מקבל למעשה 4 מנדטים בסקר שלך. מה הפילוח מבחינת הקהלים?
2: אז קודם כל אנחנו נתנו 4, אבל הוא היה מעל 4.5, יותר קרוב ל-5, לא הגיע ל-5, אז לא נתנו את ה-5. אבל מבחינת הפרופורציות צריך לומר את זה, זה אחד. שתיים, אנחנו רואים בצורה מובהקת, עשינו בדיקות גם היום וגם אתמול, שבעצם הוא מתחלק 60% בוחרי אופוזיציה, סליחה, 60% בוחרים מהקואליציה, ו-40% מהאופוזיציה, והוא באמת מתיישב על קו ה-60, כמו שראינו את זה. זאת אומרת, אם לא היה מכריז הערב על תמיכה בגוש הימין, היינו רואים היום פעם ראשונה, אחרי שנה וחצי פה באולפן, את גוש הימין יורד ל-59, כרגע הוא הצטרף, אז יש צפירת הרגעה בעניין הזה. צריך להגיד שבאופן מפתיע, בשונה מכל מה שהעריכו כולם, דווקא מי שנפגע הכי פחות זה סמוטריץ', כי כנראה הוא כבר היה מחוסן, ומי שרצה לעזוב שם, עזב שם לפני כן והכל. ושלושת המנדטים שווינטר לוקח מהימין, נלקחים בעיקר מהליכוד ומעוצמה יהודית.
1: יעקב.
3: תראי, הדבר המרכזי שעולה מהסקר הזה זה פשוט, אין דבר אחר. אם מישהו רוצה לחשוב על ניצחון של גוש הימין, וצריך להגיד, השמאל קורא לעצמו בפעם הראשונה בתקופה האחרונה גוש. אומר אביגדור ליברמן, גוש השמאל, להצליל את גוש השמאל, והוא מחזיק ומכניס את עצמו אל גדי אייזנקוט, אל יאיר גולן, ואולי גם אל רם, גוש השמאל יכול לנצח אך ורק כי הוא גוש. גוש הימין חייב להתאחד. אותו איחוד שהיה לפני 4 שנים של בצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר היה נקודת המפנה. אותו יום שנחתם בקיסריה, אותו הסכם של הריצה המשותפת של סמוטריץ' ובן גביר, בעצם הביא את גלגל התנופה שהביא את התוצאה של 64 מנדטים לגוש הימין בתוצאת הבחירות. היום זה בדיוק חוזר לאותה נקודה. סמוטריץ' ובן גביר ופייגלין מתאחדים, גוש הימין מגיע, הנה אני אומר את זה פה, גם ל-64 וגם ל-65 מנדטים, על פי הניתוח שלי את הסקר של מומו פילבר. זה מחויב, מחויב המציאות. איתמר בן גביר, פייגלין וסמוטריץ' חייבים להתעשת. נתניהו כבר מתחיל לעשות את הצעדים. עם כל הכבוד לאמירות שאמרתי, זה גם בתחילת התוכנית של השר בן גביר, הניצחון בגוש הוא חשוב לאין ארוך מעוד מנדט אחד לכל אחת מהמפלגות האלה, אולי אפילו 2, אבל את זה אפשר לפתור. הפסד בבחירות לא יפתור שום דבר.
1: שלמה פילבר ויעקב ברדוגו, תודה רבה לשניכם. החשש בקו התפר, התושבים ביישובים הסמוכים לכביש 6 מזהירים כי הציר המרכזי שחוצה את המדינה עלול לשמש כמלכודת מוות ביום פקודה. כתבנו אליה אביב עם התיעוד המיוחד. כך נראה האיום השקט על עורק החיים של ישראל.
4: השבוע קיים ראש הממשלה הערכת מצב ביטחונית בפיקוד המרכז. על השולחן היה גם אחד התרחישים שמדיגים את הדרג המדיני, היפוך קנים. מצב שבו נשק של מגנוני הביטחון הפלסטינים יופנה כנגד ישראל, כחלק מהתלקחות רחבה ביהודה ושומרון. בשבעה באוקטובר אחד הדברים הראשונים שמחבלי חמאס עשו זה לסגור את הצירים המרכזיים. כאן מאחורה יש את כביש 6, אפשר לראות היטב כיצד הבנייה הערבית חונקת את הכביש. פה מאחורה אפשר לראות את טייבה, כאן אפשר לראות את הבתים של טולקרם, אחת הערים הגדולות הערביות שיש בישראל, ואם הצלם יוכל לבוא יחד איתי, אפשר לראות כאן מאחורה את הבתים של קלנסווה, שבעצם מגיעים עד הכביש עצמו ממש.
5: אוקיי, אנחנו על 444, מקביל לכביש 6, מימין צור יצחק, ואנחנו למעשה בתוך טייבה, הבתים נמצאים בכל המרחב שבינינו לכביש 6.
6: פיירות ממש צמוד לכביש, מרחק של מטרים ספורים מהכביש.
4: אחד החששות בתרחיש של הסלמה רחבה הוא הפגיעה בצירי התנועה. הדרך בין ירושלים לבקעת הירדן ולגוש דן עוברת בכבישים מרכזיים ביהודה ושומרון, כמו גם כביש 6, שבחלקו חולף בצמוד לשטחי הרשות. התרחיש אותו רוצים למנוע הוא שבזמן חירום הם עלולים להפוך מנכס חיוני לנקודת תורפה.
7: כשאנחנו מסתכלים על האירוע הזה מבחינה מודיעינית, אנחנו מייחסים חשיבות מאוד גדולה ליכולות ולכוונות. לביצוע אנחנו אמורים להיערך, ויש להם כוונות, יש להם יכולות. מה שאנחנו צריכים זה להיערך בהתאם, לא לישון על, ולא לשב ולא לשכב על זרי הדפנה.
4: החשש הזה מוכר היטב במערכת הביטחון. ירי, חסימות או חדירות לצירים עלולים לפגוע בתנועת האזרחים ולקשות על הגעת כוחות הביטחון בזמן אמת, ולמעבר כוחות החירום. 5 שנים אחרי הפרעות של שומר חומות, לכולם ברור שלא מדובר בתרחיש שמנותק מהמציאות.
8: הכביש 6 שצמוד לקלקיליה, מאות האלפים שעוברים שם יום יום, לא מודעים לכך, בסוד, רואים גדר, הם לא מבינים שמעבר לגדר ולחומה, זה עיר קלקיליה.
4: אחד הלקחים שקיבלו משנה תוקף אחרי 7 באוקטובר הוא חשיבותה של ההגנה המקומית. בהתיישבות רואים ביישובים ובכיתות הכוננות קו בלימה קדמי שצריך להיות מסוגל להחזיק מעמד גם בדקות הראשונות של מתקפה.
8: אני והלוחמים שלי, בכיתת כוננות וחיילי הגמר, נותנים מענה ומוכנים לכל תרחיש. החשיבות שלנו, בעצם אנחנו שומרים לא רק על צופים, אנחנו שומרים גם על כפר סבא וגם על הרי השרון. זאת אומרת, אנחנו קו ההגנה הראשון, ואמרתי לחיילים שלי, אותנו לא יעברו.
4: מבחינת אנשי ההתיישבות, נוכחות יישובית ומערך הגנה חזק בשטח, מעניקים שכבת הגנה נוספת גם ליישובי קו התפר, ומרחיקה את האיום מהרי גוש השרון והמרכז.
5: פה זה המרכז האורבני הכי גדול של ישראל, והמקום הזה שולט עליו, ומה שלא היה בעזה זה המקום הזה, צופים פה ואלפי מנשה פה שיושבים מאחורה ומלמעלה על קלקיליה. הנה ההבדל.
4: אבל נראה שלישראל עוד עבודה רבה שתיתן מענה מלא לתרחיש, שבו לא רק היישובים אלא גם הצירים שמחברים ביניהם הופכים לחזית. תרחיש שנתפלל שלא יתרחש.
1: כן, ואנחנו מכאן חוזרים להתפתחויות האחרונות. הצהרת וינטר מוטי, חילופי מסרים פומביים בין נתניהו לבן גביר, ממש בדקות האחרונות.
0: כן, בהמשך למה שאמרנו קודם, עכשיו נתניהו אומר את זה כבר לא בקולו, אבל בכתב הוא משיב לסרטון שבן גביר מפרסם ברשתות החברתיות, ואומר ראש הממשלה לבן גביר, בן גביר, אל תפיל את הימין, לא הבנתי את הסרטון שלך. אתה אומר שאני רוצה עוצמה יהודית חלשה בגלל שאני קורא לך להתאחד עם סמוטריץ'? הפוך, לפי כל הסקרים, בלוק טכני של בן גביר וסמוטריץ' שווה מפלגה חזקה שתחזק את גוש הימין ולא תבזבז קולות. סמוטריץ' על גבול אחוז החסימה, אם אתה לא מתאחד איתו, נקבל ממשלת שמאל עם אייזנקוט ויאיר גולן, ארץ ישראל על הכף, מדינת ישראל על הכף. אני לא מאמין, מוסיף נתניהו, שבגלל מאוויים אישיים אתה מוכן לסכן את המדינה. קבל את ההחלטה הנכונה, הגיע זמן אחדות, וזה פרומו מגי למה שנראה בשבועות הקרובים. מנגד, אנשיו של בן גביר אומרים לי, הוא נפגש עם נתניהו, הוא הראה לו סקרים אחרים לגמרי, עוצמה יהודית רצה לבד, שווה יותר קולות לגוש הימין, זה מה שיהיה עד הבחירות.
1: אנחנו יוצאים מכאן להפסקת פרסומות, ומיד אחריה כיצד נוצלו כספי ההסתדרות לטובת קמפיינים פוליטיים נגד הימין. הכינו את המטריות, מיד כל מה שאתם צריכים לדעת לקראת המהפך הקיצוני במזג האוויר, וגם אחרי שעזבו את הבית ועלו על מדים, כך נראית ההפוגה של משפחות לוחמי המילואים.
9: באמת שזה לא קל בכלל, אני באמת אני גאה באשתי, אלופה, אין לי משהו אחר להגיד, אלופה, ממש.
1: הפסקת פרסומות ומיד עוד כותרות, תישארו איתנו.
10: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
11: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה...

אם היו אומרים לי לבחור מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר? אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר?

0: ראש המוסד לשעבר דדי ברנע התייחס הערב בכנס סגור בירושלים למערכה מול איראן ולמצבה הביטחוני של ישראל. הנה דברים שאמר.
1: מצבה הביטחוני האסטרטגי של מדינת ישראל כיום טוב לאין שיעור ממצבנו ערב הטבח הנורא של השבעה באוקטובר. והחשוב מכל, ראש התמנון, איראן. המשטר האפל בטהרן, משטר של טרור ורשע, לא יהיה מנוס להערכתי, אלא להסלים את הפעולות הכלכליות, המדיניות והמבצעיות נגד המשטר הזה עד לנפילתו.
0: ואנחנו עכשיו למעקב חדשות 14 אחרי הפרסום במהדורה על מקורות המימון שעומדים מאחורי קמפיין ההכפשה המתוזמן נגד הימין. האם כספי עובדי ההסתדרות בהיקף של מיליוני שקלים הם אלה שמימנו את אותם קמפיינים? ישי פרידמן, דברים שאתה מביא ערב כאן במהדורה.
2: כן, אתמול חשפנו כיצד בכיר בהסתדרות, ראש האגף לאסטרטגיה וחדשנות, עמד מאחורי קמפיין הכפשה נגד עיתונאים ימניים, מכוני מחקר ושרים הימין. הערב אנחנו חושפים כי ההסתדרות העבירה כקרוב ל-3 מיליון שקלים לשתי חברות שמתמחות בקמפיינים ברשת. הכסף הזה עובר דרך האגף לאסטרטגיה וחדשנות, שבראשו עומד אותו בכיר בהסתדרות, איתמר אביטן, שכפי שחשפנו אתמול, מקדם קמפיין רשת מכפיש נגד הימין הישראלי. וצריך לומר שההסתדרות מגלה פה אפס שקיפות לגבי השאלה, לאן הולכים המיליונים הללו מכספי העובדים, ומה עושים איתם. פרטים נוספים בכתבה שהכנו. בזמן שבחיר ההסתדרות איתמר אביטן היה מעורב בקמפיינים פוליטיים נגד הימין, האגף שבראשו הוא עומד הוציא מיליוני שקלים על פעילות דיגיטל, קמפיינים ויחסי ציבור. הערב אנחנו חושפים את המספרים, כמעט 3 מיליון שקלים הועברו בתוך שנה אחת לשתי חברות תקשורת ודיגיטל שעבדו עם האגף של אביטן. אתמול חשפנו את הקשר בין בכיר ההסתדרות איתמר אביטן, יושב ראש האגף לאסטרטגיה וחדשנות בארגון, לבין הקמפיין הממומן שמכפיש עיתונאים ואנשי ימין. אביטן, ביחד עם איש מפלגת הדמוקרטים, עורך דין אלירן ביחובסקי, עומדים מאחורי כמה עמודי רשת וקבוצות וואטסאפ, שבהם הופצו תכנים נגד מפלגות ושרים מהימין, עיתונאים מערוץ 14 ועמית סגל, וגם נגד פורום קהלת. הקמפיין הפיץ ברשת שנאה באופן אנונימי נגד הימין הישראלי בעלות של מאות אלפי שקלים. והערב אנחנו חושפים נתון נוסף שמעלה שאלות חדשות על מקור הכסף. ההסתדרות אמורה להשתמש בכוחה ובכספה כדי להגן על העובדים המאוגדים, אבל המסמכים שאנחנו חושפים הערב מראים לאן הלכו יותר מ2.5 מיליון שקלים בתוך שנה אחת, ייעוץ אסטרטגי, קמפיינים, יחסי ציבור, מחקר, מדיה וניהול מערכי דיגיטל. לפי מסמכים שהגיעו לידינו, בשנת 2024 הוציא אגף שבראשו עומד אביטן יותר מ2 מיליון שקלים לחברת ספוט תקשורת ואסטרטגיה, ועוד יותר מ570 אלף שקלים לחברת לייטאוס אסטרטגיות בעם. אבל פרט אחד משמעותי אינו מופיע בהם לאלו קמפיינים ופרויקטים ספציפיים שימשו מיליוני השקלים האלה. חלק קטן מהכספים הללו שימש את קידומו האישי של איתמר אביטן ברשתות החברתיות, ובמקביל גם להפצת חומרי תעמולה פוליטיים כמו תמיכה במפלגת הדמוקרטים. ובאותה תקופה, בעמודו של איתמר אביטן הופיעו גם תכנים פוליטיים מובהקים, ובהם פרסומים חריפים נגד ראש הממשלה נתניהו ושרים בממשלה, וגם קמפיינים ממומנים מכספי עובדים המאוגדים שעסקו בעמדותיו של אביטן בנושא החטופים. בהסתדרות מתחבים מאחורי החוק העותמני שמאפשר לה להימנע משקיפות ציבורית, וכך נמנעים מלספק לציבור תשובות באשר לשאלה מה נעשה במיליוני השקלים. האם חלק מהכסף שימש את קמפיין ההכפשה האנונימי שחשפנו אתמול? האם תקציבי ההסתדרות שימשו גם לפעילות פוליטית נגד הממשלה? פנינו לראש האגף הבכיר בהסתדרות איתמר אביטן וביקשנו לקבל את התשובה לשאלה לאן הלכו הכספים. עד כה לא קיבלנו תשובות.
0: תגובות שלך לכתבה, ישי.
2: כן, אז זאת תגובת ההסתדרות. ההסתדרות אינה מאשרת את הנתונים שמקורם אינו ידוע לנו, ואין לראות בהתייחסותנו משום אישור לאמיתות הטענות המועלות. אגף האסטרטגיה והחדשנות מוביל מהלכים, מחקרים ויוזמות שנועדו לחזק את פעילות ההסתדרות, לשפר את השירות לציבור העובדים ולקדם חדשנות ארגונית. מראש אגף לאסטרטגיה וחדשנות איתמר אביטן לא נמסרה תגובה.
0: ישי, תודה רבה. הם עזבו את הבית, העבודה והלימודים ועלו על מדים רק כדי לשרת את המדינה. הערב צהל אמר להם תודה באירוע הוקרה מיוחד שהוקדש לכ-2,000 בני משפחות מילואים. כתבתנו אורנית פורן צפיסה פגשה אותם.
3: רגע לפני פתיחת שנת הלימודים, זה היום שלהם. אבא, אמא והילדים יחד, בהרכב מלא.
4: הרגשה שבכלל רואים אותנו, את הקושי, ובקיץ, בטח באוגוסט. איזה יום מרענן ככה, עם חוויה לילדים, עם פינוקים. כיף גדול.
3: משפחות של משרתי מילואים שכבר רגילות לחודשים של פרידה, הגיעו ליום של הפוגה וחוויה משפחתית שארגן עבורן צהל.
5: ברגע שאתה לוקח אירוע ואתה מייחד אותו רק למשפחות המילואים במערך המילואים בלחימה, זה ראית אותם, ראית את המשפחות, ואנחנו כצהל נמשיך לעשות את הכל, לתת להם את המענים.
3: סרן במילואים בן לוי, קצין איסוף בחטיבה 14, נשוי ואב לילד, הוא גם סטודנט לתואר שני בטכניון. בשנתיים האחרונות הוא צבר לא פחות מ-200 ימי מילואים.
6: אז בלי התמיכה מהבית, לא הייתי מסוגל לעשות זה, גם אשתי, גם הילדה, המשפחה, האחים, ההורים, ההורים של אשתי, כולם באמת נרתמים לעזור, ובזכות זה, רק בזכות זה אני מצליח כל פעם לתת.
3: ויש כאן גם משפחה עם סיפור יוצא דופן, כמעט 800 ימי מילואים בשנתיים האחרונות. והיום הוא חוויה מיוחדת עבורם.
7: להיות לוחם, אתה בפועל נוגע בכל הדברים הכי חשובים שיש, אבל להיות מאחורה ושבא עם ישראל ואומר לך, אנחנו מוכרים את העבודה שלך, את מה שאתה עושה, את זה שאתה מוותר על אבא, זה לדעתי מאוד מאוד חשוב.
3: כולם כאן כבר מכירים את המציאות הזאת. כשאבא בגזרה, בבית ממשיכים.
8: הילדים עוזרים המון, והקהילה עוזרת המון, ואנחנו עושים הכי טוב, אנחנו יודעים שאנחנו עושים משהו גדול.
3: במקרים רבים, מי שמחזיקה את השגרה היא אמא. עבודה, ילדים, הסעות, שיעורי בית ולילות לבד. ויש מי שמוכיר לה, תודה על כך.
9: באמת שזה לא קל בכלל, אני גאה באשתי. אלופה, אין לי משהו אחר להגיד, אלופה, ממש.
3: הילדים כבר מכירים היטב את המרחק. לפעמים שיחת פייסטיים היא כל מה שהם זקוקים לו. כמה דקות עם אבא דרך המסך, עד לפעם הבאה שהוא חוזר. המשפחות כבר למודות ניסיון, הם למדו להיעזר בסבא וסבתא, בשכנים, בחברים, וגם הילדים לומדים לקחת חלק במאמץ.
10: תן לי טיפ לילדים שאבא שלהם נמצא כל הזמן במילואים. מה הטיפ כדי לשרוד את התקופה הזו?
11: לעזור הרבה לאמא ולנסות להיות חזקים עד שהוא חוזר הביתה.
3: עד לרגע שכולם מחכים לו, הרגע שבו המרחק נעלם. אחרי שבועות בגזרה, אבא חוזר הביתה. בעוד כמה ימים הילדים האלה יפתחו את שנת הלימודים החדשה. כיתה חדשה, מחפרות חדשות והתחלה חדשה. בינתיים הם נהנים מרגעי היחד, בתקווה שהשנה הם יספיקו לספור פחות ימים של געגוע, והרבה יותר ימים שבהם אבא בבית.
0: כן, האנשים שמשלמים מחיר יקר. אנחנו מכאן לכותרת בדקות האחרונות על אלה שאתה מביא בפרסום ראשון, אירוע חריג בלבנון שקורה בשטח לחימה.
12: כן, תראה, זה באמת אירוע מאוד מאוד חריג. שוב, בעיית משמעת חריגה בתוך הצבא. אנחנו מדברים על 13 לוחמי הנדסה שברחו משטח הלחימה בדרום לבנון, לאחר שנענשו על ידי מפקד גדוד 603, על כך שהם ביצעו טקס חניכה, טקס בו הושפלו לוחמים אחרים, מה שמכונה בצבא כטקס זובור. ממה שאנחנו מבינים, אותו גדוד 603 שעובד תחת חטיבה 7 בדרום לבנון, גם עשינו לב לא מזמן כתב, יש להם שם 13 לוחמי צמא שעושים עבודה מאוד מאוד חשובה, אבל בשל יוודע הדבר הזה ביום שלישי בלילה למפקד הגדוד, הוא החליט להניש אותם, ואלה בתגובה בחרו לחזור חזרה עצמאית ללא כל אישור לשטח מדינת ישראל. האירוע הזה כמובן יטופל בחומרה הנדרשת.
0: הלל, תודה רבה. בזמן שבמערב אירופה מנהלים קרבות קרדיט על יוזמות חילוץ מעזה, שורה של מדינות ביבשת מקפיאות את כניסתם של סטודנטים מהרצועה לשטחן, שליחנו נתי לנגרמן, כנראה שאפשר לדבר על הפער בין ההצהרות בשטח למדיניות בפועל.
13: כן, מגיד, תראי, שוב אותן מדינות שמטיפות אל ישראל השכם והערב ונוגע ליחס שלה, שלנו, לתושבי תושבות העזה, אותן מדינות לא עושות הרבה בעצמן על מנת לעזור לאותם עזתים, אפילו ההפך. מכך, אנחנו מדברים על שורת נהלים ממדינות ישנות באירופה, נהלים שחושפים את הצביעות של אותן מדינות, נהלים שמסכלים את האפשרות של סטודנטים וסטודנטיות מעזה להגיע לאותן מדינות באירופה, נהלים שמגיעים משיקולי הגירה, משיקולים שונים. אולי יותר מדינות פשוט לא רוצות שהמוני עזתים יגיעו לאירופה, מסיבות ש כמובן אנחנו לפחות יכולים להבין. בין היתר בלגיה מודיעה לאחרונה שלא תסייע בחילוצם של 13 סטודנטים שהתקבלו לאוניברסיטאות מקומיות. גם פינלנד יצא בהודעה דומה. אירלנד, המדינות האנטי-ישראליות ביותר באירופה, סרבה להעניק ויזה למרבית הסטודנטים העזתיים שהגישו בקשה כזו בשנה.
14: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
15: הודעה משמחת לנהגים, מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים, וגם 2500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריסבי, כפוף לתקנון באתר, לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
16: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
17: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
18: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
19: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג, וגם בקנייה מעל 2490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
20: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים, החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-1222.
21: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. MSN, תואר שני באחיות ציוד. BA בכלכלה ולוגיסטיקה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
22: שילמת על הרבה.

0: קלאסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית. בין קריירה ללימודים. בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור. אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך. והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל לא עוצרים את החיים בשביל תואר. עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תו שינפי וב, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 10 בבוקר, ברדיו גלי ישראל, ישראל היום וערוץ 24, בחסות.
6: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
7: כוכבי 9699.
8: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
9: גלי ישראל. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
10: יומן לילה, סיכום חדשות היום, עם זיו מאור ומנחם מן.
11: 21:00 בגלי ישראל, מהדורת יום חמישי של יומן הלילה, שלום מנחם.
12: שלום זיו, ונגיד תודה לכל הצוות שעוזר לנו כאן להפיק את המשדר הזה. כן, מיכאל אנקרמן הוא מנהל הטכניקה בגבעה, והוא גם עוזר לנו פה להפיק את המשדר הזה, והדס שרפת היא הטכנאית שלנו, ויצחק מושקוביץ עושה לנו את הדיגיטל.
11: אתה אומר כאן בגבעה, נסביר למואזנים שהגבעה זה גבעת זאב.
12: כן. כן.
11: שם שוכן אולפננו הקט. תשמע, אנחנו נדבר בעריכות עוד מעט רעיון שקלנו מראש עם טלי גוטליב על הזיה של, אני קורא לזה גנבה, אתם תשמעו את הוויכוח ביני לבין טלי בנושא הזה, הרמטכ"ל גנב כסף כמה, לדעתי כמה מיליונים, הסכום לא ברור בדיוק, מהקופה הציבורית, ונתן אותו ליפעת תומר ירושלמי. ככל הנראה, יש אנשים שממש ממש חרדים ממה שיקרה אם האישה הזאת תפתח את הפה. אירוע חמור בצורה בלתי רגילה שנחשף היום. דקות ספורות לפני שאנחנו מקליטים את הפתיח הזה, נחשף עוד משהו. ראש המוסד, רומן גופמן, יהיה מנוע מלעסוק בפרשת קטר גייט, בגלל ניגוד עניינים.
12: מה?
11: כן, כן.
12: איזה סעיף ניגוד עניינים יש?
11: קודם כל, נזכיר שוב בפעם האלף, ניגוד עניינים, אין סעיף כזה בחוק, זה מין מילת מפתח כזו שמאפשרת לפקידים לגרום לאנשים אחרים, נבחרים או פקידים, לא לעשות את מה שהפקידים האמורים לא רוצים שיעשה. אתה יודע, הסאבטקסט הוא שכנראה רומן גופמן בתור המזכיר הצבאי היה חשוף לדברים, מעורב בהם, אולי קשר אישי עם החשודים, אז נזכיר את, את עובדות היסוד. אי אפשר למנוע מרומן גופמן לעסוק בזה, בזמן ששרון אפק לא בכלא, כן? שרון אפק שלח לבקר את הפצרית ולפרגן לה כשהוא המשנה ליום. אי אפשר, זאת אומרת, זה לא, התשובה של רומן גופמן צריכה להיות, מי שזה לא יהיה, שחתם על הסדר ניגוד העניינים, תקפוץ לי, ואם לא תקפוץ לי, אני עוצר אותך, כי אני ראש המוסד ואני יכול. ככה משליטים חוק וסדר במדינה. זה פשוט הזיה. האיפה ואיפה הזה, מסוע הפנים הזה, האפליה הזו בין ימין לשמאל, זה לא מקובל ולא הגיוני. והדבר נוסף שצריך לומר לגבי פרשת קטר פייק, זה שמעבר לשאלה מה בדיוק היה שם ומה הקשר בין ישראל
12: לאיינורן,
11: לבין פלשטיין, לבין אוריך, לבין ביבי וכל הדברים האלה, צריך לומר, קטר הייתה ועודנה תוכנית פנסיה של מספר לא מבוטל מקציני צה"ל. זאת אומרת, כעת חיה כאשר אנחנו מדברים, קצינים בכירים לשעבר בצהל, עובדים בחברות ייעוץ ביטחוני שמקושרות בחוזים באופן ישיר או עקיף מול הממשלה הקטרית, ובנסיבות האלה כל הפרשה הזו מבחינת נורמטיבית עומדת על קרי תרנגולת. אי אפשר ביד אחת להגיד שהלובי שקטר עשתה כי היא רצתה להיות מתווכת בעסקת החטופים, יוצר רבב פלילי שנדבק בנתניהו, ומצד שני אנשים שהם חלק מהמשרד הביטחוני שמקבלים כסף ישיר מהקטרים, הכל בסדר, תראו ציפור, לא קרה שום דבר. אותו דבר כמו רומן גופמן ופתום ירושלמי, אותו אירוע בדיוק, זאת שחיתות של רשויות אכיפת החוק, ומי שעומד מאחורי הדבר הזה לא מספיק פטר אותו, לא מספיק לצפצף עליו, צריך להעיף אותו לכלא, עד שזה לא יקרה, לא תהיה כאן דמוקרטיה.
12: אני חלק את התשובה שלי לשני דברים. קודם כל, האם אתה חושב שהגיע הזמן להוציא את קטר מחוץ לחוק?
11: כן,
12: כמו ארגון טרור קלאסי.
11: המסוכנות של קטר לישראל ולמערב לא נופלת בעיניי מהמסוכנות של איראן. אמנם לא מדובר כאן באירוע עם פוטנציאל גרעיני, אבל המעורבות של קטר במיטוט ערכי המערב, בהכפפתן של אירופה, קנדה, במידה מסוימת גם ארצות הברית, להגירה מסיבית מצד ערבים מוסלמים, ומצד שני לדלגיטימציה לערכים לאומיים שהיו יכולים ליצור חוסן חברתי שיגן על המערב. עם הדברים הללו, תנועת המלקחיים הזו מתוכננת היטב על ידי קטר, והסיכון הזה סיכון רעיוני שלא נופל ממסוכנות התוכנית הגרעין האיראנית, ולכן חד וחלק קטר היא מדינת אויב, וצריך אגב למחוק אותה כמדינה. את משפחת עטני צריך להרוג את כולם ולתת לסעודים להשתלט על השטח, כולל על מאגר הגז. זה צריך להיות יעד מדיני של מדינת
12: ישראל. כן, אבל עד שזה לא קורה, אתה לא יכול לשאול למה הבחירים מערכת השלטון שלנו, למרות שזה לא אתי וזה לא נחמד, זה חוקי. זאת אומרת, זה לא כיף, זה לא נחמד, זה חוקי. כל זמן שלא הוצאת את קטר מחוץ לחוק, מותר לבחירי מערכת הביטחון, למרות שזה מסריח, לעשות את מה שהם עושים.
11: יש פה איזושהי דקות משפטית, משום שמשרד הביטחון יש מחלקה לייצוא סחורה ביטחונית, אני לא זוכר את הטרמינולוגיה המדויקת ואת שם המחלקה, אבל אחת מהסחורות הביטחוניות הכי מבוקשות של מדינת ישראל לעולם זה מוחות של אנשי צבא בכירים. אנשים שעבדו בצה"ל, נחשפו לחומרים ונותנים את הגושפנקה שלהם. ויש גוף שאמור לאזן בין הרצון של קטר לשאוב את המוחות הללו לבין האינטרס של מדינת ישראל להגן על האינטרסים הביטחוניים שלה. תחזיק חזק, הגוף הזה מנוהל על ידי פקידים שרוצים מקום במשלחת הבאה של קרן וקסנר.
12: זה הגוף היחיד בארץ שמנוהל על ידי פקידים.
11: אתה מבין? אז אני לא סומך גם עליהם בהקשר הזה. עכשיו, אם לא יתברר שאיזשהו קצין כזה, תמורת הרבה מאוד כסף קטרי, יפקיר את האינטרסים הביטחוניים של מדינת ישראל באמצעות גילוי סוד, אז זה לא חוקי. עכשיו, אם אתה שואל אותי, מבחינה נורמטיבית, צריך לאסור את זה לא מתוך היותה של קטר מדינת אויב, אלא מתוך העובדה שבניגוד למי שעשה כאן בגידול פרחים או בייצור צנצנות, שייצא לקטר את מה שהוא רוצה, מי שאת הידע המקצועי שלו רכש במסגרת היותו קצין בצהל, לא יכול לעשות עם הניסיון שלו מה שהוא רוצה, הוא צריך לעבור תחת ביקורת רגולטורית, ואני לא סומך על הפקידים שאמונים על הביקורת הזו כדי שיעשו את עבודתם כמו שצריך.
12: באופן כללי, אני חושב שאחת הבעיות הגדולות פה במדינה זה בעיית הפקידות, אבל במצב הנתון, אז אני אומר שוב, לא כיף, לא נעים, וצריך לטפל בזה, ועד שזה לא יטופל, זה לא יקרה. בקטע הזה אני מסכים איתך לגמרי. ראיתי ששר הביטחון הוציא הודעה היום על טרור הפיפונים, דיברנו על זה בתחילת השבוע עם תושבת שדרות מעוטף ישראל, שהסבירה שחוזרים לקונספציה, והוא דווקא אמר שזה יענה בחומרה וכולי. מעניין אותי מה תושבי שדרות, כי גם את המשפטים האלה שמענו, אנחנו רוצים לראות קצת מעשים, לא?
11: תראה, האירוע הפיפונים המתחדש זה, הוא אירוע, הוא מאוד מאוד מאתגר בשתי רמות. א', העולם מסתכל ואומר, מה אתם רוצים? זה הפיפונים. מה יש לכם? מה אתם מפעילים עכשיו איזה? שתיים, יש פה גם את ההיבט הכלכלי. מה, אתה תפעיל עכשיו כיפת ברזל על כל הפיפון? זה נורא נורא מורכב, ובגלל המורכבות הזאת, האויב משתמש בזה. הוא מחרסם את היסודות הפסיכולוגיים שאמורים לאפשר לנו להילחם בחורמה בכל גילוי ריבונות עוין של האויב. התשובה לטרור הפיפונים היא לא רחפנים התקפיים ולא כיפת ברזל ולא כלום. התשובה היא לכבוש את רצועת עזה וליישב אותה ביהודים. זאת התשובה. מאוד פשוט. והעובדה שהאופציה הזאת לא נמצאת על השולחן בכלל היא לבושתנו.
12: כן, אני מסכים איתך, אבל כאילו החלק של להתחשב במה מדינות העולם אומרים, נראה לי שמצינו עם הנושא הזה. הפסקנו, זה לא מעניין מה נעשה, הרי הם תמיד יהיה להם תלונות וכולי, זה רק הפיפונים. נכון, זה רק הפיפונים, אבל בסדר. חורינו, ככה זה התחיל גם פעם קודמת. ועכשיו להגיד, כן, לא נעים לנו, כמו אותו סיפור עם צבי סוכות. דיברנו על זה גם במהלך השבוע. כולם יצאו ישר לגנות וכולי. לא, מתנצל, יש פה פסל, אנדרטה, ששייך שהוא של גוף טרור ומעלה לשהידים. וזה שיגידו, אוי, לא נעים, יש נהלים, יש
11: הצד. גילוי מדהים.
12: למה? לא! צבי סוכות, בעיניי, כל הכבוד. זה מה שאת צריך לעשות, וגם פה אותו דבר. אז מדינות העולם יגידו שמדינות, בסדר שיגידו, הם יגידו גם ככה, גם להתנהג יפה הם יגידו אלינו דברים, אז למה אנחנו מתייחסים אליהם
11: בכלל? אני חושב שישראל כץ לא חושש ממדינות העולם, הוא חושש מהפקידים שלו יותר מאשר ממדינות העולם. אני חייב לומר משהו קטן בשוליה של פרשת צבי סוכות. אני מתנצל שאני לא זוכר מי היה אושיית הפייסבוק שחשף בפני את הדבר הזה, עוד מעט אני אזכר, זה כנראה יקפוץ לי, אבל מסתבר שיש חוק במדינת ישראל.
12: אוקיי.
11: מתישהו בשלהי שנות ה-90, מישהו הקים אנדרטה לצד קברו של ברוך גולדשטיין.
12: כן.
11: אתה מכיר את הסיפור?
12: לא.
11: והכנסת חוקקה חוק שאוסר, שקובע ששר הביטחון חייב להנחות את אלוף הפיקוד, להסיר כל אנדרטה שמנציחה ומעללת דמויות טרור בשטח יהודה ושומרון. יש חוק כזה שהכנסת העבירה ב-1998.
12: ורלוונטית לכל השטחים?
11: כן.
12: A, B ו-C?
11: כן. כן. כן, תשובה היא כן, זאת אומרת, זה מטורף, כי כשצהל בהודעה ביזיונית שלו, החתרנית שלו, שכנראה אושרה על ידי הרמטכ"ל החתרן בעצמו, אותו אחד שגנב את הכסף עבור יפת תומר ירושלמי, שעוד מעט דבר על זה עם טלי גוטליב, כשהרמטכ"ל אישר את ההודעה ביום שני, שאומרת, צהל הורס אנדרטאות, הוא פשוט לא עובד לפי סדר היום של צבי סוכות, הוא מתעלם מהחוק, לא שזה מחדש לנו משהו, אבל יש חוק מפורש, שקובע שאתה חייב, ברגע שאתה מגלה שיש כזו אנדרטה, להרוס אותה על המקום. וכשזה האקלים, להעביר ביקורת על הנראות של הפרובוקציה החביבה והבלתי מזיקה הזאת של צבי סוכות.
12: גם יש חוק, אתה אומר,
11: כאילו. כן, זה, שוב, זה מראה על ההיסטניסטיות שלנו. כל מי שמגדיר את עצמו איש ימין והעז להוציא גינוי מהפה שלו, כולל בצלאל סמוטריץ' שהגינוי שלו היה רק ברבע פה, אפילו לא בחצי פה.
12: אבל גם ראש הממשלה הוציא, ואמר שאסור לקחת את החוק לידיים.
11: אז למען השם, לא, הנקודה הזאת של לקחת את החוק לידיים, זה ביטוי שמרתיח אותי. הוא גם קשור לאירועי קוצרה מהשבועות האחרונים. אני גם מסתייג מזה שאותם מתיישבים, מבלי שיש להם סמכות, הלכו וטילו מצור על הבית.
12: אוקיי.
11: אבל העובדה היא שמותר להם להיות שם, שתקפו אותם מתוך הבית הזה, שהם פנו לצהל ולמשטרה, ומי שאמור לקחת את החוק לידיים, לא לקח את החוק לידיים, והפקיר יהודים למתקפות של ערבים. אז עכשיו, האם זה מצדיק את מה שעשו אותם אנשים? אני כבר לא יודע. אבל אני כן יודע שמה שהם לא עשו זה הרבה פחות חמור, מהעובדה שמי שאמור לקח את החוק לידיים, מדינת ישראל, לא לקח את החוק לידיים, ולא עשה את המוטל עליו. ואותו דבר גם לגבי אירוע צבי סוכות, לקח את החוק לידיים. כן, הוא לקח את החוק לידיים, ומסע מה שאזרח צריך לעשות, השלים את המדינה, הוא לא הפעיל אלימות נגד אדם, הוא לא השחית רכוש מעבר לרכוש שלפי הדין צריך להיות מושחת, אז כן, אז הוא לקח את החוק לידיים, הכל בסדר.
12: כן, אני אגיד לך מה מפתיע אותי קצת באירוע הזה, אנחנו נמצאים כרגע בתקופת בחירות, ויש הרבה אנשים, כולל את אמר בן גביר, שהם כאילו התעצבנו מהסלוגן של הליכוד, נלך ממשלה לאומית רחבה, אני חושב שזה קצת יושב גם על זה. זאת אומרת, אם בעבר, בבחירות הקודמות, שראש הממשלה הבין שהאופציה היחידה שלו להקים ממשלה זה דרך הגוש הימני, ועכשיו המפלגות החרדיות פרשו וכל זה, אז בעצם גוש הימוני, מה שנקרא, התפרק. ומשם ראש הממשלה כן מנסה קצת להיות יותר עדין ויותר פרגמטי, ולהגיד, גם באירועים כאלה, צבי סוכות, ואני מאמין שאם זה היה קורה במהלך מערכת הבחירות הקודמת, ראש הממשלה לא היה יוצא בגינוי, ועכשיו הוא כן מנסה קצת לקרוץ להם ודברים כאלה, ואני לא אוהב את זה, אני חייב להגיד.
11: כן.
12: ועכשיו, כפי שהבטחנו לכם, אנחנו אומרים ערב טוב לאורחת הראשונה שלנו, שלום, חברת כנסת טלי גוטליב מהליכוד, מה שלומך?
13: שלום, שלום, תקשיבו לי, אני חייבת לספר לכם צ'יזבט.
12: אוקיי, זאת התחלה טובה.
13: תקשיבו, לא להבין. אני קוראת את המכתב של החשבת הכללית לצבא, ופשוט מזדעזעת, מסתבר, שבצבא עושים מה שבא להם. אין לתאר. הגיעו להסכמות עם בא כוחה, עם עורך הדין של הפצרית לשעבר, האלופה שמחזיקה בדרגת אלופה, יפה תומר ירושלמי, זו שהוציאה את דיבתת ללוחמנו רעה, ואמרה שהיא לא יודעת ולא עושה, ובעצם חוקרת ובעצם שומרת על עצמה, ומקיימת מערך יחסי שוחד עם אי אלו אנשים, את כל זה סיום בצד, הגיעו איתה להבנה, וכסתה הפרישה שלה, אתם זוכרים שהרמטכ"ל אמר שהוא רק מדיח אותה משירות מילואים, ובאשר לסוגיות הכלכליות שלה, יראה בהתאם להליך הפלילי, זוכרים שהיה דבר כזה?
11: זה הליך פלילי.
13: רגע, רגע, רגע, תקשיבו, אתם זוכרים שיצא ישראל כעצר ביטחון, אמר, כל הכבוד, הדיחו אותה ממילואים, איזה מילואים היא תעשה, אלופה יפתו בירושלמי. וכולם התלהבו, כן, הדיחו אותה ממילואים. הדחה ממילואים לא פגעה בזכויות שלה, אפילו במלוא הנימה הקטנה, בכלום, בשום דבר. והרמטכ"ל אמר, למרות שהוא, יש לו את הזכויות הרי להוריד בדרגה וכולי, לשלול דרגות והכל, על כל ההשלכות של זה, אחרי ההליך הפלילי, מסתבר תסירו מאיתנו, כולנו, הנה הקליבת, אין לו כל כך פואנטה, אבל קבלו. כי זה באמת סיפורים ללג בעומר. עד כדי כך הם מופרעים. הגיעו איתה להבנות על הזכויות הכספיות שלה, okay. על כספים רבים שהיא צריכה לקבל, בלי לקבל את אישור החשבות, כפי שמתחייב בדין, כן? ומילא בלי, לקבל את אישור החשבות, שילמו לה 90% מראש.
11: 90% מראש?
13: מראש.
11: 90% ממה מראש?
13: מהזכויות הכספיות שהגיעו איתה להבנה, כתוב ככה, אני פשוט מקריאה לכם, כי אין לתאר, כי אחרת תחשבו שאני פשוט נמצאת עם רוב שזה okay. מבהיל, ככה. כותבת החשבת, גמר החשבון נעשה על ידכם ללא כל תיאום מראש עם אגף החשב הכללי, ואף הוא עברה מראש בגינו מקדמה של 90% ללא ידיעת חשב צהל, למרות שבהתאם לחישובים המפורטים וכו', הגמלה הצפויה, הקיזוז וכו', אתם קולטים. רגע,
11: לא, אני לא קולט מה הולך פה, שנייה. קודם כל, את יודעת, יש את המעט שאני יודע כמי שעבד שנתיים בשירות המדינה, אבל רוב הציבור לא יודע. נסביר, לכל משרד ממשלתי יש חשב כללי, סליחה, יש חשב משרדי, שהוא כפוף לחשב הכללי, כמו שהיועץ המשפטי של המשרד לדאבוננו, לפי הנוהג שהתקבע, כפוף ליועץ המשפטי לממשלה, ואף משרד ממשלתי לא אמור להוציא שקל מהחשבונות בנק של המדינה, בלי אישור של החשב המשרדי.
13: עכשיו, רגע, לא, פה יש עניין של חשב משרדי שכפוף לחשב הכללי. פה לא קיבלו בכלל אישור חשבות של החשב של צהל. תבינו מה נעשה פה. מובדים עלינו בעיניים. אני, לפני איזה חודש וחצי, עד שם צ'צבט, אני לא טובה בצ'צבט, אבל תודו שזה הכינו כאן איזה דריכות מסוימת, שהייתה לכם נעימה לשעת לילה מאוחרת, כן? אני רק רוצה שנייה לומר לכם משהו. פשוט סליחה שאני צוחקת ברוב שזה, פשוט אין לי מילים אחרות לומר.
11: זה צחוק של חרדה, עוד מעט אני אסביר לך ממה בדיוק אני חרד.
13: בדיוק, זה מה שאני אומרת. תקשיבו לי, לפני איזה חודש וחצי קצת יותר, פרסמתי בעקבות איזשהו מידע שהיה לי שלא הולכים להגיש כתב אישום נגד הפצ"ר, אז התיק הולך להיסגר. אתם זוכרים ששרון אופק, המשנה ליועמ"שית, הלא הוא הפצ"ר לשעבר, הלך לבית של הפצ"רית במחשכים, התחבא.
12: לדרוש בשלומה.
13: מה זה לדרוש בשלומה? בטח כמו שאתם דורשים בשלומי, איך יבדל, רק שנייה, אולי אתם דורשים בשלומי, אבל...
12: תעלה, אנחנו באמת דורשים, בואי.
13: אבל אתה יודע מה ההבדל? אני לא משבשת הליכי משפט. אני לא מבצעת פשעים, לא, ממש לא. ואגב, גם כשחשבו שביצעתי איזה עבירת אבון, שעשיתי אותו בכוונת מכוון, והתגעיתי בעשייתה מכוח חובתי, כפי זכותי, לפי חוק החסינות, חוק החסינות, ומתוך דאגה לציבור עם ישראל, יחי הבדל, הולך אליה, וזה לא נגמר בזה. העורך הדין של הטלקסבלד נפגש פעם נוספת עם שרון אפק, בבית של בן זוגו של שרון אפק בגיקר המדינה, גם זה נצף. מה מדהים? תחשבו שלכל הפחות הוא מבצע עבירת שיבוש הליכי משפט. היא הגברת הזו, הפצרית, חשודה בעבירות שיבוש הליכי משפט, מהרף החמור ביותר. שקרה את ועדת חוץ הביטחון, באמת, את כולנו. ועשתה מעשה שעולה בעיניי כדי סיוע לאויב בעת מלחמה. הוא הולך לבקר אותה לכל הפחות בעיניי, כדי להזהיר אותה. תחזיקי מעמד, תשמרי על מה שאת יודעת, אנחנו נגן עלייך, את תקבלי חזרה, שווה לך, אל תתשברי, מנסים לשבור את רוחך, אל תשברי. מחזק אותה שלא תהיה עדת מדינה, נכון?
11: נגיד.
13: לא שחשב, נגיד, נגיד. אף אחד לא עושה אותה עדת מדינה, ואף אחד לא יתאמץ לעשות אותה עדת מדינה, כי אף אחד לא חקר את עניין היועמ"שית, הרי זה יד רוחצת יד. תזכרו כל הזמן מה אני אומרת לכם. מערך יחסי שוחד לא נגמר. הרי מי שהיה בתיק הזה, זאת רינת סבן, הרפק.
11: רגע, אבל תלי שנייה, את הולכת אחורה, אלה דברים חשובים, אבל שאנחנו כבר מכירים, סיפור הפנסיה.
13: אז שרון אפק, רגע, אז שרון אפק, שנייה, תחשבו שאף אחד לא השעה אותו אפילו, ל-14 יום, עבירה שהיא, מעשה שהוא לא ראוי לעובדי מדינה. כלום לא עשו להם. כלום לא עשו להם. ואגב, לא עשו להם, הכוונה שר משפטים. סליחה, לא אני, אין לי סמכויות ביד. בסדר? כלום לא נעשה, והיה לי ברור לפני חודש וחצי כשפרסמתי שלא יוגש כתב אישום. אמרו לי, איך את יודעת, איך את יודעת, איך אני יודעת? עכשיו, עסקת טיעון זה לא להגיש כתב אישום, כי עסקת טיעון, מה זה אומר? במסגרת הליכי שימוע, כבר מסכימים לכל המסגרת. מה כתב האישום, מה העונש וכולי וכולי, גורמים את זה תוך ישיבה או שתיים. זהו, סתו. לא נטענות טענות, לא אכיפה סלקטיבית, לא מס הזה, לא מה ידע זה.
11: הציבור לא יקבל את התיקון או את ההסבר או את סגירת המעגל שנדרשת לפרשה הזו, שהיא כנראה הפרשה החמורה ביותר בעשור האחרון בפער.
13: ומה הייתה תלוף גל עשהאל, הסגן שלה, שתמונה לחקור ושיקר אותי בוועדת חוץ וביטחון, ובזמן אמת אמרתי לו, אתה שקרן.
11: אבל רגע, שנייה, את זה, את הפרטים, אנחנו נכנסים עכשיו לחלק מהפרטים, אני רוצה להתייחס פה לזה שזווית סופר חשובה, כי את העובדה שהיא חומקת מהדין בסיוע העבריינים מהפרקליטות, את זה אנחנו כבר מכירים, ונחשפנו לעוד סוהר. אירוע הפנסיה נותן פה זווית חדשה לחלוטין, עם השלכות רוחב מחרידות. למה הכוונה? יש את המשפט המפורסם של אהרון ברק, בסוף תלוי מה יקרה, למי יקשיבו, מפקדי הטנקים. הגענו למצב הזוי, שבו הפקיד האחרון, הקטן, בדרג הכי זוטר שיש, אותו פקיד שאחראי ללחוץ על הכפתור שמבצע את העברה הכספית, אפילו לא טורח לשתול את הבוס שלו חשב צהל. זאת אומרת, חוסר השליטה, ההפקרות המוחלטת...
13: אבל על מה אתה מדבר? אני רוצה להגיד לך משהו אחר. לא, זה לא זה. הרמטכ"ל חפץ בזה. הרמטכ"ל חפץ בעיקרון.
11: הרמטכ"ל הרים טלפון לצ'ופצ'יק עם העברות הבנקאיות ואמר לו, אתה תעביר את זה?
13: אין לי ספק. אחרת, למה הוא יוצא נגד חשב צה"ל? למה הוא יוצא נגד החשב?
11: למה היא לא יוצאת נגד הרמטכ"ל? למה היא יוצאת נגד חשב צה"ל ולא נגד הרמטכ"ל?
13: כי היא מעונבת, שהיא פקידה, שהיא מאוד נזהרת, וכותבת את הדברים בזהירות יתרה. מי יוצא נגדה? הרמטכ"ל, תראו את הכתבות. מי יוצא נגד הדרג המדיני? מי מצפצף על הדרג המדיני? מי מתחיל להגיד יש לנו קופה ריקה כשאין לנו שום קופה ריקה? אנחנו דאגנו לתקציב והעברנו תקציב, ולא חסר ברוך השם תקציב, הכל עבר, ברוך השם.
11: בקיצור, הרמנכ״ל גנב מיליוני שקלים מהקופה הציבורית כדי להעביר אותם לפצ"רית עבריינית.
13: לא, אני לא מוכנה להגיד
11: שהרמנכ״ל
13: גנב.
11: לא הבנתי, אם הכסף הזה יצא מחשבונות הבנק של המדינה ללא הפיקוח של החשב הכללי וללא הסדר קדים.
13: רק שנייה, בזה אני לא מוכנה להאשים את הרמנכ״ל. אני יכולה להאשים לך את הרמנכ״ל רק בדבר הבא. אני מאשימה את הרמנכ״ל בזה שהוא דאג לפצ"רית. ושהוא דאג לזה, והתקומן כנגד העובדה שהיא לא מקבלת את ההסדר הזה.
11: אם הוא היה מחליט מחשבונו הפרטי להעביר לקצבה חודשית, הייתי מוכן לכותרת דאג לפצרית, והיו לי הסתייגויות מהמוסריות שבמעשה הזה, כי זה לא בדיוק צדקה. אם הוא גנב כסף מהקופה הציבורית, וכן, אני עומד מאחורי הביטוי גנב, אני עומד, את לא חייבת לעמוד.
13: לא, אבל אני לא חשודה, אני לא חשודה בנימוסים. אוקיי. ממש לא. זה לא זה, אני לא חשודה בנימוס. זה נכון. בוא פעם שצריך, לא, אבל יש הבדל גדול, סליחה, בכל הכבוד להגיד גנב, זה משהו שאתה לוקח במחשקים, לא, הוא בוודאות, הגיעו שם להבנות עם עורך הדין של הפצ"רית לשעבר, הראויה לכל שמצה, ואותו עורך דין דרך אגב ממומן לה על ידי כספי, מה שנקרא, על כסף ציבורי. למה היא צריכה, תגידו לי, עורך דין פרטי, שהצבא משלם אותו גסטר למילואים ומשלם לו, משלם בלי גסטר למילואים? תגידו לי אתם, מה הולך פה? אני באמת שואל אתכם.
11: את עדיין סבורה שדין משמעתי נגד שרון אפק זה מה שמספיק כדי לפתור את פרשת השחיתות הבלתי נגמרת הזאת?
13: אז מה אתה אומר? בוא לא נעשה כלום.
11: לא, אני אומר צריך להעיף אותם למעצר, זה מה שאני אומר.
13: אבל אתה לא, אבל רק רגע, גם שסמכות המעצר היא לא בידיים שלך.
11: לא, בסדר, השאלה היא אם את בתוך חברת הכנסת קוראת למי שהסמכות בידיו לבצע את הדבר הזה, במקרה הזה אגב זה שבק.
13: אבל שנייה רגע, אני כבר, אני מבהירה שוב לגבי מי, לגבי אתה מדבר על שרון אפק?
11: במקרה המסוים הזה, מי שצריך לייצר את השבק זה יפעת תומר ירושלמי ושרון אפק. ואם יש גורמים בפרקליטות שמעורבים בטיוח האירוע הזה, אז גם הם.
13: שנייה רגע, אני בשונה ממך, לא חיה באיזשהו חלום. אני רוצה מה שאפשר. וברגע שאתה לוקח שליטה על זה, כשר בישראל, ושולח מכתב זימון לשימוע, זה חוק שירות המדינה משמעת. שימוע שהוא עונש, 14 יום עונש, אפשר להאריך ב-14 יום נוספים, 48 א', השר רשאי לעשות זאת, לכתוב במכתב. נודע שנפגשת עם חשודה בפלילים כשאתה סגן המשנה ליועץ המשפטית אל הממשלה, בוא אליי, תן לי הסבר, ושאני משאיר אותך ל-14 יום, למען אירוע זימוע.
11: ואם הוא לא יבוא... ואם מוצאים לו תשעיה והוא ממשיך לבוא לעבודה כאילו כלום, מה אז?
13: אין דבר כזה.
11: אין דבר כזה, הם לא יעזו, השופטים לא יעזו.
12: כמה שמענו פה לאורך הקדנציה הזה.
11: הם לא יעזו לכנס את הוועדה לבחירת שופטים. הם לא יעזו.
13: סליחה, אני אבנים בשונה ממכם. אני אומרת, תמשיכו לעפות. שבדה, לא עושים כלום. כי אנחנו לא נעשה שום דבר.
11: לא, אני אומר, תעצרו אותם. תפעילו את שבק ותעצרו אותם.
13: אתה לא יכול לעצור אותם, זה לא בסמכותך. אתה בתור שר, אני יכולה לקרוא למעצר וקרוא לחקירה, ואמרתי זה מעל כל במה ובכנסת ובוועדות הכנסת. ואני עדיין אומרת שהפתרון הוא במה שאתה יכול לעשות, לא לקרוא לאחרים, לבצע אלא מה אתה יכול לעשות ומה שאתה יכול לעשות, זה לקרוא להגשת משימוע ענישה משמעתית, כצעד ראשון, אחרי שתקבע שם.
11: לגבי הסמכויות, אני חייב לומר, תלי, קודם כל, את בתור חברת כנסת ואני בתור איש תקשורת. שנינו בפוזיציה של להגיד מה לדעתנו ראוי שיהיה, ולא במסגרת ללנדל, אלא במסגרת הדין. שנית, חוק שבק חד משמעי בנושא הזה. ראש הממשלה רשאי להורות לראש השבק לפתוח בחקירה ולבצע את המעצרים הללו. זה החוק.
13: יופי, אז אני עדיין אומרת לך, הבנתי. אני גם לא
11: ראש ממשלה, נכון? לא, אבל את חברת כנסת שמבקרת. אנחנו, תראי, בעזרת השם בקרוב תהיה שרת המשפטים והשיחה שלנו תהיה אחרת.
13: אני מאוד מקווה, כי אני בטוחה שהייתי עושה סיום בסמכויות שלי, וכמו שהצגתי את עצמי בוועדת הכנסת, הייתי מייצגת את הממשלה בכל הליך כמעט, הייתי מגיעה לכל הבגסים כמייצגת הממשלה, כי אני יודעת לדברר את המעשים המשפטיים שעושה הממשלה, והיה הרבה יותר קשה לבגס לעשות מה שבא לו. ואני רק יכולה להגיד לך, בהקשר הרבה יותר פשוט, בסדר? בסוף, ואולי בהתחלה, הם עושים מה שהם רוצים והם בזים לנו. אתה יודע איך אני הסקתי את הביזוי הגדול? יאיר גולן הרי תבע אותי 500,000 שקל, נזכירכם, ותביעתו נדחתה על יסוד דיסרטציה המשפטית שלי, שאני לא אחפור לכם אותה, שאפילו לא צריך להתגונן לפני
11: קביעת החסינות. בדקה תלי, כי אנחנו צריכים להתקדם.
13: יפה, והוא הגיש ערעור. והערעור אתמול פורסם שנדחה. 14 עמודים שבאמת זיכו אותי בהלכה מדהימה, שנדחת גוטליב בהקשר הזה של חסינות, שאכן נקבעת כתנאי מקדמי, אבל השופטים כמעט הכירו עליי, לפני שהם נתנו את הפסק דין שדחה את הערעור של יאיר גולן, הביאו עליי ביקורת על האופן שאני חיה, נושמת, מתנהלת. מי הם בכלל? מי הם שהם יעירו לי איך אני מתנהגת כפרלמנטרית?
11: התלוננת לקולה? לאשר קולה? לנציב?
13: בטח! מה זה? אני התלונן על הנציב, התלוננתי עליו שיצחק עמית הוציא אותי בביזוי, כשאמרתי לו ששרים הם לא להקת המעודדות של ראש הממשלה, כמו שהוא אמר, והוציא אותי בביזוי, התלוננתי לקולה. והפניתי אותו להוראת חוק החסינות 9-1-9.
11: טוב.
13: שמדברים, אז
11: זהו, אז טלי, אנחנו חייבים להתקדם. השיחות איתך תמיד מגיעות לאותה נקודה שהקרשנדו...
12: שכבר אין ברירה. ממש עד שהטכנאי צועק באוזן, די.
11: הטכנאי זורק על הכיסא בזכוכית.
12: די.
13: לא.
11: אז טלי, אנחנו נגדע בעיבור, אין מה לעשות. אין מה לעשות, אנחנו נחתוך בבשר החי. טלי, שבת שלום, תודה שהייתי איתך.
12: תודה שהייתי איתך.
11: בהצלחה בבחירות, מחכים לשמוע שאת
13: נכנסת בעזרת השם
12: במשפטים. אמן, תודה. שבת שלום. טוב, העורכת הבא שלנו זאת סימה חסון, יו"ר צעדת האימהות.
11: אנחנו מכירים אותה כיו"ר.
12: ועכשיו היא מצטרפת לרשימת זהות של משה פייגלין. שלום סימה.
14: נכון. שלום, שלום, בטח שאנחנו מכירים.
11: בוודאי, מכירים אותך מכאן המון. תגידי, את מספר 3 בעצם אחרי מיכאל בן ארי, או שהמספרים עוד לא נקבעו?
14: תראה, המספרים עדיין לא נקבעו, בעזרת השם בקרוב, ולכן אני לא מדרגת כל אחד איפה הוא נמצא. אני מאמינה שפייגלין יוציא הודעה מסודרת לתקשורת. אוקיי. בקרוב אבל.
11: אז השאלה שבוודאי מנקרת אצל כל איש ימין, ואנחנו מכירים אותך, את בניגוד לכל מיני שמות אחרים שנזרקים, את אשת ימין בכל מובן, היא מה עושים עם החשש שמפלגת זהות, יחד עם אחיותי המפלגות הקטנות, יסכנו את גוש הימין באמצעות שריפת קולות על מפלגות שלא עוברות את אחוז החסימה?
14: אז תראה, קודם כל ראשית, עם מי אני מדברת?
11: נעים מאוד, זיו מאור ומנחם מנחם.
12: נעים מאוד, מנחם.
14: זהו, אני לא ידעתי אם זיו דיבר או מנחם. אוקיי, אז זיו.
12: תמיד זיו, תצאי מנקודת הנחה שתמיד זה זיו.
14: אוקיי, אז זיו, אז אני אענה לך על השאלה. אני לא מתעסקת בשריפת קולות ובכל העליהום שעשו על פייגלין לאחרונה ועל שאר העשיות האחרות.
11: למה אתה מתעסקת? זה מה שמעסיק את הבחורים שלך.
14: שנייה, שנייה. אני אגיד לך במה אני כן מתעסקת. רגע, בואו ננשום רגע. אנחנו מתעסקים כבר זמן ארוך, לאורך זמן, איך ליצור חיבורים כדי שקולות לא ילכו לאיבוד. אתה חושב שאני לא חוששת מזה? במיוחד שאני

0: הזדמנות, יקרה חיבור, בעזרת השם, יקרה חיבור, יהיה חיבור, ותאמינו לי, הפנים שלנו אך ורק לחיבורים, כמה שיותר לאחד את הימין, כמה שיותר גוש, בלוק טכני חזק של ימין, לא פחות מזה.
1: אוקיי.
0: לא מתפשרים על פחות מזה.
1: שאלה הבאה, לאור הביקורת הנוקבת של משה פייגלין על ראש הממשלה נתניהו, בהינתן שתהיה קואליציית ימין, האם מפלגת זהות כבלוק טכני תהיה בקואליציה או באופוזיציה?
0: בקואליציה חד משמעית. חד משמעית אנחנו הולכים עם בנימין נתניהו.
1: אוקיי, אז בואי נחדד את הדבר הזה. שוב, אנחנו שומעים את פייגלין מעביר ביקורת על ההתנהלות בעזה, ביקורת שאני שותף לה, על עסקת החטופים, על ההכרה בזכות של הפלסטינים להגדרה עצמית, כפי שמופיעה במסמך של מועצת השלום. אנחנו מכירים את הביקורת שלו על הנעשה בלבנון. הוא מבקר את נתניהו, הוא בוודאי הימני שמבקר את נתניהו בצורה החריפה ביותר. אולי הדבר הנכון לעשות, כפי שעשתה מפלגת האיחוד הלאומי ב-2009, זה להמשיך לבקר את נתניהו מהאופוזיציה כימנים. לאור הטון החריף של פייגלין.
0: ביקורת היא תמיד, תמיד, תמיד האופציה הכי טובה. זה שפייגלין מבקר את ביבי, זה לא אומר שהוא לא ילך עם ביבי. אני גם בתור יושבת ראש צעדת האימהות, עוד לפני שהכנסתי לפוליטיקה בכלל, דרך אגב זה יומי הראשון, לפני שנכנסתי לפוליטיקה...
1: אני מצליח לך לא רע בינתיים.
0: לפני עוד שנכנסתי לפוליטיקה, אני לא הפסקתי לבקר את בנימין נתניהו. את בנימין נתניהו,
2: על איזה נושא?
0: ביטחון. קודם כל, אני מגיעה מארגון שנקרא צעדת האימהות, כמו שאתם יודעים, על הנושאים הביטחוניים, בעיקר על הנושאים הביטחוניים, בעיקר על המשפטיזציה כנגד הלוחמים שלנו, הגיבורים, על זה שהם נרדפים, על הוראות, על שינוי הוראות הפתיחה באש, כל הזמן אני מבקרת אותו. אז מה זה אומר שאני מחר הולכת ויושבת עם... עם מפלגה שהיא מהשמאל, ממש לא מותר לי לבקר.
1: רגע, שנייה, לשבת באופוזיציה זה לא כמו לשבת בקואליציה. אם את יושבת באופוזיציה, זה לא אומר שאת שותפה של מנסור אבס במשהו. אבל זה כן אומר, תראי, הקול שלך ושל פייגלין חשוב. לא תמיד אני מסכים עם כל הביקורת, אבל העובדה שצורך העניין בכנסת היוצאת, אין אף גורם בכנסת שנמצא מימין לליכוד, ויש לו את החופש כנציג אופוזיציה להעביר ביקורת, היא לדעתי פגעה ביכולת של הממשלה היוצאת לשרת את בוחרי הימניים. ולכן אני חושב שלזהות יש תפקיד חשוב בהקשר הזה. ובתור חברת קואליציה, יהיה לך קשה מאוד לבקר את הממשלה כפי שעשית בתור ארגון ימני.
0: לא יהיה לי קשה. אני אומרת לך, אני מתחייבת ותשמיע לי את ההקלטה אחר כך בעזרת השם כשאני אהיה חברת כנסת. לא תהיה לי בעיה לבקר. אני רק מציעה לאנשים שחושבים שלהיות בקואליציה בלי יכולת לבקר, זה משהו שהוא לא בא בחשבון, זה ממש לא נכון. אני חושבת שאני דווקא צריכה להיות בקואליציה, פייגלין צריך להיות בקואליציה, הוא יכול גם לבקר וגם לעשות. העשייה המבורכת תהיה בתוך הקואליציה, לא מחוץ לקואליציה. אתה לא רק יושב מבקר ומברבר כשאתה באופוזיציה לקואליציה, בסדר? אנחנו רוצים גם לעשות.
1: אוקיי.
0: לא רק לדבר ולבקר, אלא גם לעשות, עשייה.
1: בואי נדבר על סוגיה חשובה שמדוברת למעשה רק בין שורותיה של מפלגת זהות, וזה ימין חברתי כלכלי, כלכלת שוק, כלכלה חופשית. קודם כל, יש רינונים ושמועות על זה שאתם מפלרטטים עם ירון זליחה. איך השאיפה שלכם לקדם כלכלת שוק מתיישבת עם האתטיסט הזה שמאמין ברגולציה כפתרון לכל דבר?
0: תשמע, אני כרגע לא נכנסת לנושא של ירון זליחה, אני בוחרת שלא להתייחס לזה כרגע, נכון לעכשיו, בסדר?
1: איך מקדמים כלכלת שוק?
0: אני בוחרת כרגע שלא להתייחס, אני לא יודעת אם אתם יודעים שאני גם חקלאית, בעלי הוא רפתן, אוקיי?
1: כן, לא ידעתי את זה.
0: כן, כן, כן. בעלי הוא רפתן, אנחנו שנים ארוכות פה מחזיקים במשק חלב, וכל הרפורמות וכל הקשיים שהרימו עלינו לאורך השנים, זאת גם סוגיה שצריכה להיווכן. זאת אומרת, אני מגיעה...
2: סימה, זאת אומרת שברפורמת החלב הייתם בצד של מי?
0: אני הייתי בצד של בעלי, של הרפתנים.
1: רגע, שנייה. האינטרס לרפתנים היה להעביר את הרפורמה. הרפתנים הליכודניקים נלקחו בשבי על ידי המחלבות הגדולות, והלכו לליכוד ואמרו, אל תעבירו את הרפורמה, נגד האינטרס של הרפתנים. השאלה אם בעלך כרפתן, שאני מבין שאיננו חבר ליכוד, ידע לומר, האינטרס של הרפתנים זה להעביר את הרפורמה, או שהוא הלך עם העדר של הרפתנים?
0: לא, לא, לא, לא, אנחנו יצאנו נגד הרפורמה.
1: נגד הרפורמה?
0: נגד, אנחנו לא רצינו שיורידו לנו את מחיר המטרה. מה זאת אומרת?
1: מה זה מחיר מטרה? תגיד, פייגלין יודע שאת מדברת ככה? מה זה מחיר מטרה? מה, אנחנו פה בברית המועצות? עוד מעט תגידי לי תוכנית חומש.
0: לא, לא, לא, שנייה, בואו ננשום רגע ונירגע.
2: נושמים, תסבירי.
0: כשבעלי עובד כבר שנים...

0: ארוכות, עשורים ברפת, וכל כמה שנים באים ואומרים, אנחנו מורידים לכם את מחיר המטרה, שמה זה מחיר מטרה הרי? זה חלק מהרווח. אחרי שאתה כבר נותן את הכסף, משלם לעובדים, משלם למזון של הפרות, משלם חשמל, מים וארנונה, מה נשאר לך ביד?
1: סימה, מחיר מטרה זה מושג קומוניסטי שצריך היה לעבור מהעולם, ואם הרפורמה הייתה עוברת, הוא היה עובר מהעולם, ובהלך כמו כל יתר רפתנים, היה מתחרה ברפתות אחרות, וקובע את המחיר שהוא מקבל, בלי מכסות ובלי מחיר מטרה.
0: אז תקרא לזה שם אחר, תקרא לזה שם אחר, הרווח של בעלי. הרווח הזה שהוא...
1: הוא רק היה מרוויח אם הרפורמה הייתה עוברת. ההגמוניה של שלוש המחלבות הגדולות הייתה עוברת מהעולם, רפתנים קטנים היו מתאגדים להקמת מחלבות, קובעים לעצמם את שורת הרווח, והמחירים לצרכן היו יורדים ובעלך היה מרוויח יותר. זה מה שהייתה אומרת הרפורמה שסוכלה על ידי הרפתנים. תשבי על זה עם פייגלין חמש דקות, תראי מה יצא. שבעלך יושב עם פייגלין לחמש דקות. אני מאוד מופתע מהשיח הזה.
0: אוקיי, אז אתה מופתע, אני לא. אנחנו נשב לחמש דקות מחוץ לשידור, ואני אסביר לך בדיוק למה אני מתכוונת. עכשיו אנחנו לא ננהל פה דין ודברים על הרפתות ועל הרפורמות.
2: למרות שהמאזינים זה מעניין אותם, כן.
0: אוקיי, בהחלט, בהחלט. זה בסדר, אני גם השתתפתי בהרבה הפגנות, אנחנו הפגנו הרבה באזור...
1: שם נפגשנו פעם אחרונה,
0: את ואני. נכון, נכון, נכון, נכון, ויש לי הרבה מה להגיד על זה, אבל חבר'ה, בואו.
2: רגע, מול פייגלין שיקפת את זה? כאילו, או שאת הגעת על טייטל אחר?
0: אני הגעתי על טייטל אחר, אבל זה בסדר, חברים, אני לא חייבת להסכים עם פייגלין על כל הדברים שבעולם, וזה חשוב שלא נסכים על מנת שנקיים את השיח בינינו, ועל מנת שנגיע לכל מיני רבדים, אם אני הייתי בובה על חוט, אוקיי? שפייגלין לוקח ואומר, הנה, סימה, 1, 2, 3, אז לא הייתי נכנסת לפוליטיקה. אני נכנסת בזכות עצמי, בזכות האנשים שמכירים אותי ויודעים מה אני שווה, אוקיי? אני נכנסת בטייטל של להילחם למען הלוחמים. אני חושבת שיש לנו הרבה, הרבה, הרבה, הרבה עבודה. עזוב, יש לנו גם את הזהות היהודית שנמחקה וגבעה לאורך שנים, שאנשים מדברים בלחש זהות יהודית, ולא מדברים בעוצמה, זהות יהודית, בלי להתבייש ובלי להתנצל. אני לא רוצה, כל היום מדברים על דמוקרטיה, דמוקרטיה, דמוקרטיה. אני רוצה מדינה יהודית, לא מדינה דמוקרטית, מדינה קודם כל יהודית. אחר כך מה שיבוא.
1: אוקיי. סימה חסון, טוב, היה רעיון מפתיע ומעניין.
0: דיב, אני מקווה שלא...
1: לא, אני חולה על הרעיונות איתך, כל כך הרבה אנרגיות, וזה
2: ש... אותנטיות, אני חושב שזה המילה.
1: שימי לב, זה גם אותנטיות, זה גם אנחנו ניהלנו כעת מחלוקת על נושא שהוא לא מדובר מספיק, נושא שהוא קצת אפור בדרך כלל, אבל ניהלנו אותו בצורה מעניינת, ואני בטוח שהקטע הזה יהיה ויראלי, וזהו, אני מקווה מאוד, את יודעת, לארח אותך כאן בתור חברת הכנסת, ובעזרת השם בקרוב, תודה רבה על השיחה, שבת שלום.
0: אמן, אמן ואמן, אמן, תודה לכם אתם, ביי.
2: טוב, והעורך הבא שלנו זה יהושע שרמן, הוא אביו של יהודה שמואל שרמן, שנצח לפני חמישה חודשים בסמוך לחוות שובה, והוא חבר פורום שווים הביתה. שלום יהושע, מה שלומך?
3: שלום, אחר הפעם.
2: אז בעצם בימים האחרונים התקבל החלטה של מפקד פיקוד המרכז, צו החרמה והריסה לבית של המחבל שביצע את הפיגוע. ספר לנו.
3: נכון, מחבל התואר חסון דאוס שרצח את יהודה שלנו, אדם מבוגר, בן 51, אב למשפחה שעבד בישראל, שצא ככה בבוקר אחד, אחרי צהריים, שבת, לרצוח את יהודה. מפקד הפיקוד הצה"ל, בעזרת מפקד פיקוד המרכז, הוציאו כרגע את הצו הזה שמורה להרוס את הבית. צד אחד מאוד מאוד כאילו משמח שהדבר הזה, העונש שזה מגיע וגם הרתעה אותי. עם השמחה וההודעה לצה"ל על הפעילות, ואנחנו נמצאים חמישה חודשים אחרי הרצח, וזה מכעיס מכעיס מאוד שזה עוד לא קרה, וגם זה עוד לא קרה. יש להם עוד זכות לערער לבג"ץ, מחכים נראה לי 72 שעות מההודעה עם זכות לערער. אנחנו במדינה שישראל נותנים לה ערבים שרוצחים אותנו, כל מיני זכויות שלא מגיעות לחלאות האלה שמתנהגים בצורה אנושית. אנחנו, יש לנו לב רחמן מדי, גם לעם ישראל, לעם ישראל, לצה"ל.
2: כן, הסטנדרט, כאילו אחרי פיגועים, לצערי, אנחנו, יש לנו הרבה כאלה. כמה זמן בדרך כלל יוצא הודעה? זאת אומרת, האם זה משהו חריג, או שאתה אומר, אתה מבקר את המדיניות באופן כללי שאורך חמישה חודשים עד שיוצא צו כזה?
3: אני לא יודע להגיד במקרים אחרים, אני יודע שזה אף פעם לא קורה כתגובה מיידית, זה צריך לקרות באותו רגע שמצערנו שקורה אירוע כזה, צריך למפות הבית שלו ולהרוס אותו. רגע, גם ההריסה שמתבצעת כרגיל, כמו שאנחנו יודעים להגיד, הרבה משפחות שקורלות שזוהמות וכואבות, הארץ מתבצע כזה, הארץ חלקי, בודקים את החלק של הבן אדם בבית, את החדר שלו, כל מיני כאלה דיונים, ואז מפוצצים את זה כזה, עושים פיצוץ קטן בבית, והבית נשאר שלם, קצת אבק מהפיצוץ, ואפשר לחזור לחיות בבית. לא באמת הורסים את הבתים, זה לא תמיד נכון. באמת... אמרתי, המדיניות היא מורכבת, זה מה שאמרתי, המדיניות היא מורכבת.
1: גם צריך לומר, המדיניות של הממשלה הנבחרת היא לא מורכבת, הדרך שבה בגץ והפקידות מסרסים אותה.
3: הדרך המבצע והלחתי, זה נוגע ממערכת המשפט שקובל כזה צהל בכל מערכות ישראל, גם בצפון, גם בדרום, גם בפיקוד מרכז. זה נוגע משם, חלק מהמערכה, מהפורום המשפטית שלא קרתה בקדנציה הזאת של הממשלה. מקווה שתקרה בקדנציה הבאה.
1: תגיד, גדי איזנקוט, מועמד השמאל לראשות הממשלה, אומר שהוא תומך בחוות ביהודה ושומרון, אבל הוא יוצר הבחנה בין חוות שממוקמות באזורים שמותר ליהודים להיות בהם, לבין אזורי יודנריין שהאויב הערבי החליט שליהודים אסור להיות בהם. מה אתה עונה לאיזנקוט על ההבחנה הגזענית הזו?
3: א' כאן אומר לגדי, תודה רבה, שפחות הוא אומר שאנחנו מברכים אותו, כשהוא מתחיל ללכת לכיוון נכון, שהוא אומר שהחוות שטחי C.
1: כלומר, לא כל יהודה ושומרון יהודן ריין, אלא רק מותר יהודן ריין רק ב-A ו-B.
2: חל שיפור קל.
3: חל שיפור קל, שיפור קל, אבל אני אומר שההבנה של אייזנקוט, שהוא מדבר על C, הוא נראה לי, הוא מדבר, שאמרתי, זה מדבר את השישי לאוקטובר, לא מדבר את השביעי לאוקטובר. שטחי A ו-B, אין הבדל, אין הבדל, תקסע היום ביהודה ושומרון, אתה לא תשים לב שאתה עובר בשטח בין A ל-B ל-C. אין הבדל. רוב השטח הוא שטח A, כל השטח הפתוח הוא שטח A, A או B, והוא שולט על כל מרחב בניית ישראל, על כל השפלה, בקילומטרים רבים של שטח, וההבחנה הזאת בין A ל-B ל-C, היא הבחנה של לפני השביעי לאוקטובר. צריך לדעת שאנחנו השכנים שלנו פה לא שוחרי שלום ולא מחכים לנו, הם עובדים מאוד קשה. תוכנית פייד, הוא דיבר על E1. E1 זה תוכנית פייד, כל המלחמת, כל האירופה, כל מי שנלחם בנו באירוע הזה שנים, 20 שנה נסים לבנות ב-E1, לא מצליחים, כי ההבנה שמזה תצא מדינה פלסטינית. אז איזנקוט אומר במשפט הזה שהוא בעצם אומר כאילו הוא מחבק את שטחי C, את החוות שטחי C, הוא בעצם אומר כן מדינה פלסטינית. ואנחנו אומרים לא מדינה פלסטינית, לא לשלוט טרור, לא לנסירת ארץ ישראל. הפלסטינים שגורים פה מנסים בעצם למחוק אותנו, ואני חושב בקטע הזה איזנקוט כאילו בעצם באמת מפספס את הנקודה האמיתית, ואיזנקוט השמאל, ונכון שהוא נותן פה איזושהי אמירה שקורית קריצה לימנים, אבל הוא לא נבלבל שהקריצה הזאת היא באמת קריצה שאם בצדה יש מדינה פלסטינית. אז
1: אני רוצה לשאול אותך לסיים בשאלה הבאה. אתה נמצא רגל פה רגל שם, למה הכוונה? אני מכיר אנשי התיישבות שהם אנשי התיישבות ממוסדים במובהק, כאלה שאומרים צריך להתיישב, אבל רק התיישבות שנעשית בתיאום מלא עם כל הגורמים כולל הצבא, היא התיישבות קשרה. והתיישבות שלא נעשית בתיאום, שנעשית תוך התרסה נגד השיקול האסטרטגי של הצבא, התיישבות שמותר בנסיבות מסוימות לעקור אותה. מנגד, יש אנשים שמאחר שאני בצד שלהם ומשבח אותם, אני מרגיש יותר בנוח לנקוב בשמם, אנשים כמו אלישע ירד ופורום רחבות, שאומרים ליהודים מותר באופן עקרוני להתיישב בכל מקום שהוא. עכשיו, אלה ואלה דבר אלוקים חיים. איפה יהושע שרמן ותוכנית 100 נקודות בהקשר הזה? אם כאשר אתם אומרים, אנחנו הולכים להעלות 100 נקודות אסטרטגיות, אתם זורמים עם התכתיבים של הצבא בנושא הזה, או שאתם מנסים לאתגר את השמרנות הצבאית?
3: על הכל אנחנו, כמו שאמרת, אלף ואלף בעולם חיים זה הכי חשוב. אני באמת חושב שכל מי שפועל למען ארץ ישראל, עושה דבר חשוב, ובעזרת השם יצליח, זה קודם כל. החשיבות היא לפעול למען עם ישראל. אנחנו, המשימה שלנו, שלי, המשימה שלנו בפורום הביתה, זה באמת לקחת את הצבא, לקחת את זה גם דיני, קדימה, בסוף האדם הפרטי תמיד, תמיד, תמיד, קידם את מדינת ישראל, וכל החלומות הפרטיים, וזה כמו שבהייטק יש... יאללה, מייטק, לא מחכה שהמדינה תקדם אותו, גם בארץ ישראל.
1: זה דבר מדהים מה שאתה אומר, קצת מתכתב עם אירוע צבי סוכות שהיה עם האנדרטה השבוע. זה המציאות שבה האזרח גורר אחריו את המדינה הכבדה, זה המצב הטבעי, זה לא המצב החריג. ההנחת היסוד של האזרח מותר לפעול רק בתוך המרחב שהמדינה קבע לו מראש, זה המצב, זה מצב מעוות.
3: נכון, זה מצב מעוות, אבל זה מצב שבסוף, זה הולך על החוט דק שאנחנו רוצים למשוך גם את העם איתנו, וגם את המדינה איתנו, וגם את ישראל איתנו, ולא נתק את החוט הזה. כי החוט הזה הוא חייב לשמר. עם ישראל חייב להיות ביחד, ואנחנו כולנו, כולנו צהל, אני תמיד אומר לאנשים, גם אחרי שיהודה נרצח, אמרתי לאלוף, ואלוף אמר לי, אל תדבר על שטחי A, זה אסון, אמרתי לו, לא, אני אדבר על שטחי A, כי זה מה שחשוב, ו...
1: אני הייתי אומר לו, אדוני, אתה לא תגיד לי מה להגיד, אני אזרח, אתה עובד אצלי.
3: לא, לא, הוא, אני, יש לי הרבה כבוד לעזבות
2: הצהר. עזוב, ואז יחרימו לו את הצון, יעשו לו את מה שהם יודעים לעשות, דיברנו על זה אתמול פה.
1: את הצון שאין לו.
3: אני חושב שבסוף, כאילו, גם מי שחושב אחרת, חייב להגיד את דעתו, חייבים להגיד את דעה.
1: לא, אבל אני חושב, זה סדר.
3: רק לשמאל פה מותר להגיד את הדעה שלו, שהיא שונה ואחרת, ואנחנו אנשי ימין תמיד צריכים להיזהר ולהגיד, לא, מותר גם, מותר לנו להגיד את הדעה שלנו, גם היא נוגדת את דעת המדינה.
1: אבל מעבר להבחנה בין שמאל לימין, יהושע, אני חושב שיש טעם חמור מאוד לפגם בזה שקצין בצבא אומר לאזרח מהמגזר השלישי, תימנע מלהגיד את העמדה שלך כי אני אמרתי. זה חמור בצורה בלתי רגילה, הוא מעיד על עיוות מחשבתי.
3: אז אנחנו יודעים שבמדינת ישראל יש בלבול לא קטן בין הרשויות, וצערנו צה"ל זה גוף שמעורבב היום מאוד מאוד בתוך החברה הישראלית, ובוודאי בתוך יהודה ושומרון, נכון? יש פה בלבול של תפקידים וכוחות, באמת, גם זה לא שעניתי לו, אמרתי לו, אני כאזרח ואני גם חייל, אני גם מפה במילואים, גם דניאל הוא קצין במילואים, דניאל נפצע, הבן שלנו נפצע, ועודו קצין במילואים יום לפני שעולה בלבנון. גם אנחנו, אומנם יש לנו את הדעה שלנו, והיא חשובה לא פחות מדעה של אלוף, נכון, לך יש נתונים, לך יש דברים שאני לא יודע עליהם, זה גם תפקיד שלך להגיד את דברים שלך, ואני תפקיד שלי כאזרח,
1: פורום הביתה, תודה רבה על השיחה, שבת שלום,
3: שבת שלום, צרות טובות.
2: כן, תכף נדבר בינינו.
1: מה חזאי? אוגוסט, מה אתה מביא לחזאי?
2: קודם כל, לדבר עם ליאור סודרי זה נחמד כל פעם. אם היה אפשר הייתי עושה את זה כל תוכנית. ליאור, מה שלומך?
4: מה קורה?
2: אתה חזאי מטעות, לא, מה אתה מתכנן לנו בסוף שבוע? מה אכפת לך לשיר ככה? למרות שאני שונא חום, אבל כאילו, למה לשבש לנו את המערכות? למה זה טוב?
4: זה באמת משהו חריג מאוד מאוד. קודם כל, לפני שבועיים היה לנו גשם יוצא דופן בירושלים ביום שבת, שלא היה דבר כזה מאז החלו המדידות. במזרח ירושלים היו הצפות, בצפון ירושלים אירוע חסר תקדים. זה לפני שבועיים היה. בימים האחרונים אנחנו קיבלנו גל חום, טמפרטורות גבוהות, מרגישים איזה שיא הקיץ, אבל ביום שבת בערב הקרוב, עוד יומיים, מגיעה לאזורנו מערכת ממזרח אירופה.
1: איך אני אוהב את המילה הזו, מערכת? חזאים לא מסוגלים להגיד, יהיה גשם. לא, לא, תהיה מערכת.
2: מדידות, מערכת. יש לכם שפה משלכם, זה מדהים.
4: נכון, נכון.
1: שקע. שקע, איך אני אוהב את השקע? בדיוק. לאן מחברים את המטען? שקע.
4: אז השקע חורפי מגיע אלינו, בדיוק זאת המילה, מגיע אלינו ממזרח אירופה בשבת בערב עד ראשון בצהריים. זה משהו שאפילו לא נתפס, זה כאילו אין איזה תקדים גם.
2: מאיפה? מה האירוע? על מה זה יושב? כאילו, ומה צפוי לנו? זאת אומרת, יהיה לנו גם באמצע כסלף כזה כמה ימים רותחים לאזן את זה?
1: זה כבר התרגלנו, אגב צריך חמסים בכסלף, זה לא
4: נתן. זה כבר התרגלנו, זה כבר התרגלנו, נכון, אבל באמת, אנחנו בקיץ הישראלים מושפעים בכלל ממערכת שמגיעה לנו מאזור איראן ופרס. המערכת הזאת היא מתמוטטת בשבת בערב, ומגיעה לנו מערכת חורפית ממזרח אירופה. היא תהיה קצרה יחסית, זה יהיה משבת, במוצאי שבת, עד ראשון בשעת הבוקר, 12 שעות, שבהם ירדו גשמים, ואפילו חשש להצפות, לאורך גוש דן, זה דברים שאנחנו משתמשים בהם באוקטובר, נובמבר, דצמבר, לא בסוף אוגוסט.
1: טוב, אוקיי. בקיצור, מה שנקרא, תפסו גם אותך מופתע. תגיד, אם כל זה לא קורה, אם שבת נכנסת ויוצאת וטיפה אחת לא יורדת, מה קורה עם זה?
4: אז אנחנו נחטוף, אבל באמת, ירד גשם, לא כולם יראו את זה, אבל שאנשים שולחים לי הודעות ואומרים לי, שבת, גשם, אז לא. שבת זה יום חם, שבת זה יום קיצי. ומשבת, במוצא שבת, עד ראשון בבוקר, 12 שעות, שבה הם ירדו גשמים חזקים, לא כולם יראו את זה, אבל סביר להניח שהרבה יראו את זה.
1: טוב, איזה כיף לנו, יהיה לנו ספטמבר ירוק.
4: נכון.
1: ליאור סודרי מטאוטק, איזה כיף על השיחה הזאת. תודה רבה, שבת
4: תודה
1: שלום. ליאור.
4: תודה רבה, שבת שלום.
2: כן, כמדי יום חמישי, אנחנו אומרים לדבר בינינו על פרשת השבוע. כן. עכשיו, אני אגיד לך, יש פה איזה פרדוקס שלא נעים לי לפתוח אותו, אבל אני אעשה את זה בכל זאת. יש משהו במגזר חרדי, שדיברנו על זה עם אוריה אחרי יום העצמאות, סביב חידון התנך וכל זה, שלצערי, תנך לא תופס אצלנו מקום, כמו שאצלכם, איך שאנחנו מכנים אותך בפינת השטייטל המזרוחניקים, יש אצלכם מאוד משמעות לזה. אצלנו לומדים פרשת שבוע בבתי ספר, זה חצי שעה בשבוע בשביל שתגיע הביתה, ואם אבא שלך יבחן אותך שתדע מה לענות, אבל ממש לא יותר מזה. אז פרשת השבוע, הפינה הזאת, אני מעדכן אותך מי עכשיו, זה עליך.
1: זה עליי. טוב, אני אקח את המשימה.
2: יאללה, צא לדרך.
1: כן, אז יש הרבה, כמו כל פרשה, יש הרבה מה לומר והרבה מזה אקטואלי, אבל אני בדרך כלל לא אוהב דברי תורה שמסתמכים על הפסוק הראשון בפרשה, כי הרבה פעמים זה מעיד על זה שהדרשן עצלן, אבל במקרה הזה, ולכן אני נמנע בדרך כלל מלהתייחס לפסוק
2: הראשון. אני רק אענה על זה שנייה אחת, בדרך כלל מדד לדרשן טוב זה מישהו שנותן בדרשות שבת את ההפטרה. זה אומר שהוא ממש השקיע, נכון?
1: לא, זה אומר שהפרשה ממש משעממת, זה קורה בעיקר בחומש ויקרא.
2: אוקיי.
1: אבל תראה, כאן, בוא נקרא רק את הפסוק הראשון. והיה כי תבוא אל הארץ, אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה, וירישתה וישבת בה. יש פה דואליות שאנחנו עוברים אליה כאילו זה כלום. השם אלוקיך נותן לך, וירישתה. אוקיי, זאת אומרת...
2: אם הוא נותן, למה אני צריך לרשת?
1: זה לא עניין של למה, זה ברור לי למה אם הוא נותן, זאת אומרת, כאילו, אבל צריך לומר, זאת המשימה שלנו, והיא משימה אגב מתמדת, אין לה פג תוקף.
2: זאת אומרת, אתה מחלק בין הנותן לך לבין הרשתה, שזה תפקיד שלנו. אנחנו אומרים להיות אלה שירושים אותה.
1: תראה, אצלנו המשפטנים, יש ביטוי כזה שאנחנו נורא נורא אוהבים, יחד ולחוד. כשיש אחריות משפטית שמתחלקת בין שני אנשים, ואם קורה משהו, אז לא ברור מי מהם אחראי ביניהם לבין עצמם וכלפי צד שלישי וכן הלאה, אז קובעים שמישהו אחראי יחד ולחוד. מסתבר שאחריות לגאולת ארץ ישראל היא עלינו ועל הקדוש ברוך הוא,
2: יחד ולחוד.
1: יחד ולחוד.
2: וואי, איך מצאת גם בפרשת השבוע משהו משפטי, תקשיב, אתה גאון.
1: כן, עכשיו, אתה יודע, גם בפרשה הזו יש סטנדאפ, הרצף הכללות. אני חייב לומר, זה אחד הדברים המצחיקים שיש בתורה.
2: המצחיקים?
1: כן, זאת אומרת, הטקסט עצמו הוא מאוד מאוד קודר ומאוד מאוד מאוד, מאוד עצוב.
2: כן, בבתי כנסת הולך מלחמה, מי לא יקבל את זה? בבתי כנסת שלא שייכים לאשכנזים בכלל, מי שזוכר בה, מי שחז וחלילה מקבל. לקבל את הכללות?
1: כן.
2: איך זכות?
1: אני אפילו לא זוכר למה, אבל מאז...
2: יש סנה כזאת בשנות ה-80, אני לא אשכח, שנותנים שם למרסל את הכללות, והוא לא מוכן לסלוח על זה,
1: רק נסביר, כשמנחם פה מדבר על שנות ה-80, הוא מדבר על תוכנית הטלוויזיה המפורסמת של שלום אסיאג, כן, וזה הרפרנס שממנו הוא מביא, אז לא, אז אני מכיר מנהג, אנקרמן, תגיד לי אם אני טועה או צודק בהקשר הזה, שיש זכות מיוחדת למעשה שערב, שאמר הדאטרה, עולה בכללות. יש מנהג כזה.
2: אני לא יודע באיזה בתי כנסת אתה מתפלל.
1: אז אני אומר, מה זה באיזה
2: בתי כנסת? לכל אורך שנות חיי כאן...
1: לא. לכל אורך שנות חיי, בכמה וכמה בתי כנסת שהייתי חבר בהם, לא סתם שביקרתי, זה היה המנהג, שאנשים חווים לקבל את הכללות, לא בגלל התוכן שלהם, בגלל שזה זכות מיוחד, אני אפילו לא זוכר למה.
2: אני לא מצליח להבין את ההיגיון. אני יודע שאצלנו דווקא מסיימים את זה לפני, אבל פשוט קורה את זה.
1: קורה מתחת לשפם, נכון?
2: כן, כזה, הוא יורד גם בטונציה, עושה פיידין לכללות כזה, ונותן את זה ברגוע. אבל בכלל, תומר שזה אירוע מצחיק, למה תסביר?
1: הטקסט עצמו, אתה יודע, זה קצת כמו כשאתה עורק ג'וק, אז אתה דורך עליו פעם אחת, ואז שוב, ועוד פעם, ואז אתה קופץ, ואז אתה מתפוצץ, ואז אתה דורך ומוציא עליו את כל הזה, ככה זה מרגיש, כאילו די, מיצינו כבר את זה, וזה
2: ואז
1: ממשיך.
2: ואז נכנס לך עוד אחד.
1: ואיזו יצירתיות של מלל, איזו ליריות, איזו פואטיקה, ואתה כאילו, זה לא נגמר, אז כן, יש בזה משהו קומי, ואותי לפחות.
2: כן, אני חושב שאם הכללות היו נכתבות היום, אז לפני כל כללה היו כותבים, יאה, יא משהו, אתה רואה אותם מצליחים לקלל בלי זה. טוב, בגדול סיכמנו את פרשת השבוע, שבוע הבא אנחנו נכין את עצמנו קצת יותר, למרות שאני חרדי ואתה מזרוחניק, דיברנו על זה. נגיד אותה לכל הצוות שעזרו לנו פה, יש לנו...
1: זה לא היה,
2: יש לנו כאן את מיכאל אנקר, מה שעזר בהפקה, דס צרפת ידע הטכנאית, יצחק מושקוביץ עשה לנו את הדיגיטל, והדס בחרה לנו גם שיר לסיום.
1: איזה יופי.
2: בואי נשמע.

0: אז למי ששואל את עצמו, כל הפעמונים שאנחנו שומעים כעת, הוא שואל מי?
1: שמוליק סופר, זה גרסה של, שהוא עשה לשיר של שול אירן וכו', אחד השירים היפים. זהו, נאחל לכם שבת שלום, אחר אתה תהיה כאן
0: עם... שבת שניצחון. עם עסקה כמובן.
1: כן, פעמיים הפוך, שווה לכם, תבואו. בין 9-11, מחכים לכם.
0: אנחנו היום, אני אהיה פה פעם יום ראשון כמובן.
1: כן, בעזרת השם.
0: ביי, לילה שניצחון. ביי.

0: בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: התגעגעתם? ביתר ירושלים פותחת באופן רשמי את עונת 26-27, ואנחנו פותחים יחד איתכם את העונה עם שידור ישיר ומלא. המשחק המרכזי מחזור שני. ביתר ירושלים מארחת את מכבי נתניה באצטדיון בלומפילד ורוצה לפתוח עונה ברגל ימין ועם 3 נקודות. מוצאי שבת, 8:20. אור שירזי ואיציק רובין מחכים לכם על המיקרופונים. תהיו איתנו לדחוף את ביתר כל הדרך אל הניצחון. שמע ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
2: ראש השנה הוא יום הדין לכל באי עולם. בראש השנה הסתיימה בריאת העולם, וביום זה עמד האדם הראשון לדין, חזר בתשובה ונסלח לו. בבוקרו של ערב ראש השנה, לאחר תפילת שחרית, נוהגים לעשות סדר התרת נדרים בנוכחות 3 מתפללים. כל מי שנדר נדר ורוצה לצאת ממנו, זה הזמן. נוהגים גם לתת צדקה לעניים ולפקוד קברי צדיקים. לפני ההליכה לבית הכנסת, נוהגים להדליק נר נשמה, ומאש זו מדליקים את נרות החג. מברכים תחל שנה וברכותיה, את הלחם טובלים בדבש או סוכר, ואוכלים ראש דג או כבש, כדי שנהפוך לראש ולא לזנב. הדגים גם מסמלים את הפריון והברכה. אוכלים רימון שמספר גרגיריו 613 כנגד תרייג 613 מצוות התורה. האשכנזים אוכלים גזר והספרדים דלעת, אבל כולם נוהגים ללמוד כל הלילה את 4 פרקי המשנה של מסכת ראש השנה.
1: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
3: בחסות כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקים, החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-12-22.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
6: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
8: שילמת על ארנונה? חסך

0: אוטובוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חסכת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. MSN, תואר שני באחיות ציוד. BA בכלכלה ולוגיסטיקה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
4: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
6: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יעלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג. וגם בקנייה מעל 2,490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
7: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תו שין פי וב, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 10 בבוקר, ברדיו גלי ישראל, ישראל היום וערוץ 24, בחסות.
8: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
9: כוכבי 9699.
10: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
9: גלי ישראל.
3: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
11: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-1222.
12: אקטואליה יהודית עם הרב שמואל אליהו ואבי ברמן.

0: טוב, ערב טוב לכולם, אנחנו כאן ברדיו גלי ישראל 106.5 FM, 94 FM ו-89.3 FM, כאן בגבעת זאב ברדיו המקסים הזה שקוראים לו רדיו גלי ישראל, ואנחנו עם עמיחי מעון כאן באולפן בתוכנית אקטואליה יהודית לערב שבת פרשת כי תבוא תשפ"ו, כן כן, מהשבתות האחרונות של תשפ"ו, אבל אנחנו פה באולפן, ואנחנו, אני אבי ברמן רוצה להגיד לכם ערב טוב, ואנחנו נהיה פה עם מורנו ורבנו, שמול אליהו רבר שלו יצפת, כמו תמיד. בוא נגיד ערב טוב למורנו ורבנו, שלום כבוד הרב.
1: שלום שלום.
0: מה שלום כבוד הרב?
1: גאולה, גאולה, גאולה.
0: כן, יום מלא בצונמי בנפאל, היה מינוי גדול באויו היום, כן. להבדי בין שני הדברים, אבל הרב שמע על המינוי החדש באויו?
1: לא.
0: הרב הרי הכיר את הרב משה האואר, זכרונו צדיק קדוש לברכה, שנפטר בשמחת תורה בשנה האחרונה בפתאומיות. מינו היום את הרב שמואל סילבר, גם רב מבולטימור, עוד מינוי מבולטימור, המינוי השלישי של מנכ"ל האויו מבולטימור. יהודי יקר, יהודי שכבר התחיל להיות רב של קהילה פה בקטמונים בירושלים, בעזרת השם לקח על עצמו את התפקיד, ובעזרת השם יחד עם המנכ״ל שלו יהיו הרב דוקטור ג'וש ג'וסף והרב אלפן שמנהל את כל המערך קשות. אז אנחנו באויו ביום של התפתחות טובה ברוך השם, ואני רואה מה קורה בנפאל. הרב, יש שם שיטפון מטורף.
1: כן. למה? מה יש שם? מה, כאילו, מה הקדוש הוא רוצה לומר לנו?
0: בדיוק מה שאני שואל.
1: אתה שאומרים שהמקומות היחידים בעולם, שעוד רחוקים ממלוך על כל העולם כולו, זה במזרח הרחוק, יש שם כל מיני איים כאלה.
0: שיש שם עדיין עבודה זרה.
1: גם עבודה זרה, וגם יש שם המנהג, שלא קיים בכל מקום אחר בעולם, אבל שם זה קיים, שאישה נישאת לשני כמה אחים.
0: אישה נישאת לכמה אחים?
1: כן.
0: לא פוליגמיה.
1: היא אישה אחת.
0: לכמה גברים?
1: לכמה גברים שכולם אחים.
0: וואו.
1: כדי שהיא פעם תלד לזה, פעם תלד לזה, וככה משהו מיוחד לאזורים האלה.
0: לא שמעתי על הדבר הזה.
1: הנה, אני אספר לך שאנשים לפעמים לא מבינים את המקומות, לא יודע להצביע בדיוק על הנקודה במפה איפה זה שם, אבל באזורים האלה יש גם בלבול גדול שהעולם כבר התנקה ממנו של עבודה זרה, וגם בלבול גדול מאוד שהעולם התנקה ממנו של עריות. זה דבר שהיום גם כמה נשים לגבר אחד כבר ברוב המקומות לא קיים. יש עדיין כמה מקומות שיש אצל הבדואים בנגב ועוד כמה מקומות נחותים אחרים. אבל
0: בדרום אפריקה, בשבטים שם וכדומה.
1: כן. כן, אבל בעם ישראל זה שכבר תקנה מלפני כמעט 1,000 שנה שהדבר הזה אסור, בשולחן ערוך כותב שלא לעשות את זה. זה צריך לזכור את זה, זה מציאות שהייתה, אבל אישה אחת לכמה גברים, זה כבר דבר שלא קיים בשום מקום בעולם, חוץ מהמקומות הנידחים האלה, ששם יש ריחוק גדול מאוד מכל מה שקשור לקודש ותורה. כל האזור של האברסט שם. טיבט, כל המקומות האלה. אנשים הולכים לטייל שם וזה, אבל לא תמיד שימים לב. אתה יודע, באזורים האלה היו שם דברים לא רק קרובים, אבל באותו אזור חיוג, בהודו, עד לפני זמן לא רב, היו שורפים נשים אלמנות. אישה אלמנה, היו שורפים אותה.
0: חיה?
1: חיה, חיה.
0: שם ישמו. למה?
1: כן. כי זה היה המנהג של העבודה זרה שלהם. וזה יכולת אישה צעירה, בת 15-16, בעלה נהרג ונשך על ידי נחש, דבר שהיה מצוי באזורים האלה. הוא נטרף על ידי נמר, ויש שורפים אותה בחיים.
0: שמשמו.
1: כשהגיעו הבריטים שם, בשלטון שבמנדט הבריטי שהיה שם בהודו, מאוד נצלני אגב, כן, מאוד נצלו את הודו.
0: בטח.
1: אומרים שהם הרגו שם בהודו עשרות מיליונים. הבריטים הרגו בהודים, כדי לשלוט בהם, עשרות מיליונים. סיפור מטורף, לא כתוב, לא מפורסם כל כך. אבל הם ראו את המנהג הזה והם ביטלו אותו. ברוך שלא שם חן כן לא כאם, לא כאלה ולא כאלה. ברוך שם שהעולם נתהר גם מזה וגם מזה. גם מהאכזריות הבריטית, הנצלנית, שניצלו גם את הודו, גם את סין, גם את כל המושבות שלהם. פשוט ניצלו אותם באופן מחפיר. גם הרגו בלי למצמץ. גם הרגו אנשים בלי למצמץ, זה צד אחד. צד שני, את התרבות הקלוקלת של המזרח הרחוק, שאנשים לפעמים אומרים, וואו, איזה רוחניות שיש שם.
0: כן, וואחד רוחניות.
1: וואחד רוחניות. טוב, לא, בואו, עזוב, איך זה קשור לגאולה?
0: לא, אני אגיד לרב, למה זה קשור? כי אנחנו אמרנו שאנשים נמצאים במקומות ולא פותחים את העיניים לראות מה קורה.
1: כן. אז יש באמת תהליכים אלוקיים, להבין את התהליכים אלוקיים. יש היום קריסה במזרח הרחוק, סין, אנשים לא מבינים את התהליך, אבל יש כולנו התפלנו שעלה שם בסין המאו צטונג הזה, עריץ אכזר, שופך דמים, שהפך את כל סין לקומוניסטית. אבל צריך להבין שלפני שהייתה קומוניסטית, הייתה אלילית. וכדי לעקור את האלילות, אז הביאו את המאו הזה, עקר מהם את האלילות, עכשיו הקומוניסטים שם הולכים ודוחים, עדיין קיים, אבל דוח, ועכשיו יש שם קרקע בריאה, שאפשר למטוע שם אמונה באל אחד. צריך להבין את זה, זה כמו שהיה, נגיד, הבאו קומוניסטים ברוסיה. לפני שהקומוניסטים הגיעו לרוסיה, היה שם משטר ניצול זוועתי, ממש עריצות זוועתית של הצער, כל הצערים למיניהם, הצערים ועוזריהם ושלוחיהם, וכל הבעלי האחוזות. אז זה נעקר על ידי לנין וסטלין, באכזריות גדולה. אבל היום העוול הזה כבר לא נמצא, או בוא נאמר לו באותה מידה שהייתה בעבר. זה כמו מהפכה הצרפתית, שערפו בגיליוטינה שם האנשים בלי חשבון.
0: אבל עקרו...
1: כן, אבל עקרו את הרוע שהיה שם לפני כן, של כל הממלכה, המלכים העריצים שהיו לפניהם, הנצלנים. יש פה תהליכים שאנחנו רואים אותם, לפעמים נראים כואבים מאוד, אבל מי שמסתכל במבט רחב, רואה שזה איזשהו תהליך של תיקון עולם. קשה לומר על מאו ולנין תיקון עולם, אבל כן, הם קידמו את העולם. הם לא הקוסטי שלנו, אנחנו לא מתקרבים אליהם, לא שם חלקנו כהם. וגם הבריטים עשו תיקון בעולם בזה שהם עקרו את המנהגים המתועבים האלה אצל המאה ההודים. ועוד הרבה מנהגים אחרים, לא נזכיר אותם פה. אבל לפחות המנהג הזה של לשרוף, לעלות באש אישה, שלא עשתה שום דבר רע.
0: ההפך, עם מצב של כאב כי בעלה נפטר.
1: כן. בוא נחזור אל הטוב, אל עם ישראל. כן?
0: אבל זה הטוב, זה שזה נעלם מהעולם, זה טוב.
1: נכון. מה שאנחנו גם רואים היום, שאיראן הולכת ונעלמת מהעולם, 2 מיליון ריאל לדולר.
0: טומן.
1: טומן.
0: מטורף.
1: מטורף לגמרי. זה אומר לך שפשוט...
0: 2 מיליון, תבינו חבר'ה, אתה צריך להביא איתך 2 מיליון טומן, 2 מיליון מטבעות, כדי להחליף אותו בדולר אחד.
1: אחד, כן.
0: שזה 3 שקלים.
1: זה אומר לך שהכלכלה שם קורסת, כמו שאגב קורסת בטורקיה, שזה תהליך אלוקי שבא ואומר, די, נגמר עם האסלאם המטורלל הזה, האסלאם הרשע הזה.
0: הרדיקלי.
1: הרדיקלי האכזרי. נגמר הסיפור שלו. זהו, עבר זמנו, בטל קורבנו, נגמר. חלס. זה תיקון עולם. אנחנו נמצאים בתהליך של הכנה למלוך על כל העולם כולו בכבודך. המלכות השם.
0: ראש השנה.
1: כן, ולא רק. כשאכלת היום ארוחת בוקר,
0: לבעבי,
1: עוד לא אכלת, אבל כשתאכל, כשתשתה כוס קפה, כשתאכל משהו, תגיד ברוך אתה השם אלוקנו.
0: מלך העולם.
1: מלך העולם. זאת אומרת, אתה אומר, אני אכלתי עכשיו פרוסת הבטיח, אז אני מבין שהבטיח הזה יגיע כי יש מלך לעולם שדאג שיהיה לי לאכול הבטיח כי זה בריא לי. או לשתות מים כי זה בריא לי. או לאכול ארוחת בוקר כי זה בריא לי, או ארוחת צהריים וערב. זאת אומרת, אתה אומר, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם פקח עיוורים, ושיש לי עיניים, זה אומר שיש מלך לעולם. זה שיש לי רגליים ללכת, ושיעשה לי כל צורכי, וכן על זה הדרך. זה הכל כי יש מלך לעולם. וזה שעם ישראל חזר לארץ ישראל, זה גם שיש מלך לעולם. נכון שזה כללי וזה פרטי. זה שהרשעה קלה בעולם. אנחנו אומרים, הרשעה כולה באשן תחלה, כי תעביר ממשל זדון מן הארץ, ותמלוך את השם מר על כל מעשיך. זאת אומרת, יש תהליך, שאתה רואה היום בעולם, שעם ישראל מנצח את אויביו, באופן פלאי, כבר למעלה כמעט 3 שנים. זה כי יש מלך לעולם. מי שלא מתבונן, לא שם לב.
0: אבל אני, יצא לי להיות בסן פרנסיסקו לפני חודשיים. מעט אחרי המלחמה האחרונה עם איראן, עם כל הטילים והכל. וכשאני בשדה תעופה בסן פרנסיסקו, אני עומד שמחכה לטיסה, ואני רואה טייס. אז ראיתי אותו סתם עומד שם, הוא אמר, כן, אני מחכה לה שיביאו את המטוס כדי שאני אוכל לעלות. אז התחלנו לדבר. אז אומר לי, אתה אמריקאי או שאתה ישראלי? אמרתי לו, גם וגם, אבל ברוך השם אני גר בישראל. אז הוא אומר לי, אתה יודע שאנחנו מתפללים עליך, עליכם. אמרתי לו, א', תודה רבה. ב', אני יכול להגיד לך שזה עוזר. התחלנו לדבר וכדומה. והוא אומר לי שהוא היה טייס במרינס הרבה שנים. והיום הוא טייס של United Airlines. ושהוא מתפלל ממש, הוא וכל הכנסייה שלו מתפללים בשביל עם ישראל ממש כל פעם שהם מתכנסים, והם כל הזמן חושבים עלינו, והם מבינים שיש רוע בעולם ולא כולם רואים את זה, והוא תומך גדול של טראמפ. ובקיצור נכנסנו לשיחה עמוקה וטובה, ואז אמרתי לו, אתה יודע שהתפילות בסוף עוזרות, שלא תחשוב שהתפילות נעלמות. יש ריבונו של עולם, וריבונו של עולם מקשיב לתפילות. ואז הוצאתי לו גרף, גרף שיש עליו, במנותו 77 כלי טייס אמריקאים, שהתרסקו, נפלו, נפלו מהספינה.
1: כמה?
0: 77. אני חושב שהמספר היום הוא יותר גבוה כבר. אבל אני חושב שמה, קצת מעל 80. אבל היו 77 כלי טייס, כתבאמים ומטוסים בלתי מאוישים והכל. אז הראיתי לו את זה. אז הוא אמר, כן, that's the price of war. זה המחיר של מלחמה. אמרתי לו, זה לא out of the ordinary, זה לא מחוץ לנורמה. הוא עושה, מה פתאום? כל פעם שיש מלחמה, תמיד נופלים מטוסים, תמיד זה חלק מהזה. אבל מה, ברוך השם, אתה יודע, לפי מה שאני מבין, אנחנו את כל הטייסים הצלחנו לחלץ, הצלחנו להביא חזרה, אז אין הרבה פגיעות בנפש. אז אמרתי לו, אתה יודע שאם אנחנו, אני מסכים איתך שזה המחיר של מלחמה, ובכל מלחמה, כל מדינה, כל הכל, תמיד יש עבדות של כלים, גם של חיילים, אבל כשאני מסתכל על כלי הטייס של ישראל, אז לפי מה שאני מבין, אין גרף כזה, אין סקיצה כזאת של כל הכלי טייס שנפלו לישראל, מכיוון שברוך השם לא נפלו. אז עושה, מה, שום דבר? אמרתי לו, כן. ולא נראה לי שזה בגלל שהכלי טייס של ישראל הם יותר חדישים. נראה לי שה-F-35 שארצות הברית טסה איתם, ומעט מאוד מטוסים אחרים, הם הרבה יותר מתקדמים והרבה יותר, לא יודע, מתקדמים, אבל הרבה יותר חדישים מאשר המטוסים שאיתם הפצצנו את עיראק ב-1981, שאיתם אנחנו עדיין טסים היום. אז הוא אומר לי, הוא היה בהלם. הוא היה בהלם. אז אמרתי לו, אתה רואה שהתפילות עוזרות? אתה חייב לראות שיש פה ריבונו של עולם. זה לא צירוף מקרים, זה לא סתם, זה לא... לא סיפורי אלף לילה ולילה. אמת לאמיתה, רואים את זה היום, מדברים עם טייסים, הם מספרים על הניסים שקורים, מדברים עם החיילים שקורים שנמצאים בלבנון, בעזה, יהודה ושומרון, גם הם רואים את הניסים האלה. כן, ברוך השם הרב.
1: אבל זה, אתה יודע, כל זה תלוי בהתבוננות. יש, כן, אתה הוא, מכיר
0: הוא,
1: את הסיפור.
0: הוא לא ראה את זה עד שלא הראיתי לו את זה.
1: בדיוק. יש בעשר המכות יש סיפור על מכת ברד.
0: כן.
1: שמשה רבנו בא ואומר לפרעה, תשמע חביבי, הולכת לבוא מכת ברד. לפני כן דם, צפרדע, קינים, ערוב, דבר, שכין, שש מכות, מתוכם ארבע באזהרה, שתיים בלי אזהרה. שמשה רבנו אומר, וזה קורה. וכשמשה רבנו מתפלל במכת צפרדעים שהברד ייפסק, אז, שהצפרדע ייפסק, אז היא נפסקת. זאת אומרת, רואים שיש למשה איזשהו שליטה על מה שקורה, מה שקורה במציאות. זה לא קורה בחדר סגור, זה קורה בכל מצרים. כן? Okay. אז הוא אומר, תקשיבו, הולך להיות במכת ברד. מי שמשאיר את הבקר, את הצון שלו בשדה, מי שמשאיר את העבדים שלו בשדה, הם ימותו מהברד, יהיה ברד כבד. מי שלא, שים אותם בתוך המכלאות, הכל יהיה בסדר. אז יש שם תיאור מעניין, כתוב, הירא דבר השם, הניס את העבדה ואת מקנהו הביתה.
0: כן.
1: והשני, מי זה השני? לכאורה, אם זה ירא דבר השם, אז השני זה מי שלא ירא דבר השם. כן. לא כתוב מי שלא ירא דבר השם. אשר לא שם ליבו, השאיר את העבדה ואת מקנהו בשדה. זאת אומרת, ירא השם זה מי ששם לב.
0: הוא רואה את העתיד.
1: מי ששם לב, הוא רואה שהשם הולך. הוא מבין שמה שאיננו רואות צפרדעים, זה כי השם הולך. מה שאיננו רואות קינים, זה כי השם הולך. נכון שהעיניים רואות קינים וצפרדעים ודם וכו'. והרוב, אבל באמת, אם אתה מתבונן, שם לב, אתה רואה, הנה, משה הזהיר בדבר השם, מסביר את זה לפרעה, פרעה לא מקשיב, אז הוא חוטף פעם. הוא מבין שיש מלך לעולם. אני חושב שזה גם העבודה הרוחנית שלנו בראש השנה. תשים לב, תתבונן. הנה, השם אמר שיהיה עלייה לארץ, הבריטים לא רצו, סגרו את שערי הארץ, לפניהם הטורקים לא רצו שיעלו לארץ. נו, מה קרה? אז הטורקים עפו לאיסטנבול, והבריטים עפו ללונדון, וכנראה עכשיו עוד מעט הם עפים מלונדון, אבל בינתיים עד לונדון הם הגיעו. והקדוש ברוך הוא אומר, אני אמרתי שעם ישראל יבוא לארץ ישראל, וזה מה שיקרה. לא מה שאומר פרעה, אבל לא מה שאומר בוין, או מי שכתב את הספר הלבן, ארנסט בוין. בסוף הוא אמר ויהי, הוא ציווה ויעמוד, השם הפר הצד גויים, מיני מחשבות תמים. מי שמסתכל על עלייה אומר, השם הוא המלך. הבוקר בתפילה פגשתי מישהו שעלה מצרפת. אני כל בוקר אומר לו, תשמע, אני רואה אותך, אני רואה את מלכות השם. אומר לי, מה אני? כן, אבל אתה. הקדוש ברוך הוא אמר שעם ישראל לא מארצו. הנה אתה עלית מצרפת. אתה עדות למלכות השם.
0: מדהים, אה?
1: רק, אבל זה צריך להיות, אבל צריך להתבונן. אתה מתבונן, אתה מבין שיש פה מלכות השם. כל המטוסים שסיפרת עליהם, זה עדות למלכות השם. עדות למלכות השם. לגמרי.
0: אבל הבן אדם הממוצע לא מסתכל על זה, לא רואה את זה.
1: פשוט המציאות,
0: סליחות,
1: את אלול. המציאות סליחות.
0: בסליחות. בסליחות מכריזים על כל הנתונים האלה?
1: בטח, אתה אומר, השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לא מעבד. אתה אומר, השם מלך עולם ועד, עבדו גויים מארצו. אתה אומר שאני, אם אני מסתכל עכשיו, אני רואה שהשם מלך. אני מסתכל, אני רואה מה שקורה בכלכלה הישראלית ומה שקורה בכלכלה האיראנית שהזכרנו קודם, אז אני מבין שהשם מלך, שהתורה אומרת לנו, הרי כל הכללות שנמצאות בכתבו, יש פסוק מפורש שאומר, זה בזמן הכללה, אבל כשעם ישראל חוזר לארצו, אז הפסוק אומר, נקרא לך את הפסוק, ונתן אדוני אלוהיך את כל העלות האלה על אויביך, ועל שונאיך אשר דפוך. כולנו יודעים שהתורה נכתבה לפני 3,300 שנה ויותר. כן. אומר הקדוש ברוך הוא, כל אלה שרדפו אותך, יחטפו את כל הכללות של כתבו. כל הכללות הקבל. הנה, אתה אומר, הנה אני רואה איך זה קורה. באים הטורקים, מתעסקים איתנו, בום, הכלכלה שלנו נשברת. באים האירופאים, מפנים לנו עורף, הקדוש ברוך הוא אומר להם, והיה בית יעקב אש, ובית יוסף להבה, ובית יסב קש, ודלקו, דלקו, ספר עובדיה. ותתבונן, אתה לא יכול להגיד סתם אירופה נשרפת באש, סתם אירופה מוצפת מוסלמים. זה לא סתם, אין שום דבר בסתם. יש מלך שמנהל את העולם, כמו שם, כמו, אמרתי למישהו, תסתכל, אתה שותה, כוס מים. מים, הדבר הכי פשוט שיש, נכון? לא, אין סוכר, אין... אין חומר, אין צבעים, אין טעמים, כלום, מים, נקי, הכי בריא, נכון? במים האלה יש לך, בכל רסיס של מים, כן, מיליארדים של מולקולות, שכל מולקולה מורכבת מאטומים של מימן וחמצן, נכון? שמסודרים בסדר מופלא, בזווית מדויקת, וכשאתה שותה אתה אומר ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. המים האלה זה פלא עצום, עצום שאין כדוגמתו. כל חלקיק של המים האלה, כל מולקולה, כל תת חלקיק שביחד הם מתרכזים כולם כדי שיהיה לנו כוס מים לשתות על הבוקר.
0: מדהימה.
1: או כוס קפה לשתות, נכון? זה פלא גדול. לא מדבר איתך על דברים הרבה יותר מסובכים ומורכבים, כמו למשל תפוח, שזה בכלל התחת אירוע.
0: או זבוב.
1: אבל זה גם... בכלל. אתה יודע, אמרתי לנכדים שלי, סיפרתי להם, אמרתי להם, תראו, אחד הדברים שאני עכשיו מתעניין בו, לא נעים לספר, אבל זה יתושים. איך הם מתרבים, זבובים, פרפרים, כל החרקים המופפים, כל מה שנברא ביום חמישי. זה מדהים, זה פשוט מדהים, זה פשוט פלא. לראות את התהליך המדהים הזה, איך אימא יתושה מטילה ביצים, שבקושי אתה יכול לראות אותה מרוב קוטן, ובתוך כל ביצה מתפתח זחל, שהוא אוכל, אוכל, אוכל עד שהוא גודל, ואז הוא נהיה גולם, ואז מזה פתאום יוצא יתוש, מעופף, עם חוכמה של יתוש, ועם כל הכישרון המדהים שיש ליתושים ואין לבני אדם. כן? יש כישרונות שיש לנו ואין להם, אבל יש לה כישרונות שיש להם ואין לנו. והפלא הזה, כל אימא יתושה מטילה אלפי ביצים, אולי מאות ביצים, לא יודע את המספרים המדויקים, ובכל שנייה, בעולם נבקעים כנראה מיליארד ביצים. חלק של דגים, חלק של מעופפים, של עומסים, של תרנגולות, של כל עופות, של זוחלים. זה פלא עצום, כל דבר כזה. כל זה שיש בעולם מיליארד בשנייה, או לא יודע כמה יש בשנייה, זה לא אומר שכל אחד הוא לא פלא עצום. יש תשתה כוס מים, עם מיליארדי מולקולה של מים, זה לא אומר שכל אחד היא לא פלא עצום. כל אחד זה פלא עצום. אתה מברך על מים, אתה מברך על ביצה, אתה מברך על בשר, אתה מברך על חלב, אתה מברך על כל דבר שאתה... על פקיחת העיניים, על השמש הזורחת. זה טבעי בינים שהשמש הזורחת. אתה מברך יוצר המאורות, אתה מברך ברכת הלבנה, זה כל כך, זה אתה רואה מלך העולם. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר במאמרו ברא שחקים וברוך פיו כל צבאם. אתה רק צריך להתבונן.

0: הוא לא פחות...
1: עיניים להם ולא יראו.
0: זאת אומרת, טיפש, בדיוק. הוא לא פחות מעובד אלילים. מה ההבדל בין להגיד שהבובה שבראתי בראה את העולם, לבין להגיד שישו בראה את העולם, לבין להגיד שהעולם נברא במקרה? זה עינוח. זה אותה שטות, אותה טיפשות, אותה עצימת עיניים. בלתי אפשרית. זה דבר לא יומן. אתה רואה עולם כל כך מתוחכם ומורכב. אתה יודע, תיקח היום את כל ה-AI שבעולם. קח את ה-AI הכי חזק. מה זה, קלוד? או יש יותר חזק? כן? קח את אותה בגרסה הכי חזקה. קח את כל ה-AI, כל מנועי ה-AI בעולם הכי חזקים. תגיד להם, בוא תמציאו לי יתוש. כלום. לא מסוגלים. זאת אומרת, החוכמה שכל מה שבני אדם הכי הזה מתוחכם שקיים, לא מסוגל להמציא יתוש. בצע של יתוש. תעשו לי בצע של יתוש. עין של יתוש.
1: כן?
0: מיליארדים יש כל שנייה, מיליארדי ביצים נבקעות כל שנייה. תעשו לי אחד. אתה לא מסוגל, וזה נוצר במקרה. זה כל כך, תאמין, זה לא פחות להשתחוות לשמש, לא פחות להשתחוות לעץ ואבן, לא פחות להשתחוות לירח, לא פחות מלהגיד שאנטיוכוס היה האל המתגלה, ושפרו היה אלוהים, למה לא? אם אתה יכול להגיד שהוא לא נזר במקרה, אז למה להגיד שפרו אלוהים, מה ההבדל?
1: אין הבדל.
0: מי שלא מתבונן, אין הבדל. מי שלא מתבונן, לא רואה שהשם הוא המלך. התבוננות מביאה אותך להתלהבות, לאהבת השם, לדבקות בהשם, לשמחה בהשם, ולראות אותו עין בעין. פשוט לראות אותו עין בעין.
1: ממש ככה. באמת, אני שבוע שעבר הייתי, כמו שהרב יודע, בדרום אפריקה. ולקחתי קצת זמן כדי ללכת לראות החיות שם בספארי. זה פשוט מדהים לראות איך הקדוש ברוך הוא ברא עולם, מכמות הלידות שיש לכל חיה, ואיך זה מזין את שרשרת המזון, ואיך יש שפה בין כל החיות, בין איך האריה מדבר בצורה מסוימת, והבאפלו בצורה אחרת, אבל הם יודעים לתקשר ביניהם. זה פשוט מדהים. פשוט מדהים לראות את הצ'יטה. הרב, זה לראות עולם. עכשיו, כל זה קורה גם שאף אחד לא מסתכל. כאילו, זה הכל מתנהל כל שנייה ושנייה. ציפורים יפהפיות, הרב. ציפורים שבחיים לא ראיתי.
0: אני פעם ראיתי בסרטונים, אבל זה פשוט מדהים. אתה לא מאמין שיש דבר כזה. אתה אומר, זה אמיתי או AI המציאו את זה?
1: כן?
0: אבל תמונות, זה ממש תמונות מדהימות, שאתה רואה, אתה אומר, לא מדבר על תבשים, מדבר על ציפור גן עדן, דברים כאלה, פילאים, פילאים, פילאים.
1: הייתי מישהו שהיה לו מצלמה, אתה יודע, ארוכה, ארוכה, ארוכה כזאת. הוא שלח לי כמה מהתמונות, ואתה רואה את הדיוק, אתה רואה את הלשון של הנמר, אתה רואה את של האריה. אתה רואה את החדק של הפיל, ואיך הוא, ורב, אתה יודע, אנחנו מסתכלים על בני האדם, ולנו ברור שמה זאת אומרת, יש לך אצבע שלא עובדת? וואי, מה, נקרא לך גיד? וואי, השם ישמו, מה קורה, איך מתקנים את זה, נכון?
0: כן.
1: כל אצבע, הרי רק שיש לנו חתך קטן באצבע, אנחנו פתאום שמים לב עד כמה כל שאר האצבעות עובדות, ועד כמה הכל נפלא, וכל דבר מרפא את עצמו, וכל... ושם אתה פשוט עומד, ואתה באמצע שום מקום, עם כל החיות, ואתה מבין, תשמע, הקדוש ברוך הוא, אתה אומר ברכי נפשי, אתה אומר, אתה יודע, את כל הפסוקים, ממשלי ועד תהילים, ותפילות שנוגעות בחיות, ואתה יודע, אנחנו קצת איבדנו את זה, הרב, כי אני משאיר את זה שמתי שדוד המלך, או שלמה המלך, ששלמה המלך כותב, ואריה אם ישג מי לא יירא במשלי, נכון? הוא לא היה כמוני, שגר בבית בגבעת זאב, והוא סוגר את החלונות בלילה, וסוגר את הדלת בלילה, או שהוא נוסע באוטו, ולא נכנסים לו זבובים וג'וקים לתוך האוטו, אלא הוא חשוף לכל החיות. אם הוא בונה לעצמו

0: אוהל בלילה, כי הוא ישן מתי שהוא היה צעיר, אז גם עוברים עריות ליד האוהל שלו, והוא שומע שעגה, והוא שואל את עצמו, אנשים אמרו לי, מה, באמת היית בתוך ג'יפ פתוח, והעריות הולכים לידך?
1: 20 אמרת לי?
0: מה?
1: 20?
0: 21 פילים עברו לידי, ופעם אחת 7 עריות, ופעם אחת 11 עריות. והם עוברים פחות ממטר ממך הרב.
1: כן.
0: פחות ממטר. ואתה פשוט רואה את הבריאה מפניך, ואתה אומר, בואי נה, זה כאילו... אבל...
1: תשמע, אני מעדיף לשמוע את זה, מאשר לראות אותם.
0: כן, גם אשתי אמרה לי שאני משוגע. אבל האמת היא, אתה פשוט חווה... אתה אומר, שמע, מה דוד המלך עשה?
1: אבל האמת היא שהקדוש ברוך הוא בדורנו, נתן לנו... פלא יותר מאשר דוד המלך.
0: לא.
1: אתה יכול היום לראות לא רק את מה שהיה בסביבתו של דוד המלך, את הריות ואת הנמרים ואת וכו', אלא גם מה שנמצא בקצה העולם, פינגווינים אתה יכול לראות, שזה זה דבר, רק, אפילו אדם חסר אמונה, רק רואה פינגווין, רואה את מהלך חיים של הפינגווין, אומר, וואו, יש אלוקים, בטוח, מה, אין מצב. אני זוכר שפעם צללתי באילת.
0: או, נו.
1: אז יצאתי מהמים, אמרתי, לא צריך לשלוח, לא צריך לעשות קורסים לחזרה בתשובה. במקום קורסים לחזרה בתשובה, נביא את כולם, ניתן להם שנורקל, ניתן להם לצלול באילת, לראות מה שקורה שם למטה, לראות מה שקורה מתחת למים. אתה יוצא גדול המאמינים, פשוט, ממש, זו הייתה התחושה שלי, גדול המאמינים, אתה רואה איזה פלא, איזה יופי, איזה, מי צייר את כל כן.
0: כן. וזה כלום, זה בעומק של 20 מטר הרב, כן, איזה 20 מטר, פחות.
1: פחות.
0: מי שצולל, צולל, מגיע ל-50, 80.
1: עולם אחר.
0: נכון? בטח. עכשיו שמעתי את הבן של הרב, את השר עמיחי, שמצאו את האלטלנה, באיזה עומק הרב?
1: 500 מטר.
0: 500 מטר מתחת לזה. אף אחד לא יכול לצלול לשם. נכון? סוללות לא מגיעות לעומק הזה.
1: נכון, 300 מטר.
0: זה חצי קילומטר, רב.
1: כולה.
0: נכון? זה חצי קילומטר, ואתה לא יכול להגיע לזה.
1: זה לחץ אטומי, יש שם למטה.
0: כן, פוצצו הריאות.
1: כן, אז נחזור שנייה לסיפור. אתה אומר, דוד לא היה יכול לראות את הציפור גן עדן. כיוון שזה היה בקצה אחר של העולם. הוא היה יכול לראות, מה שהוא ראה זה היה... היה מספיק בשביל לכתוב את שיר השירים, כן? אבל לנו יש היום את האפשרות לראות מה שבחלל, לראות את מה שחכמינו מתארים על כל כך הרבה טריליונים של כוכבים, שהעולם לא הכיר אותם בעבר. אני תמיד צוחק כשאני מזכיר שאת הרד"ק כותב, שכל חכמי התכונה בימינו קבעו שיש 1,000 וצח כוכבים. כך הוא כותב, כל חכמי התכונה בימינו קבעו שיש 1,000 וצח כוכבים. אומר, אבל החכמים אמרו שיותר, הוא אומר. הוא היה צריך להסביר את חכמים, איך חכמים אמרו שיש טריליוני כוכבים, הרי כל חכמי התכונה אומרים 1,000 צח, 1,098 כוכבים. אז הוא מסביר, היום זה הפוך. היום אתה אומר, כל העולם מכיר שיש טריליוני כוכבים כמו שכתוב בגמרא. איך חכמינו ידעו את זה פעם? איך כל חכמי אומות העולם לא ראו את זה עד לפני 100 שנה? 1920, הוועידה הגדולה בארצות הברית, שגילו את הגודל, התחילו להיחשף לגודל האמיתי של היקום.
0: גם את זה בדרום אפריקה. כשאתה נמצא ביער שהוא בלי אורות,
1: אתה רואה את כל הכוכבים.
0: אתה רואה את כל, לא את כל, אבל אתה פתאום, עמדתי שם הרב, הייתי מאוד רב, הלכנו לעשות קשרות של ה-OU באיזשהו ספארי שם, זה עוד לא נחתם, אז אני עוד לא אומר את השם של הספארי, אבל בעזרת השם עוד מעט יהיה אפשרות ללכת לספארי קשר, אבל אתה עומד עם עוד יהודי ואתה אומר, תשמע, יש פה לבנה, אז אתה פעם קידוש לבנה באמצע יער, שאתה יכול לראות את כל הכוכבים מסביב, ועשינו מיד את הפלאפונים, אמרנו קידוש לבנה הרב, זה היה מיוחד. באמת היה מיוחד. אתה רואה את המזווית אחרת, אתה מסתכל צפון על כלפי ארץ ישראל, ולא מזרחה ולא מערבה, ואתה באמצע שום מקום אומר, הקדוש ברוך הוא, תראה כמה אור נותן לנו פה הירח. אתה יודע, שאתה נמצא בבית ואתה מדליק את האור, מחבט את האור בפית שנייה, אתה לא באמת מעריך את האור שנותן הירח בלילה. מי שנמצא בניווטים בצבא ועושה את זה בתאריך הנכון בחודש, מקבל כמו עכשיו, מקבל את כל האור של הירח, מעריך את זה מאוד. אבל היום הרי היה י' ד' עכשיו ת' ו'. הרב זוכר מה קרה בי' ד' אלול שנה שעברה, לפני שנתיים הרב.
1: כן, היה שם אתה...
0: משהו שגם אולי לא שמו לב עד כמה זה הקדוש ברוך הוא.
1: רגע, אתם זוכר, הביפרים?
0: כן. כן.
1: כמו שאתה...
0: יום הולדת של הביפרים הרב.
1: אז צריך לשים לב. שימו לב. היה נס גדול. מה זה נס? יגידו לך, לא, זה חוכמה אנושית. אבל זה לא היה דבר כזה בעולם עד היום.
0: ויום אחרי זה היה?
1: הפלאפונים שלהם.
0: המכשיר הקשר.
1: המכשיר הקשר שלהם. ושבוע אחרי זה?
0: נסראללה.
1: וזה כל מה שכתוב, מה
0: שלוקח. וחמנאי, כל אויבי ישראל הענקיים.
1: חמנאי זה תאריך אחר, אחי. הליך חמנאי,
0: נו.
1: זה שבת זכור.
0: שבת זכור?
1: צריך לזכור, שבת זכור.
0: כן, מקבל שבת זכור כל שנה, זה תאריך אחר.
1: שבת זכור, אתה שר עשה לך המלאק, תמחה את זכר המלאק.
0: פשוט מדהים.
1: זה פשוט, לא לשכוח, לא כל שנה יוצא בשבת זכור, אבל זה היה שבת זכור. שבת זכור, מכרו את זכר המלאק, לא תשכח, אי אפשר לשכוח את זה. אבל אתה צודק, זה לשים לב.
0: אבל כמה דברים כאלה קורים? עכשיו, חלקם אנחנו יודעים עליהם. כולנו יודעים שיש לי, לכל אחד יש חבר וכל אחד יש לו מישהו שהוא מכיר שהוא נמצא בשירותי הביטחון במוסד, נכון? ופתאום נעלם לך כמה שבועות. אתה לא יודע מה הוא עושה, אין לך מושג מה הוא עושה, לעולם לא תדע מה הוא עשה, אבל אתה יודע שהיה שם נס. הקדוש ברוך הוא, אתה עם סירות נפש המטורפת של חיילנו, של כוחות הביטחון, של נשותינו, של אמותינו, של הילדים שלנו, שנשארים בבית עוד חודש ועוד חודש ועוד חודש, כדי שכוחות הביטחון שלנו, יהיה את עשיית הדשמיה, והקדוש ברוך הוא ייתן אין סוף ניסים. אז איך אנחנו יכולים, הרב, לשים לעצמנו, לא יודעים, כל מיני סימנים שיגרמו לנו לא להפסיק לחשוב על כל הטוב והשפע והניסים שהקדוש ברוך הוא עושה לנו.
1: נתן לך עצה מופלאה.
0: נו.
1: פשוט מופלאה. שלימד אותי אבא שהייתי ילד.
0: וואה.
1: ומי שלימד אותו זה דוד שלו, הרב צדקה, עליו השלום, הרב יהודה צדקה, שהיה ראש ישיבת פורת יוסף. לברך בכוונה. זאת אומרת, כל ברכה שאתה אומר, אתה...
0: זאת אומרת, פוקח עברים.
1: זאת אומרת, ברוך אתה השם, אלוקנו, מלך. מלך העולם. השם הוא מלך העולם. ולכן אני יכול לראות.
0: כי הוא ברא עיניים, והוא חיבר אותן למוח. והיום, עם כל המצלמות הכי משוכללות בעולם, נכון? אתה לא מצליח לעשות מה שהעין עושה.
1: אז אם אתה רוצה לדעת מה העין עושה, אני אגיד לך, במקרה, ממש במקרה, ראיתי משהו יפה על זה.
0: מה שהעין עושה?
1: כן, כן, כן.
0: הרב, כל המאזינים מחכים להתרגשות גדולה.
1: זהו שהעין יודעת לצלם היום יותר מכל דבר אחר.
0: גם יותר מהר, גם יותר מדויק.
1: וגם יותר רזולוציה.
0: וגם יותר רזולוציה.
1: כן. יש לה כוח עצום.
0: אנחנו לוקחים את זה כבר מאליו הרב.
1: בטח.
0: פותח את הנהל, פוגח במתיר זוכף.
1: מוח האדם שוקל כאילו 300. נגיד לעומת מוח הליבטן של שקול 8 קילו.
0: הרב, אני חושב שיש אנשים שיש להם מוח קטן יותר.
1: אבל יש בו 63 מיליארד תאי עצב, וכל תא יכול לאגור מידע שווה ערך לאנציקלופדיה. המוח מסוגל לאחסן 1000 טראבייט, זה כמו כמות של 15 ספריות לאומיות מלאות.
0: וואו.
1: מדהים, אה?
0: זה רק מראה כמה אנחנו לא משתמשים בו. פחות אני. אני מדבר מה רב שמואל, אז יש כאלה שכן משתמשים בו.
1: זה ממש מופלא, כן? העין מורכבת משני מיליון חלקים, מאבדת 36 אלף נתונים כל שנייה.
0: 36 אלף נתונים בשנייה?
1: בשנייה. יכול לראות את גלקסיית אנדרומדה במרחק 225 טריליון קילומטר. אין מצלמה בעולם יכולה לצלם ככה. זהו, כשאתה אומר ברבו נקבים וחללים, תחשב על זה. יש לאדם בגוף מאות אלפי פתחי הזעה. בלעדיהם, האדם לא יכול לחיות. אתם אותו, העין אני מבין, המוח אני מבין, כליות אני מבין. הכבד, יש לו 500 תפקודים שונים.
0: וואו.
1: 500 תפקודים. מייצר חלבונים, מנטרל רעלים, מיון כל החומרים הכימיים. כן.
0: זה לא נתפס.
1: לא נתפס, נכון? הקיבה שלנו יכולה להקל עצמות ובשר ואפילו מתכות. כן? כי יש לו אמיצים חומציים מאוד. אבל האמיצים האלה גם יכולים להקל את הקיבה עצמה. אז הקדוש ברוך הוא ברא בקיבה תאים רעים מבפנים שמגינים עליה, ומתחלפים כל 3-4 ימים. יש כוח עצום בתוך המצי הקיבה להקל כל מיני דברים, אפילו עצמות ובשר, וכדי שלא יקלו את עצמם, אז יש איזה...
0: עוד לא התחלנו לדבר על זה, שאישה יכולה להביא עוד בן אדם לעולם.
1: כן, זה בכלל פלא עצום. לא נתפס בכלל.
0: זה באמת לא נתפס, הרב.
1: נכון.
0: עוד לדעה ועוד לדעה, מה זה, אנחנו קולטים את זה? אנחנו קולטים את הנס ששני אנשים נכנסים לחדר, אבא ואמא, ויוצאים מהחדר שלושה אנשים?
1: פלא עצום. ממש. וזה שאדם מסוגל לנבואה. הרמ"א כותב שאומרים רופא כל בשר הוא מפליא לעשות, זה לא על הגוף שזה פלא עצום, אלא שהוא מסוגל כבן אדם להתחבר לרוח הקודש, לנבואה, מה שראינו, ראינו במו עינינו, את הכוחות האלה. זה אין לשום בעלי חיים בעולם. מדהים, נכון?
0: עכשיו, השאלה מה עושים כל הדברים האלה, הרב?
1: מתבוננים. יש יראה
0: השם. לא, יש להתבונן ויש גם לעשות טוב עם זה.
1: ברור.
0: יש חליל לעשות רע עם זה.
1: נכון, לא, כי אלה המצרים שהתבוננו והצילו את הבעלי החיים שלהם, אמרו, התבוננו, הבנו, לא חבל על הכסף, לא חבל על זה, בואו נכניס את העבדים בתוך המכלאה. אבל אחרי מכת בחורות, שפרעה רוצה לרדוף אחרי בני ישראל, הרי לא היה לו שוסים, כולם מתו. אז מאיפה לקח? מאותם יראי השם, מצרים. אמרו, רגע, אני מוכן להיות יראי השם, כל עוד זה קשור לממון שלי. אבל אם זה מחייב אותי לוותר על העבדים הישראלים, עד כאן, עד כאן, אנחנו נתרום את כל הבעלי החיים שלנו, כדי שירדפו אחרי בני ישראל, ושם האלוקים כבר כנראה לא מלך. פה כן, שם לא. וסליחה שאני אומר את המילה הזאת, אבל זה, אני חושב ש... אין יותר, לא יפה לומר חמורים, נכון? זה לא מידה מכובדת.
0: למה לא יפה להגיד חמורים? בריאה של הקדוש ברוך
1: הוא. אין יותר חמורים מהמצרים. זה הרי אומה. ממש בשר חמורים שרם. הם רואים את ים סוף נקרא. הם כבר בוגרים של 10 המכות.
0: אבל לא מדבר על המצרים של היום. לא מדבר על המצרים של התורה.
1: אני תכף מדבר על המצרים של היום, בסדר? בוא נדבר קודם כל על המצרים של התורה, בסדר?
0: כן.
1: המצרים של התורה, אתה אומר שהם רואים את הים נקרע, רואים את עם ישראל, אין דבר, לא היה דבר כזה בהיסטוריה האנושית. הדבר המתבקש מהם זה לכרוע ברך ולהשתחוות ולומר, השם הוא אלוקים. ומה עושים האנשים המוזרים האלה? נכנסים לים סוף. ורק כך רואים, וואי, הים נסגר עלינו. מה קרה פה?
0: הם לא התפלו שהים נקרא לשניים. רק שהוא נפל להם וסגר להם, אז הם התפלו.
1: הבעל עננו. אלוהי הבעל עננו. השרה עננו. מה נסגר אתכם? הם פשוט לא, הם לא התבוננו. טיפה התבוננות. מישהו אמר להם, היי, המלך הוא ערום. מה, תעצרו שנייה, מה, אתם לא מבינים מה קורה פה? אבל
0: לא,
1: הם...
0: לא, לא. עיניים להם ולא יראו, אוזניים להם ולא ישמעו, אף להם ולא ירחון.
1: כמו הם יהיו עושים.
0: כן.
1: זה מה שקרה. זאת אומרת, הם לא פתחו את העיניים, וכדם לא פתח עיניים, זאת השטות הכי גדולה. עכשיו מכאן למצרים של ימינו. המצרים של ימינו עכשיו מכינים עשרות אלפי טנקים. מה הם חושבים? שאלוקים הלך לישון? שהוא חוזר במאבטחות שלו? מה הם בדיוק חושבים? שמה שקרה לאיראן לא יקרה להם? מה עלה בדעתם? מה עלה בדעתם? כבר מלחמת יום כיפור, הם תפסו אותנו לא מוכנים, ואם לא שהרוסים הצילו אותם, היינו מגפים גם את הארמיה השנייה, גם את הארמיה השלישית. הגפנו אחת, את השנייה לא הגפנו. כי הרוסים אמרו, גוואלד, אם אתם ממשיכים, אנחנו עודים לכם על הלחם אטום. רואים היום הרוסים האלה שווים. כן.
0: תראה מה קורה באירופה.
1: כן. ברור, אבל אני מה...
0: גם לא פותחים עיניים.
1: גם לא פותחים. יש כאלה שכן פותחים. תשמע, אתמול פגשתי עם איזה נוצרי, קומר נוצרי, שהוא פקח את העיניים, והוא אומר, תשמע רב, זה נס, נס שרואים עין בעין את מדינת ישראל. הוא קומר אנבגליסטי, שהוא אומר, תשמע, אני בא לפה, אני רואה עין בעין את השם. איך אנחנו דואגים שכל העולם יראה את השם? אני מוכן לעשות כל מה שביכולתי כדי שהעולם יראה, שיגיד זה לי ואין ואו. גוי. גוי, נוצרי. קומר. זה לא אולי יחידי. יש הרבה בעולם, כמו שתיארת, שהם פשוט קולטים, שרואים, וואו. זה נקרא להמליך את המלך. זאת העבודה הרוחנית בראש השנה. בראש השנה אדם צריך כל הזמן להתבונן, זה נקרא מנמליכך מלכנו. כל התקיעת שופר היא בשביל זה, כל התפילה היא בשביל זה, כל הסליחות זה בשביל זה. כל מה שאתה עושה בראש השנה זה בשביל ההתבוננות הזאת. שאתה מתחיל להתאמן עליה מהיום. מרגע זה אתה מתבונן כל הזמן. ואתה מבין איפה המלך מולך עליי, הפרטי, איפה על עם ישראל, איפה על העולם, איפה על היקום.
0: איפה? על היקום. מול העיניים שלך.
1: מול העיניים שלך. כן.
0: ממש.
1: אבל תלך שלב שלב. קודם כל, הוא מולך עליך, אחי. אם לא שהוא היה... מולך עליך, לא פעם ביצירתך, ברגע זה ממש, לא היית יכול לחיות. זה המלכות עליך.
0: כן.
1: על 300 מיליון תאים, שכל דקה מתחלפים בגוף שלך. ובכל תא יש מידע של 3 מיליארד נתונים, שזה ספרייה שלמה. בכל תא, יש לך 300 מיליון.
0: מדהים, מדהים.
1: מתחלפים בדקה.
0: מדהים. הרב, אנחנו כן. פוגשים את הניסים האלה יום-יום.
1: כן.
0: מיכאי שינדלר חזר הביתה לבית שלו בקרם שלום.
1: הייתי שם.
0: בבית?
1: כן, איתו בחנה, קבעתי את המזוזה.
0: יחד,
1: כן, אנחנו דיבינו אותו מבית החולים. הייתי אותו בבית החולים.
0: לא נס גמור.
1: לא גמור, מה זה? אתה יודע מה הנס שמה? השמחה שלו. השמחה שלו.
0: למד ישיבת אלון מורה הרב.
1: טוב, זה יש לנו שם את הרב אליאקי, למה לעשות?
0: כן.
1: התקומה שמקבלים את הבית באותו מקום, בפי שתיים גודל. במקום לבכות הם שמחים, למרות ש...
0: ואיזה ילדים מתוקים יש לו.
1: נכון.
0: איזה אישה.
1: כשאדם מתבונן בזה, אז הוא אומר, וואו, שם אלוהי ישראל מלך ומלכותו בכל מה שעלה.
0: לגמרי. אז הרב, שנזכה להמשיך לא רק לשמוע על הניסים, ולא רק לשמוע בשורות טובות, אלא לפתוח את העיניים ולראות יום יום את כל הניסים, את כל הטוב, את כל השפע, לבקש עוד. אבל מתוך הראייה הבריאה הזאת, נזכה לראות עוד ועוד ועוד ניסים בעזרת השם. תודה רבה למורנו ורבנו הרב שמואל אליהו הרב הראשי לצפת. שר כוח גדול גדול גדול. תודה למיכאל מאון שהיה איתנו פה באולפן. אני אבי מאון מסיים אתכם את תוכנית אקטואליה יהודית לערב שבת פרשת כי תבוא אל הארץ תשפ"ו. אנחנו בעזרת השם ניפגש שוב כמו כל יום שישי מחר בשעה 12 בתוכנית חיים כהלכה עם מורנו ורבנו שמואל אליהו הרב הראשי לצפת ברדיו גלי ישראל. עד אז נאחל לכולם עיניים בריאות, ראייה טובה. תודה לרב על כל המסרים ועל כל ההכוונה של איך לפתוח את העיניים, ושנזכה בעזרת השם לגאולה שלמה. אמן, כן יהי רצון. לילה טוב.

0: תדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: יש מכללות שבהן צריך לבחור בין לימודים ברמה גבוהה לבין אווירה תורנית, בין קריירה ללימודים, בין משפחה להגשמה עצמית. במכללת אורות ישראל לא צריך לבחור, אפשר גם וגם. בקמפוס מורשת יעקב ברחובות ובקמפוס אלקנה מציעים תואר ראשון ושני בחינוך, הסבת אקדמיים, הרחבת הסמכה ולימודי המשך, והכל באווירה תורנית עם למידה היברידית גמישה ומגוון מלגות לזכאים. מכללת אורות ישראל, לא עוצרים את החיים בשביל תואר, עושים תואר שמתאים לחיים. התקשרו עכשיו 1-800-500-210 או חפשו בגוגל מכללת אורות ישראל.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
4: הודעה משמחת לנהגים. מחירי הדלק יורדים מהכיס של רנו. עכשיו ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. וגם 2,500 שקלים לדלק מתנה. זה הרבה מאוד דלק. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון באתר. לרכבי 0 קילומטר בבעלות פרטית.
5: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים, החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-1222.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: שילמת על ארנונה? חסכת?

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. MSN, תואר שני באחיות ציוד. BA בכלכלה ולוגיסטיקה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 4 בספטמבר. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבי 9990 AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
6: שנה חדשה פותחים עם קולקציה חדשה בתכשיטי צבן. תכשיטי יהלומים בעיצובים שלא נראו כמותם ובמחירים מיוחדים לחג. וגם בקנייה מעל 2490 שקלים מתנה. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
7: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תשפ"ו, עם יורם סוויסה, שישי ערב ראש השנה, 10 בבוקר, ברדיו גלי ישראל, ישראל היום וערוץ 24, בחסות.
8: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
9: כוכבי 9699.
10: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
11: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
12: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.
13: את באה הביתה לישון או לריב, חיכית לי למטה עם שיר של אביב, עכשיו מעונן אז ביקשתי סליחה.

נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו. יהיה רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

אם היו אומרים לי לבחור מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר? אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר?

0: כן, שלום לכם, ערב טוב, כאן מוכר המיקרופון איתכם, נמצא מנחמן, אלעד עמדי, עדיין בחופשה, הוא יחזור אלינו בעזרת השם ביום ראשון הקרוב, אבל אתם כבר מכירים את הנועל, הבמה הוא כל כולו שלכם. שלחו לנו עכשיו הודעות קוליות עם הבקשת שיר שלכם, איזה שיר יעשה לכם את הסופש. הכתובת שלנו היא 058-36-222-03. כל בקשה שתרצו לשמוע, הודעה קולית ברורה, שנבין מה אתם אומרים. היי, שלום, נשמח לשמוע את השיר הזה והזה. אפשר להקדיש את זה לילדים שלכם שחוזרים תכף לבית ספר, לחיילים, לכוחות הביטחון, לילד עמדי עצמו, הוא ישמח לשמוע שאתם אוהבים אותו. אנחנו מחכים להודעות הקוליות שלכם ל-058-36-222-03. הנה, קבלו את הבקשה הראשונה שלנו להיום.
1: עמדי, רוצה לשמוע בבקשה את השיר של אבישי אשל, השם אחד. הרבה זמן לא שמענו אותו. אחלה עמדי שבעולם.

0: la.
1: נו, אז מה אתה אומר על זה?
2: וואלה, זה חמוד, אחי. אבל דמיינתי את זה כזה...

נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר. הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר מכל מה שנתנו לי, ליצנים ללא חצר. ולא חשוב

0: לעזריך.
1: שלום לך מנחם מן היקר ולכל הצוות היקר. אני מאוד רוצה שתשמיעו שיר שאני כתבתי ואלחן. שיר מאוד יפה והוא מאוד מתאים לתקופה. קוראים לו עד מתי. מי שמבצע אותו זה אחי גיל גת, אפשר למצוא אותו ביוטיוב. עד מתי גיל גת. אני מאמין שלא תצטערו. בעזרת השם שיהיה בשורות טובות.

0: איזה כיף שחזרתם אלינו, אנחנו ממשיכים כל העת עם המוזיקה שאתם מבקשים, 058-36-222-03, זה הכתובת שלנו, הודעות קוליות ברורות שנבין מה אתם אומרים ונשמח לשדר. הנה, קבלו בבקשה את ההודעה הבאה.
1: ערב טוב לרדיו גלי ישראל ולכל עם ישראל. אפשר בבקשה את השיר של איציק קלה, אמנו ישראל, שיהיה שבת שלום ומבורך לכולם.

épisode.

אי עמדי האחד והיחיד, שלא תחסר לנו לעולם, אין עליך, אתה חסר ממש, תודה שנולדת. אשמח לשמוע את השיר "לא מנצחים אותי" של יורם גאון, תודה.

מנחם מן, העורך הנאמן והמגיש הנפלא, ולילד האחד, אני רוצה לשמוע את השיר, שירו של אבא, של שימי תבורי, להקדיש לחיילי צה"ל וכל עם ישראל, ושתהיה שבת מבורכת, ושנה טובה, וכל הטוב שבעולם, ותודה על התוכנית הנפלאה.

ערב טוב לכם, חמישי שמח לכם, אבקש לשמוע את השיר עדן בן זקן, רולר וקסקט, להקדיש אותו לאלעד המדי, שיחזור במהרה, ביי.

זהו, עד כאן התוכנית שלנו להיום. תודה רבה רבה שהייתם איתנו. וואי, איזה כיף. אני ממש נהניתי, אני מקווה שגם אתם. לדה מדי יחזור אלינו בעזרת השם כבר ביום ראשון הקרוב. עד אז נאחל לכולכם שבת שקטה, תהנו. אנחנו מחכים לפגוש אתכם ביום ראשון. תודה רבה רבה שהייתם איתנו. עכשיו אנחנו יוצאים לפרסומות. שיהיה לכם המשך האזנה נעימה.

0: בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.
2: אוכל את הסביך רע, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה, לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש עד שהוא עושה

גלי ישראל מכל מקום בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.

אוכל את הסביכה, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה, לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח, מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש עד שעושה,

שנדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו. יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

0: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.
1: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM. גלי ישראל.

0: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.
1: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.